0: thôi.
1: Đâu, để coi coi.
0: Muốn nói luôn
1: nhiều
0: á. Thời gian này mình mới tìm được một nơi tuyệt lắm, không tin thì nhìn đi. Ý, trời ơi, đẹp trai quá.
2: Đây là nơi tuyệt vời của cậu đó hả? Nhìn tới nhìn lui toàn là người lớn tuổi không vậy trời.
0: Ôi, mình thấy những người đến đây chơi cũng tuyệt mà vô. Trưởng thành, ổn áp lắm luôn á, mình thích. Nè, đến đây ngồi xuống cái đã.
2: Ê, cậu thích kiểu vậy á?
0: Cậu thích chứ, nhìn đi.
2: Mình sợ lắm, mình sợ gặp bạn của ba mình ở chỗ này.
0: Trời ơi, nè, ngồi xuống đi. Mình tăng đơ cũng đẹp trai lắm luôn
2: nhìn
0: á.
2: Nhìn mà coi, tay rung rồi kìa. Có khi ông nội đến pha rượu cũng nên.
0: Trời ơi, ngồi xuống cái đã. Ngồi xuống ngay đi. Nè, ngồi đi, ngồi đi. Được rồi,
3: chúng ta sẽ nói chuyện
0: sau. Trời ơi, cái bà nội này ly ghê luôn á. Ê, cái gì vậy? Sao kêu đi về mà tự nhiên ngồi xuống đó?
3: Được rồi.
4: Thiệt giỡn vậy trời.
5: Ê, vô rưỡi đã. Cậu đi đâu vậy?
2: Sông dông mình đang vội.
0: Trời ơi, nè, vô.
3: Hẹn gặp lại sau.

0: chắn là đây sao?
1: Đúng vậy. Nó nghĩ gì mà lại đến đây không biết nữa.
0: Anh Then ở đằng kia kìa.
1: Nè Then, cậu có chuyện gì vậy chứ? Trước giờ chưa từng thấy cậu đi chơi cái kiểu này. Làm tôi và Baby hết hồn, cứ tưởng cậu gửi nhầm địa chỉ.
2: Tôi cứ lái xe đi mãi, tới khi nhận ra thì đã ở đây rồi.
1: Cậu bị sao vậy?
2: Tôi chỉ muốn chúc mừng bản thân vì trở thành người thua cuộc, không có cách nào chiến đấu nữa.

0: có không mày?
1: Dạ xin lỗi.
0: Tới luôn.
2: Nè cẩn thận.
1: Cái gì?
2: Cẩn thận rơi vào lưới tình á, rút lui không được đâu. Nè, đợi đã. Đứng lại đã. Ở lại nói chuyện với nhau đã. Em vội đi đâu vậy hả? Xin like của em được không?
1: Tôi không có chơi like.
2: Ê, gái. Đợi đã.
1: Buông ra.
2: Mấy người có chuyện gì vậy?
1: Anh Thiên.
2: Người yêu của mày hả?
0: Không.
2: Nếu không á thì đừng có chen vào khi bọn tao á đang tán tỉnh nhau. Không phải gì của mày.
0: Duyên tân.
3: Ê, tránh xa bạn tao ra mày.
2: Mày muốn gây sự sao nhóc?

0: hết. Ngày mai anh lại đến đón em như cũ nha.
1: Dạ. Alo. Hả? Cái gì chứ? Được rồi. Anh, bây giờ anh có thể chở em tới sở cảnh sát được không?
0: Hả? Tại sao vậy? Có chuyện gì sao?
1: Một đứa em ở công ty bị tấn công đó.

0: Anh Don à, hay là anh cứ về trước đi, chắc là mất thời gian đó.
1: Không sao đâu, để anh ở lại làm bạn với em mà.
0: Nếu như anh ở cùng em thì có khi đứa em đó sẽ không chịu nói ra đâu.
1: Được rồi, vậy anh chờ trên xe cũng được ha.
0: Anh Don à, không cần đâu. Em cũng không biết sẽ mất thời gian bao lâu, hay là anh quay về nghỉ ngơi đi.
1: Vậy em sẽ về bằng cách nào đây? Bây giờ đã trễ lắm rồi đó.
0: Không cần lo cho em đâu, em không còn là trẻ con nữa, chuyện nhiêu đây có đáng gì chứ.
1: Cũng được. Vậy em tự chăm sóc cho bản thân, và nếu như có chuyện gì thì gọi cho anh nha.

0: chuyện là tôi không nhớ được đó là ai. Tôi không nhận thấy cái gì hết á. Nghe cái bật là cúp điện.
1: Em sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì?
2: Chế, cứu em với. Hắn ta đánh em nè chế. Cảm ơn chế vì đã cất công đến đây. Cảm ơn chế nha. Trời ơi, đau quá trời quá đất luôn à.
1: Bình tĩnh đi.
2: Cảnh sát nói là em không có chứng cứ gì để đổ tội cho tên Teraphone đó. Cứ chờ coi, ngày mai sẽ tới bóp đó để xin xem lại tất cả camera ở đó luôn. Kẻ xấu nhất định không được nhẫn nhơ bên ngoài được đâu chứ. Chế nhịn gì vậy? Sao vậy chế?
1: Ờ, không có gì đâu. Ờ, để tôi tiễn cậu lên xe trước nha. Đi.
2: Dạ. Đau quá trời luôn á. Đau quá chế. Bước từ từ thôi. Đau quá. Ôi trời. Ôi, tôi thấy là bực mình ghê á. Em á, nhất định phải tìm hiểu coi tên rô chẹt kia có liên quan gì đến tên Teraphone. Chế ơi. Ừ. Ê, xe cũng tới rồi nè. Vậy em về trước nghe chế.
1: Nếu như đau quá thì nhớ uống thuốc giảm đau nha.
2: Em cảm ơn chế.

0: là do mấy anh này đến tấn công tôi trước.
1: Tấn công? Tấn công đâu ra? Tên này á vừa đến đã đánh chúng tôi rồi. Hơn nữa còn đá lia lịa nữa. Nè, anh cảnh sát nhìn xem.
2: Đó là do hai tên này bắt nạt em gái của chúng tôi trước đó.
1: Tôi chưa có làm gì hết đó.
2: Xin lỗi.
3: Xin lỗi.
2: Con lại gây chuyện nữa sao Thành?
3: Ba.
0: Ba.
2: Tôi là ba của thằng bé này. Còn đây là luật sư của tôi. Con trai của tôi lại gây chuyện gì nữa vậy?
4: Vụ việc cãi nhau, con trai của anh tấn công hai

0: Nếu như mọi chuyện ổn thỏa rồi, vậy tôi xin phép đi trước đây.
1: Được rồi, cảm ơn.
0: Dạ.
2: Nếu vậy chúng tôi xin phép về trước nha bác sĩ. Cảm ơn vì đã chăm sóc tốt cho chúng tôi.
1: Và các cậu đừng quên, các cậu có thể đi kiểm tra tổng quát ở bệnh viện của tôi. Tôi sẵn lòng chịu toàn bộ chi phí khám bệnh.
2: Cảm ơn ạ.
3: Dạ con xin phép đưa em ấy về. Con xin phép bác, con đi trước. Tạm biệt.
1: Bác thật sự thất vọng về con Thên à? Con nghỉ học ở trường đại học y, trốn ra khỏi nhà, và còn cái chuyện ở quán rượu nữa. Cuộc sống của con sao lại trở nên thảm hại như vậy hả Thên? Đôi khi bà cảm thấy vui khi mẹ ra đi sớm, như vậy bà ấy sẽ không đau lòng gì con, như là ba bây giờ.

0: Người đàn ông lúc nãy là ba của anh Then thật sao? Chỉ đến một lát thôi đã xử lý mọi chuyện ổn thỏa hết.
1: Đúng vậy, tiến sĩ Tian Wataya Trakun là viện trưởng bệnh viện Ratana, là ba của Then đó.
0: Ôi trời, là bệnh viện Ratana luôn sao?
1: Không biết tối nay Then sẽ bị la đến mức nào đây. Nghĩ đến là thấy sợ rồi. Anh cũng muốn giúp, nhưng mà ba của Then thật sự rất đáng sợ.
0: Anh Then là vì cứu baby nên mới bị như vậy. Thương anh Then quá à.
2: Làm gì vậy?
3: Vậy cô thì sao? Đến đây làm gì?
2: Tôi tới đây để giúp vua. Chuyện là vua bị tấn công nên mới báo cảnh sát. Vậy cậu thì sao? Tới đây làm gì? Ê, đợi đã Then. Thật may quá. Cậu đang chuẩn bị về chung cư có đúng không? Tôi về chung với nha.
3: Như vậy là tốt sao? Sao cô nói là sẽ giữ khoảng cách với tôi kia mà?
2: Thì tôi không có lái xe tới. Bây giờ cũng đã khuya rồi, tôi không dám về một mình.
3: Cô cần gì từ tôi chứ?
2: Cậu uống rượu nhiều lắm có đúng không? Mùi nồng nặc quá đi.
3: Vậy thì sao chứ? Tôi 25 tuổi rồi, tôi uống bao nhiêu rượu cũng được hết. Nó đâu có vi phạm pháp luật đâu.
2: Nhưng cậu uống rượu về rồi lại gây chuyện. Nhìn coi mặt bầm tím hết trơn rồi. Có đau lắm không?
3: Đừng có dính dáng tới tôi nữa.
2: Tại sao lại không được? Tại vì cậu hư hỏng say rượu rồi gây chuyện. Cậu chưa từng như vậy mà Then.
3: Cô lo lắng cho tôi sao?
2: Đúng vậy. Lo chứ.

0: lo nhiều nữa là đằng khác.
1: Lo lắng hả? Với tư cách gì chứ? Hai chúng ta không là gì của nhau hết.
0: Vì tôi lo lắng cho cậu. Bởi vì cậu ra nông nổi đây là do tôi. Tôi nên chịu trách nhiệm chứ.
1: Không cần lo lắng cho tôi đâu. Không cần chịu trách nhiệm gì cả. Người thất tình thì nên uống rượu, nên say. Đó là chuyện bình thường mà. Hay là cô định cấm tôi nữa? Trong lòng của cô định cấm tôi làm tất cả mọi thứ có đúng không? Cả uống rượu, cả thất tình và cấm yêu cô nữa.
0: Thèn,
1: cô đừng dính dáng gì tới tôi nữa. Cũng như cô nói đó, hai chúng ta không nên ở gần nhau. Cô có người yêu chăm sóc cho cô rồi, buông tha cho tôi đi.
0: Đợi đã Thanh.
1: Cô gọi tôi làm gì chứ? Nếu như cô đã không lựa chọn ở bên cạnh tôi.
0: Đợi đã Thanh, nghe tôi nói đã.

Nếu như tôi quay lại bây giờ thì có lẽ tôi sẽ không dứt lòng rời khỏi cô. Bởi vậy mà nếu như cô thấy thương hại tôi thì hãy buông tha cho tôi đi. Tôi cầu xin cô.

0: À, xin nghỉ việc hả? Đợi đã, Ten à, đã xảy ra chuyện gì vậy?
1: Thì như tôi đã nói với sếp, tôi có chút việc riêng cần phải nghỉ việc.
0: Chỉ còn hơn một tháng nữa là hết hợp đồng thuê, tại sao lại không ở lại cho đủ? Hay là có vấn đề gì với ai hả?
1: Không có à. Tôi hạnh phúc về mọi thứ khi làm việc ở Top Shopping.
0: Được rồi, được rồi. Nếu như mà cậu nhất định muốn xin nghỉ việc thì chắc tôi cũng không ngăn cản cậu được đâu. Thật là đáng tiếc, vì tôi đang định giới thiệu cho cậu lên làm nhân viên chính thức.
1: Thật sự xin lỗi sếp à, vì đã không báo trước. Nó thật sự hơi đột ngột.
0: À, không sao đâu.
1: Vậy

Tại sao cô làm vậy? Cậu xin nghĩ là vì giận tôi sao? Có lý một chút đi Then. Chuyện công việc và chuyện riêng là hai chuyện khác nhau mà. Và một điều nữa, ngày mai Cable World cũng cho ra mắt người đại diện mới. Trong thời gian này thì cậu nên ở lại để giúp đỡ cho tôi mới đúng chứ. Không phải là bỏ rơi tôi đi như vậy.

0: cô chính là người nói rằng không cần tôi làm cái này làm cái kia cho cô nữa mà. Cô phải học cách để dựa dẫm vào bản thân đi. Dễ quên quá ha.
1: Anh Then, chị lo nói anh Then sẽ nghĩ gì, có thật như vậy không? Then, anh Then, Then, quay lại đã, quay lại nói chuyện cho rõ. Vẫn còn cái gì để nói sao?
2: Tôi không biết cậu ta phát điên cái gì nữa, tự nhiên lại xin nghỉ mà không nói năng gì hết đó.
1: Chị Pat nên là người biết rõ nhất không phải sao? Là tại sao anh Then xin nghỉ việc?
2: Cô nói vậy là có ý gì?
1: Thì những lúc chị Pat làm gì, chị có từng nghĩ đến cảm nhận của ảnh không? Trong khi chị Pat biết rõ là anh Then có ý gì với chị, nhưng chị chưa từng để ý đến tấm lòng của ảnh. Chị để anh Non đến làm việc cùng chị, đưa đón nhau trước mặt anh ấy như vậy, thì chị nghĩ anh ấy sẽ cảm thấy như thế nào? Anh Then cũng có trái tim mà. Chị làm tổn thương trái tim anh ấy đến mức nào? Baby xin phép nói thẳng nha, Baby cảm thấy là anh Then không nên yêu người như chị. Chị quá là xấu xa.

0: Đợi đã. Bà phù thủy là gì em hả? Cứ nói với Khiêm, Khiêm sẽ xử lý cho.
1: Dạ không có gì đâu. Đợi đã, sao lại không có gì được chứ? Lúc nãy nghe cãi nhau ôm sầm ngoài đó.
2: Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc nãy nghe tiếng của mình baby thôi à, không nghe thấy tiếng của chị Bát.
1: Baby chửi chị Bát đó.
0: Hả? Em chửi chị Bát sao? Tại sao em dám vậy?
1: Thì baby đau lòng vì chị Bát khiến cho anh Then phải nghỉ việc.
3: Hả? Then nghỉ việc hả?
4: Then nghỉ việc sao thành ra như vậy?
2: Mọi người, xảy ra chuyện lớn rồi kìa.
4: Cái gì nữa chị Vũ? Rồi cổ bị sao vậy hả?
2: Từ từ rồi hỏi. Mở Million Shopping ngay bây giờ giùm đi. Nhanh lên.
5: Ô hô. Chà, cậu Môn pha giọng hay quá chừng ha. Hỏi thật nha, cậu có từng bị mệt hay là đau họng tới mức phải hát không ra hơi hay không?
2: Trời ơi, dạ thường xuyên luôn. Nhưng vô tình may mắn có một người anh tuyệt vời. Anh ấy thấy tình trạng của tôi nên anh ấy đã tặng cho tôi hộp trà T-Dep này nè.
6: Trà T-Dep hả?
5: Không biết là cậu có thể tiết lộ cho mọi người biết người anh trai tuyệt vời đó là ai có được không?
2: Dạ, anh ấy là chủ của công thức trà này luôn. Nhưng anh ấy xin phép được ẩn danh. Anh ấy nói là nếu mọi người quan tâm đến trà nhiều hơn, nếu như một ngày nào đó mọi người được nếm thử và công nhận trà T-Dep này á, thì tới lúc đó anh ấy sẽ xuất hiện. Trà T-Dep là trà xanh pha với lá riền đen và đông trùng hạ thảo.
1: Hả?
2: Lúc đầu á, tôi cũng không tin là nó có thể giúp được gì đâu. Nhưng khi vừa mới uống được có một gói thôi thì tôi đã cảm thấy cổ họng của mình thanh mát và vô cùng dễ chịu luôn.
1: Trà xanh pha với lá riền đen và đông trùng hạ thảo, giống như công thức mới của K-Power mà.
2: Đúng vậy đó.
4: Và ngày mai á, chúng ta chuẩn bị ra mắt nữa.
2: Cái nói gì như chứ? Vậy có nghĩa là chúng ta bắt chước sản phẩm của họ hả?
0: Thôi.
2: Dạ được, tôi hiểu rồi. Cảm ơn nhiều nha. Chế,
7: qua đây, qua đây.
2: Bạn của em ở Million gọi đến nói là chỉ mới cho ra mắt trà T-Dep hôm đầu tiên đã bán cháy hàng luôn. Bởi vì họ đã mời Monfa, diễn viên chèo nổi tiếng nhất hiện nay, người được yêu mến trên toàn đất nước này đó chế. Như vậy làm sao chúng ta đấu cho lại? Ôi.
8: Tôi đã biết đó là ai rồi.
9: Đợi đã, cô Can. Vậy là sao hả?
8: Trà T-Dep, nó chính là của Teraphone, là chồng cũ tôi.
9: Hả? Hả? Cậu Teraphone à?
8: Đúng vậy. T là viết tắt của Teraphone.
1: Anh ta quay lại nữa sao?
8: Đúng đó. Và cố tình tìm cách phá công việc làm ăn của tôi nữa. Cô Bát, chúng ta phải chiến thắng anh ta cho bằng được. Nếu không thì tôi không thể chấp nhận được.
10: Diễn viên chèo này đúng là thật tuyệt. Mình đúng là không chọn sai người.
6: Anh Tê à, bên phía Million Shopping gọi điện đến báo, nói rằng trà T-Dep của anh bán rất tốt, hàng đặt không ngừng luôn.
10: Tôi đã đoán trước được thị trường mà. Cô vợ ngu ngốc của tôi là đi mời nhiếp ảnh gia quốc tế đi bán trà thảo mộc. Ai mà biết cậu ta chứ, có phải không?
6: Dạ.
10: Phải như vậy chứ. Monfa, diễn viên chèo được nhiều người yêu thích, sẽ hợp với thị trường của chúng ta hơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, việc sắp xếp, sáp nhập thôn, buôn, khu phố không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy mà còn đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở, bảo đảm sự lãnh đạo xuyên suốt ngay từ địa bàn dân cư. Khi các chi bộ được củng cố, đội ngũ cán bộ được lựa chọn, bố trí phù hợp, hệ thống chính trị ở cơ sở sẽ có thêm sức mạnh để tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương của đảng, chính sách của nhà nước. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Không chỉ ở việc kiện toàn tổ chức, chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở đang được khẳng định qua những việc làm cụ thể, từ vận động nhân dân thực hiện các chủ trương xây dựng nông thôn mới đến kết nối nguồn lực hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo bền vững. Ở đâu cán bộ cơ sở sâu sát, trách nhiệm, ở đó các nghị quyết của đảng được hiện thực hóa bằng những đổi thay trong đời sống người dân. Chuyên mục Đảng và Cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk có chủ đề Nâng chức cán bộ vững mạnh từ cơ sở. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ngay sau khi hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính, các địa phương đã khẩn trương kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở từ việc thành lập các chi bộ mới, chỉ định cấp ủy đến kiện toàn đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận. Mọi công việc đều được triển khai với mục tiêu không để gián đoạn vai trò lãnh đạo của đảng ngay từ địa bàn dân cư. Những cuộc họp chi bộ đầu tiên không chỉ để phân công nhiệm vụ mà còn thống nhất phương thức lãnh đạo trên địa bàn mới. Sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn, dân cư đông hơn, nhiều khu dân cư có đặc điểm khác nhau được hợp nhất. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ cơ sở phải nhanh chóng thích ứng, nắm chắc địa bàn gần chân và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.
2: Sau khi mà sắp xếp ấy, thì địa bàn của khu phố Phước Hậu rất là rộng. Cái đây là cũng nỗi lo của chi bộ khu phố Phước Hậu. Nhưng mà với lòng quyết tâm của cán bộ của chi ủy của khu phố Phước Hậu 1 thì chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà đảng mà được giao phó cho cấp ủy chi bộ trong nhiệm kỳ này.
1: Kiện toàn tổ chức chỉ là bước khởi đầu, điều quan trọng hơn là nhanh chóng đưa hoạt động của chi bộ đi vào nề nếp, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ngay từ những ngày đầu. Tại nhiều địa phương, cấp ủy đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, phụ trách từng khu vực dân cư để vừa nắm chắc tình hình, vừa giữ mối liên hệ thường xuyên với nhân dân.
3: Sau sắp xếp thì kiện toàn thì toàn bộ là bộ máy đội ngũ cán bộ trẻ thì sẽ phân bổ cho 1 đến 2 đồng chí sẽ phụ trách theo từng khu vực, từng xóm nhỏ, sẽ nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của dân để rồi mình kịp thời mình có những cái vấn đề gì đó mình được kịp thời mình báo cho cấp ủy chi bộ rồi mình sẽ tiếp cận để mình gần gũi mình giải quyết những vấn đề mà dân cần.
1: Một điểm mới sau sắp xếp là nhiều cán bộ trẻ có trình độ năng lực và tinh thần đổi mới được tin tưởng giao nhiệm vụ. Đây không chỉ là sự bổ sung về nhân sự mà còn tạo thêm động lực, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ trong giai đoạn mới.
3: Với cái đội ngũ trẻ có năng lực, có tiềm năng thì mình củng cố cái đội ngũ của mình để mà đưa cái chi bộ hoặc là cái thôn của mình càng phát triển để đưa vào cái chương trình các cái nông thôn mới và kinh tế thì vận động bà con thì ngày càng phát triển.
4: Là ban thường vụ đảng ủy cũng xác định đây là một trong những cái nhiệm vụ cần phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo đạt được cái hiệu quả, đặc biệt là cái việc xây dựng cái đội ngũ cấp ủy chi bộ, bí thư chi bộ cũng như là trưởng thôn và trưởng ban công tác mặt trận thôn thì cũng phải là có năng lực, năng động, tâm huyết với cái công việc trước cái yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với cấp thôn hiện tại. Và qua đó thì cũng phát hiện một số cái nhân tố mới để rồi cơ cấu vào cấp ủy đảng tại cái chi bộ của thôn cũng như là bố trí vào một số các cái vị trí chủ chốt của thôn để mà đảm bảo đáp ứng cho cái yêu cầu công việc của thôn mới trong tình hình hiện nay.
1: Kiện toàn tổ chức là để nâng cao năng lực lãnh đạo ở cơ sở, nhưng hiệu quả chỉ được khẳng định khi mỗi cán bộ thực sự bám địa bàn, gần dân, hiểu dân và đồng hành cùng nhân dân. Từ những việc làm cụ thể, những nghị quyết của đảng đang từng bước đi vào cuộc sống, tạo nên những đổi thay rõ nét trong từng gia đình, từng khu dân cư. Ngôi nhà mới của gia đình chị Hờ Chỉ hôm nay không chỉ là nơi che mưa che nắng mà còn là dấu mốc của một

0: hành trình vươn lên thoát nghèo. Một năm trước, nơi đây vẫn là căn nhà tạm chấp vá. Vợ chồng chị thì nhiều năm liền lây hoay với cái nghèo vì sinh kế không ổn định. Sự đổi thay bắt đầu từ những lần cán bộ cơ sở đến tận nhà, nắm bắt hoàn cảnh, vận động vợ chồng chị tham gia các lớp đào tạo nghề, hướng dẫn áp dụng kỹ thuật vào sản xuất và kết nối với các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Từ phát triển sinh kế đến xóa nhà tạm, có kiến thức để làm ăn, có nơi ở vững chãi để yên tâm lao động, vợ chồng chị Hờ Chỉ không chỉ thoát nghèo mà còn đặt mục tiêu mở rộng sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập.
1: So với trước đây, bây giờ mình cũng khá hơn, chứ bây giờ mình cũng cố gắng lên. Chứ hồi trước kia mình chưa có học nghề rồi, mình chưa biết sao, giờ mình đi học rồi mình cũng biết hết vậy. Giờ mình biết mình chăm sóc mía rồi, mình làm cái này cái kia rồi vậy, mình cũng đỡ hơn. Nhờ cũng có, mình cũng có đi học bên nghề trồng trọt rồi, trồng mía rồi đấy.
0: Là người gắn bó nhiều năm với địa bàn, anh Trần Đăng Khương cùng ban nhân dân thôn Sơn Hội, xã Tây Sơn hiểu rõ hoàn cảnh của từng hộ dân. Ai thiếu sinh kế, ai cần học nghề, ai cần hỗ trợ nhà ở đều được rà soát nắm bắt để kịp thời kết nối với các chính sách phù hợp. Quan trọng hơn, đó là sự thay đổi trong cách nghĩ, cách làm của người dân. Khi được cán bộ cơ sở đồng hành hướng dẫn, nhiều hộ đã mạnh dạn học nghề, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chủ động phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn, công việc cũng nhiều hơn. Để gần dân sát dân, ban nhân dân thôn đã tổ chức quản lý theo từng cụm dân cư, đồng thời duy trì các cuộc họp ngay tại từng cụm. Cách làm này giúp người dân, nhất là người cao tuổi ở xa, thuận tiện tham gia, nắm bắt chủ trương, chính sách và kịp thời phản ánh những vấn đề từ cơ sở.
2: Sau khi mà sáp nhập, thì ban nhân thôn đã đi vào từng bước, đã ổn định được, nói chung là trong cái nội bộ của ban nhân thôn đã ổn định được và bắt đầu là đi vào hoạt động nề nếp, bắt đầu là hướng dẫn sâu vào bà con từ cái khâu là thu hoạch tới khâu chăm sóc, hướng dẫn bà con chi tiết hơn.
0: Ở xã Suối Trai, câu chuyện giảm nghèo cũng được viết tiếp từ những bước chân bền bỉ của đội ngũ cán bộ cơ sở. Sau sáp nhập, số hộ dân nhiều hơn, địa bàn rộng hơn, nhưng những cán bộ trẻ vẫn chọn cách đi từng nhà, gặp từng người để lắng nghe, nắm bắt tâm tư và đưa chính sách đến gần với đồng bào. Không chỉ tuyên truyền, họ còn hướng dẫn người dân tham gia các lớp đào tạo nghề, tiếp cận kỹ thuật mới và đồng hành trong suốt quá trình phát triển sản xuất.
3: Thì sau khi sáp nhập lại thì công việc rất là nhiều. Với lại số hộ, số dân cũng tăng. Thì đối với một cán bộ trẻ thì sẽ luôn cố gắng đi từng nhà, ra từng cửa để biết được là những tâm tư nguyện vọng của bà con chưa tiếp cận được với các chính sách, mà để kịp thời hỗ trợ những đối tượng còn gặp nhiều khó khăn.
0: Từ sự đồng hành của đội ngũ cán bộ cơ sở, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đăng ký tham gia các lớp đào tạo nghề, từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm, không chỉ được trang bị kiến thức và kỹ thuật sản xuất, người dân còn tự tin áp dụng vào thực tế, giảm dần sản xuất theo kinh nghiệm, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế và từng bước vươn lên thoát nghèo.
4: Hồi trước kia là mình chưa áp dụng với khoa học kỹ thuật á, thì cái năng suất nó rất là thấp. Mà từ cái lúc mình học theo cái khóa học đó là mình biết những cái mà con bò như thế nào, thì mình cảm thấy thì đời sống mình là ổn định hơn, là mình biết là cách chăm sóc bò tốt hơn, và mình coi như là mình nắm phần chắc là quy trình của mình nuôi bò sẽ là lâu dài để phát triển kinh tế cho gia đình mình.
0: Muốn người dân tin, trước hết cán bộ phải gần chân, những buổi xuống thôn đến từng hộ gia đình cùng lắng nghe, cùng chia sẻ và tháo gỡ những khó khăn ngay từ cơ sở đã trở thành công việc thường xuyên của đội ngũ cán bộ. Cũng từ sự gần gũi ấy, những tâm tư nguyện vọng của người dân được lắng nghe đầy đủ hơn để mỗi chủ trương chính sách triển khai đều sát với thực tiễn và nhận được sự đồng thuận.
5: Muốn biết, muốn hiểu thì mình phải đi từng buôn, từng nhà, rồi mình nói chuyện với họ, tham gia này kia cùng họ, rồi mình mới biết được tâm tư nguyện vọng của họ như thế nào, để mình có thể liên kết được người dân với chính quyền địa phương.
6: Sau khi mà sáp nhập các buôn trên địa bàn của xã thì các buôn đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức và đã tiến hành bàn giao để mà tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ của mình, đảm bảo nắm bắt được cái tình hình đời sống của bà con nhân dân. Những cái hộ khó khăn hoặc những hộ cần hỗ trợ giúp đỡ như thế nào thì các đồng chí trưởng buôn trên địa bàn cũng đã kịp thời nắm bắt và cũng có đề xuất để cho địa phương có cái hướng giải quyết và thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
0: Những chuyển biến từ thực tiễn cơ sở đã cho thấy vai trò của đội ngũ cán bộ trong việc đưa chủ trương của đảng vào cuộc sống. Nhưng khi yêu cầu công việc ngày càng cao, mỗi cán bộ cũng

0: phải tự làm mới mình. Từ việc học tập, cập nhật chủ trương, chính sách đến nâng cao kỹ năng xử lý công việc, tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung là phục vụ người dân tốt hơn. Với đội ngũ cán bộ cơ sở học tập không còn là yêu cầu theo từng đợt mà trở thành công việc thường xuyên. Mỗi lớp tập huấn, mỗi buổi quán triệt nghị quyết là cơ hội để cập nhật kiến thức mới, nâng cao kỹ năng lãnh đạo, điều hành và phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân.
1: Qua những buổi mà học nghị quyết qua kênh, thì qua đó thì mình nắm được những cái chính sách mới của nhà nước để bây giờ là áp dụng cho địa phương, để xây dựng địa phương nó phát triển hơn.
0: Thời gian qua không chỉ bồi dưỡng về lý luận, nhiều địa phương còn chú trọng trang bị kỹ năng chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, sổ tay điện tử và các nền tảng số đang từng bước thay đổi phương thức quản lý, giúp công việc được xử lý nhanh hơn, hiệu quả hơn và phục vụ người dân tốt hơn.
2: Các buổi tập huấn cũng như là quán triệt nghị quyết thì bản thân cũng cố gắng chú ý lắng nghe các văn bản của cấp trên triển khai, sau đấy là về triển khai lại cho các đảng viên trong chi bộ cũng như là bà con cán bộ và bà con nhân dân, để bà con nhân dân hiểu rõ nhận biết về cái đường lối chủ trương của đảng trong chính sách trong hiện nay.
3: Công tác mà đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến thức theo cái quy định mới thì đảng ủy cũng đã chỉ đạo cho bên ủy ban cũng như các ngành liên quan xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cụ thể, đặc biệt là trong vừa rồi cũng mở một số lớp liên quan tới chuyển đổi số như là ứng dụng AI rồi ứng dụng sổ tay điện tử. Có thể nói là cái vấn đề này các ông chí cũng rất tiếp cận rất nhanh, còn lớn là cán bộ trẻ.
0: Thực tiễn ở cơ sở cho thấy chất lượng đội ngũ cán bộ quyết định trực tiếp hiệu quả triển khai các chủ trương của đảng. Trong bối cảnh địa giới hành chính được sắp xếp, quy mô quản lý lớn hơn và yêu cầu phát triển ngày càng cao, việc xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đủ phẩm chất, năng lực và uy tín không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài đối với việc củng cố hệ thống chính trị từ cơ sở. Đó cũng là nội dung được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đặc biệt quan tâm trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở.
4: Đối với đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở, cơ bản là đáp ứng được cái yêu và nhu cầu để nâng cao cái tầm trong cái việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình, từ cái việc là phương pháp và cái tinh thần trách nhiệm lăn xả và đặc biệt là trực tiếp đi về cơ sở. Đây cũng là một cái kênh rất quan trọng để mà thông tin lan tỏa những cái chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Trong và cái xây dựng hệ thống chính trị đến là cán bộ, đảng viên và đặc biệt người dân.
0: Một hệ thống chính trị vững mạnh không chỉ được xây dựng bằng những chủ trương đúng mà còn bằng đội ngũ cán bộ đủ năng lực để tổ chức thực hiện. Khi mỗi cán bộ cơ sở không ngừng học hỏi đổi mới tư duy, nâng cao trình độ và giữ vững tinh thần trách nhiệm thì mỗi chi bộ sẽ thực sự là hạt nhân lãnh đạo ở khu dân cư, mỗi chủ trương của đảng sẽ được hiện thực hóa bằng những chuyển biến tích cực trong đời sống nhân dân. Đó cũng là nền tảng để xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
5: Chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của thị trường, hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và lựa chọn tiêu dùng thông minh cũng đang trở thành xu hướng được nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng quan tâm. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật về tình hình thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn tỉnh, câu chuyện xây dựng thương hiệu để mở rộng thị trường cho sản phẩm Mazda Đắk Lắk, cùng những tư vấn giúp phụ huynh và học sinh lựa chọn laptop phù hợp cho năm học mới. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, hoạt động thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong tháng 7. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng gần 19% so với cùng kỳ năm trước. Đây là thông tin đầu tiên chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong một toàn cảnh thị trường hôm nay.
1: Theo Chi cục Thống kê tỉnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 năm 2026 ước đạt 18.544 tỷ đồng, tăng 1,05% so với tháng trước và tăng 18,83% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 15.258,6 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 2.218,8 tỷ đồng, tăng 22,93%, doanh thu dịch vụ lữ hành đạt 25,3 tỷ đồng, tăng 53,11%, doanh thu dịch vụ khác đạt 1.042 tỷ đồng, tăng 22,12% so với cùng kỳ. Theo báo cáo, nguồn cung hàng hóa dồi dào, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng, công tác quản lý thị trường được tăng cường cùng các hoạt động kích cầu du lịch hè và sự phát triển của du lịch cộng đồng đã góp phần thúc đẩy sức mua và doanh thu dịch vụ trên địa bàn.
0: Cùng với sự khởi sắc của hoạt động thương mại du lịch trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong tháng 7, với lượng khách lưu trú và khách theo tour đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước.
1: Trong tháng 7 năm 2026, các cơ sở lưu trú trên địa bàn đã phục vụ 635.407 lượt khách, tăng 2,43% so với tháng trước và tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách ngủ qua đêm đạt 461.654 lượt, tăng 22,04%, khách trong ngày đạt 173.753 lượt, tăng 17,64%. Đối với hoạt động lữ hành, số lượng khách phục vụ theo tour đạt 8.946 lượt, tăng 10,35% so với tháng trước và tăng 111,94% so với cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo, nhiều hoạt động kích cầu du lịch hè cùng các sự kiện văn hóa thể thao và du lịch được tổ chức trong tháng đã góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút đông đảo du khách đến với tỉnh.
0: Quý vị và các bạn, Đắk Lắk là một trong những địa phương có vùng nguyên liệu mắc-ca khá lớn. Tuy nhiên, để hạt mắc-ca nâng cao giá trị, không chỉ cần vùng nguyên liệu mà còn cần thương hiệu và thị trường tiêu thụ. Câu chuyện phát triển sản phẩm mắc-ca tại một doanh nghiệp có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk sẽ cho thấy rõ hơn hành trình xây dựng thương hiệu để mở rộng thị trường của loại nông sản này.
1: Đắk Lắk có điều kiện thuận lợi để phát triển cây mắc ca với vùng nguyên liệu khá lớn, tuy nhiên cũng như nhiều loại nông sản khác, có nguyên liệu thô chưa đủ để tạo nên giá trị. Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, xây dựng thương hiệu và mở rộng đầu ra đang trở thành hướng đi để nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm.

0: Để làm được điều đó, doanh nghiệp phải đầu tư từ công nghệ chế biến đến quy trình sản xuất và từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm.
1: Ở Đắk Lắk, cái vùng nguyên liệu của Macca nó rất là rộng lớn, và đây cũng là một cái tiền đề là tôi nhận thấy được cái cơ hội để phát triển. Thì khi đó thì chúng tôi bắt đầu là chuyển qua là lĩnh vực sản xuất. Khi mà chúng tôi bắt đầu vào làm sản xuất đó, thì gặp cái khó khăn đó là hạt Macca là mới với Việt Nam, nên là các máy móc về sản xuất, chế biến, sấy rồi đóng gói thì nó sẽ là rất là mới. Do vậy chúng tôi là gặp khó khăn trong cái việc mà nghiên cứu đầu tư máy móc. Thì sau một thời gian cũng tìm tòi và nghiên cứu thì chúng tôi cũng đã tìm ra được những cái thiết bị với cái công nghệ chế biến phù hợp để làm sao cái chất lượng sản phẩm đưa ra được tốt nhất.
0: Cùng với đầu tư công nghệ, việc xây dựng thương hiệu cũng được doanh nghiệp chú trọng thông qua chương trình OCOP, hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại, nhiều sản phẩm từng bước được chuẩn hóa và có thêm cơ hội tiếp cận thị trường.
2: Thực hiện cái chương trình mỗi xã một sản phẩm thì trong cái thời gian qua thì địa phương cũng đã thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp để xây dựng cái sản phẩm OCOP. Tới thời điểm này thì toàn phường là có 16 sản phẩm OCOP. Trong đó có 4 sản phẩm đạt giấy chứng nhận sản phẩm 4 sao, OCOP 4 sao. Hàng năm thì phường cũng xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư để rồi từng bước hỗ trợ các doanh nghiệp và đưa sản phẩm ra thị trường ở ngoài tỉnh. Đồng thời là song song với việc phát triển sản phẩm OCOP thì về dây chuyền công nghệ thì chúng tôi cũng hỗ trợ theo cái chương trình là khuyến công và xúc tiến thương mại của Sở Công Thương.
0: Việc đầu tư quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cùng với các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP và được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã tạo thêm điều kiện để sản phẩm tham gia các hoạt động quảng bá, kết nối thị trường. Tuy nhiên, để xây dựng được thương hiệu, việc có chứng nhận thôi vẫn chưa đủ. Chất lượng sản phẩm cần tiếp tục được nâng lên để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng chủ động mở rộng các kênh phân phối, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.
1: Người tiêu dùng thì có yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng sản phẩm, do đó chúng tôi cũng phải ngày càng nâng cấp cái quy trình sản xuất của mình làm sao để vừa đảm bảo an toàn thực phẩm mà vừa đáp ứng được cái tiêu chí là đưa ra cái sản phẩm được ngày càng được chất lượng và đáp ứng được yêu cầu ngày càng khắt khe từ phía người tiêu dùng. Về xu hướng tiêu dùng thì người tiêu dùng đang có xu hướng tiêu dùng những sản phẩm là xanh sạch và là hạt sản phẩm dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, cũng là xu hướng tiêu dùng của thị trường. Nên là đây tôi cũng nhận thấy đây là một cái thời cơ cho doanh nghiệp. Ngoài việc là phát triển các kênh bán hàng truyền thống thì chúng tôi cũng đang đẩy mạnh là phát triển trên cái sản phẩm các sàn thương mại điện tử.
0: Khi đầu ra cho sản phẩm từng bước được mở rộng, doanh nghiệp có thêm cơ hội phát triển, còn người trồng Macca cũng có thêm động lực để tiếp tục đầu tư sản xuất.
3: Đắk Lắk đây đất rất là tốt, trồng Macca là rất là tốt, sản lượng là khi nào cũng tốt hết. Nhiều cơ sở nhưng mà cơ sở này nó tốt hơn. Em trong kia xa lắm nhưng mà em phải ra tới đây. Dạ, có nhiều cơ sở lắm, nhiều giá. Nói chung là nhiều giá Macca trên lệch nhiều giá rồi. Nhưng em cứ ra buôn hồ để bán là phù giờ.
0: Thị trường được mở rộng cũng đồng nghĩa doanh nghiệp cần nguồn nguyên liệu ổn định để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Trong khi vùng nguyên liệu tại buôn hồ có sự thay đổi do một phần diện tích được chuyển sang các loại cây trồng khác, doanh nghiệp vẫn duy trì thu mua nguyên liệu tại nhiều vùng trồng trong tỉnh để phục vụ chế biến.
2: Đối với sản phẩm Macca thì thực sự thì tới thời điểm này cái vùng nguyên liệu thì cũng tương đối khó khăn. Thì cũng đa số bà con nông dân cũng thu hẹp cái diện tích và chuyển qua sầu riêng. Tuy nhiên là cái vùng nguyên liệu lớn là cái vùng ở Cà Rống Năng rồi cái vùng Nga thì vẫn có cái đầu ra để rồi công ty có cái thu mua, và đặc biệt đó là công ty cũng đã tạo cái công ăn việc làm cho bà con ở địa phương với mức thu nhập cũng rất là tốt.
0: Thực tế cho thấy xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao giá trị sản phẩm mà còn tạo thêm cơ hội tiêu thụ cho vùng nguyên liệu trong tỉnh. Khi thị trường tiêu thụ tiếp tục được mở rộng, nhu cầu thu mua nguyên liệu cũng được duy trì, người trồng Macca cũng cảm thấy yên tâm hơn trong sản xuất và kỳ vọng giá trị sản phẩm sẽ tiếp tục được nâng lên.
3: Nói chung nếu mà có nhiều thứ thì cái Macca nó càng có giá thật cao hơn. Thì bên bên làm nông thì nó bên trồng trọt thì nó càng lợi nhuận càng tốt hơn.
0: Từ lợi thế vùng nguyên liệu, hạt mắc ca Đắk Lắk đang từng bước được nâng cao giá trị thông qua đầu tư chế biến, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Khi thương hiệu được khẳng định và thị trường tiếp tục được mở rộng, không chỉ doanh nghiệp có thêm cơ hội phát triển, mà vùng nguyên liệu cũng có thêm động lực để duy trì và phát triển, góp phần nâng cao giá trị ngành hàng mắc ca của địa phương.

0: Thưa quý vị và các bạn, mùa tựu trường đang đến gần, cũng là lúc nhu cầu mua sắm máy tính laptop của học sinh sinh viên tăng cao. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều mẫu mã, cấu hình và mức giá khác nhau, khiến không ít phụ huynh và học sinh sinh viên băn khoăn trong việc lựa chọn. Vậy làm thế nào để chọn được một chiếc laptop phù hợp với nhu cầu học tập, sử dụng hiệu quả mà vẫn tiết kiệm chi phí? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.
1: Những ngày này, tại nhiều cửa hàng kinh doanh máy tính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, không khí mua sắm trở nên nhộn nhịp hơn. Chuẩn bị cho năm học mới, nhiều phụ huynh và học sinh sinh viên tranh thủ tìm mua laptop phục vụ học tập. Không chỉ đa dạng về mẫu mã, thị trường còn có nhiều phân khúc giá đáp ứng nhu cầu của từng nhóm khách hàng.
2: Hiện tại thì cái thị trường máy vi tính ở địa phương mình cũng rất là tăng cao do nhu cầu học sinh, sinh viên sắp đến cái mùa nhập học. Thì theo những nhu cầu đó, thì công ty cũng sẽ chuẩn bị những cái dòng sản phẩm phù hợp cho tất cả các đối tượng, và công ty cũng là đáp ứng tất cả các cái nhu cầu của khách hàng để mà phục vụ trong cái dịp sắp tới là mùa khai giảng cho các em.
1: Sự đa dạng của thị trường mang đến nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, với nhiều phụ huynh, việc chọn được một chiếc laptop phù hợp với nhu cầu và sử dụng bền lâu vẫn là điều không dễ.
3: Chuẩn bị vào năm học mới thì mình cũng mua cho con gái cái máy, thì cũng rất nhiều dòng, mình cũng đang băn khoăn chưa biết chọn cái dòng nào cho phù hợp và bền, nên mình đến tham khảo và lựa chọn máy rất là nhiều dòng.
4: Em đang có nhu cầu muốn lựa chọn máy tính cho ngành ngôn ngữ, nên là cấu hình bình thường, nhưng mà em muốn là sử dụng được lâu dài, nên là em cũng có hỏi anh chị để được tư vấn phù hợp hơn với giá tiền, với nhu cầu học tập.
5: Hôm nay em đến đây để mà chọn cho mình một chiếc laptop để dành cho việc học tập ạ. Ở đây có rất nhiều mẫu mã và giá tiền khác nhau. Qua tư vấn em cũng chọn cho mình được chiếc laptop ưng ý để mà học tập ạ.
1: Theo một số người tiêu dùng, người mua quan tâm không chỉ là giá bán mà còn là việc lựa chọn được chiếc laptop đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng. Để làm được điều đó, cần hiểu rõ mục đích sử dụng của mình trước khi quyết định mua.
6: Hiện nay thì trên thị trường rất là nhiều mẫu mã, rất là nhiều hãng máy tính tùy theo nhu cầu của các em học sinh, sinh viên. Ví dụ như những trường như xã hội và nhân văn thì cũng không cần cấu hình cao, cũng cấu hình vừa phải để lướt web, để tìm tài liệu học tập. Hoặc là những em của khối công nghệ thông tin hoặc là kiến trúc xây dựng thì cần nhu cầu cao hơn. Các em có thể ưu tiên chọn những dòng RAM lớn có cạc lời.
1: Không phải người dùng nào cũng cần một chiếc laptop có cấu hình mạnh. Điều quan trọng là lựa chọn đúng với công việc hoặc ngành học để vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng, vừa tránh lãng phí chi phí đầu tư.
6: Khi mua, người tiêu dùng nên nhìn đến RAM, ổ cứng và dung lượng pin tốt, màn hình rõ nét, phù hợp với mình sử dụng trong công việc, và chế độ bảo hành chính hãng theo nhà sản xuất. Đối với những người dùng làm lướt web hoặc văn phòng thì sử dụng những cấu hình quá cao sẽ gây lãng phí, trước tiên là lãng phí về tiền của. Ngược lại, đối với những người có nhu cầu có cấu hình cao mà mua những dòng máy cấu hình không phù hợp, có nghĩa là thấp hơn, thì nó sẽ mất thời gian của mình hơn.
1: Từ thực tiễn cho thấy, bên cạnh cấu hình máy tính, người tiêu dùng cũng nên quan tâm đến chế độ bảo hành, nguồn gốc xuất xứ, khả năng nâng cấp và dịch vụ hậu mãi. Đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sử dụng lâu dài, nhưng thường bị bỏ qua khi quyết định mua sắm. Một chiếc laptop tốt không phải là sản phẩm có cấu hình mạnh nhất hay giá cao nhất, mà là sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng và điều kiện tài chính của mỗi người. Hiểu đúng nhu cầu để mua đúng sản phẩm không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, tránh lãng phí, mà còn bảo đảm hiệu quả sử dụng lâu dài. Đó cũng chính là lựa chọn thông minh của người tiêu dùng trong mùa thị trường.
0: Chuyên mục sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Hòa

0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của xã hội, môi trường cũng đang phải đối mặt với nhiều áp lực từ rác thải sinh hoạt, ô nhiễm, suy giảm tài nguyên và biến đổi khí hậu. Trước thực trạng đó, ngày càng nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã và đang góp sức bằng những hành động thiết thực để gìn giữ màu xanh của quê hương. Không cần những việc làm quá lớn lao, chỉ từ những việc nhỏ như trồng một cây xanh, nhặt một túi rác hay tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng cũng đang tạo nên những thay đổi tích cực. Trong chuyên mục truyền hình thanh niên hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những hoạt động ý nghĩa cũng như những phong trào mà tuổi trẻ Đắk Lắk đã thực hiện trong công tác bảo vệ môi trường. Những năm gần đây, các hoạt động bảo vệ môi trường do tổ chức đoàn phát động đã được triển khai thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Các đợt ra quân vệ sinh môi trường gắn với phong trào Ngày Chủ nhật Xanh, Thứ bảy tình nguyện, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hay tháng thanh niên cũng được duy trì. Mỗi đợt ra quân đều thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia với tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tại các tuyến đường, liên thôn, khu dân cư, trường học, khu vực công cộng hay các điểm thường xuyên phát sinh rác thải, lực lượng đoàn viên thanh niên cùng nhau thu gom rác, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, làm sạch khuôn viên và chỉnh trang cảnh quan. Những công việc tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng. Mỗi bao rác được thu gom không chỉ giúp môi trường sạch hơn mà còn góp phần hạn chế tình trạng ô nhiễm, tạo nên diện mạo khang trang cho từng địa phương. Điều đáng ghi nhận là các hoạt động này không chỉ diễn ra vào những dịp phát động cao điểm mà đã trở thành việc làm thường xuyên của nhiều cơ sở đoàn. Nhiều chi đoàn duy trì lịch ra quân định kỳ hàng tháng, hàng quý, xây dựng kế hoạch cụ thể và phân công đoàn viên phụ trách từng tuyến đường, từng khu vực. Việc duy trì thường xuyên đã góp phần hình thành ý thức tự giác trong mỗi đoàn viên, đồng thời tạo sức lan tỏa đến người dân địa phương.
1: Các công trình thanh niên thì sau khi mà công tác dọn dẹp đã xong, bàn giao cho tổ dân phố và bàn giao cho ủy ban và chợ thì là sẽ có những công việc như là phụ trách quản lý, giao lại trách nhiệm cho phụ trách quản lý. Bên cạnh đó thì tụi em cũng sẽ thường xuyên xuống đây để cắm bảng tuyên truyền và cũng thường xuyên là cũng sẽ là tạo ra một cái động lực cho người dân. Ví dụ như là tụi em sẽ dọn dẹp hàng tuần, hàng tháng, sẽ là một cái ngày ra quân ấn định nào đó sẽ xuống đây dọn dẹp để từ đó là tuyên truyền cho họ biết, người dân họ biết là để tránh xả rác.
0: Trong mỗi hoạt động, đoàn viên thanh niên luôn là những người đi đầu. Không quản ngày nghỉ hay thời tiết nắng nóng, nhiều bạn trẻ vẫn có mặt từ sớm để cùng nhau dọn dẹp vệ sinh môi trường. Chính tinh thần tình nguyện ấy đã truyền cảm hứng cho nhiều người dân, tổ chức cùng tham gia.
2: Cộng đồng xanh Đắk Lắk là hướng đến hai mục tiêu, đó là giáo dục và kết nối. Đó là hai từ khóa mà xanh Đắk Lắk sẽ cố gắng đạt được cũng như là triển khai thành công. Về giáo dục thì chúng tôi sẽ triển khai các cái chương trình, các cái workshop vào các cái trường học như là trường đại học, phổ thông trung học, kể cả cấp tiểu học, đó, tạo những cái hoạt động như là đổ rác lấy quà, đổ bin lấy quà, các cái hoạt động tái chế để lan tỏa cái tình yêu môi trường đến cho thế hệ trẻ và thông qua đó giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề môi trường và tình hình môi trường hiện nay của đất nước Việt Nam. Về kết nối thì xanh Đắk Lắk sẽ tăng cường hơn nữa đến với các tổ chức, các cơ sở ban ngành trên địa bàn tỉnh cũng như là các doanh nghiệp và chính quyền địa phương để thông qua đó đẩy mạnh hơn nữa cái vấn đề về môi trường.
0: Cùng với hoạt động dọn vệ sinh, phong trào trồng cây xanh cũng được tuổi trẻ Đắk Lắk hưởng ứng mạnh mẽ. Tại nhiều địa phương, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia trồng cây trên các tuyến đường, trong khuôn viên trường học, trụ sở cơ quan, nhà văn hóa và các khu đất công cộng. Hàng nghìn cây xanh đã được trồng mới, góp phần tăng diện tích cây xanh, cải thiện môi trường và tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp. Đối với các bạn trẻ, trồng cây không chỉ là hưởng ứng một phong trào mà còn là trách nhiệm đối với tương lai. Bởi một cây xanh hôm nay sẽ mang lại bóng mát nhiều năm sau, góp phần điều hòa không khí, giảm bụi và tạo môi trường sống trong lành hơn. Chính vì vậy, sau mỗi đợt trồng cây, các cơ sở đoàn đều tiếp tục phân công đoàn viên chăm sóc, tưới nước, làm cỏ và theo dõi quá trình sinh

0: che phủ bởi hàng cây xanh của đội thanh niên tình nguyện. Nhà thường thì sẽ có một số hoạt động thường kỳ cũng như là tưới nước, tỉa cành. Và được hơn nữa sẽ là phân bón cho cây ạ, để cây phát triển tốt hơn ạ.
1: Song song với việc dọn rác và trồng cây xanh, các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường cũng được triển khai bằng nhiều hình thức. Thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, diễn đàn thanh niên, hoạt động ngoại khóa trong trường học và mạng xã hội, nhiều thông điệp về bảo vệ môi trường đã được lan tỏa đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những việc làm thiết thực như không xả rác bừa bãi, phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ni lông, giảm đồ nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước và trồng thêm cây xanh. Đây đều là những việc làm không quá khó thực hiện, nhưng nếu được duy trì thường xuyên sẽ mang lại hiệu quả lâu dài đối với môi trường. Không chỉ thay đổi bản thân, nhiều đoàn viên còn tích cực vận động người thân, bạn bè và hàng xóm cùng thực hiện. Mỗi lời nhắc nhở đúng lúc, mỗi hành động gương mẫu đều góp phần làm thay đổi nhận thức của cộng đồng. Khi ngày càng có nhiều người cùng giữ gìn môi trường thì hiệu quả mang lại sẽ lớn hơn rất nhiều so với những chiến dịch ngắn hạn. Bên cạnh các hoạt động thường xuyên, tuổi trẻ Đắk Lắk còn tích cực hưởng ứng nhiều chương trình lớn về môi trường do Trung ương đoàn và tỉnh đoàn phát động. Qua mỗi chiến dịch, tinh thần xung kích của đoàn viên tiếp tục được khẳng định bằng những công trình, phần việc cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Chính sự chủ động, sáng tạo trong cách làm đã giúp các hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng đi vào chiều sâu, tránh hình thức và mang lại hiệu quả thiết thực.
2: Sau khi tổ chức trồng cây như thế này thì ở bên ban chấp hành đoàn xã cũng như đoàn viên thanh niên tại địa bàn xã Chu Đăng cũng có kế hoạch cụ thể hàng tuần và hàng tháng sẽ chăm sóc, tưới, bón phân và vun trồng cho cây, tỉa cành hoặc là cũng có thể thực hiện vào các buổi như thứ bảy, chủ nhật, những cái giờ mà các bạn đoàn viên thanh niên cùng ra quân để tham gia chăm sóc, theo dõi hàng tháng và nếu.
1: Một trong những điểm đáng ghi nhận là các hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng nhận được sự đồng hành của người dân. Nếu trước đây nhiều người chỉ đứng quan sát thì nay đã chủ động cùng tham gia dọn vệ sinh, trồng cây xanh và giữ gìn cảnh quan nơi sinh sống. Nhiều hộ gia đình đã hình thành thói quen quét dọn khu vực trước nhà, bỏ rác đúng nơi quy định, không đổ rác xuống kênh mương, ao hồ và tích cực hưởng ứng các đợt tổng vệ sinh do địa phương phát động. Sự đồng hành của người dân đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, bởi bảo vệ môi trường chỉ thật sự hiệu quả khi trở thành việc làm tự giác của mỗi người. Vai trò tiên phong của tuổi trẻ vì thế đang được khẳng định. Không chỉ trực tiếp thực hiện các công trình phần việc, đoàn viên thanh niên còn là những người truyền cảm hứng, góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng bằng chính những hành động cụ thể.
3: Đoàn thanh niên cũng ban hành các kế hoạch, rồi xây dựng các phần việc đến các chi đoàn, các đoàn cơ sở để thực hiện. Nhất là xóa các điểm đen về rác thải, trồng thêm các cây xanh ở tại các tuyến đường trung tâm của xã và các tuyến đường liên thôn, liên xã để tạo cảnh quan mỹ quan, nhằm đưa bộ mặt của xã nhà ngày càng xanh và đẹp.
1: Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ môi trường vẫn còn không ít khó khăn. Ở một số nơi, tình trạng xả rác bừa bãi vẫn còn xảy ra, việc phân loại rác tại nguồn chưa được thực hiện đồng bộ. Thói quen sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần vẫn còn phổ biến. Điều đó cho thấy, bên cạnh các hoạt động tình nguyện, việc nâng cao nhận thức và xây dựng ý thức tự giác trong cộng đồng vẫn là nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên và lâu dài. Đối với tuổi trẻ Đắk Lắk, bảo vệ môi trường không chỉ là hưởng ứng một phong trào mà còn là trách nhiệm đối với quê hương. Mỗi công trình thanh niên, mỗi phần việc tình nguyện đều hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường sống xanh hơn, sạch hơn và văn minh hơn. Từ những việc làm bình dị như nhặt một mảnh rác, trồng thêm một cây xanh, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước hay hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, đoàn viên thanh niên đang góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong cuộc sống. Điều đáng quý là tinh thần ấy không chỉ được thể hiện trong các chiến dịch lớn mà đã trở thành việc làm thường xuyên của nhiều bạn trẻ. Sau mỗi hoạt động, điều còn lại không chỉ là những tuyến đường sạch đẹp hay những hàng cây mới được vun trồng mà còn là ý thức trách nhiệm được lan tỏa đến từng người dân. Khi ngày càng có nhiều người cùng chung tay bảo vệ môi trường, những giá trị tích cực sẽ tiếp tục được nhân lên.
0: Trên sự chỉ đạo của tỉnh đoàn Đắk Lắk thì chúng em ở đây sẽ tiếp tục là nhân rộng những cái mô hình về trồng cây để phủ xanh của toàn xã.

0: và cũng để tiếp tục là trồng hàng cây ở tại các tuyến đường thôn buôn để tiếp tục lại có những cái hàng cây đẹp của thanh niên. Và đó cũng là một cái dấu ấn mà chúng em cũng muốn tạo dựng để bà con nhân dân họ thấy được cái sự trồng cây như vậy thì nó rất là mát mẻ cũng như là thân thiện đối với môi trường.
1: Có thể khẳng định rằng các hoạt động của tuổi trẻ Đắk Lắk đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao ý thức cộng đồng và bảo vệ môi trường. Dù mỗi việc làm chỉ là một đóng góp nhỏ, nhưng khi được thực hiện bằng sự kiên trì và trách nhiệm sẽ tạo nên những thay đổi lớn. Chính từ những hình ảnh giản dị ấy, hình ảnh màu áo xanh thanh niên ngày càng để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người dân. Bảo vệ môi trường là hành trình lâu dài, đòi hỏi sự chung tay của cả cộng đồng. Trong hành trình đó, tuổi trẻ Đắk Lắk đang tiếp tục khẳng định vai trò xung kích bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Những con đường được giữ gìn sạch sẽ, những hàng cây ngày một xanh tốt hay những thói quen sống thân thiện với môi trường đang dần được hình thành chính là minh chứng cho sự nỗ lực của các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh. Mỗi hành động đẹp hôm nay sẽ góp phần tạo nên một môi trường sống tốt hơn cho ngày mai. Và với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm cùng khát vọng cống hiến, tuổi trẻ Đắk Lắk sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững. Chuyên mục truyền hình thanh niên kỳ này của báo và phát hành truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Những cơn mưa kéo dài xen kẽ nắng nóng đã tạo ra nhiều áp lực đối với các vườn sầu riêng. Không ít nhà vườn ghi nhận tình trạng hoa khó đậu, trái non rụng, sâu bệnh phát sinh nhiều hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng mùa vụ. Trong điều kiện thời tiết ngày càng khó lường, đâu là nguyên nhân khiến cây sầu riêng suy giảm sức chống chịu và người trồng cần thay đổi cách chăm sóc như thế nào để giúp vườn cây thích ứng hiệu quả?
1: Bây giờ mưa dầm, mưa trái mùa rồi gió bão, cho nên nếu như cái trung vi lượng nó không đáp ứng được thực sự thì sau những ngày mưa dầm hoặc những cái thời điểm mà mưa nắng thất thường như vậy thì cái vườn sầu riêng nó không chịu đựng được và đương nhiên là ảnh hưởng rất lớn đến cái trái sầu riêng, mà xảy ra rụng trái rồi giật học rồi méo trái, làm giảm cái sản lượng chất lượng.
0: Thực tế cho thấy trước những diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, chỉ đầu tư phân bón hay xử lý từng loại sâu bệnh riêng lẻ là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là giúp cây nâng cao sức chống chịu, duy trì trạng thái sinh trưởng ổn định để thích ứng với những biến động của môi trường.
2: Kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Mở đầu chương trình khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay, xin mời quý vị và bà con cùng đến với bản tin chuyển động nông nghiệp để cùng điểm qua những thông tin nông nghiệp đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật trong tuần qua.
0: Chiến lược phát triển nền nông nghiệp hiện đại đang đối mặt với thách thức lớn về nguồn nhân lực, đặc biệt là lao động có trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực công nghệ chế biến và quản lý sản xuất. Trong khi nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ngày càng tăng, khả năng đáp ứng từ các cơ sở đào tạo vẫn còn hạn chế. Trước thực tế đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ sở đào tạo đang triển khai nghị quyết 71 theo hướng tăng cường liên kết giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Mục tiêu là đào tạo theo nhu cầu thực tiễn, đẩy mạnh nghiên cứu gắn với sản xuất, giúp sinh viên tiếp cận doanh nghiệp sớm hơn và bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành nông nghiệp. Các chuyên gia nhận định khi mối liên kết giữa ba chủ thể được thực hiện chặt chẽ và thực chất sẽ tạo động lực thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao giá trị gia tăng của nông sản và tăng sức cạnh tranh của nền nông nghiệp Việt Nam. Lần đầu tiên, một phiên đấu giá giao dịch sầu riêng ngay tại vườn đã được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Lô sầu riêng Dona có diện tích hơn 14 hecta, sản lượng dự kiến khoảng 350 tấn, đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch. Sau quá trình khảo sát thực tế và đấu giá công khai, một doanh nghiệp đã trúng quyền thu mua toàn bộ lô sầu riêng với mức giá 68.000 đồng 1 kg, tổng giá trị hợp đồng khoảng 23,8 tỷ đồng, đồng thời ký kết hợp đồng trực tiếp với các hộ dân. Phiên đấu giá được kỳ vọng sẽ mở ra phương thức kết nối mới giữa doanh nghiệp và nhà vườn, có phần minh bạch hóa hoạt động thu mua, nâng cao giá trị trái sầu riêng và thúc đẩy xây dựng các vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn phục vụ xuất khẩu. Năm 2025, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 247.000 tấn, kim ngạch 1,6 tỷ đô la Mỹ, tiếp tục khẳng định vị thế là quốc gia xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng khắt khe của các thị trường nhập khẩu về truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và giảm phát thải, ngành hồ tiêu đang đẩy mạnh chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp tái sinh. Sau một năm triển khai các mô hình sản xuất hồ tiêu an toàn, kết quả cho thấy chi phí sản xuất giảm tới 24% nhưng vẫn duy trì năng suất. Đáng chú ý, lượng phát thải khí nhà kính giảm từ 13,5 đến 21,5% nhờ giảm sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật và nâng cao hiệu quả tưới tiêu. Kết quả này cho thấy sản xuất theo hướng giảm phát thải không chỉ đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu mà còn góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững ngành hồ tiêu Việt Nam.
2: Thưa quý vị và bà con, những năm gần đây, sự thay đổi bất thường của thời tiết đang tác động rõ rệt đến quá trình canh tác sầu riêng. Không ít nhà vườn gặp tình trạng cây ra hoa nhưng đậu trái thấp, trái non rụng sau những đợt mưa kéo dài, trong khi sâu bệnh cũng có xu hướng phát sinh nhiều hơn. Trong bối cảnh đó, việc chăm sóc cây không chỉ dừng lại ở bón phân hay phòng trừ sâu bệnh đơn lẻ, mà cần hướng tới những giải pháp giúp cây tăng sức chống chịu, thích ứng tốt hơn với điều kiện thời tiết biến động.
0: Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh của ngành hàng sầu riêng, nhiều nhà vườn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết ngày càng diễn biến khó lường, mưa dầm, xen kẽ nắng nóng, nhiều vườn cây đang phải đối mặt với không ít khó khăn. Không chỉ ảnh hưởng đến quá trình ra hoa, đậu trái, thời tiết bất lợi còn làm gia tăng nguy cơ phát sinh sâu bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng trái khi thu hoạch. Gia đình ông Itiham Ktala, xã Econwek, tỉnh Đắk Lắk là một trong những hộ đang gặp phải tình trạng này.
3: Tôi có trồng diện tích trồng sầu riêng là tức là trồng sen 1 hecta trồng sen sầu riêng, trong đó là có cà phê và sầu riêng. Nhưng mà từ năm 2001 đến giờ là 5 năm rồi trồng sầu riêng, nhưng mà bên đây làm chưa được có trái, cho nên áp dụng kỹ thuật chưa biết áp dụng kỹ thuật, cho nên là cũng hơi bị kém, cho nên là làm chưa được về có trái.
0: Không chỉ riêng gia đình ông Itiham Katala, nhiều nhà vườn cũng đang gặp tình trạng tương tự. Điều khiến bà con lo lắng không chỉ là những cơn mưa trái mùa, mà là cây ngày càng khó thích ứng với những biến động của thời tiết. Theo các chuyên gia, điều đáng lo ngại hiện nay không chỉ là những đợt mưa hay nắng nóng riêng lẻ, mà là sự thay đổi đột ngột giữa các trạng thái thời tiết khiến cây phải liên tục thích nghi. Nếu dinh dưỡng không được quản lý hợp lý, khả năng chống chịu của cây sẽ giảm, kéo theo nhiều rủi ro trong quá trình nuôi trái.
1: Mà sóc nhân ẩm trước đây thì mình chỉ nghe nói đến mùa hạn, mùa khô mới có. Nhưng bây giờ mưa dầm, mưa trái mùa rồi gió bão, cho nên nếu như cái trung vi lượng nó không đáp ứng được thực sự, thì sau những ngày mưa dầm hoặc những cái thời điểm mà mưa nắng thất thường như vậy, thì cái vườn sầu riêng nó không chịu đựng được, và đương nhiên là ảnh hưởng rất lớn đến cái trái sầu riêng, mà xảy ra rụng trái rồi giật học rồi méo trái, làm giảm cái sản lượng chất lượng.
0: Trong thực tế sản xuất, thời tiết thất thường không chỉ tác động trực tiếp đến quá trình nuôi trái mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh. Mỗi đợt mưa kéo dài hay những ngày nắng nóng xen kẽ đều có thể làm thay đổi môi trường trong vườn, ảnh hưởng đến hoạt động của bộ rễ, khả năng hấp thu dinh dưỡng và sức sinh trưởng của cây. Khi cây bị suy giảm sức chống chịu, các biểu hiện như rụng trái non, trái phát triển không đồng đều hay sâu bệnh gia tăng sẽ xuất hiện rõ hơn. Đây cũng là điều khiến nhiều nhà vườn băn khoăn trong việc lựa chọn giải pháp chăm sóc phù hợp.
3: Bệnh sâu hại cũng được, nếu mà si mù thì ít, vẫn có, thì ít một cây hai cây vẫn có, nhưng mà cái sâu đục thân vẫn có, là một là đục cành vẫn có, đó là cái có nhiều nguyên nhân, rồi rây nhện sau này là tới tháng này là rây nhện đã phá hoại rồi, cái đọt nó bị hư hết, nếu mà khó khắc phục ấy, nó lên khó lại. Nó khó lên đọt đó, thế nên cái này là cũng hơi khó khăn cho nhà mình ấy.
0: Theo các chuyên gia, trước những biến động ngày càng khó dự báo của thời tiết, người trồng không nên chạy theo những biện pháp xử lý tình huống sau khi cây đã xuất hiện triệu chứng. Điều quan trọng hơn là xây dựng cho cây một nền tảng dinh dưỡng cân đối ngay từ đầu, giúp cây khỏe, tăng khả năng thích ứng trước những điều kiện bất lợi của môi trường.

0: nông dân là chúng ta không cần phải đi nghiên cứu một cái công thức phân bón, bởi vì điều đó nó vượt quá cái khả năng của một trang trại, một nông hộ. Mà trong một cái vùng sản xuất lớn thì chúng ta thấy rằng những người nông dân tập trung vào thực hành sản xuất tốt. Còn cái câu chuyện dinh dưỡng như thế nào thì sẽ có những cái bộ phận, những nhà khoa học, những cái công ty cung cấp đầu vào, họ sẽ nghiên cứu cho chúng ta một cái quy trình dinh dưỡng như thế nào để nó phù hợp.
1: Nếu trước đây nhiều nhà vườn thường chú trọng đến các yếu tố đa lượng như đạm, lân và kali, thì hiện nay cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, vai trò của các nguyên tố trung lượng, vi lượng và các chất điều hòa sinh trưởng ngày càng được khẳng định. Khi được cung cấp đầy đủ và cân đối, cây sẽ tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng, bộ rễ phát triển khỏe, bộ lá hoạt động hiệu quả hơn và giảm tác động bất lợi do sự thay đổi đột ngột của thời tiết.
0: Thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu cái quy trình dinh dưỡng trên sầu riêng, thì chúng ta thấy rằng các cái công thức nó đã đáp ứng rất tốt và chúng tôi đã giải quyết được cái câu chuyện là cân bằng dinh dưỡng đất và chống các yếu tố sốc nhiệt. Cho nên chúng tôi cho rằng cái câu chuyện những cái thành tựu mới trong phân bón của sầu riêng chúng ta nó đã đi lên một bước, đó là điều tiết cả trung vi lượng, cho nên hiệu quả nó sẽ rất là tốt. Chúng ta có thể tìm thấy những công thức phân bón NPKT, tức là đa trung vi lượng cộng với các cái yếu tố điều khiển thực vật, nó giúp cho cây sầu riêng của mình nó khỏe hơn, nó chống chịu với thời tiết và nó phù hợp, cho nên lượng bón chúng ta thì có thể tiết kiệm được nhiều mà sức khỏe cây thì rất là tốt.
1: Bên cạnh việc lựa chọn đúng công thức dinh dưỡng, người trồng cũng cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để điều chỉnh thời điểm và lượng phân bón phù hợp. Việc bón đúng lúc, đúng nhu cầu của cây sẽ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng dinh dưỡng, hạn chế thất thoát, đồng thời giảm nguy cơ cây bị sốc khi điều kiện ngoại cảnh thay đổi. Đây cũng là hướng canh tác đang được nhiều nhà vườn áp dụng nhằm từng bước nâng cao khả năng chống chịu của cây sầu riêng, giảm thiểu rủi ro trong sản xuất và hướng đến những vụ mùa ổn định hơn.
0: Tại nó xoay quanh câu chuyện là sưởng muối nè, độ ngọt nè, chất lượng của cơm. Cho nên á là có những người á là từ đầu vụ là đã bón phân có kali trắng rồi. Thì dẫn đến tình trạng là trong giai đoạn đầu của vườn sầu riêng mà lúc cái trái nó còn bé, nó dưới 1 kg, nó thiếu cờ lọt. Cho nên dẫn đến là rụng trái non rất là trầm trọng. Tuy nhiên cái giai đoạn này trái nó lớn rồi, nó vào chắc. Mà nếu như chúng ta bón phân mà dư cờ lọt thì nó cũng sinh ra là chín ép sớm, hạt rất mẩy, rồi cơm bị sượng, bị hoa gỗ, không có chất lượng. Cho nên câu chuyện nó quan trọng ở đây. Chúng ta bón phân có công thức bằng nhau, mà chúng ta hay gọi là công thức ba số đó, thì bản thân nó thứ nhất là tương đối cân bằng về mặt NPK trong giai đoạn này. Cái thứ hai là thường với những người mà những nhà sản xuất mà uy tín và nghiên cứu về quy trình dinh dưỡng sầu riêng thì người ta đã chủ động đưa cái thành phần kali là kali sung phát rồi, kali trắng rồi, tức là đỡ chi. Câu chuyện ở đây không phải là yếu tố kali mà yếu tố là không ngộ độc cờ lo cho cái giai đoạn mà trái nâng cao chất lượng hay gọi là đẹp trái. Một cái ý nữa, chúng ta thấy rằng kali trắng là một phần rất quan trọng, nhưng thành phần lân để cho cây nó quang hợp trong cái giai đoạn mưa nhiều thiếu nắng như thế này, nước ứ đọng hút rất khó, để cho bảo đảm rằng cái quang hợp và tích lũy chất tốt cũng rất quan trọng. Rồi một đặc thù mà những bà con mình sử dụng những cái quy trình dinh dưỡng, những cái phân bón chuyên dùng chất lượng cao, thì chúng ta thấy nó đến từ các trung vi lượng, ví dụ như magie canxi để chống nước trái không bị vàng trái, nó xanh trái hơn, rồi coban molybden để cho cái cơm sầu riêng nó mềm, nó dai, nó vàng và nó đủ dày. Rồi cái hạt sầu riêng á nó ngừng phát triển để nó bảo đảm rằng sầu riêng, nói đến sầu riêng của chúng ta là sầu riêng cơm vàng hạt lép, cũng là công thức ba số. Nhưng bà con hãy chọn những cái sản phẩm mà uy tín và đã thể hiện được cái hiệu quả để cây sầu riêng chúng ta vừa cân đối NPK nhưng mà nó cũng thực sự khỏe mạnh và có hiệu quả. Một cái ý nữa cũng muốn lưu ý ở đây, nếu chúng ta tập trung vào trái sầu riêng, chúng ta có một vụ mùa bội thu nhưng mà cành lá nó không phát triển, nó sẽ kiệt dinh dưỡng, sắp tới nó sẽ thoái, bộ rễ nó không hình thành được thì mùa tới nó cũng sẽ suy. Cho nên một công thức phân tốt là giai đoạn này vừa giúp cho cái trái sầu riêng đẹp, ngon, sản lượng cao, nhưng mà cây sầu riêng là phải khỏe toàn diện với bộ rễ và bộ tán lá nữa thì người nông dân mới yên tâm rằng là chúng ta sản xuất lâu bền.
1: Thời tiết thất thường là yếu tố

0: mà người sản xuất không thể kiểm soát. Tuy nhiên, bằng việc chủ động quản lý dinh dưỡng, chăm sóc cây theo đúng quy trình kỹ thuật và kịp thời điều chỉnh các biện pháp canh tác phù hợp với diễn biến thực tế, nhà vườn hoàn toàn có thể nâng cao sức chống chịu của cây, hạn chế những tác động bất lợi và bảo đảm năng suất, chất lượng cho mỗi vụ thu hoạch.
1: Chuyên mục khoa học kỹ thuật với nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây sẽ được khép lại. Cảm ơn bà con và quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Trời sinh ra mây gió, đất sinh ra cỏ cây, cội nguồn quê hương đã sinh ra những người con ưu tú. Ngày 11 tháng 6 năm 1912, mảnh đất chín rồng đã giang tay chào đón thêm một sinh linh, bầu trời Nam Bộ bừng sáng thêm một vì tinh tú. Ngôi sao lấp lánh đó như lời báo hiệu về một sứ mệnh sau này sẽ đi vào lịch sử cách mạng dân tộc.
1: Lịch sử đã chứng minh, trong suốt quá trình 60 năm hoạt động cách mạng phong phú và hào hùng, ông là hình ảnh mẫu mực về lý tưởng sống, về tinh thần phụng sự tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, với câu nói nổi tiếng: chúng ta còn sống, còn làm việc và học tập, còn sống, còn lao động và chiến đấu.
0: Ông là Phạm Hùng, hay còn được gọi với cái tên thân thương, anh Hai Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

0: Trong tâm hồn mỗi con người, ai cũng có một niềm yêu thương sâu lắng, nơi mỗi người sinh ra, nơi hằn sâu kỷ niệm. Làng Long Hồ, Tổng Long Bình, huyện Vĩnh Bình, tỉnh Vĩnh Long trước đây là nơi sinh ra và lớn lên của đồng chí Phạm Hùng. Những năm tháng hoạt động cách mạng, ông nhớ quê hương Gia Diết, nơi con sông Long Hồ nước ngọt quanh năm, cây trái tươi tốt, nhà cửa vườn tược hai bên bờ sông uốn khúc. Với những chiều tà ngắm sông, hứng gió đờn ca tài tử, hát hò đối đáp. Và trong khung cảnh thơ mộng đó sẽ không thể thiếu những người thân yêu của ông.
1: Sau cách mạng tháng 8, đồng chí Phạm Hùng trở về đất liền và tìm về quê hương. Dù biết rằng từng ấy năm xa cách, ắt có nhiều sự đổi thay, nhưng ông vẫn không thể kìm được nỗi đau xót khi biết tin những người thân của mình lần lượt ra đi. Ông nội mất lúc ông lĩnh án tử, bị đày đi biệt xứ. Rồi 7 năm sau, bà nội và cha cũng mất. Bữa cơm đoàn tụ gia đình giản dị, nhưng phải gần 15 năm mới có được.
2: Năm 45 anh hai về, từ trên lộ đi xuống, bốn người bà già lên gặp, mới hỏi vậy chứ con về đó phải không? Nó phải. Cái bà già xỉu, mừng con quá xỉu.
3: Thực ra thì anh về nhà được khoảng chừng 20 phút, và sau đó anh đi cả một cái cuộc kháng chiến chống Pháp 9 năm.
0: Năm 1954, sau Hiệp định Geneva được ký kết, ông được cử làm trưởng đoàn quân đội nhân dân Việt Nam trong Ban Liên hiệp đình chiến Nam Bộ và trưởng phái đoàn liên lạc quân đội nhân dân Việt Nam về làm việc ở Phụng Hiệp, Cần Thơ,

0: Dù rất muốn về thăm gia đình, nhưng quê nhà vẫn còn nằm trong vùng địch kiểm soát. Do vậy, tổ chức đã bí mật đón ông vào để hai mẹ con gặp nhau. Một cuộc đoàn tụ sau 9 năm trời chia cắt.
1: Vậy là trong suốt 23 năm, ông gặp mẹ được 2 lần, mà lần nào cũng vội vàng, chớp nhoáng. Không thể ngờ rằng, đó là lần cuối cùng mẹ con gặp nhau. Năm 1960, khi đang đảm nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc tại Hà Nội, thì nhận được tin mẹ mất. Nhưng đất nước còn đang bị chia cắt, tình hình miền Nam đang diễn biến phức tạp, đồng chí lại đang gánh vác trọng trách nặng nề, nên không thể về lại quê hương tiễn biệt mẹ. Đây cũng là điều ông luôn canh cánh trong lòng. Câu chuyện của ông là minh họa rõ nét nhất cho câu nói nợ nước tình nhà, hy sinh tình cảm riêng tư vì nghĩa lớn với non sông.

0: Khi đất nước đã hoàn toàn thống nhất, dù bận nhiều việc, ông vẫn tranh thủ những lần về Nam công tác, ghé thăm quê nhà, vừa để kiểm tra tình hình, vừa góp ý động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, cái cách mà ông quan tâm đến quê nhà không có sự khác biệt và càng không có ngoại lệ. Sự quan tâm ấy nằm trong khuôn khổ đạo đức, trách nhiệm của vị lãnh đạo.
1: Còn nhớ vào đầu năm 1979 tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí chủ trì hội nghị B2 nhằm tìm cách khắc phục khó khăn sau mùa lũ lụt năm 1978. Đại biểu tỉnh Cửu Long xin hỗ trợ vì gặp nhiều khó khăn. Ông đã từ chối, thay vào đó là lời động viên cũng như gợi mở hướng đi để địa phương nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất.
0: Ông nói rằng Bến Tre, Cửu Long và một số tỉnh khác sau mùa lũ, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, nhưng các tỉnh biên giới Tây Nam còn khó khăn hơn, vừa bị thiên tai, vừa phải chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.
2: Sau cái giải phóng thì bác Hai có về thăm cái xã Long Phước chúng ta. Thì lúc mà bác Hai về thì người dân ra thăm bác đông lắm. Nói chung là lúc đó thì cái lực lượng của mình thì không có cho. Nhưng mà sau đó thì bác Hai cho ý kiến là thôi cứ để người dân vào. Tại vì đây là dòng họ bà con của bác không à. Thành ra vào cái nhà, lúc đó nhà còn nhỏ lắm. Thì vào nhà chặt nhà chân luôn. Thì nói chung là người ta cũng hỏi thăm về sức khỏe bác Hai, rồi quá trình bác đi kia nọ, rồi hỏi thăm về tương lai của đất nước sau khi mà giải phóng rồi thì làm cái gì vậy đó. Thì bác Hai chủ yếu tập trung là động viên bà con mình cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế, nhất là vô cái kinh tế hợp tác để cho xã mình dân được thoải mái hơn, giàu hơn.
1: Không chỉ đối với quê hương, ngay cả với những người thân trong gia đình, đồng chí cũng không dựa vào địa vị của mình mà dành cho họ những ưu ái đặc biệt.
3: Một hôm anh Hai về thăm chị em tôi, anh Hai vô dở hủ gạo, không còn một hộp. Anh Hai nói em đừng có lo, để rồi anh lo cho em no, chứ không có đói đâu mà sợ.
4: Mấy bà chị như ông anh nói đói quá anh Hai, vào hợp tác xã đói. Em định xin ra hợp tác xã đấy. Anh ngồi anh nói chuyện vững vãi hồi, rồi cuối cùng là anh đi về, anh ra xe về. Hai bà chị ông anh nói dứt khoát là em ra hợp tác xã, đói rồi, không ở tác xã được. Anh nói thôi thì bây giờ mấy em cứ để đó, rồi anh bàn với nhà nước lo cho cái chung. Chứ anh không thể lo cho một gia đình mình không được. Nhưng mà trong cái chung đó bao giờ cũng có cái của gia đình mình. Thì anh Hai anh về anh ghé qua chỗ tỉnh ủy, ủy ban. Hồi đó là còn Cửu Long, còn tỉnh Cửu Long. Anh nói khăn chí là bây giờ đúng rõ ràng hợp tác xã của chúng ta cách làm như thế này thì sai rồi. Bây giờ các anh cố gắng giúp cho mấy đứa em tôi nó qua cái lúc giáp hạt. Chứ mà nó ra hợp tác xã thì cả xã cả làng nó ra hợp tác xã.
0: Từ chỉ đạo đúng đắn, không vì tình riêng phá vỡ nguyên tắc chung, đồng chí đã chỉ đạo đổi mới hoạt động của hợp tác xã, đưa hợp tác xã từ chỗ thiếu ăn đến đủ ăn và có xuất khẩu.
4: Mỗi lần nhà về thì đều có thăm mồ mả ông bà. Thì mồ mả ông bà thì lúc đó thì chúng tôi mồ mả ông bà là cái núm mộ bằng đất thôi. Anh em tôi ai cũng sốt ruột là phải làm. Nhưng anh Hai nói bây giờ dân còn đói, trong nhà cũng còn đói, việc làm mồ mả để chậm lại, cũng cần làm nhưng mà để chậm lại.
0: Nhưng sự chậm lại đó là hơn 20 năm sau, khi ông đã không còn nữa, thì tâm nguyện ấy mới được thực hiện.

0: Vĩnh Long luôn tự hào là một vùng địa linh nhân kiệt với những giá trị về văn hóa của văn minh miệt vườn và nhất là bề dày truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng, nơi sản sinh ra những nhân vật lịch sử văn hóa để lại dấu ấn không thể phai mờ và đóng góp lớn vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước. Trong đó có đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Ông dành một tình cảm đặc biệt chân thành đối với quê hương. Đáp lại tình cảm đó, những người dân Vĩnh Long luôn nhớ về ông với một niềm kính trọng, yêu thương nhất.
1: Quá trình mà công tác đó thì tôi cũng được biết đồng chí Phạm Hùng cũng tạo một cái thời gian cũng khá dài, là từ những năm 80 cho đến khi đồng chí mất. Quá trình đó thì đồng chí Phạm Hùng nó cũng để lại cho tôi đó là nhiều cái ấn tượng rất là sâu sắc. Tình hình lúc đó là rất khó khăn, ở các tỉnh phía Nam mới giải phóng đó là mình chưa hồi phục được về kinh tế, do đó mà gặp rất nhiều khó khăn về lương thực, thực phẩm là nói chung là thiếu thốn lắm. Rồi xảy ra chiến tranh ở biên giới Tây Nam nữa, cho nên đó là đồng chí Phạm Hùng đó là thường đó là thứ bảy chủ nhật thì đồng chí hay về cái các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, bởi vì vừa về đây đó thì đồng chí là đâu không phải về để thăm để nghỉ ngơi, mà đồng chí về đây đó là đồng chí để kiểm tra tình hình.
0: Cách đồng chí Phạm Hùng nắm bắt thông tin tình hình không theo lẽ thường, ông thích lắng nghe những câu chuyện mang hơi thở cuộc sống, truyền tải được tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của cán bộ lãnh đạo, của người dân, từ đó mới đi sát với thực tế và bản chất của sự việc, vấn đề.
2: Hình ảnh một người lãnh đạo cấp cao nhưng giản dị, với dép râu, áo kaki, gần gũi, thân mật. Trong vài người con về thăm quê, sẵn sàng xắn quần lội ruộng, xuống kênh để thăm hỏi bà con, đã in đậm trong tâm trí người dân Vĩnh Long. Họ gọi ông với cái tên rất Nam Bộ, Bác Hai Hùng. Có những chuyến đi không hẹn trước, Bác Hai đến nơi khó khăn nhất của xã Trường Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh cũ để hỏi thăm. Ông đi thăm một gia đình đồng bào Khmer nghèo nhất, khó khăn nhất ở xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Cửu Long cũ, mới thấy được tầm nhìn sâu sắc trong vấn đề nắm bắt thực tế để có sự chỉ đạo sát sườn nhất với cuộc sống và hiểu được tâm tư người dân nghèo ở nông thôn của Bác Hai.
0: Ngày đó, khi đang công tác tại tờ báo Đảng tỉnh Cửu Long, ông Nguyễn Chiến Thắng với bút danh Sao Vàng may mắn được đi theo đoàn công tác của Bác Hai để viết bài. Để rồi, giờ đây, khi đã gần 90 tuổi, nhưng trong tâm trí ông, những câu chuyện kỷ niệm về Bác Hai Hùng như vẫn còn vẹn nguyên. Ví như chuyện Bác Hai đã gợi mở việc đào kênh dẫn nước ngọt để tăng hai vụ lúa trồng hoa màu phục vụ sinh hoạt. Tiếp nhận sự lãnh chỉ đạo ấy, hai con kênh 3 tháng 2 và Thống Nhất đã ra đời. Nước ngọt đã theo hai dòng kênh này về phục vụ cho khoảng 20.000 hecta đất nông nghiệp. Cho đến hôm nay, từ hai dòng kênh lớn, rất nhiều những kênh nhỏ đã xuất hiện.
3: Hồi đó tôi làm phóng viên báo chí.

0: thì ông đặt vấn đề là cái tình đoàn kết kinh Khmer là một truyền thống quý giá phải khai thác hết, chứ còn nhiều vấn đề hay lắm. Có khi nào mà thấy ông, ví dụ có khi nào thấy sư sãi mà hàng trăm người đi ra đầu kinh giữa trời nắng chang chang, một khi người ta đã hiểu đảng, hiểu sự chỉ đạo của đảng, ta nhất trí thì ta sẵn sàng làm tất cả, nắng gắt gì ta cũng làm, mưa cũng làm. Đó thì tình đoàn kết kinh Khmer quý lắm, trong kháng chiến cũng như trong xây dựng này kia.
1: Những đóng góp của bác Hai rất chân thành và sâu sát với tình hình địa phương, gợi ý cho tỉnh về cách giải quyết những vướng mắc cơ bản trong việc thực thi những chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước khi triển khai thực hiện ở địa phương.
2: Để nghe các tỉnh báo cáo cái tình hình của địa phương, cái gì thuận lợi, cái gì khó khăn, để đồng chí giải quyết từ cái vấn đề lương thực, thực phẩm, vấn đề an ninh quốc phòng. Mà lúc đó, đó thì tỉnh Cửu Long đó là phụ trách cái tuyến biên giới, nó cũng khá dài, nó mé Đồng Tháp rồi kia đây. Rồi phải huy động lực lượng ở đây là lên biên giới nữa. Tình hình ở phía Nam này khó khăn dữ lắm. Mà đồng chí Phạm Hùng, tôi thấy là đồng chí là ngoài chủ trương của Trung ương thì chung rồi, nhưng mà đồng chí thường là sát về đây đó, kiểm tra sâu sát tình hình ở tại địa phương, và các đồng chí giải quyết tại chỗ cho các tỉnh để làm sao mà khắc phục khó khăn đó, để mà hoàn thành nhiệm vụ, để mình đó là vừa là khôi phục kinh tế, vừa là giữ vững cái an ninh quốc phòng, rồi nghĩa là làm sao để mình thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của địa phương.
3: Năm 1983, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cửu Long lần thứ 3 vinh dự được đón bác Hai về dự. Trong phát biểu đóng góp cho đại hội, ông nhấn mạnh: Đảng bộ tỉnh Cửu Long là một thể thống nhất, là một bộ phận của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu thực hiện mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Vì vậy, không nên để chủ nghĩa cá nhân, cục bộ địa phương xen vào, gây tổn thương cho sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng.
2: Có một lần đồng chí về đó thì trong lúc tỉnh ủy Cửu Long đó là mấy đơn tổ chức cái hội nghị để mà quán triệt nghị quyết đại hội 6 cho cán bộ ở xã với ở huyện. Thì đồng chí là suy nghĩ, đồng chí dành thời giờ đó là kêu tỉnh ủy là chuẩn bị để cho đồng chí lại thăm. Mà đồng chí nói là lại thăm chứ đồng chí đợi cho đồng chí quán triệt thêm, và dặn dò anh em cơ sở phải làm như thế này thế này, rồi là phải quan tâm đến đời sống của nhân dân rồi này kia đó, là thì như vậy đó là mình mới vượt qua khó khăn này. Tôi thấy đồng chí rất là sâu sát đến cơ sở.
1: Đại hội Đảng bộ Cửu Long lần thứ 4 năm 1986, đồng chí lại một lần nữa nêu cao tinh thần đoàn kết, không chỉ là đoàn kết trong đảng mà còn là đoàn kết giữa hai dân tộc Kinh Khmer, đoàn kết lương giáo. Đặc biệt, ông nhấn mạnh đến đồng bào Khmer trong kháng chiến. Đồng bào đã đoàn kết sát cánh cùng nhau thì trong hòa bình phải tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết ấy.
3: Có lẽ sự tận tâm, tận lực trăn trở tìm giải pháp đưa quê nhà cũng như đất nước thoát khỏi thời điểm khó khăn đã dắt kiệt sức lực của bác Hai.

ngày 10 tháng 3 năm 1988. Không chỉ người dân Vĩnh Long, mà nhân dân cả nước bàng hoàng hay tin ông đã đột ngột qua đời. Cuộc đời Bảo Táp đã bao lần ra đi rồi trở lại, nhưng cuộc chia ly này là mãi mãi. Bác hai Phạm Hùng vĩnh biệt đồng chí, đồng bào khi tròn 76 mùa xuân, với 60 năm không một phút giây ngơi nghỉ. Bác hai Hùng ra đi khi không kịp thấy thành quả của mình cống hiến vào sự nghiệp đổi mới đất nước.

0: Quê hương Vĩnh Long chính là cái nôi giáo dưỡng nền nếp, chu đáo, toàn diện của gia đình, đã góp phần hình thành, hun đúc nên một nhân cách lớn, người cộng sản mẫu mực Phạm Hùng, người con kiên trung của Nam Bộ Thành Đồng, danh hiệu do Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng. Và chính tấm gương đạo đức sáng ngời, sự nghiệp cách mạng cao cả của đồng chí Phạm Hùng đã góp phần bồi đắp, tô đẹp thêm truyền thống tốt đẹp của quê hương Vĩnh Long.
1: Có thể nói rằng là một cán bộ chiến sĩ của quê hương Vĩnh Long rất tự hào về cái công tác chỉ đạo của cố chủ tịch hội đồng bộ trưởng Phạm Hùng. Từ đó thì định kỳ hàng năm đảng ủy ban đốc đã tổ chức các cái đợt sinh hoạt chính trị cho cán bộ chiến sĩ học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy, cũng như là nhân kỷ niệm là các ngày kỷ niệm của Bác Phạm Hùng thì tổ chức cho cán bộ chiến sĩ đến dân hương để nhằm giáo dục truyền thống về cái gương của Bác, để cho mọi cán bộ chiến sĩ học tập và noi theo, để từ đó là xây dựng cái lực lượng công an Vĩnh Long thật sự trong sạch vững mạnh trong tình hình mới.
2: Xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Cửu Long cũ ngày nào được Bác Hai về thăm, nay là xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long. Những mảnh vườn xanh mướt rau màu, khóm, dừa cứ thế mọc lên. Những cánh đồng xanh rì thẳng cánh cỏ bay. Cuộc sống của bà con cũng nhờ vậy mà ngày một khấm khá, sung túc hơn.
3: Sư là người quê hương tại địa phương mình đây, cảm nhận được những cái sự thay đổi quê hương rất là rõ rệt. Đời sống của bà con phát triển thì căn nhà bà con xây lại rất là kiên cố, tiện nghi hơn, khang trang hơn, mọc lên thay thế những cái căn nhà đơn sơ trước đây. Còn cái tinh thần của bà con luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước. Khi đời sống của bà con tốt hơn thì cái tinh thần nó càng thanh thản và càng có cái niềm vui hơn.
0: Những con đường, ngôi trường, công trình mang tên Phạm Hùng cũng là tình cảm nhớ thương người con của quê nhà. Với niềm vinh dự và tự hào về ngôi trường mang tên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, tập thể cán bộ, viên chức của Trường Chính trị Phạm Hùng, tỉnh Vĩnh Long càng thấy trách nhiệm của mình trong việc thực hiện, giữ gìn và phát huy những thành quả đạt được, và không ngừng phấn đấu vươn lên để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của nhà trường, để xứng đáng với ngôi trường mang tên cố chủ tịch hội đồng bộ trưởng Phạm Hùng.
4: Tất cả chúng tôi đều rất tự hào về cái ngôi trường mang tên của Bác Hai Phạm Hùng. Nhưng mà càng tự hào thì càng phải thấy cái trách nhiệm của mình nặng nề hơn. Để làm sao mà cho xứng đáng với cái ngôi trường mang tên của Bác, thì ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm đến cái công tác trước hết là xây dựng một đội ngũ cán bộ giảng viên của nhà trường để trong sáng về đạo đức, chuẩn mực về đạo đức và cái năng lực trong công tác giảng dạy, đào tạo bồi dưỡng của nhà trường phải là luôn được phát huy tốt.
5: Để bảo tàng.
2: Từ những ghi chép của bản thân đến công tác sưu tầm tư liệu, gặp gỡ nhân vật để chứng thực thông tin, ông Nguyễn Chiến Thắng đã cho ra đời cuốn sách Phạm Hùng, người chiến sĩ dạ sắt gan đồng. Giờ đây, khi những nhân chứng lịch sử gần như không còn nữa, thì cuốn sách chính là kho tư liệu quý giá để thế hệ hôm nay và mai sau tìm hiểu về Bác Hai Phạm Hùng.
5: Nói với Phạm Hùng á, thì cái gì cũng vĩ đại quá, mà cái gì cũng thuyết phục kẻ thù, cho nên nội đặt cái tên. Thì tôi nói mình khó đặt tên, thì nhưng mà cuối cùng đọc nhiều tài liệu thì cái câu cái này, người chiến sĩ gan sắt dạ đồng á, thật ra thì cái đó là ông Kiệt ông đánh giá ông Phạm Hùng, người chiến sĩ ngân sắc dạ đàn, chứ không phải là của tôi. Cái câu đó là của ông Phạm Hùng, ông Nhớ Nhân Kiệt.
6: Vĩnh Long có một đồng chí lãnh đạo như anh Phạm Hùng, những cái vị trí trong đảng và trong nhà nước, suốt cuộc chiến đấu của cả cuộc đời và sự nghiệp của anh hiến dâng tất cả cho dân đen, không còn suy tính bất cứ một cái gì riêng tư của tôi. Chính cái đó là một cái niềm tự hào.
0: Giáo sư Vũ Khiêu đã viết đôi câu đối tặng đồng chí Phạm Hùng.
2: Mấy độ gian lao, ngục tù thử sức, binh lửa thi gan, những nguyện hy sinh vì tổ quốc.
0: Xiết bao tâm huyết, kháng chiến soi đường, hòa bình mở lối, trở thành bất tử giữa nhân dân.

ngợi một nhân cách, một cuộc đời cao đẹp. Người dân Vĩnh Long viết bài cải lương giọng cổ, một tấm lòng son sắt.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, đường sắt là một trong những loại hình vận tải quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và kết nối các vùng miền trên cả nước. Tuy nhiên, cùng với quá trình đô thị hóa và sự gia tăng mật độ phương tiện, tình hình mất an toàn giao thông đường sắt vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt tại các lối đi tự mở, các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Với quyết tâm kéo giảm tai nạn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, nhiều giải pháp đồng bộ đã và đang được ngành chức năng và các địa phương triển khai. Chủ đề an toàn giao thông hôm nay có chủ đề nỗ lực bảo đảm an toàn giao thông đường sắt. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, có những thay đổi không đến từ những công trình lớn mà bắt đầu từ sự chuyển biến trong nhận thức của mỗi người dân. Trên các tuyến đường ngang qua đường sắt ở phường Hòa Hiệp, việc dừng lại khi tín hiệu cảnh báo bật sáng đã dần trở thành thói quen. Đó cũng là kết quả của sự vào cuộc đồng bộ từ lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân. Tại nhiều điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trên địa bàn phường Hòa Hiệp, hình ảnh người dân nghiêm túc dừng xe khi có tín hiệu đèn đỏ hay gác chắn hạ xuống đã trở nên quen thuộc. Điều này cho thấy ý thức tham gia giao thông của người dân đã được nâng cao rõ rệt.
1: Con thấy màu đỏ là con sẽ dừng lại ngay chỗ vạch công an vỉa kia. Xong rồi chừng nào tàu xuống là con sẽ không được chạy. Rồi chừng nào tàu qua dầu tránh ngang đi lên, con sẽ... Con thấy nhiều người đi qua lại, con thấy chắn chưa hạ lên rất nguy hiểm.
2: Hồi kia thì mình ráng một chút, bây giờ thì nghe tín hiệu là ngừng lại liền. Cho con rồi nó noi theo.
1: Bình thường con thấy cho con để sợ lắm.
3: Đường sắt mà nó có thông báo là đổ chuông lên đây thì không có được bước qua lại. Bước qua lại là coi chừng chứ không phải giỡn.
4: Từ qua mình đứng cho đè cái đi. Thì mình thấy tao mình đứng im mà được. Đứng nó đi đâu hết. Cũng như mình trên kia mình xuống mình đứng ở đây nè. Qua đấy. Chứ qua đi chứ.
0: Bên cạnh hệ thống tín hiệu cảnh báo tự động, camera giám sát và các biển thông tin về mức xử phạt cũng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đối với nhiều người dân, việc dừng lại vài phút trước khi tàu đi qua đã trở thành thói quen để chấp hành quy định và bảo vệ tính mạng của chính mình cùng người thân.
5: Từ ngày mà có các cái đèn báo gắn trên địa bàn ở khu phố 2 qua cái khu đường sắt đây, nói chung là cái sự mà tiếp cận của bà con nói chung là bây giờ có công nghệ thông tin, chung từ ngày đó có tới nay thì nói chung là mọi sự đó là không bao giờ khi nhìn qua có cái chắn tàu là bà con thực hiện nghiêm, đứng lại chờ tàu nghiêm chỉnh trên địa bàn, nói chung là trên địa bàn khu phố 2 thì nói chung tương đối là cơ bản cái nhận thức của bà con rất sâu sát và cũng phối hợp với các cơ quan chức năng cũng như nói chung là vừa vận động tuyên truyền cái bà con tuyên truyền rất tốt, có cả những người lớn tuổi cũng như các em và gia đình.
0: Tại khu dân cư, việc phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm được công khai đã tạo sức lan tỏa tích cực. Ý thức chấp hành luật giao thông đường sắt đang từng bước trở thành thói quen của người dân.
6: Thì mấy người nào cố cho đây thấy đa số nào táo nó cũng hay ngưng lại. Từ cái đợt mà bắt camera đâu đây là thấy nó ngưng. Nó qua ngưng do nha chị ở sát đường đây mà. Đâu mà nhiều khi nó chạy qua mình đâu có biết được đâu. Chị nhỏ đó nó cũng bớt an toàn. Thì hành lang thì nó cần đảm bảo an toàn chứ. Anh ba mới tôn cho người dân mình, hồi mình qua lại có cái đây chắn thứ teo táo dây ngân chứ, nói chưa teo mà nó chạy nhiều khi teo ba cái teo mà nó teo khách ấy, nó chạy nhanh lắm.
0: Việc xử lý vi phạm ngay tại khu dân cư đã góp phần mang hiệu ứng tích cực, lan tỏa được ý thức trong chính những người tham gia giao thông.
7: Địa bàn phường Hòa Hiệp thì có cái tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua. Thì để hiện nay thì cái khu vực dân cư sinh sống quanh khu vực đường sắt thì khá là đông đúc. Do vậy thì cái công tác mà đảm bảo an toàn về đường sắt thì được địa phương rất là nêu cao và có nhiều cái biện pháp giải pháp cụ thể để thực hiện, như là đề nghị các hộ dân sinh sống xung quanh các tuyến đường sắt thì ký các cái cam kết và thực hiện đảm bảo cái công tác về an sinh, xây dựng các công trình đảm bảo hành lang an toàn đường sắt. Bên cạnh đó thì địa phương, ủy ban nhân dân phường phối hợp với khu phố và công an phường là tổ chức ra quân tuyên truyền vận động và ký cam kết đối với cái công tác an toàn đường sắt cho các cái hộ dân trên khu vực trên. Sau khi thì lắp đặt các cái hệ thống camera trên các cái nút giao đường sắt, các cái biển báo hiệu thì ý thức của người dân đã được nâng cao khá đáng kể. Cụ thể là họ là tự vận động với nhau, tự tuyên truyền về cái việc phải đi thực hiện đúng các cái nguyên tắc và đảm bảo an toàn đường sắt. Cụ thể là tại các cái nút giao đường sắt để đảm bảo an toàn trật tự giao thông.
8: Gia đình bà Lương Thị Trảo, khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp có hàng chục năm sinh sống ngay cạnh tuyến đường sắt. Bà vẫn chưa quên những vụ tai nạn từng xảy ra trước cửa nhà. Thế nhưng từ khi đường ngang được đầu tư gác chắn, tình hình trật tự an toàn giao thông đã thay đổi rõ rệt. Không còn cảnh người dân băng qua đường ray một cách tùy tiện như trước.
9: Mà từ cái ngày mà gắn máy bén đây là nấu ai đâu. Dư cơ phẹt ở dư kia mấy người đỡ làm gương đây là nấu cũng cuối này nó vô. Đừng đi qua hớm qua kia nó phẹt râu à. Vậy nấu dân. Mấy hôm mà chưa ghét mấy bé này nó cũng đi nhất à. Nhiều hồi mình ra mình thấy nó lạ. Thì nó ê, nó phạt thiệt anh em dừng lại một chút không ta đeo được. Đi vàng chút một coi hết khổ.
8: Không chỉ có gác chắn, nhiều biển cảnh báo, biển phụ và hệ thống tín hiệu cũng được bổ sung. Nhờ đó người và phương tiện khi đi qua khu vực này đều chủ động giảm tốc độ, quan sát và chấp hành đúng quy định.
10: Thì hầu chưa có cái bến đi thì dân đi qua thì cũng bừa bãi lắm chứ cũng chưa có chấp hành. Mà từ ngày có cái bến đi thấy dân chấp hành cũng ổn định là 80%. Phần lại là thứ trai nó cũng chỉ ổ chỉ tá rồi đây chứ còn cái thứ ấy nó cũng hiểu cái do có bến cái phẹt tiền một rồi này nó cũng hiểu bớt nó cũng đi chậm rồi cũng đỡ rồi. Nên nó qua rồi tàu rồi nó cũng ngừng rồi chưa cần rồi bật lên rồi hết nó mới đi rồi. Giờ ổn định rồi hầu chưa có cần đây thì tàu rồi tàu tê trên kia rồi mà nó cũng chạy ao rồi. Những giờ nay ổn định rồi.
7: Đối với đề xuất kiến nghị thì Ủy ban nhân phường là có kiến nghị là đề nghị các cái cơ quan có thẩm quyền chức năng là hỗ trợ tạo điều kiện bố trí kinh phí để tiếp tục hoàn thiện các cái nút giao tại địa bàn phường cũng như là các cái nút giao trên tuyến đường sắt Bắc Nam để nhằm đảm bảo an toàn rồi đường sắt tránh các cái tai nạn đáng tiếc xảy ra.
8: Đối với địa phương, đầu tư hạ tầng vẫn là giải pháp căn cơ nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả lâu dài, vẫn cần sự đồng thuận của người dân trong việc bảo vệ hành lang an toàn đường sắt. Đoạn đường sắt từ km 1193+750 đến km 1195+000 được xác định là điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Nơi đây tập trung nhiều tuyến đường dân sinh, lưu lượng người qua lại lớn, trong khi nhiều điểm giao cắt chưa được bảo vệ. Để ngăn chặn tình trạng người dân tự ý băng qua đường ray, ngành đường sắt đã đầu tư hệ thống cọc bê tông dọc hai bên tuyến nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng và từng bước xóa bỏ các lối đi tự mở. Trong quá trình thi công, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông Đường sắt số 2 cùng chính quyền địa phương tuyên truyền vận động người dân chấp hành.
3: Thì tôi mong muốn nhà nước cho nó mở đường vô trong nhà cho nó chạy ra an toàn, xe cộ rộng rãi rồi cho xe con cháu rồi đi vậy thôi.
8: Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn 21 lối đi tự mở qua tuyến đường sắt Bắc Nam. Đây là những điểm tiềm ẩn nguy cơ rất cao nếu người dân băng qua thiếu quan sát hoặc cố tình vi phạm. Nhiều hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình, trả lại hành lang an toàn vì lợi ích chung.
11: Mong muốn bác là có cái hành lang đường sắt rõ ràng, đấy đỡ cho người tham gia giao thông với lại con cháu lồ nó đi là nhất là trẻ nhỏ nó băng qua đường nó nghi hiếp lắm. Bà con nhất trí thôi chứ hành lang mà đấy là quy định hồi giờ chứ mới hả? Tại bà đây là có cái hành lang rõ ràng rồi bà con tự động rồi lấn ra thôi chứ cái luật đó rõ ràng nó hồi giờ nó vậy đâu.
12: Ngành đường sắt đã bỏ kinh phí, tự bỏ kinh phí ra để làm trước những cái điểm tiềm ẩn mà có nguy cơ xảy ra tai nạn có trên địa bàn, làm hàn các cái tường

tường gian không cho người dân đi vào trong đường sắt nữa và sơn đỏ trắng để cảnh báo cho người dân. Còn về trách nhiệm của địa phương trong cái buổi họp hôm trước

0: Chỉ trong thời gian ngắn, trên tuyến đường sắt Bắc Nam qua phường Bình Kiến đã xảy ra liên tiếp 3 vụ tai nạn giao thông đường sắt. Những vụ việc đau lòng ấy để lại nỗi ám ảnh đối với người dân sống dọc tuyến. Điểm chung của nhiều vụ tai nạn là sự chủ quan đi qua đường sắt không đúng nơi quy định hoặc thiếu quan sát.
1: Thật sự là chứng kiến những cái vụ đó thì cũng rất là đau lòng và cũng có báo và cũng có phản ánh về cái nơi, cái khu phố. Đợt vừa rồi thì cũng có chiếc xe trôi ra rồi cũng có một số người cũng vướng rồi đường sắt thì ngành đường sắt cũng đã khảo sát và làm. Thì nói chung là cũng rất là mừng.
0: Theo ghi nhận, nhiều hộ dân vẫn tự mở lối đi, dựng công trình và lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt. Sự phát triển nhanh của khu dân cư trong khi hạ tầng chưa theo kịp khiến nhiều người lựa chọn đi tắt qua đường ray, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
2: Và tình trạng mà xây dựng các công trình, trồng các cái công trình phụ trợ, các công trình xây dựng là lấn chiếm vào cái phạm vi hành lang và phạm vi bảo vệ công trình đường sắt. Những cái việc này nó gây ra cái tiềm ẩn về cái nguy cơ cao về tai nạn giao thông đường sắt. Do đó là cái việc tổ chức rào đóng cái lối đi này lại, thu hẹp cái lối đi này lại và tạo ra một cái khoảng phân cách bảo đảm an toàn giữa đường gom, đường đi của người dân và hành lang an toàn và phạm vi bảo vệ công trình đường sắt là cái giải pháp tạm thời để cho cái việc bảo đảm an toàn trong cái phạm vi của cái km 1193 đến 1195.
3: Thời gian tới thì chúng tôi đề ra các cái giải pháp về việc kéo giảm tai nạn giao thông, thì trong đó là tập trung vào việc xóa bỏ lối đi tự mở, làm đường gom, đường hàng rào hộ lan đấy, để nhằm mục đích là người dân là phải đi đến cái lối đi là lối đường ngang là đường ngang hợp pháp chứ không đi băng qua đường sắt tại lối đi tự mở.
0: An toàn giao thông đường sắt là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Những hàng rào bảo vệ, cọc bê tông, gác chắn hay camera giám sát sẽ chỉ phát huy hiệu quả khi mỗi người dân tự giác chấp hành pháp luật. Chỉ một phút chủ quan, một lần băng qua đường sắt trái phép có thể phải đánh đổi bằng cả tính mạng.
4: Thưa quý vị, giữ gìn hành lang an toàn đường sắt, đi đúng đường ngang hợp pháp, tuyệt đối tuân thủ tín hiệu cảnh báo khi tàu đến chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ bản thân, gia đình và góp phần bảo đảm cho những chuyến tàu lưu thông an toàn trên mọi hành trình. Đến đây, chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

đạo diễn Lý Hi Phan, nguyên tác Cao Chí Lập, biên kịch Cao Chí Lập, Lý Chiêu, Lưu Thu Diệp, Trư Sở, Lam Mạn Quánh, cùng sự tham gia của các diễn viên Trần Tinh Húc trong vai Lâm Viễn Hạo, Gái Nguyệt Hy trong vai Lâm Lam, Hứa Á Quân trong vai Triệu Duệ, Lưu Sướng trong vai Tống Bạch Vũ, Phó Phương Tuấn trong vai Triệu Tông Thành, Triệu Long Hào trong vai Trần Tu Văn, Liễu Bân trong vai Yến Thanh Vân, Vương Giai Vũ trong vai Giang Nghĩ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: 9.
1: Tối lắm rồi mà còn tới bến tàu sao?
2: Chuyện là vậy, vì hôm đó công việc của tôi phải tới bến tàu xác minh coi việc tàu đã đến hay chưa, cho nên tôi cần phải hoàn thành ngay lập tức.
1: Ồ, vất vả thật đó. Hôm đó đi bằng phương tiện gì tới?
2: Tôi lái xe của công ty.
3: Buổi tối hôm đó người đã đi chung với cô tên họ là gì?
2: Không có ai hết, chỉ một mình tôi.
4: Hôm nay em thay Triệu Tổng tới xem xét công xưởng.
3: Không phải vậy. Suy nghĩ kỹ,
4: cho dù có ai hỏi đều phải nói tự mình lái nghe.
2: Thực sự chỉ có mình tôi thôi.
3: Ờ. Hôm nay chỉ vậy thôi, xong. Tiễn đi.
1: Được. Cảm ơn đã phối hợp.
2: Vậy tôi xin phép về đây.
3: Ừ.
1: Đã kiểm tra xe của ông Nguyễn. Ngày hôm sau, sau khi ra bến tàu thì vội vàng đi rửa xe. Nội thất trong xe rất sạch sẽ. Ông Nguyễn chắc chắn có vấn đề. Tôi sẽ đồng bộ thông tin với kiểm sát trưởng Chung.

Tắp vô lề đi, để anh lái cho. Hả? Ngoan,

Em uống miếng nước đi. Hôm nay vất vả cho em rồi.

0: Ông chủ. Thành thật xin lỗi vì tôi đã tới trễ.
1: Cảnh sát tìm cô hỏi chuyện gì?
0: Thì họ hỏi tôi hôm đó có phải tự tôi lái xe tới bến cảng hay không.
1: Trưa nay người của cục công an tới kiểm tra xe. Chính là chiếc xe hôm đó cô lái. Bọn họ vẫn nghi ngờ tôi.
0: Tôi cảm thấy không phải, bởi vì đây là những câu hỏi theo quy tắc thôi.
1: Thật không?
0: Ừ.
1: Cô ra ngoài đi.
0: Dạ được.
2: Tập đoàn hàng hải Đông Hàm,
3: chúng tôi đã tìm ông Nguyễn hỏi chuyện rồi. Tuy phát hiện cô ta có hành vi đáng nghi sau khi xảy ra vụ án, nhưng tới giờ vẫn không tìm được chứng cứ xác thực.
4: Đó.
3: Đi bên này.
4: Làm nhanh lên.
3: Diễn Hạo, đây là tấm hình mà anh cần.
5: Được rồi, tới đúng lúc lắm.
3: Đây là hàng hải Đông Hàm.
5: Anh có gặp người này không vậy?
3: Chúng tôi xem camera. Hôm đó án mạng, đúng lúc có tàu của công ty Triệu Đông Thành cập cảng giở hàng rời cảng.
5: Anh có gặp người này không vậy?
6: Triệu Đông Thành được loại trừ nghi ngờ giết người.
5: Có gặp không?
6: Nhưng cho dù địa điểm gây án hay xe liên quan tới vụ án cũng đều có liên quan vô cùng mật thiết với Triệu Đông Thành.

0: Thành và hàng hải Đông Hàm nè. Cho nên ở đây có nhiều điểm đáng nghi.
1: Khiến phủ đi.
2: Chúng tôi đã phân tích tại sao nghi phạm lại dọn ra tay ở nơi này chứ. Có phải mục đích muốn dồn sự chú ý, tập trung vào Triệu Đồng Thành hay không?
3: Anh nhìn kỹ đi, không thấy hả? Cảm ơn.
1: Không có gì.
3: Không có ai gặp người này hết.

0: rồi còn làm gì nữa vậy?
1: Dấu chân tay.
0: Mày hẳn nói đi.
1: Ê, tôi mời uống cà phê ha.
0: Như vậy thì còn được.
1: Ừ. Trên ly cà phê có dấu vân tay của tôi. Nếu cô muốn lấy dấu vân tay thì cô sẽ dùng cách gì?
0: Dùng cách đơn giản nhất là lấy đèn màu tím để chiếu, hoặc là sẽ dùng khử trùng iốt.
1: Nguyên lý khử trùng iốt là gì?
0: Dấu vân tay tạo ra từ bã nhờn và mồ hôi. Hơi iốt và mồ hôi hình thành tác dụng hấp thu, sau đó hòa tan trong dầu. Từ đó sẽ xuất hiện các đường vân màu nâu. Thì ra anh muốn nói điều này sao?
1: Ừ.
0: Nè, anh tới đây một chút đi, coi tôi đã tra ra gì nè. Triệu Đông Thành này là thái tử của tập đoàn Đông Hàm, là người có nhiều sáng kiến, tự mở ra công ty bảo vệ môi trường mô hình mới xử lý rác. Vốn dĩ anh ta luôn được đánh giá rất tốt từ bên ngoài. Thời gian trước có người lên mạng nói công ty anh ta có vấn đề. Chỉ có một điều, văn phòng luật sư anh ta mướn thật sự rất là giỏi, giúp anh ta ém rất nhiều chuyện. Biết anh ta hợp tác với ai hay không? Tống Bạch Vũ. Anh suy nghĩ thử đi, hiện trường tử vong của Đại Mã, phát hiện được chứng cứ của vụ Bình Cổ. Nếu như Triệu Đông Thành không có giết Đại Mã, nhưng mà hiện trường có dấu tay anh ta, Tống Bạch Vũ dễ dàng lấy được dấu tay anh ta. Tống Bạch Vũ này có dây mơ rễ má với vụ án Bình Cổ. Có điều bây giờ chúng ta không có chứng cứ gì hết.
1: Bây giờ chúng ta có thể làm là xác định dấu vân tay ở hiện trường không phải của Triệu Đông Thành để lại. Tiếp theo đó chúng ta sẽ biết làm gì thôi.
0: Về dấu vân tay trên hung khí, tôi và Diễn Hạo có một số suy nghĩ mới. Nhất Đao, anh là chuyên gia về dấu vân tay, anh xem đi. Nếu như không có vấn đề gì, chúng ta có thể báo cáo với anh Chung.
2: Không có gì hết, tiếp đi.
1: Báo cáo kiểm nghiệm trước đây cho thấy, khi bị ánh sáng tím chiếu vào, trên cán dao hiện lên rất rõ dấu vân tay. Chúng tôi dùng khử trùng iốt tiến hành kiểm nghiệm vật chứng. Tại vị trí giống nhau lại không có dấu vân tay. Cho vật chứng vào hộp khử trùng vân tay Ninhirin cũng vậy thôi. Chúng tôi không thu được dấu vân tay.
2: Tôi đã hiểu rồi. Nếu như hai cách này đều không thu thập được dấu vân tay, nghĩa là trong dấu vân tay này không có tổ hợp chất béo và protein.
1: Ừ.
2: Hai người đang cho rằng dấu vân tay này là giả sao?
0: Đúng. Bởi vì dấu vân tay là giả nên chất liệu của dấu vân tay dù là silicone hoặc latex đều không thể giống như lớp da cơ thể thật sự để lại mồ hôi, dầu mỡ và protein. Chỉ có axit amin trong chất béo và protein mới phản ứng với iốt và ninhydrin. Cho nên dấu vân tay giả này làm quá sơ sài rồi.
1: Đúng vậy. Cho nên cuối cùng chúng tôi tiến hành kiểm tra muối vô cơ trên tay cầm này. Thông qua máy phân tích thì có thể thấy được, thật ra dấu vân tay để lại trên cán dao nó bao gồm các muối vô cơ và bụi. Điều này cho thấy người khả nghi đã đeo bao tay silicone rồi nhúng vào nước muối sinh lý, cầm chặt cán dao, sử dụng cách này cố ý để lại dấu vân tay.
0: Trên bao tay silicone đó chắc chắn đã giữ lại một lượng nước lớn. Sau khi dung hòa với bụi, dấu vân tay trên cán dao càng hiện rõ hơn. Dùng đèn tím chiếu vào rất dễ thấy được. Tóm lại là trong tình hình này rất khó phân biệt dấu vân tay thật hay giả.
2: Tôi đồng ý kết luận của hai người, nhưng nói đi phải nói lại, người khả nghi này biết cách dùng nước muối sinh lý ngụy tạo dấu vân tay, chứng minh người này hiểu rất rõ vật chất cấu tạo của dấu vân tay, không đơn giản chút nào.
1: Nhưng mà người đó lại không thêm chất béo và protein. Điều này cho thấy một vấn đề, người đó không tạo ra mồ hôi thật sự. Cơ thể con người chính là

là thiết bị tinh tế nhất. Dù kỹ thuật làm giả có cao tới đâu cũng không thể thay thế được sự thật. Chỉ cần đó là giả thôi, nhất định sẽ có sơ suất.

0: tên Tống Bạch Vũ đó chắc chắn có vấn đề. Rõ ràng là anh đang nghi ngờ anh ta, tại sao lại không báo cáo?
1: Bây giờ còn thiếu một điểm quan trọng. Cô có học toán cấp 2 chưa?
0: Đi thẳng vô vấn đề đi.
1: Thôi được, cô nhìn đi. Trên một đường thẳng có nhiều điểm dừng. Hai đường thẳng giao nhau thì sẽ có một giao điểm. Những chứng cứ hiện giờ chúng ta có được chỉ là đường thẳng thôi. Hiện giờ những đường thẳng song song, cho nên là với những chứng cứ hiện giờ cho thấy Tống Bạch Vũ đáng nghi nhưng đều không thành lập. Cô nghĩ thử xem. Nếu lấy dấu vân tay của Triệu Đông Thành, sau đó tiến hành ngụy tạo, đó lại là một đường thẳng. Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải có thêm một đường thẳng khác. Cần có thêm một đường thẳng giao nhau với đường thẳng khác, chắc chắn tìm ra đường thẳng này.
0: Anh nói vậy là sao hả?
1: Chứng cứ hiện giờ chúng ta chỉ có nhiêu đây thôi, hơi khó khăn.
0: Anh nói rõ ràng một chút có được không?
1: Tội phạm Hoàng Mỹ.
2: Ý cậu nói nhắm vào việc sát hại Đại Ngưu, kẻ đáng nghi ngờ ngụy tạo dấu vân tay, đã có đối tượng nghi ngờ rồi.
1: Đúng vậy đó.
2: À, cô có suy nghĩ gì không?
0: Tôi cũng nghi ngờ giống như anh ấy vậy.
1: Ừ.
2: Vậy cô nói thử xem.
1: Thôi được, tôi nghi ngờ luật sư Tống Bạch Vũ của văn phòng luật Hồng Đồ và Triệu Đông Thành có hợp tác, rất dễ dàng lấy được dấu vân tay của Triệu Đông Thành.
2: Tống Bạch Vũ, luật sư biện hộ cho Dương Đại Chí.
0: Đúng, là anh ta. Anh ta có qua lại với Tần Tu Văn. Tên Tống Bạch Vũ này có liên quan tới những người có liên quan tới vụ bình cổ đó. Chỉ với điểm này đã rất đáng nghi ngờ rồi.
2: Những điều hai người nói là mặc định tội lỗi. Có phải là người quen với Triệu Đông Thành có thể lấy được dấu vân tay của cậu ta? À, thứ hai, Tống Bạch Vũ tuy là có một điều trùng hợp, nhưng mà những điều hai người vừa mới nói nó không thể cấu thành chứng cứ được.
1: Ờ, sếp Chung à, thật ra còn điểm này phát hiện ở hiện trường có ít thịt heo. Tôi và Tống Bạch Vũ trước đây từng là nghiên cứu sinh, học luật chung cùng nhau. Lúc đó cậu ta nói với tôi, nếu muốn giết ai đó trong tự nhiên thì có thể lợi dụng động vật hoang dã phá hoại dấu tích hiện trường. Cậu ta đã sử dụng cách này phạm tội một cách hoàn mỹ.
2: Cậu cho rằng cách ra tay ở hiện trường giống như cách thức trước đây của bạn học cậu nói, nên cậu nghi ngờ cậu ta.
1: Đúng vậy. Có được dấu vân tay của Triệu Đông Thành, còn biết cách chống lại điều tra của cảnh sát, trùng hợp tôi quen anh ta. Đương nhiên cái này chỉ là suy đoán thôi, cần có chứng cứ chứng minh việc này. Nhưng mà sắp chung à, có đôi lúc trùng hợp cũng là điểm đáng nghi.
2: Nói rất có lý. Cần phải điều tra tên Tống Bạch Vũ này. Tôi nghe đội trưởng Đô. Ồ, được đó. Đây là một phát hiện lớn. Được. Được rồi, vất vả rồi. Khi công an điều tra thêm về chiếc xe, phát hiện một số tóc trong bánh lái phụ và một số sợi dệt rất nhỏ rất mịn. Mẫu đó thuộc về Tần Tu Văn. Bây giờ chính thức xác nhận Tần Tu Văn đã trở thành nghi phạm lớn nhất. Hai người phối hợp với công an điều tra

0: Tuy tôi thấy sự nghi ngờ của hai người có lý, nhưng mà chúng ta xử lý vụ án cần thiết phải đi theo chứng cứ.
1: Được rồi.
2: Nè, sao vậy? Mới sáng còn thấy em vui vẻ, giờ lại có tâm sự gì sao? Lâm Diễn Hạo lại chọc gì em nữa hả?
3: Thôi chị đừng chọc em nữa mà, em đang buồn lắm luôn đó. Ý, chị coi tên Tống Bạch Vũ có rất nhiều điểm đáng nghi, nhưng mà lần nào điều tra tới điểm quan trọng, anh ta cũng đều có thể thoát thân.
2: Sự nghi ngờ của đại ca Sơn Phong không khi nào sai đâu. Không chứng cứ thì sợ gì chứ? Bực thầy lý luận.
3: Em không có giỡn với chị, em đang nghiêm túc đó. Bây giờ chứng cứ hướng vào Tần Tu Văn, lý luận trước đây của em đều bị lật đổ rồi.
2: Vụ án có tiến triển là chuyện tốt mà.
3: Em biết chứ, em chỉ không thích cảm giác thất vọng thôi.
2: Em có cảm giác thất vọng vì đây không phải là lần đầu tiên phải không?
3: Chị đi làm việc của chị đi, đi mau đi chị.
2: Theo như chị thấy, đây không phải là cảm giác thất bại của lý luận thất bại, mà giống như bởi vì gặp ai đó rất đặc biệt, sau khi so sánh nảy sinh cảm giác thất bại.
3: Em không có như vậy nha, chị đừng nói bậy. Niềm tin của em bị tổn thương, cần được chữa trị.
2: Sao vậy? Không muốn làm kiểm sát viên nữa hả?
3: Thấy em thích hợp làm kiểm sát viên không?
2: Nghi ngờ bản thân không phải là phong cách của đại ca Sơn Phong chút nào.
3: Em thấy trước đây bản thân luôn tự cho mình là đúng, thật ra còn kém rất xa.
2: Thấy sự thiếu sót của bản thân mình chứng tỏ em đang tiến bộ, đây là chuyện tốt mà. Nhưng sự ưu tú của em mọi người ai cũng công nhận hết. Em gái Lâm La mà, sự tự tin cũng chính là một phần ưu tú của em đó.
3: Em thấy Nhất Đào là giỏi nhất, yêu chị.
4: Lần này ngoài tìm được tóc của Tần Tu Văn, chúng tôi còn phục hồi được vết máu đã được làm sạch. Chính là cái này. Tuy dấu lòng bàn tay không hoàn chỉnh, nhưng chúng ta có thể thông qua vị trí này khôi phục tư thế đại mãn trước khi chết. Người bị hại lúc đó ở tư thế này, tư thế đang đứng bị tác động khá mạnh, bị mất thăng bằng nên đã ngã xuống đất, để lại dấu bàn tay này.
3: Đường viền lòng bàn tay cho thấy đại mã bị động với cục vật lộn trước khi chết. Thực lực hai bên chênh lệch khá nhiều.

0: manh mối này trước mắt vẫn rất độc lập. Chỉ khi tìm được là nó có liên quan tới các manh mối khác mới có được sự tiến triển mới.
1: Tôi hiểu rõ ý của anh. Anh muốn ra tay từ các manh mối có sẵn, nhưng mà thảm lót của xe trước đây cũng đã phân tích rồi. Mẫu tóc và sợi dệt đó đúng là của Tần Tu Văn.
0: Nhà tội phạm học người Pháp Roca cho biết chứng cứ vật lý không bao giờ sai hết. Nó không biết ngụy tạo, cũng không hoàn toàn mất đi. Chỉ có cách đi tìm, tìm hiểu người học tập gây ra lỗi mới làm giảm giá trị của nó. Cho nên là khi còn sống, Đại Mã đã gặp ai và đi đâu, chiếc xe đó sẽ nói chúng ta biết thôi.
1: Nhưng nó đã nói với chúng ta rồi.
0: Nếu như Tần Tu Văn trước khi mất tích đã lên chiếc xe đó, cái mà anh ta để lại chắc chắn không phải chỉ có tóc hay sợi dệt quần áo. Nè, cô coi thử đi.
1: Có phát hiện sao? Là sinh vật tảo.
0: Tảo đỏ sẫm này thuộc chi Rhodophyta. Hầu hết thời gian tảo này sống ở biển đó.
1: Anh giống y như bách khoa toàn thư. Sao chuyện gì anh cũng biết hết vậy?
0: Cái này thường thức mà.
1: Bớt bớt đi. Nè, theo anh nghĩ nó có phải là của Tần Tu Văn để lại không?
0: Cho nên dù lại để lại, chứng cứ cho thấy người này đã tới biển

0: Sao rồi?
1: Gần xong rồi.
0: Tranh thủ đi, còn phải tới những chỗ khác nữa.
2: Được.
3: Sư tỷ à, tôi thấy hai người đã đưa ra mười mấy nơi, sao chỗ nào cũng là biển vậy?
1: Điều này phải để cho thầy Lâm Hạo giải thích với anh rồi.
4: Là gì nè? Tôi phóng to vào chiếc tảo trên thảm lót xe của đại mã, phát hiện ở trong đó có những hạt màu xám và những hạt màu nâu, cơ bản có thể xác định là bụi xi măng của công trình xây dựng và cả đá ráp ở ven biển. Đất cát này thường thuộc về thành phố ven biển, cũng có nghĩa là trước và sau khi đại mã đi gặp Tần Tu Văn có khả năng tới thăm một trong những khu vực ven biển. Chỉ cần chúng ta xác định được khu đó sẽ tìm được manh mối về Tần Tu Văn.
3: Nói vậy thì chúng ta cần thu hẹp phạm vi, đồng thời tìm những khu vực bờ biển và công trình.
1: Thông minh.
0: Đi thôi, đi tới nơi kế tiếp thôi.
4: Trương giám sát.

0: Cô làm gì?
1: Tôi đang nghĩ anh ta còn trẻ lại mạnh khỏe như vậy, Tần Tu Văn đánh thắng được sao?
0: Ừ.
1: Ê, anh mau tới đây đi.
0: Được rồi, đừng có làm nữa, tan ca thôi. Ngày mai hỏi Giang Nỉ, hỏi xem bên đó có phát hiện gì mới không.
1: Ồ.
2: Bùi Phỉ Băng.
3: Bọn chúng có ổn không?
2: Bọn chúng rất ổn. Con làm những miếng gỗ nhỏ để có chỗ bảo vệ chắc chắn. Mẹ cứ yên tâm đi. Mẹ không quan tâm tới con trai ruột, chỉ quan tâm cây cối của mẹ thôi. Mẹ dự định khi nào trở về vậy?
3: Công ty bên này còn một số việc chưa giải quyết xong, đợi qua giai đoạn này đi.
2: Được rồi, mẹ làm việc đi. Ừ. Mẹ cúp đi.

0: Vị trí không đúng, tay cao một chút.
1: Như vậy tôi không có đủ sức, không gây tử vong được.
0: Thôi vậy đi, cao thêm chút nữa đi. Làm lại.
1: Như vậy đúng là không có sức.
0: Đúng vậy, ngoại hình của Đại Mã và Tần Tu Văn không thể nào làm điều này.
1: Vậy đi, bây giờ tôi đi tìm đội trưởng Chung và Nhất Đao tới đây.
0: Được đó.
2: Tôi đã phân tích lại bản báo cáo nghiệm thi của Đại Mã và thấy có một chút vấn đề. Lâm Lam, đến lượt em.
1: Lãnh đạo, cho mượn chút.
3: Tới đi.
2: Mọi người nhìn đi, với ngoại hình của Tần Tu Văn thì anh ta phải đưa cùi chỏ với thật cao lên rồi mới đâm vào thì mới có thể hình thành vết thương như hiện giờ được. Nhưng làm vậy thì không có sức, không phù hợp với cấu tạo cơ thể con người chút nào.
3: Nè, bộ vui lắm sao?
0: Sếp Chung à, xem xét theo vết thương trên người của Đại Mã thì hung khí đâm theo gốc lệch từ trên xuống, cho nên ngoại hình của kẻ tình nghi phải cao hơn 1m85 mới có thể tạo ra được góc nghiêng như vậy được. Theo như kết quả thí nghiệm cho thấy thì Tần Tu Văn không phải kẻ tình nghi.
3: Ý, có khả năng này không? Chính là hai người đánh nhau nên tạo ra góc đặc biệt này.
1: Khó lắm, vì với ngoại hình của Tần Tu Văn thì không thể nào đánh thắng được Đại Mã. Nếu hai người họ thật sự đánh nhau, Đại Mã chỉ đấm một đấm thôi là đủ.
2: Với lại bây giờ xem xét cấp độ của hung khí thì Tần Tu Văn, anh ta tuyệt đối không thể nào giết Đại Mã với tư thế đó được.
3: Tần Tu Văn chiều cao 1m75. Ngoại hình của người chết cũng sắp xỉ tôi. Tống Minh Vũ cao bao nhiêu?
0: 1m85.
3: Còn cao nhiêu?
0: 86.
3: Tới đây, cậu làm thử xem.

0: anh có ổn không?
1: Nội tâm đang rất phức tạp. Tôi không muốn đó là cậu ấy, nhưng sẽ không phán đoán theo tình cảm cá nhân. Tôi chỉ muốn biết sự thật thôi.
0: Nếu như kết quả thật sự là Tống Bạch Vũ, anh có buồn hay không? Tôi cũng từng có cảm giác như vậy. Chuyện của Tần Tu Văn đó cũng là một cú sốc đối với tôi. Đó là khi người anh tin tưởng hoàn toàn không giống như những gì anh đã nghĩ. Người mà anh trân trọng ngày càng cách xa anh không thể tới gần được. Nếu có thể gặp lại Tần Tu Văn, tôi muốn hỏi tại sao chú ấy lại làm như vậy.
1: Lý do là gì?
0: Tôi nghĩ là chú ấy có nỗi khổ riêng. Nếu không sẽ không như vậy đâu.
1: Không đâu, dù bất cứ lý do gì cũng không được đi sai đường. Tôi bỏ đi, đừng có nghĩ nhiều. Chúng ta phải tìm ra sự thật. Từ trong những chứng cứ thì mới tìm được câu trả lời.

0: Ở ngoài cửa đã nghe mùi cà phê rồi. Là Kenya.
1: Đúng vậy.
0: Lần trước cho cậu không lấy, lại tự mình đi mua. Sao lại như vậy?
1: Món đồ bản thân mình yêu thích phải tự mua tự tìm mới thấy thoải mái chứ.
0: Cậu đó rất là ngoan cố.
1: Nè. Thử đi.
0: Vẫn là mùi vị đó. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì không? Chắc không chỉ là uống cà phê thôi chứ.
1: Thì muốn nói với cậu về chuyện phạm tội Hoàng Mỹ.
0: Sao đột nhiên lại nói chuyện này? Tôi nhớ trước đây chúng ta đã có thảo luận. Đây chỉ là vấn đề ảo, hoàn toàn không có thật.
1: Vậy hả? Nhưng mà bây giờ đã có người làm rồi, cậu vẫn thấy đó là vấn đề ảo hay sao?
0: Tôi là một luật sư, tôi không phạm tội thì làm sao tôi biết được?
1: Cậu Tống à, tôi nói cậu biết nè, phạm tội Hoàng Mỹ chỉ là nhất thời thôi. Tội phạm ngụy tạo chứng cứ, còn chúng tôi có phát hiện chứng cứ, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà cuối cùng chúng tôi nhất định sẽ thắng.
0: Pháp luật mới là người thắng duy nhất.
1: Nhưng mà pháp luật không bảo vệ người chống lại nó hay người có ý đồ lợi dụng nó.
0: Hôm nay cậu có nhiều cảm xúc thật đó.
1: Không có, chỉ là lúc làm việc đột nhiên nghĩ ra mà thôi.
0: Nhưng cậu không bao giờ nói với tôi về công việc của cậu.
1: Tôi đang nói với cậu đó, cậu có hiểu không vậy?
0: Tôi không hiểu. Được rồi, mệt cả ngày rồi, không nói với cậu mấy chuyện hao tổn tâm trí nữa. Nhưng mà có hai chữ mà tôi cảm thấy rất thích. Tôi thích Hoàng Mỹ. Tôi uống cà phê rồi. Vẫn Hoàng Mỹ giống như trước đây. Tôi phải về công ty. Sau này khi cậu không nói về những chủ đề nghiêm túc này thì tìm tôi. Chúc mọi người thành công nha.

0: Tất cả mọi người, xem xét xung quanh lần nữa, xem kỹ một chút.
1: Báo cáo giống nhau được đưa ra. Mẫu bờ biển số 6 đã thu thập được, thành phần của cát và trên thảm giống nhau luôn.
2: Được rồi, đưa báo cáo cho sếp chung, chúng ta nghỉ thôi.
0: Cậu thôi, cậu đưa mọi người qua bên đó đi.

0: Lâm, qua đi. Nhìn cái này.
1: Đúng vậy, là một đôi.
0: Đội trưởng Lý, có phát hiện.
2: Có báo cáo rồi.
3: Ừ.
2: Cảm ơn. Là dấu vân tay của Tần Tu Văn.
3: Đúng, bên pháp y công an đã đưa ra kết quả giám định. Công an ở phân đoạn biển hai người xác định phát hiện dấu vết của Tần Tu Văn. Công an đã tìm thấy tấm hình này ở chỗ của một kỹ sư giám sát công trường. Tấm hình chụp được là giây phút Tần Tu Văn bị đại mã đẩy xuống biển.
2: Tần Tu Văn mất tích thời gian khá lâu. Với độ cao vực sâu và độ sâu của nước biển, xác suất còn sống sót thật sự rất thấp.
3: Công an căn cứ theo thủy triều tính toán thi thể của Tần Tu Văn có thể sẽ nổi lên ở nơi này, nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa có kết quả.
4: Thôi được, vất vả rồi. Báo cáo này chúng tôi sẽ đối chiếu lại.
3: Được rồi, hai người làm việc đi.
4: Cảm ơn cô.
2: Tần Tu Văn chết rồi.
4: Đúng vậy đó, nhưng mà bây giờ không nên đưa ra kết luận tuyệt đối như vậy. Những lúc như vậy càng phải bình tĩnh mới có thể xuyên qua ảo ảnh, có hiểu không?

Cho nên tính hoàn chỉnh trong chuỗi chứng cứ là quan trọng nhất. Chúng ta hãy cùng tưởng tượng, nếu như ở một hiện trường vụ án, dấu chân của nghi phạm phạm tội mô sinh học, các chứng cứ khác đều bị sinh vật hoang dã, thời tiết hay là hoạt động của con người phá hoại. Nếu như, tôi nói là nếu như sinh vật hoang dã, thời tiết hay hoạt động con người đều được trù tính và khống chế, quá trình khi đi tìm câu trả lời cũng bị khống chế luôn. Điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta đều biết rõ

0: chứng cứ là vấn đề cốt lõi của tranh tụng. Nếu bằng chứng không đủ để khôi phục sự thật của vấn đề thì không thể đưa ra quyết định được. Chỉ cần biết lợi dụng chứng cứ hay phá hoại chứng cứ dẫn tới chuỗi chứng cứ không hoàn chỉnh thì không thể tiến hành tố tụng. Và lúc này, sự tò mò của người đi tìm câu trả lời sẽ đưa người đó vào một đường băng định sẵn. Trên đường băng đó, mỗi một phong cảnh anh ta thấy đều được sắp đặt sẵn. Và đây chính là phạm tội hoàn mỹ.
1: Không thể nào.
0: Sao lại không thể nào?
1: Vốn dĩ không thể nào. Những điều cậu nói chỉ thuộc về lý luận, trong thực tế không thể hoàn thành. Con người hoạt động chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Dù IQ của cậu cao cũng không cao hơn quy luật tự nhiên. Bỏ qua dấu vết sẽ để lại dấu vết khi cố tình bỏ lại dấu vết. Phá hoại chứng cứ cũng giống như vậy. Nhưng mà người theo đuổi chứng cứ không bao giờ bị lừa dối. Giống như phạm tội hoàn mỹ mà cậu nói, hoặc giả đó là hành động phạm tội muốn thao túng người khác, là một sự quan tưởng. Những đạo tưởng đó không tồn tại.
2: Giỏi lắm, rất đặc sắc. Cảm ơn sự tranh luận của hai em. Các em à, về chủ đề khôi phục chuỗi bằng chứng, mỗi em một bài luận văn, tuần sau nộp ha. Tan học.
0: Cứ chờ mà xem, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Không chừng ngày nào đó sẽ xuất hiện một loạt vụ án phạm tội hoàn mỹ.

0: Đưa bố xem.
1: Ôi
0: trời ơi, chết, con làm sao thế này?
2: Con bị bỏng.
0: Làm sao mà bị bỏng?
2: Anh rất nói anh đói nên là con đi pha mì tôm cho anh ăn.
1: Ôi trời
0: ơi, chết. Lần sau nhá, không được sự đồng ý của bố là không được đồng một phích nữa chưa?
2: Tại bố đi lâu quá, bọn con đói.
3: Với trẻ nhỏ, bố là siêu nhân, là con ngựa cho con cưỡi trên lưng. Bố biết làm đủ mọi thứ trên đời. Và hai bạn nhỏ nhà Bình Bồng Bột cũng thế. Những bữa cơm ấm áp, những khi trái gió trở trời, liệu bố còn là cô tiên xuất hiện trước mặt con? Và khi mẹ vắng nhà, chốn bình yên ấy có còn được bình yên? Những điều bình dị ấy có còn là điều giản đơn?
4: Anh để con cái ngồi như thế kia à?
5: Mày là đứa nào? Đấy là con tao, việc của tao.
4: Đến cả em, cô giáo của hai đứa con nhà anh còn không nhận ra nữa. Hóa ra là chỉ vì rượu mà anh bỏ bê con cái, quên cả việc đón con đi học về.
3: Bình Bồng Bột đã chăm con như thế nào? Mẹ là vòng tay êm ái nhất, chỉ cần vắng mẹ, ai trong chúng ta cũng cảm nhận mình bé lại và có chút bơ vơ.
5: Yên tâm, em cứ yên tâm, bà bố con anh ở nhà tốt, tốt lắm. Không, anh đảm bảo là không có chuyện gì mà, mình cứ yên tâm.
2: Mẹ ơi, em thọ bị sốt ạ.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: Dạ anh Non. À, em đã về rồi nè, không cần lo lắng. Em định sẽ đi ngủ ngay bây giờ. Anh Non, đừng quên uống thuốc đó, em đã để sẵn rồi. Dạ, chúc ngủ ngon.
1: Chứng kiến bát kiệt sức và đau khổ vì kẹt giữa quá khứ lẫn hiện tại, lại thêm áp lực từ người lớn.
2: Đem tài sản của người khác đi như vậy, người ta gọi là ăn cắp đó. Và điều quan trọng là cậu biết là tôi vừa mới phẫu thuật chân nên mới đeo đồ tôi, để cho tôi phải nhảy xuống nước như vậy, không đàn ông gì hết.
3: Anh nói đúng đó, tôi không nên làm như vậy. Tôi nên để cho hai người hiểu lòng nhau tiếp, như vậy sẽ tốt hơn cho tôi mới phải chứ.
1: Thèn quyết định rút lui để Bát và Nôn đến với nhau, giải thoát cô khỏi mọi sự dằn vặt và khó xử.
0: Đừng đi nha, hãy ở đây cùng với tôi.
3: Vậy cũng tốt mà. Cô chờ anh ấy lâu như vậy rồi. Cô chắc chắn sẽ có được hạnh phúc.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

khởi công xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội tại xã biên giới. Khởi tố đối tượng hiếp dâm, sát hại người khuyết tật. Trong 6 tháng qua, các sở, ban ngành, đoàn thể, ban chỉ đạo cấp xã đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Nhà nước, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, ban chỉ đạo tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự, đạt nhiều kết quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Nổi bật, không để hình thành các băng nhóm tội phạm nguy hiểm hoạt động lộng hành, tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kéo giảm 1,06% so với cùng kỳ năm 2025. Lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra, làm rõ 525 vụ phạm tội, đạt tỷ lệ trên 94%. Công tác đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường và tội phạm sử dụng công nghệ cao được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Công tác phòng chống mua bán người tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, không để phát sinh

các đường dây phức tạp xuyên quốc gia. Bên cạnh đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Các đơn vị đã tổ chức hơn 4.000 buổi tuyên truyền trực tiếp, thu hút gần 500.000 lượt người tham gia. Tiến hành cho hơn 300.000 tổ chức, cá nhân ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Các ngành chức năng cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia cảm hóa, giúp đỡ, giám sát 2.213 người chấp hành án cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ, đóng góp tích cực cho Quỹ Phòng chống tội phạm tỉnh Đắk Lắk. Cụm thi đua số 6 Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an xã IRV tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội cho gia đình đồng chí Đại úy Lương Văn Trung, Phó trưởng Công an xã IRV, Bí thư chi đoàn Công an xã kiêm nhiệm chức danh Phó Bí thư đoàn thanh niên cấp xã. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, chính quyền địa phương cùng cán bộ chiến sĩ Công an xã IRV. Đồng chí Đại úy Lương Văn Trung có 8 năm công tác tại địa bàn vùng biên giới, luôn tận tụy với công việc, gắn bó, trách nhiệm với cơ sở. Tuy nhiên, do kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, nên đến nay, đồng chí vẫn chưa có điều kiện xây dựng nhà ở ổn định. Thấu hiểu và sẻ chia với hoàn cảnh ấy, Cụm thi đua số 6 Bộ Công an đã vận động, đóng góp kinh phí từ 6 đơn vị trong cụm thi đua với tổng số tiền 240 triệu đồng nhằm hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới cho gia đình với diện tích khoảng 70m2, thời gian dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Công trình nhà nghĩa tình đồng đội không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất, giúp đồng chí Lương Văn Trung và gia đình sớm ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng chí, đồng đội, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị trong cụm thi đua số 6 đối với cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm bám cơ sở, bám dân, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Hoàng Phước Tuấn, 26 tuổi, trú tại xã Ena, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hai hành vi giết người và hiếp dâm. Nạn nhân trong vụ án này là một người phụ nữ 40 tuổi, cùng trú tại xã Ena, là người bị khiếm khuyết về trí tuệ. Trước đó, sáng ngày 12 tháng 6, người dân phát hiện một người phụ nữ tử vong trong nghĩa địa thôn Đoàn Kết, xã Ena, nên trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an xã Ena và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra. Rất nhanh sau đó, Công an xác định đây là vụ án mạng. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến trưa cùng ngày, lực lượng công an đã làm rõ và truy bắt được hung thủ gây án là Hoàng Phước Tuấn. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh Hoàng Phước Tuấn theo quy định của pháp luật. Sau hơn 18 tháng triển khai, mô hình sống tốt đời đẹp đạo giữ bình yên buôn làng ở xã Chư Pơng, tỉnh Đắk Lắk đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Bằng sự đồng hành của chính quyền, lực lượng công an và các chức sắc tôn giáo, hàng trăm tín đồ đã từ bỏ sinh hoạt tôn giáo trái phép, trở về sinh hoạt tại các điểm nhóm được nhà nước công nhận, góp phần xây dựng buôn làng, đoàn kết, bình yên và phát triển. Trước đây, trên địa bàn xã Chư Pơng, mặc dù đa số người dân ở các buôn làng đều tập trung chăm lo sản xuất, bà con tín đồ theo đạo Tin Lành thuần túy, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước, xây dựng thôn buôn văn hóa. Tuy nhiên, vẫn còn một số người dân còn nhẹ dạ, cả tin, nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu, lén lút tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép theo cái gọi là Hội Thánh Tin Lành Đắk Lắk Việt Nam. Những người này thường xuyên hoạt động mê tín dị đoan như cầu nguyện chữa bệnh, xua đuổi ma quỷ, gây chia rẽ, xáo trộn trong sinh hoạt tôn giáo, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân, tác động tiêu cực đến văn hóa, phong tục tập quán của người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, tạo tâm lý hoang mang, bức xúc trong một bộ phận chức sắc, tín đồ, các tôn giáo.

0: Cái này đã xảy ra gần đây, thì theo quan điểm thân học Hội Thánh Tin Lành Việt Nam thì cũng có cái hiến chương, cũng có dấu nghi thờ phượng cầu nguyện cho những người có niềm tin nơi Chúa. Trong Hội Thánh nào cũng vậy, và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam cũng có cái giáo lý nói về vấn đề cầu nguyện. Nhưng mà gần đây thì trong Hội Thánh có những cái biến tướng, nó đi xa, hơi lệch lạc, nó không đúng với giáo lý của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Điều đó cũng có thật.
1: Để giúp người dân nhận rõ bản chất của các hoạt động mê tín dị đoan, loại trừ cái xấu ra khỏi cộng đồng, cấp ủy chính quyền xã Chư Pương đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể và lực lượng công an xây dựng, triển khai mô hình sống tốt đời đẹp đạo, giữ bình yên buôn làng. Với mục tiêu là phát huy vai trò của những cán bộ đảng viên ở cơ sở và các già làng, trưởng buôn, người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động, lồng ghép hiệu quả mô hình với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư an toàn, lành mạnh bằng nhiều biện pháp sáng tạo, gần gũi, tôn trọng và đồng hành cùng người dân. Đến nay, mô hình đã vận động hơn 380 tín đồ trở về sinh hoạt tại các điểm nhóm tôn giáo hợp pháp. Bà con tín đồ tích cực tham gia các hoạt động tôn giáo chính thống, đoàn kết, chăm lo phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa ở buôn làng.
0: Tôi cùng với một số anh em thì trước đây thấy cái sự lệch lạc, cái hướng đi không đúng nữa. Thì anh em rất là mạnh dạn và tách ra khỏi điểm nhóm chung. Bây giờ rất là biết ơn chính quyền đã có sự quan tâm, luôn luôn tạo điều kiện rất tốt. Trong Hội Thánh, ban chấp sự cùng với Hội Thánh tập trung vào thờ phượng Chúa, kính sợ Chúa, rồi thực hiện lời Chúa dạy, đó là kính Chúa yêu người, rồi tập trung làm ăn kinh tế, thực hiện điều đó trong nếp sống hàng ngày. Đó là mình phải phát triển kinh tế để lo cho gia đình, cũng như có thể lo giúp đỡ người lân cận nữa. Sắp tới cũng vậy, tôi cùng với anh em sẽ cố gắng vận động bà con tín hữu ở đây họ sớm quay về với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.
2: Thứ nhất là quan tâm đời sống thuộc linh của bà con để bà con hiểu biết được lẽ thật và chân lý của lời Chúa. Thứ hai là để bà con tín hữu chấp hành luật quy định của nhà nước, rồi các luật lệ của nhà nước đưa ra, ví dụ như là không đi theo những kẻ bên ngoài sử dụng. Cảm thấy điểm nhóm đây họ rất là vui vì thấy chính quyền nhà nước tạo điều kiện cho điểm nhóm chúng tôi được ra mắt rồi được sinh hoạt ổn định. Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện cho bà con phát triển về kinh tế xã hội.
1: Nhận rõ những biểu hiện sai lầy trong hoạt động tôn giáo trái phép, nhiều người dân đã chủ động từ bỏ để trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy. Không chỉ ổn định đời sống tinh thần, họ còn tập trung lao động sản xuất, phát triển kinh tế và xây dựng cuộc sống ấm no.
3: Lúc đó là bạn chấp sự cùng nói. Còn nói với một bước, hôm nay là chúng tôi không nhóm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam nữa. Mà cái đó mình thấy là sai. Năm 2005 là diện tích là 4 hết, thu là được 7 tấn thôi. Và hôm nay một bước được xây một căn nhà nhỏ nhỏ.

0: anh á. Dạ, mình cũng vui, mình nó hồi trước mình, cái thời xưa, cái thời ông già mình là khổ lắm, không biết cái gì hết. Bây giờ này nhà nước thì đã tạo được tiền, dân giàu nước mạnh là tốt rồi đấy.
1: Để mô hình phát huy hiệu quả bền vững, Công an xã Chư Pơng đã chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp với chính quyền địa phương, già làng, người có uy tín và các chức sắc tôn giáo thường xuyên tuyên truyền, đối thoại, vận động người dân, tín đồ chấp hành pháp luật, thực hiện tín ngưỡng đúng quy định. Chính sự gần dân, kiên trì và linh hoạt trong công tác dân vận đã tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của đồng bào đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
2: Công an xã luôn xác định chức sắc, chức việc, mục sư trên địa bàn là cầu nối hết sức quan trọng để cầu nối giữa lực lượng công an và bà con nhân dân, đặc biệt là tín đồ giáo dân trên địa bàn trong cái công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm. Thông qua đó, chúng tôi thường xuyên phối hợp với chức sắc chức việc phổ biến tuyên truyền pháp luật phòng ngừa đấu tranh với tội phạm thông qua các buổi lễ sinh hoạt đạo tại các điểm nhóm nhà thờ trên địa bàn. Thông qua đó để bà con nhận thức được những cái hành vi vi phạm pháp luật, nhằm qua đó để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
3: Mô hình sống tốt đời đẹp đạo và giữ bình yên cho buôn làng trên địa bàn xã Cư Bâng trong thời gian qua phải nói mang lại cái hiệu quả, cái nhất là cái mục tiêu để đảm bảo sống hướng cho bà con giáo dân chúng ta chấp hành tốt cái mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, là tập trung cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Trong cái thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phát huy những cái truyền thống tốt đẹp, những bản sắc văn hóa dân tộc để chúng ta tiếp tục để nhân rộng các mô hình đó. Và hai nữa là phát huy cái vai trò của già làng, người uy tín, chức sắc, chức việc trong cái công tác giáo dục con em. Trên cơ sở, nhìn chung là cái mô hình này, chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát những cái điểm sinh hoạt tôn giáo để chúng ta đủ điều kiện để chúng ta nhân rộng các mô hình mang lại cái hiệu quả trên địa bàn xã.
1: Từ sự đồng lòng giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an với các chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo, mô hình sống tốt đời đẹp đạo, giữ bình yên buôn làng đang lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Mỗi việc làm thiết thực, mỗi tấm gương sống đẹp hôm nay chính là nền tảng để những buôn làng trên vùng đất Tây Nguyên thêm bình yên, phát triển và giàu bản sắc, để đạo và đời luôn đồng hành vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT, hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn thân mến, chúng mình lại được gặp nhau ở chương trình Thế giới tuổi thơ rồi nè. Các bạn ơi, hôm nay cùng theo chân mình khám phá những loại trái cây siêu ngọt ngào và rực rỡ sắc màu nhé.
1: Cô Hương xin chào mừng tất cả các con đến với chương trình Bé Vui Khám Phá của lớp chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay cô có mời một khách mời rất là đặc biệt đến tham gia chương trình với chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đón xem đó là khách mời nào nhé.

0: Các con ơi, vậy chúng ta vừa xem màn trình diễn của ai nhỉ? Màn áo, à, áo thuật của ai? Chú gì? À, đúng rồi. Vậy chú hè áo thuật ra những gì đây? Những gì nhỉ? Những quả gì? À, đúng rồi, quả gì đây? À, đúng rồi. Vậy chú hè đã áo thuật ra những loại quả này. Bây giờ các con có muốn mình được khám phá những quả này không? À, vậy hôm nay cô và các con sẽ cùng khám phá quả cam, quả xoài, quả chuối nhé. Bây giờ cả lớp ơi. À, bây giờ cô mời các bạn cùng đi với cô Hường đến thăm một khu vườn rất là bí ẩn. Bây giờ các con cùng đón xem nào. Khu vườn đó có gì bí ẩn nào?
1: Xin chào các bạn nhỏ, mình là quả cam đây. Mình lớn lên trên những cây cam xinh xắn, trong khu vườn đầy nắng gió và yêu thương. Khi chưa chín thì mình có màu xanh, còn khi chín thì mình có màu vàng thật đẹp. Mình có hình dạng tròn tròn, vỏ thì hơi sần sùi đấy các bạn. Khi bóc vỏ cam ra thì có mùi tinh dầu thơm ơi là thơm. Bên trong mình có nhiều tép cam mọng nước và còn có cả hạt nữa đó. Khi ăn thì có vị chua chua ngọt ngọt, ngon lắm luôn. Mình rất giàu vitamin C, giúp các bạn luôn khỏe mạnh và ít bị ốm hơn đó. Các bạn nhớ ăn cam mỗi ngày nhé. Mình là quả cam đáng yêu, tạm biệt các bạn. Xin chào các bạn nhỏ, mình là quả chuối nè. Mình có màu vàng và dáng cong cong, dễ thương lắm đó. Khi bóc vỏ ra, bên trong quả chuối màu trắng ngà, nhìn rất ngon nè. Ăn chuối vô là cơ thể khỏe mạnh, chơi vui cả ngày luôn. Các bé nhớ ăn chuối mỗi ngày nha. Tạm biệt mấy bé. Xin chào các bé nha. Mình là quả xoài chín nè. Mình có màu vàng óng và dáng bầu bầu, nhìn ngon lắm đó. Gọt vỏ ra rồi, bên trong xoài vàng mềm, thơm ơi là thơm nè các bạn. Các bé ăn miếng xoài chín thấy ngon không nè? Ăn xoài giúp cơ thể khỏe mạnh và chơi vui mỗi ngày. Các bé nhớ ăn xoài chín vừa nha. Tạm biệt mấy bé.
0: Rồi các con ơi. Vậy cô Hường đó các con vừa đến thăm khu vườn bí ẩn. Có điều gì nào? Có về gì nhỉ? Có gì nhỉ? Có quả gì?
2: Quả cam.
0: À, quả cam này, rồi quả xoài, rồi quả gì nữa nhỉ?
2: Quả chuối.
0: À, đúng rồi. Trong khu vườn bí ẩn là có quả cam, quả xoài, quả chuối đấy. Vậy chúng ta có muốn khám phá những quả này không?
2: Chưa cô có.
0: À, bây giờ cô sẽ mời tất cả ba đội chúng ta đứng dậy nào. Kết nhóm.
2: Mấy nhóm.
0: Rồi các con sẽ kết cho cô ba đội thành ba nhóm nào. Đội cam, đội xoài, đội chuối nào. Rồi chúng ta nắm tay. Và các con cầm trên tay là những quả chúng mình đang cầm xem là có điều gì đặc biệt nào. À, bạn gì đấy?
3: Cho cô quả chuối.
0: À, con thấy quả chuối nó có dạng hình gì?
3: Cho cô hình
0: dài. Quả gì đấy con?
3: Cô quả
0: cam. À, màu gì nhỉ?
3: Màu cam.
0: À, vậy cam có hình gì con? Dạng hình gì?
3: Cô hình dài.
0: À, hình tròn. À, con ngửi thử xem là cam có mùi gì nhỉ? À, đúng rồi.
3: Thưa cô, quả xoài.
0: À, quả xoài của con có dạng hình gì đấy?
3: Thưa cô, hình bầu.
0: À, quả xoài con có màu gì?
3: Màu vàng.
0: À, đúng rồi, con ngửi thử xem quả xoài con có mùi gì nào?
3: Đưa cô mùi thơm.
0: À, đúng rồi, các con rất là giỏi. À, các con ơi. À, các con, cô vừa thấy các con là khám phá quả cam, quả xoài, quả chuối rất là tốt. Và các con đã biết được tất cả cấu tạo về màu sắc, cấu tạo và hình dạng của quả cam, quả xoài, quả chuối rồi đấy. Vậy bây giờ các con có muốn mình lên chọn tranh và các con gắn theo cấu tạo của từng loại quả của mình vừa khám phá không?
2: Dạ.
0: To lên.

0: Mỗi loại quả là có một tên gọi này, đặc điểm, cấu tạo, hình dạng, màu sắc khác nhau đấy. Vậy đây là quả xoài. Quả xoài thì nó có hình bầu và vỏ xoài là màu vàng. Vỏ xoài thì rất là nhẵn đấy. À, khi chúng ta bóc lớp vỏ này ra thì sẽ có một lớp cơm bên trong này. Khi chúng ta cắt lớp cơm ra thì có một lớp hạt bên trong. Và hạt xoài thì rất là to này. Và xoài thì chỉ có một hạt thôi. Và trong xoài thì có rất nhiều chất gì nhỉ? Rất nhiều chất vitamin và ăn rất tốt cho sức khỏe của chúng ta đấy. Đây là quả cam này. Và quả cam là có hình dạng tròn này. Vỏ cam thì màu xanh. Và cam là có tinh dầu ở trong vỏ đấy các con. Là rất là thơm. Và khi chúng ta bóc vỏ cam ra thì là một lớp tép bên trong, lớp muối bên trong này. Và chúng ta bóc muối bên trong ra thì sẽ có tép cam và hạt cam. Và các con, cam thì rất là, vỏ thì rất là sần sùi đúng không nào?
1: Thưa cô đúng.
0: À vậy trong cam thì có nhiều vitamin gì? Trong cam thì có rất nhiều là vitamin C. Và ăn rất là tốt. Nhất là khi các con mà ốm này thì chúng ta phải uống rất nhiều vào nước cam vào cho nhanh khỏe nhớ chưa?
1: Dạ.
0: À còn đây là quả chuối. Quả chuối thì có hình dạng là dài này. Và hơi cong. Vỏ chuối thì màu vàng. Và vỏ chuối rất là nhẵn này. Và khi chúng ta bóc lớp vỏ ra thì sẽ đến một lớp ruột bên trong. Và chuối thì sẽ không có hạt đâu các con ạ. Và khi chúng ta ăn vào thì rất là ngọt. Và trong chuối cũng có rất là nhiều chất vitamin này. Và ăn rất là tốt cho sức khỏe chúng ta và đẹp da này đấy.
2: Các bạn thấy không? Các bạn đều rất thơm ngon.

0: Các con ơi, mỗi loại quả là có rất nhiều chất vitamin này, vitamin C, vitamin E, vitamin D, ăn rất là tốt cho sức khỏe này. Chính vì vậy mà các con phải thường xuyên ăn rửa quả sạch sẽ thì chúng ta mới được ăn, và ăn thì chúng ta phải gọt xong thì chúng ta sẽ bỏ vỏ, bỏ hạt vào thùng rác, và chúng ta phải thường xuyên ăn quả nhớ chứ nào. Và các con phải luôn biết ơn những người đã trồng ra những cái cây và những cái quả cho chúng ta ăn hàng ngày.
1: Giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Trong hoạt động team building, các chiến sĩ nhí đã được tham gia những trò chơi nào? Đáp án: trong hoạt động team building, các chiến sĩ nhí đã tham gia các trò chơi tập thể, bao gồm trò chơi ném bóng nước cho nhau và trò chơi thổi bột tìm mật mã, và cùng nhau giải đáp mật mã để hoàn thành thử thách của tiểu đội. 2. Sau chặng đường hành quân, các chiến sĩ nhí của chúng ta đã được trải nghiệm những hoạt động giống như những người lính năm xưa giữa chiến trường. 3. Thông qua chương trình học kỳ trong quân đội, các chiến sĩ nhí đã trưởng thành hơn về điều gì? Đáp án: thông qua chương trình học kỳ trong quân đội, các chiến sĩ nhí đã trưởng thành hơn về tính tự lập, tính kỷ luật và tác phong sinh hoạt ngăn nắp, tinh thần đồng đội, bản lĩnh, sự tin tưởng, biết sẻ chia và yêu thương những người xung quanh, cũng như ý thức trách nhiệm.
2: Bây giờ, mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình gặp lại.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Giai điệu đam mê của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với chủ đề Ký ức còn lại trong ta. Thưa quý vị và các bạn, có khi nào quý vị và các bạn bất chợt bắt gặp một mùi hương quen thuộc hay nghe lại một giai điệu cũ và chợt thấy lòng mình trùng xuống vì nhớ về một thời đã qua không ạ? Mỗi chúng ta đều mang theo bên mình một ngăn kéo bí mật, nơi lưu giữ những ký ức còn lại trong ta. Đó có thể là những ngày nắng đẹp, nhưng cũng có thể là những ngày mưa buồn. Thế nhưng, khi nhìn lại bằng sự thấu hiểu và lòng bao dung, chúng ta sẽ thấy rằng, dù là niềm vui hay nỗi buồn, thì ký ức chính là sợi dây kết nối chúng ta với chính bản thân mình của quá khứ, giúp ta biết trân trọng hơn sự hiện diện của những người yêu thương trong hiện tại. Hôm nay, Trung Đức mời quý vị hãy cùng mở ngăn kéo ký ức ấy ra. Không phải để buồn bã, mà để mỉm cười và cảm ơn những gì đã qua. Để mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc mang đầy hơi thở của thời gian và những cảm xúc bâng khuâng qua tiếng hát của Nanie. Một bản nhạc mà chỉ cần những nốt đầu tiên vang lên, có lẽ nhiều quý vị sẽ thấy cả một bầu trời kỷ niệm ùa về. Ca khúc Thu Cuối.

Quý vị thân mến, khi chúng ta nhắc về ký ức, đôi khi không chỉ là những niềm vui rực rỡ mà còn là những hình bóng mà ta từng ngỡ rằng sẽ chẳng thể nào rời xa. Nhưng cuộc sống vốn dĩ là một hành trình của những cuộc gặp gỡ và chia ly. Trung Đức luôn nghĩ rằng trong ngăn kéo ký ức của mỗi người, điều khó khăn nhất chính là việc học cách chấp nhận khi phải quên đi một điều gì đó. Quên đi không phải là vì chúng ta tàn nhẫn hay hứng hờ, mà đôi khi đó là sự lựa chọn bình tĩnh nhất để trái tim được nghỉ ngơi. Chúng ta chọn cất đi những kỷ niệm ấy vào một ngăn tủ thật sâu, không phải để xóa nhòa mà để bản thân có thêm can đảm bước tiếp con đường phía trước với một nụ cười bao dung hơn. Chỉ khi biết cách khép lại những cánh cửa cũ, chúng ta mới đủ thấu hiểu để mở ra những trang mới cho tâm hồn mình. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Eunkae In qua một nhạc phẩm mang tên Khi phải quên đi.

Thưa quý vị và các bạn, thời gian sẽ giúp chúng ta nhận ra rằng kỷ niệm vốn dĩ không mất đi, chúng chỉ chuyển từ một nỗi đau thành một vùng ký ức bình yên trong tâm hồn. Mỗi người trong chúng ta đều sở hữu một vùng trời riêng biệt như thế, nơi lưu giữ những nụ cười, những giọt nước mắt và cả những bài học quý giá mà chúng ta đã góp nhặt được trên hành trình trưởng thành. Khi chúng ta đủ bao dung để nhìn lại, ta sẽ thấy vùng ký ức ấy không hề u tối mà nó lung linh và đẹp đẽ, vì đó chính là bằng chứng cho thấy chúng ta đã sống, đã yêu và đã nỗ lực hết mình. Hãy cùng với Trung Đức bước vào không gian đầy mênh mang và cảm xúc ấy qua giọng ca của Song Thanh. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc mang tên Vùng Ký Ức.

Quý vị thân mến, khi chúng ta mở ngăn kéo ký ức của mình, đôi khi không chỉ thấy những kỷ niệm êm đềm mà còn bắt gặp cả những mảnh vỡ của một tình yêu vẫn còn đang dang dở. Có nỗi đau nào lớn hơn khi hai người vẫn còn yêu nhau, còn thương nhau nhưng lại phải chọn cách xa nhau? Trong khoảnh khắc chia ly ấy, dù là người ở lại hay người ra đi, ai cũng đang cố ghì chặt nước mắt vào trong. Nỗi nhớ ấy không hề lặng lẽ, mà nó như những cơn sóng cứ trào dâng mỗi đêm, khiến ta chỉ muốn hét lên cho vơi đi sự trống trải khi thiếu vắng một vòng tay quen thuộc. Sự tan vỡ trong tình yêu đôi khi không phải là vì hết yêu, mà vì những lý do mà chỉ có những người trong cuộc mới thấu hiểu. Hãy để âm nhạc giúp quý vị nói lên những lời chưa thể ngỏ, sưởi ấm những góc lòng đang giá lạnh vì cô đơn. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng cảm nhận nỗi lòng xa xiết ấy qua giọng hát của Mạnh Lê với ca khúc Ta Nợ.

Các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau đi qua những cung bậc cảm xúc thật mãnh liệt của nỗi nhớ qua ca khúc Ta Nợ. Trung Đức tin rằng, trong mỗi ngăn kéo ký ức, dù có những trang buồn, những lời xin lỗi chưa kịp nói hay những nỗi nhớ da diết, thì mục đích cuối cùng của việc nhìn lại vẫn là để chúng ta biết trân trọng hơn hạnh phúc của ngày hôm nay. Khi ta dũng cảm để những ưu phiền tan đi, ta sẽ thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Và đó cũng là lúc chúng ta sẵn sàng mở lòng để đi giữa trời rực rỡ. Rất nhiều điều tươi đẹp đang chờ đón, bao nhiêu nụ cười cần được trao đi và bao nhiêu yêu thương đang mời gọi. Trung Đức mong rằng mỗi quý vị sau khi khép lại những ngăn kéo cũ sẽ tự tin bước đi trên con đường rực rỡ của mình với một trái tim tràn đầy hy vọng. Hãy cùng cảm nhận nguồn năng lượng tích cực, sự trẻ trung và rạng ngời ấy qua một sáng tác của Ngô Lan Hương. Mời các bạn cùng lắng nghe Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Giai Điệu Đam Mê kỳ này với chủ đề Ký Ức Còn Lại Trong Ta. Các bạn có thể xem lại chương trình tại website drt.vn của Báo và Phát Thanh Truyền Hình Đắk Lắk. Thân ái, chào tạm biệt.

0: hôm nay bố sẽ chiêu đãi các con. Nào, hai anh em uống đi, uống thoải mái luôn. Hôm nay mẹ mày đi vắng, bố mày sẽ lập lại trật tự của cái nhà này, bố mày sẽ là nóc của cái nhà này, hiểu chưa? Nha.
1: Bố ơi, thầy có cho xem tivi, điện thoại thoải mái không bố?
0: Bố cho xem thoải mái luôn.
2: Yeah. Mà bố, thầy tối nay mình ăn gì ạ?
0: Ăn gì à? Ok, bố nghĩ cái đã. Ưu tiên họ, cho con chọn, con thích ăn gì?
1: Bố ơi, con thèm gà rán.
2: Con cũng thích gà rán đấy bố.
0: Gà rán à? Ok, có gà rán luôn nha. Từ trước đến bây giờ, ba bố con mình đã sống khổ sở, tiết kiệm, khổ quá. Ngày hôm nay, bố sẽ ký một cái lệnh ăn chơi. Thì cả ba bố con mình sẽ làm một cái lễ gọi là ăn mừng ngày độc lập tự do, được không?
1: Mẹ bố con mình thích đói, con mặc trái bên gì bố nhở?
0: Chuyện mẹ mày lúc nào cũng gọi thương bố nhá. Ngày hôm nay bố sẽ chứng minh cho chúng mày thấy một điều rằng bố là nóc của cái nhà này nhá. Và chứng minh thêm một điều nữa là gì? Không có mẹ mày thì bà bố con mình vẫn sống tốt, không có mợ thì chợ vẫn đông. Ok.
2: À mà bố, không có mợ chợ vẫn đông là sao?
0: Thì là sau này mày lớn lên có vợ rồi mày khác biết.

0: bố lấy trong ra tiền để mua gà ngon.
1: Mày lại cúng mẹ mày, coi thương bố mày rồi nhá. Ngày hôm nay ấy, bố sẽ bao tất. Đây, bây giờ nhá, hai chị em ở nhà xem tivi và xem điện thoại trong nhà cho bố, để bố đi mua gà sáng nhá.
0: Ok bố.
1: Rồi, bố đốt đây.
2: Bí gì tốt
3: căng nhờ. À, chiếu tướng này.
4: Chiếu tướng à?
3: Ờ.
4: Sợ thế.
3: Sợ
4: chưa? Sợ thế. Ui rồi, chiếu đi.
3: Mã lên.
4: Mã lên à? Mã lên thì làm ăn được cái gì? Này, này, sang này. Cẩn thận con tượng này.
3: Tượng à? Ơi giời, pháo lên luôn này.
4: Ui rồi, sợ thế.
3: Sợ chưa?
4: Nào, lên đấy, làm ăn được gì? Tốt sang ngang rồi nhá, nhá, để ý con mã nhá.
3: Quá nghĩ cái gì nó thu con pháo này về con nó đập chết bây giờ.
1: Trời ơi, đánh thế không đánh?
3: Oai nhờ.
4: Mình oai thế nhờ.
3: Chắc chưa? Ông cân thì mình nghĩ, ban danh danh ở dưới đây mình nghĩ à?
4: Đúng rồi, nghe anh Bình đi. Đấy, nghe anh Bình đi, về đúng không?
3: Về
4: này, pháo lồng này, chiếu tướng, nào, nào.
3: Ông cứ yên tâm đi.
4: Thế anh Bình dạo này có còn bồng bột nữa không?
3: Này, mày nói thế là mày hơi bị cỏ thương anh đấy nhá. Thông minh cái trường bây giờ biết sợ là gì nhá. Anh Sơn, tránh ra, chọn
4: đấy. Được rồi,
3: ngồi đi.
4: Xem dạo này xem là trình độ như nào nào. Đấy,
3: mày sẽ cỏ thương tao. Quá nữa tao cho mày học máu rồi luôn nhá.
4: Rồi, tướng đang chạy đúng không? Rồi.
3: Mày chết
4: ngon
3: chưa? Thua chưa? Đấy chưa? Thích chính tướng à?
4: Được.
3: Đừng có bao giờ cỏ thương anh Bình đấy nhá.
4: Hoạn, đi lại.
2: Ở đấy.
3: Ai chơi đi lại? Ai có cái chuyện đi lại? Ông cơ không mất cái chuyện lại nhá. Bẩn
4: nó vừa. Hoạn đi, cho hoạn đi.
3: Ván mới. À, cái trò chơi đấy. Quân tử nhất ngôn tứ ma nam suy. Nói ra rồi lại làm ra rồi lại phải thu lại à?
4: Chuẩn.
3: Vớ vẩn.
4: Trở lại ván
3: khác. Thế được rồi. Sao ông cứ phải nghe tôi? Nhá.
4: Rồi. Chấp ông một ván được chưa?
3: Này mày không chấp nhá.
4: Ôi thôi.
3: Đánh ngon đánh giỏi chứ bảo chấp.
4: Tôi cho ông thắng ván đấy.
3: Không bao giờ phải cần chấp nhá.
4: Vớ vẩn.
2: Tưởng gì.
0: Sao bố lâu về đấy nhở? Đói quá. Em cũng đói. À mà Thảo ơi, em có biết pha mì không? Em biết. Thế em vào bếp pha hai gói mì nhá. Em gói. Vâng ạ. Mà Thảo ơi, nhớ pha nhanh lên nhá, anh đói lắm rồi.
5: Vâng ạ.
0: Sao bố lâu về đấy nhở? Tầm này rồi mà vẫn chưa về. Sao bố chưa về? Đói quá rồi.
5: À,
0: em làm sao đây?
5: Em bị bỏng.
0: Chết rồi. Em có đau không? Con
6: đây. Con ơi. Con ơi.
0: Giấu tay.
6: Rồi.
7: Hey. Hai đứa xem này. Đấy, đây này. Bố mua thôi này, gà rán này.
6: Hai đứa làm sao đấy? Kêu thêm gà rán, bố đi mua mấy con gà rán về không có vui nữa đâu. Có. Còn giấu cái gì đằng sau đấy? À.
5: Không có ạ.
6: Lại đây bố xem nào. Lại đây. Nhanh lên. Đi lên bố xem. Ôi dồi ôi. Chết chết. Con làm sao thế này?
5: Con bị bỏng.
6: Làm sao mà bị bỏng?
5: Anh rất nói anh đói nên con pha mì tôm cho anh ăn.
6: Ôi dồi, ôi chết. Lần sau nhá, không được sự đồng ý của bố là không được đồng một phích nữa chứ.
5: Tại bố đi lâu quá, bọn con đói.
6: Bố xin lỗi. Lần sau bố sẽ không đi lâu nữa nhá.
8: Con vào đây.
9: Ngồi đây.
8: Anh Bình. Anh để con cái ngồi như thế kia.
9: Mày là đứa nào? Đấy là con tao, việc của tao.
8: Đến cả em, cô giáo của hai đứa con nhà anh còn không nhận ra nữa. Hóa ra là chỉ vì rượu mà anh bỏ bê con cái, quên cả việc đón con đi học về. Anh có biết hôm nay cái thỏ nó đang ngồi đợi anh ở ngoài cổng trường bao nhiêu phút rồi không?

0: 싶어.
1: 어, 첫째? 꼬다탕 아우리야.
2: 이야,
1: 이야. 리베. 어, 리베리.
2: 야. 앵님 당부이.
1: 리베. 어.
2: 자고 자냐? 어,
1: 꼬다탕 아우리야. 또이 sơ sót quá, quên mất là hôm nay là con thỏ nhà tôi nó học tiếng Anh ở trên trường, tôi lại cứ tưởng là nó sang nhà ngoại với cả mẹ nó sang nhà ngoại mấy hôm nay chăm ba ngoại ốm. Thành thật xin lỗi cô, tôi sơ sót quá.
0: Có một mình anh ở nhà thôi thì anh chú ý vào hai đứa con nhá. Anh nhìn kìa.
1: Tôi nhớ rồi, cảm ơn cô, xin lỗi tôi sơ sót quá.
3: Bố ơi, con đói con mệt.
1: Con gái, lên là này bố xem nào. Ôi chết rồi, bố sửa suốt quá, nào con bỏ cam xuống xem nào. Ôi bố xem nào. Ôi chết, sao lại nóng như thế nhỉ. Ôi dồi ôi, Thảo ơi con sốt mất rồi. Cô ơi, cháu nó sốt.
0: Anh Bình, bây giờ em có việc, em phải đi trước. Anh cho Thảo ăn, rồi đưa bé vào nhà nghỉ ngơi đi.
1: Dạ, vâng, thế thì tôi cảm ơn cô nhá. Cô lại nha, tôi cho cháu vào trong nhà uống thuốc rồi, thuốc hàng thì...
4: Con, dậy.
1: Ôi, sao này năm nay để ngủ trên đây. Đi vào trong nhà, nhanh. Đi con. Con gái ơi.
5: À, con thấy trong ngươi thế nào? Có mệt nữa không?
3: Bố ơi, con lạnh lắm.
5: Ôi, bây giờ bố xem nào.
1: Ôi, tôi chết. 39 độ. Rồi, trên đây thì sốt quá.
5: Cứ yên tâm, con nằm ngủ một giấc, tí nữa dậy sẽ khỏi nhá. Tót, nằm xuống đấy ngủ với em nhé.
6: Con chưa buồn ngủ.
5: Chưa buồn ngủ, con cứ nằm đấy. Tí nữa sẽ ngủ, nằm đấy cho em nó đỡ buồn. Từ từ nhá, mẹ gọi để bố nghe điện thoại.
7: Alo Minh à? Ừ, anh đây. Ở nhà, yên tâm. Em cứ yên tâm. Bà bố con anh ở nhà tốt lắm. Không, anh đảm bảo là không có chuyện gì mà. Mình cứ yên tâm.
6: Mẹ ơi, em Thỏ bị sốt ạ. Bố, nói chuyện với mẹ này.
7: Rồi, vơi. Vơi với anh với. Rồi ôi, khổ quá. Không có em, một mình anh chăm hai đứa trẻ con nơi khổ quá, vất vả quá. Thôi, em về với anh đi. Anh chỉ cần một mình em về với anh thôi. Nguyện đời này anh sẽ làm trâu, làm ngựa, làm bò để phục vụ cho em. Anh nhớ em lắm. Về nha, về với anh nhá.
8: Lặng lặng nhịp với những đổi thay đang vật lộn cuộc sống hàng ngày. Từ cái khó giàu lên khấm khá.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chuyên mục hôm nay thứ tư ngày 5 tháng 8 sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị kinh tế. Chiều ngày 4 tháng 8 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại sứ đại diện các nước ASEAN đến chào xã giao nhân dịp 59 năm thành lập ASEAN, 50 năm ký kết hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á, TAC và 31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN.
1: Cảm ơn sự đồng hành của các nước với Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các đại sứ, đại biện tiếp tục phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương, khẳng định Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, coi ASEAN là đại gia đình gần gũi, mong muốn đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ASEAN tăng cường đoàn kết, củng cố tin cậy chính trị, nâng cao năng lực tự cường chiến lược, đồng thời đẩy mạnh hợp tác kinh tế xã hội và thu hẹp khoảng cách phát triển để xây dựng thành công cộng đồng ASEAN 2045. Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin. Ngày 4 tháng 8 phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu ngành ngoại giao đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức triển khai nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa đất nước vượt qua bẫy thu nhập trung bình. Thủ tướng chỉ đạo chuyển mạnh từ thu hút sang chuyển hóa nguồn lực, tập trung phát triển công nghệ lõi, hạ tầng chiến lược, củng cố thị trường truyền thống và chủ động định hình các tiêu chuẩn quốc tế mới. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu tăng cường ngoại giao khoa học công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ chiến lược và sớm thí điểm cơ chế đại sứ, đặc phái viên về công nghệ, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm cán bộ ngoại giao phải kéo dài cho đến khi dự án được giải ngân, vận hành thực tế, báo Tuổi Trẻ đưa tin. Ngày 4 tháng 8 phát biểu tại phiên thảo luận tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phổ biến giáo dục pháp luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật và khắc phục lối mòn hình thức. Đề cập đến các sai phạm thi cử gần đây, Chủ tịch Quốc hội khẳng định gian lận thi cử không đơn thuần là vấn đề đạo đức mà chính là hành vi vi phạm pháp luật. Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường tương tác đa chiều thay vì truyền thống một chiều, đồng thời phân định rõ đối tượng đặc thù theo vùng miền, độ tuổi và bảo đảm nguồn lực, kinh phí tương xứng cho công tác này, đặc biệt là ở cấp cơ sở. Thông tin đăng trên báo Dân Trí. Theo thời báo VTV, trong 7 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công đạt cả nước hơn 425.000 tỷ đồng, bằng 41,9% kế hoạch Thủ tướng giao. Bộ Tài chính nhận định kết quả này chưa đạt kỳ vọng do vướng giải phóng mặt bằng, thiếu và tăng giá nguyên vật liệu. Nhằm thúc đẩy tiến độ, Bộ Tài chính đã xây dựng

0: hệ thống cơ sở dữ liệu chấm điểm giải ngân, thử nghiệm từ tháng 7 đến tháng 9 và áp dụng chính thức từ tháng 10 năm 2026 để kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn. Theo Cục Thống kê Kinh tế, 7 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt 38,06 tỷ đô la Mỹ, tăng 58% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 659,58 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,1%. Xuất khẩu đạt 319,53 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu đạt 340,05 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, nhờ chính sách thị thực, lợi nhuận và quảng bá hiệu quả, Việt Nam đã đón 13,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8%, báo điện tử Vietnam Plus đưa tin. Theo nghị quyết số 36 công bố ngày 4 tháng 8, quy trình cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói được tối giản 50% hồ sơ, thực hiện hoàn toàn trên môi trường số. Đáng chú ý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã được giao thẩm quyền cấp quản lý mã số và chịu trách nhiệm hậu kiểm. Thời gian giải quyết thủ tục không xuất khẩu giảm từ 14 xuống còn 3 ngày làm việc, hồ sơ xuất khẩu giảm xuống 10 ngày. Quy định mới cũng bãi bỏ tiêu chí diện tích tối thiểu, báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin.
1: Chuyển sang các tin tức về xã hội và đời sống, báo điện tử Việt Nam Plus đưa tin, Chính phủ vừa ban hành kế hoạch triển khai kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về chuẩn bị năm học 2026-2027.
0: Kế hoạch yêu cầu bảo đảm ngày khai giảng thực sự là ngày hội của giáo viên, học sinh, kiên quyết không để thiếu trường lớp, giáo viên hay sách giáo khoa, đồng thời tập trung hỗ trợ học sinh vùng khó khăn, chấn chỉnh tình trạng lạm thu, dạy thêm trái phép và từng bước khắc phục bạo lực học đường, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển giáo dục. Sáng ngày 4 tháng 8, một vụ sạt lở ta luy dương nghiêm trọng xảy ra tại trạm thu phí BOT Sapa, Lào Cai, khiến khối lượng lớn đất đá tràn xuống phủ kín đường. Thời điểm sạt lở, ba ô tô và một xe máy vừa may mắn thoát nạn trong khoảnh khắc. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng làm giao thông qua cầu Móng Xến bị gián đoạn. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phân luồng phương tiện sang quốc lộ 4D cũ và phối hợp xử lý sự cố, báo Vietnamnet đưa tin. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều ngày 4 tháng 8 đến đêm ngày 6 tháng 8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Mưa cường độ lớn, nguy cơ cao gây ngập úng đô thị, vùng trũng thấp và lũ quét sạt lở đất tại miền núi, đặc biệt ở Thái Nguyên, Cao Bằng. Ngoài ra, vùng biển Vịnh Bắc Bộ và Biển Đông cảnh báo có sông lốc, sông lớn, báo Đại Đoàn Kết đưa tin. Theo báo Lao động, thị trường bút tim giảm cân tại Hà Nội đang bộc lộ nhiều vi phạm khi người bán cố tình dùng từ ngữ hình ảnh biến tấu để lách kiểm duyệt mạng xã hội. Khảo sát thực tế cho thấy các sản phẩm sách tay này hoàn toàn thiếu nhãn phụ tiếng Việt và hóa đơn chứng minh nguồn gốc. Dù vậy, nhiều cơ sở vẫn tự ý cung cấp dịch vụ tiêm tại nhà tư vấn liều lượng bằng phần mềm dịch tự động, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng y khoa nghiêm trọng cho người dùng. Báo Thanh niên đưa tin, theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 4 tháng 8 đến 17 giờ ngày 9 tháng 8, các trường đại học tổ chức xét tuyển nguyện vọng cho thí sinh, xử lý nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy trình lọc ảo này nhằm xác định nguyện vọng cao nhất trong số nguyện vọng xét tuyển mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.
1: Tiếp tục với các thông tin quốc tế, theo nội dung đăng tải trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đã đạt một số tiến triển trong các cuộc đàm phán nhằm bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz dù chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng với Iran.
0: Theo nội dung bài viết, Mỹ đang tham gia các cuộc thảo luận giữa Iran và Oman để bảo đảm an toàn hàng hải, tạo điều kiện tăng lưu lượng tàu thuyền trong khi tiếp tục thúc đẩy đàm phán dài hạn về chương trình hạt nhân của Iran. Ông Rubio khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở, hoạt động vận chuyển dầu mỏ diễn ra bình thường và nhấn mạnh phi hạt nhân hóa Iran vẫn là ưu tiên hàng đầu của Mỹ. Ukraine lo ngại Nga phá hủy hạ tầng cấp nước trong mùa đông là tiêu đề bài viết đăng trên báo điện tử VN Express. Bài viết đề cập Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denis Simhan cảnh báo Nga có thể chuyển mục tiêu tập kích mùa đông từ lưới điện sang hạ tầng cấp và xử lý nước, đe dọa nghiêm trọng đời sống người dân. Theo ông, Ukraine đang tăng cường bảo vệ các cơ sở điện, nước và khí đốt, đồng thời mở rộng sử dụng các hệ thống phát điện phân tán để nâng cao khả năng chống chịu. Ukraine cho biết hơn 80% công suất phát điện bị phá hủy hoặc hư hại kể từ khi xung đột bùng phát và nước này đang cần thêm nguồn tài chính để củng cố hạ tầng năng lượng trước mùa đông. Tại Diễn đàn Trẻ em ASEAN lần thứ 9 diễn ra ngày 4 đến ngày 5 tháng 8, Malaysia kêu gọi các nước thành viên đặt trẻ em ở vị trí trung tâm trong hoạch định chính sách, đồng thời tăng cường hợp tác xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với trẻ, nhất là các nguy cơ trên không gian mạng. Theo nước chủ nhà Malaysia, ASEAN hiện có khoảng 200 triệu người dưới 18 tuổi, chiếm gần 30% dân số khu vực. Vì vậy, tương lai của ASEAN phụ thuộc lớn vào thế hệ trẻ. Diễn đàn nhấn mạnh mọi trẻ em đều có quyền được bảo vệ, tôn trọng và phát triển trong môi trường an toàn. Các nước được khuyến khích chuyển từ ứng phó sang chủ động phòng ngừa bạo lực, hoàn thiện chính sách, tăng cường hệ thống hỗ trợ nạn nhân và bảo đảm tiếng nói của trẻ được lắng nghe. Dịp này, Malaysia cũng khuyến cáo phụ huynh thận trọng khi chia sẻ hình ảnh, thông tin cá nhân của con em trên mạng xã hội để hạn chế nguy cơ trẻ bị bóc lột và xâm hại. Thông tin chi tiết trên Thông tấn xã Việt Nam. Tại Nga, nghề thợ hàn đang trở thành một trong những ngành có nhu cầu tuyển dụng và mức lương cao nhất. Theo các nền tảng việc làm, nhu cầu tuyển thợ hàn tăng mạnh ở các lĩnh vực dầu khí, xây dựng đường ống, điện hạt nhân và hạ tầng lớn. Bộ Lao động Nga cho biết trong 4 tháng đầu năm 2026, số vị trí tuyển dụng thợ hàn tăng 65% so với cùng kỳ và dự báo nước này sẽ cần thêm 136.000 thợ hàn trong 5 năm tới. Trước tình trạng thiếu hụt lao động kỹ thuật, Nga đang điều chỉnh chính sách giáo dục, ưu tiên đào tạo nghề, giảm chi tiêu các ngành kinh tế, luật và quản trị, đồng thời khuyến khích học sinh theo học hệ thống cao đẳng nghề để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Nội dung có trên Thời báo VTV. Báo Dân trí đưa tin Hàn Quốc đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến 19 người thiệt mạng và hơn 2.000 người mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng. Tổng thống Lee Jae-myung đã coi đây là thảm họa quốc gia, yêu cầu tăng cường hỗ trợ người dân, kiểm tra hệ thống điện và cải tổ công tác ứng phó thiên tai. Thành phố Yangsan ghi nhận mức nhiệt 42,5 độ C, cao nhất trong 122 năm quan trắc khí tượng. Cơ quan khí tượng đã ban hành cảnh báo nắng nóng trên diện rộng, khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời. Thời tiết cực đoan cũng buộc Hàn Quốc phải hủy nhiều hoạt động, trong đó có các trận đấu bóng chày chuyên nghiệp. Bang California trở thành địa phương đầu tiên của Mỹ triển khai đạo luật minh bạch AI, yêu cầu các công ty gắn dấu vân tay số vào hình ảnh, video và âm thanh do AI tạo ra nhằm giúp người dùng nhận diện và truy xuất nguồn gốc. Nội dung: từ ngày 9 tháng 8, người dùng có thể sử dụng công cụ xác thực để kiểm tra nội dung được tạo bởi AI hay con người. Lộ trình thực thi sẽ tiếp tục mở rộng yêu cầu các nền tảng công nghệ và thiết bị lưu trữ thông tin nguồn gốc của nội dung. Quy định mới được kỳ vọng hạn chế tin giả, nội dung giả mạo và tăng tính minh bạch trong bối cảnh AI phát triển nhanh. Thông tin đăng trên báo Thanh Niên.
1: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Báo Quân đội Nhân dân đưa tin, chiều ngày 4 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện luật quốc phòng năm 2018, luật dân quân tự vệ năm 2019 và luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.
0: Hội nghị đánh giá các luật đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Các đại biểu cũng đề xuất sửa đổi bổ sung một số quy định để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng 28 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện các luật. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu khẩn trương rà soát phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, bảo đảm lấy người học làm trung tâm và không ảnh hưởng đến việc học của học sinh. Theo phương án, sau khi tổ chức lại mạng lưới trường lớp, toàn tỉnh dự kiến giảm 612 đầu mối cơ sở giáo dục công lập. Sở Giáo dục và Đào tạo được giao sớm hoàn thiện tiêu chí lựa chọn, bố trí hiệu trưởng, hiệu phó trường sau sắp xếp theo hướng công khai minh bạch, đồng thời tăng cường tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trước thềm năm học mới, tin trên báo điện tử Chính phủ. Đắk Lắk tạo đòn bẩy cho sầu riêng vươn xa là tiêu đề bài viết đăng trên báo Đại biểu Nhân dân. Theo đó, với khoảng 44.000 ha sầu riêng và sản lượng ước đạt 500.000 tấn trong niên vụ 2026, Đắk Lắk tiếp tục giữ vị thế vùng sản xuất sầu riêng lớn nhất cả nước. Địa phương đang đẩy mạnh quản lý mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số và phát triển chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Bên cạnh đó, Đắk Lắk thí điểm mô hình đấu giá sầu riêng tại vườn để minh bạch hóa thị trường, tăng liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp. Những giải pháp này góp phần nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu và xây dựng thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk phát triển bền vững. Sau hơn 4 tháng tích cực thi công, những căn nhà rông, nhà sinh hoạt cộng đồng do Bộ Quốc phòng hỗ trợ đầu tư xây dựng tặng người dân Buôn Cơ Đó, xã Chư Pưng và bà con thôn 12 xã ERV của tỉnh Đắk Lắk đã dần hoàn thiện. Báo Quân đội Nhân dân hôm nay có bài Bộ đội chung tay xây dựng nhà cộng đồng tặng đồng bào, khẳng định các ngôi nhà hoàn thành chính là dấu ấn đặc biệt của tình đoàn kết quân dân nơi vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Các công trình được kỳ vọng hoàn thành trước tháng 9 góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân vùng sâu, vùng xa. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Edrang khẩn trương giám định nguyên nhân, kiểm định chất lượng và xử lý sự cố đứt gãy dầm sàn mái nhà thi đấu 1.000 chỗ thuộc dự án Trung tâm Văn hóa Ea Leo. Sự cố xảy ra ngày 24 tháng 7 khi công trình tạm dừng thi công do thời tiết không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng kết cấu bê tông, buộc phải tháo dỡ một số hạng mục để bảo đảm an toàn. Công trình hiện đã dừng thi công để phục vụ công tác giám định, xác định nguyên nhân và xây dựng phương án khắc phục theo quy định. Thông tin chi tiết trên báo Xây dựng. Báo Việt Nam Plus đưa tin, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Tuấn sinh năm 1997 về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng TN Luxury phát hiện 1.820 sản phẩm quần áo, túi sách, giày dép, phụ kiện trị giá hơn 1,2 tỷ đồng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Nike, Asiad, Gucci, Louis Vuitton, Dior và Burberry. Kết quả giám định xác định toàn bộ số hàng là hàng giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ. Đối tượng khai mua hàng từ các hội nhóm trên mạng xã hội để bán kiếm lời. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
1: Chương mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Những thông tin về hoạt động của lãnh đạo tỉnh cùng các sự kiện, vấn đề nổi bật trên nhiều lĩnh vực sẽ được cập nhật trong chương trình Thời sự trưa nay. Ngay sau đây là những nội dung đáng chú ý. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk thảo luận các dự thảo luật và nghị quyết của Quốc hội. Tăng tốc hoàn thiện phương án sắp xếp mạng lưới trường học. Nghị quyết 36 có phần tháo gỡ điểm nghẽn cho xuất khẩu sầu riêng. Nổi bật ở phần tin thế giới, Thượng viện Mỹ thúc đẩy dự luật ngân sách tạm thời. Nhật Bản siết chặt điều kiện cấp tư cách vĩnh trú. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, chiều qua ngày 4 tháng 8, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, Tổ trưởng điều hành thảo luận tại tổ 16 về các dự thảo luật và nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù xử lý vi phạm pháp luật. Dự phiên thảo luận tổ có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương cùng các đại biểu Quốc hội tổ 16 gồm đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Đắk Lắk, Tuyên Quang, Cao Bằng.
1: Góp ý dự thảo luật dầu khí sửa đổi, đại biểu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đề xuất cần lồng ghép chặt chẽ yếu tố bảo tồn di sản văn hóa bên cạnh các mục tiêu kinh tế kỹ thuật. Cụ thể kiến nghị làm rõ phạm vi vùng an toàn công trình dầu khí trên đất liền, tăng cường chia sẻ dữ liệu quét đáy biển phân giải cao với hệ thống dữ liệu quốc gia về di sản và kiểm soát nghiêm ngặt việc đưa các mẫu vật cổ ra nước ngoài. Đối với dự án luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi, các đại biểu nhất trí việc cho phép quy định trách nhiệm bồi thường trong các luật chuyên ngành nhằm bảo đảm tính linh hoạt, đồng thời đề xuất bổ sung quy trình tạm đình chỉ giải quyết, cơ chế cấp ngân sách bổ sung linh hoạt đối với các vụ việc lớn và thành lập tổ giải quyết bồi thường cho các vụ án phức tạp để bảo đảm tính khách quan thực chất. Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã có nhiều ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nhiều ý kiến chỉ ra bất cập khi bắt buộc hoạt động đổi mới phải mang lại hiệu quả mới được miễn trách nhiệm. Cảnh báo quy định hồi tố không giới hạn thời gian dễ dẫn đến việc phải xem xét lại hàng loạt vụ việc phức tạp đã khép lại, đề xuất mở rộng cơ chế đặc thù cho cả mảng nghiên cứu và phát triển. Phát biểu thảo luận và dự thảo nghị quyết, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh yêu cầu làm rõ quy định không tham nhũng. Đồng chí phân tích, việc giao cơ quan tố tụng kết luận tiêu chí này cùng các căn cứ định tính như vì lợi ích chung, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, dễ tạo tâm lý lo ngại rủi ro, dẫn đến né tránh áp dụng nghị quyết trong thực tiễn.
0: Chiều tối ngày 4 tháng 8, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2026. Nhiều buổi làm việc có đồng chí Đặng Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 6 tháng đầu năm, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã triển khai 31 hoạt động sự kiện với 38 nhiệm vụ phục vụ kịch bản tăng trưởng kinh tế hai con số. Đến nay đã hoàn thành 21 nhiệm vụ, 17 nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai. Các hoạt động tập trung vào phát triển du lịch, tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, cải cách hành chính, chuyển đổi số và giải ngân đầu tư công. Trong đó, lĩnh vực du lịch tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh ước đón 5,33 triệu lượt khách, đạt 56,11% kế hoạch năm. Trong đó có 78.500 lượt khách quốc tế và 5,25 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 9.602 tỷ đồng, bằng 51,4% mục tiêu năm và tăng gần 37,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng cuối năm 2026, ngành văn hóa, thể thao và du lịch sẽ điều chỉnh quyết liệt theo kịch bản chi tiết từng tháng nhằm đạt tổng cộng 4,67 triệu lượt khách và 9.625 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm, hướng tới mục tiêu cả năm đạt 10 triệu lượt khách và doanh thu 19.227 tỷ đồng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung rà soát, đánh giá và phân loại doanh thu theo các nhóm dịch vụ du lịch, xây dựng kịch bản tăng trưởng gắn với các giải pháp cụ thể nhằm tăng lượng khách và doanh thu, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của ngành dịch vụ. đồng thời khẩn trương hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu du lịch Đắk Lắk và đề án phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, xây dựng các câu chuyện du lịch để khai thác hiệu quả giá trị văn hóa di sản đặc sắc của địa phương. Bên cạnh đó, ngành cần ra soát đánh giá về hiệu quả lượng khách, tần suất các tour, tuyến du lịch, các điểm đến, dự án du lịch mới, triển khai các chương trình kích cầu du lịch cuối năm và đẩy mạnh du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị. Đối với lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm 2027, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu chuẩn bị từ sớm, nâng tầm quy mô và chất lượng lễ hội, góp phần khẳng định vị thế Đắk Lắk là thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới. Trong đó ưu tiên xây dựng phố cà phê trở thành điểm nhấn, tạo sức hút đối với du khách.
0: Chiều ngày 4 tháng 8, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên họp định kỳ lần thứ nhất trong tháng 8 năm 2026. Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phúc Bình Niekadam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận về đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 của đại biểu Đinh Văn Hưng, cho ý kiến về công tác nhân sự Hội đồng Nhân dân cấp xã, báo cáo kết quả thẩm tra, công tác giải trình tiếp thu của cơ quan trình hồ sơ dự thảo nghị quyết. Báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo dự kiến, chương trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 gồm 12 nội dung, trong đó 9 nội dung do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình, 2 nội dung do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trình, 1 nội dung do Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh trình. Cũng tại phiên họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét cho ý kiến đối với báo cáo kết quả khảo sát công tác chuẩn bị đưa vào hoạt động các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới, đồng thời báo cáo về đề xuất nội dung tổ chức phiên chất vấn giải trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2026, thảo luận kế hoạch tổ chức đoàn công tác trao đổi học tập kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng Nhân dân trong năm 2026. Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, các nội dung trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 của Hội đồng Nhân dân tỉnh có ý nghĩa quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành và yêu cầu phát triển của địa phương. Đồng chí đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ lưỡng các dự thảo nghị quyết, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, sát thực tiễn và có tính khả thi cao. Đối với nội dung tổ chức phiên chất vấn giải trình năm 2026, cần lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn và những nội dung cử tri quan tâm. Sáng ngày 4 tháng 8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nghị quyết số 36 ngày 31 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì hội nghị.
3: Nghị quyết số 36 của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2026, quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, nguyên tắc đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định về cấp quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, hồ sơ chứng từ thẩm quyền cấp mã số, hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện. Tại hội nghị, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường giới thiệu những nội dung mới của nghị quyết như thủ tục hành chính được thực hiện toàn trình trên môi trường điện tử, bảo đảm kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu sẵn có, phân cấp cho Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện thủ tục cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, 3 ngày làm việc đối với tổ chức cá nhân không đăng ký xuất khẩu, 10 ngày làm việc đối với tổ chức cá nhân đăng ký xuất khẩu đến các thị trường có yêu cầu về mã số. Thực hiện đơn giản hóa hồ sơ, giảm 50% thành phần hồ sơ, đồng thời bãi bỏ quy định diện tích tối thiểu, làm rõ việc cấp mã số đối với cây trồng xen canh và chủ thể chịu trách nhiệm, tăng cường hậu kiểm gắn với kiểm tra giám sát và truy xuất nguồn gốc, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Việc Chính phủ ban hành nghị quyết số 36 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều vướng mắc trong cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, tạo thuận lợi cho người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tiếp cận thủ tục hành chính. Đối với tỉnh Đắk Lắk, các quy định mới sẽ góp phần mở rộng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu, qua đó gia tăng giá trị và sức cạnh tranh cho các nông sản chủ lực của địa phương.
0: Sáng ngày 4 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiếp thu giải trình và hoàn thiện dự thảo đề án phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.
3: Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tiếp thu làm rõ hệ thống sản phẩm đặc thù theo định vị Đắk Lắk, một hành trình, hai hệ sinh thái, khai thác sự kết hợp hài hòa giữa hệ sinh thái rừng, núi và hệ sinh thái biển đảo. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng nhằm hoàn thiện đề án tập trung vào công tác quy hoạch sử dụng đất dành cho du lịch, cơ chế liên kết vùng giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh, cũng như các giải pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa truyền thống. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng đơn vị tư vấn trong việc tiếp thu, chỉnh sửa, dự thảo, đồng thời yêu cầu tiếp tục bổ sung hoàn thiện thương hiệu, định vị du lịch và làm rõ đặc trưng riêng trong các sản phẩm du lịch của Đắk Lắk và các địa phương khác, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề án để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo đúng tiến độ đề ra.
0: Chiều ngày 4 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện luật quốc phòng năm 2018, luật dân quân tự vệ năm 2019, luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013. Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, thời gian qua, việc triển khai thực hiện các luật về quốc phòng trên địa bàn tỉnh được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Triển khai luật quốc phòng năm 2018, tỉnh ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo để mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Đối với luật dân quân tự vệ năm 2019, sau 7 năm thực hiện, tỉnh đã xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ngày càng vững mạnh, rộng khắp. Toàn tỉnh tổ chức 246 lớp tập huấn cho gần 25.000 lượt cán bộ, huấn luyện 100% cơ sở dân quân tự vệ với tỷ lệ quân số tham gia đạt trên 91%. Kết quả kiểm tra có 99,5% đạt yêu cầu, trong đó 75% khá giỏi. Thực hiện luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013, tỉnh triển khai đồng bộ công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong nhà trường và toàn dân. Giai đoạn 2014-2025, hơn 1,16 triệu học sinh trung học phổ thông, gần 57.000 sinh viên cùng hàng chục ngàn lượt cán bộ, già làng, người có uy tín được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố thế trận lòng dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả những luật về quốc phòng, các sở, ban, ngành, địa phương cần quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng quân sự, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh, bảo đảm nguồn lực, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp mạng lưới trường học không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy mà còn là giải

0: pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Tại Đắk Lắk, ngành giáo dục cùng các địa phương đang khẩn trương hoàn thiện phương án theo đúng lộ trình, bảo đảm việc sắp xếp diễn ra đồng bộ, ổn định và không ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh trong năm học 2026-2027.
1: Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, 102 xã phường trên địa bàn đã hoàn thành rà soát mạng lưới trường học, đánh giá quy mô học sinh, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và khoảng cách giữa các điểm trường để xây dựng phương án sắp xếp phù hợp với thực tế từng địa phương. Tại xã Vụ Bổn, theo phương án đề xuất, từ 8 trường hiện nay sẽ còn 3 trường, giảm 62,5%, trong đó các trường tiểu học và trung học cơ sở được tổ chức thành 2 trường liên cấp, đồng thời duy trì một trường mầm non nhằm bảo đảm thuận lợi cho việc học tập của trẻ em trên địa bàn.
2: Trong cái quá trình sáp nhập đó thì chúng tôi cũng xin ý kiến của đảng ủy, của tập thể lãnh đạo các cái nhà trường, và trên cơ sở tức là lấy người học làm trung tâm, và đặc biệt nữa là với một xã tức là vùng sâu vùng xa khó khăn, nhưng mà chúng tôi cũng đã đi đúng cái định hướng của đảng và nhà nước để đề ra.
1: Toàn tỉnh hiện có 1.267 cơ sở giáo dục công lập. Theo phương án đang được hoàn thiện, sau khi sắp xếp sẽ giảm 612 đầu mối, tương đương 48,3%. Để bảo đảm phương án khả thi, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với các địa phương, rà soát từng trường, từng điểm trường, lắng nghe ý kiến cơ sở trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét. Song song với việc hoàn thiện phương án, công tác tuyên truyền cũng được các địa phương và cơ sở giáo dục chú trọng nhằm tạo sự đồng thuận trong cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh. Những băn khoăn ban đầu về việc sắp nhập trường, tổ chức lớp học hay điều kiện đi lại được giải thích cụ thể trên tinh thần lấy người học làm trung tâm và bảo đảm mọi học sinh đều được học tập thuận lợi.
3: Tuyên truyền trong đến tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên, thứ nhất là phải an tâm, ổn định tâm lý, chuẩn bị tâm thế để mà thực hiện cái chủ trương đường lối sáp nhập của nhà nước. Thứ hai nữa là cũng tuyên truyền trong các cái nhóm Zalo với phụ huynh để phụ huynh phần nào an tâm. Cho dù có sáp nhập thì con em mình cũng học ở các cái địa điểm gần nhất, thuận lợi nhất.
4: Từ đó là làm sao mà để sẽ gây dựng, giảm bớt được cái xây dựng cơ sở vật chất, rồi là để tập trung lại chỉ còn 3 trường nữa thôi, thì từng bước để xây dựng trên chuẩn quốc gia, cũng như là đưa cái mặt bằng của dân trí của xã ta ngày một đi lên.
1: Theo lộ trình, trước ngày 15 tháng 8, các địa phương hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự quản lý. Trước ngày 30 tháng 8, hoàn tất bàn giao cơ sở vật chất, phân công giáo viên và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng bước vào năm học mới.
0: Thưa quý vị khán giả, chuyển đổi số trong công tác xây dựng đảng không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành và chất lượng sinh hoạt của tổ chức cơ sở đảng. Tại xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk, việc hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên và đưa ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử vào hoạt động đã tạo bước chuyển mạnh mẽ, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản lý và kết nối giữa tổ chức đảng với đảng viên.
5: Chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu trong công tác tổ chức xây dựng đảng. Với đặc thù địa bàn rộng và 1.753 đảng viên sinh hoạt tại nhiều chi bộ, Đảng ủy xã Phú Hòa 1 đã đẩy mạnh số hóa hồ sơ đảng viên, từng bước đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả lãnh đạo và điều hành của tổ chức đảng.
6: Huy động hết một cái lực lượng cán bộ công chức cơ quan của khối đảng, các đồng chí bí thư chi bộ của các đơn vị đã về và trưng tập hết cán bộ cơ quan thực hiện cái việc số hóa.
5: Chiến dịch 45 ngày đêm triển khai hệ thống thông tin chuyên ngành tổ chức xây dựng đảng được thực hiện với khối lượng công việc rất lớn. Hồ sơ tài liệu của đảng viên được rà soát, phân loại, đối chiếu và quét lưu trữ điện tử. Từ quyết định kết nạp, lý lịch gốc đến các tài liệu bổ sung hàng năm đều được chuẩn hóa trên hệ thống, tạo nền tảng cho việc quản lý tập trung, chính xác và lâu dài. Đây cũng là bước chuyển từ phương thức quản lý thủ công sang quản trị dữ liệu số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng đảng.
7: Đến thời điểm hiện tại thì đa số đảng viên lớn, mặc dù là lớn tuổi nhưng mà cũng đã cập nhật được cái trên hệ thống sổ tay đảng viên, và cũng nhờ đó mà cái đàn anh đang chạy đi trước thì có nhiều kinh nghiệm và đã truyền đạt lại cho đảng viên như bản thân của tôi kế thừa theo sau thì đỡ thực hiện cái nhiệm vụ tốt hơn.
5: Không chỉ sổ hóa hồ sơ, xã Phú Hòa 1 còn là một trong những địa phương hoàn thành việc triển khai 100% sổ tay đảng viên điện tử. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, thay vì sử dụng nhiều tài liệu giấy như trước, các nội dung được gửi trước trên ứng dụng. việc điểm danh, nghiên cứu nghị quyết, biểu quyết hay cập nhật thông tin đều được thực hiện ngay trên điện thoại thông minh. Cách làm này vừa tiết kiệm thời gian, chi phí, vừa giúp đảng viên chủ động nghiên cứu tài liệu trước khi tham gia sinh hoạt.
8: Nói chung là mới bước đầu tiên ấy, là cập nhật những thông tin nó hơi bị chậm, cũng nhờ các cháu là hướng dẫn rồi ngày nay là ổn định rồi, rất thuận lợi cho cái việc điểm danh, là chỉ cần nhắn lên là hoàn thành.
9: Bản thân tôi nhận thấy rằng là các đảng viên trong chi bộ ngay trên chính cái sổ tay đảng viên của mình thì có thể là đọc được những cái đầu văn bản đó và đọc và nghiên cứu trước khi mà chúng ta tiến hành để mà sinh hoạt chi bộ, và sau sinh hoạt chi bộ chúng ta có thể nghiên cứu thêm những văn bản đó một cách là đầy đủ, rõ ràng và sâu sắc hơn.
5: Đưa công nghệ số vào công tác tổ chức xây dựng đảng không chỉ giúp thay đổi phương thức quản lý mà còn góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng tính công khai minh bạch và kết nối giữa tổ chức đảng với đảng viên. Đảng ủy xã Phú Hòa 1 đang từng bước hình thành nền tảng dữ liệu số, đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn mới. Đây cũng là tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục xây dựng chính quyền số, phát triển xã hội số và góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số của tỉnh Đắk Lắk.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 36 ban hành ngày 31 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ về cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đang mở ra kỳ vọng mới cho ngành sầu riêng. Những quy định theo hướng đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh thực hiện trên môi trường điện tử và phân cấp mạnh cho địa phương được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài trong hoạt động xuất khẩu. Không chỉ rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, nghị quyết còn tạo nền tảng minh bạch hóa chuỗi sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội đưa sầu riêng Đắk Lắk vươn xa trên thị trường quốc tế.
1: Hợp tác xã nông nghiệp xanh Krông Bách hiện có 7 thành viên chính thức và hơn 200 hộ liên kết, trong đó trên 120 hectare sầu riêng sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, ứng dụng nhật ký điện tử và quản lý vùng trồng bài bản. Tuy nhiên, nhiều năm qua, dù phần lớn diện tích đáp ứng quy trình sản xuất an toàn, hợp tác xã vẫn chưa được cấp mã số vùng trồng do vướng quy định về diện tích sản xuất xen canh theo cơ chế cũ. Vì vậy, Nghị quyết 36 được xem là tín hiệu tích cực, mở ra cơ hội tháo gỡ khó khăn cho người sản xuất.
10: Bà con nông dân từng cá nhân thì người ta vẫn có thể được nộp mã vùng trồng. Và nếu mà đã từng cá nhân được nộp mã vùng trồng thì người ta phải tuân thủ theo tất cả các quy định của nhà nước. Ta sẽ ý thức được một cái việc là nâng cao được cái chất lượng sản phẩm. Và bên cạnh đó thì cái chất lượng sản phẩm, cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật thì nó cũng sẽ là không có.
1: Không chỉ người trồng sầu riêng, cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu cũng kỳ vọng Nghị quyết 36 sẽ giải quyết nút thắt lớn nhất là thủ tục cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói. Nếu trước đây hồ sơ có thể mất từ 4 đến 5 tháng để hoàn tất, thì theo quy định mới, toàn bộ quy trình được thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, phân cấp cho cấp xã và rút ngắn thời gian xử lý xuống còn từ 3 đến 10 ngày. Điều này giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí, thời gian và chủ động hơn trong kế hoạch xuất khẩu.
11: Tôi kính kiến nghị những cái vấn đề như sau. Thứ nhất là về phía Sở Công Thương thì thể chế các cái hạng mục văn bản thành những cái mục tiêu đơn giản nhất, những cái mục mà đơn giản nhất để cho các doanh nghiệp bám vào đó và làm theo để cho nó đúng quy định và nhanh nhất có thể.
1: Theo lãnh đạo Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk, điểm mới của Nghị quyết 36 không chỉ là rút ngắn thủ tục mà còn thay đổi phương thức quản lý. Việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, quản lý tập trung trên hệ thống dữ liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng cơ chế tự kê khai, tự chịu trách nhiệm sẽ vừa giảm áp lực hành chính vừa nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia chuỗi sản xuất, xuất khẩu. Đây cũng là nền tảng để xây dựng vùng nguyên liệu minh bạch đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu.
12: Hy vọng rằng là cái việc mà tiền kiểm trước khi xuất khẩu đối với hàng nông sản nó sẽ dẫn đến cái việc là chúng ta hướng đến là một vùng Đắk Lắk, một tỉnh Đắk Lắk là có một vùng nguyên liệu đảm bảo sạch, an toàn và đủ khả năng để đáp ứng tất cả các cái thị trường quốc tế.
1: Theo Nghị quyết 36, toàn bộ quy trình cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói sẽ được thực hiện trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Đối với Đắk Lắk, địa phương có vùng nguyên liệu sầu riêng lớn nhất cả nước, đây không chỉ là giải pháp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính mà còn tạo động lực chuẩn hóa sản xuất, nâng cao năng lực truy xuất nguồn gốc và tăng sức cạnh tranh cho ngành hàng sầu riêng. Khi những rào cản về thủ tục được gỡ bỏ, cùng với sự chủ động của doanh nghiệp, hợp tác xã và người trồng, sầu riêng Đắk Lắk sẽ có thêm điều kiện mở rộng và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.
0: Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thượng viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua thủ tục đầu tiên đối với dự luật ngân sách tạm thời nhằm ngăn nguy cơ chính phủ liên bang phải đóng cửa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

0: Nếu được Quốc hội thông qua, dự luật sẽ duy trì hoạt động của chính phủ liên bang đến đầu tháng 12 tới, vượt qua thời điểm kết thúc tài khóa vào ngày 30 tháng 9, cũng như giai đoạn diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11. Đây được coi là bước tiến quan trọng trong nỗ lực của các nghị sĩ thuộc cả hai đảng. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Johnson cho rằng việc sớm thúc đẩy dự luật sẽ giúp ổn định tình hình sau hai lần chính phủ phải đóng cửa trong nhiệm kỳ hiện tại của Tổng thống Donald Trump. Lãnh đạo Đảng Dân Chủ cũng bày tỏ ủng hộ dự luật ngân sách tạm thời, cho rằng giải pháp này sẽ tạo thêm thời gian để hai đảng đàm phán về ngân sách cho cả năm tài khoá.
1: Nhân chuyến thăm Indonesia từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 8 của Thủ tướng Thái Lan Anutin Javirakul, Indonesia và Thái Lan đã nhất trí thông qua lộ trình quan hệ đối tác chiến lược Indonesia-Thái Lan giai đoạn 2026-2030, tập trung vào 3 trụ cột gồm hợp tác an ninh, phát triển kinh tế và hợp tác văn hóa xã hội.
2: Trong lĩnh vực quốc phòng, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Thủ tướng Thái Lan Anutin Javirakul nhất trí tăng cường các cuộc diễn tập chung, mở rộng trao đổi sĩ quan và hợp tác đào tạo giữa lực lượng vũ trang Indonesia và quân đội Hoàng gia Thái Lan. Về kinh tế, hai nước sẽ sớm thành lập Ủy ban Thương mại hỗn hợp, cơ chế hợp tác thương mại song phương đầu tiên nhằm tháo gỡ các rào cản, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và mở rộng tiếp cận thị trường. Indonesia và Thái Lan cũng tăng cường hợp tác về công nghệ nông nghiệp, kết nối chuỗi cung ứng hậu cần và phát triển các chuỗi giá trị thực phẩm Hà Lan hướng tới thị trường khu vực và quốc tế. Trong lĩnh vực năng lượng, hai bên dự kiến sớm thành lập Diễn đàn Năng lượng Indonesia-Thái Lan thúc đẩy chuyển đổi năng lượng bền vững và nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống điện.
1: Ngày 4 tháng 8, Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh và Lưu trú Nhật Bản công bố dự thảo sửa đổi hướng dẫn xét cấp tư cách vĩnh trú, thường trú vĩnh viễn cho người nước ngoài. Theo đó, các điều kiện sẽ được siết chặt bao gồm yêu cầu người nộp đơn duy trì trong tương lai mức thu nhập hàng tháng cao hơn thu nhập bình quân của các hộ gia đình Nhật Bản.
0: Sau khi tiến hành lấy ý kiến công chúng, Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh và Lưu trú Nhật Bản đặt mục tiêu áp dụng một số nội dung, trong đó có điều kiện về thu nhập từ tháng 10 năm 2026, các nội dung còn lại dự kiến có hiệu lực từ tháng 4 năm 2027. Về nguyên tắc, người nước ngoài phải cư trú tại Nhật Bản từ 10 năm trở lên mới có thể nộp đơn xin vĩnh trú. Dự thảo sửa đổi vẫn giữ nguyên yêu cầu cư trú tối thiểu 10 năm, tuy nhiên điều kiện đặc biệt dành cho vợ hoặc chồng của công dân Nhật Bản hay người có tư cách vĩnh trú sẽ được siết chặt. Theo Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh, tính đến cuối năm 2025, số người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục khoảng 4,13 triệu người, trong số này khoảng 950.000 người có tư cách vĩnh trú.
1: Sau nhiều năm giữ vị trí là một trong những trung tâm giao dịch và chế tác kim cương lớn nhất thế giới, kim ngạch xuất khẩu kim cương của Israel đã liên tục sụt giảm, trong khi nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp hoạt động hoặc đóng cửa.
2: Theo các doanh nghiệp tại sàn giao dịch kim cương Israel, khoảng một nửa số thương nhân đã rời khỏi ngành trong những năm gần đây. Nhiều văn phòng giao dịch không còn hoạt động, còn không ít người từng kinh doanh các hợp đồng trị giá hàng triệu đô la Mỹ nay phải chuyển sang làm nghề khác để mưu sinh. Giới kinh doanh cho rằng các nguyên nhân của cuộc khủng hoảng gồm nhu cầu tiêu thụ giảm tại Trung Quốc, nguồn cung dư thừa và đặc biệt là sự phát triển nhanh của kim cương nhân tạo. Với giá thành thấp hơn nhiều nhưng có đặc tính gần tương đương kim cương tự nhiên, loại sản phẩm này đang làm thay đổi xu hướng tiêu dùng và gây sức ép lớn lên thị trường kim cương truyền thống. Bên cạnh đó, những thay đổi trong chính sách thuế và thương mại của Washington cũng làm giảm sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Israel trên thị trường quốc tế.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 14:30 hôm nay ngày 5 tháng 8, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội sẽ gặp câu lạc bộ Hà Nội trong trận chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc trên cúp Nestle Milo 2026. Trận derby thủ đô hứa hẹn sẽ rất kịch tính và hấp dẫn. Ở vòng bán kết, hai câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và câu lạc bộ Hà Nội đã thi đấu xuất sắc để vượt qua các ứng cử viên cho chức vô địch, qua đó giành vé vào chơi trận đấu cuối cùng của giải đấu. Trong khi U11 Hà Nội vượt qua U11 Sơn La Nghệ An 4-3 ở loạt sút luân lưu, thì câu lạc bộ bóng đá Hà Nội cũng vất vả thắng U11 Hải Phòng 12-11 sau loạt sút luân lưu. Để góp mặt tại trận đấu này là một nỗ lực tuyệt vời của cả hai đội bóng, khẳng định sự phát triển mạnh của bóng đá thủ đô so với mặt bằng chung của cả nước hiện nay. Đây là phần thưởng xứng đáng cho cả hai đội bóng đã thể hiện phong độ ổn định, lối chơi giàu kỹ thuật và bản lĩnh trong suốt hành trình của giải đấu. Sau những gì mà hai đội đã thể hiện kể từ đầu mùa giải, trận chung kết hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn và kịch tính khi cả hai đại diện bóng đá thủ đô đều sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và khát khao chinh phục ngôi vô địch. Trận đấu này diễn ra vào lúc 14:30 ngày 5 tháng 8, khán giả ra vào cửa tự do. Thưa quý vị và các bạn, sau đợt tập huấn chuyên môn do Liên đoàn Vô Việt Nam Đắk Lắk tổ chức vừa qua, một làn gió mới đã lan tỏa khắp các câu lạc bộ võ thuật từ trung tâm Buôn Ma Thuột đến những xã biên giới xa xôi. Không còn tình trạng mỗi nơi một phái, mỗi thầy một kiểu, giờ đây các võ đường trên địa bàn tỉnh đang tích cực áp dụng và chuẩn hóa từng đòn thế, bài quyền tạo nên sự thống nhất. Ghé thăm câu lạc bộ Vô Việt Nam tại trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk vào một buổi chiều muộn. Trong võ phục màu xanh nước biển, các võ sinh đang chăm chú tập luyện các bài võ nhập môn quyền, long hổ quyền. Đáng chú ý, từ góc độ bàn tay, thế đứng của chân cho đến nhịp thở của các em đều đạt độ chuẩn xác và đồng đều đến kinh ngạc.
1: Vô Việt Nam là một võ truyền thống ở Việt Nam, thì là một người Việt Nam em có trách nhiệm là phải giữ gìn bản sắc dân tộc.
0: Trước đây khi tham gia các giải đấu cấp tỉnh hoặc giao lưu giữa các câu lạc bộ, các bài biểu diễn không đồng nhất và có sự lệch pha về bộ pháp. Nhìn thì vẫn là Vô Việt Nam, nhưng thiếu đi sự chuẩn mực chung. Chính vì thực trạng đó, đợt tập huấn chuyên môn do Liên đoàn Vô Việt Nam Đắk Lắk tổ chức mới đây được ví như là một điểm tựa. Tại đây, các huấn luyện viên, hướng dẫn viên trên toàn tỉnh đã cùng nhau mổ xẻ, rà soát và thống nhất lại toàn bộ hệ thống kỹ thuật, từ các đòn cơ bản, hệ thống khóa gỡ, đòn chân tấn công đến các bài quyền quy chuẩn của việc võ đạo.
2: Thông qua kỳ lập tập huấn vừa rồi, thì riêng bản thân của Cảnh là huấn luyện viên trưởng của là câu lạc bộ nhà võ thanh thiếu nhi, thì thứ nhất là mình là tiếp thu được rất nhiều kiến thức mới. Bên cạnh đó là mình sẽ là sau này mình sẽ là hướng dẫn lại cho tất cả các em hướng dẫn viên ở là nhà văn hóa Tam Thanh Nhi, để là tất cả các em đều được là tiếp cận kỹ thuật mới, để cho là phong trào là vùng nam của tỉnh Đắk Lắk ngày một phát triển hơn.
0: Để đưa được cái chuẩn từ lớp tập huấn về đến từng võ sinh là một hành trình đòi hỏi sự kiên nhẫn của đội ngũ huấn luyện viên. Không ít võ sư đã gắn bó với môn phái hàng chục năm. Việc sửa lưng, chỉnh lại những thói quen, kỹ thuật cố hữu không phải là điều dễ dàng. Tại câu lạc bộ Vô Việt Nam phường Tân An, võ sư Nguyễn Quốc Quang cho biết, ngay sau khi kết thúc khóa tập huấn, anh đã dành trọn 2 tuần để chỉnh lại tư thế cho chính mình trước gương trước khi đứng lớp truyền dạy lại.
3: Với tinh thần là người Việt học võ Việt, thì em luôn luôn là lấy tâm huyết của mình lên hàng đầu để sắp xếp thời gian và công việc để làm sao để mình giảng dạy tốt nhất và càng ngày càng nâng cao cái khả năng của mình lên để đóng góp cho phong trào võ thuật Vô Việt Nam của địa phương.
0: Sự thống nhất về mặt chuyên môn sau lớp tập huấn của Liên đoàn Vô Việt Nam Đắk Lắk không đơn thuần là việc sửa một vài đòn thế hay thống nhất một vài bài quyền. Đó là câu chuyện về tính kỷ luật, sự đoàn kết và tầm nhìn dài hạn.
4: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cái chương trình hoạt động năm của Liên đoàn Vô Việt Nam đó là cái công tác tập huấn chuyên môn và trọng tài. Cái công tác chuyên môn là rất là quan trọng. Làm sao thống nhất được cái đoàn thế ở tất cả các câu lạc bộ trên toàn tỉnh để thống nhất bài vở, tất cả các động tác nếu có thay đổi thì cũng điều chỉnh bổ sung trong cái đợt tập huấn để cho các em huấn luyện viên về các đơn vị dạy đều thống nhất như nhau, đoàn thế như nhau. Và thi khi các em tham gia các giải hoặc thi thăng cấp thì đều đánh đúng cái nội dung của mà cái yêu cầu đề ra.
0: Khi tất cả các câu lạc bộ cùng nói chung một ngôn ngữ võ thuật, phong trào Vovinam Nam Đắk Lắk không chỉ mạnh hơn về chất lượng phong trào mà còn sẵn sàng tạo nên những bước phá mới tại các giải đấu đỉnh cao cấp quốc gia. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Một trong những kết quả nổi bật là việc cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình xử lý hồ sơ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục. Những giải pháp này không chỉ giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Chuyên mục Cải cách hành chính hôm nay với chủ đề Cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính sẽ phản ánh những kết quả nổi bật, những mô hình cách làm hiệu quả cũng như quyết tâm của tỉnh Đắk Lắk trong việc đổi mới phương thức phục vụ, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.
1: Thực hiện mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại lấy người dân làm trung tâm phục vụ, Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột đã triển khai mô hình tiếp nhận giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trong ngày làm việc. Mô hình được áp dụng đối với 7 thủ tục hành chính gồm xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử, cấp bản sao trích lục hộ tịch, chứng thực bản sao từ bản chính, hỗ trợ chi phí mai táng và xác nhận điều kiện nhà ở để đăng ký thường trú. Để mô hình vận hành hiệu quả, Ủy ban Nhân dân phường đã chỉ đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công cùng các bộ phận chuyên môn phối hợp chặt chẽ trong từng khâu tiếp nhận, xử lý và trả kết quả. Quy trình được rà soát tinh gọn, giảm tối đa thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
2: Và để đảm bảo các hồ sơ đủ điều kiện được giải quyết và trả kết quả trong ngày, thì chúng tôi đã tập trung vào các cái nội dung như là tăng cường hướng dẫn hỗ trợ cho người dân kê khai cũng như là nộp hồ sơ trực tuyến. Bên cạnh đó là nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ công chức trong quá trình tiếp nhận cũng như là giải quyết thủ tục hành chính, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân đối với tiến độ và chất lượng xử lý hồ sơ, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Phục vụ Hành chính công và các phòng chuyên môn, đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận, luân chuyển và thẩm định, trình ký và trả kết quả nhanh chóng đúng quy trình. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số thì chúng tôi khai thác hiệu quả hệ thống giải quyết thông tin thủ tục hành chính sử dụng hiệu quả kết quả điện tử, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến nhằm rút ngắn thời gian xử lý.
1: Đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công để làm thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch, anh Trần Hồ Quốc Hưng ở phường Buôn Ma Thuột đã cảm nhận rõ sự chuyển biến tích cực trong chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính. Hồ sơ được tiếp nhận xử lý và trả kết quả ngay trong ngày, giúp anh không còn phải đi lại nhiều lần như trước, tiết kiệm thời gian chi phí.
3: Tôi thấy cái việc tiếp nhận và trả ngay cái hồ sơ trong ngày thì rất là thuận tiện cho người dân. Thấy nhân viên rất là nhiệt tình, làm rất là nhanh. Cái này rất là thuận lợi cho người dân, mong muốn thì chỗ trung tâm mình càng ngày càng hỗ trợ người dân chỉ như vậy, không chỉ riêng về cái phần xây mà còn những cái thủ tục hành chính khác.
1: Một điểm nhấn đáng ghi nhận trong quá trình triển khai mô hình là việc Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột chủ động bố trí cán bộ công chức làm việc cả ngày thứ bảy để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Đây là giải pháp linh hoạt phù hợp với thực tế khi nhiều người dân bận công việc trong tuần, khó sắp xếp thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. Sau hơn một tháng triển khai, mô hình đã mang lại những kết quả tích cực. Theo thống kê, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 24 tháng 7, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường đã tiếp nhận 1.644 hồ sơ, trong đó 1.609 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, đạt tỷ lệ hơn 97%. Những con số trên là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình, đồng thời phản ánh quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền địa phương.
4: Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, Ủy ban phường triển khai làm việc ngày thứ bảy nhằm tạo điều kiện cho một số người dân thì là không có cái thời gian đi làm thủ tục trong tuần là từ thứ hai đến thứ sáu. Thì thông qua cái việc triển khai mô hình tại phòng làm việc của đội ngũ cán bộ công chức

0: cũng đã có nhiều cái chuyển biến tích cực, ý thức trách nhiệm cũng được nâng lên, rồi quy trình xử lý công việc ngày càng khoa học chuyên nghiệp, rồi tinh thần phối hợp giữa các cái bộ phận cũng đã được tăng cường, đồng thời thì hình thành thói quen giải quyết công việc nhanh chóng đúng quy định và lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cho chất lượng phục vụ.
1: Không chỉ ở phường Buôn Ma Thuột, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng đang triển khai các mô hình cải cách với cách làm linh hoạt, sáng tạo, hướng đến mục tiêu chung là giảm thời gian, giảm chi phí và nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân. Tại xã Krông Bông, các mô hình ngày không hẹn, ngày trước hẹn và một cửa điện tử di động đến tận thôn đang phát huy hiệu quả rõ nét, đưa dịch vụ hành chính đến gần người dân hơn. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công xã đã tiếp nhận hơn 7.000 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,15%. Đáng chú ý có 99,96% hồ sơ đã được số hóa. Toàn bộ hồ sơ đều được tiếp nhận và xử lý trên môi trường điện tử. Thông qua việc áp dụng các mô hình cải cách hành chính như ngày không hẹn, ngày trước hẹn và một cửa điện tử di động đến tận thôn, đã góp phần rút ngắn từ 30 đến 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.
2: Tôi có lên làm chế độ người cao tuổi cho bố chồng tôi. Tôi rất cảm thấy là ở đây là làm các nhân viên là làm phục vụ rất là nhiệt tình và nhanh nữa. Có hẹn là 2 năm ngày nhưng mà mới được một tuần là chị đã gọi điện lên mà có kết quả và hôm nay tôi đến nhận kết quả. Tôi rất hài lòng. Mọi thủ tục là làm trên môi trường điện tử rất là nhanh và gọn nên là tôi rất là hài lòng. Tôi rất cảm ơn tất cả các anh chị ở đây là rất là nhiệt tình.
3: Với tinh thần phục vụ người dân, lấy người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm để thực hiện các cái nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính của địa phương. Đối với địa phương thì nhìn nhận rất rõ vai trò giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, đó là then chốt, là mục tiêu để thúc đẩy phát triển chuyển đổi số và đổi mới và sáng tạo trong phát triển khi mà sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp. Và sau khi thực hiện sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp đến thời điểm này là một năm, thì đối với Trung tâm Phục vụ Hành chính Công xã Krông Bông thì đã giải quyết thủ tục hành chính là trên 7.000 thủ tục hành chính, trong đó có 17 cái thủ tục hành chính toàn trình, trong đó với hơn 2.000 thủ tục hành chính đã được giải quyết tại trung tâm và số hóa là 99,96% tất cả các hồ sơ.
1: Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, tỉnh Đắk Lắk đang quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu lực quản trị nhà nước. Với tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và tháo gỡ các điểm nghẽn trong môi trường đầu tư kinh doanh. Thực hiện nghị quyết số 66 của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành phương án cắt giảm 50% thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ đối với 3 thủ tục hành chính, đồng thời bãi bỏ 2 thủ tục hành chính đặc thù không còn phù hợp. Đây là bước đi cụ thể nhằm giảm gánh nặng về thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
4: Thủ tục cấp sửa đổi bổ sung xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu thì trước đây là cũng là 20 ngày làm việc, nhưng mà bây giờ chỉ còn có 5 ngày làm việc thôi. Thì để tạo điều kiện cho các công ty về xăng dầu thì những cái việc này thật ra là các doanh nghiệp họ đã cũng nắm được các quy trình hết rồi, họ tự thực hiện rất là nhanh. Tại vì cho nên đa số là tôi sẽ nhận hồ sơ trên cổng dịch vụ công quốc gia thôi, cho nên doanh nghiệp đến đây chỉ là rất là ít. Nếu mà họ không biết thì có thể hướng dẫn qua Zalo, Interview hoặc là qua điện thoại chẳng hạn.
5: Đối với những cái thủ tục hành chính mà giải quyết mà đơn giản ấy, thì tập trung là trong một ngày, tức là không hẹn, qua ngày thứ hai. Thì có 7 bộ thủ tục hành chính là giải quyết trong một ngày. Thế còn các thủ tục hành chính còn lại thì là phải giải quyết trước hạn là tối thiểu là 1/3 thời gian. Có nghĩa là các thủ tục hành chính đều giải quyết trước hạn. Mà cái tối thiểu ấy, tức là đơn vị nào mà giải quyết không đảm bảo được cái trước hạn tối thiểu 1/3 thì sẽ có cái theo dõi và có cái đánh giá. Như thế thì trong thời gian qua thì cái việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thì cũng đã được đẩy mạnh.
1: Cùng với việc cắt giảm thời gian giải quyết đối với từng thủ tục hành chính, triển khai thí điểm cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục hành chính,

0: quy trình giải quyết.
1: Vấn đề cắt giảm thủ tục thì nó nhanh gọn hơn, và khi đến với phòng một cửa của bên cơ quan mình đây thì thấy làm việc nhanh gọn và hiệu quả hơn ngày trước rất là nhiều. Có thể như khi mình nộp hồ sơ thì muốn nộp hồ sơ mình chỉ cần mình công chứng chứng thực điện tử từ xã cũng được, lên nộp hồ sơ đó, từ xã từ một một cơ quan nào đó nó gửi đến đến cái cơ quan mình muốn nộp hồ sơ đó, khi lên đây thì là hồ sơ sẽ được được tiếp nhận rất là nhanh đó, giảm thời gian, giảm chi phí, không phải công chứng giấy như ngày xưa nữa.
0: Nhờ đẩy mạnh cải cách quy trình giải quyết, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã tiếp nhận gần 664.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt hơn 86% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận mới. Đã có hơn 625.000 hồ sơ được giải quyết, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt gần 98%.
2: Chỉ đạo của tỉnh về việc là cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, trong đấy đặc biệt là cắt giảm thủ tục hành chính đối với những cái thủ tục liên quan đến điều kiện kinh doanh, thì trung tâm phục vụ chính công đã tuân thủ cái văn bản chỉ đạo của tỉnh, cũng như là đã có những cái cố gắng trong quá trình mà tiếp nhận giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính. Về cơ bản là thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, là cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính và 50% chi phí tuân thủ đối với những thủ tục hành chính liên quan đến điều kiện kinh doanh, doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình mà từ khâu tiếp nhận đến khâu giải quyết và khâu trả kết quả, trong cái thời gian mà cố gắng thời gian nhanh nhất để giảm 50% thời gian và tiết kiệm được 50% cái chi phí thủ, nghĩa là những cái chi phí mà phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính ấy. Thì hiện nay là trung tâm phục vụ chính công đang phối hợp với các đơn vị, các sở ban ngành để mà tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính đối với những cái thủ tục hành chính mà theo cơ chế luồng xanh, đó là rút ngắn thời gian giải quyết nhưng mà vẫn đảm bảo theo quy định của pháp luật.
0: Cải cách thủ tục hành chính không chỉ là việc rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, mà còn là sự thay đổi trong tư duy phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức, là quá trình chuyển từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ. Từ những thay đổi trong từng quy trình, từng thủ tục hành chính, Đắk Lắk đang từng bước xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch và gần dân hơn. Đây là nền tảng để Đắk Lắk tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.
3: Chuyên mục cải cách hành chính đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.

0: Dựa vào câu nói ai cũng mong mỏi, đặt vào tôi quá nhiều kỳ vọng. Tôi tin chắc Hạ Thủy đang bị áp lực.
1: Nếu mà chính miệng Hạ Thủy nói câu đó thì có thể. Nhưng
2: đúng là không biết tự lượng sức mình, còn dám đẩy ta ra ngoài. Một con chuột nhắt.
1: Họ theo sách, làm ơn quấn cái sách lên giùm tôi.
3: À quên.
2: Ông, cho đúng. Nó cao cao lên.
3: Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tôi ngu quá.
1: Đó, đó, đó.
0: Hay quá.
2: Anh kìa coi, ông giỏi quá. Xuất sắc, xuất sắc.
1: Không,
0: uống đi.
1: Không uống đâu. Không.
0: Uống.
1: Đánh ra đi. Uống đi.
2: Năm canh, ông có sao không vậy?
4: Đó không phải như chúng ta nghĩ là một căn bệnh, mà nó là một oan hồn.
2: Đúng kìa. Mà sao ông biết vậy?
0: Hồi nãy tôi vừa thấy một oan hồn.
1: Cái gì? Hồi nãy một oan hồn?
0: Đại loại là như vậy đó. Lúc mà Năm Canh nằm xuống bị ngất xỉu á, thì tôi thấy có một bóng mờ xuất hiện bay ra.
4: Đúng vậy. Thuốc mà mấy ông đưa tôi uống á, vô tình khiến cho oan hồn không thể nào chịu đựng được. Nó đã xuất ra khỏi cơ thể của tôi.
2: Ủa, mà sao oan hồn yếu quá vậy? Mới có chút xíu thuốc à mà đã chịu không nổi rồi.
4: Thiệt sự thì oan hồn mạnh lắm. Nó đủ sức để khống chế cả Hạ Thủy và tôi nữa mà. Nhưng mà do nó phải phân tách sức mạnh để khống chế cơ thể của tôi và Hạ Thủy, cho nên á,
0: nó bị yếu đi và đã không chịu nổi và phải xuất ra.
1: Ê, thì tính ra cái thuốc này cho Hạ Thủy uống là khỏe ngay, đúng rồi.
0: Được. Nhưng mà khi oan hồn đó tách ra khỏi cơ thể của Hạ Thủy rồi, chúng ta phải trấn áp như thế nào? Đó mới là điều quan trọng.
2: Ê, hay là tụi mình hợp sức lại vây bắt oan hồn á, rồi tạo kết giới trong phòng ông đi Tuấn Kiệt.
1: Được không đó?
0: Chúng ta không đủ sức mạnh để tạo một kết giới đâu. Nếu bây giờ mà có thầy ở đây thì tốt quá.
1: Hay, oan hồn có oan khí rất lớn, vậy nên sức mạnh ứng biến của chúng là điều chúng ta không biết trước được. Bà có nhớ cái hôm đánh Thanh Nữ không?
2: Cũng đúng ha. Hôm đó đang giao chiến bình thường, tự nhiên sức mạnh của Thanh Nữ đột ngột trở nên mạnh một cách bất ngờ luôn á.

0: Đó chính là mấu chốt. Nếu như đánh với một người mà sức mạnh của họ chúng ta biết trước được thì đó là quá tốt rồi. Còn đằng này mình không biết trước được sức mạnh của họ như thế nào. Với lại chúng ta chỉ là học viên chưa tốt nghiệp, rất bất lợi cho chúng ta.
1: Nhưng mà chúng ta không thể nào để cho oan hồn khống chế cơ thể của Hạ Thủy hoài được. Như vậy á sẽ ảnh hưởng tới dương khí của cổ.
2: Hay là bây giờ tụi mình lều luôn đi.
0: Được không đó?
2: Ừ, trừ Nam Canh ra thôi, tại vì Nam Canh mới tỉnh lại chưa có khỏe. Còn ba tụi mình sẽ hợp sức lại để đẩy nó ra khỏi người Hạ Thủy, xong rồi khống chế nó. Tú Kiệt, ông thấy sao? Được không?
3: Tại sao lại chọn chúng ta?
2: Hả?
3: Tại sao quan hồn đó lại chọn Hạ Thủy và tiếp theo là Nam Canh? Trước đó chuyện của Đông Phong và Thanh Nữ vừa chấm dứt không bao lâu thì lại có một quan hồn khác xuất hiện.
0: Ý em nói chuyện này không phải là trùng hợp.
3: Nếu như quan hồn đó chọn một người bình thường tấn công thì có phải đỡ sức hơn không, trong khi phải đối đầu với chúng ta?
1: Nói vậy là nó tấn công mình có chủ đích hả?
3: Bây giờ chúng ta chưa có bằng chứng nên không thể nào kết luận được.
2: Nhưng mà bây giờ tôi hỏi mấy người nè, cái cách mà tôi đưa ra khống chế an hồn bay ra khỏi người Hạ Thủy á, như vậy có được không?
3: Bà đi kêu Hạ Thủy xuống đây đi.
2: Lại là tôi nữa hả?
3: Bà chứ ai nữa, đi đi. Đi.
0: Ý ông sao?
3: Mình đề phòng vẫn tốt hơn. Có thể có một ai đó đang đứng đằng sau chuyện này.
0: Ông nói không phải là không có lý, nhưng bây giờ chúng ta chiến đấu với quan hồn thiệt hả?
3: Chứ làm sao bây giờ? Càng để quan hồn đó trong cơ thể của Hạ Thủy càng lâu càng bất lợi.
1: Nhưng mà nè, mọi người nghĩ coi, nếu như nó cần dưỡng khí hay là sinh khí thì nó hút đại đi. Cần quá gì mà nó nhập vô người của tôi với Hạ Thủy chứ vậy?
3: Ông nói câu này tôi mới cảm thấy lạ. Vốn dĩ nhập vào cơ thể của chúng ta là đã rất khó và rất nguy hiểm rồi, tại sao nó lại chọn cách đó?
0: Có khi nào đó là sở thích?
1: Ông thấy hợp lý không?
0: Giống như cái cảm giác mà khi họ làm như vậy sẽ đạt được vinh quang hay là cảm giác gì đó.
1: Đúng là như vậy thiệt hả?
0: Hay là chúng làm vậy để thao túng nội bộ của chúng ta?
3: Không đúng. Nếu như thao túng á thì nó đã thao túng từ lâu rồi. Tại sao nó phải mất thời gian để khống chế cơ thể của Nam Canh và Hạ Thủy để làm những sở thích của nó lúc nó còn sống chứ?
1: Ê, cho hỏi anh cái. Mỗi lúc tôi bị nhập nhìn ghê lắm hả? Tôi có còn đẹp trai sói ca không?
0: Nói chung mỗi lúc mà ông bị nhập vô á là suốt ngày cứ cắm hai con mắt vào cuốn sách. Ông tin không? Cái số chữ ông đọc cho một buổi thôi á là hơn cả năm trời ông học á.
1: Trời đất ơi, giỏi như vậy đó hả? Ê, không ai kêu nó nhập cho tôi luôn đi, đừng có trách ra nữa.
3: Muốn không? Tôi kêu về lại à?
1: Ê, thôi, tôi giỡn thôi, tôi làm tôi vững sướng hơn.
3: Thôi bây giờ chúng ta nghỉ ngơi chút xíu đi. Đợi Hạ Thủy á xuống đây rồi chúng ta tính tiếp.
4: Cúc cu. Hạ Thủy ơi. Hạ Thủy ơi, tôi đã tìm được cách trị cho bà rồi nè. Hạ Thủy ơi. Gì vậy, chơi trốn tìm tôi hả? Ra đây lẹ coi. Hạ Thủy. Ủa bà ở đâu rồi? Hạ Thủy,

0: Ê, tôi không giỡn nó đâu nha, ra lẹ đi nha, tôi đã có cách rồi đó, ra đi, tôi nói cho bà nghe nè. À Thủy, không lẽ Hà Thủy mất tích hả? Hà Thủy đi đâu được chứ? Sao tự nhiên mất tích mà không có một dấu vết nào hết vậy?
1: Ôi wow anh ơi.
0: Cái gì?
1: Làm ơn mà đứng một chỗ và suy nghĩ giùm tôi cái, đồng đi qua đi lại hoài nhức đầu quá.
0: Sao tôi đứng yên một chỗ được, tôi đang lo lắm, tôi đang lo cho Hà Thủy lắm nè.
1: Bà lo cho Hà Thủy hồi nữa, bà lo cho tôi bây giờ, tí nữa tôi xỉu đó. Bây giờ bà có đi qua đi lại bà cũng không thấy được Hà Thủy đâu.
0: Ê, có khi nào An Hồn bắt Hà Thủy đi đâu luôn rồi không?
2: Đúng rồi đó. Tôi cũng nghĩ sau khi An Hồn xuất ra khỏi người Nam Canh thì đã mang Hà Thủy đi rồi.
0: Không được rồi, bây giờ tụi mình phải đi tìm Hà Thủy nhanh lên. Tôi sợ là xảy ra chuyện gì với Hà Thủy lắm.
2: Nhưng mà bây giờ tìm ở đâu? Chúng ta không biết Hà Thủy bây giờ đang ở đâu và không có manh mối gì hết.
3: Không phải là không có manh mối, chúng ta phải từ từ rà soát lại. Thông thường thì một oan hồn sẽ tìm về nơi họ sinh sống và nơi mà họ đã lìa đời.
1: Có lý. Như vậy á, chúng ta phải tìm lại những cái điểm mà liên quan tới oan hồn, đúng không? Nhưng mà ngặt một nỗi là chúng ta không biết danh tính của nó là như thế nào, làm sao chúng ta tìm được?
3: Khi oan hồn đã nhập vào Nam Canh và Hà Thủy thì có những biểu hiện gì?
1: Ám ảnh học tập, áp lực về điểm số, thành tích.
2: Đúng rồi.
3: Chúng ta đã từng cho là Hà Thủy bị trầm cảm đúng không?
0: Rồi sao nữa?
3: Đồng Phong, ông nhớ là ông nói một người biểu hiện của một người bị trầm cảm thì sẽ như thế nào không?
2: Kết cục cuối cùng của họ đó chính là tự sát.
3: Đúng. Manh mối của chúng ta là một học sinh bị tự sát vì áp lực học tập.
2: Ừ hả?
1: Chính xác. Và còn một manh mối rất là quan trọng.
2: Manh mối gì?
0: Nói gì?
1: Tôi chắc chắn với cả nhà một điều, oan hồn này là nữ.
2: Sao không biết?
1: Linh tính của một thằng đàn ông nói lên điều đó, chắc chắn là nữ.
3: Vậy thì quá tốt rồi. Bây giờ chúng ta phải lên mạng tìm kiếm một thông tin là nữ sinh bị tự sát do áp lực học tập. Và chú ý nhớ độ tuổi nghe chưa?
2: Ok.
3: Nhanh đi.
0: Để tôi coi với.
4: Không cần đâu. Thầy biết. Thầy biết nơi các em đang cần tìm. Vì thầy đang ở đây. Các em mau đến đây đi. Hãy đi theo dấu mũi tên của thầy nhé.
0: Dạ, tụi em biết rồi thầy.
2: Tên của thầy Sắm.
1: Đi thôi.
2: Đi.
5: Bỏ dao xuống. Chuyện gì từ từ cũng giải quyết được mà. Có gì đâu phải tự sát.
6: Tỉnh ra.
0: Ủa sao ngồi ở đây vậy?
5: Thì đâu có biết đâu, đang đi ngoài đường xong rồi gặp cái bạn này bị bất ổn tinh thần nữa là mới đi theo á. Mà nó nghe nè, lúc đầu á là bạn này định tự sát cắt ở đây nè, mà không biết sao. Như mọi người thấy đó.
0: Giờ sao lại?
2: À Thủy, Đông Phong nè, từ từ thôi, bình tĩnh, bỏ dao xuống nha, từ từ giải quyết.
0: Ôi, còn chung trời gì nữa, xong làm phép cho hả anh hồn bay ra khỏi người Hà Thủy đi.
3: Không được. Trước tiên chúng ta phải đánh lạc hướng nó trước, sau đó chúng ta phải trấn áp nó, tại vì nó đang điều khiển cơ thể của Hà Thủy mà.
2: Hà Thủy, tôi biết bà rất áp lực cho nên là mình chia sẻ cùng nhau nha.
0: Ừ.
3: Bình tĩnh đi, bình tĩnh.

0: Dao của nhà ngươi nè, còn không mau thả bạn ta ra nữa.
1: Thôi rồi, thôi rồi, còn sao không? Lũ khốn các người, thả ta ra, bị đồng thêm yếu hả?
2: Còn ngươi á, lấy đau khổ của mình để dày dò thể xác người khác.
1: Im đi. Ngươi làm sao hiểu được cảm giác mà ta đã trải qua hả?
3: Tại sao cứ tám trăm rưỡi vậy? Con biết tốn tiền ba mẹ bao nhiêu tiền chưa? Con có 7, nhà nghèo không đủ ăn, người ta vẫn đếm 10, tháng nào cũng thế. Còn mày nhìn lại mày đi.
4: Đúng rồi, cho mày ăn học á, mày biết tốn tiền của bao nhiêu không? Chỉ có việc ăn học không à, mà ăn không xong, học không xong. Mày biết không, tao xấu hổ lên sớm.
3: Coi lại cái mình mày đi, coi lại á.
1: Các người có biết không? Các người có biết cảm giác nó tồi tệ như thế nào không? Cha mẹ ta chưa từng hỏi ta cảm giác như thế nào, đi học có vui không, nhưng ngày nào cũng họ cũng hỏi là kiểm tra được bao nhiêu điểm, trả bài như thế nào rồi. Mệt mỏi lắm rồi. Các người có biết không,

chưa từng có ai hỏi ta có khỏe không. Tất cả những gì họ muốn chỉ là thành tích và điểm số. Nhảm nhí. Chính họ mà ta có kết cục như ngày hôm nay.

0: chính tại nơi này. Ta đã lìa đời. Các ngươi thì làm sao mà hiểu được chứ?
1: Nhưng mà lý do gì? Ngươi là hại bạn của ta.
0: Ta hại người mà cần lý do hả? Thích thì hại thôi, dớ dẫn.
1: Không đúng, ngươi còn có mục đích khác.
0: Không tin thì tùy ngươi.
2: Nè, Hạ Thủy sao rồi?
3: Hạ Thủy không sao, em cũng không sao luôn thầy.
4: Hả? Thầy hỏi Hạ Thủy chứ hỏi ông đâu. Thầy ơi, Hạ Thủy chưa tỉnh lại. Mà thầy ơi, con an hồn thì tính sao thầy?
2: Thì bắt về trên thế giới, trên đó sẽ xử lý.
4: Không bắt được ông thầy, tại vì em thấy hắn tội nghiệp quá à. Cũng có một cuộc sống như người phàm nhưng mà không vui vẻ gì hết. Bây giờ còn lại bị vậy nữa. Ngưỡng mắt nha thầy. Thầy
3: làm gì vậy thầy?
2: Đang đếm gì?
4: Thầy đừng có bắt an hồn nha.
2: Đừng có làm đẹp. Em hai làm đẹp. Bực cả mình. Đang đếm gì mà nói nhiều loạn hết cả nhịp.
3: Xỉu mà đếm nhịp gì nữa thầy. Bây giờ giải quyết sao thầy?
2: Em nhớ cho thương người là tốt. Nhưng em phải nhớ cho là nếu mà sai phạm thì phải bị trừng phạt. Đó chưa? Chứ không thể vì bất cứ một lý do gì mà ngụy biện cho sự sai trái của mình. Hiểu chưa? Mà nói ít thôi, nói nhiều quá, dối hết cả lên.
3: Bây giờ tụi em làm gì thầy?
2: Các chồng, bây giờ là bắt oan hồn gửi về thiên giới, rồi ở trên đó sẽ xử lý.
1: Dạ.
3: Dạ.
2: Bắt.
0: Các ngươi nghĩ những thứ phép thuật vớ vẩn của các ngươi có thể cấu được ta sao? Ngươi.
2: Chết rồi. Tại sao ngươi lại làm như thế?
5: Thầy
2: thẩm vấn nó.
5: Thầy sao vậy? Rõ ràng là con đang tương trợ cho học trò của thầy. Tại sao bây giờ thầy quay lại trách con là sao?
6: Lần trước truyền thanh nữ cũng là ngươi.
5: Nếu như hồi nãy ta không giúp thì một trong những người ở đây đã bị toi mạng rồi. Đừng có ở đó mà lên mặt với ta.
6: Thật ngông cuồng. Lần này ta sẽ xử ngươi.
1: Đồng Phong, thôi đi, bình tĩnh lại. Đây không phải là lúc đi giải quyết đâu.
5: Xong rồi đúng không? Ta đi á.
3: Đúng rồi.
2: Đồng Phong, đứng lại đi. Khó chịu nó thật.
5: Ô,
2: mắt chớp chớp rồi này. Đã tỉnh rồi này.
5: Mặt
2: mạch nhá, mặt mạch nhá.
4: Có chuyện gì xảy ra vậy?
7: Đau đầu quá.
2: Tỉnh thôi.
7: Sao tôi không nhớ gì hết vậy nè?
2: Sao rồi, mấy chế? À, mấy trò.
8: À, dạ.
2: Thế nào, sức khỏe ra làm sao rồi, Hạ Thủy?
9: Dạ, con cũng ổn rồi thầy.
2: Thế là tốt rồi. Cười cái gì? Cô bé kia.
10: Thầy, em hỏi thầy sao thầy đi theo dõi mà thầy không nói cho tụi em biết gì hết vậy thầy?
11: Đúng rồi, chắc mới nhớ.
3: Nhớ cái gì mà nhớ? Tôi mới là người nhớ nè. Trời đất ơi, ta nói bữa đó nó ly kỳ, nó gây cứng, nó hồi hộp lắm. Cái hôm mà tự nhiên đúng phút cuối là mọi người bó tay hết rồi đó. Tự nhiên đâu thầy xuất hiện như một bà tiên.
2: Không thích hiện nha. Đừng bao giờ gọi tôi là một bà tiên.
3: Sao?
2: Tại sao gọi tôi là một bà tiên? Mà hay gọi tôi là một thầy. Thầy tiên không tóc.
8: Thầy tiên không có tóc. Vậy là thầy tóc tiên.
10: Đúng rồi đó.
2: Thầy tóc tiên. Hay.
8: Thầy tóc tiên.
2: Tuấn Kiệt là luôn luôn thông minh. Tôi thích cái câu này. Từ nay gọi tôi là thầy tóc tiên nhé.
8: Ồ thầy. Nói vậy là tiên là tiên không có tóc hả thầy?
2: Nói năng. Từ nay bỏ cái áo caro đỏ này đi nhá. Nhìn thấy hoa mắt lắm. Nói năng thì vô duyên lắm. Cái cậu này luôn luôn thế đấy.
8: Ô thầy, thầy mới làm phép gì em vậy?
10: Thầy thấy ông nhạt quá, thầy quăng muối không đó?
2: Hay bác, quăng muối nhạt lắm quá nè.
8: Mọi người quăng là cũng đủ mặn lắm rồi thầy.
9: Thầy ơi, mọi người nói gì em không hiểu.
8: Trời ơi, cái chuyện nó lại vậy nè. Có nghĩa là cái lúc đó bà bị oan hồn nhập vào cơ thể. Rồi tôi tìm bà quá trời luôn, bà bị mất tích. Tìm hoài mà không thấy. Đúng lúc đó tóc tiên xuất hiện mới ghê chứ.
2: Cái này được. Tôi thích nha. Từ nay cứ gọi tôi là thầy tóc tiên đấy. Ngày đậm đà rồi lại rồi đấy.
12: lấy lại mọi người.
8: Tôi hết nhạc rồi mọi người.
13: Lấy nhạc lại giờ.
9: Thầy ơi, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Nếu mà không có thầy thì...
12: Ơn huệ cái gì? Cái việc mà cứu trò đấy là trách nhiệm và nghĩa vụ và bổn phận của những người thầy. Mà đặc biệt là thầy Tóc Tiên.
10: Ủa thầy Tóc Tiên? Sao thầy biết vậy thầy Tóc Tiên?
8: Trời đất ơi, thầy là tiên mà sao thầy không biết được?
12: Nói chung việc của thầy là thầy theo dõi hành tung của các oan hồn. Nhưng mà đặc biệt là cái vụ mà thầy nữ kết thúc ấy, thì thật sự là thầy thấy vẫn chưa yên tâm lắm.
14: Nói như vậy là cảm giác bị theo dõi lúc ở nhà Hạ Thủy chính là không bị áp lực từ thành tích, cũng không bị áp lực từ phía gia đình.
15: Rốt cuộc Hạ Thủy bị chuyện gì vậy chứ?
14: Nhìn gì vậy? À, không có gì.
12: Học trò cũng khá lắm đó nhé Tuấn Kiệt, cũng có thể phát hiện ra.
13: Dạ thầy, em đâu có khá đâu thầy. Nếu như mà em khá thì em đã phát hiện ra thầy rồi. Em chưa có khá.
12: Không khá thì phải nói là khá, nhưng mà còn non, còn phải bổ sung nhiều, phải tiến bộ nhiều, học hỏi nhiều.
16: À, đúng rồi, dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, học thầy giỏi là học trò phải tiến bộ theo từng ngày đúng không thầy? Giống em không thầy?
12: Em cũng là khá đấy, cũng tiến bộ đấy, mà tiến bộ nữa bằng cách là hãy bóp mạnh lên, đang mỏi đấy.
10: Ủa thầy, sao thầy cứ âm thầm theo dõi hoài vậy? Sao thầy không lộ diện ra luôn đấy?
12: À thầy âm thầm theo dõi bởi vì thầy có lý do khác.
10: Lý do gì vậy thầy Tóc Tiên?
12: Thầy cảm giác có điều gì đó nó không bình thường.
8: Không bình thường gì không biết nữa, thầy cứ núp lùm hoài, không có lộ diện luôn đi.
12: Mối. Tôi thế này mà bảo tôi núp luôn mà.
8: Dạ em xin lỗi thầy, em biết em nhạc rồi thầy.
12: Được, nó tự rắc muối.
10: Tự giác đó thầy.
12: Thầy chưa thể lộ diện được là bởi vì thầy còn chờ đợi nhiều điều nó lộ diện trước thì thầy mới lộ diện, hiểu không?
16: Cái này em biết rồi thầy, để học trò ruột của thầy kể cho mọi người nghe. Sau khi 7749 tháng, có nghĩa là hơn 4 năm 3 tháng 2 ngày học thầy. Thầy sử dụng chiêu trò.
15: Tuyệt chiêu.
16: Thôi rồi. Tuyệt chiêu. Cá mè một lứa.
13: Cái gì vậy? Nói gì thầy cá mè một lứa hả?
16: Không phải hả?
13: Không.
16: Ăn quả nhất kẻ trồng cây. Ông ăn chả bà ăn nem.
13: Chả bà ăn nem.
12: Không phải.
10: Muối đi thầy, muối đi thầy, muối đi.
12: Vậy thầy nói câu này đã.
8: Sao nó học lâu mà.
12: Tuyệt chiêu là ông thò chân giò, bà thò chai rượu. Ê, quên, nhầm. Cái chiêu này dùng vào việc khác.
16: Vậy chiêu gì thầy?
12: Rắc muối.
16: Tự nhiên cái đầu con cả một vùng trời tỏa sáng. Con thông minh ra.
13: Đó là sao?
16: Thầy ơi, thầy rắc muối iốt hả thầy?
8: Trời đất ơi.
10: Ông thầy thơ
12: thầy. Thầy ơi, iốt này.
8: Đúng nghĩa luôn á. Học trò ruột mà nhạt quá nhạt luôn á.
10: Dạ.
12: Các con biết không? Thầy cố chờ nhé, kể cả khi năm canh bị khống chế, con hiểu không?
13: Dạ.
12: Bởi vì mục tiêu của oan hồn ấy không phải là hút tiên khí. Và nếu mà muốn hút tiên khí thì oan hồn đã hút tiên khí của Hạ Thủy rồi. Việc gì phải hút của năm canh? Việc gì phải đợi chờ năm canh?
13: Em cũng nghĩ vậy đó thầy.
10: À thì ra là vậy. Hàng gì á hả, thầy xuất hiện cái là thầy biết oan hồn đang ở đâu luôn.
8: Thầy là Tóc Tiên mà, cái gì mà không biết.
12: Có lẽ thiết đệ.
17: Thầy yên tâm, con đã hoàn thành xong hết rồi.
18: Tâm trạng vui vẻ quá ha.
17: Dạ.
18: Xong rồi sao?
17: Ủa đi nước à?
18: Làm liền vậy luôn đó hả? Uống lẹ đi. Lệ mời lên bên ra, nói.
17: Thầy ngồi ở đây trong căn phòng u tịch này, thầy sẽ không bao giờ tưởng tượng được học trò của thầy hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc như vậy đâu.
18: Biết, bây giờ nói lẹ.
17: Chuyện là như vậy nè.
16: Nào rồi.
19: Giờ này mà còn chưa tới nữa.
20: Bình tĩnh, ta đây.
21: Wow.
19: Xém xíu nữa thì ta không nhận ra ngươi luôn đó. Ngươi đừng có làm quá.
0: đây chẳng qua chỉ là thân hình tạm bợ thôi. Sao? Những chuyện ngươi làm, ta làm hết rồi. Bây giờ tiếp tục là như thế nào nữa? Đây.
21: Sao? Thấy lại kỹ vật, xúc động lắm hả?
0: Ngươi giỡn với ta hả? Đây đâu phải là con dao hồi xưa đâu.
21: Tất nhiên, con dao hồi xưa đã bị bỏ rồi. Bây giờ thì dùng con dao này. Hiểu ý ta chứ?
0: À,
21: ta có điều muốn dặn dò. Trước tiên thì ngươi cứ hãy bình tĩnh để bọn chúng khống chế đi. Khi nào mà ta ra hiệu thì hãy xông lên.
0: À, còn một điều nữa, chắc chắn là ngươi cũng sẽ bị bọn chúng khóa tay bằng cái thuật nhảm nhí gì đó. Nhưng mà không sao đâu,
21: an tâm.
0: Ta hiểu rồi. Bây giờ tới giờ kèo của ta và ngươi.
21: Nói đi.
0: Sau chuyện này, ta sẽ được tự do và ngươi không có quyền điều khiển ta nữa.
21: Đương nhiên.
0: Điều?
21: Điều là sao?
0: Điều mà cũng không biết nữa. Thôi bỏ đi.
21: Tới rồi. Ê, đừng. Thôi thôi thôi, bỏ dao xuống đi. Chuyện gì từ từ giải quyết được mà. Đâu có cần phải tự sát như vậy đâu.
0: Chỉnh ra.
22: Chị là dẻ thầy.
18: Giỏi giỏi, công nhận lúc này làm gì có tiến bộ hơn lúc trước nhiều à nha.
22: Trời ơi, chứ sao thầy. Con tự cảm thấy là bản thân mình cứ tốt nhất của một diễn viên luôn. Công việc sự sắc luôn á thầy.
18: Dữ thiệt, dữ thiệt.
22: Lần trước cũng như lần này luôn. Con tự cảm thấy là con khâm phục bản thân mình. Không có một ai nghi ngờ luôn thầy ơi.
18: Ô, giỏi quá ông trời, ta giỏi quá. Nhưng mà nói nghe nè, cái lúc mà ngươi ra giấu cho cái quan hồn á, dạ, rồi tụi kia nó có nhìn thấy ngươi không?
22: Trời ơi thầy ơi, là thầy. Thầy bị ngáo hả? Nếu như mà người ta phát hiện ra thì con đâu có xuất hiện trước mặt thầy như vậy đâu.
18: Người vô lễ à? Dám nói với ta như vậy à? Hả?
22: Khi con lỗi thầy.
18: Cái gì? Xin lỗi hả?
22: Con nói lộn.
18: Nói lộn hả? Mới mốt bớt cái ngu lộn như vậy nha. Nha. Vì sao mà còn nói với ta cái kiểu này đó là hả? Ta không có tha cho nhà ngươi đó. Ha.
22: Để con kể cho thầy nghe nè.
18: Ừ.
22: Thì lúc đó con với hắn mấy đứa kia nó tập trung với con Hạ Thủy. Nó đâu có thấy con làm gì đâu.
18: Ồ, quá hay, quá giỏi, đúng là trò của tôi mà.
22: Dạ.
18: Vui không?
22: Dạ vui.
18: Bữa nay ta cho ngươi nghỉ ngơi thoải mái, vui vẻ lên.
22: Vui vẻ lên. Ôi, vui quá, ta là vui. Nhà cha, cha, em thấy
18: cũng bị làm gì bây giờ? Mà nó làm như đi đám cưới gì đó. Vui, vui, quá xa là vui. Ờ, nhưng mà như vậy là tốt rồi. Quá tốt rồi.
0: Đúng kìa, hồi nãy không có sao không?
14: Tôi không sao. Tôi né kịp.
0: Ồ, nhưng mà tôi không nghĩ á là oan hồn mới có thể thoát ra khỏi cái thuật khóa tay đó luôn á.
23: Hey, tôi nghi ngờ lâu rồi. Bởi vì thuật khóa tay đó rất đơn giản, không có khó khăn gì hết. Thì tại sao có thể khóa oan hồn lâu như vậy được? Thì ra là hắn nên đợi chờ thời cơ.
24: Thời cơ? Thời cơ gì?
23: Thời cơ trốn thoát.
24: Tôi nghĩ á, lúc đó tụi mình cũng chủ quan quá.
14: Nghĩ lại mới nhớ, lúc nào cũng là cái tên tiểu pháp sư đó, lúc nào cũng là cổ hết.
23: Nếu lần trước tên tiểu pháp sư đó không xuất hiện thì thân nữ đâu có.
0: Đông Phong à, chuyện cũng qua lâu rồi, ông đừng có buồn nữa.
21: Đúng rồi đó Đông Phong. Tại vì tôi thấy nếu như mà tiểu pháp sư không ra tay với thanh nữ á, thì tụi mình cũng không giữ được tính mạng cho thanh nữ đâu.
23: Tôi hiểu mà, tại vì thanh nữ cũng hại nhiều người quá rồi.
14: Nhưng mà tại sao lần nào cũng là tên đó vậy? Lần nào cũng là cổ hết vậy? Lần trước mình hợp tác thì không nói, còn lần này...
21: Thì cổ nói với tôi á là thấy Hạ Thủy nè, làm cái chuyện gì đó kỳ quái nên là mới đi theo coi thôi.
14: Ủa, bà nói cái bà tin à?
25: Trời ơi, thôi đừng có cãi lộn nữa được không? Bây giờ mọi chuyện cũng đã như vậy, cãi đâu được gì đâu.
21: Không phải là tôi cãi mà tôi thấy tiểu pháp sư á, tuy là có nói chuyện cọc cằn thiệt, nhưng mà thật sự bả là một người tốt đó, mấy ông biết không?
14: Gì? Tốt hả?
21: Ừ.
14: Tôi tốt chỗ nào?
21: Ủa chứ không phải hả? Thì thấy Hạ Thủy làm chuyện kỳ quái xong rồi bả mới đi theo, ngăn không cho oan hồn làm hại Hạ Thủy. Đã vậy còn giúp ai kia né ra khỏi oan hồn nữa đó.
14: Chắc bà nói cho bà tin.
25: Thôi đi đừng có cãi lộn nữa. Mấy người không nghe thầy Sấm nói hả? Bây giờ thầy Sấm đi tìm chứng cứ. Khi nào mình có đầy đủ chứng cứ mình hẳn kết tội người ta.
21: Đúng không? Đó, nghe chưa?
18: Quá là tuyệt đẹp.
1: Nàng ơi, nàng, nàng có biết nàng, ta có cảm nhận nàng lại xuất hiện, cho nên ta bỏ hết các công việc để lại về đây gặp nàng đó, nàng biết không? Nàng, nàng có biết là
18: nàng ơi nhớ nàng tất cả vì nàng lòng.
4: Thôi, có gì thì cứ nói thẳng ra đi.
1: Thật sự ta rất ngưỡng mộ nàng. Cái kế hoạch mà nàng đã cho các quan hồn quốc hận lên đây để mà quấy nhiễu mọi người, bây giờ ảnh điêu đang rối tung len beng lên luôn đó nàng.
4: Vậy sao?
1: Vậy đúng rồi. Nàng có biết không, nhờ kế hoạch của nàng bây giờ cõi âm lại được tín nhiệm.
4: Cõi âm lại được tín nhiệm? Cõi âm mà được tín nhiệm sao?
1: Ý của ta nói là cõi âm bây giờ đang được mọi người rất là tin tưởng đó. Nhờ kế hoạch của nàng cho nên bây giờ mình cũng đạt được những cái vinh quang lắm. Nàng biết không?
4: Có được niềm tin là rất tốt. Ta hy vọng là ngươi sẽ giữ mãi cái lợi thế này cho những kế hoạch sau.
1: Nàng yên tâm đi, vì lời của nàng là lời vàng ngọc, lúc nào ta cũng nghe lời nàng mà nè. Nàng có... Nàng ơi, rồi bây giờ nàng có tính gọi thêm quan hồn nào nữa hay không?
4: Không cần nữa.
1: Tại sao không cần? Ta nghĩ kế hoạch này là kế hoạch hay mà nàng.
4: Bất kỳ kế hoạch hay nào cũng cần có điểm dừng của nó. Ta nghĩ đã đến lúc chuyển qua kế hoạch khác rồi.

0: Nữ thần chết, ta đem bản kế hoạch lại cho người đây.
1: Coi cái bản kế hoạch gì mà nó lớn nó dài nó nhiều trang quá vậy, sao tôi đọc hết được?
0: Tại sao nhiều trang? Tôi đọc đi rồi biết.
1: Ông tóm tắt cho tôi luôn đi được không?
0: Tóm tắt gì?
1: Trời, một đống.
0: Nhà ngươi kêu ta tóm tắt hả?
1: Tóm tắt cho tôi đi chứ tôi làm sao mà đọc hết cái này được.
0: Nghĩ sao tóm tắt? Trời, tao bỏ công sức ra viết cho ngươi mà ngươi kêu tao tóm tắt thì tóm tắt bằng cách nào? Tao viết như vậy là gọn lắm rồi.
1: Nhưng mà ông biết là tao không có thời gian mà.
0: Không có thời gian cái gì thì ngươi bỏ thời gian ra đọc đi. Tao bỏ ra công sức biết bao nhiêu, tao viết một cái bản kế hoạch cho nhà ngươi. Nhà ngươi cứ bỏ công sức đọc chút xíu thôi mà nhà ngươi không biết kiên nhẫn. Sống ngoài đời là phải có kiên nhẫn, phải không? Phải biết hai cái thứ đức tính đó. Một là kiên nhẫn, còn hai là biết gì không?
1: Hai là gì?
0: Kiên nhẫn.
1: Là sao?
0: Thì mình có cái lòng kiên nhẫn thì mình mới làm việc lớn được.
1: Cái thứ ba
0: không có. Đọc có chút xíu thôi mà không kiên nhẫn làm việc lớn sao được, đúng không?
1: Thôi được rồi, đừng có ca nữa, để tôi đọc.
0: Quạo chứ không có ca. Đọc người ta hồi ta hát luôn bây giờ à. Sao? Người thấy sao rồi?
1: Đó, ta đọc xong hết rồi đó.
0: Đọc rồi cảm thấy sao?
1: Mà ta thấy cái kế hoạch này của ông có tin nó không vợ?
0: Tin chứ sao không tin? Không tin ta lập cái bản kế hoạch này đưa cho những người làm gì?
1: Ta thấy nó không có được khả quan cho lắm.
0: Ý người là sao?
1: À, ý ta không phải là coi thường ông. Chỉ là ta thấy nó sao mà...
0: Người không chịu đúng không? Thôi được rồi, nếu người không thích nữa ta đem về ta cất hoặc là ta đốt hết cũng được.
1: Ủa?
0: Ha?
1: Ủa?
0: Vậy đi.
1: Sao vậy? Ông làm gì
0: người
1: vậy?
0: Người không chịu cái bản kế hoạch của ta làm cho người ta đem về ta đốt.
1: Không. Trời ơi, ý ta không phải là như vậy. Ông sao mau giận quá à? Ý ta là ta cũng đang hỏi ông có chắc chắn không, hay mình có phương án nào khác không để mình phòng hở, hiểu không? Chứ ta tin tưởng ông mà, tao làm theo cái này của tao rồi đó nha.
0: Vậy là ngươi chịu rồi đúng không?
1: Ừ.
0: Chúng ta đem về tao đốt đó.
1: Thôi đừng đốt.
0: Ừ.
1: Trời ơi, ông bị gì á, ngày đêm thức đêm biết cho mệt, xong giờ đốt phí công sức lắm, đúng không? Phí lắm, giống như ta nấu đồ cho ông ăn vậy đó. Ông phải ăn hết thì ta mới vui. Cũng giống như bây giờ á, ông phí vậy đó thì ta cũng phải đọc hết thì ông mới vui, đúng không?
0: Vậy là chấp nhận ha, đồng ý ha, không thay đổi nha.
1: Được rồi.
0: Ừ.
2: Tướng Kiệt ơi.
3: Tướng Kiệt ơi.
4: Ừ.
3: Tướng Kiệt.
4: Ai vậy?
3: Tôi ở quanh nè.
4: Không có ai làm phiền nữa bà gì á, giờ bà qua đây mới làm phiền mình. Trời ơi. Ở nhà hôm qua đó đi vắng hết rồi.
3: Ủa, đi đó là ra trả lời tôi vậy ta?
4: Phải ghi âm.
3: Mấy âm hả? Nếu như mà không ai ở nhà thì cho tôi vô nói chuyện với mấy ghi âm cũng được.
4: Không được đâu.
3: Nếu như không được hả thì tôi sẽ ngồi ngoài này tôi nói chuyện một mình luôn. Mà tôi nói trước nha là tôi đang có chuyện vui muốn kể lắm nè, không biết có muốn nghe không nữa.
4: Trời ơi, bà làm như vậy bà nói một mình bà người ta tưởng bà khùng đó. Về đi.
3: Tôi kể chuyện vui rồi nha. Tôi kể chuyện vui đó.
4: Tôi sợ bà luôn á.
3: Ủa, mấy âm xuất hiện mặt của Tuấn Kiệt luôn hả ta? Ủa sao đa năng quá vậy?
4: Tôi nè, giỡn hoài, đi vô.
3: Ai mà mở cửa lâu chi?
4: Đi vô.
3: Nhanh đi. Sao tôi thấy nghỉ hè mà chán quá, không có gì vui hết. Tôi trong đầu tôi tưởng tượng á là sẽ là rất là vui luôn á, mà giờ tôi thấy chán kinh khủng.
4: Tại bà biết tự tạo niềm vui cho mình thôi.
3: Thì tôi, tại vì tôi thấy không ai để tôi làm phiền hết á, nên là tôi thấy chán quá.
4: Bởi vậy mới qua đây làm phiền tôi chứ gì?
3: Ông chính xác là niềm vui của tôi, nhưng mà tôi không có Tôi không có muốn làm phiền ông đâu.
4: Thiệt cũng đó.
3: Tôi nghe rồi.
4: Ngồi đi. Tôi lấy nước cho uống.

0: Tôi đã nói là tôi sẽ không làm phiền ông. Tôi muốn đi uống nước thì tôi tự lấy. Ông cứ ngồi yên đây đi.
1: Hôm nay nghe câu này được rồi nha.
2: Ba, cái gì vậy?
3: Sắp tới trường chúng ta sẽ có một kỳ học hè kết hợp với trường On Hill của Cõi Âm.
1: Vui chưa? Vui không?
0: Vui lắm thầy ơi.
4: Ủa thầy vậy các học viên nào sẽ tham gia kỳ học hè này vậy thầy?
3: Đương nhiên là có Tuấn Kiệt này, Oanh này.
4: Đoán thêm. Ê, bị sao vậy? Hả? Oanh?
0: Đầu tôi đau á.
4: Sao tự nhiên đau đầu vậy? Có sao không hả? Sao không?
0: Ông có nghe thấy gì không?
4: Nghe gì? Có nghe gì đâu. Bị sao vậy?
0: Cái tiếng đó đó.
4: Tiếng gì?
5: Nàng ơi sao rồi nàng? Cho tôi biết đi lẹ lên nàng ơi nàng. Tôi sốt ruột đó nàng, sao rồi?
6: Chuyện này không ai biết được. Kể cả ta hay quả cầu cũng không thể biết trước được.
7: Tôi thấy lo cho học trò của mình lắm.
8: Lo ở chỗ nào? Tại sao lại lo?
7: Trời ơi, bên họ là gian xảo lắm. Không có được. Thầy
8: đừng quên một điều nhé. Họ gửi học trò sang trường mình, mình cũng gửi học trò sang trường họ. Ai làm gì? Đố ai làm gì? Bên họ là mình một nhé, mình làm 10.
7: Thầy tự tin quá rồi đó.

0: Dạ anh North. À, em đã về rồi nè, không cần lo lắng. Em định sẽ đi ngủ ngay bây giờ. Anh North, đừng quên uống thuốc đó, em đã để sẵn rồi. Dạ, chúc ngủ ngon.
1: Chứng kiến bát kiệt sức và đau khổ vì kẹt giữa quá khứ lẫn hiện tại, lại thêm áp lực từ người lớn.
2: Đem tài sản của người khác đi như vậy, người ta gọi là ăn cắp đó. Và điều quan trọng là cậu biết là tôi vừa mới phẫu thuật chân nên mới đeo đùi tôi, để cho tôi phải nhảy xuống nước như vậy, không đàn ông gì hết.
3: Anh nói đúng đó, tôi không nên làm như vậy. Tôi nên để cho hai người hiểu lòng nhau tiếp, như vậy sẽ tốt hơn cho tôi mới phải chứ.
1: Thèn quyết định rút lui để Bát và Nôn đến với nhau, giải thoát cô khỏi mọi sự dằn vặt và khó xử.
0: Đừng đi nha, hãy ở đây cùng với tôi.
3: Vậy cũng tốt mà, cô chờ anh ấy lâu như vậy rồi. Cô chắc chắn sẽ có được hạnh phúc.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Để rừng mãi xanh hôm nay sẽ có những thông tin nội dung chính sau đây. Điểm tin các hoạt động lâm nghiệp đáng chú ý trong thời gian qua. Đến với nội dung âm vang đại ngàn là phóng sự phản ánh nỗ lực giữ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học. Đây là cơ sở để rừng tự nhiên phục hồi, tạo môi trường sống cũng như sự trở lại của các loại động vật quý hiếm tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk. Để rừng còn mãi sẽ là câu chuyện tăng cường sự chủ động, không để diễn ra tình trạng cháy rừng nghiêm trọng trên địa bàn các xã phường, khu vực phía đông. Tiếp đến là câu chuyện giao khoán quản lý bảo vệ rừng. Đây là giải pháp nâng cao hiệu quả giữ rừng, góp phần giảm trở về tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng.
1: Ủy ban Nhân dân xã Hòa Mỹ cho biết, địa phương vừa phối hợp với Hiệp hội Chè Việt Nam, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Miền núi phía Bắc, đại diện thương hiệu Việt Liên Tê, tổ chức khảo sát, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị vườn trà cổ núi Hòn Chảo, thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ. Diện tích này thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa quản lý. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Miền núi phía Bắc làm thí nghiệm, nghiên cứu để xác định đây là dòng giống và thành phần trà. Đây là cơ sở để xây dựng phương án bảo tồn, phát huy giá trị vùng trà cổ trên núi Hòn Chảo. Còn trước mắt, các chuyên gia khẳng định đây là vùng trà quý hiếm và có giá trị đặc hữu. Theo các chuyên gia, cây trà này chỉ sống được ở độ cao từ 600 m trở lên so với mặt nước biển. Khi pha uống thì thấy hương thơm, vị rất dịu. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản hướng dẫn địa phương phối hợp cùng lực lượng chức năng có kế hoạch quản lý, gìn giữ khu vực có cây trà cổ ở khu vực núi Hòn Chảo. Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Hinh vừa phối hợp với Viện Sinh thái nhiệt đới, Trung tâm nhiệt đới Việt Nga khảo sát, điều tra sự đa dạng sinh học tại khu vực rừng tự nhiên và phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm, trong đó có gà lôi hồng tím. Một loài chim quý hiếm đang được ưu tiên bảo tồn ở Việt Nam và Tete Sava. Những phát hiện này cho thấy thời gian qua, công tác quản lý bảo vệ rừng tự nhiên ở khu vực thượng nguồn xã Sông Hinh rất tốt, tạo môi trường sống cũng như ghi nhận sự quay về của các loài động vật quý hiếm đặc hữu của Việt Nam. Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Cầu vừa cho biết, đơn vị vừa huy động lực lượng xử lý đám cháy tại khoảnh 5, tiểu khu 36, phường sông Cầu. Lực lượng

0: của đơn vị cùng hạt kiểm lâm khu vực Đồng Xuân, Ủy ban nhân dân phường Sông Cầu, Công an phường, Chỉ huy quân sự và dân quân phường cùng các phương tiện chữa cháy tích cực ứng phó xử lý đám cháy. Diện tích bị thiệt hại là 3 hecta, thiệt hại trên 80%. Đây là rừng trồng phi lao được trồng năm 2003 thuộc dự án trồng rừng trên đất cát ven biển Nam Trung Bộ Việt Nam Bát Sát. Hiện trường đang được giữ nguyên để chờ cơ quan điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy theo đúng quy định pháp luật.
1: Này từng là điểm nóng về phá rừng. Tuy nhiên, khoảng 5 năm trở lại đây, tình trạng phá rừng, vi phạm luật lâm nghiệp được kiểm soát. Đây là cơ sở để những cánh rừng tự nhiên, giá trị sinh học được phục hồi và phát triển. Mới đây, Viện Sinh thái nhiệt đới, Trung tâm nhiệt đới Việt Nga khảo sát đa dạng sinh học tại Lâm Phần và ghi nhận Tt Java, Manis javanica và gà lôi hông tía, Lophura diati, một loài chim quý hiếm đang được ưu tiên bảo tồn ở Việt Nam tại các cánh rừng tự nhiên thông qua 7 ảnh. Qua đó cho thấy vai trò của rừng phòng hộ sông Hình không chỉ giới hạn ở chức năng phòng hộ đầu nguồn mà còn có giá trị lớn trong bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp.
2: Tạo giá trị cái đa dạng sinh học cho cái hệ sinh thái vùng này cũng như đầu nguồn. Thứ hai là vấn đề là nếu còn ý nghĩa tương lai hơn nữa, thì vấn đề bảo tồn nguồn gen cũng như là cái phát huy cái giá trị đa dạng sinh học cũng như là vấn đề nghiên cứu khoa học.
1: Ban quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa và ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân cũng đang quản lý diện tích rừng tự nhiên lớn, đa dạng sinh học cao cùng nhiều động vật quý hiếm. Qua khảo sát ở Tây Hòa, Trung tâm Công nghệ và Bảo tồn Thiên nhiên, Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam ghi nhận sự hiện diện của rùa hộp trắng vàng miền Nam, vượn đen má vàng, vọt chà vá chân đen. Việc các động vật quý hiếm tiếp tục xuất hiện cho thấy sinh cảnh tự nhiên đang được duy trì, phục hồi, phát triển phù hợp cho loài đặc hữu, phản ánh hiệu quả của công tác quản lý bảo vệ rừng. Tại xã Phú Mỡ cũng ghi nhận nhiều đàn vọt chà vá chân xám sinh sống tập trung tại các tiểu khu rừng tự nhiên 50, 52, 53 và 61 thuộc lâm phần xã Phú Mỡ do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân quản lý. Đây là loài đặc hữu của Việt Nam nằm trong danh mục loài cực kỳ nguy cấp CR thuộc sách đỏ IUCN và sách đỏ Việt Nam.
3: Đối với Ban Quản lý rừng Tây Hòa và đó là trong thời gian qua nhờ làm tốt công tác quản lý rừng thì hiện nay cái trạng thái rừng nó được có nhiều cái chuyển biến tốt theo chiều hướng tốt lên. Đấy, nói như vậy các cái loài động vật đó, thì cũng đã trở về sinh sống trở lại.
4: Việc nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm quay trở lại sinh sống tại các khu rừng tự nhiên trên địa bàn của tỉnh phía Đông chứng tỏ là một cái tín hiệu rất là tích cực, rất là đáng mừng. Hiện tượng này chứng minh hệ sinh thái rừng đang dần được phục hồi và công tác quản lý bảo vệ rừng của chúng ta trong thời gian qua đã có nhiều cái mang lại hiệu quả tích cực rõ rệt. Khi sinh cảnh rừng được bảo tồn, nguồn thức ăn phục hồi, nơi cư trú an toàn thì các loài động vật sẽ quay trở lại sinh sống và phát triển, góp phần khôi phục lại cân bằng sinh thái và nâng cao giá trị đa dạng sinh học của các khu hệ sinh thái rừng.
1: Hiện nay có nhiều đoàn chuyên gia thường xuyên phối hợp với các đơn vị chủ rừng ở khu vực phía đông của tỉnh khảo sát sự đa dạng sinh học và ghi nhận nhiều động vật quý hiếm trong diện tích rừng tự nhiên. Đây là cơ sở khẳng định môi trường tự nhiên, những cánh rừng ở thượng nguồn đang hồi sinh mạnh mẽ.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong đợt nắng nóng cao điểm, nguy cơ cháy rừng tại khu vực phía đông tỉnh luôn ở mức cao. Vì vậy, các đơn vị chủ rừng, lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương đã chủ động xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, tổ chức lực lượng trực tuần tra và sẵn sàng các phương tiện, thiết bị để ứng phó với mọi tình huống.
0: Trên địa bàn phường Sông Cầu vừa xảy ra vụ cháy tại khoảnh 5 tiểu khu 36.

0: hàng tháng, góp phần quan trọng trong việc phát hiện và kịp thời xử lý tình huống. Sự chủ động của đơn vị, lực lượng chức năng và địa phương giúp khống chế đám cháy, hạn chế thiệt hại. Hiện nay hầu hết các đơn vị chủ rừng và địa phương đều xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường tuyên truyền, trang bị thiết bị xử lý cháy rừng trong những tình huống khẩn cấp. Điều này cho thấy sự chủ động tạo vành đai an toàn cho những cánh rừng tự nhiên.
1: Đơn vị ngay từ đầu năm là nhất là mùa nắng nóng thì kiện toàn tổ đội ban. Trong đó là phân công nhiệm vụ cụ thể, đồng chí nào là trách nhiệm làm những việc gì và phân công địa bàn là phụ trách như thế nào. Và trên cơ sở các trang thiết bị được cấp trên cấp thì đơn vị đã vận hành, đã cho nổ và duy tu duy sửa thường xuyên trong tư thế là sẵn sàng. Khi có xảy ra cháy rừng thì phương tiện cũng như là anh em là chỉ bám sát hiện trường.
0: Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, 5 năm gần đây, trên địa bàn các xã phường khu vực phía đông không xảy ra vụ cháy rừng nghiêm trọng gây thiệt hại lớn. Ngay từ đầu năm, các đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tăng cường kiểm tra những khu vực có nguy cơ cháy rừng cao. Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn các đơn vị chủ rừng hoàn thiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng nhằm nâng cao hiệu quả, phòng ngừa, xử lý. Đến nay, số vụ cháy rừng giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2025.
2: Biện pháp phòng là chính, cho nên là các địa phương chủ rừng cũng đã thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin cảnh báo cháy rừng trên trang web của Cục Kiểm lâm cũng như dự báo thời tiết của các cơ quan báo đài. Tính tới đây thì trên địa bàn tỉnh giờ triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, cho nên hiện nay cái số vụ và mức độ thiệt hại do cháy rừng thì giảm đáng kể, giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2025.
0: Hiện nay, các đơn vị kiểm lâm, chủ rừng và địa phương tiếp tục duy trì chế độ trực 24/24, thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm để kiểm tra, cảnh báo sớm và xác minh điểm cháy để kịp thời ngăn chặn xử lý, đồng thời tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng vào các ngày nghỉ, ngày lễ. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng, bảo đảm sự an toàn diện tích rừng và giữ màu xanh những cánh rừng đang hồi sinh.
3: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các đơn vị chủ rừng, ban quản lý rừng phòng hộ đặc dụng khu vực phía đông đều thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc giao khoán diện tích rừng tự nhiên cho các hộ dân khu vực giáp ranh vùng đệm. Đây là một trong những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, góp phần giảm rõ rệt tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng.
4: Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân quản lý 6.050 hectare rừng tự nhiên sau khi thực hiện nghị định số 58 năm 2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp, hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Phú Mỡ và khu vực giáp ranh đã tham gia cùng đơn vị giữ rừng đồng quần. Tương tự, Ban quản lý rừng phòng hộ sông Hinh giao khoán quản lý bảo vệ 4.800 hectare rừng với sự tham gia của 186 hộ dân. Ban quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa giao khoán cho 211 hộ. Ban quản lý rừng phòng hộ sông Cầu giao khoán 1.500 hectare. Ban quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả giao khoán 347,79 hectare. Mỗi đơn vị có cách triển khai phù hợp với đặc thù của diện tích rừng quản lý, song đều hướng đến mục tiêu tạo sinh kế cho người dân, nâng cao trách nhiệm của các hộ nhận khoán và từng bước thay đổi nhận thức của cộng đồng về bảo vệ rừng. Theo các đơn vị, chương trình góp phần giảm áp lực công việc cho nhân viên quản lý bảo vệ rừng, hạn chế tình trạng phá rừng.
5: Sẽ đưa sức, sẽ bảo vệ, tăng thêm diện tích rừng này. Hiện tại, đối với trạm bảo vệ rừng Tổ Sinh Minh, thì diện tích này là đã hơn là 13.000 hecta, khoảng 13.000 hecta. Nên vấn đề đó là nhu cầu rất cần thiết. Mục tiêu đó, thì ngoài cái yếu tố về sinh kế người dân, thì chúng tôi sẽ tương lai chúng tôi sẽ vừa nâng cao chất lượng rừng, đồng thời mà giáo dục tuyên truyền giáo dục cho bà con để nhận thức nó hiệu quả trên công tác bảo vệ rừng tốt hơn, cũng như nâng cao giá trị sản phẩm.
4: Trong mỗi đợt tuần tra theo chương trình giao khoán bảo vệ rừng, cán bộ nhân viên ban quản lý rừng không chỉ phối hợp, nhiều người từng sống dựa vào rừng đã chuyển sang công việc khác, tích cực phối hợp với các tổ quản lý bảo vệ rừng, giữ rừng phòng hộ.
6: Có nhiều cái động vật về ở sinh sống ấy, nên là

0: nói chung là công tác quản lý rừng là thực hiện rất là tốt, hiện nay là rất ổn và đặc biệt là chỗ các cái hộ nhận.
1: 20 giờ thứ ba tuần thứ nhất, tuần thứ ba của tháng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Nguồn nước và chủ động phòng trừ sâu bệnh. Chỉ một sai sót nhỏ trong dốc sầu riêng giai đoạn lên cơm. Thông qua những chia sẻ của các chuyên gia đúng kỹ thuật trong giai đoạn lên cơm, nâng cao chất lượng và giá trị thương phẩm của trái khi thu hoạch. Bên cạnh chủ đề chính, chương trình cũng sẽ dành thời gian tư vấn
3: à, nông nghiệp.
4: Xin kính chào các bạn và bà con.
2: Xin được giới thiệu thạc sĩ nông nghiệp Trương Văn Cao.
5: Xin kính chào bà con.
2: Và ngay sau đây, mời bà con nông dân, quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
1: Sau hơn 3 tháng kể từ khi đậu trái, phần lớn diện tích sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn lên cơm, giai đoạn quyết định chất lượng mẫu mã và giá trị thương phẩm của trái khi thu hoạch. Đây cũng là thời điểm người trồng đặc biệt quan tâm đến việc quản lý dinh dưỡng, nước tưới và bộ lá nhằm giúp trái phát triển đồng đều, hạn chế hiện tượng sượng cơm và nâng cao chất lượng trái.
6: Hiện tại thì trái sầu riêng đã có một số sớm hơn, thì 110 ngày sân đều dày. Dày lạ và không có đi đòn để kích thích tàu.
2: Cao thì người trồng cần quan tâm đến rất nhiều yếu tố, từ dinh dưỡng, nước tưới cho đến việc quản lý sâu bệnh. Và trước khi bước vào phần tư vấn trực tiếp, xin được lắng nghe những chia sẻ khuyến nghị từ các vị khách mời của chương trình. Vâng, thưa tiến sĩ Phạm Công Trí ạ, theo ông thì trong toàn bộ quá trình phát triển của trái sầu riêng, đâu là những yếu tố quyết định để trái lên cơm đạt chất lượng cao và bà con cần ưu tiên chăm sóc nội dung gì trong giai đoạn này ạ?
4: Vâng, trong những loại trái cây mà cái tiêu chuẩn của nó hết sức khắt khe, từ mẫu mã, trọng lượng cho đến các cái chỉ tiêu về mặt chất lượng, chỉ tiêu về an toàn thực phẩm, và vì nó là ăn tươi và nó tạo nên những cái cảm giác không tốt thì cũng không có giá trị thương mại. Và đâu đó thì cái chuyện mà không phải riêng Việt Nam mình đâu, các nước trồng sầu riêng thì đều hết sức các chúng ta là thuận lợi nhất. Gia Lai, Kon Tum thì bây giờ cái tình trạng giờ nắng nó thấp hẳn, còn Đắk Lắk thì giai đoạn này giờ nắng nó cao và nó thể hiện ở lượng trái lớn thì cái dinh dưỡng nó vào chán, nó vào mới đạt. Cho nên nếu như cái nếu các cái tiền tố dinh dưỡng nó phải vào trong trái đầy đủ rồi thì nó mới tránh được cái tình trạng là sượng hoặc là không có đủ dinh dưỡng. Cái yếu tố thứ hai mà nông dân cũng cần chú tâm đó là cái môi trường đất. Tại vì nếu như nước nhiều thì nông dân sẽ thấy rằng là bộ rễ nó ngừng, nó không quan hệ, nó không có hấp thu được dinh dưỡng và nó không đưa cái dòng nước và dinh dưỡng lên trái ấy, thì nó ảnh hưởng đến nó sượng. Nhưng nếu như tiếp đến chúng ta thấy rằng yếu tố dinh dưỡng, cái câu chuyện bài học từ nhiều năm trước, nhưng nay một số vụ thì một số hộ nông dân, đặc biệt là những người mới làm sầu riêng vẫn bị vướng là chúng ta lại đẩy cái kali sun phát lên quá cao. Thực ra là kali cao nhưng cao trong cái muối là đa dinh dưỡng, đạm lăng kali nó phải có một cái công thức hợp lý. Chứ nếu chúng ta bón mỗi cái kali với đạm không có thì cây nó cũng không quan hợp, không đưa chất vào được. Cho nên bà con mình không nên lạm dụng cái phân đơn kali sun phát mà chúng ta nên dùng trong một cái tổ hợp dinh dưỡng. Một yếu tố nữa là nếu chỉ có đạm lăng kali thì nó lại thiếu các trung vi lượng, đặc biệt là các vi lượng mà có cái tính chất enzyme. Bởi vì nếu như kẽm, bo, molybden vân vân các cái vi lượng nó không đủ thì cái quang hợp của cây cũng như quá trình vận chuyển mà cái chất từ rễ lên lá, từ lá vào trong trái nó không có đạt. Như vậy thì chúng ta lưu ý rằng cái mối quan hệ đấy là quan trọng. Ngược lại, một số bà con mình lại lạm dụng phun cái hoa lá quá nhiều thì nó dẫn đến là ngộ độc các trung vi lượng. Ví dụ nó cần chỉ vài trăm ppm mà chúng ta phun vào đó tới cả nghìn thì nó cũng bị sốc, từ đó nó gây ức chế. Cho nên cái dưỡng chất nó phải cân bằng, bà con mình phải hết sức cân nhắc và thận trọng để chúng ta không dùng quá liều, quá lượng. Một cái yếu tố nữa cũng lưu tâm rằng là khi bà con mình là phun các cái chất là chúng ta không đợi cái thời gian để cho nó chuyển hóa. Ví dụ như bà con mình vừa phun cái kích thích để tăng quang hợp thì phải tuần 5 ngày tuần cho cái

0: cái dưỡng chất hay cái hoạt chất đấy nó tác động xong thì chúng ta mới sử dụng một cái liệu trình khác. Nhưng đằng này nhiều bà con mình 2-3 ngày chúng ta đã phun những cái hóa chất khác nhau, nó dẫn đến tình trạng là sốc trên lá trên cây thì nó bất lợi. Tóm lại thì cái môi trường nó đang sinh thái thời tiết đang thuận lợi, cho nên bà con mình cũng tranh thủ canh độ tuổi đó, chúng ta có thể đoán cái thời điểm mà chúng ta thúc chín hợp lý. Cái thứ hai, chúng ta khi bón phân cho nó thì nên sử dụng những cái phân chuyên dùng đầy đủ đa trung vi lượng với cái thành phần kali cao nhưng mà nó hài hòa các yếu tố dinh dưỡng khác, để cho cái cây sầu riêng của chúng ta nó có thể quang hợp và tích lũy chất và có thể thúc chín một cách thành công. Cái thứ ba là bà con mình chú ý đến thảm phủ, đến cái môi trường đất để không gây ra sốc nước, cũng không gây ra các xáo trộn, không ảnh hưởng bộ rễ. Nếu trường hợp những cái vườn mà nó có vấn đề về bệnh rễ thì khi bà con mình sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật thì chúng ta cũng hết sức lưu tâm cái chuyện là tránh các cái tồn dư. Và một cái điểm nữa, chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta phun mà dư hay thiếu các cái chất qua lá thì nó cũng sẽ ảnh hưởng, cho nên đấy là điều phải cân nhắc. Và cuối cùng là khi trái sầu riêng đã đủ chất rồi thì bà con mình cũng phải lưu ý rằng khó mà mình không có rõ ràng để tránh nó tồn dư kim loại nặng hoặc tồn dư các cái chất có độc hại. Như vậy thì những yếu tố trên thì chúng tôi hy vọng rằng năm nay cũng sẽ là một năm mà bà con mình có thể có những cái thuận lợi nhất định trong cái việc mà chúng ta làm cơm sầu riêng.
1: Xin được cảm ơn phần chia sẻ của tiến sĩ Phạm Công Trí ạ. Vâng, thưa thạc sĩ Trương Văn Cao, thời tiết mưa và hiện nay gia tăng những đối tượng sâu bệnh nào trên sầu riêng và bà con cần lưu ý những dấu hiệu đầu tiên nào để chủ động phòng trừ ạ?
2: Xin kính thưa bà con, thì ở cái vùng Tây Nguyên chúng ta thì vào cái vụ mà chăm sóc sầu riêng và thu hoạch sầu riêng thì thường vào kéo dài vào cái giai đoạn là bắt đầu sau khi sơ nhụy, thì từ tháng 4, tháng 5 và chúng ta thu hoạch là khoảng tháng 8, tháng 9. Thì đây là cái thời điểm ở cái vùng Tây Nguyên nói chung với Đắk Lắk chúng ta nói riêng thì mưa nhiều và chín mưa nhiều, như vậy do đó là cái độ ẩm nó tăng cao thì sầu riêng sẽ dễ bị mắc một số các loại nấm bệnh và một số loại sâu bệnh hại sau. Thì đối với sầu riêng thì nó có rất nhiều loại sâu bệnh hại, nhưng mà đây thì tôi cũng chia sẻ với bà con những cái loại sâu bệnh hại chính vào cái thời điểm mà chúng ta chuẩn bị thu hoạch như hiện nay. Thì một trong những loại nấm bệnh mà phổ biến nhất đối với sầu riêng và nguy hiểm nhất đó là cái nấm Phytophthora. Thì cái nấm Phytophthora thì nó đặc biệt phát triển mạnh trong cái giai đoạn mùa mưa khi độ ẩm tăng cao, và nó gây ra cái hiện tượng là đối với nhẹ thì nó có thể là làm cho vàng lá, rụng lá, mà nếu nó bị nặng thì bà con có thể thấy có cái hiện tượng là xì mũ, thối thân. Và đặc biệt vào cái giai đoạn nuôi trái thì nó dẫn đến hiện tượng là rụng trái non hàng loạt. Và đến giai đoạn thu hoạch thì bà con thấy, chúng ta thấy rằng là cái quả sầu riêng bị nấm Phytophthora thì chúng ta chỉ có bỏ, chúng ta không có sử dụng được, và dẫn đến thiệt hại về cái năng suất cũng như là cái chất lượng của cái sản phẩm. Thì đó là một trong những cái bệnh mà phổ biến nhất đối với cây sầu riêng trong cái thời điểm hiện nay. Cái thứ hai, về một số loại sâu bệnh rầy thì bà con chúng ta cũng lưu ý trong giai đoạn hiện nay, thì trong quá trình mà chăm sóc cây sầu riêng thì cái đặc điểm, cái loại sâu mà gây hại nhiều nhất đối với quả sầu riêng đó là cái sâu đục vào trong cái múi, nó làm cho cái quả sầu riêng chúng ta, thứ nhất là nó dẫn tới hiện tượng là bị sượng, thứ hai là làm cho là cái quả sầu riêng đó cũng bị rụng và thậm chí là bị nặng, thì những cái quả đó chúng ta thường vứt bỏ, chúng ta không sử dụng được. Và một cái đối tượng nguy hiểm nhất, nguy hại mà trong cái giai đoạn hiện nay thì bà con chúng ta vào cái mùa thu hoạch sầu riêng sắp tới, đó là cái rệp sáp ở trên cái quả sầu riêng. Và điển hình nhất là bà con chúng ta ra ngoài vườn chúng ta xem thì từ quả non cho đến quả bắt đầu chuẩn bị thu hoạch thì đầu tiên là nó có những cái con rệp sáp trắng, sau đó là có những cái mụi đen, thì nó làm cho cái quả sầu riêng chúng ta là nếu mà bị nặng thì chúng ta thấy nó méo mó, rồi khi chúng ta mua bán thì cái hình thức màu mã nó cũng không đẹp và cái chất lượng coi như là cơm nó cũng không lên được. Do đó là đây là đối với cái loại mà rệp sáp này á, thì bà con chú ý trong quá trình mà chúng ta chăm sóc thì chúng ta nên có những cái biện pháp phòng trừ sớm. Chúng ta không nên để đến giai đoạn bắt đầu thu hoạch thì chúng ta mới phát hiện thì chúng ta xử lý thì nó lại không kịp. Do đó bà con nên thường xuyên thăm vườn. Và cũng một cái lưu ý nữa đối với bà con chúng ta trong cái giai đoạn hiện nay, khi mà vào cái vụ thu hoạch sầu riêng ở cái vùng Đắk Lắk và Tây Nguyên thì bà con nên thứ nhất là

0: Khi chúng ta sử dụng những cái biện pháp phòng trừ thì không đảm bảo được cái thời gian cách ly, không nên để đến lúc mà chúng ta dùng một số loại thuốc hoặc một số cái hóa chất nó để lại cái dư lượng thì nó lại ảnh hưởng đến cái chất lượng sản phẩm. Cái thứ hai nữa, một số cái loại trái sầu riêng khi bà con phun xịt để mà chúng ta bảo vệ thì nó cũng để lại những cái màu hoặc là cái bột hoặc là những cái dính lên cái vỏ quả thì nó ảnh hưởng đến cái mẫu mã và cái hình chất lượng nó cũng không đảm bảo được. Do đó bà con ngoài cái việc chúng ta sử dụng cái biện pháp để mà chúng ta chăm sóc thì bà con cũng chú ý một số cái vấn đề về sâu bệnh hại như vậy. Xin chia sẻ cùng bà con.
1: Vâng, xin được cảm ơn phần chia sẻ của thạc sĩ Trương Văn Cao. Vâng, thưa tiến sĩ Trí, về giải pháp dinh dưỡng, Bình Điền thì có khuyến cáo gì giúp nhà vườn bổ sung dinh dưỡng cân đối trong giai đoạn lên cơm để vừa nâng cao chất lượng trái và vừa sử dụng phân bón hiệu quả?
2: Thì chúng ta thấy rằng cái kinh nghiệm về cái bón phân có công thức là 213 đạm lăng kali và các trung vi lượng để cho cái cây sầu riêng nó đạt được cái vào cơm tốt và nó vẫn có một cái thế sinh trưởng đạt yêu cầu để nó cho năng suất chất lượng cao. Tuy nhiên có mấy cái điểm mà chúng tôi lưu ý là trong cái chương trình canh tác thông minh, đặc biệt là canh tác mà cái chương trình mà chúng ta trồng sầu riêng mà có sen cà phê á, thì trong cái môi trường nó cũng khá là ẩm và chúng ta quản lý thì lưu ý rằng hiện nay nếu như bà con mình chỉ có tập trung phun lên cây với bón phân là cũng chưa có đủ. Thì kinh nghiệm vừa rồi từ cái mô hình canh tác thông minh mấy năm vừa rồi mà WASI rồi khuyến nông quốc gia với các viện trường mà làm với Bình Điền thì làm trên 5 tỉnh Tây Nguyên cũ, tức bây giờ là Tây Nguyên của chúng ta, thì rút ra những kinh nghiệm là các cái chế phẩm vi sinh đậm đặc nó rất có ý nghĩa. Bởi vì sao ạ? Giai đoạn này thì chúng ta không thể dùng hữu cơ được, bởi vì nếu dùng hữu cơ nó sẽ đi đọt non, nó sẽ ảnh hưởng đến cái vần là, và nhiều bác nông dân trong phóng sự vừa rồi cũng trao đổi rồi, cho nên chúng ta không dùng hữu cơ được. Nhưng mà nếu chúng ta không đưa vi sinh vào thì nó dẫn đến cái rễ nó có thể bị, sau những trận mưa bão vừa rồi thì nó bị tổn thương do úng hoặc do nấm hay do tuyến trùng, nó sẽ lét, nó thối nặng thì cái sức hút của rễ nó kém. Cho nên cái việc mà đưa các chế phẩm vi sinh đậm đặc như là BLC11 hay là đưa những cái bio thì nó sẽ giúp cho cái bộ rễ nó khỏe hơn, nó tái sinh và nó phục hồi và nó không có xâm nhiễm, thì nó cũng giúp cho cái bộ rễ hoạt động mạnh. Cái thứ hai là cái kết quả chưa phải là cuối cùng, nhưng chúng tôi thấy rằng những cái vùng mà sử dụng vi sinh mà đạt yêu cầu, đảm bảo cái hệ vi sinh chuẩn thì gần như cái sầu riêng nó không xảy ra hiện tượng sượng, mà nó lại cũng ức chế được cái kadimi và các kim loại nặng. Bởi vì bộ rễ nó khỏe thì cái sức đề kháng lọc các cái kim loại nặng trong quá trình hút nó sẽ rất là cao. Như vậy thì cái việc mà nếu bà con mình cảm thấy cái cây sầu riêng mà nó, cái hệ sinh thái đất mà nó không tơi xốp thì cái việc mà bổ sung cái phân vi sinh qua đất thì là hết sức quan trọng để đảm bảo là sức hút để nó huy động tốt. Và vi sinh nó cũng giúp cho quá trình chuyển hóa khoáng và nó hài hòa các yếu tố về dưỡng chất, đặc biệt là nó có thể giúp cho các yếu tố nó trở nên cái dạng ion hoặc xenát để giúp cho cái cây sầu riêng nó hút được tốt. Và trong giai đoạn này nếu cái vườn mà xen giữa sầu riêng với cà phê á, là cái hai cái cây trồng này nó đang đều vào chắc, cho nên xung đột dinh dưỡng có thể xảy ra. Cho nên cái hệ vi sinh nó cạnh sinh này thì nó giúp cho cái quá trình xung đột của rễ này nó giảm đi, vì nhờ vậy mà cây sầu riêng chúng ta nó cũng sẽ ổn. Và cái câu chuyện mà nó khử những cái tồn dư độc là một câu chuyện mà chúng tôi cho là hết sức quan trọng. Bởi vì sao? Nếu không là nó xảy ra tình trạng để tồn dư những cái hóa chất độc thì nó ảnh hưởng đến sầu riêng. Và cái vi sinh nó cũng là một yếu tố mà hiện nay các vi sinh là nó, nếu như vi sinh mà đã được cái cơ quan bảo vệ thực vật, cơ quan chức năng của nhà nước mà cho lưu hành thì nó lại không phải là yếu tố kiểm dịch, cho nên nó rất là tốt, nó rất thuận lợi. Cái vi sinh mà khi chúng ta phun lên trái thì nó cũng giúp là oxy hóa bong tróc đi những cái vết khoáng trên trái, nó cũng làm cho mẫu mã trái đẹp hơn. Cái vi sinh chúng ta phun thì nó cũng giúp cho ức chế được cái phytophthora và những cái nấm trên trái. Rồi nó khi mà những cái chế phẩm vi sinh mà chúng ta đi với các cái dòng dinh dưỡng canxi magie thì nó giúp cho cái tế bào của cái vỏ trái nó xanh đẹp. Cho nên đây cũng là vấn đề. Một yếu tố nữa, giai đoạn này cái gai nó rất là dễ bị chết, dễ phát sinh các cái nốt sần, cho nên hiện tượng bể gai sẽ ra mạnh, cho nên cái vi sinh nó giúp cho cái vết lét không hình thành thì cũng hạn chế được cái hiện tượng mà bể gai nước gai, nó giúp cho nông dân rất nhiều. Và một điểm nữa chúng tôi nói, sau khi chúng ta xử lý như vậy thì khi bà con mình bón, ví dụ như là bà con sử dụng đầu trâu AT3 hay gì, những cái công thức tương tự như vậy, chúng ta bón cho sầu riêng thì sầu riêng của chúng ta nó vào chắc rất là đạt và khi nó chín tự nhiên. Và lưu ý rằng cái sầu riêng bây giờ là sầu riêng chúng ta đang thương mại thương mại ở cái dạng là chúng ta vận chuyển đi xa, cho nên cái sầu riêng càng tích lũy chất khô trong trái nhiều đạt chừng nào á thì cái trái về thương mại cuối cùng nó mới ngon, chứ nó không phải là chúng ta thúc chín như bà con mình lại hiểu sai là chúng ta đẩy cái kali sunfat lên quá cao, cuối cùng nó gây ra cái trái nó hình thành tầng rời, cho nên cuối cùng cái trái sầu riêng đó nó sẽ bị chín sớm, mà cái chín sớm thì cái tuổi thọ vận chuyển nó thấp, từ đó là cái giá trị khi vận chuyển đi xa nó không đạt yêu cầu. Một yếu tố nữa là chúng ta thấy rằng trái sầu riêng ngoài cái chuyện mà nặng, thơm, ngon, ngọt thì cái màu sắc nó cũng hết sức quan trọng. Cho nên nếu không đủ các trung vi lượng cần thiết thì cái màu sắc của cơm, màu sắc của trái nó sẽ không đạt. Cho nên bà con mình chúng ta phải sử dụng những cái phân chuyên dùng và một cách phù hợp, kết hợp giữa bón gốc với bón qua lá một cách hài hòa để sao cho cái chế độ dinh dưỡng của cây cá đa trung vi lượng nó đạt yêu cầu, thì nó sẽ giúp cho cái sầu riêng nó vừa vào chất được, hạn chế được những tồn dư độc hại, nó có được cái giá trị thương mại cao, đặc biệt là cái tuổi thọ vận chuyển, và nó giảm đi cái hư hao hoặc là hỏng hóc trong quá trình mà chúng ta vận chuyển để thương mại ở có thể là tuần 10 ngày.
1: Vâng ạ. Và tiếp theo chương trình ngay sau đây sẽ là những clip, những hình ảnh, câu hỏi mà bà con gửi về cho chương trình thông qua địa chỉ Zalo 0935622289. Xin mời bộ phận kỹ thuật phát hình ảnh. Vườn tiêu nhà tôi như trong hình đã bón phân NPK 20-10-10 cộng TE một lần. Giờ tôi muốn bón tiếp 20-10-10 cộng TE nữa. Với tình trạng tiêu đang ra hoa như này thì có nên bón tiếp nữa không? Cảm ơn chương trình. Vâng, xin được cảm ơn vị khán giả đã đặt câu hỏi về cho chương trình. Sau đây xin mời phần tư vấn của tiến sĩ Phạm Công Trí ạ.
2: Vâng, thì chúng ta thấy cây tiêu là một trong những cái cây mà có giá trị kinh tế cao và nó rất mẫn cảm với dinh dưỡng. Và nó cũng là một cây rất đặc thù. Vừa ra lá non, vừa ra hoa, vừa có quả, vừa già quả. Cho nên nếu như cái dinh dưỡng nó không đảm bảo thì lập tức cái thế cân bằng sinh trưởng của nó sẽ có vấn đề. Ví dụ như nếu như bà con mình bón không đủ, nó không ra lá non được thì nó không phát chuỗi mới. Cái tiêu này thì nó đang vẫn ở giai đoạn là vừa hình thành những cái chuỗi hoa và nó hình thành những cái chùm rễ mới, rễ quả mới, cho nên nếu như chúng ta dừng bón phân thì lập tức là năng suất nó sẽ bị giảm đi rất đáng kể. Giai đoạn này thì chúng ta thấy rằng là 20-10 vẫn còn bón được cho cái độ vườn tiêu này. Khi nào chúng thấy cây tiêu mà nó không ra rễ nữa và đọt non nó đã ngừng, tức là nó dứt cái chu kỳ ra hoa, thì lúc đó chúng ta mới chuyển sang cái loại phân ba số đỡ thuốc trái. Nếu như giai đoạn này mà nhà nông chúng ta không bón 20-10-10 mà chúng ta đã chuyển sang những công thức cân bằng thì lập tức là cái cây tiêu nó sẽ ngừng đi, thì chúng ta có thể thiệt hại đến 20-30% năng suất, vì đây nó đã vẫn đang tiếp tục hình thành những cái rễ non và ra hoa. Thậm chí cái giai đoạn này nếu bà con mình sử dụng những cái công thức mà phân bón qua lá phù hợp kết hợp với bón gốc nó cũng giúp cho cái việc mà giữ được chuỗi nè, giúp cho cái việc mà có thể hình thành thêm cái sức khỏe, bởi vì giai đoạn này là kẽm, bo và canxi, magie nó sẽ rất cần cho cái lá non mà tiếp tục để mà phát lọc và nuôi những cái rễ cũ là ra những cái rễ mới. Và đây cũng là cái thời kỳ mà cây tiêu rất là dễ bị nấm tháng thư, cho nên bà con cũng bên cạnh bón phân thì chúng ta cũng lưu ý là có thể sử dụng những cái vi sinh đối kháng hoặc là chúng ta sử dụng các cái thuốc bảo vệ thực vật khi cần thiết. Thường thì trong lúc ra hoa chúng ta sẽ không khuyến khích dùng thuốc, nhưng nếu bệnh tháng thư mà nó phát triển mạnh, nó những cái vết chích hay cái rễ đen rụng nhiều, thì bà con mình cũng có thể phải sử dụng thuốc theo đúng liều lượng và đúng loại để cho nó bảo vệ. Nhiều bà con lầm tưởng rằng là vì bón phân nó rụng rễ, không phải. Rễ tiêu nó chỉ rụng khi mà chúng ta làm cho cái rễ tổn thương hoặc nó bị nấm Phytophthora thôi. Còn nếu chúng ta bón phân đúng thì giai đoạn này là cần thiết cho cây tiêu.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần tư vấn của tiến sĩ Phạm Công Trí. Và tiếp theo sẽ là câu hỏi của vị khán giả có Zalo Bảo Trung. Xin mời bộ phận kỹ thuật. Vườn sầu riêng của gia đình hiện đang trong giai đoạn lên cơm. Gần đây thời tiết mưa nhiều liên tục, tôi rất lo ngại tình trạng sượng cơm và sượng nước. Xin chuyên gia cho biết trong điều kiện thời tiết như hiện nay cần chăm sóc và quản lý nước như thế nào để hạn chế tình trạng này. Câu hỏi này thì xin mời phần tư vấn của tiến sĩ Phạm Công Trí.
2: Vâng, xin cảm ơn bạn Bảo Trung. Thì chúng ta thấy rằng cái chuyện mà phân nước với thuốc là ba cái chuyện mà nó xoay quanh và nó rất là đeo đầu nhà nông. Và cái câu chuyện nước là câu chuyện muôn thuở. nhiều khi á là nó dư nước nhưng mà coi lại không hút được nước. Ví dụ như khi mà cái vườn sầu riêng mà các cái rãnh thoát nước nó không đảm bảo, nhiều bà con mình lầm tưởng là xé rãnh thoát nước với đào ô bàn cờ. Thì nhiều người chúng ta đào các cái ô bàn cờ thì khi nó vỡ cái ô bàn cờ đấy xuống nó tạo thành các cái hồ nước trong vườn á, là nó lại trở thành ra là ngập nước. Cho nên lưu ý rằng chúng ta vuông nhẹ líp và tạo các rãnh thoát nước theo cái địa hình, thì cái rãnh nó vừa vừa thôi, thì chính cái rãnh thoát nước như vậy nó mới giúp cho cái việc thông thoát nước và không tạo ra các cái vật cản cơ giới. Một đặc thù nữa là nếu như chúng ta xẻ lớn á, thì chính cái phần đất mà mình lấy bỏ lên á, thì trở thành cái phần như những cái bọt xốp biển nó hút nước, nó giữ lại, nó làm cho cái vườn sầu riêng ngay cái vùng rễ á, nó trở nên nhảy nước. Cho nên cái chuyện mà xẻ rãnh cạn để thoát nước thì quan trọng hơn là cái việc mà chúng ta đào những ô bàn cờ. Một cái điểm nữa là chính những cây có, những cái cây thực vật trên mặt đất á, thì nó có ý nghĩa về mặt là điều hòa nước hơn là chúng ta làm sạch. Ví dụ khi bà con mình phát thấy cỏ khi mưa mà khoảng cỡ 2 ngày á, thì cái ẩm độ của đất là nó trên 36%, có nghĩa rằng nó vượt đất khô mà nó chuyển sang cái dạng như là ruộng cạn. Cho nên cái ảnh hưởng đến nó dư nước và nó nghẹt oxy rất nặng. Nhưng nếu trong cái thảm cỏ mà nó cao khoảng 30-40 á, thì con giun, con dế và cái rễ cỏ nó thông, cho nên nó lại hóa ra là cái độ ẩm nó là dưới độ ẩm bảo hòa úng. Cho nên chính cái kinh nghiệm cho thấy là bà con mình giai đoạn này là trong vườn sầu riêng có cỏ mà thời tiết đang mưa bất thuận thì chúng ta không diệt cỏ thì cũng là cái cách mà giúp cho cái vườn nó thông thoát nước nó tốt. Tại vì thực ra chỉ cần nắng lên khoảng 2 ngày thì cỏ nó đã làm khô được cái bề mặt sâu đến 10-15 phân. Như vậy hoàn toàn rất có lợi cho cây sầu riêng để mà nó đạt. Một điểm nữa về nước, chúng tôi lưu ý rằng là khi mà trời âm u hoặc mưa nhiều á, thì bà con mình, cái nhiệm vụ chính của nhà nông là neo trái trống rụng chứ không phải là thúc cơm. Bởi vì nó không có ánh sáng, nó dư nước thì cây quang hợp được đâu. Cho nên nếu chúng ta phun những chất thúc chín á, thì không có chất dinh dưỡng nó vào trong trái mà trái chín nó sẽ bị sượng. Cho nên khi mà thời tiết không thuận thì chúng ta phải giữ trái bằng các cái điều hòa sinh trưởng hoặc là những cái giấy mà để nó không ảnh hưởng đến chín. Khi nào mà thời tiết thường chúng ta thấy phải nắng lên được 3 đến 5 ngày thì khi đó cái việc mà xử lý các biện pháp thúc chín nó mới có ý nghĩa. Một cái thứ hai mà bà con cũng xảy ra là gì? Khi nó đang mưa dầm như vậy, nó nắng đột ngột lên, khi nào nó nẻ đất mặt, bà con mình lại ngừng tưới, cho nên khoảng 3 đến 5 ngày sau nắng thì cái vườn sầu riêng lại thiếu nước cục bộ. Cho nên cái này cũng cái hết sức quan tâm. Cho nên nếu như nó dư nước, cây sầu riêng cũng có hại. Nhưng nếu nó sốc, nó khô nước một cách cục bộ thì lập tức cây sầu riêng nó sẽ bị nhả trái. Cho nên cái này chúng ta cũng lưu ý rằng không để thừa thiếu nước mà phải cân bằng ẩm thì nó mới đạt. Vì nó cân bằng ẩm như vậy thì cái quang hợp và cái dòng dinh dưỡng, dòng nước lên trên trái nó mới đều đặn. Thì như thế cây sầu riêng chúng ta nó mới chuẩn. Và một điểm nữa cũng lưu ý là khi mà sầu riêng ở những cái chân đất hơi thấp mà bà con vườn cái sầu riêng chúng ta nó bị rêu, bị dẻ, thì khi nắng lên là bà con mình không được cuốc, mà chúng ta chỉ dùng những cái cào cỏ hoặc là những cái phần dụng cụ tương tự như vậy, chúng ta phá ván mặt. Thì nhiều bà con mình nhầm giữa cái phá ván với cái cuốc. Khi chúng ta cuốc là nó lại bị hỏng cái đầu rễ tơ của cây sầu riêng, cho nên cuối cùng là nó lại không hút nước được. Cho nên chúng ta chỉ phá ván sâu chừng 1-2 phân thôi, như vậy thì nó sẽ đạt. Tóm lại, chúng ta điều chỉnh nước, điều chỉnh dòng chảy để nó thoát nước nhanh. Chúng ta dùng thảm cỏ để điều hòa cái ẩm độ và thoáng khí. Chúng ta có thể phá ván nhưng không làm tổn thương đến bộ rễ. Và chúng ta có thể dùng các vi sinh hữu ích để kích thích bộ rễ phát triển và cái khả năng chống chịu. Có như vậy thì cái khả năng đáp ứng nước và nó giảm đi cái sốc nhiệt ẩm thì giúp cho cây sầu riêng của chúng ta rất là chuẩn. Một yếu tố phụ mà chúng tôi cũng không thể không nhắc, sắp tới mùa sầu riêng rồi, thu rồi thì nhiều bà con mình lại đốn những cái hàng chắn gió quanh lô. Cho nên chính cái việc mà chúng ta răm nặng những cái cây, ví dụ như là cây chói tiêu, cây đai rừng, để chúng ta nghĩ rằng chúng ta răm như vậy nó sẽ nóng hơn sầu riêng, nó chín nhanh hơn. Nhưng mà chính vì chúng ta răm mất cái hệ sinh thái đó thì có thể gây ra sốc không khí. Thì đây cũng là vấn đề mà chúng ta phải cân nhắc để tránh cái sốc nước, thì nó cũng sẽ chốt cho cây sầu riêng của bà con. Và khi nó cân bằng nước và không khí thì cái việc mà chúng ta sử dụng phân bón hoặc là các cái chế phẩm mà thúc cho lên cơm chín trái thì nó sẽ chuẩn hơn, và cái môi trường mà thuận lợi thì cái việc mà sượng nó cũng sẽ giảm đi đáng kể.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn hai vị khách mời đã có những chia sẻ vừa rồi. Cũng xin được cảm ơn bà con nông dân đã gửi clip bằng hình ảnh về cho chương trình thông qua Zalo 0935 62 2289. Tham gia vào phần tương tác này thì bà con có cơ hội nhận được hai phần quà, mỗi phần quà là một chiếc cạc điện thoại trị giá 200.000 đồng do công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng. Xin được nhắc lại chủ đề của chương trình hôm nay, đó là

0: và chăm sóc sầu riêng giai đoạn lên cơm. Chương trình cũng sẽ dành thời lượng tư vấn nhiều loại cây trồng được bà con quan tâm hiện nay. Ngay sau đây sẽ là câu hỏi của vị khán giả anh Duy ở Krông Bách đặt câu hỏi về cho thạc sĩ Trương Văn Cao, nội dung như sau. Muốn cơm vàng đẹp, ráo thơm thì cần tập trung vào những yếu tố nào? Bao lâu trước khi thu hoạch thì nên ngừng bón phân và ngừng phun thuốc? Xin mời anh.
1: Xin cảm ơn anh Duy cùng với bà con. Ở đây anh lại liên quan nói hỏi về vấn đề là dinh dưỡng. Thì muốn vàng đẹp, cơm vàng đẹp mà ráo thì cần yếu tố nào? Và bao lâu trước khi thu hoạch thì nên ngừng bón phân? Thì cái này là tôi sẽ chia sẻ, chỗ này nó có hai phần. Thì tôi sẽ chia sẻ một phần, còn một phần thì tiến sĩ Trí sẽ chia sẻ cùng anh. Thì thứ nhất là về vấn đề ở đây, anh nói về vấn đề dinh dưỡng. Thì thực ra đối với cây sầu riêng, nó là một trong những cái cây vào cái giai đoạn mà chúng ta chăm sóc rồi và ra hoa sổ nhụy xong đậu trái. Thì nó đa các loại dinh dưỡng ngoài cái yếu tố đạm lân kali thì nó cần có trung vi lượng để bổ sung. Và nó vào từng thời điểm để mà anh bổ sung mà phù hợp đúng thì nó sẽ vào cơm rất là tốt. Thì anh Trí sẽ chia sẻ thêm. Còn một cái vấn đề nữa đây anh không nói, nhưng mà tôi xin chia sẻ cùng với anh là đặc biệt vào cái giai đoạn mà chúng ta nuôi trái á, thì đối với cây sầu riêng là một cái cây mà dinh dưỡng nó rất là nhiều. Do đó là chúng ta thấy rằng là rất nhiều các loại sâu bệnh hại, và đặc biệt như là nấm Phytophthora rồi nấm Rhizoctonia, nó gây cho cái hiện tượng là khô ngược cành. Thì những cái yếu tố về nấm mịch này nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà chất lượng của cái cơm sầu riêng trong quá trình chúng ta chăm sóc. Và khi mà anh sử dụng phân bón mà nó không cân đối hoặc là nó không đúng cái tỷ lệ thì nó cũng dẫn đến cái hiện tượng là nấm phát triển rất là mạnh. Tôi nói ví dụ như là cái khi mà mình bón phân mà chúng ta lạm dụng cái phân đạm quá cao vào cái giai đoạn chúng ta cơi đọt thì nó cũng dẫn đến cái hiện tượng là cái bệnh xì mũ thối thân do cái nấm phi tốt rất là nhiều, và sau này nó ảnh hưởng đến cái ra bông và nó nuôi trái. Và cái nấm phi tốt thì chúng ta thường biết rằng là nó khi mà nó nhiễm vào trong cây thì nó phát triển rất nó ủ bệnh rất là lâu, và đến lúc nó phát bệnh thì có thể kéo dài từ 3 đến 6 tháng và kéo dài đến cái giai đoạn mà nuôi trái. Thứ hai nữa là trong cái quá trình mà chúng ta chăm sóc cây sầu riêng, ngoài cái yếu tố nấm bệnh phía trên thân, trên cành, trên lá thì dưới rễ nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Ảnh hưởng tới cái bộ rễ là dẫn đến quá trình là hút ẩm nè, rồi phân bón, rồi cái một số cái loại vi sinh vật phát triển ở trong đất. Nó cũng làm ảnh hưởng đến cái việc mà lên cơm cây sầu riêng trong cái giai đoạn mà chúng ta nuôi trái. Và khi mà ở đây thì anh thấy rằng là cái việc mà hiện nay là đa số chúng ta xuất khẩu sầu riêng đi nước ngoài. Do đó là việc sử dụng các sản phẩm về bảo vệ thực vật hoặc là quản lý sâu bệnh hại thì bà con cũng cần, anh Duy cũng như bà con chúng ta cần lưu ý đến cái vấn đề là không để lại cái dư lượng ở trong cái muối sầu riêng. Nếu mà chúng ta để ảnh hưởng thì nó cũng ảnh hưởng tới cái chất lượng, cũng như là khi mà chúng ta xuất khẩu thì bên đối tác người ta sẽ không đảm bảo được cái chất lượng thì nó ảnh hưởng đến cái thương hiệu cũng như là cái uy tín. Do đó là không riêng gì thuốc bảo vệ thực vật hoặc là cái chế phẩm mà chúng ta quản lý sâu bệnh hại thì cái phân bón nó cũng là một trong những cái yếu tố rất cần để khi mà chúng ta sử dụng làm sao cho nó phù hợp. Thì riêng về cái phần này dinh dưỡng thì chắc là nhờ tiến sĩ Trí chia sẻ thêm.
2: Cảm ơn anh Duy. Thì chúng ta thấy cái câu chuyện dinh dưỡng nó cũng nhiều. Giống như mình hỏi làm sao được có cái món ăn ngon, thì rõ ràng ngoài cái thực phẩm chính thì cái gia vị, cách nấu nướng nó cũng rất quan trọng. Thì chúng tôi có thể đơn cử thế này để bà con mình rõ thêm. Ví dụ chúng ta thấy yếu tố silic. Nếu như không đủ silic thì cái cơm nó sẽ nhão, và nó cái cấu trúc của cái muối sầu riêng nó hỏng hoàn toàn. Tại khi chín nó sẽ nhão ra, nó mất cái cấu trúc xương. Cho nên nếu silic mà không đủ thì rõ ràng cái muối nó không còn định hình nữa. Cho nên đó là quan trọng. Nhưng nếu dư silic quá thì nó lại không chuyển chín được, nó lại hóa gỗ. Cho nên đấy là câu chuyện, tức là yếu tố silic nó giúp định hình cái sầu riêng ráo, đẹp, mềm, nhuyễn nhưng không xảy ra một cái vấn đề vừa đủ. Cái thứ hai là tỷ lệ giữa đạm lân kali. Thì nếu như tỷ lệ này đạt thì cái dưỡng chất và các cái chất béo nó phù hợp, chất đường, chất bột nó phù hợp. Nếu như nó không cân bằng, chỉ mỗi kali nó thiếu thì không được, hoặc nó dư đạm thì cũng không được. Cái yếu tố thứ hai, cái cặp yếu tố thứ hai cũng rất quan trọng với trái sầu riêng là molybden và coban. Nếu hai yếu tố này không đủ thì cái muối sầu riêng nó sẽ sượng, nó có thể là sượng đen, trong hoặc là nó mất cái màu đỏ, mất cái màu mà điển hình của sầu riêng mà chuyển sang màu vàng hay tái nhợt nhạt thì rất là xấu. Một yếu tố nữa chúng ta thấy cái cặp canxi magie nó cũng ảnh hưởng, bởi vì sao? Canxi magie không đủ, dư thì nó gây ngộ độc, nhưng thiếu thì lập tức là pH đất nó tăng lên, mà tăng lên thì rễ cây nó không hút chất được, từ đó là cái cơm nó không có đạt. Và thậm chí nếu canxi magie không đủ thì cái màu trái nó xín đi và cái tượng tầng nó hình thành sớm, cho nên cái trái nó chín ép, cho nên đây cũng là một cái mà phải cân nhắc. Rồi đến cái yếu tố mà cũng nhiều người cũng rất là rõ, đấy là cái yếu tố mà để kiểm soát cái quá trình mà lên men chín. Nếu như nó lên men chậm thì nó sinh ra hiện tượng sưởng cứng, khó gỗ, nhưng nó lên men muộn thì lập tức là cái sầu riêng nó bị chai đi. Cho nên những yếu tố mà cái giai đoạn này rất quan trọng. Và cái rủi ro nhất của nhà nông là chúng ta lại cứ tìm những nguyên tố đơn nữa, chúng ta phun hoặc chúng ta bón, từ đó nó lại thừa cái này, nó thiếu cái kia, nó rất là loạn, dẫn đến là nó rất khó khăn. Và cái bài học thì chúng tôi khuyên là bà con mình nên chọn những cái sản phẩm mà đã được thí nghiệm kiểm định. Tại vì rõ ràng những cái sản phẩm mà của những công ty uy tín thì khi quá trình thí nghiệm kiểm định thì đã được cơ quan như là Cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật, các cơ quan chức năng đánh giá về hiệu quả trên diện rộng nhiều vùng và cân bằng. Cho nên bà con mình càng có cái yếu tố đơn á, thì nó càng rối, và nó thậm chí những cái mà siêu vi lượng như kẽm chẳng hạn nó dư á, thì nó gây ngộ độc. Cho nên chính bà con mình phun và bón yếu tố đơn á, thì nó rủi ro hơn. Cho nên không chỉ riêng Bình Điền mà những cái hãng mà uy tín thì người ta luôn luôn đóng gói các sản phẩm để bà con mình sử dụng. Chỉ lưu ý là chúng ta chọn đúng dòng sản phẩm phù hợp với vườn cây và đất của mình để chúng ta bón. Và gần đây một số nghiên cứu của Thái Lan cũng như Việt Nam thì cho thấy chính cái vi sinh hữu dụng á, thì nó rất là quan trọng. Và bài học ở Di Linh năm vừa rồi hoặc là Bảo Lộc vừa rồi cho thấy cái vi sinh hữu ích mà nó đạt á, thì bộ rễ hoạt động và nó tránh được cái sượng cơm. Cho nên trên cái diễn đàn sầu riêng trong thời gian 2 năm nay, bà con mình thấy là các chuyên gia đều tập trung nói rằng phân hữu cơ vi sinh á, là nó có ý nghĩa trong cái việc kềm độc và chất lượng cái sầu riêng. Cho nên nếu như chúng ta chỉ chăm chăm vào cái phân NPK, chăm chăm vào cái khoáng á, thì nó không đủ, mà chính cái vi sinh nó tạo ra cái khoáng hóa một cách hữu dụng và nó giúp cho bộ rễ khỏe. Cho nên cái chuyện mà trong canh tác thông minh trong các cái vườn sầu riêng thì bà con mình cũng cân nhắc giữa các yếu tố đa trung vi lượng, nhưng mà nó phải cân bằng với vi sinh. Thì có như vậy thì cái vườn chúng ta mới chín. Những vùng mà bộ rễ nó bị tuyến trùng hoặc là nó bị Phytophthora nhiều thì chúng ta thấy rằng những cái thí nghiệm về cái phân bón mà nó có chitosan đó, thì nó đâm ra nó rất là hiệu quả. Cho nên chúng tôi không thể nói là cái loại nào tốt nhất, nhưng kinh nghiệm là bà con mình phải căn cứ vào cái hiện tượng, cái yếu tố nào nó làm cho bộ rễ khỏe, đất mà khỏe, cây có thể quang hợp, có thể sinh trưởng tốt, thì chính đó là những cái chất liệu phân mà nó cần cho vườn cây của mình. Chúng ta không nên mua sao chép cái phân từ những cái vườn khác, bởi vì hai cái vườn không giống nhau mà chúng ta sao chép công thức phân á, thì nó ảnh hưởng. Và cuối cùng vẫn là lời khuyên là bà con mình nên chọn những sản phẩm mà có độ tin và đã được đóng gói. Chúng ta tránh là tự pha chế, vì pha chế khi nó không đúng nồng độ thì có thể gây thiếu hoặc gây là ngộ độc.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi ạ. Tiếp theo sẽ là câu hỏi của vị khán giả là Bá Đức Sĩ ở Buôn Hồ đặt câu hỏi về cho tiến sĩ Trí như sau. Sầu riêng bao nhiêu ngày thì bón magie sunfat? Bón gốc bao nhiêu kg và đến khi cắt thì bón bao nhiêu lần? Và có cần phải phun bo trên lá không? Công ty Bình Điền đã có magie sunfat lưu huỳnh chưa? Xin mời tiến sĩ.
2: Vâng, cảm ơn anh sĩ. Thì rõ ràng những cái này bà con quan tâm. Thực sự là trong cái sản xuất á, nhiều người đã sử dụng magie sunfat hoặc là canxi sữa. Nhưng mà chúng tôi vẫn nhắc lại là khi chúng ta sử dụng cái yếu tố đơn, mà những yếu tố đơn mà ở dạng trung lượng hoặc là vi lượng á, là có cái độ rủi ro cao. Ví dụ như chúng ta dùng magie là một yếu tố trung lượng, cây nó trần lượng ít, nhưng nếu bà con mình bón nhiều lên mức cần thiết mà magie sunfat nó lại tăng nhanh, cho nên có thể gây ra cái hiện tượng sốc magie, thì nó gây ra rối loạn rất là nặng, có thể gây ra hiện tượng lá nó gọi là nó gật gù cái sầu riêng đi, hạt cái trái sầu riêng nó sẽ bị xín màu, cho nên nó sẽ không đạt. Và thực ra là gì, hỏi khi nào bón sầu riêng thì hầu hết trong các cái công thức phân chuyên dùng cho sầu riêng và cho cây trồng á, là người ta đã phối chế cái magie sẵn ở trong đó liều lượng rồi. tức là cây cần bao nhiêu magie, bao nhiêu canxi, bao nhiêu các yếu tố trung vi lượng là đã cân bằng phối chế theo giai đoạn. Cho nên ví dụ như sầu riêng mà giai đoạn sổ nhụy nè, giai đoạn bằng cái trứng cút, giai đoạn bằng cái chén, giai đoạn bằng rồi làm đẹp cơm đẹp trái thì bao nhiêu

0: là vừa thì người ta đã tính. Cho nên nếu bà con mình sử dụng phân chuyên dùng thì bà con mình có thể an tâm. Nếu như bà con mình bỏ phân đơn thì lưu ý rằng chúng tôi có lời khuyên là magie nên sử dụng kèm với hữu cơ. Bởi vì nếu chúng ta bón magie sunfat đơn á, thì nó dẫn đến hai cái hiệu quả. Một là nó gây chua bởi sunfat. Cái thứ hai là cái magie mà nó tan đột ngột có thể gây ngộ độc magie, nó sẽ đem lại cái vé ngược là không có tốt. Và một năm bao nhiêu lần bón magie thì lời khuyên là chúng ta không đếm lần bón mà chúng ta phải đi chung với trong cái đa lượng. Tại vì trung lượng chúng ta không nên bón riêng mà chúng ta phối với đa lượng thì nó mới hợp lý. Thì thường với cây sầu riêng, thông thường ở Tây Nguyên thì người ta sẽ bón từ 4 đến 6 lần bón chính và những cái lần bón phụ khác thì chúng ta tùy vườn mà chúng ta lưu tâm. Và tất cả các phân bón thì chúng ta lưu tâm rằng là theo thông lệ nếu không có cái chỉ dị khác thì nên dừng trước khi các 25 ngày. Trừ những cái phân mà ví dụ như chúng ta kích cơm rồi thì cần thiết. Nhưng nếu chúng ta bón sát quá thì có thể nó bị gây các cái tồn dư về dưỡng chất, tồn dư các yếu tố mà không mong muốn. Thì chúng ta thấy rằng trước đây người ta chỉ kiểm tra hai yếu tố là vàng ô với kadimi chúng ta khó khăn. Nhưng nếu sau này người ta test những cái dư lượng khác thì nó sẽ rất khó khăn. Và cái dư magie nó còn gây ra một hậu quả là nó tạo ra cái vị khét mà đắng ở trong trái sầu riêng. Cho nên bà con mình lưu ý rằng chúng ta dùng magie để tạo màu xanh, tạo cơm vàng, nhưng nếu quá liều nó sẽ gây ra cái vị chắc đắng thì cây sầu riêng nó sẽ mất đi cái giá trị thương mại. Thì đó là điều cũng hết sức lưu tâm. Xin cảm ơn.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Phạm Công Trí. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của vị khán giả có 4 số cuối 4391. Ông Nguyễn Văn Bảy đặt câu hỏi về cho thạc sĩ Cao như sau. Giai đoạn bắt đầu lên cơm để màu đẹp, cơm dẻo mà không bị nhão thì lượng nước tưới ở Đắk Lắk mùa này như thế nào? Nếu gặp mưa nhiều đột ngột thì gây ra nấm bệnh, có hướng xử lý không?
2: Xin cảm ơn anh Bảy có một cái câu hỏi nó liên quan đến cái vấn đề làm muốn cho sầu riêng lên cơm đẹp mà không bị nhão thì tưới nước như thế nào. Thì ở đây thì cũng lưu ý như thế này. Đối với cây sầu riêng á, nó là một cái cây cũng tương đối là khó tính trong cái việc mà quản lý về nước tưới. Thì thông thường ở cái giai đoạn sau khi sầu nhị xong á, thì bà con chúng ta thấy rằng là cây sầu riêng cần phải có đủ ẩm trong đất để bộ rễ nó phát triển bình thường. Nếu mà chúng ta tưới thừa nước quá thì nó cũng dẫn đến cái hiện tượng là bị sốc ẩm, thì nó làm cho cái quả sầu riêng non nó cũng rụng hàng loạt. Và đặc biệt khi mà chúng ta mà tưới mà thiếu nước và cái độ ẩm nó xuống thấp thì nó cũng dẫn đến cái hiện tượng là gây ra hiện tượng là trái sầu riêng nó cũng bị rụng hàng loạt. Do đó cái việc mà tưới nước đối với cây sầu riêng là chúng ta thấy là kinh nghiệm cũng như là về kỹ thuật thì có nhiều nhà vườn chúng ta tùy theo loại đất và tùy theo cái tuổi cây thì anh Bảy có thể là mình tưới nước. Có những cái vườn và một vấn đề nữa là phụ thuộc vào cái thời tiết, nếu mà nó nắng nóng thì có thể là chúng ta tưới một ngày, chúng ta nghỉ một ngày. Nếu mà không nắng nóng lắm thì chúng ta có thể là 2 ngày, chúng ta 3 ngày chúng ta tưới một lần. Và dù khi chúng ta tưới như vậy thì cái lượng nước vừa đủ ẩm. Thì cái này nó cũng tùy, có một số nhà vườn thì chúng ta tưới dí, một số bà vườn thì chúng ta tưới tự động, tưới nhỏ giọt, thì làm sao để đảm bảo được cái độ ẩm ở trong đất nó không quá cao hoặc là nó cũng không quá thấp thì mới giúp cho cái khả năng hấp thụ phát triển của trái sầu riêng nó ảnh hưởng đến cái chất lượng hấp thụ dinh dưỡng. Một cái vấn đề nữa ở đây thì nếu mà gặp mưa nhiều thì nó gây ra nấm bệnh thì có hướng xử lý không? Thì ở đây cũng xin chia sẻ cùng với anh Bảy thì đặc biệt đối với cái vùng Tây Nguyên chúng ta thì cái mùa chăm sóc sầu riêng nuôi trái thường thường nó vào cái thời điểm mùa mưa. Và đặc biệt có những cái năm thì mưa nhiều và một số vùng thì chúng ta thấy nó mưa liên tục. Và khi độ ẩm tăng cao thì nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng là cái nấm bệnh phát triển rất là mạnh. Và đặc biệt là cái nấm Phytophthora. Thì nấm Phytophthora này khi mà nó bị nhiễm vào trong cây ấy, thì bà con mình cũng thường xuyên chúng ta kiểm tra, chúng ta phát hiện ngay ngoài vườn. Đầu tiên chúng ta có thể thấy nhẹ nhẹ thì có một vài cái lá vàng nó rụng, hoặc là có thể bà con ta ra vườn chúng ta thấy có cái dấu hiệu là xì mũ, hoặc là nó đen rễ, hoặc là nó rụng những cái lá, cả lá già và lá non nó đều vàng và nó rụng, thì đây là dấu hiệu đã nhiễm cái nấm Phytophthora. Thì ngoài cái nấm Phytophthora thì nó cũng thường thường nó đi theo thêm một số các loại nấm khác trên cây sầu riêng, như là nấm Fusarium, nó gây ra cái hiện tượng là thối rễ rồi khô cành, rồi làm cho rụng cái rụng lá, và nếu đang nuôi trái thì nó sẽ rụng. Thì trong trường hợp này thì ở đây thì nó có rất nhiều các loại sâu bệnh hại, nhưng mà tôi nói đặc biệt trong mùa mưa chăm sóc thì nấm bệnh nó phát triển mạnh. Thì bà con cũng lưu ý cho việc chúng ta phòng, là đối với nấm thì chúng ta phát hiện xong chúng ta xử lý phòng là chính. Thì đặc biệt đối với cái nấm Phytophthora thì anh có thể sử dụng một số các loại đặc loại thuốc đặc biệt để chúng ta xử lý, như Metalaxin thì nó có thể là trị được cái nấm Phytophthora. Thứ hai là cái Dimetomop. Nó thì chúng ta có thể là nếu bị dưới rễ chúng ta phải tưới kết hợp với lại mancozeb anh tưới, để mà tránh cái việc mà nó lây lan trên cái lên cành cũng như cái lên thân. Và một cái vấn đề nữa ở đây thì ngoài cái yếu tố về quản lý sâu bệnh hại thì cái việc mà sử dụng dinh dưỡng, như tiến sĩ Trí cũng có chia sẻ rồi, thì nên sử dụng những cái loại phân làm sao cho nó phù hợp. Thì cái này chắc là có thì tiến sĩ Trí chia sẻ thêm về về phần dinh dưỡng.
0: Vâng. Thì cái quan trọng nhất thì cũng trao đổi với anh Bảy rằng là chúng ta không có một cái chất đơn nào để tạo ra cơm hay là nó màu, nhưng mà chính cái công thức phân mà nó cân đối đầy đủ thì nó tạo ra cái cây sầu riêng nó khỏe, nó quang hợp tốt nhất thì chất lượng cơm sẽ ngon. Cho nên nếu như anh hoặc quý bà con mình càng phun các hóa chất đơn á thì nó rối loạn dinh dưỡng xảy ra, nay nó thiếu chất này, mai nó lại thừa chất kia, thì cuối cùng chúng ta sẽ rất khó khăn. Mà cái việc cân bằng các cái dinh dưỡng như vậy thì nó tạo ra cân bằng sinh lý và nó giúp cho cây quang hợp và tạo ra cái tích lũy đạt nhất. Cho nên đấy là cái câu chuyện. Và như lúc nãy anh Sĩ cũng có trao đổi là hỏi là có phun bo, phun cái này cái kia lên hay có phun lưu huỳnh không, thì chúng tôi trao đổi rằng với những cái bộ dinh dưỡng như là của Bình Điền Mekong hay là với bộ phân NPK của Bình Điền của thì các yếu tố dinh dưỡng đã được cân nhắc và phù hợp. Vì nếu như chúng ta phun lên lá mà cái dạng nó không hấp thụ được, hoặc là nó gây lãng phí, hoặc là nó gây cho cái hiện tượng cháy lá. Như hồi nãy có một cái hình ảnh chúng ta thấy khi phun nó tồn lưu các cái hóa chất trên lá thì nó gặp cái điều kiện bất lợi là nó sẽ gây cháy lá. Còn nếu chúng ta bón xuống đất, mà nếu chúng ta bón phân đơn, thực ra những cái bo hay canxi hay kẽm mà ở cái dạng mà thụ động thì bón vào nó trở thành xi măng hóa trong đất đi. Cho nên tất cả các yếu tố thì bà con mình nhớ rằng thường người ta đưa vào dạng hoạt hóa và phối chế nó ở trong các cái dạng là NPK để cái phân đa lượng nó mang cái trung vi lượng đó, và có như vậy cái rễ cây và đất nó mới có thể sử dụng mà không lãng phí. Gặp mưa đột ngột thì chúng ta thấy rằng khi mà mưa nhiều, mùa mưa thì thời tiết thuận lợi chúng ta mới phun hóa chất được. Còn nếu như mà thời tiết nó mưa dầm hoặc nó ấm bất thường thì đâu có phun hóa chất được. Thì chúng ta chính đã câu chuyện là quản lý dịch hại tổng hợp. Cho nên trong cái bối cảnh mà không thể sử dụng hóa chất, không sử dụng dù là thuốc sinh học hay thuốc hóa học để xử lý đối tượng bệnh, thì cái việc mà chúng ta sử dụng vi sinh để phun là rất hợp lý. Ví dụ bà con hỏi nhá, nếu mà phun hóa chất nó trôi đi thì nó đâu có tác dụng. Nhưng nếu chúng ta phun vi sinh vào ở trong cái vườn cây, ở trong trái, trong lá, trên đất, thì những cái chỗ mà nước mưa nó rửa thì cái bào tử nấm bệnh nó cũng bị rửa. Nhưng ở những chỗ mà bào tử nấm bệnh mà tích lũy lại được thì chính cái vi sinh nó cũng tích lũy lại được, nó sẽ đối kháng. Và trong cái thời tiết bất lợi như vậy thì vi sinh nó đối kháng, nó là thiên địch. Thì khi thời tiết thuận lên nó không hình thành các cái vết hoại tử, nó không hình thành những ổ dịch lớn, thì khi đó chúng ta rất thuận lợi bảo vệ thực vật. Cái yếu tố thứ hai là bà con mình thấy rằng là thuốc men là chuyện tự nhiên, cho nên nếu như chúng ta chỉ dùng hóa học thì nó tốn kém và nó gây ra mất cân bằng. Cho nên xen kẽ giữa những cái lần mà chúng ta sử dụng hóa học thì chính chúng ta sử dụng các cái chế phẩm vi sinh đậm đặc, nó giúp giải độc, nó giúp cho cái việc mà tái lập lại hệ cân bằng. Như vậy thì cái việc dùng thuốc của chúng ta nó cũng hợp lý, nó an toàn và nó không có tồn dư độc. Như vậy đấy là cái câu chuyện mà chúng tôi cũng muốn anh Bảy cũng như quý bà con mình lưu tâm. Xin cảm ơn.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn các thành viên ban tư vấn vừa giải đáp những thắc mắc mà bà con gọi về cho chương trình. Trong mục chia sẻ khó khăn số tháng 8 năm 2026 này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hình ảnh chia sẻ khó khăn với chị Hờ Sinh Nhiê trú tại Buôn Đun, xã Eca Nuếc, tỉnh Đắk Lắk.
3: Dạ, Một chia sẻ khó khăn cùng nhà nông số tháng 8 này, những người thực hiện chương trình đã đến thăm gia đình chị Hồ Sinh Nia trú tại Buôn Đun, xã Econet, tỉnh Đắk Lắk. Gia đình chị hiện có 2 sào cà phê trồng sen sầu riêng, diện tích sản xuất không nhiều, trong khi hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn. Nên ngoài việc chăm sóc vườn cây, chị còn tranh thủ đi làm thuê bốc muối sầu riêng mỗi khi vào vụ thu hoạch. Chồng chị làm nghề phụ hồ, thu nhập không ổn định, cuộc sống của gia đình chủ yếu dựa vào những công việc làm thuê hàng ngày. Chia sẻ với những khó khăn của gia đình chị, Hờ Sinh Đê, đại diện công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã trao tặng phần quà của chương trình là 4 bao phân đậu trong, đồng thời động viên hướng dẫn gia đình các biện pháp chăm sóc tốt vườn cà phê và sầu riêng để từng bước ổn định cuộc sống. Món quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự đồng hành của chương trình đồng hành và chia sẻ cùng công ty cổ phần phân bón Bình Điền đối với bà con nông dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm động lực để gia đình yên tâm lao động phát triển sản xuất.
1: Thưa bà con nông dân, thưa quý vị và các bạn, không chỉ đồng hành cùng bà con trong việc tư vấn kỹ thuật sản xuất, chương trình đồng hành và chia sẻ còn mong muốn được chia sẻ với những hộ nông dân còn gặp khó khăn trong cuộc sống. Hy vọng rằng những phần quà hỗ trợ từ chương trình và từ công ty cổ phần phân bón Bình Điền sẽ góp phần tiếp theo động lực để bà con vượt qua khó khăn ổn định sản xuất trong thời gian tới. Và ngay sau đây chúng tôi xin được thông báo hai khán giả có clip quay bằng điện thoại được chọn trao giải, đó là vị khán giả có Zalo Dennis Beckham và vị khán giả có Zalo là Bảo Trung. Mỗi khán giả sẽ nhận được một chiếc cạc điện thoại trị giá 200.000 đồng do công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng. Và hai khán giả tương tác câu hỏi trong thời gian diễn ra chương trình trực tiếp hôm nay. Khán giả là ông Nguyễn Văn Bảy có 4 số cuối 4391 sẽ nhận được một bao phân bón đầu trâu của công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng. Và khán giả có địa chỉ là ở Buôn Hồ, anh Bá Đức Sĩ sẽ nhận được một bộ sản phẩm phân bón lá cao cấp chuyên dùng cho cây ăn trái do công ty cổ phần Bình Điền Mekong trao tặng. Quý khán giả nhận được các quà tặng của chương trình trong các số trước, vui lòng liên hệ cùng những người thực hiện chương trình. Đó là các số điện thoại 0935622289 hoặc 0846340379 để chương trình tiện trao giải. Đến đây thì chương trình đồng hành và chia sẻ số tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Xin được cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã luôn đồng hành hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Cảm ơn các vị khách mời đã tham gia tư vấn chia sẻ với bà con nông dân trong chương trình hôm nay. Bà con nông dân, quý vị đã có những cái tương tác, những câu hỏi, những nội dung nào chưa được rõ thì vui lòng đặt câu hỏi.

0: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm và kỳ vọng sâu sắc đối với thế hệ trẻ. Người khẳng định thanh niên là lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng, là chủ nhân tương lai của đất nước. Thấm nhuần tư tưởng của Người, tuổi trẻ hôm nay đang phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, chủ động lập thân, lập nghiệp và đóng góp cho cộng đồng. Tại nhiều địa phương của tỉnh, nhiều người trẻ đã lựa chọn phát triển kinh tế từ chính tiềm năng quê hương, từng bước xây dựng sản phẩm, tạo việc làm và gìn giữ nghề truyền thống. Đó là những biểu hiện cụ thể của việc học tập và làm theo Bác bằng hành động thiết thực. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk có chủ đề Người trẻ phát triển kinh tế, xây dựng quê hương. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Khát vọng lập nghiệp của tuổi trẻ đang được hiện thực hóa bằng nhiều mô hình cụ thể, từ việc khai thác lợi thế tự nhiên để phát triển sản phẩm OCOP, tổ chức sản xuất tạo việc làm cho lao động nông thôn đến tiếp nối nghề truyền thống của gia đình. Mỗi người trẻ đã lựa chọn một hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế. Thành quả bước đầu không chỉ mang lại thu nhập cho bản thân và gia đình, quan trọng hơn, những mô hình ấy đang góp phần đánh thức nguồn lực tại chỗ, tạo sinh kế, nâng cao giá trị sản phẩm và lan tỏa tinh thần tự lực, tự cường trong cộng đồng.

0: Cụ thể hóa tinh thần chủ động sáng tạo trong phát triển kinh tế, tại phường Sông Cầu, anh Lê Văn Dũng đã lựa chọn rong nho để xây dựng mô hình sản xuất. Từ lợi thế về điều kiện tự nhiên, anh từng bước nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện kỹ thuật nuôi trồng. Sản phẩm sau thu hoạch được sơ chế đóng gói, xây dựng nhãn hiệu và phát triển theo định hướng OCOP. Mô hình cho thấy tiềm năng bản địa chỉ thực sự trở thành nguồn lực phát triển khi người trẻ biết đầu tư công sức, tiếp cận khoa học kỹ thuật và tổ chức sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường. Để có những chùm rong nho xanh, giòn và đạt chất lượng, người nuôi phải kiểm soát nguồn nước, môi trường và thời điểm thu hoạch. Sau thu hoạch, sản phẩm được rửa, sơ chế, đóng gói. Việc được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao là điều kiện để mô hình nâng uy tín, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị cho sản vật địa phương.
1: Cái thời gian mà bắt đầu anh nuôi trồng là vào năm 2017, hôm nay thì cũng gần 10 năm rồi. Vì năm đó thì anh cũng chưa có đó với cái cây rong nho này nhiều lắm. Cũng nghe ở Nha Trang thì họ có nuôi và nghe thì tớ nó cũng được khá ổn. Tại cái năm đó thì tôm hùm nó bị sữa chết phát càng nhiều cho nên anh cũng muốn xìm mà cũng đi máu. Sau đó thì anh tìm hiểu được cái cây rong nho đây thì thấy giá trị kinh tế nó khá là cao, đồ ổn định. Nàng nuôi trồng với nó thích hợp cái môi trường ở địa phương mình, cho nên anh mới đem giống về anh nuôi, anh trồng, và từ đó anh tạo sản phẩm của rong nho Bù Phong luôn.
0: Việc xây dựng sản phẩm OCOP là dấu mốc quan trọng đối với mô hình rong nho của anh Lê Văn Dũng. Để được công nhận, sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, quy trình sản xuất, bao bì, nhãn hiệu và khả năng phát triển thị trường. Kết quả này không chỉ giúp sản phẩm có thêm điều kiện quảng bá, giới thiệu đến người tiêu dùng, mà còn đặt ra yêu cầu duy trì chất lượng trong quá trình sản xuất. Với anh Dũng, đây là động lực để tiếp tục hoàn thiện mô hình, nâng cao giá trị sản phẩm và đưa rong nho trở thành một sản phẩm đặc trưng của phường Sông Cầu. Tại xã Hòa Thịnh, khát vọng lập nghiệp của tuổi trẻ được cụ thể hóa bằng những mô hình sản xuất gắn với giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Từ một hộ kinh doanh nhỏ, anh Nguyễn Gia Huy đã từng bước gây dựng cơ sở may, đầu tư máy móc, mở rộng quy mô và tổ chức sản xuất theo từng công đoạn. Đến nay, mô hình không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động nông thôn ngay tại địa phương. Trước đây, cuộc sống của chị Dương Thị Hoài Thanh chủ yếu dựa vào chăn nuôi, thu nhập bấp bênh. Từ khi làm việc tại cơ sở may của anh Nguyễn Gia Huy, chị có công việc và nguồn thu ổn định hơn.

0: Mình làm ở đây từ năm 2023 cho đến nay, và trước 2023 là mình ở nhà mình có là làm nông ấy, chăn nuôi ở nhà, nhưng mà nói chung là nó bấp bênh, nó không có đủ cái thu nhập để chi phí cho gia đình nữa. Đó, nên từ ngày mình được biết tới công ty này á, mình vào đây mình tham gia hoạt động, mình làm việc ở đây, nói chung là lương ấy thì nói chung là mình cảm thấy nó ổn, nó đúng với cái sức lao động của mình, nên là cũng đủ để chi phí cho gia đình.
1: Không chỉ có thêm nguồn thu nhập, công việc gần nhà còn giúp người lao động giảm chi phí đi lại và có điều kiện chăm lo gia đình. Đối với những phụ nữ không thể đi làm xa vì con nhỏ hoặc hoàn cảnh gia đình, đây là cơ hội để họ vừa tham gia lao động vừa ổn định cuộc sống. Từ một mô hình khởi nghiệp của người trẻ, hơn 100 lao động địa phương đã có việc làm. Hiệu quả ấy cho thấy giá trị của mô hình không chỉ nằm ở kết quả sản xuất kinh doanh mà còn ở khả năng tạo sinh kế cho người dân ngay trên quê hương.
2: Vào đây thì chị làm, chị thấy thu nhập ở đây ổn định hơn, cuộc sống của chị nó cũng nhẹ hơn một chút về cơm áo gạo tiền, sinh hoạt cho gia đình hàng ngày đó, thì chị thấy ở đây như vậy là ổn.
1: Từ một hộ kinh doanh may nhỏ, đến nay công ty may mặc của anh Nguyễn Gia Huy từng bước đầu tư máy móc, ứng dụng phần mềm thiết kế và mở rộng thị trường qua các nền tảng số. Hiện mô hình tạo việc làm cho hơn 100 lao động địa phương, thu nhập khoảng 9 đến 10 triệu đồng mỗi người một tháng.
3: Hành trình mà tụi em khởi nghiệp ở quê thì cũng gặp rất là nhiều vất vả, nhưng mà cũng may mắn tại chính cái mảnh đất quê hương này thì tụi em được nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, cũng là như là nhận được sự hỗ trợ từ bà con và lối xóm rất là nhiều. Có thể gọi đó gần như là một cái động lực mà để tụi em tiếp tục phát triển cái ngành may mặc, cũng như là đem lại những cái ngành mà mang tính chất công nghệ cao, hàm lượng và chất xám, ví dụ như là CNC hay là in ấn hay là laser, để tụi em thúc đẩy cái giá trị sản phẩm được sản xuất tại quê hương cao lên và có thể đưa được những cái mức lương của vùng của bà con ở nơi đây cao lên và ổn định cải thiện đời sống của quê hương nhiều hơn.
1: Cuối tháng 11 năm 2025, trận lũ lịch sử tràn qua Hòa Thịnh, nhà xưởng bị ngập, máy móc, nguyên liệu và sản phẩm hư hỏng, thiệt hại được cơ sở ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Thành quả tích lũy qua nhiều năm có lúc đứng trước nguy cơ phải làm lại từ đầu. Nhưng sau khi nước rút, anh Nguyễn Gia Huy cùng người lao động dọn bùn đất, sửa chữa máy móc và khôi phục từng công đoạn. Chính trong biến cố, tinh thần cùng làm, cùng giữ việc và cùng vượt khó được thể hiện rõ hơn. Trong sản xuất, chất lượng của từng sản phẩm quyết định uy tín của cơ sở, một đường may chưa đạt, một kích thước sai lệch hoặc một đơn hàng không bảo đảm tiến độ đều có thể ảnh hưởng đến khách hàng. Bởi vậy, cùng với việc đầu tư máy móc, cơ sở chú trọng kiểm tra từng công đoạn và hướng dẫn người lao động thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật, sự cẩn trọng, tinh thần trách nhiệm và ý thức tiết kiệm trong lao động cũng là những việc làm cụ thể để người trẻ học và làm theo phong cách làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả. Cùng với việc đầu tư máy móc, anh Huy từng bước thay đổi cách tiếp cận thị trường.
3: Đợt lũ tháng 11 năm 2025 tụi em thiệt hại hơn 3 tỷ đồng, nhưng sau đó cũng nhờ mọi người cùng chung tay giúp sức và bà con xã viên cũng như ban đoàn thể chính quyền cùng hỗ trợ thì tụi em đã khắc phục xong lũ và tiếp tục cái hành trình vươn mình ra biển lớn.
1: Trong hành trình lập thân lập nghiệp xây dựng quê hương, tuổi trẻ Hòa Thịnh còn góp phần gìn giữ và phát huy giá trị nghề truyền thống. Anh Lê Thành Dân đã lựa chọn gắn bó với nghề mộc của gia đình. Trên nền tảng kinh nghiệm của thế hệ đi trước, anh Dân chủ động ứng dụng máy móc, cải tiến mẫu mã và nâng cao chất lượng sản phẩm. Nghề mộc đòi hỏi sự kiên nhẫn, từ khâu chọn vật liệu, đo kích thước đến tạo hình và hoàn thiện bề mặt. Chỉ một sai số nhỏ cũng có thể ảnh hưởng cả sản phẩm. Những kinh nghiệm được truyền qua nhiều thế hệ vẫn là nền tảng. Nhưng yêu cầu của khách hàng về mẫu mã, độ chính xác và tiến độ buộc người làm nghề phải liên tục học hỏi. Người trẻ bước vào nghề vì thế vừa là người kế tục, vừa phải là người đổi mới.
4: Với niềm đam mê với nghề gỗ truyền thống và muốn tạo công việc làm cho người lao động ở tại địa phương, giúp các bạn trẻ đào tạo nghề, giúp các bạn tạo công việc làm ở tại địa phương. Muốn tạo một cái nguồn thu nhập cho các bạn và giúp ích cho quê hương.
1: Là một đảng viên trẻ, anh Lê Thành Dân xác định phát triển kinh tế phải gắn với tinh thần nêu gương và

0: trách nhiệm với nơi mình sinh sống. Điều đó được thể hiện từ việc làm ăn nghiêm túc, bảo đảm chất lượng sản phẩm, giữ chữ tín với khách hàng, đến việc chia sẻ kinh nghiệm và tạo cơ hội để người trẻ khác tiếp cận nghề, từng bước nâng cao thu nhập.
1: Rồi, nói chung thì lên làm nhà gỗ này thì thu nhập nó cũng ổn định cho con gia đình. Nói vậy. Rồi mức lương thì cũng được. Có công việc thì làm thường xuyên. Để thất nghiệp làm ở nhà thì nó cũng gần gũi gia đình như vậy, nó còn ổn. Có dư hơn so với đi làm xe.
2: Việc cho anh Dân thì anh Dân chủ xưởng đây rất ok, ảnh rất là thoáng. Làm việc rất là ngon. Cái môi trường nó cũng thoáng, cũng là nhìn dòng mình làm, mình gắn bó với anh cũng lâu rồi, cho nên là người của anh với anh mình là hai cái cũng hợp với nhau, thành làm rất là vượt phế, không có suy nghĩ hết.
0: Để nghề mộc tiếp tục phát triển, người làm nghề vừa phải giữ chất lượng, vừa phải tìm đầu ra cho sản phẩm. Mỗi đơn hàng hoàn thành đúng yêu cầu là thêm một lần uy tín của người thợ được khẳng định. Khi có khách hàng và công việc ổn định, cơ sở mới có điều kiện đầu tư máy móc, mở rộng sản xuất và tạo thêm việc làm. Từ sự kiên trì của đảng viên trẻ Lê Thành Dân, nghề mộc của gia đình không chỉ được gìn giữ mà còn từng bước thích ứng với cuộc sống hôm nay. Khi nghề tạo được thu nhập và có đầu ra ổn định, người trẻ mới có thêm niềm tin để theo học và gắn bó lâu dài.
2: Anh biết này khoảng 20 năm. Khó công ty theo nó cũng khó như mấy, nếu mà mình nắm chắc đây là nó cũng rất là dở, mà nếu ví dụ như mình mà không nắm chắc được thì rất khó. Mình đây thấy nó đơn giản cũng khó gì lắm, mình đã thuộc biết cái cách xử lý nó thì mình làm rất là dở.
0: Cùng với sự nỗ lực của mỗi cá nhân, cấp ủy, chính quyền xã Hòa Thịnh đã quan tâm kết nối, hỗ trợ và khuyến khích thanh niên xây dựng các mô hình sản xuất. Những kết quả bước đầu không chỉ khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ, mà còn góp phần thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và xây dựng kinh tế nông thôn theo hướng ổn định, bền vững.
3: Chúng tôi đánh giá những cái mô hình của thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn xã rất là quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đặc biệt những thanh niên đóng vai trò khởi nghiệp ở địa phương đã chú trọng cái việc đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất. Điều đó là tạo ra thu nhập cho bản thân cũng như tạo ra việc làm cho lao động địa phương. Đặc biệt là từ những cái mô hình thanh niên khởi nghiệp này sẽ tạo động lực cho những thanh niên khác để mà phấn đấu, nghiên cứu, hình thành các mô hình sản xuất mới.
0: Từ các mô hình sản xuất, tuổi trẻ đã và đang cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động thiết thực. Đó là tinh thần tự lực trong lao động, chủ động đổi mới trong sản xuất, kiên trì vượt qua khó khăn và gắn lợi ích cá nhân với trách nhiệm cộng đồng. Những mô hình tuy khác nhau về lĩnh vực nhưng cùng hướng đến mục tiêu chung, phát huy tiềm năng địa phương, tạo việc làm, nâng cao giá trị sản phẩm và đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội. Từ những việc làm cụ thể ấy, vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ tiếp tục được khẳng định trong công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
4: Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với những thông tin đáng chú ý sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk thảo luận các dự thảo luật và nghị quyết của Quốc hội. Tăng tốc hoàn thiện phương án sắp xếp mạng lưới trường học. Nghị quyết 36 có phần tháo gỡ điểm nghẽn cho xuất khẩu sầu riêng. Nổi bật ở phần tin thế giới, Thượng viện Mỹ thúc đẩy dự luật ngân sách tạm thời. Nhật Bản siết chặt điều kiện cấp tư cách vĩnh trú. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Chiều qua ngày 4 tháng 8, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, Tổ trưởng điều hành thảo luận tại tổ 16 về các dự thảo luật và nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù xử lý vi phạm pháp luật. Dự phiên thảo luận tổ có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương cùng các đại biểu Quốc hội tổ 16 gồm đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Đắk Lắk, Tuyên Quang, Cao Bằng.
1: Góp ý dự thảo luật dầu khí sửa đổi, đại biểu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đề xuất cần lồng ghép chặt chẽ yếu tố bảo tồn di sản văn hóa bên cạnh các mục tiêu kinh tế kỹ thuật. Cụ thể kiến nghị làm rõ phạm vi vùng an toàn công trình dầu khí trên đất liền, tăng cường chia sẻ dữ liệu quét đáy biển phân giải cao với hệ thống dữ liệu quốc gia về di sản và kiểm soát nghiêm ngặt việc đưa các mẫu vật cổ ra nước ngoài. Đối với dự án luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi, các đại biểu nhất trí việc cho phép quy định trách nhiệm bồi thường trong các luật chuyên ngành nhằm bảo đảm tính linh hoạt, đồng thời đề xuất bổ sung quy trình tạm đình chỉ giải quyết, cơ chế cấp ngân sách bổ sung linh hoạt đối với các vụ việc lớn và thành lập tổ giải quyết bồi thường cho các vụ án phức tạp để bảo đảm tính khách quan thực chất. Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã có nhiều ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nhiều ý kiến chỉ ra bất cập khi bắt buộc hoạt động đổi mới phải mang lại hiệu quả mới được miễn trách nhiệm. Cảnh báo quy định hồi tố không giới hạn thời gian dễ dẫn đến việc phải xem xét lại hàng loạt vụ việc phức tạp đã khép lại, đề xuất mở rộng cơ chế đặc thù cho cả mảng nghiên cứu và phát triển. Phát biểu thảo luận và dự thảo nghị quyết, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh yêu cầu làm rõ quy định không tham nhũng. Đồng chí phân tích việc giao cơ quan tố tụng kết luận tiêu chí này cùng các căn cứ định tính như vì lợi ích chung, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, dễ tạo tâm lý lo ngại rủi ro, dẫn đến né tránh áp dụng nghị quyết trong thực tiễn.
0: Chiều tối ngày 4 tháng 8, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2026. Nhiều buổi làm việc có đồng chí Đặng Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 6 tháng đầu năm, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã triển khai 31 hoạt động sự kiện với 38 nhiệm vụ phục vụ kịch bản tăng trưởng kinh tế hai con số. Đến nay đã hoàn thành 21 nhiệm vụ, 17 nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai các hoạt động tập trung vào phát triển du lịch, tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, cải cách hành chính, chuyển đổi số và giải ngân đầu tư công. Trong đó, lĩnh vực du lịch tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh ước đón 5,33 triệu lượt khách, đạt 56,11% kế hoạch năm. Trong đó có 78.500 lượt khách quốc tế và 5,25 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 9.602 tỷ đồng, bằng 51,4% mục tiêu năm và tăng gần 37,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng cuối năm 2026, ngành văn hóa, thể thao và du lịch sẽ điều chỉnh quyết liệt theo kịch bản chi tiết từng tháng nhằm đạt tổng cộng 4,67 triệu lượt khách và 9.625 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm, hướng tới mục tiêu cả năm đạt 10 triệu lượt khách và doanh thu 19.227 tỷ đồng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung rà soát, đánh giá và phân loại doanh thu theo các nhóm dịch vụ du lịch, xây dựng kịch bản tăng trưởng gắn với các giải pháp cụ thể nhằm tăng lượng khách và doanh thu, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của ngành dịch vụ. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu du lịch Đắk Lắk và đề án phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, xây dựng các câu chuyện du lịch để khai thác hiệu quả giá trị văn hóa, di sản đặc sắc của địa phương. Bên cạnh đó, ngành cần rà soát đánh giá về hiệu quả lượng khách, tần suất các tour, tuyến du lịch, các điểm đến, dự án du lịch mới, triển khai các chương trình kích cầu du lịch cuối năm và đẩy mạnh du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị. Đối với lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm 2027, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu chuẩn bị từ sớm, nâng tầm quy mô và chất lượng lễ hội, góp phần khẳng định vị thế Đắk Lắk là thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới. Trong đó ưu tiên xây dựng phố cà phê trở thành điểm nhấn, tạo sức hút đối với du khách.
0: Chiều ngày 4 tháng 8, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên họp định kỳ lần thứ nhất trong tháng 8 năm 2026. Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.

0: phiên họp có các đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phúc Bình Ni Ekadam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận về đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 của đại biểu Đinh Văn Hưng, cho ý kiến về công tác nhân sự Hội đồng Nhân dân cấp xã, báo cáo kết quả thẩm tra, công tác giải trình tiếp thu của cơ quan trình hồ sơ dự thảo nghị quyết. Báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo dự kiến, chương trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 gồm 12 nội dung, trong đó 9 nội dung do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình, 2 nội dung do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trình, 1 nội dung do Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh trình. Cũng tại phiên họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét cho ý kiến đối với báo cáo kết quả khảo sát công tác chuẩn bị đưa vào hoạt động các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới, đồng thời báo cáo về đề xuất nội dung tổ chức phiên chất vấn giải trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2026, thảo luận kế hoạch tổ chức đoàn công tác trao đổi học tập kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng Nhân dân trong năm 2026. Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, các nội dung trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 của Hội đồng Nhân dân tỉnh có ý nghĩa quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành và yêu cầu phát triển của địa phương. Đồng chí đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ lưỡng các dự thảo nghị quyết, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, sát thực tiễn và có tính khả thi cao. Đối với nội dung tổ chức phiên chất vấn giải trình năm 2026, cần lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn và những nội dung cử tri quan tâm. Sáng ngày 4 tháng 8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nghị quyết số 36 ngày 31 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì hội nghị.
1: Nghị quyết số 36 của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2026, quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, nguyên tắc đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định về cấp quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, hồ sơ chứng từ thẩm quyền cấp mã số, hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện. Tại hội nghị, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường giới thiệu những nội dung mới của nghị quyết như thủ tục hành chính được thực hiện toàn trình trên môi trường điện tử, bảo đảm kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu sẵn có, phân cấp cho Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện thủ tục cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, 3 ngày làm việc đối với tổ chức cá nhân không đăng ký xuất khẩu, 10 ngày làm việc đối với tổ chức cá nhân đăng ký xuất khẩu đến các thị trường có yêu cầu về mã số. Thực hiện đơn giản hóa hồ sơ, giảm 50% thành phần hồ sơ, đồng thời bãi bỏ quy định diện tích tối thiểu, làm rõ việc cấp mã số đối với cây trồng xen canh và chủ thể chịu trách nhiệm, tăng cường hậu kiểm gắn với kiểm tra giám sát và truy xuất nguồn gốc, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Việc Chính phủ ban hành nghị quyết số 36 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều vướng mắc trong cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, tạo thuận lợi cho người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tiếp cận thủ tục hành chính. Đối với tỉnh Đắk Lắk, các quy định mới sẽ góp phần mở rộng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu, qua đó gia tăng giá trị và sức cạnh tranh cho các nông sản chủ lực của địa phương.
0: Sáng ngày 4 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiếp thu giải trình và hoàn thiện dự thảo đề án phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.
1: Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tiếp thu làm rõ hệ thống sản phẩm đặc thù theo định vị Đắk Lắk, một hành trình, hai hệ sinh thái, khai thác sự kết hợp hài hòa giữa hệ sinh thái rừng, núi và hệ sinh thái biển đảo. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng nhằm hoàn thiện đề án tập trung vào công tác quy hoạch sử dụng đất dành cho du lịch, cơ chế liên kết vùng giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh, cũng như các giải pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa truyền thống. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng đơn vị tư vấn trong việc tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo, đồng thời yêu cầu tiếp tục bổ sung hoàn thiện thương hiệu, định vị du lịch và làm rõ đặc trưng riêng trong các sản phẩm du lịch của Đắk Lắk và các địa phương khác, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề án để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt theo đúng tiến độ đề ra.
0: Chiều ngày 4 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện luật quốc phòng năm 2018, luật dân quân tự vệ năm 2019, luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013. Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, thời gian qua, việc triển khai thực hiện các luật về quốc phòng trên địa bàn tỉnh được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Triển khai luật quốc phòng năm 2018, tỉnh ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Đối với luật dân quân tự vệ năm 2019, sau 7 năm thực hiện, tỉnh đã xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ngày càng vững mạnh, rộng khắp. Toàn tỉnh tổ chức 246 lớp tập huấn cho gần 25.000 lượt cán bộ, huấn luyện 100% cơ sở dân quân tự vệ với tỷ lệ quân số tham gia đạt trên 91%. Kết quả kiểm tra có 99,5% đạt yêu cầu, trong đó 75% khá giỏi. Thực hiện luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013, tỉnh triển khai đồng bộ công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong nhà trường và toàn dân. Giai đoạn 2014-2025, hơn 1,16 triệu học sinh trung học phổ thông, gần 57.000 sinh viên cùng hàng chục ngàn lượt cán bộ, già làng, người có uy tín được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố thế trận lòng dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả những luật về quốc phòng, các sở, ban, ngành, địa phương cần quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng quân sự, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh, bảo đảm nguồn lực, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp mạng lưới trường học không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy mà còn là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Tại Đắk Lắk, ngành giáo dục cùng các địa phương đang khẩn trương hoàn thiện phương án theo đúng lộ trình, bảo đảm việc sắp xếp diễn ra đồng bộ, ổn định và không ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh trong năm học 2026-2027.
1: Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, 102 xã phường trên địa bàn đã hoàn thành rà soát mạng lưới trường học, đánh giá quy mô học sinh, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và khoảng cách giữa các điểm trường để xây dựng phương án sắp xếp phù hợp với thực tế từng địa phương. Tại xã Vụ Bổn, theo phương án đề xuất, từ 8 trường hiện nay sẽ còn 3 trường, giảm 62,5%, trong đó các trường tiểu học và trung học cơ sở được tổ chức thành 2 trường liên cấp, đồng thời duy trì một trường mầm non nhằm bảo đảm thuận lợi cho việc học tập của trẻ em trên địa bàn.
2: Trong quá trình sáp nhập đó thì chúng tôi cũng xin ý kiến của Đảng ủy, của tập thể lãnh đạo các cái nhà trường, và trên cơ sở tức là lấy người học làm trung tâm, và đặc biệt nữa là với một xã tức là vùng sâu vùng xa khó khăn, nhưng mà chúng tôi cũng đã đi đúng cái định hướng của Đảng và nhà nước để đề ra.
1: Toàn tỉnh hiện có 1.267 cơ sở giáo dục công lập. Theo phương án đang được hoàn thiện, sau khi sắp xếp sẽ giảm 612 đầu mối, tương đương 48,3%. Để bảo đảm phương án khả thi, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với các địa phương, rà soát từng trường, từng điểm trường, lắng nghe ý kiến cơ sở trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét. Song song với việc hoàn thiện phương án, công tác tuyên truyền cũng được các địa phương và cơ sở giáo dục chú trọng nhằm tạo sự đồng thuận trong cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh. Những băn khoăn ban đầu về việc sắp nhập trường, tổ chức lớp học hay điều kiện đi lại được giải thích cụ thể trên tinh thần lấy người học làm trung tâm và bảo đảm mọi học sinh đều được học tập thuận lợi.
3: Tuyên truyền đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, thứ nhất là phải an tâm, ổn định tâm lý, chuẩn bị tâm thế để mà thực hiện cái chủ trương đường lối sáp nhập của nhà nước. Thứ hai nữa là cũng tuyên truyền trong các cái nhóm Zalo với phụ huynh để phụ huynh phần nào an tâm. Cho dù có sáp nhập thì con em mình cũng học ở cả cái địa điểm gần nhất, thuận lợi nhất.
4: Từ đó là làm sao mà để sẽ gây dựng, giảm bớt được cái xây dựng cơ sở vật chất, rồi là để tập trung lại chỉ còn 3 trường là thôi, thì từng bước để xây dựng trên chuẩn quốc gia, cũng như là đưa cái mặt bằng của chính trị của xã ta ngày một đi lên.
1: Theo lộ trình, trước ngày 15 tháng 8, các địa phương hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự quản lý. Trước ngày 30 tháng 8, hoàn tất bàn giao cơ sở vật chất, phân công giáo viên và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng bước vào năm học mới.
0: Thưa quý vị khán giả, chuyển đổi số trong công tác xây dựng đảng không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành và chất lượng sinh hoạt của tổ chức cơ sở đảng. Tại xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk, việc hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên và đưa ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử vào hoạt động đã tạo bước chuyển mạnh mẽ, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản lý và kết nối giữa tổ chức đảng với đảng viên.
5: Chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu trong công tác tổ chức xây dựng đảng. Với đặc thù địa bàn rộng và 1.753 đảng viên sinh hoạt tại nhiều chi bộ, Đảng ủy xã Phú Hòa 1 đã đẩy mạnh số hóa hồ sơ đảng viên, từng bước đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả lãnh đạo và điều hành của tổ chức đảng.
6: Huy động hết một cái lực lượng cán bộ công chức cơ quan của khối đảng, các đồng chí bí thư chi bộ của các đơn vị đã về và trưng tập hết cán bộ cơ quan thực hiện cái việc số hóa.
5: Chiến dịch 45 ngày đêm triển khai hệ thống thông tin chuyên ngành tổ chức xây dựng đảng được thực hiện với khối lượng công việc rất lớn. Hồ sơ tài liệu của đảng viên được rà soát, phân loại, đối chiếu và quét lưu trữ điện tử. Từ quyết định kết nạp, lý lịch gốc đến các tài liệu bổ sung hàng năm đều được chuẩn hóa trên hệ thống, tạo nền tảng cho việc quản lý tập trung, chính xác và lâu dài. Đây cũng là bước chuyển từ phương thức quản lý thủ công sang quản trị dữ liệu số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng đảng.
7: Đến thời điểm hiện tại thì đa số đảng viên lớn, mặc dù là lớn tuổi nhưng mà cũng đã cập nhật được cái trên hệ thống sổ tay đảng viên, và cũng nhờ đó mà cái đàn anh đang chạy đi trước thì có nhiều kinh nghiệm và đã truyền đạt lại cho đảng viên như bản thân của tôi cơ thừa theo sau thì đỡ thực hiện cái nhiệm vụ tốt hơn.
5: Không chỉ số hóa hồ sơ, xã Phú Hòa 1 còn là một trong những địa phương hoàn thành việc triển khai 100% sổ tay đảng viên điện tử. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, thay vì sử dụng nhiều tài liệu giấy như trước, các nội dung được gửi trước trên ứng dụng. Việc điểm danh, nghiên cứu nghị quyết, biểu quyết hay cập nhật thông tin đều được thực hiện ngay trên điện thoại thông minh. Cách làm này vừa tiết kiệm thời gian chi phí, vừa giúp đảng viên chủ động nghiên cứu tài liệu trước khi tham gia sinh hoạt.
8: Nói chung là mới bước đầu tiên ấy, là cập nhật những thông tin là hơi bị chậm. Cũng nhờ các cháu là hướng dẫn, rồi ngày nay là ổn định rồi. Rất thuận lợi cho cái việc điểm danh là chỉ cần nhắn lên là hoàn thành.
9: Bản thân tôi nhận thấy rằng là các đảng viên trong chi bộ ngay trên chính cái sổ tay đảng viên của mình thì có thể là đọc được những cái đầu văn bản đó và đọc và nghiên cứu trước khi mà chúng ta tiến hành để mà sinh hoạt chi bộ, và sau sinh hoạt chi bộ chúng ta có thể nghiên cứu thêm những văn bản đó một cách là đầy đủ, rõ ràng và sâu sắc hơn.
5: Đưa công nghệ số vào công tác tổ chức xây dựng đảng không chỉ giúp thay đổi phương thức quản lý mà còn góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng tính công khai minh bạch và kết nối giữa tổ chức đảng với đảng viên. Đảng ủy xã Phú Hòa 1 đang từng bước hình thành nền tảng dữ liệu số, đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn mới. Đây cũng là tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục xây dựng chính quyền số, phát triển xã hội số và góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số của tỉnh Đắk Lắk.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 36 ban hành ngày 31 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ về cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đang mở ra kỳ vọng mới cho ngành sầu riêng. Những quy định theo hướng đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh thực hiện trên môi trường điện tử và phân cấp mạnh cho địa phương được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài trong hoạt động xuất khẩu. Không chỉ rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, nghị quyết còn tạo nền tảng minh bạch hóa chuỗi sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội đưa sầu riêng Đắk Lắk vươn xa trên thị trường quốc tế.
1: Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Krông Bách hiện có 7 thành viên chính thức và hơn 200 hộ liên kết, trong đó trên 120 hectare sầu riêng sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, ứng dụng nhật ký điện tử và quản lý vùng trồng bài bản. Tuy nhiên, nhiều năm qua, dù phần lớn diện tích đáp ứng quy trình sản xuất an toàn, hợp tác xã vẫn chưa được cấp mã số vùng trồng do vướng quy định về diện tích sản xuất xen canh theo cơ chế cũ. Vì vậy, Nghị quyết 36 được xem là tín hiệu tích cực, mở ra cơ hội tháo gỡ khó khăn cho người sản xuất.
10: Bà con nông dân từng cá nhân thì người ta vẫn có thể được nộp mã vùng trồng. Và nếu mà đã từng cá nhân được nộp mã vùng trồng thì người ta phải tuân thủ theo tất cả các quy định của nhà nước. Ta sẽ ý thức được một cái việc là nâng cao được cái chất lượng sản phẩm. Và bên cạnh đó thì cái chất lượng sản phẩm, cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật thì nó cũng sẽ là không có.
1: Không chỉ người trồng sầu riêng, cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu cũng kỳ vọng Nghị quyết 36 sẽ giải quyết nút thắt lớn nhất là thủ tục cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói. Nếu trước đây, hồ sơ có thể mất từ 4 đến 5 tháng để hoàn tất, thì theo quy định mới, toàn bộ quy trình được thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. phân cấp cho cấp xã và rút ngắn thời gian xử lý xuống còn từ 3 đến 10 ngày. Điều này giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí, thời gian và chủ động hơn trong kế hoạch xuất khẩu.
11: Tôi kính kiến nghị những cái vấn đề như sau. Thứ nhất là về phía Sở Công Thương thì thể chế các cái hạng mục văn bản thành những cái mục tiêu đơn giản nhất, những cái mục mà

0: đơn giản nhất để cho các doanh nghiệp mà bám vào đó và làm theo để cho nó đúng quy định và nhanh nhất có thể.
1: Theo lãnh đạo Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk, điểm mới của Nghị quyết 36 không chỉ là rút ngắn thủ tục mà còn thay đổi phương thức quản lý. Việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, quản lý tập trung trên hệ thống dữ liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng cơ chế tự kê khai, tự chịu trách nhiệm sẽ vừa giảm áp lực hành chính vừa nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia chuỗi sản xuất, xuất khẩu. Đây cũng là nền tảng để xây dựng vùng nguyên liệu minh bạch đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu.
2: Hy vọng rằng là cái việc mà tiền kiểm trước khi xuất khẩu đối với hàng nông sản nó sẽ dẫn đến cái việc là chúng ta hướng đến là một vùng Đắk Lắk, một tỉnh Đắk Lắk là có một vùng nguyên liệu đảm bảo sạch, an toàn và đủ khả năng để đáp ứng tất cả các cái thị trường quốc tế.
1: Theo Nghị quyết 36, toàn bộ quy trình cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói sẽ được thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đối với Đắk Lắk, địa phương có vùng nguyên liệu sầu riêng lớn nhất cả nước, đây không chỉ là giải pháp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính mà còn tạo động lực chuẩn hóa sản xuất, nâng cao năng lực truy xuất nguồn gốc và tăng sức cạnh tranh cho ngành hàng sầu riêng. Khi những rào cản về thủ tục được gỡ bỏ, cùng với sự chủ động của doanh nghiệp, hợp tác xã và người trồng, sầu riêng Đắk Lắk sẽ có thêm điều kiện mở rộng và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.
3: Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thượng viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua thủ tục đầu tiên đối với dự luật ngân sách tạm thời nhằm ngăn nguy cơ chính phủ liên bang phải đóng cửa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
4: Nếu được Quốc hội thông qua, dự luật sẽ duy trì hoạt động của chính phủ liên bang đến đầu tháng 12 tới, vượt qua thời điểm kết thúc tài khóa vào ngày 30 tháng 9, cũng như giai đoạn diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11. Đây được coi là bước tiến quan trọng trong nỗ lực của các nghị sĩ thuộc cả hai đảng. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Johnson cho rằng việc sớm thúc đẩy dự luật sẽ giúp ổn định tình hình sau hai lần chính phủ phải đóng cửa trong nhiệm kỳ hiện tại của Tổng thống Donald Trump. Lãnh đạo Đảng Dân Chủ cũng bày tỏ ủng hộ dự luật ngân sách tạm thời, cho rằng giải pháp này sẽ tạo thêm thời gian để hai đảng đàm phán về ngân sách cho cả năm tài khoá.
3: Nhân chuyến thăm Indonesia từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 8 của Thủ tướng Thái Lan Anutin Chavirakul, Indonesia và Thái Lan đã nhất trí thông qua lộ trình quan hệ đối tác chiến lược Indonesia-Thái Lan giai đoạn 2026-2030, tập trung vào 3 trụ cột gồm hợp tác an ninh, phát triển kinh tế và hợp tác văn hóa xã hội.
5: Trong lĩnh vực quốc phòng, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul nhất trí tăng cường các cuộc diễn tập chung, mở rộng trao đổi sĩ quan và hợp tác đào tạo giữa lực lượng vũ trang Indonesia và quân đội Hoàng gia Thái Lan. Về kinh tế, hai nước sẽ sớm thành lập Ủy ban Thương mại hỗn hợp, cơ chế hợp tác thương mại song phương đầu tiên nhằm tháo gỡ các rào cản, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và mở rộng tiếp cận thị trường. Indonesia và Thái Lan cũng tăng cường hợp tác về công nghệ nông nghiệp, kết nối chuỗi cung ứng hậu cần và phát triển các chuỗi giá trị thực phẩm Hà Lan hướng tới thị trường khu vực và quốc tế. Trong lĩnh vực năng lượng, hai bên dự kiến sớm thành lập Diễn đàn Năng lượng Indonesia-Thái Lan thúc đẩy chuyển đổi năng lượng bền vững và nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống điện.
3: Ngày 4 tháng 8, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản công bố dự thảo sửa đổi hướng dẫn xét cấp tư cách vĩnh trú, thường trú vĩnh viễn cho người nước ngoài. Theo đó, các điều kiện sẽ được siết chặt bao gồm yêu cầu người nộp đơn duy trì trong tương lai mức thu nhập hàng tháng cao hơn thu nhập bình quân của các hộ gia đình Nhật Bản.
4: Sau khi tiến hành lấy ý kiến công chúng, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản đặt mục tiêu áp dụng một số nội dung, trong đó có điều kiện về thu nhập từ tháng 10 năm 2026, các nội dung còn lại dự kiến có hiệu lực từ tháng 4 năm 2027. Về nguyên tắc, người nước ngoài phải cư trú tại Nhật Bản từ 10 năm trở lên mới có thể nộp đơn xin vĩnh trú. Dự thảo sửa đổi vẫn giữ nguyên yêu cầu cư trú tối thiểu 10 năm, tuy nhiên điều kiện đặc biệt dành cho vợ hoặc chồng của công dân Nhật Bản hay người có tư cách vĩnh trú sẽ được siết chặt. Theo Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh, tính đến cuối năm 2025, số người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục khoảng 4,13 triệu người, trong số này khoảng 950.000 người có tư cách vĩnh trú.
3: Sau nhiều năm giữ vị trí là một trong những trung tâm giao dịch và chế tác kim cương lớn nhất thế giới, kim ngạch xuất khẩu kim cương của Israel đã liên tục sụt giảm, trong khi nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp hoạt động hoặc đóng cửa.
5: Theo các doanh nghiệp tại sàn giao dịch kim cương Israel, khoảng một nửa số thương nhân đã rời khỏi ngành trong những năm gần đây. Nhiều văn phòng giao dịch không còn hoạt động, còn không ít người từng kinh doanh các hợp đồng trị giá hàng triệu đô la Mỹ nay phải chuyển sang làm nghề khác để mưu sinh. Giới kinh doanh cho rằng các nguyên nhân của cuộc khủng hoảng gồm nhu cầu tiêu thụ giảm tại Trung Quốc, nguồn cung dư thừa và đặc biệt là sự phát triển nhanh của kim cương nhân tạo. Với giá thành thấp hơn nhiều nhưng có đặc tính gần tương đương kim cương tự nhiên, loại sản phẩm này đang làm thay đổi xu hướng tiêu dùng và gây sức ép lớn lên thị trường kim cương truyền thống. Bên cạnh đó, những thay đổi trong chính sách thuế và thương mại của Washington cũng làm giảm sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Israel trên thị trường quốc tế.
3: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình thời sự chiều mai.

Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Thiệu Tuệ Đình. Với sự tham gia của các diễn viên Trương Lập Ngang trong vai Quan Hằng Vĩ, Lưu Dịch Nhi trong vai Lương Tĩnh Sầm, Tôn Thấm Nhạc trong vai Vệ Vũ Quyền, Diêu Chỉ Đề trong vai Lương Tĩnh Phần, Lưu Tư Phủ trong vai Quan

0: Tập 30
1: 37
0: 38
1: Em lại thua số 38 nữa rồi.
2: Định sẵn là thua rồi, còn đứng đi kêu trời làm gì?
3: Lãng đồ ăn đi, bổ sung thể lực.
4: Nè, con trai thời nay sao vậy? Không chịu khó chút nào hết trơn.
3: Hai người họ làm sao vậy? Thì hết đất của ai hơn? Rửa bắp xong rồi chưa đưa tôi? Đợi nước sôi tôi đem đi nấu.
5: Kỷ lục cao nhất của em chỉ có 38 cái thôi sao?
4: Đừng có nhắc tới con số đó, khó coi lắm.
5: Em sao vậy?
1: Tay bị chuột rút rồi. Bị chuột rút, bị chuột rút rồi.
4: Ờ, để chú, để chú, để chú, để chú. Chuyện nhỏ thôi. Chỗ này đúng không? Chỗ này đúng không?
5: Sao tự nhiên cậu thì hết đất đi nó vậy? Tỉnh phơi yêu cầu.
4: Trời,
5: đây gọi là cuộc chiến theo đuổi vợ sao cậu cũng vậy mà.

0: Mở cởi áo ra, mau lên.
1: Đi lấy đá nhanh lên, đi.
2: Nè, không sao chứ?
3: Tôi không sao. Nước không nóng lắm. Em có bị phỏng không?

0: sao em lại tới đây? Không cần đâu, anh tự làm được. Bên phía Đông Nam Á chuẩn bị gần xong hết rồi, tuần sau anh định sẽ bay qua đó. Sao vẻ mặt em ngạc nhiên quá vậy?
1: Tôi quên mất đi.
0: Anh biết là bây giờ chuyện của anh em không muốn quan tâm tới nữa, nhưng mà cho dù anh buộc phải rời khỏi đây, anh vẫn muốn để cho em biết anh vẫn sẽ theo đuổi em.
1: Anh sắp đi rồi, theo đuổi kiểu gì?
0: Anh sẽ gửi tin nhắn cho em, bất kể khoảng cách có bao xa, anh vẫn sẽ làm em cảm nhận được trong trái tim anh có em. Nếu như em thấy như vậy là làm phiền em cứ nói với anh. Nhưng mà anh sẽ chỉ điều chỉnh tần suất chứ không cắt đứt. Còn nữa, chỉ cần anh rảnh rỗi, anh sẽ bay về thăm em.
1: Tùy ý anh.
0: Vậy theo như ý của em, tùy ý anh đó.

0: Sau này, lúc em cảm nhận được suy nghĩ xấu xa biến mất, em có thể giải phóng cho đôi bướm này không? Đợi sau khi cái bệnh này trống rồi, em hãy cho anh một cơ hội theo đuổi lại em.
1: Lương tỉnh sầm ra đây, đi uống cà phê thôi.
2: Dạ được.

0: Trời ơi, sao mà em chậm chạp vậy?
1: Chậm gì chứ, sao chị lại gấp gáp như vậy hả?
0: Nghe nói quán cà phê rất ngon á.
1: Nhưng trong bụng chị đã có em bé mà, được uống cà phê không chị?
0: Đương nhiên được, bác sĩ nói uống chút không sao.
1: Chị uống vậy mà gọi là một ít hả? Chị uống quá nhiều rồi đó.

0: Cái gì vậy?
1: Bà coi thử phải con của ba không?
0: Bà nói gì vậy?
1: Điểm mà con không giống với ba nhất á, chính là quá lạnh lùng. Chiêu khích tướng không hề có tác dụng với con mà. Nhưng mà tính phận nó làm được đó nghe không? Con của ba, con tưởng ba nhìn không ra giữa con và tính phận có chuyện gì hả? Lúc chúng tan sáng, ba còn tưởng con muốn chọc Hằng Đạt nên mới lấy lòng tính phận, không nghĩ gì nhiều. Lúc chúng ta nướng thịt, con chạy mà lại chịu so tài thể lực cái thằng nhóc Hằng Đạt chứ vậy? Còn cố gắng sức nữa, chuyện này không thể dùng chọc để giải thích được đâu. Bởi vì con đang nghiêm

0: nếu còn tỉnh phần Amma là của con.
1: Cho nên con là tên cầm thú đó.
2: Ba là ba của cầm thú đó sao? Trời ơi,
0: con không phải cầm thú, ba cũng không phải ba của cầm thú. Con sẽ chịu trách nhiệm, chẳng qua là tỉnh phần
2: con
0: đang...
2: Im miệng, con im miệng đi, con im miệng đi.
0: Con nói với ba rồi, tỉnh phần không muốn để ba mẹ con biết chuyện này. Họ vẫn đang cãi nhau, nên ba nhớ là không được nói với bác Thịnh, ba biết chưa?
2: Ba đã nói con đừng có nói gì hết, ba cần phải suy nghĩ.
0: Ý con muốn nói là, bây giờ con vẫn đang đàm phán với tỉnh phần. Ba đừng có làm con tức giận, có được không đi?
2: Con trai, con có quyết tâm không vậy?
0: Quyết tâm gì chứ?
2: Lấy nó đó.
0: Con bằng lòng lấy cổ mà. Con cũng nói cưới trước yêu sao? Là tỉnh phần không chịu cưới mà thôi.
2: Không hổ danh là con trai của bà. Hà chịu hy sinh bản thân cũng chấp nhận chịu trách nhiệm. Và điểm này thì con giống với ba nằm đó. Nhất định ba sẽ giúp con.
0: Ba giúp con sao?
2: Đương nhiên phải giúp rồi. Đó là cháu nội của ba mà. Nhưng mà về chuyện này thì đúng là khó. Nhìn tỉnh phần có vẻ rất ghét con. Khởi điểm của con thấp hơn cả hàng đạt đó kìa.
0: Con biết mà. Nên con càng cố gắng hơn để tỉnh phần chấp nhận con.
2: Không chỉ tỉnh phần, chỉ Thịnh của con thành kiến với ba của đứa bé. Nên chúng ta phải khiến nhà họ Lương có ấn tượng khác về con đó. Đồng thời khiến tỉnh phần không còn lơ là con. Chuyện này cứ để ba lo cho. Kể từ bây giờ hai cha con ta liên thủ, không được để cho tỉnh phần chạy mất.
3: Nghe nói uống cà phê quán này là phải xếp hàng, mong là hôm nay không nhiều người quá.
4: Tỉnh Sâm.
3: Ui.
4: Khải Kỳ.
3: Chào cô chính là Khải Kỳ hả? Tôi là chị của Tỉnh Sâm, Lương Tỉnh Phần.
4: Chào cô. Tôi cũng đang chuẩn bị về rồi đây. Tính là trước khi tôi ra về, tới gặp mặt để chào hỏi cô mấy câu.
5: Hằng chỉ có nói với tôi, hai người đã trở mọi chuyện với nhau rồi.
4: Đúng vậy. Tôi thấy anh ấy thay đổi nhiều lắm đó. Trở nên không còn xa cách giống như trước đây nữa. Tất cả đều nhờ vào cô hết.
3: Nghe nói trước đây cô cũng thích Quang Hằng Dĩ. Bây giờ còn thích anh ta không?
4: Còn thích chứ. Tôi giỡn với cô thôi. Chỉ thích với tư cách là bạn bè thôi à. Bây giờ tôi và Quang Hằng Dĩ thật sự chỉ là bạn thôi. Tôi biết anh ấy đang theo đuổi cô, nên tôi tới đây là có mấy lời muốn nói với cô.
5: Cô muốn nói gì với tôi hả?
4: Quang Hằng Dĩ, anh ấy tiếp cận cô có mục đích, khiến cho cô bị tổn thương. Cho nên bất kể có ra sao, tuyệt đối không được dễ dàng tha thứ cho anh ấy như vậy. Cô phải chiến đấu vì phụ nữ chúng ta, giành lại hết.
3: Giành lại hết, nói hay lắm. Em có nghe rõ chưa?
5: Nghe rõ.
4: Ngủ uống cà phê đi.
3: Đi đi.

0: cảm ơn. Là nghệ nhân gớm vừa mới về nước, vậy mà giờ lại muốn mở quán cà phê.
1: Đúng vậy. Bây giờ anh ấy vẫn đang chọn địa điểm, chỗ nào thích hợp thì thử coi sao.
0: Mình thấy yêu cầu của nghệ nhân thường rất cao. Anh ấy thật sự sẽ thích quán của nhà mình hay sao?
1: Cái này phải coi duyên phận rồi. Mình nói cậu nghe, con người anh ấy trông có vẻ dịu dàng nho nhã, nhưng lại rất có cá tính. Chuyện mà anh ấy kiên trì sẽ không thỏa hiệp. Quan trọng là anh ấy trông cũng được lắm.
0: Nè, sao nghe có vẻ như cậu đang có ý đồ gì vậy? Đừng nói là muốn giới thiệu bạn trai cho mình đó nha.
1: Hả? Cậu nói coi.
0: Thôi đi, mình không cần đâu mà.
1: Sao cậu lại không cần được chứ?

0: Hơi.
1: Cô ấy chính là bạn tốt của tôi.
2: Chào anh, tôi là Triệu Khải Kỳ.
0: Chào cô, tôi tên Lý Đông Hẳn.
1: Khải Kỳ của tụi tôi có một quán trông cũng được lắm. Nếu như anh rảnh, có thể tới coi thử.
0: Được, tôi sẽ tới.
3: À, chú nói con rồi, con cứ uống hết ly rượu thuốc chú đã ngâm 60 năm đó rồi, con xông thẳng lên đó đi.
4: Làm vậy có được không?
3: Mặc kệ là có được hay không mà, ngày mai con đã đi rồi. Đừng có làm gì khiến bản thân hối hận nha con.
1: Tỉnh sao? Có tiếng động gì mà ghê vậy? Giống như là giống như phim kinh dị. Còn có cái đó ở trong phim ma họ đều diễn vậy hết á. Phải làm sao đây? Bây giờ chỉ có hai mẹ con yếu đuối chúng ta ở nhà, chúng ta đừng có mở cửa nha.
5: Không sao, để đó cho con.
1: Được.
3: Sao vẫn chưa chịu mở cửa vậy nè?
5: Mẹ tìm chỗ trốn trước đi. Nếu như lát nữa mà xảy ra chuyện gì, mẹ hãy gọi điện báo cảnh sát rồi khóa chặt cửa phòng lại nha.
1: Được. Đi.
4: Chú về.

0: Sao cậu ta lại uống tới mức này, còn chạy tới nhà chúng ta? Bây giờ cứ nhìn chằm chằm vào con như vậy.
1: Sao mà con biết được, mẹ hỏi anh ta đi. Ai, cũng đã trễ lắm rồi, anh mau uống nhanh đi.
0: Cậu ta trông như vậy thì tội nghiệp quá đi, còn bị đánh cho một cháo lên đầu nữa.
1: Ngày mai anh phải ra nước ngoài rồi, sao còn uống nhiều vậy chứ?
2: Em vẫn nhớ ngày mai ra nước ngoài à.
1: Đã trễ lắm rồi, anh mau uống nhanh đi, rồi còn về nữa. Tôi không thể giữ anh lại.
2: Tỉnh sầm, trước khi anh đi, anh chỉ muốn gặp mặt em một lát. Tỉnh sầm.
1: Ôi, anh mau mau về nhà đi.
2: Em nói anh làm gì tùy ý anh mà. Em nói rõ ràng luôn.
1: Anh cũng nói là anh sẽ không làm phiền tới tôi nữa mà.
0: Được rồi mà. Tỉnh sầm, cậu ta cũng đã say tới bộ dạng này rồi, còn bị con đánh không biết có bị chấn thương não hay không nữa. Chúng ta cứ theo dõi tiếp coi sao rồi kêu cậu ta về.
1: Tùy anh ấy, chúng ta đừng quan tâm, cứ đi ngủ đi. Mà kệ anh ta, dù gì sau này cũng không còn gặp lại. Quá hàng dĩ, anh mà tỉnh trụ thì tự về đi.
2: Gì mà sau này cũng không còn gặp lại chứ, anh gặp em cho bằng được.
0: Con không về phòng mình ngủ hả?
1: Dạ không, có người lạ ở đây, con sợ mẹ gặp nguy hiểm.
0: Gì mà người lạ chứ, tốt xấu gì con và cậu ta cũng...
1: Mẹ à, con người mẹ chính là dễ mềm lòng, cũng quá dễ tin tưởng vào người khác, hại con cũng giống như mẹ.

0: Ủa, sao không bật đèn lên vậy?
1: Ủa, mẹ ơi, ngủ hết rồi sao?
0: Bà còn mua đồ ăn cho mẹ con nó nè, tính phần à, mở đèn lên đi.
1: Dạ.
0: Lạ vậy?
1: Hết hồn
2: là quan hàng dĩ đó.
0: Hả?
1: Đừng nói trước khi anh ta đi tụi em làm lành rồi ha.
2: Ôi, làm gì có chứ. Anh ấy uống say ngã trước cửa nhà.
0: Hả? Cậu ta có làm gì con không?
2: Là con đã làm.
1: Em đầu độc anh ta hả?
2: Không phải mà, con vô tình đánh anh ấy. Mẹ sợ anh bị chấn động não bộ nên giữ anh lại.
3: Đúng được.
1: Anh ta uống nhiều như vậy, đừng nói là tối hôm nay sẽ ngủ lại nhà chúng ta nha.
2: Chị à, gọi cho vợ chủ quyền tới đưa anh ấy về. Hoặc là kêu quan hàng đạt cũng được.
1: Ờ, để chị gọi liền, kêu họ tới đưa anh ta về.
4: Cô xin lỗi, đã làm phiền rồi.
1: Ờ, đúng là phiền lắm á.
0: Bây giờ cậu thấy sao rồi? Có cần kêu người tới đây đưa cậu về nhà không?
4: Dạ không cần, để con tự về cũng được. Cảm ơn em.
2: Đi thông thả nha. Cái đó đồ dép anh để ở đây là được rồi. Lát nữa tôi sẽ cất.

0: cháu quý khách. Sao lại là cậu nữa vậy? Không phải cậu đi nước ngoài sao?
1: Dạ, con đang đợi máy bay. Tối qua đã gây rắc rối cho mọi người nên cố tình tới đây.
2: Anh còn muốn sao nữa?
1: Chỉ tới chào tạm biệt.
2: Vậy đi thông thả.
1: Vì mối quan hệ của con đã gây ra nhiều chuyện như vậy, con thật sự xin lỗi. Con sẽ dùng tấm lòng chân thành để bù đắp lỗi lầm của mình, chắc chắn không dễ dàng từ bỏ. Chào tạm biệt bác gái.

0: tính sao mà tặng qua mãn thiên tinh này là thể hiện tấm lòng gì vậy?
1: Tình yêu đích thực.
0: Trời ơi, lãng mạn quá đi. Nói ngon nói ngọt. Mẹ thấy là cái này nhìn thêm chướng mắt. Để mẹ luyện nữa nha.
1: Mẹ ăn điện để con luyện cho. Như vậy thật sự cắt được rồi sao?

0: Xin chào quý khách.
1: Chào bác. Bác là bác gái hả?
0: Cho hỏi cậu là ai vậy?
2: Anh lớp trên.
0: Lại là anh lớp trên. Chuyện là không được tới gần anh lớp trên.
2: Mẹ phản ứng mạnh như vậy làm gì? Đây thực sự là anh lớp trên đại học của con đó.
1: Lúc còn học đại học, tỉnh Sập đã đưa xã đoàn của tụi con tới đây bán bánh ngọt. Lúc đó bác gái còn mời tụi con ăn bánh ngọt nữa.

0: Bác không nhớ sao?
1: Có chuyện này nữa sao? Thật là ngại quá, tôi hơi ám ảnh từ anh lớp trên này.
0: Nếu vậy bây giờ con xin được giới thiệu lại, con là anh lớp trên của tỉnh Sâm, vừa mới về nước, con tên Lý Đông Hãn.
1: Cậu chính là Lý Đông Hãn, anh lớp trên Đông Hãn. Cậu chính là người làm sứ, là người khiến tỉnh Sầm nhớ thầm cậu năm
2: nay. Lâu lắm anh Đông Hãn mới trở về, con sẽ ra ngoài nói chuyện với anh ấy mà... chắc về hơi trễ chút.
0: Bạn gái, bye bye. Hẹn gặp lại sau.
2: Anh lớp trên.
1: Một người đi rồi, một người khác đến. Duyên phận, đúng là duyên phận mà.
2: Anh lớp trên.
0: Cảm ơn nha.
2: Không có gì. Lúc nãy thật sự xin lỗi anh nha, em cứ như vậy mà kéo anh ra đây.
0: Không sao đâu, chỉ là anh hơi tò mò, lúc nãy có chuyện gì vậy?
2: Nói ra cũng dài dòng lắm, cũng không tiện nói.
0: Phải rồi, cho nên tiệm bánh ngọt của nhà em mới trang hoàng lại sao?
2: Đúng vậy, em cũng đã nghỉ việc luôn rồi, để ở nhà buôn bán bánh ngọt với người nhà em.
0: Em vẫn như vậy, lúc nào cũng nhiệt tình với việc làm bánh ngọt hết.
2: Em vẫn đang cố gắng, nhưng mà sao đột nhiên anh lại quay về đây vậy?
0: Anh muốn về đây để bắt đầu sự nghiệp của riêng mình.
2: Có sự nghiệp riêng của mình cũng hay, vậy anh định sẽ làm gì?
0: Anh muốn mở một tiệm cà phê theo kiểu kết hợp.
2: Hả?
0: Kết hợp công việc làm gốm và kinh doanh cà phê.
2: Quán cà phê có thêm làm gốm, nghe thì cũng rất đặc biệt.
0: Có thật không? Em muốn tới không?
2: Chắc chắn là tới. Nếu anh có cần giúp việc gì thì cứ việc nói với em.
0: Em nói đó nha. Vậy anh không có xáo đâu. Thực ra anh còn đang tìm địa điểm.
2: Nếu như vậy thì em sẽ đi cùng anh để góp ý thêm cho anh. Nếu như anh cần tới nhà thiết kế hay người trang hoàng cũng cứ nói với em, em sẽ giới thiệu người cho anh.
0: Được thôi.
3: Tuấn Anh.
1: Ê, anh Phát, sao anh tới đây vậy?
3: Tôi tới tìm tỉnh Sầm à.
1: Hả? Con bé vừa mới ra ngoài rồi.
3: Đi giao hàng hả?
1: Tôi thật sự rất mong là lần này á, con bé tỉnh Sầm này có thể giao bản thân mình tới bến bờ hạnh phúc.
3: Hạnh phúc hả?
1: Tỉnh Sầm nhà chúng tôi á, đúng là có phúc mà. Đóng lại cửa cánh quạt của nhà họ Quang, ông trời đã lập tức mở một cánh quạt khác cho nó. Người con bé yêu thầm quay về rồi.
3: Yêu thầm hả?
1: Anh lớp trên Đông Hãn, trước đây tỉnh Sầm thích cậu ta 5 năm luôn á.
3: Thích gì mà lâu dữ vậy?
1: Nên tôi mới mong lần này anh lớp trên Đông Hãn trở về, tụi nó sẽ được thuận lợi đâm qua kết trái. Đến lúc đó mời anh uống rượu mừng.
3: Có phải nhanh quá rồi hay không hả?
1: Không có đâu. Anh lớp trên Đông Hãn vừa về nước lập tức tìm tỉnh Sầm, chứng tỏ là sự tồn tại của tỉnh Sầm ở trong lòng của cậu ta cũng rất là đặc biệt. Chỉ cần nối dây vào là tín hiệu tình yêu sẽ hiện lên. 80 đồng. Alo tỉnh Sầm à, con không cần về liền đâu. Các con cứ ăn uống thoải mái đi, rồi cùng nhau đi coi phim nè, rồi sau đó cùng nhau đi dạo nè, nói chuyện thêm ha. Trong tiệm có mẹ với ba con rồi, con yên tâm, con đừng có về sớm quá là được ha, cứ đi chơi thoải mái đi ha. Được, đi. Anh lớp trên Đông Hãn về rồi, cảm giác ra sao hả? Tim có đập thình thịch thế không?
2: Ôi mẹ, mẹ làm quá rồi đó, tim còn vẫn đập bình thường.
4: Lương tỉnh Sầm, mà nói thật đi, tim có đập thình thịch không? Có cảm giác bồn chồn không nè? Nói đại lên.
2: Chị, sao chị cũng hùa theo với mẹ đùa giỡn như vậy chứ? Bây giờ em đã không còn cảm giác đó với anh lớp trên Đông Hãn nữa.
1: Nè, con Khoan đưa ra kết luận đã. Ví dụ như có cảm giác không thể khống chế được đâu. Trước đây con yêu thầm cậu ấy 5 năm, nó không chừng bây giờ chỉ cần cậu ấy cười một cái hả, cảm giác tim đập loạn nhịp cũng sẽ có lại thôi.
4: Mẹ ơi, cho dù tỉnh Sầm có cảm giác loạn nhịp đó thì cũng phải coi thái độ của anh Đông Hãn chứ. Dù gì lúc đó anh ấy chỉ yêu thầm chứ chưa bài tỏ mà.
1: Đúng đó, thái độ của Lý Đông Hãn đó rất là quan trọng.
2: Được rồi, bây giờ chủ đề với anh lớp trên Đông Hãn hết rồi.
1: Vẫn còn. Mẹ nói con biết, tình cũ lúc nào cũng đẹp nhất. Hơn nữa mẹ có cảm giác lần này tình cũ không rủ cũng tới. Dù sao con cũng đã có 5 năm tình cảm với cậu ta, sao có thể không bằng với mấy tháng đó của Quang Hành Dĩ được.
2: Mẹ, chuyện tình cảm sao có thể so sánh được. Hơn nữa yêu một người, sao có thể tính theo số ngày chứ.
1: Mẹ chỉ mong là con sớm bắt đầu lại mối tình tiếp theo, có như vậy con mới chào tạm biệt mối tình trước đó được ha.
4: Đúng đó, đây đúng là cách có hiệu quả nhanh nhất luôn.
1: Với lại á, anh lớp trên Đông Hãn lại xuất hiện đúng thời điểm này. Đây đúng là ông trời muốn tạo cơ hội cho con rồi đó. Thầy mẹ thấy thì Lý Đông Hãn chính là người được chọn đó.
4: Còn tán thành hai ta hai chân luôn. Sao em phải vì một cái cây mà từ bỏ nguyên rừng
1: vậy?
2: Không đâu đi, hai người đừng có làm ồn nữa mà. Con nói thiệt đó. Bây giờ chứ còn mà nói anh lớp trên Đông Hãn thật sự chỉ là anh lớp trên. Hai người đừng ghép đôi lung tung như vậy nữa.
1: Mẹ không tin. Yêu nhau đi.
5: Yêu nhau đi.
6: Cả nhà đừng có ở trong phòng nói chuyện Lý Đông Hãn nữa. Tĩnh Phần.
7: Dạ.
6: Ra đây đi.
7: Dạ. Con ra liền.
6: Nè Tĩnh Phần, bà đã nấu canh đậu hũ, ăn đi cho nóng, mùa sẽ có mùi tanh đó.
7: Tối rồi còn nấu canh cá.
6: Đương nhiên rồi, thời kỳ đầu thai phụ cần phải được bổ sung thật nhiều chất đạm. Nè, ngồi đi.
7: Cho nên bà cố tình nấu cho con sao?
6: Đương nhiên rồi.
7: Con cảm ơn bà.
2: Ba, vậy của con đâu? Con cũng muốn ăn.
6: Bây giờ sao đây? Dễ mập lắm đó.
2: Con cũng muốn ăn mà. Cho dù vẫn chưa kết hôn mang thai, con vẫn muốn được ăn đồ ngon, đồ dinh dưỡng.
1: Mẹ có một bí quyết này, con đợi lát.
7: Wow, thơm quá đi.
2: Ê chị, có ngon không?
1: Đây.
7: Ngon lắm, rất ngon.
1: Con hãy uống cái này đi. Đây là si collagen. Nghe nói nó đã được nhiều người chứng thực. Với lại bên trong còn có hỗn hợp protein và collagen. Chỉ uống 2 viên mỗi ngày thì liền trở nên xinh đẹp hơn.
2: Kì mẹ.
7: Chúng hành dí dẫm thật.
1: Đương nhiên rồi, đúng không, ba con sao lại yêu mẹ vậy chứ?
8: Mọi thứ ở đây đều tốt, chỉ có thời tiết hơi nóng thôi.
2: Mọi người sao vậy?
1: Là ai nhắn vậy? Sao cứ nhắn tin cho con suốt? Có phải là Lý Đông Hãn không?
2: Không phải mà mẹ. Mẹ đừng suy nghĩ lung tung nữa mà. Con đi tắm đã nha.
6: Ê nè nè. Hai mẹ con định làm gì? Con ngồi xuống, mau ăn canh đi.
1: Dạ. Trời ơi, anh kéo tụi em làm gì chứ? Tụi em chỉ muốn đi theo nó coi thử. Nói không chừng là Lý Đông Hãn thì sao?
6: Dù đúng vậy, vậy thì làm sao? Em sẽ tạo ra áp lực cho Tĩnh Sầm đó. Tĩnh Sầm à?
2: Dạ.
6: Lúc nãy bà nói giỡn với con thôi. Bà để canh cá cho con rồi, tắm xong thì ra ăn nha.
2: Dạ, con biết rồi.
1: Vậy chồng ơi, bây giờ em cũng có thể ăn canh cá rồi.
6: Để anh đi bưng ngay cho em nha.
7: Ơi, Thuấn Hành ơi, mẹ thật hạnh phúc quá.
3: Con coi con với Hằng Dĩ hai đứa tụi con sao chị? Tại sao đường tình đều lận đận như vậy chứ? Hằng Dĩ vừa mới rời đi, người mà Tĩnh Sầm yêu liền trở về. Chẳng lẽ ông trời thật sự muốn diệt Hằng Dĩ hay sao?
0: Nếu như đúng là không may rồi.
3: Có khi nào Tĩnh Sầm nhất còn thích anh lớp trên không vậy?
0: Trước đây lúc Tĩnh Sầm bị mất trí, cứ luôn miệng nói chính là anh lớp trên Đông Hãn này. Thấy được sâu thẳm trong tim cổ, chắc vẫn chưa quên được mối tình này.
3: Có chuyện này hay sao? Cái gọi là lưu luyến không quên á. Chính là chỉ tình đầu và yêu thầm. Anh lớp trên này thuộc cả hai trường hợp. Khó đối phó lắm cô. Cô thấy chúng ta có nên nói cho Hằng Dĩ không?
0: Cậu ấy mới vừa đi, không về nhanh vậy đâu. Với lại bây giờ nói cho cậu ấy biết chuyện này, chỉ khiến cậu ấy thêm phiền lòng.
3: Nếu Tĩnh Sầm tán đổ thì làm sao? Chúng ta giúp Hằng Dĩ giữ chân cô bé. Mình theo dõi nó đi cô.
0: Ý bà là theo dõi hành động của Lương Tĩnh Sầm sao?
3: Đúng vậy. Chỉ cần Tĩnh Sầm gặp mặt anh lớp trên, bất luận là họ làm cái việc gì, chúng ta đều phải nắm rõ mọi thông tin mới có thể ngăn cản được, dành lấy không gian để đổi thời gian.
0: Cách này cũng được lắm, nhưng nói thì dễ lắm, làm được mới khó.
3: Không có đâu, chỉ cần tìm được người thích hợp theo dõi là được rồi.
0: Người thích hợp sao?
3: Nặng lắm phải không?
2: Không sao, là việc học trò nên làm mà.
3: Chú Phát ơi.
2: Sao cậu lại tới đây?
3: Chú hẹn tôi tới mà. Mua xong trái cây rồi con mới tới. Sớm biết vậy không hứa với Kiệt Minh giúp đỡ cậu ấm của Ngọc Quang là con rồi. Không biết tới cho đúng giờ hả? Bây giờ chú hối hận được không? Không được, chú không chỉ hứa với ba con còn hứa với anh con nữa mà. Con đó, khú giá không nhạy bằng Hằng Dĩ. Cô không giỏi kinh doanh giống như Vũ Quyền nhà chú. Con vậy sao được vào bộ phận phát minh được? Bà còn điên rồi hả?
2: Bác Quang muốn Hằng đạt vào bộ phận phát minh.
3: Nguy hiểm lắm đúng không?
2: Dạ phải.
3: Con cũng có ưu điểm mà. Con giỏi về khái niệm tiền bạc. Nếu con không hợp với bộ phận phát minh, con hợp với bộ phận kế toán. Thằng nhóc con này đã nói là bộ phận phát minh, cái gì mà kế toán ở đây chứ? Không có chí tiến thủ, gặp khó khăn chỉ biết trốn tránh, làm việc gì cũng chọn cách dễ dàng để làm. Con vậy sao mà giỏi lên được chứ? Được rồi. Con vào bộ phận phát minh được chưa? Kêu đàn chị đi.
2: Chú à, chú muốn nhận Hằng Đạt làm học trò?
3: Dù con đâu có muốn đâu con, nhưng khó mà từ chối được lắm.
2: Nhưng mà chú từng nói con là học trò cuối cùng của chú mà.
3: Chú từng nói vậy cũng tại Kiệt Minh đó, cứ nhờ chú bày vẽ cho nó. gánh nặng trên vai ngày càng lớn, nhiệm vụ quan trọng. Con có phải học trò của chú không vậy?
2: Phải.
3: Vậy con là đàn chị của nó nên con phải giúp chú. Con hãy bày vẽ cho nó bắt đầu từ kiến thức sấy khô cơ bản nhất ha. Giao cho con đó. Đàn chị à, để tôi sắp chưa?

0: đánh sâm, sao cậu ta phải thực tập ở tiệm bánh của chúng ta vậy chứ?
1: Chú Phát nhờ bày cậu ta kiến thức cơ bản về sấy khô. Chú ấy sợ cho cậu ta và bộ phận phát minh sẽ làm ảnh hưởng tới những người khác.
0: Vậy ảnh hưởng tới chúng ta thì phải làm sao đây?
2: Dạ không được thưa bác gái. Khanh học hỏi của con rất giỏi. Tuy bây giờ con không giúp được gì, nhưng con sẽ bắt đầu từ việc quét nhà. Sau này công việc nặng trong tiệm cứ yên tâm giao hết cho con đi. Chắc chắn con làm tốt mà.
3: Bây giờ em rảnh không? Có thể ra ngoài uống cà phê không?
0: Hôm qua cũng như vậy, điện thoại vừa có tin nhắn là coi liền, giống như đang chờ người nào đó.
2: Chờ người á hả?
1: Hai người nhìn chằm chằm con làm gì?
2: Ừ.
1: Mẹ, anh lớp trên đông hẳn tìm con. Con
0: được,
1: ra ngoài
0: được,
1: một lát.
0: Được, đi mau đi, con không cần phải về sớm.
1: Mẹ dọn dẹp giúp con rồi. Nha.
0: Ê, cậu tính đi đâu?
2: Chú Phát dặn con phải theo đàn chị học hỏi mà.
0: Thì học ở tiệm bánh chưa đâu nữa. Để tôi bày cho cậu nha. Nè nè.
2: Báo cáo, kẻ địch bắt đầu tấn công rồi. Tiếp tục chờ ở tiệm bánh đi. Vào phố hả? Chạy nhanh lên. Đậu xe mà cũng lâu nữa à.
3: Không tìm được chỗ đậu mà ba.
2: Nè, bà đã nhốt thằng nhóc Hằng Đạt ở tiệm bánh rồi. Bà cũng đã nghe ngóng rồi. Hôm nay tỉnh phần của nhà con biểu hiện cho tốt nghe không?
3: Ba, làm gì có phải có lỗi với Hằng Đạt lắm không?
2: Chuyện này liên quan tới cháu nội của Vệ Vinh Phát ba đó. Bà đành phải nhịn đau, có lỗi với Hằng Đạt thôi. Cho nên con không chịu được chút đau đớn này. Nó cũng biết nha, phải dùng lực mạnh vậy giành lấy được tỉnh phần, có nghe rõ chưa?
4: Anh tới nhà tôi làm chi?
3: Ba tôi tới tìm bác trai nói chuyện. Tôi tới cùng ba tôi.
4: Bác dậy tới nói chuyện với ba tôi. Anh tới làm chi?
5: Tỉnh phần à? Đã nói rồi bà, chuyện quá khứ cứ để nó qua đi.
4: Không có gì thì đừng có làm phiền ha.
5: Anh Phát rất thân thiết với nhà chúng ta. Tới tìm ba để nói chuyện là chuyện bình thường mà. Sau này hai nhà chúng ta cũng thường xuyên gặp nhau. Còn như vậy sẽ làm người ta khó xử đó. Nè.
3: Nè, uống trà không tốt cho em bé đâu.
5: Thế sao?
3: Để tôi đi rút nước.
4: Đây là nhà tôi, không phải nhà anh. Anh là khách, không phải chủ.
2: Con đừng có khách sáo như vậy. Con khát nước, con cứ sai nó đi rót nước. Đừng có sao đó con.
4: Dạ không cần, con không khát.
5: Uống trà đi.
3: Dạ.
4: Anh đâu có khát đâu.
5: Vậy...
3: Dạ, con không khát.
5: Vậy con ăn trái cây đi.
3: Dạ.
4: Anh không ăn trái cây.
3: Đúng, ban ngày con không ăn trái cây.
5: Vậy ăn bánh đường đen.
4: Anh không ăn đồ ngọt, tóm lại anh sẽ không ăn bất cứ thứ gì. Ba cứ mặc kệ anh đi ha.
3: Đúng, bác mặc kệ cô đi.
5: Được.
2: Con bé cố tình làm vậy mà con vẫn nghe theo. Sao không nghe lời ba giống như vậy chứ? Tỉnh phần, cô lợi hại quá ha. Có thể bắt nó nghe lời là hay lắm á.
5: Sao nói là nghe lời chứ? Là không so đo với thai phụ thôi. Đây mới gọi là đàn ông.
2: Con trai tôi chu đáo với con gái. Điểm này nó được di truyền từ tôi.
4: Con đi làm đi.
5: Ê, con nói hôm nay sẽ đi làm muộn hơn mà.
4: Con không biết bữa nay nhà có khách. Tối công ty sẽ yên tĩnh hơn. Bye bye.
3: Tôi đưa cô đi.
4: Tôi tự lái xe được.
3: Để tôi lái xe cho. Tới công ty cô rồi tôi bắt taxi về.
4: Vệ Vũ Quyền, anh rắc rối quá.
2: Ê, anh có cảm giác từng thấy cảnh tượng này rồi không vậy? Có giống thái độ của vợ tôi năm đó đối với tôi hay không chứ?
5: Anh nói làm tôi thấy đúng là hơi giống á.
3: Cô đậu xe ở đâu vậy?
4: Anh làm vậy tôi thấy rất áp lực.
3: Tỉnh phần à, chuyện này không thể tiếp tục kéo dài nữa. Tôi vẫn luôn đợi cô suy nghĩ thông suốt.
4: Tôi thông suốt rồi là anh không thông suốt đó. Về Vũ Quyền, tôi biết anh vì ruột mất Thái Di nhất thời đang cô đơn. Nhưng anh cũng không thể vì Thái Di đi rồi mà đổi mục tiêu qua tôi được chứ.
3: Cô cho rằng tôi coi cô là vật thế thân của Thái Di, sao cô lại nghĩ vậy?
4: Thì anh nói với tôi cưới trước yêu sau đó, nhớ dẫm.
3: Tôi chấp nhận thử vì con của chúng ta.
4: Giữa chúng ta không hề có tình cảm, thử cái gì mà thử, anh nghĩ gì vậy?
3: Trên đời này ngoài chuyện tình yêu ra còn có trách nhiệm nữa. Tôi là ba của đứa bé này. Đây là trách nhiệm mà tôi phải gánh lấy, cũng là sự thật. Điều này không có bất cứ ai thay thế được hết.
4: Thay thế hả? Anh sợ bị ai thay thế chứ? Quang Hằng Đạt hả? Bây giờ anh muốn giành đứa con hay là thể diện của người đàn ông?
3: Tôi không nói chuyện thể diện ở đây. Tỉnh phần à, dạy dỗ con cái, bất luận về mặt kinh tế hay việc chăm sóc, chắc chắn hai người sẽ có lợi hơn so với một người. Vậy nên tôi mong cô có thể suy nghĩ kỹ hơn đi. có được không?
4: Nói đủ chưa? Anh hãy đặt vấn đề lợi ích vào công việc đi, chúng ta không bằng hợp đồng. Tôi nói lần nữa nha, về Vũ Quyền, tôi không có ý định tìm ba cho đứa bé. Với lại tôi rất bận rộn, đừng phiền tôi nữa.
3: Tịnh Phân à,

0: Vợ chồng đều giành quyền nuôi con. Lúc vừa mới kết hôn thì yêu, sau đó thì sao? Trở mặt làm tổn thương nhau, con cái bị kẹt với ba mẹ, con trẻ làm gì sai hả?
1: Đúng vậy, đúng vậy, con trẻ làm gì sai chứ. Nên chúng ta chỉ cần điều chỉnh lại trình tự, tôi chịu trách nhiệm với việc mình nên chịu, sau đó thì chúng ta bù đắp tình cảm từ từ cũng được.
0: Dừng lại. Vậy Vũ Nguyệt, có lẽ anh quên hết rồi, để tôi nhắc cho anh nhớ nha. Bữa hôm đó anh hứa với tôi là hai chúng ta có thể ngủ chung, có thể mập mờ, nhưng đừng nói tôi yêu. Nhớ lại đi.
1: Mình có hứa với cổ, chúng ta có thể ngủ chung, có thể mập mờ, nhưng mà đừng nói tới yêu. Sao mình lại xấu xa vậy trời? Xin mời, ngồi đi.
2: Cảm ơn anh lớp trên.
1: Cảm ơn nha. Thật là ngại quá, kêu em ra đường đột vậy, có làm phiền em không?
2: Dạ không đâu, không sao. Anh tìm em có việc gì à?
1: À, anh tìm một quán cũng được lắm, nên kêu em ra để coi giùm anh thôi.
2: Ồ, được thôi, chuyện đó thì được thôi.
1: Với lại em nói, tiệm bánh ngọt của nhà em đều do em tự thiết kế đúng không? Tới lúc đó, việc trang hoàng tiệm của anh cũng muốn làm phiền em một chút.
2: Có gì mà làm phiền chứ. Nhưng mà em có một yêu cầu nhỏ này.
1: Yêu cầu nhỏ gì đây?
2: Sau này trong quán của anh phải bày bánh ngọt của em làm.
1: Được thôi, chuyện đó thì dễ thôi mà.
2: Cảm ơn anh.
1: Chào cô Triệu.
3: Tỉnh Sam hả?
2: Khải Kỳ.
1: Hai người quen nhau sao?
3: Đúng vậy đó, trái đất thiệt là nhỏ. Nè.
1: Cảm ơn. Cô Triệu à, về việc trang hoàng, cô có đưa ra yêu cầu gì hay là hạn chế gì không?
3: Chỉ cần anh đừng làm ảnh hưởng tới an toàn kết cấu của căn nhà này, anh muốn trang hoàng ra sao tôi cũng không có ý kiến. Chỉ cần sau này anh trả lại nhà cho tôi như cũ là được rồi.
1: Được. Tính sao mà? Em thấy bề ngoài của quán này ra sao hả?
2: Em thấy cũng được lắm. Phần bố cục và ánh sáng của nó em thấy đều rất thích hợp.
1: Thật ngại quá. Hai người nói chuyện đi. Anh nghe điện thoại đây.
3: Nè, thằng Dĩ ra nước ngoài rồi hả?
2: Đúng vậy.
3: Anh ấy nói là theo đuổi cô. Giờ ra nước ngoài rồi theo đuổi kiểu gì đây?
2: Thì là vậy nè.
3: Anh ấy mới đi có mấy ngày mà gửi nhiều tin nhắn tới vậy đó hả? Ôi trời đất ơi. Đây là quan hàng dĩ mà tôi quen biết thiệt đó hả?
2: Tôi cũng không nghĩ tới anh ấy sẽ gửi nhiều như vậy.
3: Hồi đó tôi gửi tin nhắn, ảnh không trả lời luôn á.
1: Xin lỗi nha, chúng ta nói tiếp đi. Thế sao mà? Theo em thấy thì quán này nên dùng màu sắc nào là đẹp nhất?
2: Em nhớ là anh không thích màu sắc quá đậm, cho nên em nghĩ chọn màu trắng, phong cách đơn giản, để tham khảo làm bản thiết kế. Nếu hòa thêm vào tác phẩm của anh, nhất định cả quán này sẽ trở nên đặc sắc.
1: Đúng là em hiểu anh nhất.
3: Nè, hôm nay đúng là hiếm có, hai chúng ta chụp chung một tấm hình để làm kỷ niệm đi ha.
2: Được đó.
1: Cũng được.
2: Trung hợp thật, hiếm lắm mới được gặp nhau.
3: Nè, 1, 2, 3. Hai người tiếp tục thảo luận đi.
2: Được.
3: Để tôi gửi hình qua cho hai người.
1: Được.
3: Người bạn trai của anh bây giờ đang ở bên cạnh anh lớp trên của cổ.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Giai điệu đam mê của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với chủ đề Ký ức còn lại trong ta. Thưa quý vị và các bạn, có khi nào quý vị và các bạn bất chợt bắt gặp một mùi hương quen thuộc hay nghe lại một giai điệu cũ và chợt thấy lòng mình trùng xuống vì nhớ về một thời đã qua không ạ? Mỗi chúng ta đều mang theo bên mình một ngăn kéo bí mật, nơi lưu giữ những ký ức còn lại trong ta. Đó có thể là những ngày nắng đẹp, nhưng cũng có thể là những ngày mưa buồn. Thế nhưng, khi nhìn lại bằng sự thấu hiểu và lòng bao dung, chúng ta sẽ thấy rằng, dù là niềm vui hay nỗi buồn, thì ký ức chính là sợi dây kết nối chúng ta với chính bản thân mình của quá khứ, giúp ta biết trân trọng hơn sự hiện diện của những người yêu thương trong hiện tại. Hôm nay, Trung Đức mời quý vị hãy cùng mở ngăn kéo ký ức ấy ra. Không phải để buồn bã, mà để mỉm cười và cảm ơn những gì đã qua. Để mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc mang đầy hơi thở của thời gian và những cảm xúc bâng khuâng qua tiếng hát của Nanie. Một bản nhạc mà chỉ cần những nốt đầu tiên vang lên, có lẽ nhiều quý vị sẽ thấy cả một bầu trời kỷ niệm ùa về. Ca khúc Thu Cuối.

Quý vị thân mến, khi chúng ta nhắc về ký ức, đôi khi không chỉ là những niềm vui rực rỡ mà còn là những hình bóng mà ta từng ngỡ rằng sẽ chẳng thể nào rời xa. Nhưng cuộc sống vốn dĩ là một hành trình của những cuộc gặp gỡ và chia ly. Trung Đức luôn nghĩ rằng trong ngăn kéo ký ức của mỗi người, điều khó khăn nhất chính là việc học cách chấp nhận khi phải quên đi một điều gì đó. Quên đi không phải là vì chúng ta tàn nhẫn hay hứng hờ, mà đôi khi đó là sự lựa chọn bình tĩnh nhất để trái tim được nghỉ ngơi. Chúng ta chọn cất đi những kỷ niệm ấy vào một ngăn tủ thật sâu, không phải để xóa nhòa mà để bản thân có thêm can đảm bước tiếp con đường phía trước với một nụ cười bao dung hơn. Chỉ khi biết cách khép lại những cánh cửa cũ, chúng ta mới đủ thấu hiểu để mở ra những trang mới cho tâm hồn mình. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Enyon Kain qua một nhạc phẩm mang tên Khi phải quên đi.

Thưa quý vị và các bạn, thời gian sẽ giúp chúng ta nhận ra rằng kỷ niệm vốn dĩ không mất đi, chúng chỉ chuyển từ một nỗi đau thành một vùng ký ức bình yên trong tâm hồn. Mỗi người trong chúng ta đều sở hữu một vùng trời riêng biệt như thế, nơi lưu giữ những nụ cười, những giọt nước mắt và cả những bài học quý giá mà chúng ta đã góp nhặt được trên hành trình trưởng thành. Khi chúng ta đủ bao dung để nhìn lại, ta sẽ thấy vùng ký ức ấy không hề u tối mà nó lung linh và đẹp đẽ, vì đó chính là bằng chứng cho thấy chúng ta đã sống, đã yêu và đã nỗ lực hết mình. Hãy cùng với Trung Đức bước vào không gian đầy mênh mang và cảm xúc ấy qua giọng ca của Song Thanh. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc mang tên Vùng Ký Ức.

Quý vị thân mến, khi chúng ta mở ngăn kéo ký ức của mình, đôi khi không chỉ thấy những kỷ niệm êm đềm mà còn bắt gặp cả những mảnh vỡ của một tình yêu vẫn còn đang dang dở. Có nỗi đau nào lớn hơn khi hai người vẫn còn yêu nhau, còn thương nhau nhưng lại phải chọn cách xa nhau? Trong khoảnh khắc chia ly ấy, dù là người ở lại hay người ra đi, ai cũng đang cố ghì chặt nước mắt vào trong. Nỗi nhớ ấy không hề lặng lẽ, mà nó như những cơn sóng cứ trào dâng mỗi đêm, khiến ta chỉ muốn hét lên cho vơi đi sự trống trải khi thiếu vắng một vòng tay quen thuộc. Sự tan vỡ trong tình yêu đôi khi không phải là vì hết yêu, mà vì những lý do mà chỉ có những người trong cuộc mới thấu hiểu. Hãy để âm nhạc giúp quý vị nói lên những lời chưa thể ngỏ, sưởi ấm những góc lòng đang giá lạnh vì cô đơn. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng cảm nhận nỗi lòng xa xiết ấy qua giọng hát của Mạnh Lê với ca khúc Ta Nợ.

Các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau đi qua những cung bậc cảm xúc thật mãnh liệt của nỗi nhớ qua ca khúc Ta Nợ. Trung Đức tin rằng, trong mỗi ngăn kéo ký ức, dù có những trang buồn, những lời xin lỗi chưa kịp nói hay những nỗi nhớ da diết, thì mục đích cuối cùng của việc nhìn lại vẫn là để chúng ta biết trân trọng hơn hạnh phúc của ngày hôm nay. Khi ta dũng cảm để những ưu phiền tan đi, ta sẽ thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Và đó cũng là lúc chúng ta sẵn sàng mở lòng để đi giữa trời rực rỡ. Rất nhiều điều tươi đẹp đang chờ đón, bao nhiêu nụ cười cần được trao đi và bao nhiêu yêu thương đang mời gọi. Trung Đức mong rằng mỗi quý vị sau khi khép lại những ngăn kéo cũ sẽ tự tin bước đi trên con đường rực rỡ của mình với một trái tim tràn đầy hy vọng. Hãy cùng cảm nhận nguồn năng lượng tích cực, sự trẻ trung và đặng ngời ấy qua một sáng tác của Ngô Lan Hương. Mời các bạn cùng lắng nghe Đi giữa trời rực rỡ. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Giai điệu đam mê kỳ này với chủ đề Ký ức còn lại trong ta. Các bạn có thể xem lại chương trình tại website drt.vn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thân ái, chào tạm biệt.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá. Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là một xe ô tô biển kiểm soát 60C63596 do Ủy ban Nhân dân xã Eka được giao quản lý, xử lý. Nơi bảo quản tài sản số 09 Trần Hưng Đạo, xã Eka, tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị có tài sản, phòng kinh tế xã Eka số 09 Trần Hưng Đạo, xã Eka, tỉnh Đắk Lắk. Tổng giá khởi điểm 421.018.000 đồng, tiền đặt trước 84 triệu đồng. Bán tiếp nhận hồ sơ đến 17:30 ngày 17 tháng 8 năm 2026 tại trung tâm, đấu giá vào lúc 8:30 ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại trụ sở trung tâm. Các nội dung khác thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá. Liên hệ 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên đề truyền hình công thương của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, cả tỉnh hiện có gần 800 sản phẩm OCOP và nhiều sản phẩm đặc trưng, đặc sản của địa phương được khách hàng ưa chuộng. Trong đó đa số đều đã được đầu tư về mẫu mã, chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường. Tuy vậy, với không ít chủ thể thì bài toán khó nhất không phải sản xuất mà là tìm đầu ra ổn định. Trong thời gian qua, địa phương cùng ngành chức năng đã triển khai nhiều hoạt động

0: trạng mạnh ai nấy bán khiến lượng tiêu thụ nhiều sản phẩm chưa được như kỳ vọng. Trước yêu cầu đó, địa phương đã xây dựng điểm trưng bày tập trung, tạo thành kênh phân phối hàng hóa đến gần hơn với người tiêu dùng mà chủ thể thì không tốn quá nhiều chi phí trung gian.
1: Sản phẩm đạt OCOP 4 sao năm 2025, hiện cơ sở đậu dầm Nga Sơn sản xuất khoảng 200kg sản phẩm mỗi tháng. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là trong tỉnh và có mặt ở một số tỉnh thành trên cả nước qua kênh online, gửi hàng đến tận nhà khách hàng. Tuy nhiên, lượng hàng bán ra hiện chưa ổn định, còn phụ thuộc nhiều vào lượng đơn đặt hàng của khách quen. Hiện nay, cơ sở đã đầu tư hệ thống máy móc hiện đại trong đóng hộp sản phẩm, giúp thanh trùng thực phẩm và hạn chế sử dụng chất bảo quản. Khi đã đáp ứng được những yêu cầu của thị trường, đạt được các chứng nhận như OCOP, sản phẩm công nghiệp nộp thu tiêu biểu cấp tỉnh, cơ sở kỳ vọng lượng tiêu thụ sẽ tăng lên.
2: Thì ở đây cũng tới bạn đồng viên thanh niên sẽ khoan nhau trực đi mua hàng để giới thiệu về cái sản phẩm của địa bàn mình. Và trong đó thì sẽ kết nối với thương mại điện tử mạnh hơn để mà mình truyền thông sản phẩm địa phương. Và hiện tại cũng có một số sàn như Shopee hoặc Lazada và một số sàn của bên tỉnh kết nối.
1: Mới đây, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tây Hòa tổ chức lễ khai trương điểm trưng bày giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu xã Tây Hòa. Hiện điểm trưng bày giới thiệu trên 20 sản phẩm đặc trưng của xã Tây Hòa, tiêu biểu như đậu dầm Nga Sơn tofu, rượu dâu tầm của hợp tác xã Hòa Phong, đát rim thơm, bánh tráng gạo Yến Huy, yến sào cao cấp Càng Hóa, bột mè đen, bột ngũ cốc, phai mì chính, gạo tím than. Bên cạnh đó còn có nhiều sản phẩm đặc trưng thuộc các xã lân cận như sản phẩm bột hạt sen Hòa Đồng, trà tim sen, tinh bột nghệ Mai Thu Sơn Thành cùng nhiều sản phẩm khác. Các sản phẩm được trưng bày miễn phí tại đây. Xã đoàn cũng cử người dân luân phiên để tư vấn bán hàng. Nhiều chủ thể cho biết đây là cơ hội để người sản xuất gặp được khách hàng nhiều hơn, giúp khắc phục được những tồn tại hạn chế của sản phẩm. Điểm trưng bày còn hướng đến việc đưa sản phẩm lên môi trường số.
3: Địa bàn xã Tây Hòa thì có trên 10 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Thì phải nói thì trong thời gian qua thì các sản phẩm OCOP khi đạt được cái chứng nhận của cấp có thẩm quyền thì cơ bản thì cũng trong cái tiêu thụ thì cũng cơ bản thì tiêu thụ ở trong khu vực ở địa phương thôi, còn đỡ mày quảng bá rồi tiêu thụ ở các cái xã lân cận cũng như là ở ngoài tỉnh thì nói chung là rất hạn chế. Nên là mục tiêu của cái điểm trưng bày này là sẽ là nơi tập hợp các cái sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu của xã Tây Hòa cũng như các cái xã lân cận để mục đích là trước tiên là sẽ bán hàng và tập trung trong cái việc là live stream và bán hàng qua mạng. Qua đó thì sẽ giới thiệu các cái sản phẩm OCOP trên địa bàn như các xã lân cận đến với người tiêu dùng nó gần hơn và nó sẽ nhiều cái đối tượng tiếp cận hơn so với cái vừa rồi thì đạt sản phẩm OCOP nhưng mà chỉ tiêu thụ là ở trong của địa phương đấy thôi.
1: Việc đưa điểm trưng bày và bán sản phẩm OCOP vào hoạt động là dấu mốc quan trọng trong công tác quảng bá sâu rộng, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của xã Tây Hòa cũng như các xã lân cận trong khu vực đến người tiêu dùng và du khách. Theo đánh giá của địa phương, thời gian qua các chủ thể OCOP trên địa bàn đã chú trọng đầu tư, nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm. Tuy nhiên, sản phẩm địa phương hiện chưa đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh của thị trường hiện nay. Việc tiêu thụ cũng chỉ hạn chế qua các mối quen hoặc bán lẻ quy mô nhỏ. Khi các sản phẩm được tập trung lại cũng giúp địa phương có cái nhìn tổng thể, từ đó có định hướng hỗ trợ chủ thể phát triển hơn trong thời gian tới.
4: Và chúng tôi cũng mong muốn rằng là tiếp tục là đối với các chủ thể OCOP và của các địa bàn xã và tiếp tục đầu tư và đặc biệt là nâng cao vào cái hàm lượng chất lượng và cái đào khoa học công nghệ đó, và rồi gắn liền với những cái mẫu mã tức là các chuyên nghiệp thân thiện với môi trường và đảm được là ứng dụng vào những cái một hướng đến là những cái tiêu chuẩn cao hơn để được hàng hóa được rộng rãi vào trong những cái siêu thị và đặc biệt là phải hướng đến những cái thị trường tiêu chuẩn của quốc tế. Và bên cạnh đó thì cũng phải xây dựng được là cái mã truy xuất nguồn gốc theo đúng như là cái định hướng của khoa học công nghệ.
0: Thưa quý vị và các bạn, hàng hóa có chất lượng nhưng chỉ bán ở địa phương thôi thì chưa đủ. Mới đây, Sở Công Thương đã phối hợp khai trương điểm nhận diện hàng Việt nằm ngay trong siêu thị, nơi đông đảo người dân địa phương và du khách đến tham quan mua sắm mỗi ngày, giúp sản phẩm OCOP và hàng đặc trưng của tỉnh có thêm cơ hội đến với khách hàng.
1: Điểm trưng bày này được bố trí bên trong siêu thị có mát Tuy Hòa, với các kệ hàng được sắp xếp hiện đại, thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

0: Các mặt hàng được giới thiệu tại đây khá đa dạng, bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm, thuộc nhóm hàng nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh như cà phê, nông sản sấy khô, bột ngũ cốc, thực phẩm chế biến, nước mắm. Theo ban tổ chức, mô hình này không chỉ giúp nâng cao nhận diện thương hiệu cho các sản phẩm Việt mà còn thêm cơ hội để doanh nghiệp địa phương tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại, mở rộng thị trường tiêu thụ.
1: Cái sản phẩm ngũ cốc của mình được vào siêu thị năm 2021. Lúc đó thì cái sản phẩm của mình này nó chưa có đạt OCOP và cái chương trình OCOP nó chưa được phổ biến rộng như bây giờ. Và sau đó là mình cũng cố gắng mình nâng tầm cái sản phẩm mình lên, mình hoàn thành cái những cái giấy tờ thủ tục để mà tham gia OCOP. Bây giờ sản phẩm của mình là đã đạt OCOP 3 sao. Thì mình cũng mong những người Việt Nam ấy ưu tiên dùng hàng Việt Nam để cho góp phần xây dựng kinh tế Việt.
0: Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, ngoài điểm trưng bày được hình thành trong năm nay, từ năm 2020 đến 2025, đơn vị triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng 4 điểm bán hàng Việt Nam tại siêu thị Co-op Buôn Ma Thuột, siêu thị Co-op Chợ Mờ Ga, siêu thị Co-op Buôn Hồ. Mỗi điểm trưng bày được thiết kế khoảng 50m², giới thiệu gần 500 sản phẩm hàng hóa được sản xuất trong nước. Ngoài việc được hỗ trợ về trang trí trưng bày, các điểm bán còn được hỗ trợ tuyên truyền quảng bá, giới thiệu sản phẩm, cách trưng bày hàng hóa tiện ích, phân theo từng loại hàng, nhóm hàng, từ đó giúp cửa hàng bài trí khoa học, thuận tiện cho người tiêu dùng lựa chọn. Cũng theo Sở Công Thương Đắk Lắk, việc hình thành điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại mà còn mang ý nghĩa lan tỏa tinh thần người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, góp phần đưa các sản phẩm Việt có chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng, tạo thêm cơ hội quảng bá kết nối tiêu thụ cho các doanh nghiệp trong nước.
1: Chúng tôi cũng có kế hoạch là phát triển cái hàng sản phẩm của địa phương mà mở rộng cái gian hàng, mở rộng cái sản phẩm. Đồng thời thì chúng tôi cũng giới thiệu các sản phẩm địa phương tại tỉnh Đắk Lắk đến cho các đơn vị trong cái hệ thống của chúng tôi.
2: Hiện nay thì không chỉ Co-op Mart, chúng tôi hỗ trợ các cái sản phẩm mà sản xuất ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đưa vào các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn, trong đó có Co-op Mart. Thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các cái sản phẩm của các doanh nghiệp sẽ đưa vào siêu thị. Trước mắt là chúng tôi duy trì và từng bước mà hỗ trợ các cái doanh nghiệp làm sao mà có một cái khu trưng bày tất cả các cái sản phẩm của tỉnh Đắk Lắk trong tương lai.
0: Đây là mô hình có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh các sản phẩm hàng hóa Việt Nam có thương hiệu, uy tín, chất lượng, đồng thời tạo điều kiện để người tiêu dùng dễ dàng nhận diện, tiếp cận và lựa chọn sản phẩm Việt Nam, từ đó xây dựng niềm tin và hình thành thói quen ưu tiên sử dụng hàng Việt của người dân trong tỉnh. Sau khi triển khai công tác tuyên truyền về điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam, Tinh hoa hàng Việt Nam, quy mô diện mạo của các cửa hàng đã được thay đổi rất nhiều, hàng hóa được sắp xếp trưng bày đảm bảo đúng tính chất, chủng loại và có tính thẩm mỹ cao, thu hút lượng lớn khách đến tham quan mua sắm.
3: Khi mà mình vào hệ thống siêu thị Sài Gòn Cóp thì kiểm tra định kỳ, thường là một năm một lần. Thì mình thì nhà cung cấp mình thì vào tập trung nên là hệ thống liên hiệp Sài Gòn Cóp cấp tổng sẽ kiểm tra mình bán cho các hệ thống siêu thị cấp mát. Thì nói chung thì cái nguồn sản xuất ra, nguồn cung thì ổn định, các sản phẩm ra thì mình yên tâm mình sản xuất.
0: Sau một năm Đắk Lắk và Phú Yên hợp nhất thành tỉnh Đắk Lắk mới, những đổi thay không chỉ thể hiện trên bản đồ hành chính mà còn hiện hữu trong hành trình của từng sản phẩm OCOP. Tham gia rất nhiều kỳ hội chợ tại khu vực Đông Đắk Lắk, gian hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất cà phê Lê Sơn, xã Eka luôn thu hút đông khách. Nhiều năm trước, cà phê Lê Sơn đã có mặt tại thị trường Phú Yên và được người tiêu dùng đón nhận tích cực. Sau khi hai địa phương trở thành một đơn vị hành chính thống nhất, việc kết nối thị trường thuận lợi hơn, mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất và định hướng phát triển lâu dài.
4: Trước đây mình ở Đắk Lắk thực sự, nhưng mà bây giờ hôm nay mình đang đến với cả vùng biển của Phú Yên và tự nhiên mình nhận thấy là tỉnh Đắk Lắk bây giờ rất là rộng lớn. Và cái sự kết nối là tuyệt vời, bởi vì giữa rừng và biển nó có cái gì đó nó đã gắn kết rồi. Và bây giờ với cái xu thế sáp nhập như vậy thì chắc chắn sản phẩm của hai bên cũng sẽ đem lại cái giá trị là kết nối được rất là nhiều điều.
0: Còn với cơ sở Hùng Miên, xã Sông Hình, Điều dễ nhận thấy nhất sau một năm sáp nhập là thị trường tiêu thụ ngày càng rộng mở, không đơn thuần là bán được nhiều sản phẩm hơn, mà là doanh nghiệp có thêm cơ hội gặp gỡ các đối tác, kết nối chuỗi phân phối và quảng bá thương hiệu. Khi không gian kinh tế được mở rộng, các chủ thể OCOP cũng có điều kiện học hỏi lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng thương hiệu, hoàn thiện bao bì, nâng cao chất lượng và phát triển các kênh bán hàng hiện đại.
5: Cái xúc tiến thương mại thì vẫn hỗ trợ các cơ sở, sở công thương vẫn hỗ trợ cho các doanh nghiệp, vẫn đi xúc tiến thương mại khắp mọi nơi, vẫn người dân vẫn đón nhận sản phẩm cũng rất là tốt.
0: Hiện cả tỉnh có 764 sản phẩm OCOP 3 sao đến 5 sao của 372 chủ thể. Không chỉ là sự lớn mạnh của chương trình mỗi xã một sản phẩm, đáng chú ý hơn là sự thay đổi trong tư duy phát triển của các chủ thể. Từ chỗ tập trung vào từng sản phẩm riêng lẻ, nhiều doanh nghiệp và cơ sở sản xuất đã bắt đầu hướng tới liên kết vùng nguyên liệu, đầu tư chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.
6: Về các sản phẩm thì chúng tôi có thường xuyên có nhiều cái hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại cả trong nước và ngoài nước. Bên cạnh đó thì cũng có những chương trình hỗ trợ liên quan đến kinh phí về phát triển về bao bì sản phẩm, hoặc là kết nối bây giờ đang hướng đến là livestream bán hàng, hoặc là phát triển lên sàn thương mại điện tử. Thì đây là những hoạt động hỗ trợ mới mà chúng tôi vẫn đang đồng hành cùng với doanh nghiệp.
0: Sự kết hợp hài hòa giữa kênh bán lẻ hiện đại và mạng lưới phân phối tại địa phương được đánh giá là tạo chân kiện vững chắc. Khi khoảng cách địa lý được xóa nhòa, không còn chỉ là câu chuyện bán hàng mà còn góp phần nâng tầm thương hiệu sản phẩm của tỉnh Đắk Lắk. Không phải mọi sản phẩm OCOP đều sẽ trở thành thương hiệu lớn, nhưng khi đặc sản của mỗi xã có thêm nhiều cánh cửa để bước vào thị trường thì giá trị của sản phẩm sẽ không chỉ được đo bằng doanh số mà còn bằng khả năng giữ nghề truyền thống, nâng thu nhập cho người dân và khẳng định thương hiệu của mỗi vùng đất.
7: Đến đây thì chương trình truyền hình công thương của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

Thiếu Nhi xin chào các bạn và rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Các bạn thân mến, mỗi mùa hè đều mang đến cho chúng mình những kỷ niệm thật đẹp. Có bạn nhớ những chuyến đi du lịch cùng gia đình, có bạn nhớ những ngày vui chơi cùng với bạn bè. Còn với hơn 120 bạn tham gia Beat Dance 2026, mùa hè năm nay được lưu giữ bằng những giai điệu sôi động, những bước nhảy đầy năng lượng và niềm vui khi được cùng nhau đứng trên sân khấu. Đối với các bạn, đây không chỉ là cơ hội mà còn là sân chơi để các bạn gặp gỡ, kết nối những người bạn có chung niềm đam mê, mạnh dạn thể hiện bản thân và thêm những trải nghiệm đáng nhớ trong kỳ nghỉ hè này. Trong phần đầu của chương trình Tạp chí Thiếu Nhi hôm nay, Thủy Nhiên mời các bạn cùng nhìn lại những khoảnh khắc đẹp của đêm chung kết Beat Dance 2026 qua phóng sự Nhịp nhạc mùa hè nhé. Thì Beat Dance 2026 do đoàn phường Buôn Ma Thuột phối hợp cùng nhóm sinh viên FPT Polytechnic One Beat tổ chức. Ngay khi bắt đầu diễn ra cuộc thi, phía sau sân khấu, không khí chuẩn bị cũng vô cùng rộn ràng. Các đội tranh thủ tập lại những động tác cuối cùng, chỉnh lại trang phục và động viên nhau trước giờ biểu diễn. Trên gương mặt nhiều bạn vẫn còn chút hồi hộp, nhưng

0: một chút hồi hộp, nhưng em chắc chắn em nhóm em sẽ được giải nhất. Vì em thấy mấy em rất tích cực, cực học và luôn cố gắng. Nếu đội em bị không được giải nhất thì chúng em cũng sẽ buồn. Nhưng chúng em đã có một trải nghiệm rất thú vị.
1: Lần đầu đứng trước đông người, hồi hộp là cảm giác của rất nhiều bạn. Nhưng chỉ cần nhìn thấy những người bạn đứng bên cạnh, chăm chỉ luyện tập, sự lo lắng dường như cũng vơi đi. Thay vào đó là quyết tâm cùng nhau hoàn thành thật tốt phần thi của mình.
2: Chúng con luyện tập rất chăm chỉ, rất vui và ngày nào luyện tập cũng cố gắng. Khi tập với các bạn con cảm thấy rất vui. Con đến đây để được giải nhất, nếu không được giải nhất thì sẽ cố gắng lần sau.
1: Điều đẹp nhất mà Big Dance 2026 mang lại có lẽ

0: một cái hoạt động cụ thể hóa do tổ chức đoàn hội đội nhằm đồng hành cùng với lại thanh thiếu nhi, và đặc biệt là góp phần phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, cũng như là xây dựng nên những cái môi trường sinh hoạt lành mạnh và bổ ích cho thanh thiếu nhi, và đặc biệt là trong dịp hè. Chúng tôi cũng kỳ vọng Big Dance sẽ là một cái hoạt động thường niên và ngày càng có cái sức lan tỏa.
1: Cuộc thi năm nay có 13 đội thi với hơn 120 thí sinh đến từ nhiều câu lạc bộ trên toàn tỉnh. Mỗi đội mang đến một màu sắc riêng, có đội sôi động, mạnh mẽ, có đội hồn nhiên, vui tươi. Nhưng ở tất cả các tiết mục đều có thể cảm nhận được sự đoàn kết và niềm vui của các bạn khi được cùng nhau biểu diễn.
2: Trước tiên thì tôi muốn các bạn lên để giao lưu, học hỏi, được tự tin hơn, đứng lên sân khấu. Cũng không mong muốn gì nhiều hơn. Các bạn mà tham gia được lớp nhảy thì các bạn sẽ nhanh nhẹn hơn, các bạn hoạt bát hơn. Các bạn về nhà những cái thời gian đó các bạn sẽ không có xem điện thoại, thì các bạn đi học nhảy thì được nâng cao sức khỏe, rèn luyện sức khỏe hơn.
1: Chỉ vài phút trên sân khấu nhưng để có được những bước nhảy đều đẹp là biết bao lần các bạn cùng nhau luyện tập, sửa chữa từng động tác và động viên nhau cố gắng. Chính những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy đã giúp các bạn thêm tự tin mỗi khi đứng trước khán giả. Và với nhiều bạn, đây còn là dịp để gặp gỡ những người bạn mới, học hỏi từ các đội thi khác và lưu giữ thêm nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Không chỉ trên sân khấu, ở phía dưới hàng ghế khán giả cũng có những cảm xúc rất đặc biệt. Mỗi khi một đội hoàn thành phần thi, những tràng pháo tay lại vang lên. Nhiều phụ huynh chăm chú theo dõi từng bước nhảy của con, cẩn thận ghi lại từng khoảnh khắc bằng điện thoại để lưu giữ một kỷ niệm đẹp của mùa hè. Có những lúc cơn mưa bất chợt ghé qua, nhưng những chiếc ô vẫn mở, những ánh mắt vẫn hướng về sân khấu, dường như không ai muốn bỏ lỡ phần trình diễn của các bạn.
0: Bé nhà tôi thì ngày xưa là nhút nhát, nhưng mà từ khi mà tham gia nhảy với lại đội của BNG Club á, thì trở nên là dạn dĩ hơn, bé năng động hơn, và khi mà lên sân khấu thì không có bị sợ nữa. Thật sự rất là vui và hạnh phúc vì con mình nó đã thoát ra được một cách khỏi cái vùng an toàn của mình. Ngày hôm nay nếu mà được giải thì tốt, mà không được giải thì coi như là tôi đã cho con trải nghiệm một cái cuộc thi rất là ý nghĩa.
1: Với nhiều bậc phụ huynh, điều quý giá nhất không phải là chiếc cúp hay tấm huy chương, mà là được nhìn thấy con mình ngày càng tự tin, mạnh dạn và biết vượt qua chính mình. Còn với các bạn, mỗi buổi tập, mỗi lần cùng đồng đội đứng trên sân khấu đều là những trải nghiệm đáng nhớ.
3: Nỗ lực dù có một vài lúc là rất là mệt, các bạn như là muốn bỏ luôn rồi, mà các bạn vẫn cố gắng để cho bài hôm nay. Mặc dù là trên sân khấu này nó vẫn có một vài thứ chưa mong muốn, nhưng mà em thấy tất cả các bạn cũng rất là cố gắng hết sức mình để làm hoàn thành xong cái bài này.
1: Sau những phần trình diễn đầy sôi động là khoảnh khắc tất cả các đội mong chờ nhất. Khi tên các đội lần lượt được sướng lên, cả sân khấu như vỡ òa trong tiếng reo vui và những tràng pháo tay chúc mừng. Có đội mỉm cười hạnh phúc khi được gọi tên, cũng có đội còn chút tiếc nuối. Nhưng rồi những cái ôm, những cái nắm tay và lời chúc mừng dành cho nhau đã làm cho đêm chung kết thêm ấm áp.
4: Em cũng vui cho nhóm, tại vì là thật ra chúng em cũng tập luyện rất là cố gắng, và em hôm nay em rất xúc động vì hôm nay là buổi cuối đi diễn của em rồi. Dạ, để lại cho em nhiều ấn tượng nhất chắc chắn là bạn bè của em, tại vì là họ, nếu như mà không có họ thì chắc chắn một mình em sẽ không cần được tất cả các đối thủ.
1: Có lẽ sau cuộc thi, điều còn ở lại trong ký ức của nhiều bạn nhỏ không chỉ là những bước nhảy trên sân khấu, mà còn là những người bạn đã cùng mình luyện tập, cùng động viên nhau và cùng viết lên một mùa hè thật đáng nhớ.
4: Em rất là vui và xúc động khi mà đội em giành được giải nhất trong kỳ thi Big Dance năm nay. Thật là sự xúc động cho khoảng khắc này. Dạ, và em muốn gửi đến gia đình là cha mẹ ơi, con làm được rồi.
1: Một câu nói giản dị nhưng chứa đựng niềm vui và niềm tự hào sau những tháng ngày cố gắng. Đó cũng là món quà ý nghĩa nhất mà các bạn muốn gửi đến gia đình, những người luôn âm thầm đồng hành và cổ vũ trên từng bước trưởng thành.
5: Nghe tên tới TUT Dance Team được giải quán quân thì tôi gọi là rất là vỡ hòa, bởi vì tôi thấy học trò của tôi quá là tuyệt vời.
1: chiếc cúp sẽ được nâng niu mang về, những tấm huy chương rồi cũng sẽ cất giữ như một kỷ niệm đẹp. Còn điều ở lại sau đêm Big Dance 2026 là sự tự tin của những bạn dám bước lên sân khấu, là tình bạn được vun đắp qua mỗi buổi tập và là những nụ cười rạng rỡ sau khi đã cùng nhau cố gắng hết mình. Đêm chung kết khép lại, tiếng nhạc dần lắng xuống, sân khấu cũng khép lại những ánh đèn rực rỡ. Nhưng những giai điệu của mùa hè vẫn sẽ còn gần vàng trong ký ức của mỗi bạn. Bởi có những mùa hè được nhớ mãi không phải vì những giải thưởng mang về, mà vì đó là mùa hè các bạn đã mạnh dạn bước ra sân khấu, cháy hết mình với đam mê.

0: bạn thân mến, mùa hè không chỉ là khoảng thời gian để vui chơi, khám phá và theo đuổi những sở thích, đam mê của mình, mà còn là dịp để chúng mình học thêm nhiều kỹ năng sống bổ ích, biết phụ giúp ông bà, bố mẹ những công việc vừa sức trong gia đình. Nhiều bạn đã bắt đầu tập nhặt rau, nấu cơm hay chiên rán những món ăn đơn giản. Tuy nhiên, nếu chẳng may chảo dầu đang sôi bốc cháy mà xử lý không đúng cách thì có thể gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng. Vậy trong tình huống này, chúng mình cần làm như thế nào nhỉ? Mời các bạn cùng đến với chuyên mục Mẹo nhỏ mùa hè. Đại úy Nguyễn Xuân Vinh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý an toàn khi xảy ra cháy dầu mỡ trong quá trình nấu ăn. Mời các bạn cùng theo dõi nhé!
1: Vào mỗi dịp hè thì là trẻ em này được ở nhà rất là nhiều. Thì trong những cái dịp hè như thế thì thường xảy ra các cái vụ tai nạn hoặc là sự cố cháy nổ liên quan đến vấn đề trẻ em. Thì một trong những cái vấn đề mà thường hay gặp phải nhất đó là các cái sự cố cháy nổ. Ví dụ như chúng ta đang đun nấu ở nhà, không may cháy lên các cái xoong hoặc cái chảo chúng ta, thì chúng ta cần phải biết cách xử lý. Không những là các bạn nhỏ mà cả phụ huynh và người lớn chúng ta cũng cần biết cách xử lý để dạy trẻ khi mà không may gặp phải các sự cố đó. Thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bậc phụ huynh và các em học sinh chúng ta một số cách xử lý các đám cháy dầu mỡ cơ bản, làm sao chúng ta có thể xử lý một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thì cách thứ nhất thì chúng ta sử dụng nắp vung hoặc nắp nồi, chúng ta đậy trực tiếp lên cái xoong hoặc là cái nồi đang cháy. Thì như thế thì oxy nó sẽ không cung cấp được cho đám cháy và đám cháy sẽ tự dập tắt. Cách thứ hai, chúng ta có thể dùng một miếng vải hoặc là một cái khăn, thì chúng ta đi nhúng nước, sau đó chúng ta đậy kín lại cái vung hoặc cái đậy kín lại cái xoong hoặc cái nồi đang cháy. Thì như thế thì oxy nó cũng sẽ không cung cấp cho đám cháy và đám cháy sẽ tự dập tắt. Cách thứ ba là chúng ta, nếu mà nhà các bậc phụ huynh chúng ta có các cái bình chữa cháy xách tay, thì chúng ta có thể sử dụng các cái bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy. Sau đó chúng ta khóa van bình khí ga lại và chúng ta tắt bếp. Thì đó là ba cách. Và một cái lưu ý dành cho các cái bậc phụ huynh và các em nhỏ là đối với các đám cháy dầu mỡ thì chúng ta tuyệt đối là không được đổ nước trực tiếp vào trong các đám cháy dầu mỡ như thế, bởi vì như thế rất là nguy hiểm. Vì khi chúng ta đổ như thế thì ngọn lửa nó sẽ bừng lên rất là lớn và gây nguy hiểm cho chính ba mẹ và cho các em.
0: Các bạn thân mến, mùa hè sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi chúng mình có thêm những trải nghiệm đẹp, những người bạn mới và cả những kỹ năng để tự bảo vệ mình trong cuộc sống. Hy vọng rằng qua chương trình hôm nay, các bạn không chỉ có thêm những niềm vui của mùa hè mà còn bỏ túi một kỹ năng nhỏ nhưng rất hữu ích để an toàn cho cuộc sống hàng ngày. Đến đây, chương trình tạp chí thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng chương trình. Thủy Nhiên xin chào tạm biệt và chúc các bạn có một mùa hè thật vui, thật an toàn và tràn ngập những kỷ niệm đáng nhớ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

gần đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basalt của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ấn lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay bèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất.

0: Thơm quá.
1: Đến rồi sao? Sao còn phải làm bài tập đi chứ?
2: Dạ.
1: Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi?
2: Gì?
1: Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình. Này, sao không làm gì vậy? À, đúng rồi, tay cầm. Tay cầm, phải xoay tay cầm. À, thật là. Làm sao vậy? Ta giúp một tay nhé. Ai cha. Tàu Wiki. Biến hình, biến hình.

0: tuổi.
1: Tàu Wiki biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau biến hình. Kaburia biến hình. Zikirios biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bác tước lại phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Chạy đi, báo đốm. Có tin nhắn. Kaburia ơi, mẹ buồn lắm. Mì tương đen mẹ gọi từ 100 năm trước vẫn chưa đến. Chậm quá. Mẹ ơi, mẹ đừng lo. Con sẽ gửi cho mẹ món đó một cách nhanh nhất từ trái đất. Nhờ con đấy, Kaburia. Nhưng mà ai nhanh nhất nhỉ? Nhanh nhất là tôi, là thỏ. Tưng tưng tưng. Wow, thỏ. Người nhanh thật đấy. Khoan thoát. Không đâu, đại điểu chúng tôi nhanh hơn. Wow, nhanh thật, đại điểu. Nói gì thế? Tôi mới nhanh nhất. Hình như có gì vừa chạy qua đây. Là tôi đấy, báo đốm. Báo đốm là động vật nhanh nhất trên đất liền. Rốt cuộc là nhanh như thế nào? So với gì được nhỉ? Ra rồi. Từ điểm so sánh của Zikirios, nếu so sánh với ô tô thì wow, nhanh thật. Báo đốm cũng nhanh. Vận tốc hiện tại là 100 km/h. Wow, gần bằng ô tô nhỉ. Đúng rồi, chúng tôi rất nhanh. Nhưng làm thế nào mà lại nhanh như thế? Loài báo đốm chúng tôi nhẹ như bông. Hơn nữa, chân sau lại rất chắc chắn. Được, ta quyết định rồi. Báo đốm, ta bổ nhiệm ngươi làm nhân viên giao mì tương đen đến hành tinh Wiki. Cái gì? Ai cho phép cô tự ý quyết định? Này, đi đâu đấy? Phải giao hàng đến hành tinh Wiki chứ. Đừng đi theo tôi. Tôi có bí mật không thể nói được. Bí mật không thể nói được ư? Rốt cuộc là gì? Chúng tôi có thể chạy nhanh với quãng đường ngắn, nhưng không thể chạy được lâu. Chưa gì hết hơi rồi. Tôi không chạy thêm được nữa đâu. Nhanh vậy á? Mới chạy có vài giây thôi mà. Thấy chưa, tôi mệt ngay mà. Chúng tôi khó mà chạy nhanh quá 20 giây được. Mệt quá. Chắc tôi chạy quá sức. Chờ chút, để tôi đi uống nước đã. Nghỉ một lát rồi đi tiếp nhỉ? Những lúc thế này thì leo lên cây. Sao lại nghỉ lên cây? Như thế thì thú dữ có đến thì ở đây vẫn an toàn. Wow, báo đốm, cậu thông minh thật đấy. Nào, nghỉ đủ rồi thì đi săn mồi tiếp nhỉ? Nào, chuẩn bị, xuất phát. Ôi mẹ ơi, chạy đi.

nhanh quá. Giao cho tôi hai suất mì tương đen. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Trên trái đất có đốm đen biết chạy sinh sống. Tiếng trái đất là báo đốm. Cabu, Cabu, bài hát về động vật của Cambodia. Vung vút, vung vút, vung vút. Thích thật, báo đốm thích thật. Vung vút, vung vút, vung vút. Thích thật, chạy nhanh, thích thật. Thích thật, thích thật, báo đốm. Wow. Thích thật, thích thật, báo đốm. Wow. Vung vút, báo đốm, thích thật. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi của Wiki. Động vật chạy nhanh nhất trên đất liền là số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Kikidiot trả lời đúng. Kaburia bị phạt. Đúng rồi. Hình phạt. Đúng rồi. Kaburia muốn nhận hình phạt. Tới rồi, tới rồi. Chắc chắn sẽ cắp lấy ta. Lại là ta. Yên xem nào. Công chúa. Ôi, Zikidios này sẽ bảo vệ công chúa. Này, sao người lại vào? Rốt cuộc hình phạt là gì? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Tôi phải thoát ra khỏi đây. Mở ra, mở ra, mở ra. Công chúa chờ tôi nhé. Tôi sẽ bảo vệ công chúa. Cửa ra ở đâu nhỉ? Có ai không? Có ai không? Ôi trời, gì vậy? Sao, sao lại có voi? Không ổn rồi. Sợ quá. Biến hình. Gì thế? Wow, chơi với cái bóng vui quá. Ây da. Đây có phải chân gà không? À, phải ra khỏi đây. Ra khỏi đây thôi. Có gì rơi ra kìa? Nhặt lên đi. Có sao không?

Sao ngươi nặng thế nhỉ? Ơ, lại tới rồi. Tới rồi. Wow. Gì thế? Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì chị sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh, nhanh quay về thôi nào công chúa ơi. Đúng vậy,

0: Huy hiệu Wiki thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa. Biến hình. Hả? Bài tập xong hết rồi này. Mẹ ơi, con học xong rồi.
1: Bá tước điện thoại Zikirios. Sốc, sốc, sốc. Vốn dĩ là người
0: ta là ngôi sao tuyệt nhất hành tinh Wiki. Bởi vì khoe khoang nên làm ông trời nổi giận, ta sẽ nguyền rủa ngươi. Gương mặt đẹp trai bị nhốt trong màn hình. Đợi đã, lời nguyền không dừng lại ở đó. Công chúa, công chúa, không được, làm ơn công chúa ơi. Zikirios trở thành vệ sĩ bảo vệ cho công chúa Kabudia ngổ ngáo.

lùm có cốc cầm điệu vân sang lại đàn bình gặp khắp yên làm hạt trạm đông rốt lại cả hạt trạm rộng rộng lại bùn cả nạp cái chập răng mừng hạt trạm rộng lại đàn hạt trạm đông ở sập lụm đông rốt đặc lắp lặn này lùm cầm điệu vân sang lại đàn bình gặp trèm đỉnh lăng lại chỉ mạ rốt bìm lý hạt trạm mình đạch mà bọa về hầm cạp địa lại tiếp bự địa cái giá ôm điệu vân sang lại đàn bình gặp tì tùm bỏ lộ buồn ở trục lệch lan mọi dọa gặp chùm đích lại gặp lại buồn cả nắp mừng ai tìa kẻ kẻng ố có dọa ta mọi dọa con nông cả bà bác đi kẻ giả bỏ con nọ đuổi chỗ bè ta cả bà vắt hạt rạ mình nạch mạ bỏ làm cha ra tạc lạc lời ngã lại yêu thư là phim lý hạt rạ mình nạch mạ bỏ kênh đuổi chỗ bé vì hợp bước lại gặp lại buồn cả nắp quay chập răng bước phim lý lại tìm tạm điệu vân sang tì tùm bỏ lộ buồn làm nên mà phụ mai tem nia pim lê lê trả minh nạch mạ pro rùm gồm đi cái giả bỏ thùm krak lại tiếp ta cực muốn sang bữa mọc lại cái giả để hình đúng thuần kèm này prak chan hỏi đại hùl mà cả nông prak bài chan cầm nước cả nạp nhai rồi lấy cả mai tem nia làm sạ nằm ca chả là tạc lắc mà prak đi cái giả bỏ con nọc lại tiếp ta nô plà na dâu rung lật mày mừng mày bàn thị tuyên đốt tiệp buồn cãi dính xa làm tụm nô bìm lịch đằng plà và vịt bỏ tụ tươn mọi cha này mập lo hệ gặp prắc mời buồn vì cung phồn nia xạ nằm ca ở đằng hòn cần đằng prắc bảy chan cầm đuôi cần nạp nhảy lắc mày tuyên mò lép prắc bảy đầm chết đằng doa cờ bờ rung lật mày mày tuyên bảy thọ

0: lẹ bìm mô cơ bỏ ngàm kà ràm à rà bà mà rà cơ nhằm rõ bẻ tì lọp lúc trái tú hiến nó rùm bùm xìm kà ràm à rà. Cơ yên khoa kết kè cơ nâng bỏ đáng cha rà cao tị hòa an lo kết kè tùm cơ nâng thà rà bỏ dò tùm ngàm kà rà tù chinh ràm à rà lê ngạ tùm hạt rà bỏ phân tùm hạt rà bỏ rù mò lê ngạ cơ làm ngách dò xì hạt rà phiên cơ nục cơ nằm trun. Bên thọ nân bìm đi cả tang bọ chọn yêu lách lẹ ru mầm đi buồn sang bì hư cùng cả xem đồ nạch mà bọ mầm rau và dọa cả trập nâng cả nằm rau làm cây mà bọ cây bồ con nát ru nằm tô rùm quá bạc làm lìm rau cây đi cả yar làm cơ lì nục mầm rau rạ này
1: làm hồi bạc nâng sập bàn cơ nâng kịch gai hội đồng nhân dân trà đặc lắc cộng chính lách lại cả bên tàu xa làm làn sập bàn tuần tuổi bổ tòa lộ năm đồng chí cao thế hòa an làm trung ương đáng kỹ an khoa kịch gai cơ nâng bộ đảng trà khoa hội đồng nhân dân trà kể làng lại cả bên na cả bên lập màu đồng chí từ thái giang làm cơ nâng kịch gai bộ đảng trà kỹ an khoa kịch gai hội đồng nhân dân trà phúc bình nhi cả tâm kỹ an khoa hội đồng nhân dân trà tên nọ có bên phùng bị là mò lách lại trong chai gộp ở sắp cờ bọ cờ nọ rút hội đồng nhân dân ngừ xa hơn thâu bọc tụ tên cây cờ xiêm lăng cây việt lách tụ mạ ở sắp bộ gộp mừng tấm cờ nâng thả bọ dội tuồng cờ tấm hạt trà bọ lạc ngạm cà hơn thâu bọ bọ ý biết cờ cây cờ bên tàu toa hội đồng nhân dân trà cờ bọ xa tuần tuổi bọ tuổi lúc năm tuổi bọ lọ bọ xa luyện ăn cây cờ bên tàu toa mò lúc tuam tà bọ phun làm nàn tập ăn tà bọ mừng cờ nâng bọ sang chơi à và hơn ta tuam tà bọ mừng hội đồng nhân dân trà và hơn ta sam tà bọ mừng ở tụ ngạm kra hạt rạp hèn làm hội đồng nhân dân trà và hơn ta tên nó có bên này mơ cờ nâng kết gai hội đồng nhân dân trà cờ xiêm lăng gộp ở sắp hòng tấm ram à hơn thao bọ bọ ế biết và doa sang ra rôm tô hạt đấy rem ra lir cừ rem tê kinh cờ nông lăn biết không nàn hơn thao cây trông chài có chinh cây ế mu việt lát cây mu mà cần nâng kịch gai hội đồng nhân dân trà thuần tuệ bộ tập lột năm trong chai cây cây cây chắc cọm chiên ipol na đem nạch mạ bro mừng hội đồng nhân dân trà làm thuần tuệ bộ tập lột năm blue ram tết nọc bình đồng chí cao thị hòa an làm trung ương đảng cây an khoa kịch gai cần nâng bộ đảng trà khoa hội đồng nhân dân trà bìm nhã đấm ta phun làm cây cây bên tàu toa mừng hội đồng nhân dân trà mọc cây dùm phần dỗ tuồng hồng bộ kriệt lăng kịch gai bộ cần hoa đợt ăn cây trang cờ bộ định cây già trà đồng chí yêu lát cần nâng kịch gai hội đồng nhân dân trà đấm ở tụ bộ làm hội đồng nhân dân trà cần nâng bộ sang chè trà lên nâng đấm cần nâng thả bộ dỗ tuồng lộm cuộc biệt kịch chấp cần xem lang vết đấm hạt trà bộ lạc độc ngạm cà trang cạm trần dỗ hạt trà phèn dỗ cúp hồng cần nọ rú cây tập ta làm trà lên nâng mót nâng tùy ngạ cần tên
2: qua rồi bạn nên sắp ăn cần đăng phun bọ lọ mà lên ăn và là riêng các con nuốt na có chừng cây cả bên lưỡi lan đùng rúp trong chai bọ lưỡi ngã hạt chạm trun mồ lọ lô năm rồi lọ lúc sam nâng cái chút thuần tuổi bọ lọ lô năm mừng con nuốt na cơ bơi lư hên làm bọ ngã cả hàm ar phàm rôm thể chân kinh phàm chừng lên ăn mồ nọ đùng rúp nâng lọ mà cái an khoa cần đăng phun bọ lọ mà lên ăn và là riêng các con nuốt na Nguyễn Hoàng Hiệp gây lăng cây cả bên
0: hạt trầm trôn mồ lọp luôn năm mừng con nô nam phần mỏ cày tụ tuyên huệ ngã mừng huệ sam là sập ăn thuần tuệ bờ đọp luôn năm mừng lâm cưng nâng tỷ ngã cày bì li hên làm bỏ ngạm cà rầm ar con nô na mừng lâm cưng bầm phàm rôm thể hệ chân kết lâm bro kềng pla mồ nô đùng rú đùm rầm ar nâng tỷ ngã mừng cầm rôm thể hệ chân cày tuy huệ ngã là làm cọm chiêng bỏ huệ ngã tên nô cả bên bộ bị la cờ cân nâng phần bọ lọ mà lại đàn vào trên các con nô cả na hôm thao đấm tạ phần sẽ si đấm rầm a rầm mỏ lưỡi ngã làm gạt rập nâng điện tử vì liền vết thằng gạt rập nâng kẹp béo kèm rò lạc màu pha gơ cờ cân nâng bọ sang chỉ e gơ xã lưỡi ngã bọ mầm phàm rôm thể hệ chân kinh pla rôm thể hệ chân nục đùng rú rọ rơi mồm xem cả rầm a lau rơi hoàng rầm a mừng đấm cân nâng bọ nơi lê hạ chân mà mò bà chị cả là cha là ta chê ngào bộ rơi hằng tấm cân nâng bọm nơi lê hạ chân ngà bọ bà chị cờ tùm là cha là ta chê ngào mò cài chàng ngạm cầm bộ kinh bà bộ nốc đồng rút lê ngạ cài bì lê hên bộ ngạm cầm rạm ar bìm rạm cầm vã hê nọ rạm ar bế thọ năn bè lùi hạ trạm trôn cho chân bà bọng bè tì bìm cạ bọm phàm bộ kinh bà cả nà bó bà bà vọng nâm căn đi cả tăng cây cả xiêm lăng hệ đèn lá mầm phàm rôm thể hệ chân có phòng cả xiêm lăng cây lưỡi ngã lần ăn tùy đoạt phun kha ruột lại liên cả cầm điệu bên sang tấm cả nông bờ tùm cầm đem play
1: รอยปะมันสปันกระดังพระสังเจอาจารตะลักมก่อมจริงไกลกับเป็นกระเจียมกลางฟิตพระลอยกะหัตถะแผ่นเกรียมกลางลันจารทุนตุยปอปลอสปันหัตถะแผ่นด้วยปวนสร้างเกรียมกลางปวนสร้างทุนตุยปอปลอตะปันหัตถะแผ่น

0: Lát anh đi diễn châu, mai mới về. Mọi thứ chuẩn bị sẵn xong rồi, cứ thế mà bán thôi. Lấy cho anh cái đồng hồ.
1: À, mà cái đồng hồ anh thích ý, anh cho Hà Dâu rồi còn gì. Chỉ còn cái đồng hồ quay đen thôi ạ.
0: Ừ, cũng được.
1: Đồng hồ của anh đây ạ. Anh đi rồi về sớm, ngộ nhỡ có đám người nào đó lại đến đập phá quán thì...
0: Không sao đâu, bọn nó tới làm ầm ĩ một chút, không dám động đến mẹ con em. Dù gì thì quán cũng không còn lâu nữa.
1: Anh bảo sao cơ?
0: Hôm nọ ông chủ Đức tới nói chính quyền muốn trưng dụng quán của mình làm cửa hàng cho hợp tác xã.
1: Mất công tỏi. Hay là mình thử tính toán việc quay trở lại Lào xem sao.
2: Chào bác.
3: Cán bộ Chiến cứ ngồi đi, sẽ có phở ngay ạ. Mời cán bộ Chiến ạ.
2: Ông Thành đâu?
3: À, nhà tôi đi Diễn Châu, mai mới về ạ.
2: Đi bằng gì? Từ lúc nào?
3: Anh ấy vẫn đi nhờ xe của đoàn vận tải.

0: Anh ơi, anh không định trúng trộm mỗi khi ạ?
1: Không. Hôm nay anh xuống chỗ kia

0: Mọi người chủ quan như thế này, có ngày chết không biết vì sao đâu.
1: Đại ca. Đại ca.
2: Em biết từ lúc đại ca xuống khỏi xe cải của Hà Sâu không?
3: Khu vực này, ngoài đại ca ra, làm gì có đứa nào dám biến mảng đến đây.
4: Nói như mày, mà Long Hổ thừa biết quán phở Thành Lai của gia đình đại ca, thế mà nó vẫn dám dẫn đàn em đến quấy phá đấy thôi.
0: Anh rẽ qua đây cũng là vì lý do đó. Mọi người tưởng nó là người của Long Hổ à? Hắn là người của Bonfa.
5: Cháu
4: đừng nóng vội. Nó đã cố tình gây hấn ấy, thì chắc chắn sẽ có sự chuẩn bị rồi.
0: Hắn cấu kết với bọn phỉ. Mọi người nên cẩn thận.

0: Nghe nói nhà anh có chuyện. Mọi người tìm đến Long Hồ để trừng trị. Lần sau đừng làm như vậy nữa. Phải tìm hiểu sự thật, giữ cho mình an toàn là thượng sách.
1: Gia đình nhà đại ca là gia đình của bọn em, không kẻ nào được động đến.
0: Biết thế, anh em sinh tử có nhau, nhưng làm việc gì cũng phải cân nhắc, kẻo nhìn nhầm kẻ thù, họa sẽ đến từ sau lưng của mình. Anh chỉ nhắc nhẹ như vậy thôi, làm chuyện gì cũng phải đúng mục tiêu, cân nhắc để chắc thắng. Hiểu chưa?

0: สบายดีท่านอุปราชเป็ดสลัดสบายดีภรรยาคำแวน
1: สบายดีท่านประวัติสบายดีภรรยา
2: Con biết không, cứ mỗi năm đến Tết Bun Pi Mai là bà ngoại của các con lại đích thân làm món lạc này. Đúng hôm trước đấy.
0: Cháu, bà là nhà, anh không biết đi cá kiếm Bun Pi Mai ngọt xài léo nó.
1: Khóp trái thàn bà bát, thuốc hao có đây cá kiếm thăng ngút bình nhằm đi léo.
0: Nắp tại Bun Pi phèo phúa, đằng nên bà là nhà của khỏi có bởi cá kiếm lạp con bún, đằng nên mân cái sá bá.
3: Mẹ muốn về thăm ông bà lắm phải không ạ? Ông bà ngoại có muốn gặp bắn con không ạ?
2: Muốn chứ. Ông bà rất muốn gặp các con. Ông bà ngoại chỉ có mỗi mẹ là con gái thôi.Cho nên được gặp các con ấy là ông bà vui lắm. Vui như Tết Bun Pi Mai ấy.

0: Mọi người nhớ chuẩn bị kỹ mọi phương án theo đúng kế hoạch.
1: Đại ca yên tâm, bọn em sẽ lo chu đáo. Chỉ cần có lệnh của đại ca thôi là bọn em lên đường.

0: Còn chuyện của Đỗ Chiến, anh biết hắn ta bị chèn ép, nhưng mà không đến mức phải bỏ xứ ra đi đâu. Mọi người nên cẩn thận, đừng để cho hắn giả vờ, chui vào là chết cả lũ.
1: Đại ca yên tâm, hắn ta không dám qua mặt bọn em đâu. Bọn em đang nắm bằng chứng để chống lại hắn mà.
0: Nói chung là mọi người nên cẩn thận. Bích, giao việc này cho Hưng Béo đi. Nếu cần sự hỗ trợ, tìm mấy thằng siêng khoảng.
2: Dạ, đại ca đi kiểu muộn ạ.

0: Không biết các bác tên tuổi như thế nào, để tôi còn tiện xưng hô.
1: Bị chột, Hưng Méo, Hải Thọt.
0: Tôi nhớ rồi.
1: Đây là cảnh cáo cho mày về vụ con dao.

0: Mày đang muốn sang Lào đúng không?
1: Vâng. Tôi muốn các bác giúp tôi sang Lào. Cần bao nhiêu tiền các bác cứ bảo tôi để tôi chuẩn bị.
0: Bọn tao không cần tiền. Thứ bọn tao cần là bảng danh sách công an mật của Thạch Vinh.

0: Mày có chắc nhà thằng Thành Lai không còn cua nả gì chứ?
1: Dạ, em chắc ạ. Ngoài cái nhà thuê để mở quán phở ra ấy, thì cuộc sống của nó nghèo như chó rách ấy.

0: Tổ trang ấy, đến bao giờ mày mới thôi cái trò rình rập?
1: Mày định chơi tát tài đấy à? Liệu có đương đầu nổi với tụi nó không? Chứ tao thấy quân vàng bao không với được đến đây đâu.
0: Trước khác, giờ khác. Nói thật, tao cũng nhân cơ hội này triệt tiêu hết danh tiếng của thằng Thành Lai, rồi xóa sổ hết cái đám giang hồ dài đi.

0: Mày định qua mặt tao đấy à?
1: Mày cũng không thể lên tới nậm cắn. Tao ở trên đấy, mày ở dưới này, cùng hợp tác, lãi chưa đôi. Hả?
0: Ai không dám chắc được một điều, một ngày kia mày cũng sẽ coi tao như đám giang hồ giả cần phải gạch sổ.
1: Thằng này ân oán sòng phẳng. Nếu mày không đồng ý kế hoạch của tao thì có thể bước khỏi đây.
0: Mày không sợ tao đem kế hoạch của mày nói cho thằng Thành Lai hay đám giang hồ giả ấy à?
1: Ha ha ha ha ha ha ha.

0: Nếu như đi đường Siêng Khoảng về Liên Khu rồi mới ra Hà Nội, tôi e không đảm bảo thời gian, có thể tin tức không còn giá trị nữa.
1: Vậy thì cho truyền tin về trạm X1 theo đề xuất của A1. Trạm này hoạt động thế nào?
2: Báo cáo, X1 vẫn chuyển tin nhanh cho dạng văn tắt theo hàng thuốc bắc về trạm X2. Thời gian này có chậm nhưng mà vẫn ổn định.
3: Theo kế hoạch của P1 thì phải ổn định cuộc sống, tranh thủ tất cả mọi mối quan hệ, tiếp cận mục tiêu một cách hợp lý. Khi đã an toàn thì mới nhận tin. Và tin tức của P1 có giá trị bao nhiêu tùy thuộc vào vị trí P1 có được. Tôi xin lưu ý là hiện nay trên mặt trận Viên Chăn rất nóng bỏng. Đó là cuộc đấu trí giữa người của ta và các tổ chức tình báo nước ngoài. P1 thì đơn phương độc mã, không có mối liên hệ nào với A2. Trong khi đó thì A2 để nắm sinh mạng chính trị của P1. Vì vậy tôi đề nghị cậu và A1 để làm công tác tư tưởng cho A2 thật tốt, thậm chí sẵn sàng chấp nhận hy sinh để đồng đội hoàn thành nhiệm vụ.
4: Dạ. Quái lạ, sao hôm nay chưa thấy nhà Thành Lai treo lồng chuột lên nhỉ? Hay là có điểm gì?
5: Lão giết con chuột rồi.
6: Hả? À, giết cái gì? Tôi tưởng lão quý con chuột đấy lắm mà.
5: Quý cái gì? Con chuột này nó ăn thịt con chim quý của lão. Lão chỉ nhốt nó lại cho nó quen mùi thôi. Ngày ngày con chuột này thấy Thành Lai thì nó cứ mừng quýnh lên đòi thức ăn. Rồi bỗng một ngày, quét một cái, thay vì thức ăn, con chuột thứ chọn dòng nước sôi, người bụng trắng ra. Quý em mà quý.
6: Thật á? Sao tôi không thấy nhỉ?
5: Thật mà, chính mắt tôi nhìn thấy. Lão này lão điên lắm.
6: Bảo Thành Lai tính mới lạ, chứ điên là bình thường. Từ này tôi thấy lão như vậy có khác quá gì đâu.
2: Thôi, đừng có mà mong hắn điên. Ở đây các ông có ai khôn bằng hắn chưa? Đây, vừa mới đi tù về có ngay một mảnh đất để mở quán. Này, ra đây bảo, cái quán này ấy chỉ là để che mắt thiên hạ thôi, chứ còn nuôi sống được gia đình hắn đâu. Tôi có lạ gì? Nghe nói chuẩn bị vượt biên đấy. Cái đất này với Thành Lai bây giờ là khó sống rồi.

0: việc của đại ca thế nào rồi?
1: Tao vừa đàm phán với mấy cha vận tải, tỉ tê đứt lưỡi, nó mới chịu chuyển tuyến cho thằng Hà Dâu đi chuyến này.
0: Cài được thằng Hà Dâu vào chuyến này thì khá là yên tâm. Dù sao thì nó mang ơn đại ca rất là nhiều. Tránh được công an thì tốt, nhưng cũng cần phải tránh cả dân bản. Để cho dân bản nó phát hiện ấy, nó báo công an thì cả lũ đi tù.
1: Tao tính hết rồi, nhờ luôn dân bản đón đại ca rồi trở đến địa điểm. Việc gì khó đều giải quyết được bằng tiền hết.
0: Mày lo từ đây lên bản Bong, còn bản Cánh để tao.
1: Còn thằng kia nó làm gì?
0: Chân mày thọt, cái não mày cũng liệt nốt à?
2: Chúng mày đừng có cãi nhau nữa đi. Từ giờ chia làm hai hướng, mày với Bích Chuột lo đại ca, còn tao lo thằng Đỗ Chiến. Lùa tất cả hàng.

0: 어벽 저 횡자 알아?
1: 파파
0: 우리 횡자 자은 내가
1: 감만 돌봐

Hôm nay, trước bàn thờ Tổ quốc, trước Đảng, trước chân dung Hồ Chủ tịch, trước đại diện cơ quan, tôi, bí danh P1, xin thề quyết tâm làm tròn nhiệm vụ Đảng, Chính phủ và cơ quan đã giao phó cho tôi. Xin thề quyết tâm chịu đựng và vượt qua mọi khó khăn gian khổ, không khiếp sợ địch, không đầu hàng địch. Thề tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, vào sức mạnh vô địch của quần chúng nhân dân và của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Xin thề trước bất kỳ khó khăn hay nguy hiểm nào, tôi cũng quyết một lòng một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc, cho dù có hy sinh tính mạng cũng sẵn sàng, quyết không bao giờ phản nước, hại dân, phản bội, đầu hàng. Xin thề.

xin chúc đồng chí P1 chân cứng đá mềm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, phát huy truyền thống của người chiến sĩ nơi tuyến đầu, và hãy giữ khí phách của đồng chí vốn có trong bất cứ hoàn cảnh nào.

0: Sao anh về muộn thế? Anh đã kịp ăn gì chưa?
1: Em vẫn muốn trở về nhà phải không?
0: Em muốn lắm. Nhưng nếu việc đó gây nguy hiểm cho anh và các con thì em không cần về nữa.

0: Đồng chí Đỗ Chiến, đi đâu mà về khuya đấy?
1: Ừ.
0: May cho đồng chí nhá, tổ trưởng cũng đi đâu từ hôm qua đến nay chưa về.

0: Anh Lai, anh không ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây à?
1: Có. Tôi ngạc nhiên khi thấy chú vẫn còn sống để đến đây.
0: Anh đánh giá tôi hơi thấp vậy. Thế còn anh, anh qua đây để làm gì?
2: Dậy đi. Đúng gì Đỗ Chiến?
3: Gì mới rải thế?
2: Thủ trưởng gọi đồng chí lên. Hình như có lệnh điều động đồng chí lên Mường Xén.
0: Đi thì đi, làm gì cũng như cháy nhà thế.
2: Dù sao thì
0: tôi là công an ấy, thì phải vui đến bất cứ đâu, bất cứ nơi nào, vì là nhiệm vụ. Làm gì bị như thế. Còn gặp lại nhau à?

Tôi không thể chịu được bọn này nữa. Tôi đã cố gắng chứng minh năng lực và cái lòng trung thành của mình, mà tuyệt nhiên là bọn họ không tin. Và đã không tin, lại còn ép tôi đến cùng, buộc tôi phải đi. Và hoàn cảnh của anh có khác gì tôi đâu.

0: Anh phải hiểu, không phải cái gì mình muốn là được. Với lại tôi không thích dính vào chuyện không phải của mình. Nguy hiểm lắm. Vợ con bỉu díu. Nhỡ như...
1: Mẹ kiếp, anh quá hèn.

0: Mấy giờ đi ạ anh?
1: À, khoảng 4 giờ.
0: Anh, gia đình mình không thể đi cùng với nhau được hay sao?
1: Anh đã bố trí xong xuôi hết rồi. Em cứ bình tĩnh. Có ai hỏi thì nói về quê ở ta cả. Cha vừa mất,

0: Vậy họ là ai? Tại sao lại đi theo chúng ta?
1: Việc này xin em đừng hỏi nhiều. Cứ biết thế thôi đã.

0: Dạ anh nói. À, em đã về rồi nè, không cần lo lắng. Em định sẽ đi ngủ ngay bây giờ. Anh nói, đừng quên uống thuốc đó, em đã để sẵn rồi. Dạ, chúc ngủ ngon.
1: Chứng kiến bát kiệt sức và đau khổ vì kẹt giữa quá khứ lẫn hiện tại, lại thêm áp lực từ người lớn.
2: Đem tài sản của người khác đi như vậy, người ta gọi là ăn cắp đó. Và điều quan trọng là cậu biết là tôi vừa mới phẫu thuật chân nên mới đeo đồ tôi, để cho tôi phải nhảy xuống nước như vậy, không đàn ông gì hết.
3: Anh nói đúng đó, tôi không nên làm như vậy. Tôi nên để cho hai người hiểu lầm nhau tí, như vậy sẽ tốt hơn cho tôi mới phải chứ.
1: Thèn quyết định rút lui để Bát và Nôn đến với nhau, giải thoát cô khỏi mọi sự dằn vặt và khó xử.
0: Đừng đi nha, hãy ở đây cùng với tôi.
3: Vậy cũng tốt mà, cô chờ anh ấy lâu như vậy rồi. Cô chắc chắn sẽ có được hạnh phúc.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình tối nay thứ Tư ngày 5 tháng 8 năm 2026 sẽ cập nhật những sự kiện nổi bật

0: diễn ra trên địa bàn tỉnh cùng nhiều thông tin đáng chú ý về kinh tế, xã hội.
1: Ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân.
0: Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc với Sở Y tế về chuyển đổi số trong quản lý và khám chữa bệnh.
1: Hội nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk thường kỳ tháng 7 năm 2026.
0: Sản xuất cà phê thích ứng quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu EUDR.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng nay, ngày 5 tháng 8, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao đã tổ chức phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Sự phiên họp có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương.
0: Dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Phiên họp tập trung thảo luận các giải pháp then chốt nhằm phát huy vai trò dẫn dắt của đối ngoại Đảng, đổi mới toàn diện nội dung phương thức đối ngoại nhân dân, tăng cường phối hợp đồng bộ giữa các trụ cột đối ngoại, đồng thời nâng cao năng lực dự báo, phát huy vai trò cầu nối của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt định hướng chiến lược của đối ngoại Đảng cùng sức mạnh củng cố tình hữu nghị và kết nối bạn bè quốc tế của đối ngoại nhân dân đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Thực hiện định hướng chung, thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai hiệu quả công tác đối ngoại, trong đó chú trọng củng cố hợp tác toàn diện với tỉnh Mondulkiri, Campuchia và các tỉnh Nam Lào, đồng thời mở rộng hợp tác đầu tư thương mại với nhiều đối tác của Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Nga, Ấn Độ, góp phần tăng cường tình hữu nghị, thu hút nguồn lực và quảng bá hình ảnh địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời lưu ý khắc phục các hạn chế về nhận thức, tính hình thức và chất lượng dự báo tình hình. Đồng chí đề nghị toàn ngành tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, chủ động củng cố tin cậy chính trị, xử lý nguy cơ từ sớm từ xa và đẩy mạnh kết nối các lĩnh vực ưu tiên như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đồng thời cần phát huy sức mạnh tổng hợp thông qua phối hợp đồng bộ ba trụ cột đối ngoại dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước, gắn trách nhiệm trực tiếp với người đứng đầu. Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng nhấn mạnh việc nâng tầm đối ngoại Đảng, làm sâu sắc hơn quan hệ với các chính đảng cầm quyền tại các nước láng giềng, nước lớn và đổi mới linh hoạt các cơ chế đối thoại cấp cao. Công tác đối ngoại nhân dân cần chuyển từ giao lưu thuần túy sang gắn kết lợi ích lâu dài, tăng cường thông tin đối ngoại và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
1: Sáng nay, ngày 5 tháng 8, tại tỉnh Đắk Lắk, Quân khu 5 đã tổ chức tập huấn hướng dẫn diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự tỉnh năm 2026. Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì tập huấn.
0: Tham dự có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
2: Đắk Lắk là địa bàn chiến lược trọng yếu và là địa phương đầu tiên của Quân khu 5 tổ chức diễn tập sau khi sắp nhập đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và điều chỉnh tổ chức biên chế lực lượng vũ trang. Tại lớp tập huấn, hơn 280 cán bộ trong khung diễn tập được Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 hướng dẫn thống nhất nhiều nội dung quan trọng về vận hành cơ chế, tổ chức thực hành, bảo đảm sát với yêu cầu thực tiễn. Đợt tập huấn góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, khả năng hiệp đồng tác chiến, xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
1: Chiều nay, ngày 5 tháng 8, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có buổi làm việc với Sở Y tế về triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong nâng cao chất lượng công tác quản lý ngành y tế, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
0: Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo tại buổi làm việc, sau sắp nhập, ngành y tế Đắk Lắk hiện quản lý 46 cơ sở y tế. Đến nay, 100% cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn đã sử dụng căn cước công dân thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy khi khám chữa bệnh. 100% đơn vị triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. 36 trên 36 cơ sở khám chữa bệnh có giường bệnh trực thuộc Sở Y tế đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế. Hơn 771.000 sổ sức khỏe điện tử đã được tích hợp trên ứng dụng VNEID. có 8 cơ sở y tế đã chuyển sang sử dụng hoàn toàn bệnh án điện tử thay thế bệnh án giấy. Sở Y tế đã chủ động hoàn thành chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu và 100 ngày tạo lập sổ sức khỏe điện tử. Để nâng cao chất lượng công tác quản lý ngành y tế, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, Sở Y tế đề xuất triển khai 7 dự án trọng điểm trong giai đoạn 2026-2030 với tổng kinh phí hơn 483 tỷ đồng, trong đó ưu tiên xây dựng hồ sơ bệnh án điện tử và kho dữ liệu y tế dùng chung, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại các trạm y tế xã để triển khai khám chữa bệnh từ xa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ chẩn đoán, xây dựng hệ thống giám sát dịch bệnh thông minh, quản lý bệnh không lây nhiễm và số hóa chuỗi cung ứng thuốc. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Y tế tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nhiệm vụ và dự án theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ lộ trình, mục tiêu, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện. Trong quá trình triển khai cần ưu tiên đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng các cơ sở dữ liệu y tế bảo đảm đồng bộ, kết nối và liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống của các ngành liên quan, tạo nền tảng cho quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ y tế thông minh. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, nâng cao năng lực quản trị, vận hành các nền tảng số, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, tăng cường phối hợp với các sở ngành địa phương để tháo gỡ khó khăn, huy động hiệu quả các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, góp phần thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số ngành y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.
1: Chiều nay, ngày 5 tháng 8, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2026 để cho ý kiến một số nội dung liên quan công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Dự hội nghị có các đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Công Thái, Y Nhuận Bùng Giá.
3: Báo cáo tại hội nghị tháng 7 năm 2026, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực. So với cùng kỳ năm 2025, công nghiệp phục hồi mạnh với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 18,77%, vượt kịch bản đề ra. Thương mại dịch vụ và du lịch tiếp tục tăng trưởng với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 16,2%, kim ngạch xuất khẩu tăng 5,8%, tổng lượt khách du lịch tăng 37,54%, doanh thu du lịch tăng 39,32%, thu chi ngân sách được điều chỉnh chặt chẽ, tổng thu ngân sách nhà nước tăng 4% so với cùng kỳ, vượt 342,1 tỷ đồng so với kịch bản. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục cải thiện, số doanh nghiệp thành lập mới tăng, công tác hỗ trợ doanh nghiệp, giải ngân đầu tư công, phát triển hạ tầng, giải phóng mặt bằng và tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm được chỉ đạo quyết liệt. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ các giải pháp trọng tâm gồm rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu kịch bản tăng trưởng của từng sở, ngành, địa phương, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án trọng điểm và các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, tăng cường các giải pháp thu ngân sách, nhất là thu tiền sử dụng đất, đẩy nhanh sắp xếp xử lý trụ sở tài sản công dôi dư, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới, triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân và chủ động công tác phòng chống thiên tai. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều. Trong khi mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên đặt ra yêu cầu rất cao, sản xuất kinh doanh phục hồi chưa đồng đều, nguy cơ thiên tai dịch bệnh còn hiện hữu. Khối lượng nhiệm vụ đầu nhiệm kỳ 2026-2030, nhiệm vụ sau hợp nhất và yêu cầu hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn rất lớn. Đồng chí yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương phải chuyển mạnh từ trạng thái theo dõi, báo cáo sang chủ động tổ chức thực hiện. Việc nào đã rõ thẩm quyền thì phải xử lý ngay, việc nào còn vướng phải báo cáo kèm phương án cụ thể.
4: Tôi yêu cầu người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra, trực tiếp tháo gỡ và trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lấy kết quả tăng trưởng, thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp và mức độ hài lòng của nhân dân làm thước đo cho việc điều hành, quyết tâm hoàn thành cao nhất mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026.
3: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy cũng yêu cầu người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra, trực tiếp tháo gỡ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. lấy kết quả tăng trưởng thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp và mức độ hài lòng của người dân làm thước đo năng lực điều hành, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026.
0: Sáng nay ngày 5 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk có buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và Tổng Công ty Điện lực Miền Trung EVN-CPC về tình hình cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phối hợp triển khai quy hoạch điện 8 và phương án phát triển mạng lưới cấp điện theo quy hoạch tỉnh.
1: Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Miền Trung cùng đại diện các sở ngành liên quan của tỉnh.
2: Theo báo cáo tại buổi làm việc, 6 tháng đầu năm 2026, tình hình cung ứng điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cơ bản bảo đảm an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Đến cuối tháng 6, Công ty Điện lực Đắk Lắk quản lý bán điện cho hơn 971.000 khách hàng, công suất phụ tải cực đại đạt 818,6 MW, tăng 22% so với năm 2025. Sản lượng điện thương phẩm đạt hơn 2 tỷ 078 triệu kWh, tăng trên 12% so với cùng kỳ năm trước. Giai đoạn 2021-2025, ngành điện đã hoàn thành 12 dự án lưới điện 110 kV và 313 dự án lưới điện trung hạ áp với tổng vốn đầu tư gần 3.900 tỷ đồng. Giai đoạn 2026-2030 dự kiến tiếp tục đầu tư khoảng 4.324 tỷ đồng để phát triển hệ thống lưới điện trên địa bàn. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về yêu cầu đầu tư đồng bộ giữ nguồn điện và lưới điện theo quy hoạch điện 8. Dự kiến năm 2030, tổng công suất nguồn điện trên địa bàn tỉnh tăng lên khoảng 10.611 MW, đặt ra yêu cầu cấp thiết về đầu tư hệ thống truyền tải lưới điện đồng bộ để giải tỏa công suất và khai thác hiệu quả các nguồn điện. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực Miền Trung tiếp tục phối hợp với tỉnh trong rà soát đánh giá sự đồng bộ giữa nguồn điện và lưới điện theo quy hoạch điện 8. Sớm cung cấp danh mục các dự án đang và sẽ triển khai để địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đồng thời quan tâm đầu tư nâng cao năng lực lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối, ưu tiên cấp điện cho các khu vực nông thôn còn khó khăn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.
1: Chiều nay, ngày 5 tháng 8, Ban tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị cho sự kiện.
0: Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ hội chủ trì buổi họp báo.
5: Với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa, lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Bắc, phường Tuy Hòa và một số vùng trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh với 17 hoạt động văn hóa, thương mại, du lịch và xúc tiến đầu tư. Phát biểu tại họp báo, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, lễ hội không chỉ là sự kiện quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk mà còn là dịp giới thiệu tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại, du lịch và môi trường đầu tư của tỉnh. Đồng thời tạo cơ hội để các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà nhập khẩu và đối tác trong ngoài nước gặp gỡ, kết nối, mở rộng hợp tác và thị trường tiêu thụ. Theo ban tổ chức, lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 15 tháng 8 tại quảng trường 10 tháng 3 và được truyền hình trực tiếp trên VTV8 và báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Điểm nhấn của lễ hội là diễn đàn kết nối tiêu thụ sầu riêng với chủ đề hệ sinh thái sầu riêng bền vững, dự kiến quy tụ khoảng 600 đại biểu và gần 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chương trình diễu hành hướng tới xác lập kỷ lục 500 xe bán tải quảng bá sầu riêng. Lễ hội ẩm thực với mục tiêu xác lập kỷ lục Việt Nam 102 món ăn chế biến từ sầu riêng, cùng các hoạt động triển lãm, trải nghiệm du lịch, đài nhạc hội và trưng bày sản phẩm OCOP, ngành hàng sầu riêng. Đến ngày 4 tháng 8, đã có 142 đơn vị đăng ký tham gia với 310 gian hàng. Ban tổ chức mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, góp phần lan tỏa thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk và hình ảnh địa phương đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.
1: Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, sáng nay ngày 5 tháng 8, Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
0: Tham gia thảo luận tại tổ 16 gồm đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Đắk Lắk, Tuyên Quang và Cao Bằng. Các đại biểu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc xuất phát từ thực tiễn cơ sở nhằm hoàn thiện các dự án luật trình Quốc hội.
5: Góp ý dự thảo luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đề nghị hoàn thiện quy định về căn cứ hòa giải, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện và tính pháp lý, đồng thời bổ sung cơ chế hỗ trợ người khuyết tật, nhất là lực lượng phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu và người hỗ trợ giao tiếp trong quá trình hòa giải tại địa phương.
6: Phải cần sự trợ giúp của từ

0: người phiên dịch, biên dịch, các cái người mà nó đồng điệu và có thể nghe hiểu được cái trường hợp mà bên yêu cầu hòa giải, một bên đó là người khuyết tật. Tôi thấy là thiếu thành phần này, vì vậy tôi đề nghị là bổ sung thêm thành phần này thì mới đảm bảo được. Chứ vô nghe nói nhìn mà không nghe hiểu gì hết thì cũng không giải quyết được vấn đề gì.
1: Cùng quan tâm đến dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, đại biểu Trần Quang Tâm, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh cần bổ sung rõ nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý giữ bí mật thông tin đối với hòa giải viên cũng như các bên tham gia hòa giải.
2: Cho nên đề nghị cái này chúng ta phải đưa vào để bảo đảm cho thống nhất với nguyên tắc giữ bí mật thông tin tại điều 4 và làm rõ trách nhiệm pháp lý của cái người tham gia hòa giải.
1: Góp ý dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đại biểu Ngô Trung Thành, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đề nghị ra soát kỹ quy định ưu tiên đưa lao động trình độ cao đi làm việc ở nước ngoài nhằm cân bằng lợi ích với nhu cầu nhân lực trong nước. Phân tích nguy cơ thiếu hụt lao động tại các ngành then chốt như AI, bán dẫn, chuyển đổi số và rủi ro chảy máu chất xám. Đại biểu kiến nghị phân hóa cụ thể đối tượng ưu tiên để bảo đảm nguồn lực phát triển kinh tế quốc gia.
3: Vì vậy tôi cho rằng là tôi đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giả soát và làm kỹ đến cái nội dung này, đánh giá kỹ lưỡng và để đề xuất cái chính sách làm sao cho nó phù hợp để tránh để chúng ta chảy máu chất xám.
1: Cũng tại phiên thảo luận tổ, các đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã đóng góp nhiều ý kiến đối với dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất bản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tập trung vào các giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của lao động Việt Nam tại nước ngoài và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản, góp phần hoàn thiện các dự thảo luật trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua.
4: Thưa quý vị và các bạn, quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu EUDR chuẩn bị có hiệu lực, đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn đối với các mặt hàng nông sản xuất khẩu, trong đó có cà phê. Đây vừa là thách thức, vừa là động lực để ngành cà phê Đắk Lắk đẩy nhanh quá trình chuyển đổi theo hướng minh bạch, bền vững và có khả năng truy xuất nguồn gốc.
1: Từ đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng công nghệ số đến hoàn thiện dữ liệu vùng trồng, nông dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang chủ động thích ứng với các tiêu chuẩn mới của thị trường quốc tế, góp phần nâng cao giá trị, sức cạnh tranh và khẳng định vị thế cà phê Đắk Lắk trên thị trường xuất khẩu.
5: Tháng 6 năm 2023, Liên minh châu Âu ban hành quy định chống mất rừng và suy thoái rừng EUDR. Theo quy định, các sản phẩm nhập khẩu vào thị trường này, trong đó có cà phê, phải chứng minh không liên quan đến hoạt động mất rừng sau ngày 31 tháng 12 năm 2020 và có khả năng truy xuất nguồn gốc đến từng vùng sản xuất. Dự kiến, từ tháng 1 năm 2027, quy định sẽ chính thức áp dụng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu vào Liên minh châu Âu. Tại tỉnh Đắk Lắk, nhiều chương trình hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng, số hóa thông tin sản xuất và truy xuất nguồn gốc đã được triển khai, tạo nền tảng để ngành cà phê đáp ứng các yêu cầu mới của thị trường.
6: Cái sự tham gia của người dân, của nông dân trồng cà phê, và đây là cái yếu tố mấu chốt có thể quyết định cái thành công của chương trình. Bởi vì tất cả các mục tiêu bền vững cho ngành hàng cà phê có đạt được hay không thì phụ thuộc hoàn toàn vào chính mỗi người nông dân.
5: Từ việc đo tọa độ vùng trồng, cập nhật hồ sơ sản xuất đến số hóa dữ liệu nông hộ, toàn bộ chuỗi sản xuất cà phê đang từng bước được chuẩn hóa theo yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Tại các vùng nguyên liệu, nhiều nông hộ đã thay đổi tập quán canh tác, chủ động ghi chép nhật ký sản xuất, lưu giữ hồ sơ và thực hiện truy xuất nguồn gốc. Đây là bước chuyển quan trọng giúp người dân không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế mà còn nâng cao hiệu quả sản xuất và giá trị sản phẩm. Khi tham gia chương trình hỗ trợ đáp ứng các yêu cầu chống mất rừng và truy xuất nguồn gốc, chúng tôi được hướng dẫn xác định vị trí vùng trồng, cập nhật thông tin sản xuất và lưu giữ hồ sơ canh tác. Nhờ đó, người dân hiểu rõ hơn yêu cầu của thị trường, đồng thời yên tâm hơn khi sản phẩm làm ra đáp ứng được các tiêu chuẩn xuất khẩu.
7: Đầu tư về cà phê để tái canh cho nông dân. Còn sau rồi còn cây rừng thì khi cà phê là nó không thể chịu được gió, và khi mà trồng được những cây đó thì nó tạo được cái vành đai rừng để chắn gió, hữu hiệu cho cà phê.
5: Đến nay, hơn 60.000 nông dân tại Đắk Lắk đã tham gia các chương trình sản xuất đáp ứng yêu cầu chống mất rừng của Liên minh châu Âu, với khoảng 180.000 ha được hoàn thiện dữ liệu và xác thực thông tin vùng trồng. Kết quả này cho thấy sự chủ động của người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong quá trình thích ứng với các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường. Quan trọng hơn, đây không chỉ là sự chuẩn bị để đáp ứng một quy định hay một thị trường cụ thể, mà còn là nền tảng để ngành cà phê Đắk Lắk phát triển theo hướng minh bạch, có trách nhiệm và bền vững. Khi đáp ứng được các tiêu chuẩn về truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững, giá trị hạt cà phê không chỉ được nâng lên trên thị trường xuất khẩu mà còn góp phần khẳng định thương hiệu, bản sắc và vị thế của cà phê Đắk Lắk trên thị trường quốc tế. Xu hướng tiêu dùng trên thế giới đang chuyển mạnh sang các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất có trách nhiệm và bền vững. Đây là cơ hội để cà phê Đắk Lắk phát huy lợi thế của vùng nguyên liệu, văn hóa cà phê và chất lượng sản phẩm nhằm tiếp cận những phân khúc thị trường có giá trị cao hơn.
4: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn hàng nghìn liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chưa xác định được danh tính. Mỗi mẫu sinh phẩm ADN được thu nhận hôm nay là thêm một hy vọng đưa các anh trở về với gia đình bằng chính tên tuổi của mình.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các lực lượng chức năng đang khẩn trương lấy mẫu sinh phẩm ADN, góp phần thực hiện nghĩa cử tri ân và sớm xác định được danh tính cho những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Giữa không gian trang nghiêm của Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, những ngày này, cán bộ chiến sĩ và đội ngũ y tế đang thực hiện việc lấy mẫu sinh phẩm ADN từ các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Mỗi thao tác đều được thực hiện cẩn trọng, bởi phía sau mỗi mẫu sinh phẩm là niềm hy vọng tìm lại danh tính của những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
8: Tôi rất vinh dự và tự hào khi được tham gia cùng các đồng đội và các thủ trưởng. Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng lấy thật nhiều được danh tính của các anh hùng đã ngã xuống.
1: Dù thời tiết không thuận lợi, nhiều phần mộ đã chịu tác động của thời gian, các lực lượng vẫn kiên trì thực hiện từng công đoạn lấy mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận là thêm một cơ hội xác định danh tính, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.
9: Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thì cũng có được cử đi 4 bác sĩ tham gia cùng với đoàn lấy mẫu. Việc lấy mẫu thì mình cũng được tập huấn kỹ càng trước khi lấy mẫu về mặt lý thuyết, cũng như thực hành tại thực địa trên mộ thực tế của các anh hùng liệt sĩ thì đã đầu triển khai thì anh em đã rất là thuần thục rồi.
1: Đắk Lắk hiện có 34 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 15.200 phần mộ. Đến nay, việc lấy mẫu sinh phẩm ADN đã hoàn thành tại 13 nghĩa trang và đang triển khai tại 2 nghĩa trang. Riêng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, sau 2 ngày triển khai đã thu được 32 mẫu sinh phẩm đạt yêu cầu phục vụ giám định ADN.
10: Trên tinh thần hết sức cố gắng, cán bộ chiến sĩ của đội cũng xác định nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ cao cả. Làm sao để lấy được mẫu của các bác để xét nghiệm, sớm đưa các bác về với gia đình.
1: Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận không chỉ góp phần xác định danh tính liệt sĩ mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, xoa dịu nỗi mong mỏi của thân nhân sau nhiều năm tìm kiếm và chờ đợi.
4: Thưa quý vị và các bạn, hỗ trợ sinh kế gắn với nhu cầu thực tế đang trở thành giải pháp thiết thực giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
1: Tại xã Ebun, tỉnh Đắk Lắk, từ nguồn hỗ trợ của chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhiều hộ dân đã mạnh dạn phát triển chăn nuôi, từng bước tạo dựng sinh kế, ổn định cuộc sống và nâng cao thu nhập.
5: Sau hơn một năm được hỗ trợ bò sinh sản, gia đình bà Vi Thị Dung, một hộ nghèo ở thôn 6 xã Ebun đã chăm sóc đàn bò phát triển tốt. Từ 2 con bò giống ban đầu, đến nay đàn bò đã sinh thêm bê con, mang lại niềm vui và tiếp thêm động lực để gia đình phát triển kinh tế.
11: Năm ngoái thì được 2 con bò về, nhà gia đình cũng hỗ trợ chăm nom để cho nó sinh sản thêm. Gia đình cũng mừng, cố gắng để cho nó chăn nuôi, để cho nó vượt thêm.
5: Không chỉ giúp người dân có thêm tư liệu sản xuất, chính sách hỗ trợ bò sinh sản còn khơi dậy ý chí vươn lên. Nhiều hộ sau khi nhận bò đã chủ động đầu tư thêm, mở rộng quy mô chăn nuôi với kỳ vọng tạo dựng sinh kế lâu dài.
12: Chương trình nhà nước hỗ trợ cho hộ nghèo và cận nghèo thì đối với gia đình tôi cũng rất cảm ơn các ban ngành nhà nước đã ủng hộ và hỗ trợ gia đình tôi. Trước mắt thì nhà nước hỗ trợ thì cũng đang là chăn dắt, đợi là tới sinh sản hỗ trợ thêm gia đình. Cơ sở phát triển thêm.
5: Đến nay, xã Ebun đã hỗ trợ 38 con bò lai xin giống sinh sản cho 19 hộ nghèo và cận nghèo với tổng kinh phí hơn 736 triệu đồng. Việc hỗ trợ đúng đối tượng gắn với hướng dẫn kỹ thuật đã tạo điều kiện để người dân phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững.
13: Năm 2026 thì phối hợp với các cái nội dung của chương trình 1719 và một số cái sự hỗ trợ của các cái đơn vị khác, ví dụ như đồn biên phòng 739, đồn biên phòng 741 đối với cái lượng sinh kế của người dân.

0: dân thì phối hợp cùng để thực hiện, ví dụ như các mô hình như là chăn nuôi sinh kế cho các cái hộ nghèo, cận nghèo để phát triển địa phương, cũng như là một số cái chương trình về bò cho những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
1: Những con bò giống hôm nay không chỉ là tài sản mà còn là cần câu sinh kế, giúp người dân từng bước tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững và góp phần phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
2: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là chỗ dựa tinh thần của cộng đồng, già làng, trưởng buôn và người có uy tín, còn là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
3: Ở buôn Cờ Đun, phường Buôn Ma Thuột, anh Y Tâm Ni E, bí thư chi bộ, người có uy tín của buôn luôn là cầu nối đưa chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với người dân. Bằng sự gần gũi và trách nhiệm, anh thường xuyên vận động bà con đoàn kết phát triển kinh tế, nâng cao cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Không chỉ tuyên truyền pháp luật, anh còn tích cực tham gia hòa giải các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, góp phần giữ ổn định tình hình an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
4: Thường xuyên phối hợp với lực lượng công an của địa phương đi vận động tuyên truyền bà con nhân dân, chúng tôi đi từng gia đình để động viên rồi tuyên truyền họ phải chấp hành pháp luật.
3: Hiện phường Buôn Ma Thuột có 48 tổ dân phố, 7 buôn và 50 người có uy tín tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Thông qua các lớp tập huấn, tuyên truyền pháp luật và thực hiện các chế độ chính sách, lực lượng này tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
5: Cùng phối hợp với công an phường tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước, tuyên truyền hỗ trợ những người đã từng có quá khứ vi phạm pháp luật trên địa bàn, giúp họ nhận thấy những lỗi lầm trước đây để tái hòa nhập lại cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội.
3: Khi già làng, trưởng buôn và người có uy tín phát huy tốt vai trò của mình, mỗi thôn buôn sẽ trở thành một điểm tựa vững chắc trong giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh ngay từ cơ sở.
2: Phần cuối chương trình thời sự hôm nay sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.

0: Thời tiết tỉnh Đắk Lắk trong đêm nay và ngày mai, phần lớn các khu vực trên địa bàn tỉnh nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Tại xã Madarak và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 32 đến 34 độ. Tại phường Buôn Hồ và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Tại xã Esup và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh bao gồm phường Sông Cầu và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 35 đến 37 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tuy Hòa và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, cao nhất từ 36 đến 38 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường. Cảnh báo khu vực phía Đông tỉnh, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình Thời sự tối trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Một điểm đến khơi vạn nguồn hứng khởi. Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tòa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Samora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ với những trải nghiệm bất tận. Trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp tại tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng với kiến trúc mang hơi thở Champa, cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp, đón dòng khách khổng lồ đến vui chơi và lưu trú tại thành phố biển. Những dãy phố thương mại, ẩm thực sầm uất, nơi diễn ra những mini show, chợ đêm vui fest và các hoạt động giải trí đêm náo nhiệt. Hồ pháo hoa trung tâm, sân khấu của những show diễn đỉnh cao và những màn pháo hoa mãn nhãn. Một điểm đến, triệu niềm vui, một cơ hội, triệu lợi ích. Festival Island, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 5 tháng 8 sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung chi tiết sau đây. Thưa quý vị, hôm nay Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng tiến hành phiên họp thứ nhất.
0: Đây là công việc chuẩn bị cho kế hoạch sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 15 của Đảng xem xét quyết định. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp.
2: Ban Chỉ đạo Trung ương thống nhất những nội dung cơ bản của điều lệ hiện hành vẫn còn nguyên giá trị. Tuy nhiên, thực tiễn đã thay đổi lớn. Vì vậy, việc nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng trên tinh thần xuyên suốt là kiên định nhưng không bảo thủ, đổi mới nhưng không xa rời nguyên tắc, kế thừa nhưng không né tránh những vấn đề cần hoàn thiện, phải giữ vững bản chất, mục tiêu, nền tảng tư tưởng, vai trò lãnh đạo, cầm quyền và các nguyên tắc tổ chức của Đảng. Trước hết là tập trung dân chủ, đồng thời khắc phục những điểm chưa phù hợp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mục tiêu là xây dựng điều lệ Đảng thật khoa học, chặt chẽ, ngắn gọn, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài, làm cho tổ chức mạnh hơn, bộ máy thông suốt hơn, trách nhiệm rõ hơn, quyền lực được kiểm chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng cao hơn, quan hệ giữa đảng với nhân dân chặt chẽ hơn.
3: Phải kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, giữ vững vai trò lãnh đạo cầm quyền và nguyên tắc tập trung dân chủ của đảng. Việc nghiên cứu phải bám sát nghị quyết đại hội 14, đồng bộ với sửa đổi, hoàn thiện cương lĩnh và nghiên cứu định hướng sửa đổi hiến pháp. Tất cả những cái việc này đều đã có chương trình, đã có kế hoạch, chúng ta phải tiến hành đồng bộ. Những nội dung còn đúng thì tiếp tục khẳng định, nội dung mà gây vướng mắc, phổ biến hoặc tạo ra cái khoảng trống về tổ chức, thẩm quyền, trách nhiệm thì phải nghiên cứu sửa. Vấn đề mà chưa đủ độ chín thì tiếp tục tổng kết, thí điểm hoặc giải quyết bằng các cái quy định, các cái hướng dẫn. Phải phân định rõ điều lệ quy định những vấn đề cơ bản thuộc bản chất, nguyên tắc, ổn định lâu dài và thuộc thẩm quyền của đại hội. Đấy. Còn những quy định thi hành, cụ thể hóa mô hình, thẩm quyền, nội dung cần được áp dụng một cách thống nhất. Còn hướng dẫn thì làm rõ quy trình, nghiệp vụ, không đưa vào điều lệ những nội dung quá chi tiết, thường xuyên biến động, cũng không để vấn đề cơ bản đã đủ độ chín tiếp tục phân tán ở nhiều văn bản.
2: Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tổng kết nghiên cứu 4 nhóm nội dung lớn. Thứ nhất, những vấn đề cơ bản về Đảng, đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng và mối quan hệ với nhân dân. Trong đó có nhấn mạnh nghiên cứu mô hình phù hợp với chi bộ đông đảng viên và địa bàn đặc thù. Tổ chức cơ sở Đảng, chi bộ phải thật sự là nền tảng của Đảng, khắc phục sinh hoạt hình thức, hành chính hóa, nể nang, né tránh, nâng cao tính lãnh đạo, giáo dục và chiến đấu, tính tiền phong, tính gương mẫu ở ngay từng chi bộ, từng đảng viên. Thứ hai là hệ thống tổ chức và phương thức lãnh đạo của Đảng trong mô hình mới.
3: Phải làm rõ vị trí, nhiệm vụ, thẩm quyền và quan hệ giữa cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, tổ chức cơ sở Đảng và chi bộ, giảm tầng nấc nhưng không tạo khoảng trống về lãnh đạo, phân cấp mạnh nhưng công việc vẫn phải thông suốt. Đánh giá mô hình tổ chức Đảng ở địa bàn dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ở ngoài nước, việc thành lập, chia tách, sát nhập.

0: hợp nhất trong nhiệm kỳ và đặc biệt quan tâm đến tổ chức cơ sở đảng. Đánh giá mô hình đảng ủy sau khi đã kết thúc hoạt động của đảng đoàn, ban cán sự và làm rõ cái quan hệ giữa đảng ủy với tập thể lãnh đạo, người đứng đầu và tổ chức đảng trực thuộc với quân đội, với công an, tiếp tục khẳng định nguyên tắc đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt và làm rõ quan hệ phối hợp giữa, phải làm rõ cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, phân định rõ việc cấp ủy lãnh đạo kiểm tra với việc cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội quyết định tổ chức thực hiện, giám sát và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền. Đảng lãnh đạo toàn diện nhưng không bao biện, không làm thay và không buông lỏng lãnh đạo. Cần tổng kết nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, rồi thường trực cấp ủy, tập thể lãnh đạo, rồi người đứng đầu. Cái này rất quan trọng.
1: Nhóm nội dung thứ 3 trong việc sửa đổi bổ sung điều lệ đảng liên quan đến kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng và kiểm soát quyền lực. Phải ra soát thẩm quyền kiểm tra, giám sát kỷ luật, giải quyết tố cáo khiếu nại trong mô hình mới. Làm rõ quan hệ giữa cấp ủy với ủy ban kiểm tra, giữa cấp trên với cấp dưới. Không chồng chéo nhưng cũng không để khoảng trống quyền lực. Bảo đảm đồng bộ giữa kỷ luật đảng với kỷ luật hành chính và pháp luật. Kỷ luật nghiêm minh nhưng khách quan, công bằng, đúng thẩm quyền, đúng quy trình. Nhóm nội dung thứ 4 liên quan đến chuyển đổi số, các lĩnh vực đặc thù và kỹ thuật của điều lệ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đặt ra yêu cầu đổi mới phương pháp nghiên cứu và tổ chức thực hiện. Không vì tiến độ mà hạ thấp chất lượng, cũng không lấy lý do thận trọng để kéo dài công việc. Vấn đề lớn, phức tạp hoặc còn có ý kiến khác nhau phải kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo.
0: Với từng vấn đề phải làm rõ quy định hiện hành, thực trạng, số liệu, vướng mắc, nguyên nhân, phương án tác động và những điều kiện để tổ chức thực hiện, không chấp nhận báo cáo chỉ nêu chồng chéo, chưa rõ, chưa phù hợp mà không chỉ ra những quy định chủ thể, hệ quả, không lấy vụ việc cá biệt thành vấn đề chung, không lựa chọn thông tin để chứng minh nhận định sẵn có, kết hợp khảo sát diện rộng với nghiên cứu sâu số liệu với những trường hợp cụ thể, tổng kết thực tiễn với phát triển lý luận. Địa bàn khảo sát phải đại diện cho vùng miền, cấp tổ chức, loại hình hoạt động, quan trọng cấp xã, tổ chức cơ sở đảng, chi bộ ở địa bàn đặc thù. Khảo sát tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế nhưng phải xuất phát từ thực tiễn Việt Nam, không sao chép những cái mô hình. Việc lấy ý kiến phải nhiều vòng, đúng đối tượng, đúng vấn đề, thực chất. Mỗi phương án phải nêu rõ căn cứ, ưu điểm, hạn chế, tác động và điều kiện thực hiện. Ý kiến khác nhau phải được tổng hợp trung thực, tiếp thu hay không tiếp thu đều phải được giải trình rõ. Chúng ta có thời gian để làm bài bản nhưng không có thời gian cho sự chậm trễ, hình thức và né tránh trách nhiệm. Ngay sau phiên họp này, từng thành viên, từng cơ quan phải bắt tay ngay vào việc tạo ra sản phẩm cụ thể. Mỗi đề xuất phải trả lời được là có làm cho đảng vững mạnh hơn, thông suốt hơn không, trách nhiệm rõ hơn, quyền lực được kiểm soát tốt hơn, cán bộ đảng viên gần dân và phục vụ nhân dân tốt hay không, chưa rõ thì tiếp tục nghiên cứu.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu nhận định có căn cứ, số liệu chính xác, phải đi cơ sở, nghe người trực tiếp làm, nhiệm vụ rõ đầu mối, sản phẩm, tiến độ, trách nhiệm, không giao chung chung, không đùn đẩy, phối hợp chặt chẽ, chia sẻ dữ liệu, phản biện thẳng thắn, không bảo vệ lợi ích cục bộ, luôn đặt lợi ích của Đảng, đất nước và nhân dân lên trên hết, với tinh thần là nói ít, làm nhiều, làm đến cùng, lấy sản phẩm và hiệu quả làm thước đo.
2: Chiều nay, tiếp Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao hợp tác hiệu quả giữa Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ và Việt Nam trong nhiều năm qua, khẳng định hợp tác quốc phòng tiếp tục là trụ cột quan trọng, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất. Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu và mong muốn tiếp tục triển khai hiệu quả khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhắc lại lời mời Tổng thống Donald Trump thăm chính thức Việt Nam và dự tuần lễ cấp cao APEC 2027, đồng thời đề nghị hai bên sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Về quốc phòng an ninh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã có, tiếp tục mở rộng hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, nhất là hỗ trợ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Đô đốc Samuel Paparo, Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, nhất trí thúc đẩy các biện pháp đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, cam kết tiếp tục phối hợp triển khai các chương trình hợp tác nhân đạo, cứu trợ thảm họa, thực thi pháp luật trên biển và hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh. Hai bên nhất trí nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.
3: Chiều nay, tiếp đại sứ Malaysia tại Việt Nam Tay Yang Thai nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp của đại sứ đối với quan hệ hai nước, khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phát triển thực chất, hiệu quả hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hợp tác chính trị giữa hai nước ngày càng tin cậy. Thương mại 6 tháng đầu năm nay 1,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 40% so với cùng kỳ. Malaysia tiếp tục là nhà đầu tư lớn thứ 3 trong ASEAN tại Việt Nam. Hai nước còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh, kết nối năng lượng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng chuyển lời thăm hỏi tới Quốc vương và Thủ tướng Malaysia, đồng thời mời lãnh đạo Malaysia thăm Việt Nam. Đại sứ khẳng định Malaysia mong muốn hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác, cùng đóng góp vào sự phát triển của ASEAN, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đại sứ cũng chuyển lời của Quốc vương Malaysia mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sớm thăm Malaysia.
2: Chiều nay, tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohammed Khaled bin Nordin thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tăng cường trao đổi đoàn, duy trì hiệu quả cơ chế đối thoại, tham vấn, trao đổi thông tin để hợp tác giữa các quân, binh chủng, thúc đẩy hợp tác về công nghiệp quốc phòng, quân y, cứu hộ cứu nạn, gìn giữ hòa bình, tăng cường hợp tác an ninh an toàn hàng hải. Thủ tướng đề nghị lực lượng thực thi pháp luật trên biển hai nước tăng cường trao đổi thông tin, kịp thời giúp đỡ tàu cá và ngư dân của nhau bị gặp nạn trên biển, cũng như đối xử nhân đạo đối với tàu cá và ngư dân mỗi nước. Việt Nam hoan nghênh lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang Malaysia tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 và khuyến khích các doanh nghiệp quốc phòng của Malaysia tham gia trưng bày tại triển lãm. Thủ tướng và Bộ trưởng cũng chia sẻ về những giải pháp thúc đẩy hợp tác song phương và khu vực để cường khả năng chống chịu, ứng chính sách hiệu quả trước các tác động bên ngoài, nhất là trong các tình huống khủng hoảng, nhất trí cao về tầm quan trọng của việc phát huy vai trò của quân đội, Bộ Quốc phòng các nước trong củng cố lòng tin, xử lý các thách thức đặt ra. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Saram thăm chính thức Việt Nam. Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm.
4: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chào mừng Chủ tịch Quốc hội Sophon Saram và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Thái Lan lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam. Nêu rõ, chuyến thăm sẽ tạo động lực mới, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai quốc hội ngày càng chiều sâu, hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thành tựu phát triển nổi bật của Thái Lan trong phục hồi tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội, duy trì vị thế là một trong những nền kinh tế hàng đầu Đông Nam Á. Tin tưởng Thái Lan sẽ tiếp tục thực hiện thành công chiến lược quốc gia 20 năm, nâng cao hơn nữa vai trò và vị thế trong khu vực và trên thế giới. Chia sẻ những thành tựu phát triển của Việt Nam sau 40 năm đổi mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Thái Lan và người bạn đồng hành trong ASEAN và tiểu vùng Mekong. Đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước thời gian qua, hai chủ tịch quốc hội nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa quốc hội hai nước và bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam với Ban Thư ký Hạ viện Thái Lan, mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nhóm nghị sĩ trẻ, nhóm nữ nghị sĩ và cơ quan tham mưu của Quốc hội hai nước trong các lĩnh vực pháp luật, giám sát tối cao, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hai bên cũng nhất trí tăng cường vai trò của Quốc hội trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, giám sát việc triển khai các thỏa thuận cấp cao và chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2026-2031, thúc đẩy triển khai hiệu quả chiến lược ba kết nối, góp phần tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, doanh nghiệp và địa phương giữa hai nước. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Sophon Saram nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, AIPA, IPU và các diễn đàn nghị viện đa phương, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy hợp tác trong các cơ chế tiểu vùng Mekong.
3: Trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 33, sáng nay đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã dự phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân.
5: Đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại Đảng, thể hiện qua việc mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, khẳng định vai trò nòng cốt trong củng cố nền tảng chính trị và định hướng quan hệ đối ngoại của nhà nước. Đối ngoại nhân dân cũng đã góp phần mở rộng mạng lưới đối tác, nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại, vận động dư luận quốc tế, huy động nguồn lực phục vụ phát triển và quảng bá hình ảnh đất nước.
6: Đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân phải được chủ động hơn nữa, củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận quốc tế, góp phần nhận diện, xử lý từ sớm, từ xa các nguy cơ mà có ảnh hưởng đến lợi ích của đất nước. Phải tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân và tầm quan trọng của yêu cầu phối hợp, triển khai đồng bộ, nhịp nhàng ba trụ cột đối ngoại Đảng, giao nhà nước và đối ngoại nhân dân hướng tới mục tiêu chung, phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện hiệu quả mục tiêu đối ngoại của đất nước.
5: Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng đề nghị thời gian tới cần tiếp tục nâng tầm công tác đối ngoại Đảng, tập trung củng cố, làm sâu sắc quan hệ với các chính đảng, nhất là các đảng cầm quyền, các nước láng giềng, các nước lớn, các nước có quan hệ đối tác với Việt Nam. Về nhân dân, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, địa phương, doanh nghiệp, người dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nâng cao hiệu quả tham gia các mạng lưới, diễn đàn nhân dân khu vực và quốc tế, tăng cường công tác thông tin đối ngoại, đấu tranh dư luận, góp phần củng cố hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Chiều nay, trong khuôn khổ hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ dự phiên thảo luận ngoại giao khoa học công nghệ góp phần kiến tạo năng lực phát triển quốc gia. Đồng chí Lê Hoài Trung đề nghị đánh giá bối cảnh mới và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong nước, các cơ quan đại diện ở nước ngoài, cũng như các trọng tâm, ưu tiên và cách làm mới nhằm nâng cao hiệu quả triển khai ngoại giao khoa học công nghệ trong thời gian tới.
2: Chiều nay, tiếp đại sứ Singapore tại Việt Nam Joy Pan Sai, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chúc mừng đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam vào thời điểm hai nước có nhiều triển vọng hợp tác mới, đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đặc biệt là đối thoại chiến lược giữa hai đảng, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đảng, quản trị quốc gia và phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đào tạo cán bộ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phối hợp chặt chẽ ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là ASEAN, Liên Hợp Quốc và APEC. Đại sứ bày tỏ vinh dự nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, khẳng định hợp tác kênh đảng và quan hệ gắn bó giữa lãnh đạo cấp cao hai nước là nền tảng quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương, khẳng định sẽ tích cực thúc đẩy mở rộng mạng lưới khu công nghiệp V-Ship, khuyến khích doanh nghiệp Singapore đầu tư vào Việt Nam, đóng góp vào các mục tiêu phát triển của Việt Nam.
3: Chiều nay thảo luận về dự án luật 4 của luật đầu tư, các đại biểu Quốc hội đề nghị rà soát thực chất danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, bảo đảm cắt giảm hợp lý, không tạo ra khoảng trống trong quản lý nhà nước.
7: Một đại biểu đánh giá cao thảo luật đã đề xuất cắt giảm 58 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, tương đương khoảng 29,3% trong tổng số 198 ngành nghề hiện hành. Đồng thời, đề nghị việc rà cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện dựa trên bộ tiêu chí thống nhất, minh bạch, tránh cắt giảm cơ học.
8: Chúng ta hiện nay là có những cái trường hợp ấy là chúng ta bỏ cái ngành nghề đầu tư kinh doanh ra khỏi danh mục nhưng thực chất là vẫn có điều kiện ở các cái luật rồi các nghị định thậm chí thông tư, và nó dẫn đến cái tình trạng mà có thể gọi là bình mới rượu cũ, không đúng với cái tinh thần chỉ đạo của Đảng rồi là chỉ đạo của Tổng Bí thư. Cho nên tôi đề nghị là rà soát kỹ để làm sao ấy, là cái phụ lục này nó không trở nên hình thức và nó không kiểm soát được, bởi vì là các cái luật chuyên ngành, các nghị định vẫn còn quy định các cái điều kiện đầu tư kinh doanh, mặc dù là không được định danh ngành nghề đó là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong cái phụ lục 4 này.
7: Một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm thảo luận đó là việc dự thảo luật đã bổ sung lĩnh vực kinh doanh khí N2O ngoài mục đích y tế, công nghệ thực phẩm và kiểm nghiệm nghiên cứu khoa học vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh.
9: Sau khi Quốc hội thành nghị quyết số 173 thì lực lượng công an cũng đã triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng ngừa đấu tranh đối với các hành vi vi phạm liên quan đến khí N2O. Tôi cũng đồng tình với cách tiếp cận của dự thảo luật khi quy định cấm kinh doanh khí N2O. để sử dụng cho con người qua đường hô hấp ngoài mục đích y tế, đồng thời xác định rõ các trường hợp được phép sử dụng khí N2O trong lĩnh vực y tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm và nghiên cứu khoa học.
10: Việc cấm kinh doanh phục vụ mục đích giải trí đối với khí nitơ oxit N2O mà chúng ta vẫn gọi là khí cười đấy, thì là hết sức cần thiết. Nếu lạm dụng sử dụng nhiều thì có tác động ảnh hưởng cũng không khác gì các chất ma túy. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu cơ chế để mà phòng chống hoạt động, tức là lợi dụng kinh doanh cái khí cười, cái khí N2O cho mục đích y tế nhưng mà lại tuồn ra bên ngoài để phục vụ mục đích giải trí.

0: và các luật có liên quan tiếp tục kế thừa, khẳng định những quan điểm, mục tiêu cơ bản của nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 còn nguyên giá trị. Đồng thời, nghị quyết 21 cũng điều chỉnh, bổ sung một số nội dung nhằm tiếp tục đổi mới pháp luật về đất đai.
1: Vâng, nghị quyết 21 mở ra một bước chuyển căn bản, đó là nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất khi đưa vào sử dụng, không để hình thành cơ chế nhiều giá. Chuyển mạnh từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất. Người có đất ở bị thu hồi phải có ở, có điều kiện sống ngang bằng hoặc là tốt hơn nơi ở cũ. Tinh thần ấy sẽ được Quốc hội hiện hóa khi tiến hành sửa đổi luật đất đai tại kỳ họp Quốc hội không thường lệ đang diễn ra.
2: Nghị quyết 18 được Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành cách đây 4 năm, định hướng bỏ khung giá đất, có cơ chế phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Đến nghị quyết 21, Trung ương tiếp tục thừa kế quan điểm này, nhưng bổ sung giá đất do nhà nước quyết định căn cứ vào mục tiêu phát triển của từng thời kỳ. Việc quyết định giá đất dựa trên dữ liệu, phương pháp khoa học, công khai, minh bạch, không để bị thao túng giá, hình thành giá ảo. Điểm mới này cho thấy quan điểm của Đảng chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị phát triển về đất đai.
3: Đây là một cái sự thay đổi trong cái quan điểm về xác định giá đất trong cái định hướng sửa đổi luật đất đai lần này, và nó sẽ mang lại cái giá trị là biến đất đai thành cái nguồn lực phát triển, biến đất đai là một cái lợi thế cạnh tranh, và chúng ta sẽ khai thác tận dụng tối đa các cái giá trị gia tăng mà đất đai mang lại để giúp cho từng mét đất có thể được sử dụng có hiệu quả, tránh các cái lãng phí về đất đai và mang lại cái lợi ích hài hòa giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
2: Nghị quyết 21 của Trung ương không thay thế tư duy thị trường của nghị quyết 18. Thị trường vẫn giữ vai trò phân bổ nguồn lực, nhưng nhà nước sẽ điều tiết về đất đai thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh của quốc gia, thay vì chỉ là một loại tài sản không ngừng tăng giá. Tinh thần ấy của Trung ương Đảng đã được đưa vào dự thảo luật đất đai sửa đổi.
4: Để thể chế hóa nghị quyết 21 thì tôi thấy là dự thảo luật cũng đã rất chú trọng đến một số vấn đề, ví dụ như là đẩy mạnh phân cấp phân quyền mạnh mẽ hơn, làm rõ trách nhiệm của từng cấp từng ngành, và điều quan trọng nữa đấy là làm rõ cái vai trò chủ đạo của nhà nước trong cái quá trình định giá đất đai. Nó sẽ giảm thiểu được các cái tình trạng ví dụ như là đất đai là nguồn cơn của khiếu kiện, đất đai là nguồn của sự nhũng nhiễu, hoặc là cái tình trạng là đẩy giá thổi giá.
5: Thị trường bất động sản thì cũng sẽ thay đổi theo hướng tích cực, vì nhà nước và tất cả hoạt động vì lợi ích của nhân dân và của quốc gia, nên là cái không thể để cái thị trường và giá trị của đất đai vào tay một nhóm người, một nhóm lợi ích. Và chúng ta đặt trong bối cảnh là Trung ương đã quyết định là mục tiêu tăng trưởng liên tục hai con số, thì đây là một trong những nguồn lực cần được khai thác dữ liệu sản xuất đặc biệt.
2: Việc kịp thời thể chế hóa nội dung nghị quyết 21 vào dự án luật đất đai sửa đổi ngay tại kỳ họp không thường lệ đang diễn ra tiếp tục cho thấy một Quốc hội chủ động, trách nhiệm, mang theo kỳ vọng lớn trước những thay đổi quan trọng trong lĩnh vực có tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế và đời sống của người dân như lĩnh vực đất đai.
6: Đây là một tính kịp thời, đúng lúc của Quốc hội để làm sao sang năm 2027 luật đất đai mà khi mà có hiệu lực ban hành đó thì chúng ta sẽ thực hiện và áp dụng để làm sao cho chính quyền ở Trung ương cũng như chính quyền ở địa phương đi vào trong cái điều hành, trong chỉ đạo tổ chức thực hiện cho nó đạt được yêu cầu và đạt được mong muốn ý của người dân.
2: Nghị quyết số 21 của Trung ương Đảng tiếp tục làm rõ những vấn đề có tính nền tảng về vai trò của đất đai, chế độ sở hữu, quyền sử dụng đất và trách nhiệm của nhà nước trong quản lý đất đai. Yêu cầu đặt ra đối với việc sửa luật đất đai tại kỳ họp không thường lệ là phải đồng bộ, đúng, trúng, kịp thời. Nguyên tắc cần được thể chế hóa là khơi thông nguồn lực nhưng không tư nhân hóa đất đai, hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất, bảo đảm cải thiện chỗ ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất thu hồi.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Thay thế Nghị quyết số 36 đã ban hành cách đây 20 năm, Nghị quyết mới hướng tới việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đã nhận được sự ủng hộ của các chuyên gia, nhà khoa học và những người hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại.
7: Theo Nghị quyết 23, Người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng góp phần nâng cao sức mạnh

0: tổng hợp quốc gia, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
1: Cái nghị quyết 23 lần này khẳng định cái vị thế của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không phải chỉ có hướng về quê hương đất nước để mà đóng góp xây dựng, mà tham gia trực tiếp vào những cái đời sống chính trị, xã hội, kinh tế của đất nước chúng ta bằng những đóng góp cụ thể, bằng những ý kiến cụ thể.
2: Mang tính chất hết sức chiến lược của nghị quyết 23 đó là việc đảm bảo những cái quyền lợi về lợi ích về chính trị cho bà con cộng đồng. Người Việt là một cái bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.
0: Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện có hơn 6,5 triệu người tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nghị quyết 23 lần đầu tiên đặt trọng tâm rõ nét vào việc xây dựng cơ chế đột phá, thu hút các lực lượng nòng cốt, chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ và đặc biệt là thế hệ trẻ.
3: Quyết 23 cho phép các cái nhà khoa học, các cái doanh nhân, các cái chuyên gia người Việt ở toàn cầu là không những là có cơ hội được đóng góp vào cái sự phát triển của đất nước, mà thực sự họ có cơ hội được đồng hành. Và đây thực sự đấy là một cái sự bứt phá mà tôi tin rằng nó sẽ tạo rất nhiều cơ hội mới cho các nhà khoa học người Việt trong nước và người Việt ở nước ngoài.
4: Nghị quyết mới ra đời để cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng nhận thức được là có một cái sự quan tâm, sự đánh giá rất là cao của Đảng đối với họ, khuyến khích để mà đóng góp nhiều hơn. Nghị quyết 23 đã tạo ra những cái cơ sở rất là tốt để cho cái công tác này nó được đẩy mạnh hơn, nó được thực chất hơn, được hiệu quả hơn.
5: Phát huy được cái vai trò kết nối và tạo điều kiện thuận lợi để các cái doanh nhân, doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư, sản xuất, kinh doanh, chuyển giao công nghệ, đặc biệt là phải hình thành các cái mạng lưới hợp tác, chuỗi cung ứng, các cái trung tâm đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp giữa Việt Nam và thế giới.
0: Đề cao tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, nghị quyết khẳng định tinh thần cầu thị, trân trọng và lắng nghe mọi ý kiến đóng góp xây dựng, kể cả quan điểm khác biệt, miễn là không phương hại đến lợi ích quốc gia dân tộc.
6: Đảng nhà nước là lắng nghe những ý kiến khác nhau, miễn là những ý kiến đó là xây dựng và không trái với lợi ích dân tộc, thì tôi nghĩ rằng là đây là thể hiện cái chủ động của Đảng và nhà nước ta đối với cộng đồng người Việt Nam nước ngoài, và không phân biệt những người mà có những cái quá khứ hay là có những cái hoàn cảnh ra đi như thế nào.
0: Với vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài được xác định qua nghị quyết 23, đất nước sẽ có thêm nguồn lực chiến lược để vững bước tiến trong kỷ nguyên mới.
7: Dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban chỉ đạo về phát triển khoa công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tổ chức không gian phát triển của tỉnh trên 3 trụ cột: công nghiệp mà công nghệ cao, công nghiệp điện tử và sản xuất thông minh, văn hóa đất tổ gắn với di sản, du lịch trải nghiệm, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Tiếp tục tăng cường kết nối doanh nghiệp để thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực số và thu hút nhân lực chất lượng cao. Tỉnh Bắc Ninh công bố quy hoạch chung đô thị đến năm 2050 và tầm nhìn đến năm 2075 và quyết định công nhận đạt tiêu chí đô thị loại 1. Điểm mới trong quy hoạch lần này là xác định mô hình phát triển theo hướng đa cực, đa trung tâm thay vì đơn cực như trước đây. Bắc Ninh được xác định là cực tăng trưởng quan trọng của vùng thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng. Đây cũng là đầu mối logistics đa phương thức, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, trung tâm khoa học đổi mới sáng tạo. Đến năm 2050 sẽ có quy mô dân số khoảng 9 triệu người.
8: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố phương án xử lý đối với các thí sinh tại điểm thi Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Tất cả 328 thí sinh bị hủy kết quả thi và phải thi lại.
7: Vâng, kết quả thi lần này sẽ được dùng để công nhận tốt nghiệp và xét tuyển vào đại học. Nhưng khi cơ quan điều tra có kết luận chính thức, thí sinh nào sai phạm sẽ bị hủy kết quả và chịu xử lý theo quy định của pháp luật.
9: Đại diện Bộ Công an cho biết, kết quả điều tra đến thời điểm này cho thấy sai phạm tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang là sai phạm mang tính tập thể, chức. Bước đầu xác định đây là sai phạm do người lớn gây ra, chưa cá thể hóa mức độ vi phạm của từng thí sinh và vẫn đang trong quá trình điều tra.
10: Kết quả điều tra đến nay chúng tôi đã kết luận được cái sai phạm, bước đầu kết luận được sai phạm này là cái sai phạm của tập thể, cái hội đồng thi của cả cái điểm thi và đã có cái thông báo với Bộ Giáo dục Đào tạo, và Bộ Giáo dục Đào tạo đã thông cáo báo chí để làm cái căn cứ để chúng ta có thể xác định thi lại đối với tất cả các thí sinh. Thế còn trong quá trình tra tiếp theo, tôi sẽ tiếp tục điều tra làm rõ tiếp, và với nguyên tắc là điều tra làm rõ đến đâu thì xử lý đến đó. Và đến nay chúng tôi đã điều tra làm rõ đối với hành vi phạm tội của 29 bị can. Thế trong đó tôi đã khởi tố 29 bị can và đã tạm giam đối với 7 bị can. Thế còn hiện nay về cái tội danh thì trước mắt cơ quan điều tra đang tố đối với cái tội danh về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Và quá trình điều tra tiếp theo khi mà có cái dấu hiệu và đủ căn cứ khởi tố đối với tội danh khác thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố.
9: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định hủy kết quả thi của 328 thí sinh tại điểm thi Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang vào ngày 11-12 tháng 6 vừa qua và sẽ tổ chức thi lại vào ngày 14-15 tháng 8 tới. Bộ Giáo dục Đào tạo khẳng định kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 tại điểm thi chuyên Tuyên Quang đã không còn đảm bảo tính trung thực, khách quan. Căn cứ pháp lý để tổ chức thi lại là quy chế thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Trong đó, kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông phải đảm bảo yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia quyết định hình thức xử lý. Trong trường hợp đặc biệt, trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quyết định đình chỉ tạm thời hoạt động thi hoặc tổ chức thi lại tại một số hội đồng thi hoặc trong cả nước, đình chỉ hoạt động, đề nghị xử lý kỷ luật đối với lãnh đạo hội đồng thi. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ đạo tổ chức kỳ thi, quyết định phương án xử lý các trường hợp đặc biệt và các tình huống bất thường khác. Việc tổ chức thi lại là xử lý kết quả thi do sai phạm tập thể tại điểm thi chuyên Tuyên Quang gây ra, chứ chưa phải là xử lý vi phạm của thí sinh. Khi cơ quan điều tra có kết luận chính thức, mọi thí sinh vi phạm đều bị xử lý nghiêm.
11: Sau khi có kết quả chính thức của cơ quan điều tra và sau khi có kết quả thi lại, những thí sinh nào mà bị phát hiện là có vi phạm ở lần thi trước thì đợt này thì cũng sẽ bị xử lý theo cái tính chất mức độ vi phạm như thế, kể cả các em đã được xét tốt nghiệp hay là xét tuyển sinh cao đại hoặc đại học, mức cao nhất thì là hủy kết quả, thì nó đảm bảo cái sự thượng tôn pháp luật, nghiêm minh và đảm bảo tính công bằng với tất cả các thí sinh khác.
9: Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết việc tổ chức xét tuyển đối với 328 thí sinh này sẽ được thực hiện theo quy trình riêng, không ảnh hưởng đến quyền lợi của hơn 1 triệu thí sinh và kế hoạch tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước. Tuy nhiên, một câu hỏi là điểm thi Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang đã có kết luận sai phạm mang tính tập thể mà vẫn được thi lại. Vậy tại sao các thí sinh vi phạm quy chế thi khác lại không được thi lại?
11: Và đối với những cái thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 cũng như những năm trước mà vi phạm quy chế thì tùy theo mức độ mà xử lý theo quy định, trừ 25%, 50% điểm hay bị đình chỉ và sau một năm mới phải thi lại. Đó là những thí sinh đã xác định rất rõ cái tính chất, hành vi, mức độ vi phạm và xử lý theo quy định. Còn đối với 328 em thí sinh thì mặc dù là có điểm bất thường thế nhưng cơ quan chức năng là chưa xác định rõ từng trường hợp cụ thể.
9: Vụ án hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra với tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, xử lý nghiêm minh mọi đối tượng vi phạm pháp luật.
8: Bản tin xin được tiếp tục với những tin tức thời sự quốc tế. Ủy ban châu Âu đang lấy ý kiến rà soát các tiêu chí kiểm soát nhập khẩu thép hướng tới thiết lập khuôn khổ bảo hộ mới, nghiêm ngặt hơn so với trước đây. Quy định thép EU 2026 yêu cầu truy xuất nguồn gốc mới, buộc nhà nhập khẩu phải xác định rõ quốc gia nơi thép được nấu chảy và đúc ban đầu, chứ không chỉ là nơi gia công hoàn thiện. Cuộc tham vấn kéo dài đến cuối tháng 9 và có thể liên quan đến một số doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng nằm trong diện rà soát. Thông tin của phóng viên truyền hình Việt Nam tại châu Âu.
12: Cuộc tham vấn của Ủy ban châu Âu nhằm xem xét khả năng bổ sung 4 nhóm sản phẩm vào phạm vi điều chỉnh của quy định thép mới của Liên minh châu Âu. Các mặt hàng được xem xét gồm một số loại ống gang, giấy thép thông thường và hợp kim, giấy thép không gỉ cùng các loại thanh thép được sản xuất bằng phương pháp rèn. Ủy ban châu Âu đề nghị các nhà sản xuất, doanh nghiệp sử dụng thép, nhà nhập khẩu, hiệp hội ngành hàng, cơ quan công quyền và các đối tác ngoài EU cung cấp thông tin về sản xuất, tiêu thụ, nhập khẩu và nhu cầu thị trường. Kết quả tham vấn sẽ là cơ sở để Liên minh châu Âu quyết định có đưa các mặt hàng này vào cơ chế hạn ngạch nhập khẩu thép hay không. Theo quy định hiện hành, tổng hạn ngạch nhập khẩu thép được miễn thuế bổ sung vào Liên minh châu Âu là 18,3 triệu tấn mỗi năm. phần vượt hạn ngạch phải chịu thuế 50%. Đối với Việt Nam, mức độ liên quan phụ thuộc vào từng mã hàng và các doanh nghiệp thực tế xuất khẩu những sản phẩm đang được xem xét. Liên minh châu Âu hiện mới thu thập ý kiến, chưa quyết định mở rộng phạm vi điều chỉnh. Ủy ban châu dự kiến hoàn tất đánh giá chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm nay. Vì vậy, tác động đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam hiện mới ở mức cần theo dõi. Chỉ sau khi Liên minh châu Âu công bố kết quả và xác định cụ thể các mã sản phẩm được bổ sung, mức độ ảnh hưởng đối với từng doanh nghiệp mới có thể được đánh giá rõ hơn. Thế Dũng, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại châu Âu.
7: Bộ Thương mại Thái Lan đang điều chỉnh chiến lược phát triển ngành gạo theo hướng tập trung vào các sản phẩm có giá trị cao. Chiến lược mới tập trung phát triển 3 nhóm gạo giá trị cao bao gồm gạo carbon thấp, gạo gắn với giá trị văn hóa và nguồn gốc sản phẩm và gạo tốt cho sức khỏe. Thị phần gạo giá trị cao của Thái Lan ước tính chiếm khoảng từ 9 đến 12% thị trường thế giới. Đến năm 2035, con số này được kỳ vọng tăng lên 13 cho đến 18% với giá trị đạt từ 5 đến 10 tỷ đô la Mỹ. Kết quả nghiên cứu cho thấy thị trường gạo giá trị cao trên thế giới tiếp tục tăng trưởng mạnh, trong đó gạo màu, có cả gạo lứt, hiện chiếm khoảng 50% tổng giá trị thị trường gạo giá trị cao toàn cầu. Tiếp đó là gạo hữu cơ, còn gạo carbon thấp hiện có tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm cao nhất vào khoảng 30%.
8: Liên minh châu Âu tuyên bố đã vượt qua phép thử lớn nhất về an ninh biên giới ngoài EU kể từ khi Hiệp ước di cư và tị nạn mới có hiệu lực. Tuyên bố được đưa ra sau khi các bộ trưởng nội vụ 27 nước thành viên nhóm họp khẩn cấp trực tuyến để xem xét hậu quả từ cuộc khủng hoảng di cư chưa từng có tại Ceuta, vùng lãnh thổ tự trị của Tây Ban Nha ở Bắc Phi.
13: Ủy viên EU phụ trách nội vụ và di cư Magnus Brunner cho biết EU đã triển khai hỗ trợ tài chính khẩn cấp, đồng thời điều thêm lực lượng tới Ceuta nhằm tăng cường kiểm soát biên giới và hỗ trợ hồi hương người di cư không đủ điều kiện ở lại. Theo EU, làn sóng vượt biên quy mô lớn lần này xuất phát từ các đường dây buôn người và thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội khi hàng chục nghìn người bị thuyết phục rằng biên giới đã mở. EU cũng cho biết sẽ tăng cường hợp tác với các nước thứ ba, trong đó có Maroc, nhằm kiểm soát dòng người di cư.
14: Chúng tôi hoàn toàn đoàn kết với Tây Ban Nha. Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha xác nhận tình hình đã được kiểm soát. Không có người di cư nào vào lục địa Tây Ban Nha và khu vực Schengen không bị ảnh hưởng.
13: Dù tình hình trước mắt đã được kiểm soát, cuộc khủng hoảng tại Ceuta tiếp tục làm dấy lên sức ép buộc EU phải siết chặt quản lý biên giới ngoài và tăng cường hợp tác với các nước láng giềng nhằm ngăn chặn những làn sóng di cư tương tự trong tương lai.
8: Thương binh tàn nhưng không phế là lời căn dặn ân cần và đầy nghị lực của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho các cán bộ chiến sĩ thương bệnh binh. Dù mất đi một phần thân thể, rời chiến trường, nhưng người thương binh vẫn tiếp tục xây dựng quê hương, làm gương sáng trong đời sống thường ngày.
7: Vâng, rạng rỡ Việt Nam ngày hôm nay xin được kể về một người thương binh như vậy. Từ chính nỗi đau thân thể của mình, ông đã quyết tâm học hỏi, nghiên cứu thành công bài thuốc trị bệnh, cứu giúp cho hàng chục ngàn bệnh nhân bị bỏng nặng trong gần 40 năm qua.
8: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
15: Ngôi nhà này không chỉ là nơi sinh sống, mà còn là nơi gieo hy vọng cho những bệnh nhân ở xa.
16: Không mà không ảnh hưởng gì.
17: Ba ngày đầu cứ chảy nước mắt miệng ra mỗi lần, con đi thay băng ngày 2 lần. Chiều nay cháu được xuất viện ra ngoài. Nên là cũng mừng rồi.
15: Bàn tay nhỏ bé này có thể sẽ không còn lành lặn nếu không được cứu chữa kịp thời. Gần 40 năm qua, thầy thuốc thương binh Đào Viết Thoàn luôn nỗ lực nhanh nhất có thể. Bị bỏng nặng trong trận đạn pháo của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, sau này người thương binh quyết tâm học hỏi để chữa trị bỏng cho cộng đồng.
18: Tôi bị thương nặng, nhiều hôm mà tôi thay băng ấy là cứ phải cắn chặt cái răng vào cái vải ga của bệnh viện. Thế ngất xỉu đi. Tôi quyết tâm bào chế thành công cái thuốc đấy, là trước hết là phục vụ cho mình tái phát vết thương, hai nữa là phục vụ cho anh em thương bệnh binh những khi bị tái phát.
15: Nhiều bằng khen, danh hiệu, nhưng với người thầy thuốc thương binh này, phần thưởng cao quý nhất là giúp đỡ bệnh nhân.
19: Thật đúng là lương y như tử mẫu, không thể có gì trả được ơn này.
18: Chúng tôi là đội ngũ nhân binh thì tư tưởng, đạo đức, phong cách lúc nào cũng theo Bác Hồ kính yêu mà tiến lên. Chân nếu tay mềm thì làm giàu lòng nhân đức cứu người. Như vậy tôi thấy là vinh quang.
20: Mưu sinh thăng trầm mai này.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau. Kinh doanh hàng giả, chủ cửa hàng bị khởi tố. Hướng đến một đội ngũ KOL chuyên nghiệp và trách nhiệm hơn. Tiểu thương trẻ từng bước thay đổi chợ truyền thống. Triển vọng của sầu riêng và nông sản từ nghị quyết 36.
1: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản cả nước ước đạt gần 42,8 tỷ đô la Mỹ. Nhiều nhóm hàng chủ lực tiếp tục tăng trưởng, nhưng một số mặt hàng xuất hiện xu hướng đáng chú ý khi lượng xuất khẩu tăng nhưng giá trị thu về giảm. Cụ thể, xuất khẩu cà phê tăng 10,8% về lượng nhưng kim ngạch chỉ đạt khoảng 5,45 tỷ đô la Mỹ, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm 2025. Sầu riêng, hiện giá sản phẩm tươi xuất khẩu đạt khoảng 3.095 đô la Mỹ mỗi tấn, giảm 14,1% so với tháng 4 năm 2026 và giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2025. Năm 2026, ngành nông nghiệp đạt mục tiêu tăng trưởng toàn ngành đạt 4% và kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 74 tỷ đô la Mỹ.
0: Gần 2.000 sản phẩm gồm quần áo, túi sách, ví thắt lưng, giày dép, mắt kính, v.v. có tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng đều là hàng giả các thương hiệu nổi tiếng đã được Nguyễn Đình Tuấn đặt mua trên mạng xã hội, sau đó đưa về cửa hàng để bán kiếm lời. Đó là số hàng đã được cơ quan chức năng phát hiện và tạm giữ trong lần kiểm tra tại cửa hàng TN Luxury, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Với hành vi trên, Nguyễn Đình Tuấn sinh năm 1997, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo khoản 2 điều 226 Bộ luật hình sự.
2: Thưa quý vị và các bạn, giữa thời đại mà khách hàng có thể mua mọi thứ chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại thông minh, chợ truyền thống vẫn đang tồn tại nhờ những người trẻ đã bước ra khỏi quầy hàng để tìm đến khách hàng của mình.
1: Bắt đầu kinh doanh tại chợ từ khi chợ truyền thống không còn sức cạnh tranh như trước. Dù vậy, vợ chồng chị Lê Thị Hồng vẫn thu hút được lượng khách hàng quen nhờ cách bán hàng thân thiện, niêm yết giá rõ ràng, nhận đơn đặt hàng qua điện thoại, gửi hàng tận nơi cho khách, áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt là những yếu tố khiến sạp hàng của những tiểu thương trẻ giữ chân khách hàng. Hàng hóa cũng đa dạng hơn nhờ việc đặt hàng online từ nhiều nhà cung cấp khắp nơi.
3: Thím em đồ bán thì nó kiểu như mình phải đi tới trực tiếp đâu vậy. Mình mua, mình khó khăn, còn này về mạng thì nó sẽ ok hơn.
1: Cũng tại chợ Tuy Hòa, sạp hàng của anh Trọng Quốc Cường cũng đều đặn mở cửa mỗi ngày. Nhưng không chờ đợi khách đến chợ, mỗi ngày anh thường xuyên đăng bài giới thiệu hàng hóa, tương tác với khách hàng, tư vấn cụ thể sản phẩm và giao hàng tận nơi.
4: Thường là ở em là cả số điện thoại là đặt hàng hết, nhiều có nhiều khách hàng đâu có biết mặt người ta, thì người ta em chạy bài trên trang, người ta hỏi giá tốt ok gọi xe.
1: Hàng hóa vẫn được trưng bày bắt mắt tại sạp chợ, nhưng người mua thì không cần đến chợ vẫn có thể mua được những món hàng ưng ý. Điều này giúp chợ truyền thống vẫn giữ được khách hàng trong điều kiện cạnh tranh mạnh mẽ từ các kênh bán lẻ hiện đại khác.
5: Thực ra thì mình nhìn online nó giống như là một cái chợ truyền thống đi ha. Thế trên đó là một cái chợ thì có phải là bình thường mình phải mở hàng, dọn hàng, rồi có khách, mình tư vấn khách, rồi là tiếp khách. Thì là những cái hoạt động mà mình đã làm mấy chục năm truyền thống rồi. Bây giờ mình chỉ là đem cái hành vi đó lên trên online thôi.
1: Có thể tương lai của chợ truyền thống không nằm ở việc cạnh tranh để trở lại như trước kia, mà ở khả năng thay đổi để tiếp tục gần gũi với người mua, thông qua tư duy thích ứng của những tiểu thương trẻ tuổi.
0: Nhằm hướng đến xây dựng một đội ngũ những người có ảnh hưởng trên không gian mạng, KOL chuyên nghiệp, hoạt động đúng hướng và phát huy tối đa hiệu quả, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức các buổi gặp gỡ, trao đổi và tuyên truyền những điểm mới của luật an ninh mạng cũng như trang bị kiến thức về bảo mật, nhận diện phương thức thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao.
6: Bị trang bị rất tốt về kiến thức là về kiến thức về thuế, thứ hai là kiến thức về quyền bảo vệ quyền tác giả hay là sở hữu trí tuệ, khiến các KOL thì nhận thức được cái vai trò của mình cũng như là cái trách nhiệm của mình đối với cộng đồng.
7: Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về pháp luật, về các cái thông tin trên mạng xã hội để chúng ta có một cái nhìn chính trực hơn, một cái thông tin chính xác hơn, để từ đó chúng ta không có bị cuốn vào những cái thông tin mà sai sự thật.
0: Mạng xã hội cùng đội ngũ KOL đang ngày càng ảnh hưởng sâu rộng đến các hoạt động của đời sống thực tế. Tuy nhiên, thời gian qua đã có không ít những phát ngôn gây sốc, những hành động lệch chuẩn. Thông qua các chương trình gặp gỡ, tuyên truyền, giúp các KOL nâng cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm đối với từng sản phẩm truyền thông trên mạng xã hội.
8: Chúng tôi cũng đã phối hợp với các KOL trên địa bàn của tỉnh và cũng như là những người dân tham gia tích cực trên cái mặt trận đấu tranh các cái phản bác các cái thông tin xấu độc. Thì từ những cái hiệu quả đó đã rút ra được trong thời gian qua thì nó hạn chế rất nhiều đối với những thông tin xấu độc trên mạng xã hội.
0: Việc gắn kết đội ngũ KOL với công tác quản lý an ninh mạng chính là bước đi chiến lược, biến những người sáng tạo nội dung thành cánh tay nối dài đắc lực của lực lượng công an trong việc kiến tạo một môi trường mạng an toàn, vừa bảo vệ người dân trước các rủi ro trực tuyến, vừa đưa hình ảnh văn hóa đầy bản sắc của Đắk Lắk vươn xa trên bản đồ số.
1: Từ một chiếc mâm cơm truyền thống của người Thái, câu chuyện giữa người uy tín Hà Đình Xuân và nghệ nhân Lan Văn Ọt ở thôn 5 xã Ê Bung mở ra nhiều điều thú vị về nghề đan lát. Đó không chỉ là câu chuyện làm ra một sản phẩm, mà còn là nỗi niềm gìn giữ nghề cha ông và truyền lại cho thế hệ sau.
9: Bác giờ vuốt thế này có sợ là cái răm của cái tre này găm vào tay không?
10: Nói chung là tre xiển từ loại, có loại giả thì cái là mình vuốt.
9: Thế già thịt nhiều răm.
10: Thứ nhất là cái răm của nó ấy cũng.
9: Còn bác làm thế này thì trong cái thời gian được bao lâu thì mới hoàn thành được cái mâm này, là nó hoàn chỉnh như thế này á?
10: Với cái mâm thì nói chung là làm thì cũng mình căn bản là vót, vót được đẹp. Được nhắn thì mình đan đến nhanh.
9: Thế còn cái giá cả là đến khi bắt đầu là bán ra được cái sản phẩm này là một cái mâm đầy đủ thế này thì bao tiền?
10: Cái mâm thì anh theo từng thước này, cái là người ta làm cái nhỏ thì nó ít tiền hơn, 500-600 thôi.
9: 500-600. Hiện tại bây giờ thì con cháu bây giờ là chúng nó là chưa biết đan lát này khác, thì bác có thể là cháu giúp đỡ rồi sẽ là truyền lại cái nghề này cho các cháu được không?
10: Và đây thì bây giờ con cháu thì đấy tôi cùng có một số cùng đến học đấy. Thì cái là anh chỉ có tranh thủ trong thời điểm điểm thôi. Bây giờ thì tiền này thì ông cũng rất cán thầy thôi, thì cuộc sống thì ông cũng già rồi. Bây giờ cũng muốn truyền lại con cháu có học đấy cái nghề đan lát thì khoảng coi là gươm mai che đan. Để mai sau là có lấy truyền thống của mình.
2: Thưa quý vị, Nghị quyết 36 ngày 31 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói có hiệu lực trong thời điểm nhiều loại nông sản chủ lực của Đắk Lắk bước vào vụ thu hoạch, tạo điều kiện để các địa phương, doanh nghiệp và hợp tác xã sớm áp dụng những quy định mới trong cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói.
1: Với khoảng 300 hecta sầu riêng đang canh tác, sau nhiều nỗ lực, hợp tác xã đã được cấp 6 mã số vùng trồng và đang đề nghị cấp thêm 10 mã số. Trong thời gian chờ giải quyết hồ sơ cấp mới, Nghị quyết số 36 của Chính phủ được ban hành, tạo thêm kỳ vọng quá trình thẩm định cấp mã sẽ được đẩy nhanh và thuận lợi hơn.
11: Việc mà số hóa dữ liệu trên hệ thống online thì cũng là một phần để khỏi giảm tránh cái hoạt động đưa đi đi lại. Thứ hai sẽ có cái thời gian chính xác hơn khi dừng hồ sơ cho đến khi trả hồ sơ cho đến khi bổ sung. Và một cái quan trọng nữa là nó có các văn bản biểu mẫu hoàn thiện chứ không phải là có quá nhiều mẫu dùng mẫu ra khác nhau, và nó là thống nhất đồng nhất của các xã phường và các tỉnh với nhau.
1: Nghị quyết 36 chỉ rõ tạm dừng quy định diện tích tối thiểu 10 hecta đối với vùng trồng và phân cấp cho cấp xã thực hiện cấp mã số. Thời gian giải quyết thủ tục được rút ngắn còn 3 ngày làm việc đối với trường hợp không đăng ký xuất khẩu và tối đa 10 ngày đối với trường hợp xuất khẩu.
12: Tôi nói đó là một trong những cái mà đột phá mạnh mẽ về cơ chế trong cái từ khai hậu kiểm và cắt đơn giản các thủ tục về hành chính. Cái thứ hai nữa là giải quyết về cái thời gian cấp cái mã số. Như trước đây thì 10 ngày thì hiện nay trong cái thủ tục hành chính này chỉ có 3 ngày thôi. Và cái thứ ba nữa là số hóa toàn trình và minh bạch cái dữ liệu.
1: Đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk đã được cấp 331 mã số vùng trồng với tổng diện tích gần 9.700 ha và 54 mã số cơ sở đóng gói. Mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói là điều kiện bắt buộc để nông sản xuất khẩu đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc của thị trường nhập khẩu. Tuy nhiên, quá trình triển khai trước đây còn gặp nhiều vướng mắc trong công tác thẩm định, cấp mã. Việc chính phủ ban hành nghị quyết số 36 được đánh giá là đã tháo gỡ cơ bản những khó khăn này, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho xuất khẩu sầu riêng và các mặt hàng nông sản.

0: Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều vùng biên giới, chiếc điện thoại thông minh từng chỉ được dùng để nghe, gọi hay xem tin tức. Nhưng hôm nay, cũng từ thiết bị nhỏ bé ấy, nhiều phụ nữ đã biết trao đổi công việc, tiếp cận thông tin, quảng bá sản phẩm và sử dụng các tiện ích số trong cuộc sống hàng ngày. Trong hành trình chuyển đổi số ấy, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Buôn Đôn đang góp phần giúp nhiều hội viên làm quen với công nghệ và từng bước ứng dụng vào cuộc sống. Chuyên đề bình đẳng giới hôm nay mời quý vị cùng đến với xã biên giới Buôn Đôn. Thay vì chỉ lắng nghe rồi ghi chép, trong lớp tập huấn hôm nay, mỗi hội viên đều trực tiếp thực hành trên chính chiếc điện thoại của mình. Từ tạo nhóm Zalo, thiết kế hình ảnh, dựng video ngắn bằng trí tuệ nhân tạo đến sử dụng các nền tảng số, phục vụ công tác tuyên truyền. Những kiến thức vốn tưởng chỉ dành cho người trẻ giờ đang dần trở nên quen thuộc với nhiều phụ nữ vùng biên. Quan trọng hơn, sau mỗi buổi tập huấn, nhiều hội viên đã mạnh dạn cầm chiếc điện thoại lên để làm những việc trước đây họ chưa từng nghĩ mình có thể làm.
1: Qua cái buổi tập huấn như ngày hôm nay thì tôi cảm thấy nó rất là hữu ích. Trước đây thì ví dụ như sử dụng điện thoại về cái mục đích sử dụng riêng là lướt Facebook hay là làm công việc riêng. Nhưng mà nay thì tôi thấy mình có thể sử dụng điện thoại vào trong các ứng dụng công việc hàng ngày. Như là qua cái lớp tập huấn thì có thể tạo dựng và thiết kế văn mà thiết kế spot là rồi tạo dựng clip.
0: Những kiến thức từ lớp tập huấn nhanh chóng được đưa vào thực tế. Đã nhiều năm làm công tác hội, chị Phạm Thị Chi, bí thư chi bộ kiêm chi hội trưởng phụ nữ thôn Thống Nhất, hiểu rất rõ sự khác biệt trước và sau khi ứng dụng công nghệ. Nếu trước đây mỗi lần có cuộc họp hay hoạt động, chị phải đến từng nhà thông báo thì nay nhiều công việc chỉ cần thực hiện trên điện thoại nhưng vẫn bảo đảm thông tin đến đầy đủ từng hội viên.
2: Đối với công tác hội, ví dụ như là mình có thể lập nhóm Zalo, Facebook. Ngày xưa thì mình phải đến tận nhà để gọi các cô, các chị đi họp. Nhưng hiện tại thì chỉ cần nhắn trên nhóm Zalo hoặc nhóm Messenger thì chị em đã tập hợp đầy đủ hơn.
0: Nhưng với chị Chi, công nghệ không chỉ giúp công việc thuận tiện hơn. Điều chị quan tâm hơn là làm sao để những hội viên còn bỡ ngỡ cũng có thể sử dụng điện thoại phục vụ cuộc sống hàng ngày. Vì thế, sau những buổi tập huấn, chị lại dành thời gian đến từng nhà hướng dẫn từng thao tác nhỏ cho những người lớn tuổi.
3: Thế bây giờ thì qua cái vấn đề là được bên phụ nữ cũng như con cháu nó hướng dẫn thì có thể sử dụng được. Ví dụ như là những cái tin tức truyền thông phụ nữ các thứ gửi về, chẳng hạn thì cũng cố gắng đọc.
0: Khi không còn e ngại chiếc điện thoại thông minh, nhiều hội viên cũng bắt đầu nghĩ đến việc ứng dụng công nghệ để phát triển kinh tế. Gia đình chị Hờ Nụ Bu Dăm ở Buôn E Rồng trước đây chủ yếu bán nông sản cho thương lái hoặc mang ra chợ. Giờ đây, chỉ với vài thao tác trên điện thoại, nông sản của gia đình chị đã có thêm nhiều người biết đến. Việc tiêu thụ cũng thuận lợi hơn trước.
4: Cái mặt hàng của chúng tôi trước đây thì khi mà chưa được tiếp cận tốt về công nghệ số, chuyển đổi số thì các mặt hàng của chúng tôi còn rất là hạn chế. Các mặt hàng ví dụ như là bí, măng, con vật nuôi thì chúng tôi trước khi là chỉ chờ doanh nghiệp hay là chờ thương lái đến mua tận nhà hoặc là đem ra chợ bán. Tiến độ nó rất là chậm, tiếp cận chuyển đổi số thì chỉ cần là đưa cái sản phẩm của mình lên cái đăng tải lên thì mình có thể ngồi ở nhà nhưng mà sản phẩm của mình vẫn được đến tay của người tiêu dùng.
0: Từ những lớp tập huấn đến sự đồng hành của cán bộ hội ở cơ sở, công nghệ đang từng bước trở thành công cụ quen thuộc đối với nhiều phụ nữ vùng biên. Không chỉ phục vụ công việc hàng ngày, điện thoại thông minh còn giúp hội viên tiếp cận các dịch vụ số, cập nhật thông tin nhanh hơn và mở thêm cơ hội phát triển sinh kế.
5: Đối với các hội viên trong việc tiếp cận công nghệ thông tin là không phải là những việc cao xa, là họ chỉ vận dụng công nghệ thông tin trong việc làm thực hiện làm bảo hiểm này, thực hiện bảo hiểm số này, thực hiện việc thí dụ như chi trả không nhất bằng tiền mặt đó, tức là chi trả chuyển khoản, rồi họ có thể là vận dụng trong cái việc mà phục vụ trong việc là quản lý con cái bằng các nhóm Zalo gia đình đấy. Sau khi mà họ tiếp cận công nghệ thông tin để phục vụ cho đời sống sản xuất đó, là đời sống của họ thì cũng như là thu nhập của họ thì cũng cải thiện rất là đáng kể.
0: Từ những buổi tập huấn, những nhóm Zalo của chi hội hay những lần cầm tay hướng dẫn hội viên sử dụng điện thoại, công nghệ đang dần trở nên gần gũi hơn với phụ nữ vùng biên. Và rồi từ những thay đổi rất nhỏ trong cách học, cách làm và cách kết nối ấy, một nhịp sống mới cũng đang từng ngày hình thành. Thưa quý vị và các bạn, chương trình 24 giờ cùng DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi trốn sang Lào. Khởi tố 2 đối tượng buôn lậu hơn 7.000 sản phẩm thuốc nhúng quả sầu riêng. Khởi tố đối tượng hiếp dâm sát hại người khuyết tật.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin An ninh 247, nơi cập nhật nhanh những thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt một đối tượng từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đắk Lắk lừa mua cây cảnh chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn sang Lào. Đó là Lê Quang Nhã, 40 tuổi, trú tại xã Tân Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 1 tháng 12 năm 2024, Nhã từ thành phố Hồ Chí Minh lên Đắk Lắk rồi vào nhà ông D ở xã Đờ Rây Bờ Hăng hỏi mua cây cảnh. Tại đây, Nhã giới thiệu mình là con rể của một chủ tiệm vàng ở huyện Lắc cũ, tỉnh Đắk Lắk. Sau một lúc trò chuyện, Nhã đồng ý mua 7 cây cảnh của ông D với giá 150 triệu đồng. Đến ngày hôm sau, Nhã đến một ngân hàng gần đó lấy một tờ giấy nộp tiền gồm 2 liên rồi mang về nhà nghỉ điền thông tin giả mạo đã nộp 150 triệu đồng vào tài khoản ông D. Nhã còn lấy một con dấu vuông chuẩn bị trước đóng vào với nội dung đã thu tiền. Sau đó, Nhã mang liên thứ 2 đến đưa giao cho ông D. Sau khi ông D kiểm tra điện thoại chưa thấy tiền thì Nhã nói do khác ngân hàng nên sẽ muộn. Sau khi lấy được lòng tin, Nhã đã mượn của ông D 7 triệu đồng để đi giải quyết việc riêng rồi cắt đứt mọi liên lạc. Vào cuộc điều tra, đến ngày 16 tháng 4 năm 2025, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố Nhã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình điều tra, Nhã đã bỏ trốn và bị truy nã. Gần một năm qua, Nhã trốn đến nhiều tỉnh thành trong nước rồi trốn sang Lào. Sau khi xác định Nhã đã về nước, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử một tổ công tác phối hợp với Công an phường Bê Lao, tỉnh Lâm Đồng bắt giữ được đối tượng. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ái Châu, 42 tuổi và Trần Quốc Thái, 45 tuổi, cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi buôn lậu. Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 9 năm 2024, Châu bắt đầu tìm mua các loại thuốc nhúng quả sầu riêng từ Trung Quốc và Thái Lan để đưa về Việt Nam bán lại kiếm lời. Để hoạt động, Châu thuê 2 nhân công và kho chứa thuốc đặt tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk. Sau đó, thông qua mạng xã hội, Châu đã liên hệ với nhiều người, trong đó có Thái để đặt mua thuốc nhúng quả sầu riêng từ Thái Lan qua đường tiểu ngạch. Ngoài ra, Châu còn liên hệ với một người đàn ông trú tại tỉnh Lào Cai đặt mua thuốc nhúng quả sầu riêng từ Trung Quốc cũng qua đường tiểu ngạch. Sau khi thuốc được đưa về đến Đắk Lắk, Châu chỉ đạo nhân viên nhận, đưa về kho cất giấu và phân phối bán lại kiếm lời khi khách có nhu cầu. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 1 tháng 10 năm 2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt bắt khám xét tại nhiều địa điểm ở tỉnh Đắk Lắk và thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ 7.039 sản phẩm thuốc nhúng quả sầu riêng trị giá hơn 4,5 tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Hoàng Phước Tuấn, 26 tuổi, trú tại xã Ena, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hai hành vi giết người và hiếp dâm. Nạn nhân trong vụ án này là bà L, 40 tuổi, cùng trú tại xã Ena, là người bị khiếm khuyết về trí tuệ. Trước đó, ngày 12 tháng 6, người dân phát hiện bà L tử vong trong nghĩa địa thôn Đoàn Kết, xã Ena nên trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an xã Ena và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến trưa cùng ngày, lực lượng Công an đã làm rõ và truy bắt được hung thủ gây án là Hoàng Phước Tuấn. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm Hoàng Phước Tuấn theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Duy Trọng, sinh ngày 1 tháng 8 năm 1983, hộ khẩu thường trú thôn Xuân Dục, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, cũ, về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 4, điều 170 Bộ Luật Hình sự. Quý vị, nếu có thông tin về đối tượng, hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 333 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, điện thoại 02623-869308. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng.
1: Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, nếu như ở số trước chúng ta tìm hiểu về dán sứ, veneer và những điều cần biết, thì trong chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn để biết rằng liệu dán sứ, veneer bảo tồn răng thật hay chỉ là xu hướng hiện đại, qua cuộc trao đổi của MC Ái Quyền và bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Xuân Hải, giám đốc Nha Khoa Việt Mỹ chi nhánh Đắk Lắk.
1: Xin chào bác sĩ Đinh Xuân Hải, giám đốc Nha Khoa Việt Mỹ. Bác có thể chia sẻ là khi mà làm răng sứ veneer thì đó có phải là bí quyết để gìn giữ răng thật hay nó chỉ là một xu hướng hiện đại ạ?
2: Veneer không đơn thuần chỉ là xu hướng mà nó là một cái bước tiến vượt bậc trong nha khoa hiện đại. Vì sao lại vậy ạ? Thứ nhất là tối ưu bảo tồn. Khác với bọc răng sứ truyền thống phải mài rất là nhiều mô răng, thì veneer chủ yếu xử lý một cái lớp cực mỏng trên bề mặt, chỉ khoảng 0,2 cho tới 0,5mm. Thậm chí có trường hợp không cần phải mài, toàn bộ tủy răng và cấu trúc răng của bạn sẽ được giữ lại trọn vẹn. Thứ hai là về giá trị thẩm mỹ tự nhiên. Lớp sứ siêu mỏng nhưng lại đạt được độ cứng và độ trong hoàn hảo, phản chiếu ánh sáng tự nhiên như răng thật. Và đây là một trong những cái phương pháp làm răng sứ thẩm mỹ rất là tuyệt vời hiện nay. Xu hướng có thể đến rồi đi, nhưng mà cái triết lý để giữ lại những cái gì tự nhiên nhất cho cơ thể thì nó luôn bền vững.
1: Vâng, bác Hải có thể chia sẻ thêm là đã bao giờ bác từ chối một ca làm veneer chưa ạ?
2: Thực tế thì có rất là nhiều khách hàng tôi đã từ chối cái phương pháp làm veneer. Bởi vì khách hàng khi mà xem rất là nhiều những cái thông tin truyền thông ở trên mạng nói rất là nhiều về cái phương pháp mà làm veneer. Tuy nhiên trên thực tế lâm sàng để chỉ định một ca veneer thì nó khá là khắt khe. Thứ nhất là khớp cắn của bệnh nhân nó phải tương đối là chuẩn. Thứ hai là về các cái bệnh lý liên quan tới xung quanh răng nó phải là ít để mình có thể điều trị một cái thời gian ngắn có thể đáp ứng được, hoặc là không bị bệnh lý liên quan tới những cái bệnh lý tổng quát như là những cái bệnh lý liên quan tới viêm níu hoặc là bệnh lý về nha chu thì không thể làm răng sứ được. Nhưng mà bệnh nhân lại rất là mong muốn là em muốn tuần sau em đi đám cưới, hoặc là em đang phải đi xa và em mong muốn là thay đổi luôn cái nụ cười, thì trong trường hợp đấy chắc chắn là nó sẽ không nằm trong cái phạm vi chỉ định. Và tôi đã phải động viên bệnh nhân để có thể suy nghĩ lại điều trị làm sao phải vừa đẹp vừa an toàn mà vừa phải lâu dài.
1: Và bác Hải có thể chia sẻ thêm là người dân cần chuẩn bị những kiến thức gì trước khi làm veneer không ạ?
2: Trước khi làm răng sứ thì các bạn phải rất quan tâm tới, thứ nhất là trong trường hợp của mình khớp cắn nó có bị sai lệch nhiều hay là không. Thứ hai là răng có bị chen chúc hay là không. Thứ ba là khớp cắn có chuẩn hay không. Và cái cuối cùng là bạn có đang bị những cái bệnh lý liên quan tới tổng quát, sức khỏe răng miệng tổng quát. Thì hầu hết những cái trường hợp này bạn mong muốn thực hiện những cái phương pháp dán veneer thì nhiều khi bác sĩ sẽ phải điều trị cho bạn cái pha thứ nhất là cái pha chuẩn bị, điều trị trước những cái bệnh lý liên quan tới khớp cắn, liên quan tới tình trạng răng chen chúc, hoặc là mình phải điều trị dứt điểm những cái bệnh lý liên quan tới sức khỏe răng miệng tổng quát. Sau cái pha đó thì mình mới có thể thực hiện cái phương pháp làm răng sứ veneer. Và cái điều quan trọng nhất là bạn phải tìm cho mình được một cái nha khoa uy tín nơi gần bạn sinh sống, để làm sao bác sĩ có chuyên môn thực hiện khám cũng như là chỉ định cho bạn đúng, chính xác, để làm sao bạn có cái nụ cười vừa thẩm mỹ nhưng mà vừa phải lâu dài. Tránh những cái trường hợp mà chúng ta làm đẹp quá vội vàng, tới những cái phòng khám người ta chỉ làm thương mại thôi, thì nhiều khi người ta sẽ tư vấn cho bạn để người ta thu tiền nhanh nhất có thể, thì có rất là nhiều những cái biến chứng mà chúng tôi đã phải dành rất là nhiều thời gian điều trị cho bệnh nhân cả về tâm lý, xong xuôi mới tiến hành có thể sửa chữa được những cái sai lầm trước đó, thì điều đó rất là đáng tiếc, nên là các bạn phải hết sức tỉnh táo.
0: Thưa quý vị, những thông tin hữu ích vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa hôm nay. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp với Nha Khoa Việt Mỹ thực hiện. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này thứ tư tuần sau.
3: Nha khoa Việt Mỹ hân hạnh

với sự tham gia của các diễn viên Rina Grishina, Igor Stam, Victoria Tarasova, Yevgeny Venedikov, biên kịch Ilya Kulikov, đạo diễn Aniya Mirokina và Ilya Kulikov, quay phim Stanislav Yudakov và Dmitry Prosyannikov, âm nhạc Max Scott,

0: bộ phim Con mắt thứ ba. Tập 5.
1: Anh biết vì sao tôi lại hỏi vậy không? Đôi khi một vài chi tiết nhỏ mà anh tình cờ nhớ lại nghe qua thì có vẻ không quan trọng, nhưng đôi khi nó có thể là mấu chốt giúp ích cho việc tìm kiếm. Được rồi, tôi sẽ viết cho anh một danh sách những cái tên, những người mà tôi nhớ. Tuyệt vời, cảm ơn. Nghe này các bạn, tôi thực sự muốn giúp các bạn, nhưng thực sự tôi chỉ biết nhiêu đó thôi. Được rồi, anh gọi tôi đến đây chắc là có manh mối mới đúng không? Manh mối mới ư? Không có. Chúng tôi chỉ vừa mới nhận làm vụ này và đang phỏng vấn tất cả khách mời của bữa tiệc hôm đó. Vậy thì mất nhiều thời gian đây. Đó là điều chắc chắn. Có rất nhiều người ở đó.
0: Ăn kẹo nè.
1: Không, tôi đã ăn kiêng. Cảm ơn cô.
0: Ăn một chút chắc không sao đâu. Cầm lấy. Cầm lấy đi mà.
1: Anton, cảm ơn anh rất nhiều vì đã tới đây. Rất vui vì đã được giúp đỡ. Cảm ơn vì cây kẹo. Cảm ơn cô nha. Cô đã thấy gì?
0: Tội lỗi và sợ hãi.
1: Anh ta giấu chuyện không đưa Polina lên taxi sao?
0: Không, là chuyện khác nữa. Tôi không thể giải thích được, nhưng chắc chắn đó là anh ta.

0: Về đi, nếu muốn cô có thể nhờ thư ký cho cá ăn được mà.
1: Không cần. Tôi muốn ngồi lại một chút. Bọn cá là những người nói chuyện giỏi nhất trên trái đất.
0: Cô có thể đã nhầm về Anston. Nếu đó không phải anh ta thì sao? Lần này chắc chắn chứ? Vika, trước đây cô đã từng nhầm lẫn về gã sóc thuốc kia. Bây giờ, để tôi giải thích cho cô hiểu. Tôi có cách làm cho anh ta khai ra. Nếu như anh ta thực sự tham gia vào vụ này. Nhưng nếu như anh ta không liên quan, thì phải làm sao đây?
1: Trực giác mách bảo anh điều gì? Chúng ta cũng hay dựa vào nó mà.
0: Cô biết tôi là ai không?
1: Cảnh sát.
0: Tôi không còn là cảnh sát nữa.
1: Có phải họ đã lấy đi trực giác của anh cùng với quyết định sa thải?
0: Tôi xin lỗi.
1: Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai.
0: À, ổn dạ. Để tôi chở cô về.
1: Masha có đến đây hôm nay. Cô ấy lo rằng cả chúng ta và cảnh sát đều không thể tìm ra hai người kia.
0: Chúng tôi đã có kết quả rồi. Nhưng thực sự không chắc cho lắm.
1: Anh không tin Vika sao?
0: Một câu hỏi khó. Đôi khi Vika rất lợi hại. Nhưng lúc khác thì...
1: Đôi lúc chúng ta cần phải đánh cược.
0: Để xem thế nào đã. Tôi thực sự không muốn sai sót bất kỳ điều gì.
1: Nhưng chúng ta không thể mãi dựa vào một mình cô ấy được. Để một cô gái gánh toàn bộ trách nhiệm là điều không nên.

ra ngoài. Tiến về phía trước nhanh lên. Nhanh lên. Quỳ xuống. Yên lặng. Bây giờ ta sẽ cởi túi ra. Mày chỉ được nhìn về phía trước, không được quay đầu lại. Nếu không ta sẽ bắn chết mày. Tao đã nói là không được quay đầu lại. Mày có nhận ra nơi này không? Đây là nơi mày đã đưa các cô gái đi vào đêm đó. Gật đầu đi nếu có.

Bây giờ mày chỉ còn một cơ hội cuối cùng để rời khỏi đây. Đó là nói cho tao sự thật. Đây là cơ hội để mày chuộc lỗi. Cô ấy có làm gì có lỗi với mày không? Mày đã làm điều gì tồi tệ với các cô gái rồi? Polina đã van xin mày nhờ mày giúp đỡ, nhưng tại sao mày nhẫn tâm làm ngơ để cho bọn khốn nào đó bắt họ đi, rồi sau đó vẫn bình thản tiếp tục ngồi uống rượu, xem như chưa có việc gì xảy ra? Để làm gì? Mục đích của mày là gì? Nói nhanh. Tôi chơi poker trong sòng bạc ngầm và bị thua rất nhiều. Và họ nói rằng họ sẽ xóa nợ cho tôi nếu tôi mang đến cho họ những cô gái mồ côi cha mẹ, vì những người ấy sẽ ít được quan tâm hơn nếu đột ngột mất tích. Tôi cũng không còn cách nào khác. Những người này là ai? Mày có biết tìm chúng ở đâu không?

0: May mà tôi vẫn chưa ngủ.
1: Tôi vừa mới bắt Anton khai ra hết rồi. Tôi đã gọi cho Sasa để cảnh sát đưa hắn ta về đồn để thẩm vấn tiếp.
0: Vụ này tôi đúng rồi phải không?
1: Lần này thì ok.
0: Ai cũng có thể mắc sai lầm Nikita. Đôi khi cần phải mạo hiểm đôi chút mới mong thành công được.
1: Thú thật là tôi hơi sợ. Bởi vì cái giá phải trả cho một sai lầm có thể là quá cao.
0: Thế giới này không hoàn hảo. Hãy bình tâm và bước tiếp.
1: Được rồi. Có chuyện gì? Đi thôi. Cẩn thận.

Cả nhà ngoại cảm này nữa sao? Tất nhiên nó không còn cách nào khác. Bám vào thành lan can đi.

0: Có ổn chứ?
1: Tôi vừa mới kết nối được với cô ấy. Đưa tôi ra khỏi đây nhanh đi.
0: Đi nào, từ từ, cẩn thận thôi. Bọn vệ sĩ đã bị thẩm vấn. Hắn ta điều hành cả một mạng lưới buôn người lớn. Nạn nhân thường là những cô gái không có cha mẹ, hoặc từ trẻ trẻ mồ côi, hoặc ở với người thân như Bolina. Rồi sau đó họ bị bán sang Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Hóa ra Oleza bị bắt đi.
1: Bị bắt đi hay là...
0: Không rõ nữa. Bolina chống cự lại bọn chúng rất quyết liệt, nên cô ấy đã bị xích lại.

0: Sao vậy? Nhìn tôi khó coi lắm hả?
1: Không, nhìn cô vẫn bình thường.
0: Không cần phải nói dối, có tin gì mới không?
1: Tạm thời thì chưa. Cô thế nào?
0: Ổn rồi, chỉ thấy hơi buồn nôn thôi. Cô bị tác dụng phụ của thuốc phải không? Đúng. Đây là hậu quả sau khi bị nhồi nhét một đống thuốc chỉ trong một thời gian ngắn.
1: Để tôi đưa cô về nhà.
0: Không, đi taxi thì tốt hơn. Vika, Vika, nghe tôi nói đây này. Tôi biết cô không thích ai đến gần, nhưng Vika, nếu như cô có những nỗi muộn phiền về chuyện gì đó thì không nên để trong lòng chịu đựng một mình như vậy. Công việc của tôi là phải nói làm sao để cho cô hiểu đây nhỉ? Giúp người khác có thể trút hết nỗi ưu phiền còn giữ kín trong lòng, để họ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Olia, hãy giúp những người thực sự cần giúp. Tôi không phải là bệnh nhân của cô. Vì cô có nghĩ rằng đây không phải là một món quà từ Chúa, mà chỉ thật đơn giản là một trường hợp rối loạn tâm lý chưa được giới khoa học nghiên cứu hay không? Cô muốn nói đây là một căn bệnh sao? Chính xác, đó là những gì tôi muốn nói với cô.

0: Anh chuyển nghề làm giao hàng rồi sao?
1: Không muốn cảm ơn tôi sao? Mika.
0: Xin lỗi. Tôi đang rất đói. Anh có biết cảm giác thế nào khi trải qua một trận ốm dài không ăn được gì, rồi sau đó khi khỏe lại thì một cơn thèm ăn khủng khiếp ập đến không?
1: Ước gì siêu năng lực kia có thể chuyển sang tôi, để cô không còn phải chịu đựng thêm.
0: Chết tiệt, bây giờ anh cũng thừa nhận nỗi khổ của tôi rồi à?
1: Lời khai của Bolina chẳng mang lại kết quả gì. Cô ấy không nhớ gì cả. Những cô gái còn lại cũng không thể nói rõ ràng được điều gì. Không rõ liệu họ có bị đe dọa tới mức bị chấn thương về tâm lý không, hay họ thật sự không thể nhận ra người nào khi bị giam ở đó. Chúng ta không có bất kỳ manh mối nào.
0: Tôi đã biết được lý do vì sao anh đến đây rồi.
1: Cô chưa chạm vào tôi mà.
0: Mọi thứ đều thể hiện hết trên khuôn mặt của anh.
1: Hay để tôi chuyển tới đây sống với cô luôn.
0: Tôi chưa muốn chết sớm đâu. Trong tầng hầm, tôi chỉ thấy một phần chắp vá của sự thật. Nếu Bolina nhìn hoặc nghe thấy điều gì đó nhưng không thể nhớ được vì quá hoảng loạn thì tôi có thể giúp được cho cô ấy. Nhưng tôi sẽ không phải cùng cô ấy trải qua mọi thứ từ A đến Z.
1: Cô có thể từ chối được mà.
0: Tôi biết. Nhưng sau những chuyện xảy ra vừa rồi thì tôi không thể.

0: Người cảnh sát tên là Alexander nói rằng anh đã giúp họ tìm thấy tôi. Đó là sự thật.
1: Đúng vậy.
0: Anh có thể giúp tôi tìm Olesya được không? Để thử xem. Chú tôi đã lái xe đi cả tiếng đồng hồ rồi. Chắc còn lâu lắm mới về, nên tôi đã lập tức gọi các cô đến đây. Cảm ơn, tôi sợ ông ấy.

0: Bolia, tại sao cháu lại cho họ vào đây?
1: Chính cháu đã gọi họ đến đây để nhờ giúp tìm Olesya. Họ sắp tìm được cô.
0: Thế này, tôi không nương tay đâu. Tôi không biết. Vậy thì cảm ơn các anh rất nhiều. Thành thật mà nói, khi không thấy Polina về nhà, tôi đã nghĩ rằng cô bé đã bỏ trốn. Tôi là một người... Victoria, cho tôi xin lỗi. Vì lúc trước tôi không biết người giúp con bé là cô.

0: Cảm ơn cô nhiều.
1: Cô ấy đã bị giết. Khi cố gắng mở khóa để cứu Bolina, hiện giờ tôi không biết rồi.
2: Но ее забили ногами.

0: Hai người làm việc với nhau như thế nào rồi? Anh đã thống kê lại đầy đủ chưa? Những vụ nào dễ dàng cho cô ấy và những trường hợp nào khó?
1: Không thể biết được. Tất cả đều không theo quy luật. Mà sao cô lại quan tâm chứ?
0: Chỉ tò mò chút thôi. À quên, Sa Imir.
1: Họ có tìm thấy xác cô Olesa không?
0: Thấy rồi, nhưng không chỉ mỗi cô ấy.
1: Tất cả đều được tìm thấy sao?
0: Ừ, chúng đã cho các cô gái sử dụng chất kích thích để dễ bề khống chế.
1: Nếu chúng ta không sử dụng phương pháp này không?
0: Ý anh là gì vậy?
1: Tức là chúng ta sử dụng khả năng ngoại cảm của Vika để đạt được mục đích, thì sau này có phải trả giá không? Tôi không biết những chuyện nhân quả hay bù trừ có tồn tại thật không. Chúng ta đã vi phạm và can thiệp những thứ mà chúng ta không nên làm. Tôi sợ hậu quả của việc này có thể tồi tệ.
0: Tôi không nghĩ như vậy.
1: Tại sao?
0: Bởi vì tôi không muốn nghĩ như vậy.

0: Vika! Vika!
1: Vika!
0: Tỉnh dậy nào! Vika, có chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra? Vika, tỉnh dậy! Cô ổn không? Vika! Uống đi! Chuyện gì đã xảy ra?
2: Anh vô đây bằng cách nào vậy?
0: Tôi phá cửa vào, tôi gọi cho cô không được, nên đến đây xem sao. Có chuyện gì? Vậy thì cô cần phải đi gặp bác sĩ. Đi thôi.
2: Tôi sẽ không đi đâu cả, chứ đừng nói đến gặp bác sĩ.
0: Không được chủ quan, tình hình có thể nghiêm trọng đó.
2: Không sao, chắc là do tôi tốn quá nhiều năng lượng vào vụ ấy.
0: Đừng ngu ngốc như vậy. Khi vừa mới về sao?
2: Ừ, tôi nghĩ do dạo này phải làm việc quá thường xuyên nên bị mất nhiều năng lượng. Tôi vẫn chưa quen với cường độ làm việc như vậy.
0: Chết tiệt. Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì bắt cô làm nhiều. Nghe đây, hay bây giờ tôi sẽ sắp xếp cho cô một kỳ nghỉ để lấy lại sức lực, được không?
2: Có vẻ ổn đó.
0: Nghe này, bây giờ tôi sẽ gọi cho bên y tế, họ sẽ đến đây và cho cô uống thuốc, được chứ? Để tôi tìm cái gì cho cô ăn đã.

0: Chờ chút. Tôi được rồi. Được rồi, đừng lo lắng. Bây giờ tôi sẽ mua đoạn cho cô. Yên tâm nghỉ ngơi nha.
1: Ừ.
0: Tôi sẽ đi liền. Cô cứ nghỉ ngơi đi.
1: Cố gắng chăm cho tôi khỏe để còn có người cãi nhau với anh nữa chứ.
0: Uống thêm chút nước đi. Được rồi, Sanja, để tôi thử xem. Còn muốn hỏi gì không? Nghe này, anh có thể nhờ. Hiện tại cô ấy đang cần uống thuốc để cải thiện sức khỏe. Cô ấy cũng kiệt sức rồi. Nikita, ít nhất chúng ta còn có người để mà hy vọng. Có lẽ cô ấy sẽ tìm thấy được thứ gì đó. Được rồi, Sanja, tôi đã hiểu tất cả rồi. Được rồi, bây giờ cần phải giúp Valerie tỉnh táo lại.
1: Xin chào. Chào cô.
0: Xin chào.
1: Sao nhìn anh mệt mỏi quá vậy?
0: Tối qua ngủ không ngon giấc.
1: Anh gặp ác mộng sao?
0: Gần như vậy. Mà đúng hơn đó là những ký ức từ thời thơ ấu hiện về.
1: Hiện tượng thường gặp.
0: Thật sao?
1: Thật mà, chúc ngon miệng.
0: Cảm ơn. Cô cũng có những kỷ niệm thời thơ ấu à?
1: Ừ, tất nhiên. Thời đó có một cây sồi mọc gần nhà chúng tôi. Và một ngày nọ, tôi trèo lên đó mà không thể xuống được. Tôi đã ngồi trên đó khóc nức nở suốt 2 tiếng đồng hồ, cho đến khi ba tôi đến và đưa tôi xuống.
0: Sau đó cô mơ về điều gì?
1: Sau này tôi còn mơ lại một lần nữa bị mắc kẹt trên đó, và thời gian dường như kéo tuổi.
0: Tôi đọc ở đâu đó nói rằng nỗi sợ của trẻ em là một trong những vấn đề chính của tâm lý học.
1: Ừ, đúng vậy. Nó ảnh hưởng đến việc cá nhân hay sao?
0: Olga, tôi rất muốn kể với cô, nhưng bây giờ tôi phải làm việc rồi.
1: Được.
0: Mọi chuyện là như vậy. Trước đó chúng tôi vẫn bình thường. Năm, vì căn bệnh ung thư.
1: Tôi xin lỗi.
0: Chân, không sao. Tôi sẽ đưa thông tin cụ thể lên mạng. Anh cần phải đưa một bức ảnh mới nhất của anh Ray kèm thông tin chi tiết.

0: Cô sao rồi?
1: Rất là phê. Tôi không biết trong cái dịch này bao gồm những thành phần gì, nhưng khi truyền nó vào người thì bắt đầu cảm thấy tỉnh táo và khỏe hơn hẳn.
0: Có glucose, vitamin và một số loại cốc tai dùng để chữa bệnh.
1: Hiểu rồi.
0: Những chất này có thể làm cô phục hồi nhanh chóng.
1: Hiểu rồi. Có chuyện gì vậy?
0: Đang cần cô giúp đây.
1: Phía đó đắt. Sẽ có ít người đến hơn. Tôi sẽ có thể tận hưởng kỳ nghỉ của mình một cách thoải mái mà không sợ ai làm phiền cả.
0: Không sao cả. Đi được rồi chứ?
1: Đi nào.

0: Valer, đây là việc cô ấy đang tìm kiếm một vật gì đó có thể giúp cô ấy kết nối với Andrei thông qua một loại năng lượng vô hình nào đó. Đại lục hầu như ở đây cả rồi, chỉ có cái áo khoác ở trong tủ đằng kia và cả đôi giày nữa.
1: Không, cái đồ

0: Đây là cái đồng hồ yêu thích của thằng bé đó. Đây là món quà sinh nhật tôi đã tặng cho nó cách đây 2 năm. Vika, sao rồi? Tỉnh dậy đi. Nói chuyện với tôi đi. Vika, được rồi, tỉnh dậy. Đừng nhắm mắt nữa, nói chuyện cô uống từ từ thôi. Vừa rồi cô ngã giật ra, chân tay khu loạn xạ như đang lên cơn co giật.
1: Tôi đã bắt đầu cố gắng kết nối.
0: Tôi cảm thấy sợ khi cô trong tình trạng này đó. Nó thật sự nghiêm trọng.
1: Thôi, nhớ bút vé đến Maldives. Tôi không biết nữa. Tất cả đều không thể hiểu nổi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây.
0: Có thể biết cậu ta còn sống hay không?
1: Hình như vẫn còn. Tôi đã nói là mọi thứ đều rất lạ lùng như thế nào đó. Tôi nhìn thấy cảnh cậu ấy được đưa đến bệnh viện.
0: Là bệnh viện nào?
1: Không biết, tôi chưa đến đó bao giờ.
0: Cô có nhìn thấy biển bây giờ có cách nào tìm ra nó không?
1: Tôi không biết, nhưng mọi thứ ở đó rất mới, gọn gàng, sạch sẽ.
0: Ý cô là bệnh viện tư nhân? Có thể thử lại lần nữa không? Tại sao cô chưa về?
1: Chuẩn bị đây còn anh.
0: Không phải chuyện này.
1: Tôi nghe đây.
0: Mà tôi thường thấy không?
1: Ừ, nói tiếp đi.
0: Thành thật mà nói thì trước đây tôi chưa bao giờ nói chuyện với các nhà tâm lý học.
1: Anh hãy xem tôi như là một người bạn. Hãy tưởng tượng rằng chúng ta đang ngồi nói chuyện với nhau ở một nơi khác, chẳng hạn như trong bếp hoặc trong một quán cà phê chẳng hạn.

Chí Minh lên Đắk Lắk, rồi vào nhà ông D ở xã Drei Bờ Hăng đồng ý mua 7 cây cảnh của ông D với giá 150 triệu đồng. Đến ngày hôm sau, Nhã đến một ngân hàng gần đó lấy một tờ giấy đã nộp 150 triệu đồng vào tài khoản ông D. Nhã còn lấy một con dấu vuông chuẩn bị trước đóng vào với nội dung đã thu tiền. Sau đó kiểm tra điện thoại chưa thấy tiền thì Nhã nói do khác ngân hàng nên đồng để đi giải quyết việc riêng rồi cắt đứt mọi liên lạc. Vào cuộc điều tra, đến ngày 16 tháng 4 năm 2025, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố Nhã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình điều tra, Nhã đã bỏ trốn và bị truy nã. Gần một năm qua, Nhã trốn đến nhiều tỉnh thành trong nước rồi trốn sang Lào. Sau khi xác định Nhã đã về nước, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử một tổ công tác phối hợp với Công an phường Bê Lao, tỉnh Lâm Đồng bắt giữ được đối tượng. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ái Châu, 42 tuổi và Trần Quốc Thái, 45 tuổi, cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi buôn lậu. Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 9 năm 2024, Châu bắt đầu tìm mua các loại thuốc nhúng quả sầu riêng từ Trung Quốc và Thái Lan để đưa về Việt Nam bán lại kiếm lời. Để hoạt động, Châu thuê hai nhân công và kho chứa thuốc đặt tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk. Sau đó, thông qua mạng xã hội,

Châu đã liên hệ với nhiều người, trong đó có Thái để đặt mua thuốc nhúng quả sầu riêng từ Thái Lan qua đường tiểu ngạch. Ngoài ra, Châu còn liên hệ với một người đàn ông trú tại tỉnh Lào Cai đặt mua thuốc nhúng quả sầu riêng từ Trung Quốc cũng qua đường tiểu ngạch. Sau khi thuốc được đưa về đến Đắk Lắk, Châu chỉ đạo nhân viên nhận đưa về kho cất giấu và phân phối bán lại kiếm lời khi khách có nhu cầu. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 1 tháng 10 năm 2025, ở tỉnh Đắk Lắk và thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ 7.039 sản. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Hoàng Phước Tuấn, 26 tuổi, trú tại xã Ena, tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về hai hành vi giết người và hiếp dâm. Nạn nhân trong vụ án này là bà L, 40 tuổi, cùng trú tại xã Ena, là người bị khiếm khuyết về trí tuệ. Trước đó, ngày 12 tháng 6, người dân phát hiện bà L tử vong trong nghĩa địa thôn Đoàn Kết, xã Ena, nên trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an xã Ena và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến trưa cùng ngày, lực lượng công an đã làm rõ và truy bắt được hung thủ gây án là Hoàng Phước Tuấn. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm Hoàng Phước Tuấn theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Duy Trọng, sinh ngày 1 tháng 8 năm 1983, hộ khẩu thường trú thôn Xuân Dục, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, cũ, về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 4, điều 170 Bộ Luật Hình Sự. Quý vị nếu có thông tin về đối tượng, hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 333 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, điện thoại 02623-869308. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng. Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa chị em, thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống chúng ta có những thay đổi không bắt đầu từ những điều lớn lao. Đó có thể chỉ là một người mẹ lần đầu cầm chiếc điện thoại thông minh để học cùng con, một người chồng chủ động vào bếp sau giờ làm rẫy, hay một người phụ nữ mạnh dạn bước ra khỏi những thói quen cũ để học thêm một kỹ năng mới. Ở những vùng biên, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Đắk Lắk, nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn, những thay đổi ấy đang diễn ra từng ngày, lặng lẽ nhưng bền bỉ. Và chính từ những điều tưởng như rất bình dị đó, nhiều người phụ nữ đang từng bước làm chủ cuộc sống, vun đắp hạnh phúc gia đình và mở ra những cơ hội mới cho tương lai. Trong chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống hôm nay, mời quý vị chị em và các bạn cùng đến với phóng sự Những bước chuyển mình.
1: Những ngày hè, sau khi hoàn thành công việc trên nương rẫy, chị Lan Thị Thu lại dành thời gian bên các con. Có khi là cùng xem một bài học trên mạng hay cập nhật những thông tin mới từ nhà trường hay địa phương. Những việc tưởng như rất quen thuộc với nhiều gia đình, nhưng với chị Thu, đó là cả một hành trình học hỏi. Trước đây, chiếc điện thoại của chị gần như chỉ dùng để nghe và gọi. Mạng xã hội, các ứng dụng trực tuyến hay việc tìm kiếm thông tin trên Internet vẫn là những điều khá xa lạ. Nhưng khi các con lớn lên, việc học tập gắn với công nghệ ngày càng nhiều hơn, chị hiểu rằng nếu mình không thay đổi, khoảng cách giữa mẹ và con cũng sẽ dần lớn lên.
2: Trước mẹ em cũng không biết nhiều đâu, nhưng em chỉ cho mẹ em, và bây giờ mẹ em đã biết nhiều hơn.
1: Không phải để bắt kịp xu hướng hay chạy theo công nghệ, điều người mẹ vùng biên mong muốn đơn giản là có thể đồng hành cùng con nhiều hơn. Từ việc tra cứu tài liệu học tập, theo dõi thông tin của nhà trường đến nhận biết những nguy cơ trên môi trường mạng. Mỗi kỹ năng mới đều giúp chị thêm tự tin trong vai trò làm mẹ.
3: Bởi vì bây giờ con cái học hành là theo công nghệ số hết, nên bắt buộc phụ huynh phải học tập và tìm hiểu các cái ứng dụng công nghệ mới của nhà nước, thông tin mình phải cần cập nhật hàng ngày, với lại nhiều vấn đề trên mạng xã hội.

0: Xã hội, mình là người dân mình cũng cần hiểu biết.
1: Không chỉ chị Thu, nhiều phụ nữ ở Ebum cũng đang bắt đầu hành trình học hỏi từ chính những điều giản dị nhất. Người học cách sử dụng điện thoại thông minh, máy tính kết nối Internet để theo dõi việc học của con. Người biết truy cập các dịch vụ công trực tuyến. Người tham gia các nhóm Zalo của thôn buôn để cập nhật thông tin và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Những chiếc điện thoại vốn chỉ dùng để liên lạc này trở thành cầu nối giúp họ kết nối với gia đình, cộng đồng và cuộc sống. Sự thay đổi ấy không chỉ đến từ những lớp tập huấn hay các buổi tuyên truyền mà còn được lan tỏa ngay trong mỗi gia đình. Khi người biết hướng dẫn người chưa biết, con dạy mẹ, mẹ đã chia sẻ cho những người phụ nữ khác trong buôn làng.
2: Ngày xưa tôi nghĩ điện thoại nó chỉ để nghe thôi, nhưng mà mỗi ngày xã hội nó càng phát triển hơn, nên là mạng nó cũng phát triển hơn, nên là tôi cũng muốn tìm hiểu mọi thứ để chỉ dạy rồi học hỏi thêm để chỉ bảo các con những điều tốt, điều hay từ mạng xã hội.
1: Đến Quảng Phú, ở một cấp nhỏ khác của buôn đồng bào dân tộc thiểu số, những đổi thay cũng đang được bắt đầu từ chính mỗi mái ấm. Sau một ngày làm việc trên nương rẫy, anh Ibranie lại cùng vợ chuẩn bị bữa cơm, dọn dẹp nhà cửa rồi đưa đón các con học bài. Không ai phân định việc của chồng hay việc của vợ, mọi công việc đều được hai người cùng nhau san sẻ bằng sự thấu hiểu và yêu thương.
3: Công việc nhà thì hai vợ chồng đều làm hết á. Phụ nhau, ví dụ như nấu ăn, rửa nhà, rửa chén gì đó là hai vợ chồng đều phụ nhau hết. Nói chung là vậy thôi. Còn việc rẫy thì nói chung là cũng là hai vợ chồng đi nương, đi rẫy, làm chung, đi chung với nhau. Nói chung là bên gia đình thì hoàn cảnh là cũng rất khó khăn, thì là công việc thì là nói chung thì là hai vợ chồng thì là cũng hạnh phúc.
4: Em cảm thấy rất vui khi được chồng san sẻ việc nhà, giúp đỡ vợ con trong việc nhà, rồi rửa chén, nấu canh cơm phụ giúp vợ con. Em rất cảm ơn và rất biết ơn vì được gặp ông chồng hiện tại.
1: Những hình ảnh ấy có thể rất bình dị, nhưng lại phản ánh một sự thay đổi không hề nhỏ trong nhiều gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khi người chồng sẵn sàng sẻ chia việc nhà, cùng chăm sóc con cái và đồng hành với vợ trong lao động sản xuất, người phụ nữ cũng có thêm thời gian, thêm sự tự tin để học hỏi, phát triển bản thân và tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của cộng đồng. Sự đồng hành ấy không chỉ làm vơi bớt gánh nặng trong mỗi mái ấm, mà còn tạo nên một điểm tựa để người phụ nữ mạnh dạn bước ra khỏi những giới hạn quen thuộc của mình. Từ việc tiếp cận những kiến thức mới, ứng dụng công nghệ trong cuộc sống hàng ngày, đến tìm kiếm những hướng đi mới trong phát triển kinh tế. Mỗi thay đổi nhỏ đều đang mở ra thêm những cơ hội mới. Và cũng từ những mái ấm được vun đắp bằng sự sẻ chia ấy, nhiều người phụ nữ bắt đầu nghĩ đến những bước đi xa hơn. Không chỉ chăm lo cho gia đình, họ còn mong muốn làm chủ sinh kế, góp phần nâng cao thu nhập và xây dựng cuộc sống ổn định bằng chính sự nỗ lực của mình. Giữa màu xanh của những luống dưa trong khu nhà màng rộng gần 600m², chị Nguyễn Thị Lan Anh ở xã Ekeli cẩn thận kiểm tra từng gốc cây trước khi bước vào vụ thu hoạch mới. Ít ai nghĩ rằng, vài năm trước, gia đình chị vẫn canh tác theo phương thức truyền thống, phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết và giá cả thị trường. Bước ngoặt đến khi chị mạnh dạn đầu tư nhà màng, áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt vào quy trình sản xuất theo hướng hiện đại. Quyết định ấy đồng nghĩa với việc phải đầu tư hàng trăm triệu đồng và chấp nhận không ít rủi ro. Nhưng thay vì chọn sự an toàn, chị lựa chọn thay đổi.
5: Ở đây thì thấy anh chị em thấy cũng đang làm đấy, thì mình cũng học hỏi rồi và cũng vay vốn về đầu tư làm. Thì làm đây dưỡng được gần 2 năm rồi, được vụ này vụ thứ 7. Bước đầu thì vốn đầu tư thì nhà màng nó cao, dạ, tầm một xào tầm khoảng 300 gì đấy. Thì của em thì 600 đất thì tầm hơn 200 triệu tiền vốn đấy. Thì bắt đầu thì đang còn bỡ ngỡ thì cũng thấy vất vả, nó cũng thấy mệt. Giờ làm quen thì thấy bình thường, thấy cũng khỏe.
1: Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, đến nay việc ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất đã trở thành công việc quen thuộc của chị. Mỗi năm gia đình thu hoạch 4 vụ dưa lưới với sản lượng khoảng 3 tấn mỗi vụ. Không chỉ nâng cao thu nhập, mô hình còn giúp giảm sức lao động và tạo cho gia đình một hướng phát triển bền vững hơn. Điều đáng quý hơn cả là sự thay đổi không chỉ nằm ở cách làm nông nghiệp mà còn ở vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Từ chỗ chủ yếu phụ giúp công việc đồng áng, chị Lan Anh giờ đây còn cùng chồng bàn bạc quyết định những khoản đầu tư lớn và định hướng sản xuất.
6: Trong một cái gia đình mà cả vợ cả chồng mà đồng thuận với nhau, và là từ công việc mà đến cả những cái lời nói mà nó hợp được với nhau thì nó thể

0: làm cho gia đình nó hạnh phúc hơn, cái kinh tế nó thể nó đi lên hơn, ổn định hơn.
1: Không chỉ riêng gia đình chị Lan Anh, tại tỉnh Đắk Lắk, nhiều phụ nữ cũng đang từng bước mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển kinh tế từ chính những lợi thế của địa phương. Có người đầu tư trồng trọt, có người phát triển chăn nuôi, có người mở rộng sản xuất nhờ nguồn vốn ưu đãi và sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ. Nhưng trong thời đại số, làm ra sản phẩm mới chỉ là một nửa hành trình. Làm sao để sản phẩm đến được với nhiều khách hàng hơn mới là bài toán mà nhiều chị em đang tìm lời giải. Đó cũng là lúc chiếc điện thoại thông minh trở thành cánh cửa đưa những nông sản đặc sản của vùng quê vượt ra buôn làng. Những chiếc bánh truyền thống của chị Hoàng Thị Tiếp ở xã Chư Giang từng chỉ được bán cho bà con trong thôn. Mỗi dịp có đám cưới, lễ hội hay phiên chợ, chị mới làm thêm vài mẻ bánh để bán. Chị chưa từng nghĩ sẽ có ngày sản phẩm của mình được nhiều người ở khắp nơi biết đến. Bước ngoặt đến khi chị tham gia các hoạt động do Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức, những lần mang sản phẩm đi giới thiệu, những lời động viên của cán bộ hội và đặc biệt là việc tập làm quen với Facebook đã mở ra cho chị một hướng đi hoàn toàn mới.
2: Trước đây là em bán ở trong thôn, rồi về rồi sau này rồi bên phụ nữ, rồi ở xã giới thiệu bảo làm bánh để các ban ngành đại hội để được ăn xem có ngon không, rồi sau này để giới thiệu lên đại hội ở tỉnh. Thế là hôm nay hiện tại được lên tỉnh, mấy chị em cũng bảo em đăng lên Facebook mà bán. Thế là em bảo làm chưa được thành đều, thành tay khéo léo, thế là em chưa làm. Thế là mấy chị em bảo cứ làm đi, thế là mấy chị em phụ nữ lại giới thiệu cho em, bảo thế làm đi, làm rồi em giới thiệu lên mấy chị em phụ nữ, giới thiệu lên trên xã, rồi lại úp hình lên Facebook để bán, để sau này chị có ngành nghề mà làm. Bây giờ sản phẩm của em là hiện tại là cũng có nhiều người biết rồi.
1: Từ những bài đăng đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ, đến nay sản phẩm của chị đã có thêm nhiều khách hàng ngoài địa phương. Mỗi đơn hàng được gửi đi không chỉ mang theo hương vị quê hương mà còn là thành quả của một hành trình dám thay đổi. Cũng chọn công nghệ làm cầu nối với thị trường. Chị Lê Thị Phương, chủ một cơ sở sản xuất sản phẩm thiên nhiên tại phường Tuy Hòa, từng bước xây dựng thương hiệu bằng các nền tảng số Facebook, TikTok hay các kênh trực tuyến không còn đơn thuần là nơi quảng bá sản phẩm mà đã trở thành thị trường đầy tiềm năng đối với những doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.
3: Đối với cái việc mà kinh doanh các sản phẩm thì cái kỹ thuật công nghệ số thì nó giúp ích rất là nhiều. Ví dụ như ngày xưa mình bán theo cái kênh truyền thống á, thì cái khả năng mà giới thiệu sản phẩm đến khách hàng là nó cũng hạn chế. Còn nay là mình sử dụng công nghệ số, ví dụ như là sử dụng hình thức live stream hay là các cái sàn thương mại thì cái sản phẩm đến với người tiêu dùng là nhanh hơn và hiệu quả hơn, và số lượng mình bán hàng ra thì cũng tăng lên rất là nhiều. Thì đó là một cái kết quả đáng mừng khi mình kết hợp với cái kỹ thuật số.
1: Dù là người phụ nữ ở một buôn làng hay chủ một cơ sở sản xuất, họ đều gặp nhau ở một điểm chung, không chờ cơ hội tìm đến mà chủ động học hỏi để tạo ra cơ hội cho chính mình. Và phía sau những bước chuyển mình ấy luôn có sự đồng hành của tổ chức hội bằng những lớp tập huấn, những hoạt động kết nối và sự hỗ trợ thiết thực để phụ nữ mạnh dạn bước vào không gian số. Để tiếp thêm động lực cho phụ nữ khởi nghiệp, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động kết nối, tập huấn kỹ năng số và hỗ trợ quảng bá sản phẩm. Đây còn là dịp để những ý tưởng mới được gặp gỡ, những kinh nghiệm được sẻ chia và những cơ hội được mở ra. Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu trên 80% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách phát triển kinh tế và khởi nghiệp. 90% cán bộ hội chuyên trách các cấp được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, đồng thời dự kiến tư vấn, trợ giúp pháp lý cho khoảng 14.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ, nâng cao năng lực kinh doanh cho 1.400 phụ nữ và hỗ trợ 1.400 đơn vị tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.
2: Hội phụ nữ sẽ tổ chức các lớp tư vấn mà mang rất là cầm tay chỉ việc luôn và hướng dẫn cụ thể để mà các chị em mà sau khi các cái lớp tập huấn về sử dụng AI trong vấn đề mà rồi trong các cái sản phẩm cũng như là trong các cái kênh mà tiêu thụ sản phẩm của mình.
1: Nhưng bước chuyển mình không chỉ làm thay đổi một con người, đó còn là sự đổi thay của một gia đình, một buôn làng và những miền quê đang từng ngày vươn mình cùng nhịp sống mới. Và hành trình ấy vẫn sẽ tiếp tục từ những điều bình dị nhất.
4: Thưa quý vị, thưa chị em và các bạn, những bước chuyển mình đôi khi bắt đầu từ những điều rất bình dị trong cuộc sống. Đó có thể

là một kỹ năng mới được học, một suy nghĩ cởi mở hơn hay một quyết định dám thay đổi để mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình. Hy vọng rằng những câu chuyện trong phóng sự hôm nay sẽ tiếp thêm niềm tin và động lực để mỗi người phụ nữ luôn tự tin học hỏi, mạnh dạn đổi mới, phát huy năng lực của mình và cùng xây dựng những gia đình hạnh phúc tiến bộ trong thời đại số. Chương mục Phụ nữ với cuộc sống đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị, chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: vị và các bạn thân mến, với địa bàn rộng lớn, nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, giàu bản sắc văn hóa, xã Liên Xuân Lắc, tỉnh Đắk Lắk có nhiều lợi thế để phát triển các loại hình du lịch, nhất là du lịch sinh thái, ẩm thực và du lịch cộng đồng. Trong những nét văn hóa đặc sắc ấy, nghề làm gốm cũng là một trong những nét đặc sắc không thể bỏ qua khi du khách có dịp ghé thăm Đắk Lắk. Cộng đồng người Mơ Nông tại xã Liên Xuân Lắc, tỉnh Đắk Lắk vẫn duy trì nghề làm gốm cổ. Đến nay, làng gốm cổ này đang từng bước phát triển với hướng kết hợp du lịch và bảo tồn làng nghề truyền thống. Trong chương trình Đắk Lắk, những điểm đến du lịch hấp dẫn hôm nay, chúng ta cùng khám phá làng nghề gốm thủ công truyền thống tại xã Liên Xuân Lắc, tỉnh Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Xã Liên Xuân Lắc, tỉnh Đắk Lắk là địa phương nằm ở cuối nguồn con sông Mẹ, sông Krông Anna, trước khi hợp lưu cùng sông Cha, sông Krông Nô thành dòng Serepok đổ ngược về phía Tây. Bởi vậy, dọc sâu bãi bồi ven sông có nhiều vỉa đất sét dẻo mịn là nguồn nguyên liệu dồi dào để các mây mẹ trong tiếng người Mơ Nông Lâm dùng làm gốm thủ công truyền thống. Làm gốm là một nghề thủ công truyền thống có từ lâu đời, gắn liền với đời sống vật chất, tinh thần, mang đặc trưng riêng của người Mơ Nông Lâm ở xã Liên Xuân Lắc. Theo người dân địa phương, trước đây các sản phẩm gốm Giang Tao chưa sặc sỡ, sơn phết như bây giờ. Các vật dụng đồ gốm được làm nhiều nhất là nồi, chảo, lọ hoa, hổ lô. Những nghệ nhân tay nghề tốt còn làm được cả những con vật như voi, trâu, bò, hổ, v.v. Nét độc đáo của gốm Giang Tao thể hiện ở chỗ được chế tác hoàn toàn thủ công. Nguyên liệu làm gốm là đất sét được lấy từ bờ sông. Đất sét sau khi được lấy về sẽ được ủ cẩn thận rồi mới đem ra để giã. Trong quá trình chế tác, người nghệ nhân không dùng bàn xoay như các làng gốm khác mà để đất nhuyễn trên đế gỗ. Sau đó, người làm gốm di chuyển quanh đế sử dụng thanh tre vót mỏng, miếng vải ướt và vòng tre để tạo hình sản phẩm. Chờ cho sản phẩm khô đến độ nhất định, nghệ nhân sử dụng que tre, que củi để vẽ hoa văn, họa tiết, lấy hòn đá trà sát bề mặt cho đến khi đạt độ láng bóng. Đến khi nung, các sản phẩm gốm được đặt trên nền đất trống. Theo quy tắc vật nhỏ xếp phía trong, vật lớn xếp xung quanh phía ngoài, bên dưới là lớp củi khô. Gốm được nung lộ thiên bằng củi đến khi thấy tất cả đã đỏ rực là đạt độ chín. Tiếp đó, người làm gốm sử dụng vỏ trấu hoặc mùn cưa để hun, tạo màu đen bóng tự nhiên và mang đặc trưng riêng cho gốm Giang Tao. Trong buổi trình diễn làm gốm, những nghệ nhân cũng đã tối giản quy trình trong quá trình làm gốm, giúp đem lại cho du khách những trải nghiệm tốt nhất. Từ đó du khách có thể hiểu hơn về quy trình làm gốm Giang Tao nói riêng, cũng như nét văn hóa đặc sắc của người dân Đắk Lắk nói chung.
2: Hoa văn mà để mà mình định hướng mà để đưa vào ở trong cái sản phẩm gốm là những cái hoa văn truyền thống về con người, hoa cỏ, động vật và những cái hoa văn tâm linh của ở trên cái sản phẩm mà từ xưa giờ của đồng bào mình sử dụng, đó là những cái sản phẩm trên cái thổ cẩm. Đó thì mình sẽ khai thác và vector hóa những cái sản phẩm của hoa văn đó và mình đưa vào trong cái sản phẩm gốm của mình ạ. Trong cái thời gian học đó thì đối với bên Sở Văn hóa về Thể thao và Du lịch cũng như là bên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thì cũng mong muốn là đưa được những cái hình ảnh mà về cái gốm của Giang Tao mình và đã được công nhận rồi, để làm sao mà đưa được những cái hình ảnh hoa văn truyền thống mà của người đồng bào Mơ Nông của mình đó, là để nâng cái sản phẩm gốm của mình lên thêm cái phần chất lượng cao hơn so với hiện tại. Thì cái đó là cái mong muốn và cũng là cái mục đích để làm sao để gìn giữ được cái văn hóa truyền thống của người Mơ Nông.
1: Với cách làm hoàn toàn thủ công từ nhào nặn, tạo hình, phơi khô, nung, nên nghề làm gốm này thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan trải nghiệm. Tuy nhiên, làng gốm cổ của đồng bào dân tộc Mơ Nông ở xã Liên Xuân Lắc từng đứng trước nguy cơ lụi tàn vì sản phẩm làm ra không tiêu thụ được. Đến nay, làng gốm cổ Giang Tao đang từng bước phát triển theo hướng kết hợp du lịch và bảo tồn làng nghề truyền thống. Trong bối cảnh du lịch hiện đại đang dần bão hòa với những trải nghiệm nhân tạo, chuyến đi tìm về gốm Giang Tao giống như một hành trình chạm tay vào di sản sống. Được chính quyền địa phương và nhiều du khách quan tâm, làng gốm của chúng tôi duy trì được truyền thống và có thêm thu nhập. Tôi mong sản phẩm sẽ được thị trường đón nhận để nâng cao kinh tế và tạo động lực cho bà con lưu giữ văn hóa truyền thống. Hoạt động trải nghiệm làm gốm là cơ hội quảng bá nghề thủ công đến với bạn bè gần xa, không chỉ góp phần giáo dục thế hệ trẻ tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy nghề thủ công truyền thống của dân tộc mình, mà còn góp phần phát triển ngành nghề truyền thống gắn với du lịch, cải thiện đời sống của người dân. Những sản phẩm thủ công mỹ nghệ như các sản phẩm từ làng gốm thủ công chứa đựng những gì tinh tế nhất của văn hóa cao nguyên luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu của du khách khi đến tham quan và trải nghiệm tại Đắk Lắk.
0: Không chỉ dừng lại ở những nếp nhà sàn, sức sống của di sản cao nguyên còn bùng nổ mạnh mẽ qua các ngày hội giao lưu văn hóa cồng chiêng, nơi những nghi lễ huyền bí và nhịp chiêng sử thi được tái hiện trọn vẹn. Đây không chỉ là dịp để các cộng đồng buôn làng hội tụ, thắt chặt sợi dây đoàn kết mà còn giúp quảng bá hình ảnh Đắk Lắk với du khách gần xa. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng khám phá những nét đặc sắc trong văn hóa cồng chiêng tại xã Liên Xuân Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Những ngày hội giao lưu văn hóa cồng chiêng không chỉ đơn thuần là những buổi biểu diễn âm nhạc mà là những cuộc hội ngộ nơi tinh hoa văn hóa dân tộc bản địa được thể hiện rực rỡ nhất. Tại đây, nội dung cốt lõi xoay quanh các nghi lễ tái hiện vòng đời của con người và cây trồng như lễ mừng lúa mới, lễ cúng sức khỏe cho voi hay lễ kết nghĩa anh em.
3: Đúng như là cái phát xuất cái sự hình thành của tộc người này, cho nên là người Mân Nông Lâm là mang những yếu tố văn nghệ, những yếu tố của dân gian, những cái yếu tố nghi lễ dân gian thì mang đậm cả hai cái nét, đó là Ed và Mân Nông. Cái điều thú vị là người Mân Nông Lâm là diễn tấu được cả chiêng và các nhạc cụ của người Mân Nông cũng như là người Ed, và chính cái đó đã tạo ra một cái nét, một cái phong cách, một cái bản sắc rất riêng. Ở người Ede có chiêng kram thì người Mân Nông cũng có những nhạc cụ cấu tạo bằng tre nứa, đó là chương đương, đó là tưng gơ, những nhạc cụ mà mang âm hưởng của chiêng nhưng mà hoàn toàn chế tác bằng tre nứa và cũng tạo nên một cái không khí hết sức rộn ràng, đặc biệt là trong nghi thức mừng bùa và trong nghi lễ cúng thần bếp. Thì đây là một cái nét rất là riêng của đồng bào dân tộc Mân Nông Lâm. Nhóm nghệ nhân của Buôn Lê Buôn Dung được hình thành cách đây 23 năm. Cho đến hiện nay, từ 22 người, rất tiếc.

0: tấu những bài chiêng cổ, thực hiện các nghi thức hiến tế và hòa mình vào vòng xoang bất tận dưới chân cột nêu. Đây còn là nơi diễn ra các cuộc thi tài độc đáo như chỉnh chiêng, dệt thổ cẩm hay tạc tượng nhà Mồ, tạo nên một bức tranh văn hóa đa diện, vừa có chiều sâu tâm linh, vừa mang hơi thở của hội hè náo nức.
1: Đúng là nhóm nghệ nhân Nông Lâm xung quanh Hồ Lắc này có một nét rất riêng. Hôm nay thì không có điều kiện để có thể giới thiệu hết các nghệ nhân trẻ ở đây có thể diễn tấu được đàn đá. Mà như chúng ta biết là năm 1949, một giáo sư người Pháp tên là Công Dominas đã phát hiện ra bộ đàn đá đầu tiên của Việt Nam của chúng ta ở cái vùng Buôn Đút Liêng Rắc, giáp với lại cầu 83 trên đường đi Đà Lạt đó. Thì và cho đến hiện nay thì các nghệ nhân trẻ của Buôn Lê Buôn Dun cũng có thể diễn tấu được đàn đá. Họ có thể diễn tấu đàn đá 3 thanh, diễn tấu đàn đá 6 thanh. Và chính cái cảnh quan Hồ Lắc này cộng với lại cái bản sắc văn hóa rất riêng của tộc người Mân Nông Lâm và Mân Nông Gar ở Lắc này, tin chắc rằng nếu được đầu tư một cách thỏa đáng thì sẽ trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn của tỉnh Đắk Lắk chúng ta.
0: Thay vì tìm hiểu qua sách báo, du khách được trực tiếp sống trong không khí sử thi, được nghe tiếng chiêng vang dội từ vách núi và cảm nhận lòng hiếu khách của người dân bản địa. Đối với phát triển du lịch địa phương, những ngày hội giao lưu văn hóa này như là điểm đến văn hóa đặc sắc, kích cầu mạnh mẽ các dịch vụ đi kèm như lưu trú homestay, ẩm thực truyền thống và quà tặng lưu niệm thủ công. Quan trọng hơn, thông qua việc giao lưu giữa các cộng đồng, ngày hội giúp người dân địa phương nhận thức rõ giá trị của di sản dân tộc mình, từ đó góp phần bảo tồn văn hóa, gắn liền với phát triển kinh tế bền vững, giúp Đắk Lắk trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch với du khách.
2: Vinh thì cũng là một trong những cái người mà rất là may mắn, tại vì là thế hệ của Vinh là thế hệ nhỏ, những cái trước đây thì họ cái thế hệ trước á là họ cũng có nguyện vọng, họ muốn làm kết nối du lịch các thập phương. Bởi vì sao? Tại vì khi mình kết nối bên ngoài ấy, thì coi như là mình bước ra khỏi gia đình mình, khỏi cái nhà mình, khỏi mảnh đất mình, không phải là mình rời bỏ cái hương hay là mình bỏ quê nhà của mình, mà bước ra bên ngoài mình sẽ học hỏi thêm những cái văn hóa, những cái phong tục tập quán các dân tộc khác. Từ cái du lịch này thì mình mới biết thêm về những sắc tộc khác, những cái vùng miền khác. Là Vinh sẽ muốn là cùng tất cả anh em cộng đồng, không riêng gì dân tộc Mân Nông của Y Vinh ở huyện Lắc này, mà tất cả các dân tộc thiểu số và cũng như 54 dân tộc trên Việt Nam mình đều có thể làm một cái mô hình du lịch và gắn kết lại với nhau. Mục đích là đoàn kết đại đoàn kết, thành công đại thành công, mà mục đích là mình, cuộc sống mình ấm no và hạnh phúc hơn.
0: Tiếng cồng chiêng của người Ê Đê không chỉ là âm nhạc, đó là lịch sử, là tiếng lòng của đất và người Đắk Lắk. Khi du lịch biết dựa vào những giá trị văn hóa để phát triển, nó không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn là cách hữu hiệu nhất để bảo tồn di sản cho mai sau.

Chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những kỳ sau. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua website drt.vn. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong căn nhà tình nghĩa mới được hỗ trợ sửa lại ở thôn Phú Quý, xã Vụ Bổn, bà Nguyễn Thị Lệ Thu vừa phẫu thuật cắt khúc thượng vị, một mình chăm con bị bệnh tim bẩm sinh. Mặc dù sức khỏe yếu, nhưng hàng ngày bà Thu vẫn phải đi làm thuê để có tiền nuôi con. Đến nay, con gái bà đã trải qua 3 lần phẫu thuật với chi phí gần 700 triệu đồng. Đến tháng 7 vừa qua là lịch tái khám nhưng thiếu tiền nên không thể đưa cháu đi tái khám.
1: Bà Thu cho biết con gái bà là cháu Nguyễn Thanh Huyền khi sinh ra được 6 tháng tuổi

0: thì phát hiện bị viêm phổi cấp tính. Đến 1 tuổi sau một lần phải cấp cứu nhập viện, bác sĩ phát hiện cháu bị bệnh tim bẩm sinh. Đến nay, cháu đã trải qua 3 lần phẫu thuật với chi phí gần 700 triệu đồng. Để theo dõi sau mổ, 1 tháng cháu phải 2 lần tái khám với chi phí gần 10 triệu đồng. Mặc dù phần lớn kinh phí được hỗ trợ, nhưng để có tiền đi lại với bà bây giờ, có vay mượn cũng không còn chỗ để vay. Hiện nay, hai mẹ con sống nhờ gần 1 sào lúa nước. Năm được mùa, bán hết cũng chỉ đủ chi phí cho 1 lần đi tái khám, còn sinh hoạt hàng ngày nhờ đi làm thuê.
1: Con thì ốm bệnh tật, ốm đau đi viện. Còn tại vì còn bản thân chị thì cũng người cũng kiểu cũng yếu, mới mổ năm 2024 thì cũng yếu, không làm được. Thì cũng muốn hỗ trợ cho bé để đi có tiền để đi bệnh viện chữa cho nó khỏi. Gia đình thì khó khăn thật. Nhà thì cũng điều kiện không có, tại vì con cái đi bệnh viện là cũng chạy vậy cũng hết tiền, nói bằng thật luôn, không có tiền. Bây giờ đi nhặt hạt lúa này mà kiểu đang cắt cái lúa đổ mà người nó như người hết hơi, ngã cả xuống ruộng luôn.
0: Với một người khỏe mạnh lo cho con bị bệnh tim bẩm sinh đã là một khó khăn. Nhưng với bà Thu, sau nhiều năm lo cho con gái, đến sức khỏe của mình cũng không quan tâm. Năm 2024, khi đang đi làm thuê, bà bị ngất xỉu, được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời. Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bác sĩ phải phẫu thuật cắt khúc thượng vị và hẹn tái khám sau 1 tuần. Nhưng vì không có tiền nên từ đó đến nay, bà chưa một lần đi tái khám để kiểm tra sức khỏe.
2: Thì hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Lê Thu, đặc biệt là có cháu là Nguyễn Thị Thanh Huyền là bị tim bẩm sinh. Ngay từ sau khi sinh ra thì gia đình là cũng hết sức coi như là chạy chữa cho cháu. Thì gia đình cũng thuộc vào hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thì chính quyền địa phương là đặc biệt quan tâm tất cả các chương trình hỗ trợ hoặc là quà các quan tâm về phát triển, thứ nhất là kinh tế học hành hoặc là những cái chính sách của đảng và nhà nước, là thôn là cũng đều báo cáo lên xã để quan tâm đến gia đình chị.
0: Hoàn cảnh của bà Thu khó khăn, lại không có công việc ổn định, sức khỏe thì ngày càng yếu. Năm nay lúa bị đổ ngã không bán được nên không có tiền đi khám bệnh cho con. Thấy được hoàn cảnh khó khăn của hai mẹ con, đầu năm 2026, Ủy ban Nhân dân xã đã tặng cho gia đình 2 con bò giống sinh sản để chăm sóc, phát triển kinh tế.
3: Là của chị Nguyễn Thị Lệ Thu, một mình chị thì nuôi 3 người con và 2 người cháu. Trong khi bản thân chị thì cũng sức khỏe không đảm bảo, tiền lương cũng không được nhiều, và việc làm không ổn định. Trong khi đó thì có một cháu ấy, là bị bệnh tim bẩm sinh, thì từ khi sinh đến giờ ấy, cháu cũng phải đi chạy chữa 2 lần. Thì từ trước đến giờ ấy, thì cũng nắm bắt được tình hình của gia đình như thế, thì trong địa bàn xã cũng rất là quan tâm đến các hộ này, thì thường xuyên là có những các trường hợp mà các quỹ phúc lợi xã hội hoặc là các mạnh thường quân đến hỗ trợ ấy, thì xã ưu tiên cho những hộ nghèo từ trước, mà cũng mong muốn là trong thời gian sắp tới ấy, thì các có sự chung tay của cộng đồng, của xã hội. Thì hiện nay trên địa bàn thì cũng còn rất là nhiều hộ nghèo và cận nghèo, cụ thể là có 224 hộ nghèo và tới 43 hộ cận nghèo, trong đó thì cũng có 2 hộ hoàn cảnh rất là khó khăn.
0: Hiện nay không còn sức khỏe để đi làm thuê, bà Thu ngoài thời gian chăm sóc con, bà đều tập trung để chăm sóc bò. Bà chỉ mong làm sao bò phát triển, sinh sản để có thu nhập trang trải cuộc sống và trả nợ. Hy vọng qua chương trình này, bà Thu sẽ nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để bà vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ bà Nguyễn Thị Lệ Thu, thôn Phú Quý, xã Vụ Bồn, tỉnh Đắk Lắk, hoặc mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa. Nơi tiếp nhận: văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623 850 962, 02623 810 375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ.

0: hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng, Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk số 117-0000-61769, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Vietinbank chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn, trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự ủng hộ, quan tâm của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
0: Ủng hộ chị Hợp Vang Nie ở Buôn Mờ Lốc, xã Mạt Rắc, tỉnh Đắk Lắk, có một gia đình ở đường Nguyễn Thị Định, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Gia đình chú Trần Chín, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Cô Yến, xã Ekenwek, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Ủng hộ anh Itha Mờ Lô, Buôn Krai Bê, xã Ekli, tỉnh Đắk Lắk, có gia đình chú Trần Chín, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Ủng hộ anh Trần Thanh Hòa, thôn 2, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, một gia đình ở đường Nguyễn Thị Định, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Gia đình chú Trần Chín, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Cô Yến, xã Econnect, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Ủng hộ bà Nguyễn Thị Lệ Thu, thôn Phú Quý, xã Vụ Bồn, tỉnh Đắk Lắk, có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc Hàm My, 61 Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 300.000 đồng.
1: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, từ số tiền ủng hộ của quý vị, trong tuần qua, phóng viên thực hiện một địa chỉ cho những tấm lòng vàng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đã trao tận tay cho các gia đình gồm ông Nguyễn Thanh Hoàng ở thôn 11, xã Mạt Rắc, số tiền 3 triệu 500 ngàn đồng. Chị Hơ Phan Buôn Giá ở Buôn E Băng, xã E Ca, số tiền 3 triệu 400 ngàn đồng. Và chị Hơ Ben Nie ở Buôn E Cổ Nốt, xã E Ca, số tiền 3 triệu 500 ngàn đồng.
0: Ông Nguyễn Thanh Hoàng ở thôn 11, xã Mạt Rắc bị bệnh động kinh từ nhỏ. Mặc dù bị bệnh động kinh, nhưng hàng ngày ông Hoàng phải chăm sóc mẹ già gần 90 tuổi nằm một chỗ và em gái bị bệnh tâm thần phân liệt, nằm liệt giường. Mọi sinh hoạt cá nhân của mẹ và em đều một tay ông chăm sóc. Có những lúc cả mẹ và em cần sự giúp đỡ thì ông lại lên cơn co giật, nằm bất động. Nếu không có sự hỗ trợ, giúp đỡ của những người xung quanh thì tính mạng ông chưa chắc đã giữ được. Chị Hợ Phan Buôn Giá ở Buôn E Păn, xã E Ca là hộ nghèo, con gái sinh ra bị não úng thủy. Mặc dù đã đi chữa trị nhiều nơi khá tốn kém, nhưng bệnh không hết. Đến nay cháu Hờ Duệ Buôn Giá đã 7 tuổi nhưng chỉ có thể khóc, chân tay co quắp, đầu phát triển to hơn người. Trông rất đáng thương. Từ đó đến nay, cháu chỉ ăn cháo và uống sữa. Hai vợ chồng phải thay nhau một người ở nhà bế, canh chừng con. Năm nay mới chưa đầy 30 tuổi, nhưng chị Hờ Pia Nie cả hai lần sinh con đều là những lần áp lực nhiều hơn vui. Năm 2019, vợ chồng chị sinh cháu Hờ Huyền Nie. Khi sinh ra, thấy cháu phát triển bình thường, nhưng khoảng 3 tháng sau, gia đình phát hiện thấy cháu ít cử động. Đi khám, bác sĩ kết luận cháu bị bại não. Năm 2021, vợ chồng chị sinh thêm con thứ hai, với hy vọng là chỗ dựa tinh thần để vợ chồng vươn lên. Đến nay, cháu đã 5 tuổi, nhưng chỉ cử động được tay, còn chân thì không tự bước đi được. Sự chia sẻ của quý vị và các nhà hảo tâm là nguồn động viên kịp thời phần nào giúp cho gia đình ông Nguyễn Thanh Hoàng, chị Hờ Phan Buôn Giá và chị Hờ Ben Nie có thêm động lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Có những nơi vẻ đẹp không nằm ở những công trình rực rỡ hay những hoạt động náo nhiệt, mà còn ở khoảnh khắc bình minh vừa hé, khi không gian vẫn còn phảng phất hơi sương và vị mặn của gió biển. Từ phía khơi xa, những con thuyền lặng lẽ trở về sau một đêm bám biển, mang theo những khoang cá đầy và cả niềm vui của người ngư dân. Trên bến, chờ cá thức dậy cùng tiếng cười nói rộn rã. Những mẻ hải sản tươi rói được truyền tay trong nhịp hối hả nhưng bình yên. Đó là lúc làng biển hiện lên chân thật nhất. Không tô vẽ, không ồn ào, chỉ có biển, con người và những câu chuyện mưu sinh dung dị.
1: Sáng là 4 giờ 4 rưỡi là ra tới đây mua ké dành, không có đi chợ mà mua bán lo. Ngày nào cũng vậy, từ giờ mấy người kia là đi, còn đây là mua buôn bán kiếm mừng ngày năm. Ké đây cũng ngon, có tháng này cả ô mực ở đây là như vậy, còn ké nọc rồi dĩ là cũng ngon rồi là nhiều, chứ không có ghi thì ké đây làm mấy thứ đây không à, còn ở xe thì nó làm cái khác.
2: Cô chờ từ 5-6 giờ, cô ra trước 5 giờ, có hầu ké vô 6 giờ, có hầu 6 rưỡi, đi kho từ 6 rưỡi 7 giờ, về nhà, đi chiều qua.
3: Như vô như thế này thì mình ra mình canh như vậy là ngày nào cũng như vậy hay sao ạ?
2: Ngày nào cũng như vậy, có hầu nhiều rồi mới chạy xuống cô lạc bán, xuống vô trong tìm cửa đó, ít là bán ở đây.
3: Như nhà mình thì ghe ngoài đó thì có mấy người đang đi ngoài đó hả cô?
2: 4,
3: hả?
2: 4 người.
3: Mấy người lại
2: à? Ý ông chồng, rồi hai thằng con, thằng rể. Ghi đi 4 người. Họ ké cả bữa nào về sớm mà mình 5 giờ ra. Còn có bữa trễ là 5 giờ mấy.
3: Như thường thường mùa này vô sẽ là cá gì và đồ gì cô?
2: Mùa này là cá ô, như lỡ mực xa, mực ghim đồ đây nè. Có hầu cá nục cũng có.
3: Như giá của mình thì giờ sao nè? Giá mực thì sao?
2: Giá mực tùy theo à. Có hầu mực 25 có, mực 15 có, mực 30 có, đủ loại, lớn nhỏ. Lời lớn lời nhỏ đủ loại.
3: Vậy là cứ chờ ở đây vô rồi mới biết, mới định giá thôi đúng không?
2: Chờ vô bắt đầu nó thấy một lớn mình mua giá lớn, một nhỏ mua giá nhỏ.
0: Trong ánh nắng đầu ngày, những con thuyền đầy ắp hải sản lần lượt cập bến. Làng biển bắt đầu đông vui. Cuộc sống của người dân cứ thế khởi đầu bằng sự cần mẫn và niềm hy vọng. Nhịp sống ở nơi này luôn đổi thay theo con nước và mùa gió. Có những tháng biển hiền hòa, tàu thuyền nối nhau vươn khơi, bến cá tấp nập từ lúc bình minh. Nhưng cũng có những ngày biển động, cuộc mưu sinh buộc phải tạm chậm lại. Chính sự gắn bó với nhịp điệu của biển đã tạo nên một nét rất riêng, khiến mỗi buổi sớm nơi làng chài đều mang một vẻ đẹp, không ngày nào giống ngày nào.
1: Cũng được, không có khỏe mà về sớm được sớm, về nấu cơm nấu nước cho ông già được. Còn đi chợ thì lúc ngon thì về sớm, mà lúc mấy bạn ớ thì không nấu cơm được. Thành bây giờ là phải làm cái đây, cỡ tháng 8, tháng 9 là nghỉ rồi à. Cái không có, ở đây là có dài mùa, dài tháng đây á, mới có hai một tháng đây là ké nhiều, chứ còn không là cũng có. Bữa qua kia nhiều, bữa nay là ít.
2: Ngủ động mà thâu nó đi chuyện khác, đi lứ. Đi lứa hai, lứa cái liệp, gái cái đồ nhỏ nhỏ vậy. Mùa này bắt đầu cỡ 8 là hết cái ấy, hết cái mành. Im mà đi còn được ít ngày tháng 9, còn im mà đi tháng 8 là hết rồi.
0: Bình minh ở làng biển không bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức, mà bằng tiếng máy tàu vọng từ ngoài khơi, tiếng người gọi nhau trên bến cá và mùi biển mặn mặn lan trong gió sớm. Từng mẻ cá con mực vừa được đưa lên bờ không chỉ mở đầu cho một ngày mưu sinh, mà còn tạo nên khoảnh khắc sống động nhất của làng chài. Với nhiều du khách, chỉ cần đứng lặng giữa không gian ấy cũng đủ thấy biển gần hơn, đời sống gần hơn và những điều bình dị trở nên đáng nhớ.
4: Mình ra đúng vào cái lúc đón được bình minh nên là thấy rất là đẹp, chụp được rất là nhiều ảnh, xong rồi lên đây tình cờ lại gặp được chợ cá nữa. Hai chị em đang đi xem cá, nói chung là thấy không khí trong lành, Biển thì đẹp, người dân thì thân thiện. Đây là lần đầu tiên đấy. Đây là lần đầu tiên bà sống ở làng chài. Còn ví dụ như những lần khác đi du lịch là chỉ kiểu đi qua thôi. Có, mình có tìm hiểu trước. Lúc đến thì mới chỉ tìm hiểu kiểu xem ở trên bản đồ thôi, xem vị trí mới lại xem review biển các thứ thôi. Đúng với thực tế đấy. Đúng thực tế biển ở đây bãi cát rất là dài, nước trong đẹp. Mình muốn được ăn hải sản. Với lại tắm biển, hôm qua tắm rồi nhưng mà thấy chưa đã lắm, muốn tắm nữa.
0: Khi ánh nắng phủ kín mặt biển, làng chài cũng trở về với nhịp sống thường ngày. Những mẻ cá đã theo chân người mua tỏa đi khắp nơi. Con bến biển lại bình yên như chưa từng có một buổi sớm nhộn nhịp. Giữa nhịp sống hiện đại, khoảnh khắc bình minh nơi làng biển vẫn giữ nguyên vẻ mộc mạc vốn có. Một vẻ đẹp không đến từ sự sôi động, mà từ con người, từ biển cả và từ những câu chuyện đời thường.
5: Quý vị thân mến, sáng nay khi mình đi chợ cá sớm và mùa này ở biển Làng Chài thì đang là mùa cá cơm ngừ như thế này đây. Và mọi người ở Làng Chài này thì có lì xì cho mình một ít cá cơm ngừ như thế này nè. Và bây giờ thì mình sẽ cùng đi qua quán bánh xèo để mình sẽ đổ món bánh xèo cá cơm ngừ. Mình mời mọi người nha. Chợ cá sớm em có xin một ít cá cơm ngừ như thế này thì không biết là mình có đổ bánh xèo cá cơm ngừ không anh ha?
6: Được, cá ngon là chút bánh xèo ngon lắm.
5: Nghĩ hả? Đúng dạ, rồi vậy bây giờ em phải làm như thế nào đây?
6: Đổ lấy khỉ sốt chua, là lục hồi viên tây.
5: Dạ,

Hương vị của làng biển không chỉ nằm trong những con sóng hay phiên chợ buổi sớm, mà còn được lưu giữ trong từng món ăn dân dã. Từ món quà của biển cả, người dân khéo léo gửi vào chiếc bánh xèo một chút mặn mòi của gió biển, một chút ngọt lành của hải sản tươi và cả sự hiếu khách chân chất. Chỉ một miếng bánh nóng hổi cũng đủ để ta nhớ mãi hương vị của một buổi sớm nơi làng chài. Muốn hiểu một làng biển, đôi khi chỉ cần theo chân người dân từ phiên chợ buổi sớm đến bữa ăn đầu ngày. Bởi chính những nguyên liệu vừa được ngã giá ngoài bến lúc bình minh tới phiên chợ nhỏ của người dân nơi đây sẽ nhanh chóng trở thành hương vị đặc trưng, kể câu chuyện về biển theo một cách gần gũi nhất.

0: Sau nhịp chợ sớm và bữa ăn đậm vị biển, làng chài dần trở về với vẻ yên ả vốn có. Mọi thứ dần lắng lại khi nắng chiều buông xuống, ngư dân lại tất bật chuẩn bị ngư cụ, đá lạnh và nhu yếu phẩm cho hành trình tiếp theo. Ở làng biển, mỗi ngày dường như khép lại cũng là lúc một hành trình khác bắt đầu.
1: Mỗi chiều là mình chuyến biển mình đi là ba người bạn nè, đá sát rồi đi khoảng một tiếng, đi cũng tiền rưỡi tiền tổng á. Đi là lúc 5 giờ mình xuất bến đi, rồi khoảng 4 rưỡi 5 giờ sáng mình vô, mình có cá ít nhiều gì mình xuất bến như mình bán. Rồi chiều nào cũng vậy, đá, dầu, nước, thức, đồ ăn mình bỏ theo ghe, mình hoạt động trong đêm đó mình làm, rồi sáng vô.
2: Như bây giờ buổi chiều này mình đi đánh ra ngoài đó, ngoài khơi đó thì tầm khoảng cách bờ khoảng bao nhiêu lâu, nhiêu hải lý hả?
1: Cách bờ nó nằm cũng 4-5 hải lý. Cũng tùy theo biển lộng hay biển khơi, mình đi gặp cá ở khơi mình đi theo ra khơi, mà gặp cá ở lộng thì mình theo biển lộng, nó vậy thôi.
2: Dạ.
1: Ở xa mình theo xa, mà ở gần mình theo gần, nó vậy.
2: Dạ. Như cái mùa này thì mình thường đánh bắt được cái gì ở ngoài đó chú hả?
1: Ở mùa này thì ví dụ con cá nhỏ, cá ô, rồi cá cơm, rồi ví dụ gặp cá gì đánh cái nấy, hà mực. Gặp cá gì đánh cái nấy, nó đại khái vậy, vân vân.
2: Vậy một lần buổi sáng vô là được bao nhiêu, thu về được bao nhiêu?
1: Cũng tùy theo bữa, có bữa có bữa không, có bữa kiếm đâu 3 triệu, 5-7 triệu, cái ồ rồi vậy như vậy đâu. Có bữa thì nó vậy thôi.
2: Là cái cuộc sống của mình nó cứ như thế này mấy.
1: Cứ mình làm ngoài biển, sống ngoài biển, mình yêu ngoài biển phải đi thôi chứ, chừng nào nghỉ thôi chứ.
0: Biển vẫn ở đó, khoác lên mình một gam màu dịu hơn, để người ta có thêm một lý do ở lại lâu hơn với làng biển.
3: Trước mặt luôn là biển. Em thấy rất là thích cái không khí làng chài, nó gần gũi. Nhìn thấy các bạn nhỏ tắm biển, làm rồi xung quanh mọi người sinh hoạt nữa, rất là dễ thương. Nếu mà được là em về em sẽ quay một cái clip YouTube để đăng lên vào post lên Facebook hoặc là TikTok để giới thiệu cho các bạn, mọi người xung quanh của em biết.
4: Đưa cả gia đình đi du lịch, đi trải khắp miền Trung, đi xuyên Việt khắp miền Trung. Sáng xuất phát từ 6 giờ rưỡi, tới đây là khoảng ăn trưa xong, tới đây là khoảng 3 giờ. Có sự chuẩn bị trước xong rồi sắp xếp xong rồi thời gian xong rồi là đi. Buổi chiều thì cái không khí nó khác so với thành phố. Trước là mặt biển thì cái không khí nó trong lạnh, cho mấy đứa nhỏ nó tắm biển còn hay dễ chịu.
5: Tại vì chị thấy lúc mà chị coi review á, chị thấy khu này nó bình yên với đẹp, chị muốn dắt các bé xuống đây cho nghỉ dưỡng vào mùa hè.
2: Rồi vậy thì cái cảm nhận đầu tiên để mà mình tới đây sẽ như thế nào nè?
5: Chị thấy bình yên với lại là cảm thấy nó mát mẻ trong lành. Chắc tối nay chị mới đi vòng vòng khu này khám phá coi như thế nào. Chị cảm thấy là người dân ở đây thân thiện, vui và nói chung là rất là niềm nở với khách.
0: Một ngày ở làng chài khép lại khi những con thuyền chuẩn bị rẽ sóng vươn khơi. Vòng quay ấy cứ lặng lẽ tiếp diễn, ngày này qua ngày khác, như nhịp thở của biển và của những con người đã gắn bó cuộc đời với sóng nước. Giữa vòng quay ấy, cuộc sống cứ bình yên trôi qua bằng những điều giản dị nhất, làm nên vẻ đẹp rất riêng của làng biển. Một vẻ đẹp không cần tô điểm mà vẫn đủ để

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau. Kinh doanh hàng giả, chủ cửa hàng bị khởi tố. Hướng đến một đội ngũ KOL chuyên nghiệp và trách nhiệm hơn. Tiểu thương trẻ từng bước thay đổi chợ truyền thống. Triển vọng của sầu riêng và nông sản từ nghị quyết 36.
1: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản cả nước ước đạt gần 42,8 tỷ đô la Mỹ. Nhiều nhóm hàng chủ lực tiếp tục tăng trưởng, nhưng một số mặt hàng xuất hiện xu hướng đáng chú ý khi lượng xuất khẩu tăng nhưng giá trị thu về giảm. Cụ thể, xuất khẩu cà phê tăng 10,8% về lượng, nhưng kim ngạch chỉ đạt khoảng 5,45 tỷ đô la Mỹ, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm 2025. Sầu riêng, hiện giá sản phẩm tươi xuất khẩu đạt khoảng 3.095 đô la Mỹ mỗi tấn, giảm 14,1% so với tháng 4 năm 2026 và giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2025. Năm 2026, ngành nông nghiệp đạt mục tiêu tăng trưởng toàn ngành đạt 4% và kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 74 tỷ đô la Mỹ.
0: Gần 2.000 sản phẩm gồm quần áo, túi sách, ví thắt lưng, giày dép, mắt kính, v.v. có tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng đều là hàng giả các thương hiệu nổi tiếng đã được Nguyễn Đình Tuấn đặt mua trên mạng xã hội, sau đó đưa về cửa hàng để bán kiếm lời. Đó là số hàng đã được cơ quan chức năng phát hiện và tạm giữ trong lần kiểm tra tại cửa hàng TN Luxury, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Với hành vi trên, Nguyễn Đình Tuấn sinh năm 1997, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo khoản 2 điều 226 Bộ luật hình sự.
2: Thưa quý vị và các bạn, giữa thời đại mà khách hàng có thể mua mọi thứ chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại thông minh, chợ truyền thống vẫn đang tồn tại nhờ những người trẻ đã bước ra khỏi quầy hàng để tìm đến khách hàng của mình.
1: Bắt đầu kinh doanh tại chợ từ khi chợ truyền thống không còn sức cạnh tranh như trước. Dù vậy, vợ chồng chị Lê Thị Hồng vẫn thu hút được lượng khách hàng quen nhờ cách bán hàng thân thiện, niêm yết giá rõ ràng, nhận đơn đặt hàng qua điện thoại, gửi hàng tận nơi cho khách, áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt là những yếu tố khiến sạp hàng của những tiểu thương trẻ giữ chân khách hàng. Hàng hóa cũng đa dạng hơn nhờ việc đặt hàng online từ nhiều nhà cung cấp khắp nơi.
3: Thím em đồ bán thì nó kiểu như mình phải đi tới trực tiếp đâu vậy. Mình mua, mình khó khăn, còn này về mạng thì nó sẽ ok hơn.
1: Cũng tại chợ Tuy Hòa, sạp hàng của anh Trọng Quốc Cường cũng đều đặn mở cửa mỗi ngày. Nhưng không chờ đợi khách đến chợ, mỗi ngày anh thường xuyên đăng bài giới thiệu hàng hóa, tương tác với khách hàng, tư vấn cụ thể sản phẩm và giao hàng tận nơi.
4: Thường là ở em là cả số điện thoại là đặt hàng hết, nhiều khách hàng đâu có biết mặt người ta, chỉ người ta em chạy bài trên trang, người ta hỏi giá tốt ok gọi xe.
1: Hàng hóa vẫn được trưng bày bắt mắt tại sạp chợ, nhưng người mua thì không cần đến chợ vẫn có thể mua được những món hàng ưng ý. Điều này giúp chợ truyền thống vẫn giữ được khách hàng trong điều kiện cạnh tranh mạnh mẽ từ các kênh bán lẻ hiện đại khác.
5: Thực ra thì mình nhìn online nó giống như là một cái chợ truyền thống đi ha. Thế trên đó là một cái chợ thì có phải là bình thường mình phải mở hàng, dọn hàng, rồi có khách, mình tư vấn khách, rồi là tiếp khách. Thì là những cái hoạt động mà mình đã làm mấy chục năm truyền thống rồi. Bây giờ mình chỉ là đem cái hành vi đó lên trên online thôi.
1: Có thể tương lai của chợ truyền thống không nằm ở việc cạnh tranh để trở lại như trước kia, mà ở khả năng thay đổi để tiếp tục gần gũi với người mua thông qua tư duy thích ứng của những tiểu thương trẻ tuổi.
0: Nhằm hướng đến xây dựng một đội ngũ những người có ảnh hưởng trên không gian mạng, KOL chuyên nghiệp, hoạt động đúng hướng và phát huy tối đa hiệu quả, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức các buổi gặp gỡ, trao đổi và tuyên truyền những điểm mới của luật an ninh mạng cũng như trang bị kiến thức về bảo mật, nhận diện phương thức thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao.
6: Bị trang bị rất tốt về kiến thức là về kiến thức về thuế, thứ hai là kiến thức về quyền bảo vệ quyền tác giả hay là sở hữu trí tuệ, khiến các KOL thì nhận thức được cái vai trò của mình cũng như là cái trách nhiệm của mình đối với cộng đồng.
7: Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về pháp luật, về các cái thông tin trên mạng xã hội để chúng ta có một cái nhìn chính trực hơn, một cái thông tin chính xác hơn, để từ đó chúng ta không có bị cuốn vào những cái thông tin mà sai sự thật.
0: Mạng xã hội cùng đội ngũ KOL đang ngày càng ảnh hưởng sâu rộng đến các hoạt động của đời sống thực tế. Tuy nhiên, thời gian qua đã có không ít những phát ngôn gây sốc, những hành động lệch chuẩn. Thông qua các chương trình gặp gỡ, tuyên truyền, giúp các KOL nâng cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm đối với từng sản phẩm truyền thông trên mạng xã hội.
8: Chúng tôi cũng đã phối hợp với các KOL trên địa bàn của tỉnh và cũng như là những người dân tham gia tích cực trên cái mặt trận đấu tranh các cái phản bác các cái thông tin xấu độc. Thì từ những cái hiệu quả đó đã rút ra được trong thời gian qua thì nó hạn chế rất nhiều đối với những thông tin xấu độc trên mạng xã hội.
0: Việc gắn kết đội ngũ KOL với công tác quản lý an ninh mạng chính là bước đi chiến lược biến những

0: người sáng tạo nội dung thành cánh tay nối dài đắc lực của lực lượng công an trong việc kiến tạo một môi trường mạng an toàn, vừa bảo vệ người dân trước các rủi ro trực tuyến, vừa đưa hình ảnh văn hóa đầy bản sắc của Đắk Lắk vươn xa trên bản đồ số.
1: Từ một chiếc mâm cơm truyền thống của người Thái, câu chuyện giữa người uy tín Hà Đình Xuân và nghệ nhân Lan Văn Ọt ở thôn 5 xã Ê Bung mở ra nhiều điều thú vị về nghề đan lát. Đó không chỉ là câu chuyện làm ra một sản phẩm, mà còn là nỗi niềm gìn giữ nghề cha ông và truyền lại cho thế hệ sau.
2: Bác vuốt thế này có sợ là cái răm của cái tre này găm vào tay không?
3: Nói chung là tre xiển cái thùng loại, có loại giả thì cái là mình vuốt.
2: Thế già thịt nhiều răm.
3: Thứ nhất là cái răm của nó ấy cũng.
2: Còn bác làm thế này thì trong cái thời gian được bao lâu thì mới hoàn thành được cái mâm ấy, là nó hoàn chỉnh như thế này đó.
3: Với cái mâm thì nói chung là làm thì cũng mình anh bán là hốt. Hốt được đẹp. Được nhắn thì mình ra đến nhanh.
2: Thế còn cái giá cả là đến khi bắt đầu là bán ra được cái sản phẩm này là một cái mâm đầy đủ thế này thì bao tiền?
3: Cái mâm thì anh sẽ từ thước này cái là người ta làm cái nhỏ thì nó ít tiền hơn, 500-600 thôi.
2: 500-600. Hiện tại bây giờ thì con cháu bây giờ là chúng nó là chưa biết đan lát này khác thì bác có thể là sẽ giúp đỡ rồi sẽ là truyền lại cái nghề này cho các cháu được không?
3: Và đây thì bây giờ con cháu thì đấy tôi cùng có một số cùng đến học đấy. Thì cái là anh chỉ có tranh thủ trong thời điểm điểm thôi. Bây giờ thì tiền này thì ông cũng rất tán thầy thôi, thì cuộc sống thì ông cũng già rồi. Bây giờ cũng muốn truyền lại con cháu có học đấy cái nghề đan lát thì khoảng coi là gươm mai che đan. Để mai sau là có giữ lấy truyền thống của mình.
0: Thưa quý vị, Nghị quyết 36 ngày 31 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói có hiệu lực trong thời điểm nhiều loại nông sản chủ lực của Đắk Lắk bước vào vụ thu hoạch, tạo điều kiện để các địa phương, doanh nghiệp và hợp tác xã sớm áp dụng những quy định mới trong cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói.
1: Với khoảng 300 hecta sầu riêng đang canh tác, sau nhiều nỗ lực, hợp tác xã đã được cấp 6 mã số vùng trồng và đang đề nghị cấp thêm 10 mã số. Trong thời gian chờ giải quyết hồ sơ cấp mới, Nghị quyết số 36 của Chính phủ được ban hành, tạo thêm kỳ vọng quá trình thẩm định cấp mã sẽ được đẩy nhanh và thuận lợi hơn.
4: Việc mà số hóa dữ liệu trên hệ thống online thì cũng là một phần để khỏi giảm tránh cái hoạt động đi lại. Thứ hai sẽ có cái thời gian chính xác hơn khi dừng hồ sơ cho đến khi trả hồ sơ cho đến khi bổ sung. Và một cái quan trọng nữa là nó có các văn bản biểu mẫu hoàn thiện chứ không phải là có quá nhiều mẫu dùng mẫu ra khác nhau, và nó là thống nhất đồng nhất của các xã phường và các tỉnh với nhau.
1: Nghị quyết 36 chỉ rõ tạm dừng quy định diện tích tối thiểu 10 hecta đối với vùng trồng và phân cấp cho cấp xã thực hiện cấp mã số. Thời gian giải quyết thủ tục được rút ngắn còn 3 ngày làm việc đối với trường hợp không đăng ký xuất khẩu và tối đa 10 ngày đối với trường hợp xuất khẩu.
5: Tôi nói đó là một trong những cái mà đột phá mạnh mẽ về cơ chế trong cái từ khai hậu kiểm và cắt đơn giản các thủ tục về hành chính. Cái thứ hai nữa là giải quyết về cái thời gian cấp cái mã số. Như trước đây thì 10 ngày thì hiện nay trong cái thủ tục hành chính này chỉ có 3 ngày thôi. Và cái thứ ba nữa là số hóa toàn trình và minh bạch cái dữ liệu.
1: Đến nay toàn tỉnh Đắk Lắk đã được cấp 331 mã số vùng trồng với tổng diện tích gần 9.700 hecta và 54 mã số cơ sở đóng gói. Mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói là điều kiện bắt buộc để nông sản xuất khẩu đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc của thị trường nhập khẩu. Tuy nhiên, quá trình triển khai trước đây còn gặp nhiều vướng mắc trong công tác thẩm định cấp mã. Việc Chính phủ ban hành Nghị quyết số 36 được đánh giá là đã tháo gỡ cơ bản những khó khăn này, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho xuất khẩu sầu riêng và các mặt hàng nông sản.

0: Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều vùng biên giới, chiếc điện thoại thông minh từng chỉ được dùng để nghe, gọi hay xem tin tức. Nhưng hôm nay, cũng từ thiết bị nhỏ bé ấy, nhiều phụ nữ đã biết trao đổi công việc, tiếp cận thông tin, quảng bá sản phẩm và sử dụng các tiện ích số trong cuộc sống hàng ngày. Trong hành trình chuyển đổi số ấy, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Buôn Đôn đang góp phần giúp nhiều hội viên làm quen với công nghệ và từng bước ứng dụng vào cuộc sống. Chuyên đề bình đẳng giới hôm nay mời quý vị cùng đến với xã biên giới Buôn Đôn. Thay vì chỉ lắng nghe rồi ghi chép, trong lớp tập huấn hôm nay, mỗi hội viên đều trực tiếp thực hành trên chính chiếc điện thoại của mình. Từ tạo nhóm Zalo, thiết kế hình ảnh, dựng video ngắn bằng trí tuệ nhân tạo đến sử dụng các nền tảng số, phục vụ công tác tuyên truyền. Những kiến thức vốn tưởng chỉ dành cho người trẻ giờ đang dần trở nên quen thuộc với nhiều phụ nữ vùng biên. Quan trọng hơn, sau mỗi buổi tập huấn, nhiều hội viên đã mạnh dạn cầm chiếc điện thoại lên để làm những việc trước đây họ chưa từng nghĩ mình có thể làm.
1: Qua cái buổi tập huấn như ngày hôm nay thì tôi cảm thấy nó rất là hữu ích. Trước đây thì ví dụ như sử dụng điện thoại về cái mục đích sử dụng riêng là lướt Facebook hay là làm công việc riêng. Nhưng mà nay thì tôi thấy mình có thể sử dụng điện thoại vào trong các ứng dụng công việc hàng ngày. Như là qua cái lớp tập huấn thì có thể tạo dựng... và thiết kế văn mà thiết kế spot là rồi tạo dựng clip.
0: Những kiến thức từ lớp tập huấn nhanh chóng được đưa vào thực tế. Đã nhiều năm làm công tác hội, chị Phạm Thị Chi, bí thư chi bộ kiêm chi hội trưởng phụ nữ thôn Thống Nhất, hiểu rất rõ sự khác biệt trước và sau khi ứng dụng công nghệ. Nếu trước đây mỗi lần có cuộc họp hay hoạt động, chị phải đến từng nhà thông báo thì nay nhiều công việc chỉ cần thực hiện trên điện thoại nhưng vẫn bảo đảm thông tin đến đầy đủ từng hội viên.
2: Đối với công tác hội, ví dụ như là mình có thể lập nhóm Zalo, Facebook. Ngày xưa thì mình phải đến tận nhà để gọi các cô, các chị đi họp. Nhưng hiện tại thì chỉ cần nhắn trên nhóm Zalo hoặc nhóm Messenger thì chị em đã tập hợp đầy đủ hơn.
0: Nhưng với chị Chi, công nghệ không chỉ giúp công việc thuận tiện hơn. Điều chị quan tâm hơn là làm sao để những hội viên còn bỡ ngỡ cũng có thể sử dụng điện thoại phục vụ cuộc sống hàng ngày. Vì thế, sau những buổi tập huấn, chị lại dành thời gian đến từng nhà hướng dẫn từng thao tác nhỏ cho những người lớn tuổi.
3: Thế bây giờ thì qua cái vấn đề là được bên phụ nữ cũng như con cháu nó hướng dẫn thì có thể sử dụng được. Ví dụ như là những cái tin tức truyền thông phụ nữ các thứ gửi về, chẳng hạn thì cũng cố gắng đọc.
0: Khi không còn e ngại chiếc điện thoại thông minh, nhiều hội viên cũng bắt đầu nghĩ đến về ứng dụng công nghệ để phát triển kinh tế. Gia đình chị Hờ Nụ Bu Dăm ở Buôn E Rồng trước đây chủ yếu bán nông sản cho thương lái hoặc mang ra chợ. Giờ đây, chỉ với vài thao tác trên điện thoại, nông sản của gia đình chị đã có thêm nhiều người biết đến. Việc tiêu thụ cũng thuận lợi hơn trước.
4: Cái mặt hàng của chúng tôi trước đây thì khi mà chưa được tiếp cận tốt về công nghệ số, chuyển đổi số thì các mặt hàng của chúng tôi còn rất là hạn chế. Các mặt hàng ví dụ như là bí, măng, con vật nuôi thì chúng tôi trước khi là chỉ chờ doanh nghiệp hay là chờ thương lái đến mua tận nhà hoặc là đem ra chợ bán. Tiến độ nó rất là chậm, tiếp cận chuyển đổi số thì chỉ cần là đưa cái sản phẩm của mình lên cái... đăng tải lên thì mình có thể ngồi ở nhà nhưng mà sản phẩm của mình vẫn được đến tay của người tiêu dùng.
0: Từ những lớp tập huấn đến sự đồng hành của cán bộ hội ở cơ sở, công nghệ đang từng bước trở thành công cụ quen thuộc đối với nhiều phụ nữ vùng biên. Không chỉ phục vụ công việc hàng ngày, điện thoại thông minh còn giúp hội viên tiếp cận các dịch vụ số, cập nhật thông tin nhanh hơn và mở thêm cơ hội phát triển sinh kế.
5: Đối với các hội viên trong việc tiếp cận công nghệ thông tin là không phải là những việc cao xa, là họ chỉ vận dụng công nghệ thông tin trong việc làm thực hiện làm bảo hiểm này, thực hiện bảo hiểm số này, thực hiện việc thí dụ như chi trả không nhất bằng tiền mặt đó, tức là chi trả chuyển khoản, rồi họ có thể là vận dụng trong cái việc mà phục vụ trong việc là quản lý con cái bằng các nhóm Zalo gia đình đấy. Sau khi mà họ tiếp cận công nghệ thông tin để phục vụ cho đời sống sản xuất đó, là đời sống của họ thì cũng như là thu nhập của họ thì cũng cải thiện rất là đáng kể.
0: Từ những buổi tập huấn, những nhóm Zalo của chi hội hay những lần cầm tay hướng dẫn hội viên sử dụng điện thoại, công nghệ đang dần trở nên gần gũi hơn với phụ nữ vùng biên. Và rồi từ những thay đổi rất nhỏ trong cách học, cách làm và cách kết nối ấy, một nhịp sống mới cũng đang từng ngày hình thành. Thưa quý vị và các bạn, chương trình 24 giờ cùng DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Làm cái gì trời?
1: Bộ em không thấy hả?
0: Hả?
1: Đây là đồ trừ tà.
0: Trừ tà? Nhà mình làm gì có tà mà trừ?
1: Sao không có?
0: Hả?
1: Nhà mình á toàn là âm khí không à. Lúc trước thì không có, nhưng bây giờ thì có.
0: Nghĩ sao vậy?
1: Em quay, em ngồi xuống đây.
2: Tao
3: Quên. Bình tĩnh, tụi tôi nè.
2: Tụi tôi, Dung mê.
0: Ông bà làm gì ở đây vậy?
3: Trời, im lặng, đừng có la lớn. Mất công, tụi nó xuống là không có làm ăn gì được hết.
0: Điên hả? Vô nhà tôi chưa nói ở Mỹ gì.
3: Nè, nói nghe nè, bình tĩnh, nghe tôi hỏi nè. Đó chính là mình phải vạch trần bộ mặt yêu quái của Âu Oanh và Âu Lo.
1: Quá đúng. Chào mọi người.
4: Ủa, hai người sao vậy?
1: Ừ.
4: Thấy hai người có vẻ mệt đó.
1: Hai người có muốn uống nước không? Tôi đi mua nước cho nha.
4: Uống hả? Uống gì Âu Oanh?
1: Cái gì? Tiệc chia tay? Nói như vậy là họ sắp đi thiệt rồi sao? Được đó nha, tôi sẽ góp chè, tôi nấu chè cho.
0: Chè thì được nha, đừng bao giờ nấu chè đậu nha, tôi ngán lắm rồi đó.
1: Ai nói với ông là tôi nấu chè đậu hả?
0: Ừ.
1: Lần này á, tôi sẽ nấu chè Thái cho mọi người ăn.
3: Ê.
1: Chuyện gì vậy?
3: Mình nhận.
4: Chuyện chè cháo để sau đi. Giờ tôi với Âu Anh nè, có công việc phải ra ngoài. Mà thôi chắc mình dùng phép thuật đi ha. Đồi đi quá.
1: Được á, thôi chè cháo gì, làm đi.
0: Hai người đi sớm về sớm nha.
1: Tôi biết rồi.
5: Như vậy á, đợi tụi nó đi rồi mình sẽ hỏi tướng tiền con có đi thiệt không.
4: Đi thôi anh ơi.
0: Hồ Biến. Ôi ơi, mình nên thoải mái quá.
1: Tướng Kiệt, muốn hỏi em là Kiệt. Ủa, tưởng chị tưởng.
0: Tưởng gì, chuyện gì chị nói đi.
1: Thôi không có chuyện gì đâu. Mọi người nói chuyện tiếp đi nha.
0: Trời ơi.
1: Ở đó tưởng chị để chị Mỹ Nhân, chị bị té vậy.
4: Đâu có ý đâu, Mỹ Nhân chạy đi sao.
3: Xỉu đi, kia đỡ lên.
4: Xin lỗi Mỹ Nhân có sao không.
1: Trời ơi, còn nói nhiều nữa, đỡ chị lên giường đi.
4: Trời ơi, phụ coi. Trời ơi, sao mà nặng dữ vậy trời.
3: Ôi, đỡ chứ không?
1: Đỡ phải dậy đi.
4: Trời ơi.
1: Ai ơi, nghe cái cung một cái luôn á.

0: Khổ lắm luôn á.
1: Thôi, bây giờ á, tụi mình đi ra ngoài chuyển những hơi đi.
2: Ừ? Gì hả? Thôi, ở đây chăm bả đi chứ đi ra ngoài mất công có chuyện gì sao?
3: Ừ? Thôi chăm sao đâu.
2: Sao cái gì chăm bả đi mệt quá, không sao vậy?
3: À, chăm hả?
2: À, thôi hai người xuống dưới đi, để tôi canh cho. Để gì ai chăm bả?
1: Ê. Được không á?
2: Được.
3: Tin tưởng không á?
1: Đây, cầm cho nè.
2: Ừ.
1: Rồi, chăm bả nha.
2: Ừ.
1: Có gì á thì gọi tụi tôi.
2: Ừ.
1: Không nữa không?
2: Không. No rồi.
1: Ui da.
2: Mệt có đừng có diễn nữa đi hết trơn rồi.
1: Công nhận nha. Mới ra vô cái cửa chút xíu thôi mà chị Mỹ Nhân xỉu rồi.
4: Không phải đâu, tại vì Mỹ Nhân vô phòng á, thấy tôi với bà ở trong phòng cho nên Mỹ Nhân giả bộ xỉu á.
1: Ừ, công nhận ông hiểu chị Mỹ Nhân ghê ha.
4: Lúc đầu tôi cũng không để ý lắm, nhưng mà về sau để ý một chút á thì hiểu lúc nào cũng không biết luôn.
1: Thật ra thì hiểu một người cũng là điều tốt mà.
4: Giờ tôi đã hiểu cái khó của bà rồi đó.
1: Hiểu thì cũng đâu có làm được gì chứ. Quan trọng á là hai đứa mình, chứ lại hai người đó cũng đâu có thể nào lâu dài được. Cho nên chuyện chia tay cũng là điều sớm hay là muộn thôi à.
2: Mệt quá. Giờ chỉ có hai chị em ta thôi, đừng có diễn nữa.
1: Diễn cái gì? Đau thiệt chứ bộ. Em thử lấy cái đầu em đập vô cửa coi.
2: Trời đất ơi, chưa bao giờ em thấy chị một lần khổ sở như vậy luôn á.
1: Có gì đâu khổ. Mà chị đã suy nghĩ kỹ rồi, chị phải sống thật với trái tim của mình.
2: Cái gì? Sống thật với trái tim của mình hả?
1: Ừ.
2: Ý da. Vậy là chị chính thức thừa nhận thích Âu Lo rồi chứ gì?
1: Ừ.
2: Trời đất ơi.
1: Rồi sao?
2: Thật sự không thể nào tin được. Chứ không phải chị nói à, Âu Lo là yêu quái chị không thèm thích hả?
1: Cái đó là chuyện của lúc trước thôi.
5: Ê, mà em có thấy chuyện của chị với Âu Lo nó giống như là chuyện thần thoại Hy Lạp không? Mà nếu như á, nó là chuyện thần thoại Hy Lạp thì mình cũng nên thử, đúng không?
2: Trời. Em khuyên chị đừng bao giờ thử. Ha? Coi chừng hối hận không kịp á.
1: Gì hối hận? Bộ Âu Lo với Âu Anh về trời thiệt hả? Thì có sao đâu. Cùng lắm á thì giống Mulan chức nữ thôi.
2: Chuyện không đơn giản như chị nghĩ đâu. Ha? Coi chừng là không bao giờ gặp được luôn.

0: Ông anh, vậy nếu sau này á mình mà xóa hết ký ức á, không nhớ gì rồi á, thì chắc mình đâu còn vương vấn gì nữa đâu đúng không?
1: Xóa ký ức là chuyện nhỏ rồi, cái quan trọng á là tình cảm kìa. Tình cảm là cái thứ mà ngay cả thần tiên muốn quên cũng quên không được.
0: Ờ ha. Nếu ký ức với một ai đó mà mất rồi á, mà tình cảm với một hình bóng mà mình còn không rõ, thì chắc là cực hình luôn á.
1: Bây giờ á, tôi với ông phải nghĩ cách nào làm sao để cho hai chị em nhà Tuấn Kiệt quên tụi mình luôn, đừng có vương vấn gì nữa.
0: Thì bà nghĩ có cách nào hả? Làm gì vậy?
1: Bây giờ thì tôi chưa có nghĩ ra.

0: thiệt tình luôn á. Chị nói là trân trọng giây phút bên nhau mà bây giờ vậy đó sao coi được.
1: Ừ ha, em nói cũng đúng, nhưng mà em cũng phải cho chị 5 phút, chị ngồi kiểu nào cho đẹp đẹp chứ.
0: Trời, tôi khổ chị quá mà, lẹ lẹ đi.
1: Vậy được không?
0: Nhá. Ngồi sao không được, mở cửa này mệt quá.
1: Ê, không, chị ngồi lại chùm mình.
0: Chưa, à, tôi mệt quá rồi em.
2: Ủa, chị tỉnh rồi hả?
3: Mỹ Nhân có sao không? Không sao là tốt rồi. Nhưng mà bây giờ nè, tôi với anh có chuyện muốn nói với Mỹ Nhân á.
2: Im lặng, khoan. Hai người muốn nói gì á thì chờ tôi quay lại cái đã.
0: Ui, ừ? Đi vậy?
3: Ủa, đi đâu vậy?
0: Trời.
3: Đi đâu vậy?
2: Bây giờ tôi cảm thấy tôi cần phải dùng tới tờ giấy này. Và bây giờ hai người phải nghe theo những gì tôi nói và không được né tránh.
4: Nhưng mà cái này á, hôm trước á là một mình Âu Lo ký thì Âu Lo phải chịu trách nhiệm chứ, tại sao lại là em nữa?
2: Em nói vậy sao được, em có phước á thì cùng hưởng mà có quả thì mình cùng chia hả?
3: Rồi giờ Mỹ Nhân muốn tụi tôi làm cái gì?
2: Ừ, hiện tại thì chưa nghĩ ra. À, bây giờ hai người ra ngoài đi, để cho hai chị em đi hội ý. Ừ.
3: Thôi nghe theo đi.
4: Ra ngoài thì ra ngoài.
2: Ê khoan.
3: Gì nữa?
2: À, ra ngoài không chưa được đâu, đi xuống phòng khách luôn đi.
4: Trời.
0: Gì vậy? Ra ngoài được rồi.
2: Sao mà được? Hai người đó là tiên, lỡ đứng ngoài nghe được sao?
3: Trời ơi, ra ngoài là được rồi, tụi tôi không nghe lén đâu.
4: Thôi được rồi.
2: Bây giờ là lệnh, phải làm theo tôi.
4: Được. Phòng khách thì phòng khách.
1: Kiểm tra, kiểm tra.
0: Đi hết rồi.
4: Okay. Trời ơi, tụi tôi đã nói là tụi tôi không có nghe lén mà. Thần tiên á, ai thèm làm ba cái trò con nít đó.
3: Không có đâu ha. Chị Mỹ Nhân kêu tôi xuống đây để giám sát hai người nè. Ừ. Bây giờ xuống tới đây rồi đó, lên hỏi Mỹ Nhân đi.
4: Ừ.
3: Cũng nghe lén đó.
4: Biết rồi, đi đi đi đi đi.
3: Thôi dù sao á, thì giờ cũng nghe theo lời bả đi. Nhưng mà bây giờ phải làm sao giờ?
4: Không biết á là Mỹ Nhân lại bày trò gì nữa đây. Chỉ còn cách là tương kế tụ kế thôi.
3: Tương kế tụ kế.

0: Sao rồi, sao rồi?
1: Còn họ là xuống dưới nhà hết trơn rồi.
0: Ok, mình ngồi xuống đây mình bàn kế hoạch.
1: Ê, giỡn hoài, em có biết gì đâu mà bàn.
0: À, nói chung á là em không cần bàn gì hết. Chị đã có kế hoạch sẵn rồi.
2: Trời.
0: Bây giờ á, theo kế hoạch của chị, mình sẽ tấn công toàn diện tổng cục.
2: Dạ.
0: Ha, nhanh chóng, gọn lẹ, dứt khoát, không gì vô.
1: À, chị, à, ừ? Chị có thể nói cụ thể được không?
2: Chị nói gì trừu tượng quá.
0: Không hiểu luôn hả?
1: Không hiểu.
0: Ê, vậy là kiểu này đi học, trốn học quốc phòng phải không? Bởi tao nói học ngu rồi phải. Nói chung á, là ý của chị á, là mình sẽ làm tất cả những gì các cặp đôi hay làm.
1: Hả?
0: Hiểu chưa?
3: Cứ như kế hoạch mà làm, tương kế tụ kế, tùy cơ ứng biến, nhưng mà phải theo style lạnh lùng.
1: Hả? Style lạnh lùng á?
3: Ừ.
1: Là làm cứ làm nhưng mà không cảm xúc á hả? Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau, bao nhiêu lâu ta không thấy nhau, khi yêu nhau con tim làm sao?
3: Ê!
1: Vậy mà người dội dàng.
3: Nói được rồi, hát làm gì vậy?

0: Dating Quick hả? Dating Quick là cái gì?
1: Biết chắc á, là hai người không biết mà. Nên là tôi mới viết như vậy đó. Nói tóm lại, chỉ cần làm y chang như trong tờ giấy là được.
0: Y chang trong tờ giấy? Điều 1, mặc áo cặp làm việc nhà hả?

0: cơ mua đẹp không?
1: Áo này hả? Cũng đẹp, nhưng mà hơi trễ trâu một chút nha.
2: Cái gì? Mở ra trả đây. Chê hả?
1: Trễ hả?
2: Mặc vô.
3: Bởi ta nói nha, yêu nhau lắm mà cắn nhau đau à.
2: Ủa? Nhưng mà ai bày trò ra cái mấy cái vụ này vậy?
3: Ê, quên nhìn mặt thôi đi. Bộ tôi có thể hả?
2: Tên tên tên tên. Và sau đây, tiết mục tiếp theo sẽ bắt đầu.
4: Ê, sao nhìn thấy nó rùng rợn quá vậy?
5: Đang làm cái gì vậy? Đừng có nói với tôi là coi phim ma nha.
2: Đúng rồi đó. Vô vị trí, bắt đầu.
5: Gì vậy?
2: Vô vị trí.
6: That my phone. You're lying.
0: Kiểu này, thế nào mình cũng sẽ được dựa vào ai âu lo. Còn âu qua cũng sẽ sợ hãi, dựa vào cái gì.
3: Cái này cười bóc quá. Cái gì đâu mà dở ẹt.

0: Gegen
1: thì chứ riết là không biết ở đây á ai là con trai ai là con gái nữa
2: hả. Ê từ lên tỉnh lên chuyển có cái mày được không?
1: Không
3: đúng đúng đúng rồi đó, chuyển chuyển qua phim mặt hình được không?
4: Phim hay mà
1: phim người ta đang hay. Tiếp theo nè, cái này nó hấp dẫn hơn nè. Cảnh này là con ma ở dưới giếng nó kêu lên nè.
4: Ủa hấp dẫn quá đi.
1: Tạm gác tiết mục xem phim ma vừa rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục tiếp theo. Tiết mục tiếp theo là
5: cái gì nhẹ nhàng tình cảm mỗi nha.
1: Đàn ông con trai gì mà nhét quá vậy?
2: Ê bậy nha, vậy đó mà thích người ta đó.
1: Kệ người đó.
2: Nói cho ông nghe nè, rất nhẹ nhàng tình cảm nhưng mà phải ngồi im.
5: Âu anh cũng vậy.
4: Ngồi im. Để làm gì?
2: Giả chân dung.
1: Đổi kiểu, đổi đi, cái này không có sai. Không đẹp, không đẹp.
5: Đứng sao?
1: Tấm nặng, tấm nặng. Ôi kỳ quá. Đổi đi, đổi đi.
5: Đổi sao nữa?
1: Thì ông muốn đổi sao? Đổi đi nào, tôi coi được thì đủ, ok.
2: Đổi đi, xong chưa? Quanh, lấy ngón tay nhét vô miệng luôn. Cảm ơn.
4: Ông này, mở xong chưa? Em mỏi quá nè chị.
2: Mỏi thiệt thì luôn á. Sao cái dáng gì bình thường mà chị nó cười? Đúng rồi.
1: Làm đúng vậy đi.
2: Biết rồi. Chắc tự nhiên mà cười, khùng.

0: mỏi, mỏi thì bỏ cái tay xuống để chân bằng vai nha, cho nó gọi đó, nó gọi nó nhẹ nhàng.
1: Ông tạo dáng y chang như cái hình đó vậy đó. Thôi để tao gì
0: đây. Ê, tôi thấy hai người rảnh lắm nha, đi ra ngoài giải đi. Trời đất ơi, đất ơi. Rồi quanh nha, đúng rồi quanh. Rồi. Nếu như mà mỏi mắt, nhắm mắt lại lát thôi, vẽ mắt sau cũng được nữa. Đúng rồi, nhắm lại đi.

0: Ông má có nhỏ. Cái này là sao mà để?
1: À. Ê người bị gì vậy?
0: Trời đất ơi.
1: Để đấy, mỏi quá à.
0: Đẹp đẹp đẹp quá, đẹp luôn.
2: À, đúng rồi.
3: À, đẹp đúng không?
2: Quá tuyệt vời nha, vậy nha. Đây. Ông anh, tính ra là tôi với bà cũng đâu mất quá nhiều công sức để đối phó với cái kế hoạch dating week gì gì đó với mỹ nhân đâu, đúng không? Vốn dĩ là cũng không có cảm xúc gì hết.
0: Tuấn Kiệt nhắn cho tôi, chắc là vẽ xong rồi á.
2: Vậy hả?
0: Ừ.
2: Rồi giờ sao? Kêu bà lên đó hả?
0: Ừ, để kêu tôi lên đó.
2: Nè, nhớ là lạnh lùng style nha. Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau, bao nhiêu lâu ta không thấy nhau, thì yêu.
0: Mệt quá à, hát hoài à. Đã nói là hát dở thì đừng có hát. Thôi,
1: vui
0: lên
1: mà.
0: Đó nha.
2: Ừ.
0: Mà không biết á, là có vẻ đẹp để tôi cảm động không nữa.

0: Ông đâu có cần cố gắng gì tôi dữ vậy đâu.
1: Thấy đẹp không?
0: Ờ, thì đẹp. Tôi không ngờ là ông có qua tay dữ vậy luôn á.
1: Tôi dễ vậy thôi hà, cho anh coi vậy thôi chứ tôi không có tặng anh đâu.
0: Ủa, sao vậy? Bộ vẻ đẹp quá cho nên là không tặng tôi, rồi giữ lại cái gì? Cái đồ ích kỷ.
1: Tại vì biết sao không? Sự ra tôi dành hết tình cảm luôn á. Thì tôi vẽ bức tranh này từng đường nét này nè. Đó, từng chi tiết tôi dành hết tình cảm nó vẽ ra luôn á.
0: Ông không cần phải nói những lời như vậy đâu. Tôi không có rung động đâu. Lạnh lùng style, lạnh lùng style.
1: Mà Oanh biết tại sao mà tôi vẽ ra tôi không tặng cho Oanh không? Bởi vì á, khi tôi vẽ bức tranh này nè, đó, tôi sẽ ngắm Oanh. Đó, cho dù tôi có xóa ký ức chăng nữa, tôi nhìn bức tranh này tôi sẽ nhớ tới Oanh. Đó, cho dù mà xóa ký ức, tình cảm, ngay cả thần tiên cũng không thể nào xóa được đâu.
0: Thôi xong, nói vậy á thì làm sao mà mình lạnh lùng cho được chứ.

Cả nhà đang đợi mình ở dưới đó, để mình cho biết kết quả. Giờ mà mình không có xem thì... mình phải mở ra xem mới được.

0: tay nó rung lên, tim nó đập nhanh quá vậy trời. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Mình phải mở mắt ra xem mới được. Mình không được làm cho Quân thất vọng.
1: Nó sẽ xuống rồi.
2: Mọi người, tôi kiện xuống rồi, tôi kiện xuống rồi.
3: Chuẩn bị hành động.
4: Ủa, ông sao vậy?
3: Tuấn Kiệt, sao vậy con?
5: Sao vậy Kiệt?
3: Sao tự nhiên như người mất hồn vậy con? Hả?

0: cô có chuyện gì
1: còn cứ nói ra cho đưa nhà biết, ba mẹ lo nha con.
2: Đúng rồi đó Kiệt, có gì thì cứ nói đi.
3: Có chuyện gì con cứ nói ra đi, mọi người trong nhà sẽ cùng giải quyết với con. Nhưng con
2: mọi người sẽ chia sẻ với em mà.
3: Ha, đừng đau buồn quá ha con. Chết rồi, ông ơi như vậy là
1: con Kiệt khóc luôn rồi kìa chú.
3: Bây giờ
0: con, bây giờ đàn ông mà mình cũng có thể khóc được. Con cứ khóc đi, khóc đi, khóc đi đừng ngại ngùng. Khóc đi.
3: Đúng
0: có
3: rồi.
0: Có chuyện gì nói ra hết sẽ vơi bớt nhá.
3: Không có cái gì phải giấu đâu con. Mình là một nhà mà. Không, con cứ nói ra rồi mọi người sẽ cùng con giải quyết, vượt qua khó khăn.
4: Mọi người chứ mà lại đi. Con có nói là con rất đại học đâu.
2: Hả?
4: Là sao?
0: Chứ sao buồn dữ vậy?
4: Trời ơi, nãy giờ con buồn á. Là con buồn cho đó, nhân vật chính tới rồi đó.
3: Trời ơi,
2: có chuyện gì vậy?
5: Cái gì vậy Lực Sĩ? Sao khóc dữ vậy con?
4: Con buồn quá bác ơi.
0: Sao vậy? Sao vậy con?
4: Nó cánh cửa đã khép lại. Con
0: con rớt đại học rồi.
4: Dạ.
0: Có liên quan gì tới nhà mình đâu.
2: Ồ đúng rồi.
4: Quên. Con bác buồn con ra đi.
3: Ông tự nhiên nói vậy cho nó đau lòng.
4: Tại vì nó là bạn thân của con.
3: Tội nghiệp
4: không? Thành ra con buồn.
3: Mà con ơi, con rớt, con không khóc với ba má con qua đây con khóc với gia đình cô. Chính dáng gì đâu nè.
4: Thôi ba má tôi đó vậy.
6: Mọi người không an ủi con được một câu trong những lúc như thế này hay sao?
3: Thì cũng tại con. Trời ơi, tại vì bình thường con không chịu học hành, bây giờ con rớt là đúng rồi.
6: Không an ủi mà còn chơi nữa. Con không muốn gặp mọi người. Con không muốn gặp mọi người.
2: Lực sĩ
3: chạy lên lầu.
4: Không sao đâu ba mẹ, từ khắc sẽ xuống thôi.
0: Dạ. Ê, thôi con lên an ủi bạn đi con.
4: Dạ. Thôi con lên nha.
3: Ừ.
4: Phòng của tao đó nha.
0: Ủa mà cuối cùng thằng Tuấn Kiệt nó đậu hay đó.
3: Ờ hả?
0: Ủa Tuấn Kiệt, cô đậu hay đó vậy?
4: Con đậu rồi.
7: Mấy đứa ăn trái cây nè. Chị thấy á, em rớt đại học là đúng rồi. Ý chị á, là tướng tá nó vậy á, không có hợp với chuyện học hành đâu.
3: Biết đâu á, biết đâu nó hợp với chuyện khác làm giàu sao.
4: Trời ơi, em lại chị luôn, lại chị luôn á. Bao tim năn nỉ muốn chết là chị vô quất câu cái chết luôn kìa. Kêu chị ra ngoài đó nói chuyện vô duyên quá. Trời đất ơi, nó còn số 1 nữa kìa.
3: Thôi mấy đứa ăn trái cây đi, chị đi ra ha.
4: Trời ơi, đừng có vô nữa nghe chưa.
2: Thôi, không đừng có buồn nữa. Tôi thấy á, chị Mỹ Nhân nói gì cũng đúng á.
4: Gì vậy anh?
2: À, xin lỗi. À, tôi nói lộn. À, thật ra á, là tôi thấy chị Mỹ Nhân chỉ nói vậy chứ không có ý gì đâu. Thôi ông đừng có buồn nữa nha.
4: Nói nhỏ thôi. Tao rất kệ nó, giờ mình nói nhỏ nhỏ được cho nó nghe. Mình giả bộ mình năn nỉ nó vậy thôi. Vẫn ăn.
6: Trời chú lè. Nói thiệt á, tôi buồn lắm. Nhưng mà suy đi nghĩ lại á, giờ buồn hoài cũng không được.
2: Ừ.
8: Đúng rồi đó.
4: Ừ.
6: Cho nên bây giờ tôi sẽ tỉnh táo. Tôi sẽ đưa ra một quyết định quan trọng của cuộc đời mình.
2: Quyết định gì vậy?
6: Tôi sẽ rẽ hướng sang một hướng khác.
4: Cái gì vậy?
2: Tại gì?
4: Suy nghĩ cho kỹ nha.
6: Mọi người khinh thường tôi. Chắc chắn cái chuyện mà tôi rớt đại học á là ở nhà sẽ khinh thường tôi, ra đường người ta sẽ cười chê tôi. Cho nên là tôi...
4: Mày đừng có nghĩ bậy chứ.
6: Mày điên hả?
4: Hả?
6: Nghĩ bậy hồi nào? Cho nên bây giờ tôi sẽ tiến lên, tôi đứng dậy, té chỗ nào, đứng dậy chỗ đó. Tôi sẽ làm cho mọi người từ khinh thường tôi, từ chế bai cười nhạo tôi, thì trở thành nể phục tôi.
4: Đúng
6: bằng rồi. Cách tôi sẽ học làm tiên.
4: Không được.
6: Không được hả?
2: Được.
4: Không được.
6: Không được, tôi đập đầu vô, tôi tự tử.
2: Thôi được rồi.

0: Được rồi.
1: Tôi đã xin, tôi suy nghĩ cho kỹ lại đó chứ.
2: Không biết đâu. Giờ tôi phạm được làm đầu tiên tôi tự tử.
0: Thôi được rồi, được rồi. Chuyện này á, tụi tôi đâu có tự quyết định được đâu. Được rồi, đừng có khóc nữa. Để tụi tôi hỏi xin phép ở trên thiên đình mới được.
2: Xin phép hả?
0: Ừ.
2: Bao lâu có kết quả?
0: Được đi.
3: Lady and gentlemen, kính thưa các quý ông và kính thưa các quý bà, hôm nay hân hoan chào đón một tân sinh viên đầu tiên mà cũng là duy nhất nhất của trường phép thuật đại học mà học đại nè. Xin chào một tân sinh viên tên là Nguyễn Văn Lực Thế.
4: Ủa sao tôi thấy hoành tráng lắm mà.
1: Gì?
4: Giới thiệu là tôi thấy ok rồi, nhưng mà thiếu cái pháo bông bắn lên cho nó hoành tráng hơn.
5: Pháo bông gì trời,
6: cái nước càng tốt. Thế nào mà em học hành đổ đạt đi, rồi lúc đó mình làm hoành tráng.
4: Cũng được. Vậy thì bây giờ ông quanh vô lờ hãy nhận một lệ của tôi để tôi bái sư.
1: Gì vậy?
0: Tụi tôi á cũng chỉ là chỉ thôi, chứ đâu có phải là thầy gì đâu mà bái sư. Thôi bỏ đi.
1: Ừ, chỉ cần là ông chăm chỉ học hành đàng hoàng là được rồi.
4: Tôi hứa, lực sĩ tôi hứa sẽ học hành chăm chỉ để trở thành một thần tiên chính hiệu. Rồi, tôi nôn quá à. Mình học cái gì đầu tiên?
1: Bài học đầu tiên của chúng ta đó là dịch chuyển tức thời.
4: Dịch chuyển tức thời, cái tên quá hay.
1: Học là phải đưa với hành.
4: Ừ.
1: Âu Anh, bà sẽ thử nghiệm cho lực sĩ coi.
4: Hey,
1: Vô đây làm khán giả.
0: Nè, nhìn tôi này nha.
4: Ủa, bà mới ở đây nè, cái bà búng tay một cái bà mất tiêu luôn.
1: Đúng rồi. Dịch chuyển tức thời là như vậy á.
4: Vậy hả? Ủa, hay quá vậy. Tự nhiên đứng đây, biến một cái qua bên đó, qua lại tùm lum hết vậy.
0: Tôi vừa mới xuống phòng khách 5 giây đó.
4: Ồ, là biến một cái là xuống tới phòng khách luôn.
0: Đúng rồi.
4: Hay quá. Phiên tôi.
1: Sẵn sàng chưa? Khoan, từ từ. Bây giờ Tuấn Kiệt với Mỹ Nhân, hai người này sẽ bấm giờ cho ông đi.
4: Được rồi. Xin vô.
7: Bây giờ. Ông phải thực hành cho thật kỹ lưỡng. Tôi sẽ mở cửa ra. Thay vì ông anh biến thì ông phải học tập chạy trước.
4: Đúng. Ủa, gì kỳ vậy?
7: Đúng rồi, phải có sức lực và thể lực.
0: Đúng rồi đó.
7: Ông chạy trước.
4: Dịch chuyển là di chuyển.
7: Đúng, chính xác. Ông phải di chuyển xuống dưới đó rồi lên lại.
1: Giỏi á.
0: Tôi đã phải luyện tập rất là khổ cực.
7: Đúng.
0: Thì mới có thể làm được. Ông cũng vậy thôi, nếu như mà ông chịu khó thì tới một ngày nào đó ông cũng sẽ làm được như tụi tôi.
7: Chính xác,
1: đúng rồi.
7: Ví dụ như ông chạy từ đây xuống dưới đó 1 phút, đúng chưa?
4: Là xuống dưới phòng khách hả?
7: Đúng rồi. Lần thứ 2 30 giây, lần thứ 3 10 giây, lần thứ 4 5 giây, lần thứ 6 1 giây là ông sẽ biết. Hiểu chưa?
4: Hiểu.
7: Good luck to you.
4: Rồi bây giờ tôi chạy đi, nhưng mà phải mở cửa mới chạy được.
7: Đúng rồi. Nha, tôi chuẩn bị bấm đồng hồ nha. Từ tôi bấm đồng hồ.
1: Đúng rồi. 1 2 cùng đếm nào. 3 chạy.
2: Thằng nó khùng quá. Nói vậy nó cũng tin nữa. Trời chết
1: luôn á.
2: Chạy vậy. Chừng sao chạy.
0: Gãy. Thôi kệ nó đi. Nó ham học mà.
2: Hả? À, ham học cái gì?
0: Ham học tôi học
2: gì? Kệ cho nó chạy cho nó tở luôn đi ha. Hả? Trời đất ơi. Đó, 30 giây 40 giây rồi đó. Cho nó chạy cho nó khùng luôn. Để nó biết được học phép thuật là như thế nào, đúng không?
8: Chờ xíu. Cũng khỏe thì.
7: Vô. Ok.
4: Bao nhiêu giây?
7: 2 phút 15 giây.
4: Ủa? 2 phút luôn hả?
7: Ừ, 2 phút lận.
4: Chạy lại.
7: Ê, từ.
8: Đừng bao giờ nản như tôi hồi xưa. Tôi chạy tới 3 phút lận. Ông chạy 2 phút 15 giây là giỏi rồi.
4: Tôi đâu có nản, tôi đang sung mà.
7: Cố gắng lên nha. Lần 2. Đấy, chuẩn bị cùng đếm nào. 1, 2, 3.
4: Ui da. Mở cửa mạnh quá, đụng cái đầu tôi luôn à.
7: Tập trung lại. 1, 2, 3, chạy.
8: Lực sĩ, tôi xin lỗi mày nha. Mặc dù bản thân nhưng mà chơi vậy hơi kỳ chút. Nhưng mà xin lỗi. ai biểu được học pháp thuật âm.

0: Chí,
1: sao nó không nghi ngờ luôn á?
0: Ai rồi nữa hả? Ui,
2: ui,
0: tôi cũng chưa thấy nhanh nào đâu. Ê, ăn gian phải không? Ba phút.
1: Ba phút.
0: Ừ. Trời đất ơi, chạy gì kỳ vậy?
3: Nó còn chậm hơn lần trước luôn ha.
0: Không sao, đầu tiên là vậy đó.
1: Một lần nữa.
3: Đúng rồi, ráng chạy lên.
0: Ráng lên.
4: Được không?
0: Từ từ. Hết thở sau đi, hết thở sau đi. Cùng đếm nào. Một, hai, ba. Chạy. Tên lực sĩ hả? Chạy sao thành quéo luôn rồi.
4: Mà
3: chạy vậy hoài nó có xỉu luôn không vậy?
1: Không thể lắm chứ. Hay nó xỉu luôn
3: sao?
1: Xỉu thôi sao?
3: Sợ mình mang tội lắm.
5: Trời ơi, làm cái gì mà hôm nay lo cho lực sĩ dữ vậy? Ủa, cái mặt của hắn thấy rõ luôn kìa.
1: Ở sao ông lo lắng vậy? Tụi nó là bạn của mình mà.
0: Ủa, ông sao vậy? Ủa, bà sao vậy? Bà không nghĩ cho bạn mình hả?
3: Lo quá đó, lo hơi nhiều rồi đó.
0: Ê, vô! Wow! Kỷ lục! Wow. Cái
1: mặt kỷ lục luôn không?
0: Kỷ lục! 5 phút quá! Người ta làm gì ông 5 phút á? Lần nữa không?
1: Hay không nổi, không nổi mệt.
0: Bỏ cuộc hả?
1: Tập chị khác cái này, đuối quá. Gãy.
0: Rồi bây giờ vậy? Gãy là gì hoài ha? Bây giờ nè, cái đó là chạy xuống ha. Bây giờ mà muốn học bay á, người ta thường phải thường tiếng biết bay ra đầu nhảy xuống dưới.
1: Mày điên
0: hả? Gì vậy?
1: Điên hả?
0: Hả?
1: Mệt quá, nghỉ mệt xíu đi.
0: Tao
1: học nữa.
0: Ngồi đây.
1: Hả? Tôi nghỉ mệt một chút xíu thôi, xong tôi sẽ tỉnh dậy, tôi sẽ quyết tâm tôi học tiếp.
0: Rồi.
4: Nghỉ đi. Công nhận á, lực sĩ khỏe thiệt luôn á. Chạy lên chạy xuống hả, tính ra chắc cũng cả chục cây chứ ít gì.
6: Mà thiệt, nó cũng giỏi đó. Gặp chị hả, ba vòng là chị xỉu rồi.
5: Bởi vậy mới nói, mà em còn tưởng á, là lực sĩ nản rồi bỏ cuộc rồi chứ.
0: Ừ, em thấy nhiêu đó chưa đủ đâu. Mình phải bày nhiều trò mới hơn nữa, rồi mình hành nhiều vô, cho nó nản nó bỏ.
6: Đúng rồi, phải cho nó ăn.
0: Ủa?
7: Ây da, cái gì vậy? Sao tự nhiên học thần tiên mà đem sách vở bài tập rồi ra cho tôi làm chi? Có biết là tôi ghét mấy cái này lắm không?
0: Không, hôm nay mình chuyển sang cái khác, đó là học dịch chuyển.
7: Dịch chuyển tức thời, đúng không?
0: À, sao biết hay vậy?
7: Thì cái học hôm bữa ở trển đó.
0: Dịch chuyển có hai loại, dịch chuyển tức thời và dịch chuyển đồ vật. Bây giờ chúng ta trước khi học dịch chuyển á, trước tiên chúng ta sẽ học gì? Tịnh tâm.
7: Nhưng mà từ từ tôi nói nghe nè.
0: Sao?
7: Hôm bữa học cái dịch chuyển tức thời á chưa có học xong, bây giờ tức là học cái khác nữa.
0: Tôi nói không nghe.
5: Được. Bây giờ thời gian gấp rút đúng lắm, phải học hai môn một lúc như vậy mới kịp được.
0: Chính xác.
1: Đúng rồi đó.
7: Hai môn một lúc hả?
5: Ừ.
7: Ý là mấy người nhìn tôi, mấy người thấy tôi có khả năng tiếp thu được nhiều quá đúng không?
0: Tại vì bây giờ vậy nè, dịch chuyển tức thời là mất tới 50 năm, dịch chuyển đồ vật mất tới 70 năm. Cho nên bây giờ mình phải làm sao đó, mình phải đôn đốc vô cho nó nhanh, hiểu chưa?
5: Ủa?
0: Nhưng mà, dạ.
5: Vậy là tới 120 năm lận.
7: 120 năm.
5: Vậy chứ lúc đó mình còn sống không?
7: Nếu mà còn sống á, là sẽ thành con quỷ á.
0: Nhưng mà khoan, nói vấn đề đó. Trước khi mà vào cái tập luyện này, chúng ta phải thử nghiệm trước cái đã.
7: Thử nghiệm chuyện gì?
0: Đứng dậy. À, nghe tôi nói, sát lui coi, nghe tôi nói nè. Cái gì cũng vậy á, chúng ta phải có những cái bài kiểm tra test, chúng ta đi thử máu, chúng
7: nói
0: ta
7: mới vô. Chậm thôi.
0: Rồi, ok. Khi mình đi vô mình khám bệnh, đúng chưa? Mình cũng phải khám nghiệm máu, mình mới vô khám bệnh được chứ.
7: Ừ.
0: Cái này thi thần tiên cũng vậy. Trước khi thi.
5: Đi đập.
0: Thần tiên có một quy luật, đó là chúng ta phải tịnh tâm. Tịnh tâm bằng cách nào?
7: Tôi biết.
0: Gì?
7: Tịnh tâm là gì?
0: Ừ.
7: Tịnh tâm có nghĩa là ngồi im để cho tâm mình nó tịnh.
0: Tào lao.
7: Ủa gì không
0: phải? Cái đó là tịnh tâm bình thường, cái tịnh tâm này đặc biệt hơn. Tại sao Âu Lo phải đưa trọng sách này? Im lặng, nhìn thẳng. Thứ nhất, chúng ta hay để trọng sách lên đây. À, không dùng tay, không dùng chân gì hết trơn á. Hai tay dang rộng ra, dang rộng ra. Đó. Ví dụ bây giờ nha, ông nín thở, ông tịnh tâm làm sao đó cái chồng sách này không rớt xuống đất. Nếu như mà ông rớt xuống đất thì ông không, tâm ông còn động thì không thể nào thi được, hiểu chưa?
7: Có nghĩa là tâm tịnh.
0: Đúng, tâm tịnh mới thi được.
7: Nghĩ về bề trên.
0: Bề trên.
7: Bề trên mới thấy có lòng thành.
0: Đúng rồi.
7: Để mới cho mình thành thần tiên.
0: Chính xác. Đó.
7: Quá thông minh.
0: Vỗ tay.
7: Cái ngành đó giống như là nó sinh ra để dành cho tôi vậy á.
5: Đúng rồi.
7: Tôi tuy là không cao to,
1: Nhưng mà tôi vài bữa tôi đi tập thể hình thì tôi sẽ vạm vỡ lên được.
0: Đúng.
1: Đó. Xong sau đó tôi đi học một lớp nữa là đảm bảo là tôi cái mặt nó đã đẹp sẵn rồi.
0: Đúng.
1: Không, cho nên là giờ tướng tôi mà đẹp nữa là đảm bảo tôi là trở thành nam thần của cái ngành đó luôn.
0: Chị đi.
5: Ủa, mà bà nói cái kiểu gì mà giống như bà sắp đi xa vậy đó.
1: Trời ơi, yên tâm đi, tụi này sẽ vui vẻ hạnh phúc mà. Trời ơi, bây giờ tụi mình càng ngày càng hiểu nhau, càng thân nhau như vậy thì chắc chắn cuộc sống của chúng ta sẽ vui thôi.
5: À, tới tính Kiệt đi.
0: Hả?
5: Kiệt, ông có gì muốn nói với người quan trọng nhất của ông không? Câu trả lời của tôi là hãy quên hết đi.
0: Quên. Tôi mong quên hãy chấp nhận một sự thật này.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Sáng nay, ngày 5 tháng 8, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao đã tổ chức phiên họp toàn thể về đối ngoại đảng và đối ngoại nhân dân theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
1: Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời lưu ý khắc phục các hạn chế về nhận thức, tính hình thức và chất lượng dự báo tình hình. Đồng chí đề nghị toàn ngành tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, chủ động củng cố tin cậy chính trị, xử lý nguy cơ từ sớm từ xa và đẩy mạnh kết nối các lĩnh vực ưu tiên như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đồng thời cần phát huy sức mạnh tổng hợp thông qua phối hợp đồng bộ ba trụ cột đối ngoại dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước, gắn trách nhiệm trực tiếp với người đứng đầu. Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng nhấn mạnh việc nâng tầm đối ngoại Đảng, làm sâu sắc hơn quan hệ với các chính đảng cầm quyền tại các nước láng giềng, nước lớn và đổi mới linh hoạt các cơ chế đối thoại cấp cao. Công tác đối ngoại nhân dân cần chuyển từ giao lưu thuần túy sang gắn kết lợi ích lâu dài, tăng cường thông tin đối ngoại và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
0: Sáng nay, ngày 5 tháng 8 tại tỉnh Đắk Lắk, quân khu 5 đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự tỉnh năm 2026.
1: Đắk Lắk là địa bàn chiến lược trọng yếu và là địa phương đầu tiên của quân khu 5 tổ chức diễn tập sau khi sắp nhập đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và điều chỉnh tổ chức biên chế lực lượng vũ trang. Tại lớp tập huấn, hơn 280 cán bộ trong khung diễn tập được Ban chỉ đạo diễn tập quân khu 5 hướng dẫn thống nhất nhiều nội dung quan trọng về vận hành cơ chế, tổ chức thực hành, bảo đảm sát với yêu cầu thực tiễn. Đợt tập huấn góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, khả năng hiệp đồng tác chiến, xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gần với thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
0: Chiều nay, ngày 5 tháng 8, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có buổi làm việc với Sở Y tế về triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong nâng cao chất lượng công tác quản lý ngành y tế, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
2: Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Y tế tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nhiệm vụ và dự án theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ lộ trình, mục tiêu, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện. Trong quá trình triển khai cần ưu tiên đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng các cơ sở dữ liệu y tế bảo đảm đồng bộ, kết nối và liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống của các ngành liên quan, tạo nền tảng cho quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ y tế thông minh. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, nâng cao năng lực quản trị, vận hành các nền tảng số, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, tăng cường phối hợp với các sở ngành địa phương để tháo gỡ khó khăn, huy động hiệu quả các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, góp phần thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số ngành y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.
0: Chiều nay, ngày 5 tháng 8, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì Hội nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2026 để cho ý kiến một số nội dung liên quan công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều. Trong khi mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên đặt ra yêu cầu rất cao, sản xuất kinh doanh phục hồi chưa đồng đều, nguy cơ thiên tai dịch bệnh còn hiện hữu. Khối lượng nhiệm vụ đầu nhiệm kỳ 2026-2030, nhiệm vụ sau hợp nhất và yêu cầu hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn rất lớn. Đồng chí yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương phải chuyển mạnh từ trạng thái theo dõi, báo cáo sang chủ động tổ chức thực hiện. Việc nào đã rõ thẩm quyền thì phải xử lý ngay, việc nào còn vướng phải báo cáo kèm phương án cụ thể. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy cũng yêu cầu người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra, trực tiếp tháo gỡ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Lấy kết quả tăng trưởng thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp và mức độ hài lòng của người dân làm thước đo năng lực điều hành, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Sáng nay, ngày 5 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk có buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và Tổng công ty Điện lực miền Trung EVN-CPC về tình hình cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phối hợp triển khai quy hoạch điện 8 và phương án phát triển mạng lưới cấp điện theo quy hoạch tỉnh.
1: Theo báo cáo tại buổi làm việc, 6 tháng đầu năm 2026, tình hình cung ứng điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cơ bản bảo đảm an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Đến cuối tháng 6, công ty điện lực Đắk Lắk quản lý bán điện cho hơn 971.000 khách hàng, công suất phụ tải cực đại đạt 818,6 MW, tăng 22% so với năm 2025. Sản lượng điện thương phẩm đạt hơn 2.078.000 kWh, tăng trên 12% so với cùng kỳ năm trước. Giai đoạn 2021-2025, ngành điện đã hoàn thành 12 dự án lưới điện 110 kV và 313 dự án lưới điện trung hạ áp với tổng vốn đầu tư gần 3.900 tỷ đồng. Giai đoạn 2026-2030 dự kiến tiếp tục đầu tư khoảng 4.324 tỷ đồng để phát triển hệ thống lưới điện trên địa bàn. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về yêu cầu đầu tư đồng bộ giữa nguồn điện và lưới điện theo quy hoạch điện 8. Dự kiến năm 2030, tổng công suất nguồn điện trên địa bàn tỉnh tăng lên khoảng 10.611 MW, đặt ra yêu cầu cấp thiết về đầu tư hệ thống truyền tải lưới điện đồng bộ để giải tỏa công suất và khai thác hiệu quả các nguồn điện. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực Miền Trung tiếp tục phối hợp với tỉnh trong rà soát đánh giá sự đồng bộ giữa nguồn điện và lưới điện theo quy hoạch điện 8. Sớm cung cấp danh mục các dự án đang và sẽ triển khai để địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đồng thời quan tâm đầu tư nâng cao năng lực lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối, ưu tiên cấp điện cho các khu vực nông thôn còn khó khăn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.
0: Chiều nay, ngày 5 tháng 8, Ban tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị cho sự kiện.
2: Phát biểu tại họp báo, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, lễ hội không chỉ là sự kiện quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk mà còn là dịp giới thiệu tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại, du lịch và môi trường đầu tư của tỉnh. Đồng thời tạo cơ hội để các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà nhập khẩu và đối tác trong, ngoài nước gặp gỡ, kết nối, mở rộng hợp tác và thị trường tiêu thụ. Theo ban tổ chức, lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 15 tháng 8 tại quảng trường 10 tháng 3 và được truyền hình trực tiếp trên VTV8 và báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Điểm nhấn của lễ hội là diễn đàn kết nối tiêu thụ sầu riêng với chủ đề hệ sinh thái sầu riêng bền vững, dự kiến quy tụ khoảng 600 đại biểu và gần 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chương trình diễu hành hướng tới xác lập kỷ lục 500 xe bán tải quảng bá sầu riêng. Lễ hội ẩm thực với mục tiêu xác lập kỷ lục Việt Nam 102 món ăn chế biến từ sầu riêng, cùng các hoạt động triển lãm, trải nghiệm du lịch, đài nhạc hội và trưng bày sản phẩm OCOP, ngành hàng sầu riêng. Đến ngày 4 tháng 8, đã có 142 đơn vị đăng ký tham gia với 310 gian hàng. Ban tổ chức mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, góp phần lan tỏa thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk và hình ảnh địa phương đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.
0: Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, sáng nay ngày 5 tháng 8, Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
2: Góp ý dự thảo luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đề nghị hoàn thiện quy định về căn cứ hòa giải, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện và tính pháp lý, đồng thời bổ sung cơ chế hỗ trợ người khuyết tật, nhất là lực lượng phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu và người hỗ trợ giao tiếp trong quá trình hòa giải tại địa phương. Cùng quan tâm đến dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, đại biểu Trần Quang Tâm, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh cần bổ sung rõ nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý giữ bí mật thông tin đối với hòa giải viên cũng như các bên tham gia hòa giải. Góp ý dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đại biểu Ngô Trung Thành, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đề nghị rà soát kỹ quy định ưu tiên đưa lao động trình độ cao đi làm việc ở nước ngoài nhằm cân bằng lợi ích với nhu cầu nhân lực trong nước. Phân tích nguy cơ thiếu hụt lao động tại các ngành then chốt như AI, bán dẫn, chuyển đổi số và rủi ro chảy máu chất xám, đại biểu kiến nghị phân hóa cụ thể đối tượng ưu tiên để bảo đảm nguồn lực phát triển kinh tế quốc gia. Cũng tại phiên thảo luận tổ, các đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã đóng góp nhiều ý kiến đối với dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất bản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tập trung vào các giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của lao động Việt Nam tại nước ngoài và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản, góp phần hoàn thiện các dự thảo luật trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua.
0: Đến đây chúng tôi sẽ được khép lại bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 14:30 hôm nay ngày 5 tháng 8, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội sẽ gặp câu lạc bộ Hà Nội trong trận chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Nestle Milo 2026. Trận derby thủ đô hứa hẹn sẽ rất kịch tính và hấp dẫn. Ở vòng bán kết, hai câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và câu lạc bộ Hà Nội đã thi đấu xuất sắc để vượt qua các ứng cử viên cho chức vô địch, qua đó giành vé vào chơi trận đấu cuối cùng của giải đấu. Trong khi U11 Hà Nội vượt qua U11 Sơn La Nghệ An 4-3 ở lượt sút luân lưu, thì câu lạc bộ bóng đá Hà Nội cũng vất vả thắng U11 Hải Phòng 12-11 sau lượt sút luân lưu. Để góp mặt tại trận đấu này là một nỗ lực tuyệt vời của cả hai đội bóng, khẳng định sự phát triển mạnh của bóng đá thủ đô so với mặt bằng chung của cả nước hiện nay. Đây là phần thưởng xứng đáng cho cả hai đội bóng đã thể hiện phong độ ổn định, lối chơi giàu kỹ thuật và bản lĩnh trong suốt hành trình của giải đấu. Sau những gì mà hai đội đã thể hiện kể từ đầu mùa giải, trận chung kết hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn và kịch tính khi cả hai đại diện bóng đá thủ đô đều sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và khát khao chinh phục ngôi vô địch. Trận đấu này diễn ra vào lúc 14:30 ngày 5 tháng 8, khán giả ra vào cửa tự do. Thưa quý vị các bạn, sau đợt tập huấn chuyên môn do Liên đoàn Vô Việt Nam Đắk Lắk tổ chức vừa qua, một làn gió mới đã lan tỏa khắp các câu lạc bộ võ thuật từ trung tâm Buôn Ma Thuột đến những xã biên giới xa xôi. Không còn tình trạng mỗi nơi một phái, mỗi thầy một kiểu, giờ đây các võ đường trên địa bàn tỉnh đang tích cực áp dụng và chuẩn hóa từng đoàn thế, bài quyền tạo nên sự thống nhất. Ghé thăm câu lạc bộ Phố Vi Nam tại trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk vào một buổi chiều muộn. Trong võ phục màu xanh nước biển, các võ sinh đang chăm chú tập luyện các bài võ nhập môn quyền, long hổ quyền. Đáng chú ý, từ góc độ bàn tay, thế đứng của chân cho đến nhịp thở của các em đều đạt độ chuẩn xác và đồng đều đến kinh ngạc.
1: Võ Việt Nam là một võ truyền thống ở Việt Nam, thì là một người Việt Nam em có trách nhiệm là phải giữ gìn bản sắc dân tộc.
0: Trước đây khi tham gia các giải đấu cấp tỉnh hoặc giao lưu giữa các câu lạc bộ, các bài biểu diễn không đồng nhất và có sự lệch pha về bộ pháp. Nhìn thì vẫn là Võ Việt Nam nhưng thiếu đi sự chuẩn mực chung. Chính vì thực trạng đó, đợt tập huấn chuyên môn do Liên đoàn Võ Việt Nam Đắk Lắk tổ chức mới đây được ví như là một điểm tựa. Tại đây, các huấn luyện viên, hướng dẫn viên trên toàn tỉnh đã cùng nhau mổ xẻ, rà soát và thống nhất lại toàn bộ hệ thống kỹ thuật, từ các đòn cơ bản, hệ thống khóa gỡ, đòn chân tấn công đến các bài quyền quy chuẩn của việc võ đạo.
2: Thông qua kỳ lập tập huấn vừa rồi, thì riêng bản thân của Cảnh là huấn luyện viên trưởng của là câu lạc bộ nhà võ thanh thiếu nhi, thì thứ nhất là mình là tiếp thu được rất nhiều kiến thức mới. Bên cạnh đó là mình sẽ là sau này mình sẽ là hướng dẫn lại cho tất cả các em hướng dẫn viên ở là nhà văn hóa Tam Thanh Nhi để là tất cả các em đều được là tiếp cận kỹ thuật mới để cho là phong trào là vùng nam của tỉnh Đắk Lắk ngày một phát triển hơn.
0: Để đưa được cái chuẩn từ lớp tập huấn về đến từng võ sinh là một hành trình đòi hỏi sự kiên nhẫn của đội ngũ huấn luyện viên. Không ít võ sư đã gắn bó với môn phái hàng chục năm. Việc sửa lưng chính là những thói quen kỹ thuật cố hữu, không phải là điều dễ dàng. Tại câu lạc bộ Võ Việt Nam phường Tân An, võ sư Nguyễn Quốc Quang cho biết, ngay sau khi kết thúc khóa tập huấn, anh đã dành trọn 2 tuần để chỉnh lại tư thế cho chính mình trước gương trước khi đứng lớp truyền dạy lại.
3: Với tinh thần là người Việt học võ Việt, thì em luôn luôn là lấy tâm huyết của mình lên hàng đầu để sắp xếp thời gian và công việc để làm sao để mình giảng dạy tốt nhất và càng ngày càng nâng cao cái khả năng của mình lên để đóng góp cho phong trào võ thuật Võ Việt Nam của địa phương.
0: Sự thống nhất về mặt chuyên môn sau lớp tập huấn của Liên đoàn Võ Việt Nam Đắk Lắk không đơn thuần là việc sửa một vài đoàn thế hay thống nhất một vài bài quyền. Đó là câu chuyện về tính kỷ luật, sự đoàn kết và tầm nhìn dài hạn.
4: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cái chương trình hoạt động năm của Liên đoàn Võ Việt Nam đó là cái công tác tập huấn chuyên môn và trọng tài. Cái công tác chuyên môn là rất là quan trọng. Làm sao thống nhất được cái đoàn thế ở tất cả các câu lạc bộ trên toàn tỉnh để thống nhất bài vở, tất cả các động tác nếu có thay đổi thì cũng điều chỉnh bổ sung trong cái đợt tập huấn để cho các em huấn luyện viên về các đơn vị dạy đều thống nhất như nhau, đoàn thế như nhau. Và thi khi các em tham gia các giải hoặc thi thăng cấp thì đều đánh đúng cái nội dung của mà cái yêu cầu đề ra.
0: Khi tất cả các câu lạc bộ cùng nói chung một ngôn ngữ võ thuật, phong trào Vovi Nam Đắk Lắk không chỉ mạnh hơn về chất lượng phong trào mà còn sẵn sàng tạo nên những bứt phá mới tại các giải đấu đỉnh cao cấp quốc gia. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Còn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Theo kế hoạch của chị, mình sẽ tấn công toàn diện tổng cục.
1: Dạ.
0: Ha, nhanh chóng, gọn lẹ, dứt khoát, không gì vô.
1: Chị có thể nói cụ thể được không?
2: Chị nói vậy trừu tượng quá.
0: Không hiểu luôn hả?
1: Không hiểu.
0: Ê,
3: cảnh này là con ma ở dưới giếng nó kêu lên.
0: Ủa, hấp dẫn quá đi.
4: Ủa mà cuối cùng Tuấn Kiệt nó đậu hay đó.
0: Ờ hả?
5: Ủa Tuấn Kiệt, cô đậu hay đó vậy?
2: Con đậu rồi. Chuyện tức thời là như vậy á.
5: Vậy hả? Ồ, thằng hay quá vậy. Tự nhiên đứng đây biến một cái qua bên đó, qua lại tùm lum hết vậy.
6: Tôi vừa mới xuống phòng khách 5 giây đó.
5: Ồ, là biến một cái là xuống tới phòng khách luôn.
6: Đúng rồi.
5: Hay quá. Có nghĩa là tâm tịnh.
2: Đúng, tâm tịnh mới thi được.
5: Nghĩ về bà trên.
2: Bà trên.
5: Bà trên mới thấy có lòng thành.
2: Đúng rồi.
5: Rồi mới cho mình thành thần tiên.
2: Chính xác. Đó.
5: Quá thông minh.
2: Vỗ tay. Hiểu không?
1: Hiểu.
2: Cho nên ông mới phải tịnh tâm. Tâm mình mà không tịnh là không bao giờ ai chứng giám cho mình. Nếu giờ bây giờ ông rớt trong sách xuống là chắc chắn ông thi không được.
5: Rồi tôi biết rồi.
2: Nè.
5: Tôi giỏi mà. Nói ít hiểu nhiều. Ông nói nhiều quá, nhiều khi tôi hiểu ít á.
2: Rồi bây giờ nè.
5: Rồi.
2: Giang hai tay ra coi.
5: Từ để tôi để cho nó chính xác. Rồi, bỏ cái tay ra.
2: Ok nha.
5: Đó, ghê chưa.
2: Đúng rồi, đó. Giang hai tay ra coi. Rồi, con một chân lên.
5: Con một chân nữa hả?
2: Ừ.
5: Khó vậy ba?
2: Phải càng độ khó. Rồi, tĩnh tâm đi.
5: Rồi.
2: Tĩnh tâm đi nha.
5: Tĩnh tâm tôi đứng khoảng bao lâu?
2: Nhắm mắt lại.
5: Nhắm mắt là tôi xỉu quá, tôi bị rối loạn tiền đình.
2: Nếu như mà rớt xuống một cái một coi như là thua.
5: À. Nhưng mà tôi đứng bao lâu?
2: Nửa tiếng
5: này hả?
2: Cái gì?
5: Đừng con, đừng nha, đừng. Chưa, em.
2: Đó. Rồi, sao? Không được rồi, không ổn rồi.
0: Chị thấy hơi khó quá, mình bỏ đi.
6: Ồ, sao mà làm
5: giờ có thể được chị? Mình để một cuốn thôi được không? Để một chồng vậy thì sao mà nó không rớt được?
2: Nè, một cuốn đứa trẻ 3 tuổi nó cũng làm được, thấy chưa? Đừng có mà đó mà cũng đặt.
6: Thôi, được rồi, bây giờ học phép di chuyển đi.
5: Mệt quá vậy bây giờ, sao bây giờ?
6: Học phép di chuyển nha.
5: Khó quá, cái môn nào cũng khó hết trơn á.
6: Vì chứ muốn làm thần tiên thì thấy khó thôi.
2: Trời,
6: đúng rồi.
2: Đúng thôi, vậy ai cũng học được rồi.
1: Bỏ nha, đừng học nữa.
2: Khó quá.
6: Ừ, bỏ đi.
5: Cái gì?
2: Bỏ đi.
5: Sao mà tự nhiên? Cái gì mà gian nan bắt đầu nản vậy? Không được. Rồi. Mọi người đang ganh tị với tôi đúng không? Đang sợ tôi làm thần tiên giỏi hơn mấy người chứ gì? Không được. Tôi quyết tâm, tôi sẽ trở thành thần tiên. Tôi sẽ làm được bằng mọi cách. Tôi không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình đâu.

0: thấy chưa?
1: Cái thằng này đúng là hết thuốc chữa rồi mà.
2: Thằng nào?
1: Thằng lực sĩ.
2: Tự nhiên chỉ
3: mà
2: tôi.
3: Mà sao rớt được chứ? Ủa mà điểm đó không có nộp cho ngành khác được hả?
2: Mà nhắc mới nhớ nha. Thi gì mà rớt vậy? Thi đại học ngành trường gì mà rớt vậy?
1: Sư phạm mầm non.
2: Cái gì? Sư phạm mầm non. Rồi nó tính hả? Vậy mấy đứa con nít dùng nắm đấm để nói chuyện hay gì vậy?
1: Nó nói với tôi á là dạy mấy đứa con nít để không bị ăn hiếp.
3: Trời đất ơi, ngoại hình của luật sĩ á mà thi sư phạm mầm non rớt phải rồi. Bộ không còn ngành khác phù hợp hơn sao?
1: Có ngành nào đâu mà phù hợp. Ê, tôi có cách rồi. Ôi ôi. Cuối cùng thì luật sĩ nhà ta cũng xác lập kỷ lục mới.
2: Kỷ lục mới hả?
4: Trời ơi, cuối cùng tôi đã làm được. Bao nhiêu?
1: 15 phút.
3: 15 phút.
1: Cái này là bò chứ không phải là chạy nè. À, giỏi quá ha.
5: Wow,
1: hơn trước nhiều rồi. Xin mời bạn vô.
4: Nghĩ sao? Chạy mệt muốn chết luôn vậy á.
6: Ê, mấy đứa.
2: Đã.
6: Trường Đại học Thể dục Thể thao tuyển sinh nguyện vọng 2. Tiêu chí là ngoại hình vạm vỡ, sức khỏe tốt. Ê, chị thấy giống em đó.
3: Luật sĩ được đó.
2: Được á, trường Đại học Thể dục Thể thao hả? Ê, chắc chắn ra trường nha sẽ làm thầy giáo thể dục hoặc là huấn luyện viên thể hình á.
3: Được đó nha. Ông có biết không, các thần tiên ở trên thiên đình á, ai cũng ao ước được làm nghề này một lần trong đời đó.
2: Đúng á, tôi cũng từng ao ước á.
1: Rồi, trời ơi.
4: Tôi nói nghe nè.
1: Từ từ, buồn quá. Biết
2: sao?
1: Gì hồi xưa tôi thi thể dục thể thao cho rồi. Để ông anh ngưỡng mộ tôi.
4: Là ông cũng có ý định lúc trước là tính thi ngành đó hả? Ông cũng có luôn hả?
2: Có chứ.
4: Nhưng mà hai ông đâu có ngoại hình.
1: Bởi vậy.
4: Ê, vậy là nó quá hợp với mình rồi. Ê, tôi thấy nha, cái ngành đó giống như là nó sinh ra để dành cho tôi vậy á.
3: Đúng rồi.
4: Tôi tuy là không cao to, nhưng mà tôi vài bữa tôi đi tập thể hình là tôi sẽ vạm vỡ lên được.
1: Đúng.
4: Đó. Xong sau đó tôi đi học một lớp nữa là đảm bảo là tôi cái mặt nó đã đẹp sẵn rồi.
1: Đúng.
4: Đúng không? Cho nên là giờ tướng tôi mà đẹp nữa là đảm bảo tôi là trở thành nam thần của cái ngành đó luôn.
1: Chị ý,
2: mình không có kéo được chiều này thì mình kéo chiều này.
4: Ra coi. Xin lỗi nha. Tôi là tôi rất là muốn làm thần tiên chung với mấy người. Tôi biết là tôi mà cố gắng là sẽ làm được thôi. Nhưng mà tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi, ở dưới trần gian nó vẫn vui hơn. Cho nên chắc tôi không làm thần tiên nữa đâu.
1: Đúng rồi đó.
4: Đừng buồn tôi nha.
3: Trời ơi, có gì đâu. Ông vui á là tụi này vui rồi.
1: Tôi buồn quá, ông không làm được tôi buồn lắm luôn.
4: Thiệt tình. Vậy là từ đây về sau, ở trên cõi thần tiên sẽ mất đi một nam thần tiên xinh đẹp như tôi. Quá buồn.
7: Wow, bà xã, lâu lắm rồi gia đình mình mới có tin vui như vậy đó. Phải ăn mừng thôi mới được.
6: Đúng rồi, Tuấn Kiệt nhà mình thi đậu đại học thì mình phải tổ chức ăn mừng thiệt lớn chứ, đúng không?
2: Ủa cô chú, đây là tiệc ăn mừng thiệt lớn đây à?
7: Không phải, cái này là ăn uống trong gia đình thôi. Chứ còn cái bữa tiệc đó hả, mình sẽ mời bà con nè, bạn bè, thầy cô nữa để đúng cảm ơn.
6: Mình phải tổ chức thiệt là hoành tráng mới được.
7: Trời, con trai mình mà.
2: Thì ra là vậy.
3: Con đã nói rồi, Tuấn Kiệt siêng mà, đậu cũng là chuyện bình thường thôi.
2: Cũng may là Tuấn Kiệt biết quay đầu á, chứ không mà thấy biển sâu trước mắt rồi.
6: Mỹ Nhân đâu? Chút. Sao không thấy nó xuống phụ mình vậy?
8: Mỹ Nhân hả?
6: Thôi thôi, ngồi xuống đi. Vậy là Âu Lo với Âu Quanh sắp đi rồi. Mình phải làm gì bây giờ? Phải làm sao bây giờ? À đúng rồi, đúng rồi, mình phải viết lại. Viết lại tất cả mọi thứ, những chuyện gì có liên quan tới Âu Lo.
3: dậu quanh.
0: Nhưng mà không được, như vậy thì dài quá, làm sao mà kịp. Thôi được rồi, mình viết ngắn gọn thôi, ngắn gọn xúc tích thôi.

0: đã đến lúc rồi.
1: Giờ mình phải làm cách gì để mà trì hoãn hai người đó về trời ta?

0: Liệu mình có quên ở quanh không ta?
1: Hôm nay gia đình mình làm một buổi tiệc nhỏ nhỏ này. Cái này là mới bắt đầu thôi. Sẽ có một buổi tiệc lớn, mời bạn bè với bà con họ hàng, thầy cô nữa ha. Bây giờ vô một cái nè, chúc mừng Tướng Kiệt thi đậu đại học.
2: Đúng rồi, tụi con cầm ly lên. Sao vậy, tụi con sao vậy, hả? Không vui à? Tướng Kiệt thi đậu đại học phải vui lên chứ. Còn Kiệt nữa, mẹ thấy là hình như là con buồn nhất trong bốn đứa đó.
1: Cái gì đâu mà mặt mày biết sĩ gì mấy đứa này.
2: Sao vậy? À, hiểu rồi. Hay là mấy đứa sợ bị rửa chén dọn dẹp phải không? Hôm nay dì miễn cho mấy đứa luôn. Hiểu chưa?
3: Mẹ đúng là tuyệt vời nhất ạ.
1: Em lỡ sang rồi chơi tới luôn.
2: Tới sao?
1: Miễn cho 3 ngày đó.
2: Tao
1: anh rửa cho.
2: Một tuần luôn chứ 3 ngày cái gì.
1: Vui chưa, vui chưa?
4: Dạ
2: hình như tụi nó còn chưa vui anh ơi.
1: Cho nó tiền.
2: À,
1: đi
2: đúng
1: coi
2: rồi.
1: Phim.
2: Cho tiền tiêu giặt một tuần nữa.
1: Đó, vui
2: mấy đứa,
1: chưa, vui chưa?
2: Mấy đứa dạ, dạ. Cùng nhau đi coi phim được chưa nè?
5: Dạ dạ được.
2: Vậy thì phải vui lên chứ.
1: Dạ.
2: Nè.
5: Cô
2: đứng
5: cho cô chú vui.
4: Dạ
5: vô.
2: Chúc mừng.
1: Chúc mừng. Thôi, ăn cơm đi, ăn cơm đi.
2: Dạ. Uống nước không mà cũng thấy ngon nữa đó.
5: Cảm ơn.
2: Thôi,
5: cảm ơn
2: ba mẹ.
4: Mời cả nhà.
5: Ráng ăn đi cho cô chú vui.
6: Mọi người ăn đi, mời mọi người ăn.
1: À,
2: dạ. Ăn đi, tụi con ăn đi.
6: Dạ. Mỹ Nhân ăn, Mỹ Nhân. Anh ăn nè. Ăn đi, ăn đi. Vui lên.

0: 爸爸，
1: 乜嘢？số kỳ vậy ta?
2: Cái gì kỳ?
1: Tôi thấy thằng Kiệt không biết nó có đậu đại học không? Mà nếu mà nó đậu nó phải vui chứ. Tôi thấy nó không có vui.
2: Ông nói cũng có lý. Với bản tính của nó, đúng không? Mỗi khi nó vui là phải văng nóc nhà luôn chứ không phải bình thường.
1: Đúng rồi, nó mà đậu đại học là nó làm rùm trời luôn. Hả? Bà. Hay là nó vẫn chưa vừa lòng khi mà cái kết quả như vậy. Đáng lẽ mục tiêu của nó là nó phải đạt tới thủ khoa đó mới chịu. Ở không
2: phải không?
1: Cái tính của thằng này nó háo thắng, nó phải thủ tướng nó mới chịu.
2: Ôi trời ơi, thôi ông ơi, trời ơi, bất ảo bất nghe dùm cái đi. Con mình nó được vậy á là giỏi rồi, chứ chứ tôi thấy nó có tu chí học hành, nó trưởng thành hơn xưa là mừng rồi. Đừng có ảo tưởng con mình làm thủ tướng. Nghe sâu xa quá à.
1: Giỡn chơi thôi, có quyền mơ ước mà.
2: Ừ.
1: Thì con tôi dĩ nhiên là tôi phải đề cao rồi. Hổ phụ sinh hổ tử mà.
2: Đúng rồi. Hổ phụ sinh hổ tử. Mà hổ tử tối ngày cứ giỏ giỏ dại dại không. Tôi chỉ mong con tôi mai mốt á, đừng có giỏ dại dại dại hả như ông nữa thôi.
1: Trời ơi, như tôi cũng tốt mà bà.
2: Thôi quét nhà đi.

0: tôi với ông anh có một cái suy nghĩ là tụi mình sẽ tổ chức một cái buổi tiệc nhỏ thôi, mời những cái người mà biết về cái thân phận của tụi này á, để trước khi
1: để trước khi đi á, tụi tôi có thể xóa ký ức của họ.
2: Trang, thì để tôi điện cho lực sĩ với lại Yumi nói tối nay tới dự tiệc.
1: Cảm ơn ông nha. Có thể không đi được không? Không được đâu. Đó là mình.

Alo, luật sĩ hả? Có gì tối nay nè, tới nhà tôi nha. Báo với Yumi là chúng ta làm một bữa tiệc để mừng tốt nghiệp vừa rồi đó.

0: Yo! Công nhận, ai mà nghĩ ra cái concept của cái buổi tiệc này hay thiệt luôn á. Tôi là tôi thích lắm luôn á nha.
1: Đúng rồi, với lại đây cũng là cột mốc quan trọng của tụi mình.
0: Ê, vậy bây giờ nhân dịp một ngày đặc biệt, một ngày quan trọng, một ngày kỷ niệm đẹp của tụi mình, thì bây giờ tôi có một đề xuất.
2: Đề xuất gì?
0: Bây giờ hôm nay tụi mình chơi trò nói thật đi.
2: Được á.
0: Được không? Được không?
2: Được.
0: Ê, rồi tại vì ai nói trước? Ai nói trước?
2: Lực sĩ đi. Bây giờ tôi hỏi nha. Lực sĩ hối hận nhất là điều gì?
0: Tôi hả? Hối hận nhất hả? Nếu mà nói hối hận nhất á thì chắc có lẽ tôi hối hận gì? Tôi đã ăn hiếp Tuấn Kiệt nhiều nhất. Không có, thì ngày xưa tôi ăn hiếp ông, nhưng mà sau đó tôi kịp ngộ ra như vậy là không tốt, cho nên tôi đã kết bạn với ông và kết thân nó là đằng khác. Sau đó là nhờ vậy mà ông mới đậu đại học.
3: Dẻo miệng người vừa phải thôi, hai chuyện không liên quan một chút nào hết.
0: Có liên quan chứ sao không liên quan.
3: Thôi về tới tôi đi.
0: Sao?
3: Hỏi Yumi.
0: Hỏi Yumi hả?
3: Hỏi sao? Yumi bà...
0: Hỏi Yumi nào? Bé Niềm.
4: Quẹo hoài.
3: Bà không thích ai nhất?
1: Không thích hả? Ông anh á?
3: Ông anh hả?
1: Sao là tôi? Thì trước đây tôi đã từng ghét bà lắm. Tại vì... mà thôi đi, cái chuyện đó bây giờ không có quan trọng nữa. Quan trọng là bây giờ bà là thần tượng của tôi.
3: Rồi.
0: Vậy là hết ghét rồi đúng không?
3: Ghét được không? Uống ly đi.
0: Vô.
3: Hai, ba. Vô.
0: Rồi. Tiếp theo bên này.
3: Bây giờ nè. Sao?
0: Ê, ông hỏi vô mi rồi. Vậy bây giờ tôi sẽ hỏi ông.
3: Thích ai nhất?
0: Đúng rồi, câu hỏi tôi tính hỏi luôn.
3: Tất nhiên là lực sĩ rồi.
4: Nghĩ sao thích lực sĩ vậy?
0: Ai? Mấy cái này khùng.
2: Nhưng mà tính ra thì Âu Lao với lực sĩ cũng đẹp đôi ha.
0: Âu Lao
3: khùng.
0: Ông trả lời cho mọi người hết hồn chơi coi.
2: Lực sĩ.
3: Trả lời hả?
2: Lực sĩ.
0: Im lặng. Người ta đang tập trung mà.
4: Mà thôi tôi ngại quá.
3: Trời, chưa. Giấu rồi.
2: Vậy là nhận rồi.
4: Tôi miêu tả được không?
3: Được.
4: Được luôn đúng không?
0: Ừ.
4: Người đó hả? Người đó dáng cao cao.
0: Cao.
4: Tóc dài. Gương mặt cũng đẹp lắm. Nhưng mà có điều hơi đanh đá một chút.
0: Hơi đanh đá hả?
4: Nhưng mà thôi kệ không sao. Đẹp là được.
3: Ê,
0: cao, tóc dài. Quá đanh đá luôn.
3: Đanh đá sai rồi bị khùng mà.
4: Không phải Yumi nha.
0: Người đó có niềng răng không?
2: Người đó có răng khỉnh hả? Người đó có răng khỉnh hả?
4: Không.
3: Răng khỉnh đi quê. Nếu như mà cao á thì coi như lực sĩ loại ngay vòng đầu rồi. Đúng rồi, nghĩ sao?
2: Nhiều khi người ta tải vậy thôi, người ta muốn đánh trống lãng.
0: Nè, có nghe tôi nói không?
3: Kiên trì ghê luôn á.
0: Nè, ổng có người tình trong mộng mà giấu.
3: Vậy
0: bạn bè chơi với nhau vậy là không được rồi. Vô
3: đi. 1, 2, 3. Vô.
0: Rồi tiếng ai?
2: Yumi là sĩ.
3: Hả? Nhưng mà bây giờ nè, còn ông anh thì sao? Ông anh hãy nói sự thật của mình đi.
2: Tôi á hả? Tôi chỉ muốn mọi người sống hạnh phúc với vui vẻ từ nay về sau thôi à. Ủa mà bà nói cái kiểu gì mà giống như bà sắp đi xa vậy đó.
0: Trời ơi, yên tâm đi, tụi này sẽ vui vẻ hạnh phúc mà. Trời ơi, bây giờ tụi mình càng ngày càng hiểu nhau, càng thân nhau như vậy thì chắc chắn cuộc sống của chúng ta sẽ vui thôi.

0: thôi.
1: À, tới tính Kiệt đi.
2: Hả?
1: Kiệt, ông có gì muốn nói với người quan trọng nhất của ông không?
2: Tôi hả? Tôi hy vọng cái người đó đó sống thiệt là thoải mái. Tôi cũng mong rằng người đó sống thật là hạnh phúc và vui vẻ với cái thế giới của họ khi không có tôi.
3: Trời ơi, đang vui cái xong rồi tự nhiên tới hai người này phát biểu, cái không khí trùng xuống hẳn luôn á. Thôi, để lấy lại bầu không khí vui vẻ, đợi tôi một lát. Ủa, đâu rồi ta?
1: Cái gì?
2: Gì?
3: Đây. Nè, tôi đã chuẩn bị một quyển sổ lưu bút ngày xanh. Bây giờ tụi mình á sẽ cùng nhau ký tên vào trong này, xong rồi ghi những lời chúc tốt đẹp nhất cho nhau. Đó, được không? Tôi ghi trước nè. Đây, tôi chúc cho Âu Oanh Âu Lo lúc nào cũng luôn giúp đỡ tụi mình sống vui vẻ. Chúc cho Tuấn Kiệt mau lớn hơn nữa để khỏi bị tôi ăn hiếp. Và đặc biệt chúc Du My mau tháo niềng răng.
2: Đúng rồi, cái đó là tôi thích. Và tôi chúc rồi, luôn rồi, là rồi. Hoan chúc thêm cái nữa. Chúc thêm là Âu Lo với lại thực sĩ mau đến với nhau.
3: Cái gì vậy? Tào lao không mà giỡn ngay
2: anh
3: quá.
2: Anh em.
3: Ký tên vô.
2: Ký vô nha.
3: Rồi, đến phiên Du My. Trời, chưa ký xấu quá. Trời ơi, nè, Âu Lo với Âu Oanh nè.
2: Vô đi. Làm kỷ niệm.
3: Ký đi.
1: Lực sĩ.
3: Gì?
1: Du My. Tụi tôi rất vui khi được gặp hai người.
4: Tụi tôi sẽ không bao giờ quên hai người đó. Nhưng mà...
1: Nói gì vậy?
4: Tốt nhất á thì hai người nên quên tụi tôi nha.
3: Không, tự nhiên là bạn bè chung với nhau, sao mà quên nhau được. Bây giờ á, cho dù sau này có như thế nào đi nữa, sau này hả, dù có sống chết gì á, chúng ta cũng không bao giờ quên nhau, mãi mãi là bạn bè của nhau.
1: Đúng rồi, luật sĩ nói đúng đó. Tạm biệt.
3: Tự nhiên tạm biệt đang chơi vui mà.

0: Điều quan trọng bây giờ là ông hãy quên tôi, tất cả mọi chuyện đi.
1: Khoan đã. Cho chứ hồi nãy tôi chưa có trả lời thật lòng. Điều mà tôi thật lòng muốn nói

0: câu trả lời của tôi là hãy quên hết đi.
1: Quên. Tôi mong quên hãy chấp nhận một sự thật này.
0: Điều gì?
1: Tôi sẽ không bao giờ quên Quanh.

0: Là tôi là Mỹ Nhân.
1: Ông vô đi.
0: Mỹ Nhân, tôi có chuyện muốn nói với Mỹ Nhân.
1: Tôi hiểu lý do tại sao mà ông có mặt ở đây mà. Nhưng mà trước tiên tôi muốn hỏi ông, người mà ông miêu tả lúc nãy là ai vậy?
0: Mỹ Nhân muốn biết thiệt hả?

0: Nếu như tôi có một cái phép thuật nào đó hay là tiên dược nào đó có thể khiến cho mình biến thành người mãi mãi, tôi cũng muốn một lần thử trong đời.
1: Bộ không còn cách nào khác hả?
0: Thiên thần có sứ mệnh của thiên thần. Nhiệm vụ của tôi ở đây đã kết thúc rồi. Để đến lúc tôi phải về. Đó là lệnh đó. Tôi không thể nào làm trái được mỹ nhân à. Mỹ nhân đừng khóc.
2: Không có công bằng mà. Rõ ràng là ông cũng thích tôi. Tại sao ông không thể hiện? Tại sao ông lại giấu nó? Lúc nào ông cũng lạnh lùng hết. Lúc nào cũng một mình tôi. Một mình tôi thể hiện điều đó. Bây giờ ông còn nói là ông sắp đi nữa.
0: Thiệt ra là tôi đã thể hiện rồi.
1: Ông thể hiện khi nào?
3: Hãy bình tĩnh. Đây không phải là lần đầu tiên

0: Xin lỗi, hãy quên hết tất cả mọi thứ đi.
1: Tạm biệt.
2: Điều gì?
1: Tôi sẽ không bao giờ quên quanh.

0: Nếu ký ức mất đi nhưng tình cảm vẫn còn thì Tuấn Kỳ phải ra sao hả Âu Anh?
1: Ông muốn hỏi Tuấn Kỳ hay là Mỹ Nhân?
0: Cuộc vui nào sẽ cũng đến lúc tàn, nhưng mà kết thúc này không có như tôi dự liệu từ trước. Phải mạnh mẽ lên. Bây giờ chúng ta phải lên phòng của ông Cường và bà Mỹ để xóa ký ức của họ nữa.

0: Ủa, chuyện gì đang xảy ra vậy?
1: Trời ơi, thì đây là bữa tiệc trưởng thành của tụi mình đó. Sao tự nhiên

0: Ủa, tụi mình đâu có say, đi nước ngọt mà tại sao ngủ hết trơn vậy?
1: Ừ, tự nhiên kêu qua. Tuấn Kiệt,
0: kêu dậy coi.
1: Kiệt, dậy.
0: Ê,
1: tự nhiên kêu tụi tôi qua xong nằm ngủ là sao?
0: Nè nè nè, bỏ thuốc mê vô cho vô trong trong trong này để cho tụi tôi uống, tụi tôi ngủ phải không?
2: Có đâu.
0: Chứ làm gì sao tự nhiên thì còn Y Quyên rồi mấy đứa kia đâu?
2: Ê, ê, thôi thôi thôi thôi thôi, để lát nữa tôi đền cho, ha?
0: Không, đền bây giờ đói bụng quá rồi.
1: Mà, ê, mà bây giờ cũng còn sớm lắm á, hay gọi bạn qua chơi chung đi.
2: Thôi bây giờ mình gọi Thùy Dung với lại Lê Hòa quá.
0: Ừ, ừ, ừ, được. Ha? Gọi liền đi.
2: Gọi nha.
0: Rồi. Nhanh đi, tôi đói bụng quá, tôi muốn ăn bánh kem quá à.
2: Ê, Lê Hòa ơi, Thùy Dung ơi, qua đây chơi vui lắm nè. Ê, lễ hội trưởng thành nè, nha. Qua liền nha. Rồi, rồi, rồi, rồi, rồi.
0: Ôi da.
2: À, chạy đi, chạy đi.
1: Dạ, dạ,
2: tôi sẽ ông ăn tôi. Bây giờ tôi sẽ đánh lại ông. Cho chưa nè.
0: Ây da. Chà.
3: Ông làm cái gì mà ông ngơ ngơ ngác ngác đi từ từ nãy giờ vậy?
4: Cứ từ từ thôi. Tôi đang tranh thủ hết một chút khí trời của Trần gian.
3: Nhưng mà ông, tụi mình không về trời liền á, rồi lỡ như bị phạt rồi sao?
4: Kiểu gì mà chẳng bị phạt, cho nên hả, cứ tranh thủ đi dạo chút đi.
3: Mà phải không á, chứ tôi á là tôi thấy ông còn vương vấn Trần gian chưa chịu về hơn tôi á.
4: À, gì mà vương vấn?
3: Gì?
4: Còn lâu ha.
3: Thôi, đừng có chối nữa. Rõ ràng như vậy rồi còn gì nữa. Chứ nếu như mà muốn về trời á thì ông đã về liền rồi. Chứ cần gì phải đi vòng vòng như này. Đúng không? Thôi, tôi hiểu cảm giác của ông mà. Họ đứng vậy rồi kìa. Trời ơi, đang đi qua hướng này rồi kìa, làm sao?
4: Bây giờ sao? Ê, liệu họ có nhận ra mình không?
3: Làm sao tôi biết được. Hy vọng là ông nhận ra.
2: Ủa mà sao bà hay lắm mà, sao giờ không can đảm quay lại đối diện đi?
3: Cái gì chứ, rõ ràng ông định xuất mà, sao giờ nói tôi?
5: Trời đất ơi, sao có một người có thể đột nhiên xuất hiện vậy được? Hay là mình bị qua mắt? Nhưng mà trời đất ơi, ăn mặc cái gì mà kỳ cục vậy trời?
3: Mẹ ơi, mẹ bị sao vậy mẹ?
2: Đứng lại!
3: Thả tôi ra!
6: Nữ thần sắc đẹp hả?
7: Nữ thần sắc đẹp.
6: Kỳ lạ.
7: Ê, như vậy là chỉ cần lần theo mùi hương này sẽ tìm ra được mẹ của mình đúng không?

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh thứ 5 ngày 6 tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 phóng sự, 6 giờ thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ chuyên mục tiếng dân tộc, 7 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 alo bác sĩ nhà khoa. 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 để rừng mãi xanh, 10 giờ những bài ca đi cùng năm tháng, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp qua tặng âm nhạc, 17 giờ hương rừng vị biển, 24 giờ ở làng chài. 17 giờ 15 ca nhạc Việt Nam, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 cải cách hành chính, 19 giờ 30 thời sự ED, 20 giờ thời sự Mơ Nông, 20 giờ 30 thời sự Tiếng Chăm, 20 giờ 45 phụ nữ với cuộc sống, những bước chuyển mình, 21 giờ ca nhạc theo thứ yêu cầu, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 22 giờ 30 phóng sự, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 những bài ca đi cùng năm tháng. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ 5 ngày 6 tháng 8 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 25 phần 1, 6 giờ 50 phim truyện Thái Lan tình cuối nàng phù thủy tập 25, 7 giờ 35 phụ nữ với cuộc sống những bước chuyển mình, 7 giờ 50 ca nhạc giai điệu đam mê, 8 giờ 20 đồng hành và chia sẻ, 9 giờ 15 phim truyện Trung Quốc Chân Tướng tập 10, 10 giờ khoa học kỹ thuật với nhà nông, thích ứng thời tiết để bảo vệ vườn sầu riêng, 10 giờ 15 để rừng mãi xanh, giữ rừng để bảo tồn sự đa dạng sinh học, 10 giờ 30 phim tài liệu Những người con của nhân dân, Bộ trưởng Phạm Hùng tập 5, Người con Nam Bộ Thành Đồng, 11 giờ phim sitcom Làng Loạn Nhịp tập 110 tập cuối, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ an ninh 24/7, 12 giờ 05 alo bác sĩ nha khoa, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 59, 13 giờ 05 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 13 giờ 20 hương rừng vị biển, 24 giờ ở làng chài, 13 giờ 35 phim tài liệu Văn hóa còn thì dân tộc còn, 14 giờ 05 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 14 giờ 15 tạp chí thiếu nhi, nhịp nhạc mùa hè, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan, nhân tình của tổng tài tập 31, 15 giờ 45 tọa đàm sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa, 16 giờ 15 cải cách hành chính, cắt giảm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 16 giờ 30 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, giữ gìn văn hóa truyền thống để phát triển du lịch cộng đồng, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 26 phần 1, 17 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Tận Hiến tập 3, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ sức sống nông thôn mới, điểm kết nối cung cầu đưa ô cốp vươn xa, 20 giờ 15 phim truyện Nga Con mắt thứ 3 tập 6, 21 giờ tạp chí kinh tế, địa phương chủ động khai thác lợi thế để tăng trưởng kinh tế, 21 giờ 15 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, trách nhiệm từ nhiều phía. 21 giờ 30 pháp luật đời sống, bảo vệ ngành hàng sầu riêng bằng thể chế minh bạch. 21 giờ 45 đời sống số thu hẹp khoảng cách tại các địa phương. 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Việt Nam Tình yêu giữa thần và ác ma tập 36. 23 giờ bản tin cuối ngày, bản tin thể thao. 23 giờ 15 phim truyện Việt Nam Tình yêu giữa thần và ác ma tập 37.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình Đắk Lắk của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh thứ 5 ngày 6 tháng 8 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 phóng sự, 6 giờ thời sự Đài tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ chuyên mục tiếng dân tộc, 7 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 alo bác sĩ nha khoa. 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 để rừng mãi xanh, 10 giờ những bài ca đi cùng năm tháng, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Âu, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp qua tặng âm nhạc, 17 giờ hương rừng vị biển, 24 giờ ở làng chài. 17 giờ 15 ca nhạc Việt Nam, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự Đài tiếng nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 cải cách hành chính, 19 giờ 30 thời sự ED, 20 giờ thời sự Mơ Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 phụ nữ với cuộc sống, những bước chuyển mình, 21 giờ ca nhạc theo thứ yêu cầu, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 22 giờ 30 phóng sự, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 những bài ca đi cùng năm tháng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ 5 ngày 6 tháng 8 năm 2026. 5 giờ 35, thời sự tiếng ED. 6 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 25 phần 1, 6 giờ 50 phim truyện Thái Lan, tình cuối nàng phù thủy tập 25, 7 giờ 35 phụ nữ với cuộc sống, những bước chuyển mình, 7 giờ 50 ca nhạc giai điệu đam mê, 8 giờ 20 đồng hành và chia sẻ, 9 giờ 15 phim truyện Trung Quốc chân tướng tập 10, 10 giờ khoa học kỹ thuật với nhà nông, thích ứng thời tiết để bảo vệ vườn sầu riêng, 10 giờ 15 để rừng mãi xanh, giữ rừng để bảo tồn sự đa dạng sinh học. 10 giờ 30 phim tài liệu Những người con của nhân dân, Bộ trưởng Phạm Hùng tập 5, Người con Nam Bộ thành đồng. 11 giờ phim sitcom Làng loạn nhịp tập 110 tập cuối. 11 giờ 15 điểm tin hôm nay. 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao. 12 giờ an ninh 24/7. 12 giờ 05 alo bác sĩ nha khoa. 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 59. 13 giờ 05 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 13 giờ 20 hương rừng vị biển, 24 giờ ở làng chài. 13 giờ 35 phim tài liệu Văn hóa còn thì dân tộc còn. 14 giờ 05 địa chỉ cho những tấm lòng vàng. 14 giờ 15 tạp chí thiếu nhi nhịp nhạc mùa hè. 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 15 giờ phim truyện Đài Loan nhân tình của tổng tài tập 31. 15 giờ 45 tọa đàm sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa. 16 giờ 15 cải cách hành chính, cắt giảm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. 16 giờ 30 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, giữ gìn văn hóa truyền thống để phát triển du lịch cộng đồng. 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 26 phần 1. 17 giờ thời sự tiếng Mưa Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam tận hiến tập 3. 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1. 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ sức sống nông thôn mới, điểm kết nối cung cầu đưa ô cốp vươn xa. 20 giờ 15 phim truyện Nga, con mắt thứ 3 tập 6. 21 giờ tạp chí kinh tế, địa phương chủ động khai thác lợi thế để tăng trưởng kinh tế. 21 giờ 15 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, trách nhiệm từ nhiều phía. 21 giờ 30 pháp luật đời sống, bảo vệ ngành hàng sầu riêng bằng thể chế minh bạch. 21 giờ 45 đời sống số thu hẹp khoảng cách tại các địa phương. 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 36. 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao. 23 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 37.

0: Agat lao lên nặn độc tổ rèm ở quát lam và do cả đập nừng rau làm cày chỉ bia quang điện tử dập còn nặn rú kẹt lăng lên nặn nèm tô ngam cả lên sải mồm tách nặn rô làm cày mạ bro cả nừng bro sang rầm ar lên nặn tôm chót char ngam cả lên sẹt tụp lộp bạ làm sẹt tụp lộp tập ăn ta rầm ar dọ tuôm lùi lặn điện tử cả đập nừng cả nầm rau với thọ nặn điểm là đuổi tụ bỏ tụ rèm do mại vi tính họ người bè bại bỏ sẽ tụ bỏ mại vi tính do cặp rầm tổ rèm bia đắc lệ lưỡi ngạ rầm lim rầm rô a tuôm lu lệ lệ lan có do cặp rầm đằng cặp nằm rọ tụ mọc lệ cặp bác lu sang rạ kinh ta cặp bui kinh cặp nồng lan a tụ cặp bác cặp rầm đằng tổ rèm rô bia hâm sơ rầm cà lệ nặn cặp nồng bọ sang rầm a lệ đầm tôm chót chà ngam cà lệ rầm a hâm thọ trung ở cao lệ ru cây mà hạt rạp rúa hai nắp rắc chẳng vài dọa cập rõ, làm bồ tuổi bò lập lúc năm ếc lập rắc, làm năn thuần tuổi bò đọc lúc năm, mọi sẽ tốt sạp ảnh bước bạc ếc lập rắc. Bất thọ năn cả xìm lăng xài bò tuổi tốt lập lúc sạp ảnh nộp tùm chuột của nụ con nạ kết lăng, tì sẽ tốt đùa bò xạ phàl, bèo ngắm cả tụ trình tùm hàm ả. Lùi ngã chắc lè bìm mô, cơ bò ngắm cả hàm ả rập rà mà, cơ nhằm rõ bẻ đi lập lúc của trạch tốt hiện nó rồi mùm xìm cả hàm ả. Các em khoa kết kai cân nâng bọa đáng cha ra cao thị hòa an, lo kết kai tùm cân nâng thả bọa dò tùm, ngam kra tù chinh hàm ar lê ngã tùm hạt ra bọa phân, tùm hạt ra bọa ru mò lê ngã làm ngách, dò si hạt ra phiên của nụ quả nằm trôn. Bếp thọ năn, bìm đi cả tăng bọa chong yêu lạc lệ ru mầm đi buồn sang, bì hư cùm cả xìm tùm nạch mạ bọa mrao, và dò cả trập nâng cả nằm rau làm kè mạ bọa, cây bùl con nà ru nèm tô, rùm quá bạc làm lì mrao kè đi cả giar, làm cơ lì nục mrao ra này.
1: Làm hồi bạc nợ sạp ăn, cơ nâng kịch gai hội đồng nhân dân trà, đặc lạc, mong gọm tình lạc lại cập bên tàu xa, làm làn sạp ăn tuần tuổi bổ tọa lộ năm. Đồng chí Cao Thế Hòa An, làm trụ ương đáng kỹ an khoa kịch gai cơ nâng bạc đáng trà, khoa hội đồng nhân dân trà kể làng lại cập bên. Nào cập bên lộ màu đồng chí từ Thái Giang làm cơ nâng kịch gai bạc đáng trà, kỹ an khoa kịch gai hội đồng nhân dân trà, Phúc Bình Nhi Cả Tâm, kỹ an khoa hội đồng nhân dân trà. Tên nọc có bên phùng bị là mò lách lè trông chai, mù gốp ở sắp cờ bọa cờ nọa rút hội đồng nhân dân ngư xa, hơn thao bọc tụ tương kè cờ xiềm lăng, kè việt lách, tụ mạ ở sắp bộ mù gốp mừng tấm cờ nâng thả bọa dụ tùm cờ tấm hạt trả bọa lạc ngạm cà, hơn thao bọa bọa bọa biết cờ kè cờ bên tàu toa hội đồng nhân dân trả cờ bọa xa, thuần tuệ bọa tập lúc năm tuổi bọt lọc bọa xa. Luyện ăn kè cờ bên tàu toa mò bọa tùm tà bọa phân, làm năn tập ăn tà bọa mừng cần năng bọa sang chơi à và hơn ta đoàn tà bọa mừng hội đồng nhân dân trà và hơn ta sam tà bọa mừng ở tụ ngạm kra hạt rạp hèn làm hội đồng nhân dân trà và hơn ta tới nó có bên này mớ cần năng kết gai hội đồng nhân dân trà cả xiêm lăng quốc ở sắp hong tấm ram à hơn thao bọa bọa ế biết ba doa sang ra rôm tô hả đấy rèm hả ra lir cư rèm tì kinh cần nông lăn bất thông năn hơn thao kè trông chai có ẩm chinh kè ế mô Việt Lát kẻ mô mà cần nâng kịch gai hội đồng nhân dân trà thuần tuệ bộ tập lột năm, trông trai cơ kẻ cả chá mong cọm chinh y bột nà rèm nạch mạp rõ, mong hội đồng nhân dân trà làm thuần tuệ bộ tập lột năm. Bộ rằm tất nộp bình, đồng chí Cao Thị Hòa An làm trụ ương đáng kẻ an khoa kịch gai cần nâng bộ đảng trà, khoa hội đồng nhân dân trà bìm nhá. Đấm ta phun làm kẻ cả bên tà toa mong hội đồng nhân dân trà mong kẻ dùm phần, dỗ tùm hồng bộ kriệt lăng, kịch gai bộ cả noa, đất ăn kẻ trang cờ bộ định kỳ giả trà. Đồng chí yêu lát cân năng kịch gai hội đồng nhân dân trà, đấm ở tụ bộ làm hội đồng nhân dân trà, cân năng bộ sang trẻ trà, lật năng tấm cân năng thả bộ dỗ tùm lộm cuộc biệt kịch chấp, cất xiêm lăng vết tấm hạt trà bộ lạc độc ngạm cà, chàng clạm trôn dỗ hạt trà phèn, dỗ cúp hồng con noa rú kẻ tập ta làm trà, lật năng mót năng tùy ngạ cân tơn. Qua rồi bạm nàn sạp ăn, cơ đăng phôn bọa lọ mà lên ăn và là riêng các con nụ quật nà. Mình có một chinh kè cập bên lệ lăn đồng rút, trông chai bọa lùi ngã hạt trạm trùn mồ tlọp lô năm. Rồi tlọp lúc xa mừng cơ dúc thuần tuệ bộ tọp lô năm mừng con nụ quật nà, cơ bê y lưu hình làm bọa ngã mạng kà hạm ả, mpà mồ thề chăn kinh plàm chinh, lên ăn mồ nọc đồng rút nâng lọ mà. Cái an khoa cơ đăng phôn bọa lọ mà lên ăn và là riêng các con nụ quật nà, Nguyễn Hoàng Hiệp gây lăng kè cập bên.
0: Hạt rầm trôn mồ tlọp luôn năm mừng con nô nam phần mỏ kè tụ tuyên huệ ngã mừng huệ sam là sạp ăn thuần tuệ bờ đọp luôn năm mừng lầm clăng nâng tỷ ngã kè bì li hên làm bỏ ngạm cà rầm ar con nô na mừng lầm clăng bầm phàm rôm thể hệ chân kẹt lầm mồ kềnh pla mồ nục đùng rú đùm rầm ar nâng tỷ ngã mừng cà rôm thể hệ chân kè tuy huệ ngã là làm cọm chiêng bỏ huệ ngã tên nô cả bên bộ bị la cờ cân nâng phần bọ lọ mà lại đàn vào trên các con nô cả na hôm thò tấm tạp phần sẽ si đấm rầm

0: อารมอลวยงะลำกระดับหนึ่งเด่นตื้อเบลีรมเวทของกระดับหนึ่งเกรเปียกแกลมรอหลักเมาพาเกิลกับกระนงประสานจีแอเกิลซะเลยงะปรำพามรวมเทเฮจันกริงปลามรวมเทเฮจันนกดุงรู้มรอเรมมเซมกระดามอาร์เราเรยห้องรามอาร์มึงตุ้มกระนงประ นิเลหจันมามอปาชิกะลาจารตาเจงาวปลอเรยหังตุ้มกะนังปรอมนิเลหจันงาปรอปาชิกะตุ้มลาจารตาเจงาวมอกลาจังงามกรามโรกริงปลาโรนกดุงรุเลงะไกลปีเลเฮนปรอะงามกระหรำอาร์บิมหรำกระหวะเฮนหรำอาร์ เบตอกนันแปลลุยหัดจำจนจอยจนปะปรองแบตีเบมกระปรำพามโรกริงปลากะนาปะปลาปลาวังดำกันเด็กกะตังแกลกะเสียมลังเหตแต่ละมอมพามโรมเทหะจันมก็ปองกะเสียมลังแกลลุยงะและนันตุยตัวพนักคาดูแกลลิกาลกำดิบบนสร้างตุ้มกะนงประตุมกรามเดียมไป
1: รอยปะมันสปันกระนังเพราะสร้างเจียจารตะลักก่อมจริงไกลกับเป็นกระเจียมกลางฟิตเพราะรวยก้าหัตจะแผ่นเกรียมกลางลันจารทุนตุยปอปลดสปันหัตจะแผ่นด้วยบนสร้างเกรียมกลางบนสร้างทุนตุยปอปลดตะปันหัตจะแผ่นต้มจัดเกรียมกลางลันจารและอันไกลดับเป็นนางบนสร้างทุนตุยปอปลดเราดงจีดาวหมีกิแองควากระนังเพราะสร้างเจียจารไกลกลางไกลกับเป็น นาก็เป็นเมาทิ้วตึงเนตาแกแองควารูกระจายเพราะลำกระดังเพราะกะหันกระบาลหรือสิไกลหืนเท่าเต็นอกกับเป็นเรมลานิกาวแกลรวยกะหัตจะแผ่นเกรียมกลางหลันจารทุนตุยปอปลดสปันหัตจะแผ่นเกรียมกลางบนสร้างทุนตุยปอปลดตะปันและนั่นหัตจะแผ่นต้มยศประกาหันเกรียมกลางหลันจารและดันแกลดับเป็นนางบนสร้างทุนตุยปอตัวปลดเหล่าลำจารมองรวยกะตู่ตื่นรวมควบกรามดิหัตจะประจิจังดุบนสร้างดูเกรียมกลางแกลดับเป็นนางบนสร้างหลันจารกระต่างกระจับ ลุยกะหัดจะแผ่นเกรียมกลางหลันจารทุนตุยปอปลดสะปันจารำตรนและยับเอ็นุ่มหรำอาร์เกตไก่มดิกระตั้งแกลมต้มปลางหัดจะแผ่นกนุกนามึงกุบมดิกระยาระประตุ่มกราไกลเต็มแต้มด้วยบนสางห้องเพราะเกรียมกลางหลันจารไกลดับเป็นหนาบนสางห้องหัดจะแผ่นกะหันเกรียมกลางบนสางทุนตุยปอปลดสะปันเอเดย์กระจุทุนลุยงะจารำกรามดิอีปุลกะหันเกรียมกลางบนสางหรือกระจับกระตั้งตาระยับ กลุ่มจารมก่อมจริงตัวตุ๊ปปะปลุ้นนำอตุ่มโตแรมกระตัวปลุ้ยไม่เป่ากือกระหนวดรู้แอปจอดใส่ตุ๊กกระเดตุ๊เอปุลกะหันเกรียมกลางบนสางห้องตะปันปลุ้ยสากกระเดตุ๊เอนอกกะหันลิงแรมบ่ตุ่นเอเตกระเซียมกลางมอตะปันปลุ้ยตะปันกว่าเจมากระเดตุ๊ยักไกลจวนลำนันมอกระจุปลุ้ยมากระเดตุ๊เอนอกกะหันแรมดีกระยานแรมเทาเอปุลกะหันเกรียมกลางบนสางดิมลาจักเพราะงะพลลำเพราะเกรียมกลางหลันจารไกลดับเป็นนางบนสางร่ำกลางไกลยันอาเตียอโมจักงะไกลรัวตึ๊บ จารตะกลักเนี้ยไปหลอมได้ปกตุตื่นลอยกะตึมหัดจะแผ่นนั้นดึมกระดังทาระประตึมสะวัลไปลอยกะจักดึมหัดจะไอหลั่นดางหัดจะแผ่นกนุกนาก็เกรียมกางหลั่นจารมกรามได้ประกะหันเล่นเกรียมกางบวนสางกระตางกระจับได้ปกตุตื่นต่มจัดประเกรียมกางหลั่นจาระดันแกลดับไปนางบวนสางกระจับกระตางเราในเอปูลปีกุ้มหนึ่งอ่ะเรามาสะยาเฮลหื่นดะนกปิมโมกับเพปลาปลาบางเสาเรียงมติปรักโมประวิทย์กับหนึ่งอ่ะเรามาเล็ดนั้นนกปิมโมโปรยนากยอมตะหนึ่งอ่ะเรามาจองเกลียดลัง
0: ดอนุปิมโมมาเลยงะกันยำก็โค้ดรงไกลกับบินกันนังประมาจันตัวควกเวียดนามและนั้นไกลกับบินกลมลายปวดไปกลุ่มด้วยงะหลอกมาเวียดนามเกิร์ลตะปันทนถอยปอดอบลุ่นน้ำถอยปอดหลอบลุ่นซาบริกะในปวดไปกลุ่มด้วยงะหลอกมาซะดูแลด้วยตัวผลกับเพมเจและนั้นตัวผลเสาเรียงกับด้วยงะหลอกมาเด็กกระยาเปราะกันว่าไปตอนนั้นยมเธอปลาปลาสะปันปลาผลนายเกียร์งามกระดากกระจายกิรันนากยอมตั้มด้วยงะหลอกมาเกรดลัง
1: ไอ้ปุ่นกันชัดเกรียมก้างเกล็ดดับไปนางกระติกจิ๋มแกตุกันชัดเกรียมก้างเกล็ดดับไปนางรวยปัดลำเมลันโกลงจาร์ตะกลักมึงก็จริงแกลมตมปลางหัดจับแผ่นเกรียมก้างเกล็ดดับไปนางลำเมลันโกลงและนั้นงะหระบอลเริงรวยงะย่อหัดจับจนห้องเต็มกันวัดรูปด้วยหมาปลาด้วยปุ่นสางหมาปลาลำซาเต็นกมตมปลางมอเสตุกันวัดรูปด้วยหมาปลาหน่อมืออัตติรวยมือแกลมตมปลางนั้นมือเต็มกันวัดรูปตมปลางกระตอมปลางและหัตถะแผ่นเกลไกลรวยปัดลำลันโกลงหื่นลัดกล้ายาแปะผลเมาไกลอโมจักมังไกลรุ่งลำไกลรวยปัดลำลันโกลงกระตอมปลางหัตถะน่าจะรวยปัดลำลันโกลงบีมอกไกลดับไปนางโยกควบห้องเกรงฟันด้วยปวนสางหติบบรมกอมจริงแกลมตอมปลางตีตึมกระนังประตมกรามแนบเลยยิงประงะกลาเซ็ตรวมได้ไกลดับไปนางกำนวยหมาบรอได้ไกลตุตื้นลำประตมปลาง
0: อ
1: Kanang brought Tarakram Jotkata assembly let them chin think that clack, Mro Yum Tur Clay, Luega, Hajabra, Hun Tau Bram Lim Rom Bro, Kaclam Axe Oding, Taklak, Tunte, Bo Dablo Nam, Kanyam Pim Lara Clam Axe, Nan Yum Tay Jan Sau Ring, and Bitong Tum Kotwa Guru Tarakra chin think, Nung Bung Hua, let an Nak Nui Taklak, Clam Ketup Nung Rom Bro.
0: Lệ nằm túm con nâng thả ra bỏ túm xạ phân con nâng bỏ túm kram đềm play. Lệ nằm nước bốn sang bòm trụt cha rằm kram đi. Hôm đã túm tâm nâng làm cơ rập nâng cơ nồng rau, cơ kèm ác sầu riêng, cơ rình bà sầu riêng nâng ô cốp, kèm trụt cha rằm bỏ túm kram đềm play. Bỏ chân thinh lại đàn bỏ thả ra kết, kèm hôm thò bì mọc lạc lạm ngạch mềm rau.
1: Đặc lạc mô làm bỏ bạc rút bãi bỏ ế tà ra sầu riêng, làm nâng kèm tọp lúc hì bỏ ế tà ra sầu riêng lạc bỏ. Bỏ sầu riêng mòi mà tốt hì bỏ tòn. Bé đá chà ra mrò mò tòa tốt xa bàn bước mrò kinh bàm chiên, hông kì chú hì bòi mà tốt ế tà ra, lần anh bạc bước tình tòa nộp đùng kra sầu riêng mò Trung Quốc tù ư bè rạ tù dập mrò. Ê ngào kè nền, lọ mò xe tốt năm bước hì mà kinh bàm chiên, lần anh năm bước năm nộp đùng kra bò sầu riêng, lạc tù quân kè tù dập. Cơ dọa anh bọa bà chị bò sầu riêng cơ là chà ra ta chạy ngào tùm lũ kè lẹt lan. Mớn kè nền, កណឹងភុនប្រអលអមាលនិនវ៉ាលរៀងកះកណុកណាលកកសៀមទោះមក្រាមលិះហត្រមទុនមរូតឡបលុសប៉ាន់លួយហត្រឡំលួយទឹមហត្រមទុនអមយោគួបកលាលាន់ក្រិងប្លាមជីងប៊ីមក្លាក់ក្រិងប្លាមជីងប៊ីលឹះក្លែងងាក់ក្រារ៉ាំអារតុយ៉ាប់មរូក្រិងប្លាមជីងមរោណៃកណុកណាមហត្រមទុនមរូតឡបលុនំកកក្លែងក្រៀតឡាំងមរូក្រិងប្លាមជីងណុកឌុំក្រាបោះសូរៀងមិនសិនក្រាទឹមហរ៉ាំអារលនិនឌីកតាក្លែងកសៀមឡាំងប្រអលាសូរៀង Đặc lạc cơ xìm lăng nâng chắc sầu riêng, lùi ngạc lè tùy tòa phun ở khả sầu riêng hồng rô quỳ rơ. Chà ra lọ mò hạ trạm trùn cuộc vết dỗ tùm, bè cơn kè đạc năng là đàn đi nâng tùy mẹ nèm play sầu riêng làm sàng chờm nha tạt lùng rong lăn.
2: Nước buồn sàn là đàn bình cấp, tục bẹ rời tân, kèm ác sầu riêng đặc lạc thuần tùy bò tòa bột năm mòm cọm trình giớ. Làm tấm rời này, xa ea phê lạc bà mar, prap đấm tạp rõ bè trùng tùy nguy. Mừng bìm xem và riêng các ngàm đi tấm nọc trình thiền rút cơm giật thềm đấm hạt rạp rõ thờ rạc rẽ gấp tạp rõ mò lét xa đi cả tăng kè lùi ngạ.
0: Kè cả nhầm bằng xa EP tì kèm ác sầu riêng thuận này nên là ngàm đi cả trái kỳ lằn gồm biết nào trình lăng đang bỏ sầu riêng lẽ đàn chương làm vật buồn sang về thảo hên cả kè thờ rạc rẽ mùi dưỡng nạp rù vân kiều. Tì buôn tà đỗ, đúng có xe lưỡi ngạc đồ bìm mô, lạc bìm đồ vò là sang, bìm xe mê lan bút cả sang, bà đà bìm miết nông trùng tuê chẳng bàm trúc cả tuê nguê, bước lại dễ kem, chạc ác, tờ rì hòng nữ bình sang làm buồn. Trú hòng đụng nước hiệu truyền thình, tuê nguê bà ra mò truyền lăng đúng đang nà bò sầu riêng, mầm nữ bình sang hờm thâu cả hạt rằm nạch la kè đẹt lăng, là nàn hồi bẹ bò sầu riêng. Kẻ này đau con nàng, mà ra chinh hạt trạ truyền thinh góp phòng bỏ ngã lọt mà, rùm góp phòng ta rụp xem lặn la, lẹ nặn nặng nước ẻ phê trú hồng tuổi nguê năm, lẹ nặn là ta chỉ ngào.
3: Anh có hương thao trên trang gỡ bố trình gỡ lễ hội xin đừng trúc là hợp ác tê. Và trang mang mươi xa rồi tê nằm mọc lại tổ yên nọ những địa bảo em á. Xem thân này chỉ nghe nọ bạc tí gì.
0: Mầm chứ tiện nộp truyền lăng đang nà bỏ hợp đuổi ố, xa là bà bè miết và bồn sang hầm đa kè tiếp nữ bồn sang dưới nà bù vân kiều tân. Đúm sang krum trông thả kè mò kì vai bìm xem, đúm nâng dọa quát lam làm kè tiếp nữ dưới nà bù vân kiều. Ất mò kè bế, mà ra mòm tân đập phà vết bìm xem, chàng tùy nguyên nà truyền lăng. Bế thao hên có kè xem chắc mừng khôn nà kru thả kè nữ dưới nà bẹ tì này. Mừng thao gọi xe mò rõ ngạ phôn bè trung tuệ nguy rè chương, bè thao hên cơ khôn ác rù thả kè mừng dư dưỡng nạp rù vân kiều. Gọi xe mày hạc mạc kê tìm bì dớ. Đúng rồi này, mày bên bìm xem vào sang, bà thèm nằm Nga, bất tọng năng lọc bẹt vết nâng thân thả kè bè hôm ta có tuệ nguy. Cao trang mang tuệ nguy rè chương, mà ra thao sang hên cơ kè thả kè mừng dư dưỡng nạp rù vân kiều. Mừng năng khắp trang đã đăng bìm la tùm kè thả kè chặt xem mầm đi dưới bẹ may ăn sẽ mất con nạc rù thật kể tâm dưới nạ bẹ Việt Nam lạnh bếp. Sa hạt ra bòm căn ăn mò xạ bìm điên bà bì miết nên là nó không đa bò mạ thật kể ngàm kà ghê cả ní mầm đi dưới nạ bù vân kiều. Tì này, mì kè kè nào kè bò mà bàm đa bò ngàm kà ghê cả ní là đàn bộ hàm hồng tuệ nguê rùm góp hầm đa bò mạ thật kể mò lẽ làm xùi thôn làm kè tiếp nước bồn sang.
4: liên quan tới
0: cô có trông kèm áo bó sơ riêng đặc lạc thân tệ và tuập lúc năm. Sa ép hêm kèm đi kè trời kì lăn truyền thinh kè thả kè hình thị dụng nạp rù vân kiều. Mù gó phong truyền lăng đàng bó sơ riêng. Mày lạc bên bà bì mê tấm vào truyền thinh. Bân sang cùm trông bỏ mạ thả kè. Mình bân thả kè trô kè đàng bó sơ riêng. Vì tùy nguy mò thèm lưu hạ trọ bọa chư nữ nguy tờ trú hoàng xa. Mọi do con nông trang rung qua bàm trúc làm ác mò và vết lưu bỏ tủ tươn đuổi ố. Sa e phê loại đạo con nàng, đốm hạt ra bộ đoạn trên thênh mòm cảm đi. Bà chinh hạt ra bị hầm đi kia bộ đoạn trên thênh, làm vật buồn sang, làm hồi em làn tiện nắp. Rùm qua phẩm tác lè thả ra kết hệ dưỡng nà, rùm xe ra bộ mạ lại nằm đề hình bà các bà vết cầm đi buồn sang tiện nộp bộ.
2: Nước buồn sang thân đàn bình cấp, tục bẹ rơi cầm đuối trù giớt thun hà đàm tuổi bộ tập lúc 5 tuổi bộ tập lúc của chú. Nách cháu rơi mông hạt đàm tề phàng, đấm sang hạ làm sát lì gia chả tạc lạc lạc định cả tăng bộ ngạm rau, ngạc vết sang hạ tụ hà đàm blem nâng dòa, bèo bộ tổ hà đàm làm thun hà đàm rau, màu bà vết lũ clay tụ tường hình. Đấm rơi rưỡi dàn tề phàng, tê sang hạ rùm tổ hạt đề điết hoa bàn trắng sát lì gia chả tạc lạc, bù giớ phông nàm tổ, bập đập lẽ nâng nọa dòa hồng clay chạch mà ra. Mừng và tạch sáng ra lòng trúc gặp bỏ ở tụ rèm mô con nọa trúc nèm tổ quy hoài sụt ra lẽ đo chạc xa ai. Nâng bèo cho gặp rộm tổ rèm nâng lập lành cờ đáy mô tập tùm lẽ khoạt nọt đấm nọc rèm làm ở tụ mô con nọa trúc nèm tổ bìm xèm bìm đo xa ai cái nhằm chăng mô ở tụ rèm trẻ kèm e đập e nàng hên cờ phùng ở đáy. Thôn rèm tuổi bộ tập lúc 5 tuổi bộ tập lúc của chú, sang rạc mà ra mô tòa tốt sẽ bắn bây mà cho đại một rèm. Bè nhấp nâng tròn cờ bộ rộng tổ, lũ ở tụ rèm lộn mò ngạm rau, mũ cọ tùm thêm bùi cầm lái, ea chòa dòa, nựm nang lên đàn ê làn đòm tuổi ea giá, hông ê nò bạc cờ dòa cờ bộ rộng ê bé, đoài cài bạc.
5: Đơn vị trường mẫu giáo hoa ban trắng
2: bèo prap cơ thôn rèm rau làm dàn tề phàng di chàng cân đoạn rút rèm tô làm sàng rá nào rèm bộ lé cơ kèm tổ rèm cơ nhằm đi hên kè thâu làm rộng tổ rèm ê ngào cân nâng sàng rá lọ càm pha cân đoạn rút rèm tô rìa làm sàng rá lùi ngạ dập bế nung ê ngào ngạm cà vết sàng rá tổ rèm cân đoạn rút rèm tô lên đàn cân đoạn rút căn làm sàng rá lộ nào rèm bộ nâng thâu cập rá ê ngào cân nâng sàng rá lọ pha rùi cập phong nam tô mà bỏ làm sàng ra nên là prape miết sàng ra ở tụ rèm nâng dọa ai lâu cơ một thuần rèm rồi sàng ra cửa tòa trần phú ắt màu ngạm cả lẽ lúm tà bỏ sơn ấn sàng ra ở tụ rèm lăng prong xem hình lẽ mò prắc ru mừng xa sơ pan bỏ ở tụ rèm màu ngạm cả vệt lẽ rút say cài tòa tôi lạc prắc biết thông nên sàng ra lọ bị li kèm tòa tôi ek lạc prắc bèo dọa cờ bỏ play trường thố lần ăn nâng dọa cờ
6: bộ đoạn
2: tổ
6: hèm
2: dập nâng
6: tròn. Hôm nay lên trường trung học cơ sở
2: Trần Phú. Thôn hèm tuổi bộ tập lúc 5 tuổi bộ tập lúc của chú sang ra cửa tòa Trần Phú mà ra mọi ý bé tập bản tốt lọc lúc cho đại một hèm. Bèo bập ý miết cơ thôn hèm rào sang ra một cọng chừng lẽ ế bù lì gia lô hồng mị ma lên ảnh hạt đáy bèo hơn thao tướng kèm rồm răng dỗ tôm cờ bộ một hèm. Rù hạt đáy thao mà ra hình tướng kè nằm tạm tàn ế lao cờ một thôn hèm rào.
7: Giáo viên chủ nhiệm tổng thời
8: xã cũng đã bố trí nguồn kinh phí để
2: bèo bập ý miết cơ thôn hèm rào cơ nâng bộ sang chị xã cũng cọng chừng lẽ hạt trạm nệch nhạc cờ bộ ngạm rào cờ vết sang ra ở tụ rèm làm xã ở rạng này xã lì gia mọc lúc của chủ bộ sang ra làm nên màu mừng sang ra ruộng tổ để điết lòng trúc cờ sang ra cờ tòa cơ dọa nâng xã ca hâm pha lép rạc cờ cờ chút bộ sang ra ấy ngạc cơ nâng lộ bè thèm trường thú nâng cho cờ bộ tổ rèm lui xì cơ nâng bộ sang chữ e xã lì gia rạng này xã mọc lúc của chủ bộ sang ra dập cờ rèm lâm thôn rèm tuổi bộ tập lúc 5 xã ca hâm pha lép rạc cắt bèo dọa cờ bọ ngạm rau cà vết sàng ra ở tụ rèm cờ cứ chút bọ sàng ra hòn bọ bọ em biết ở tụ rèm lòng trúc cờ cơn loạn trúc nèm tô đấm sàng ra làm sạt lề già bọ em biết lấy chắc bọ một thôn rèm rau đuôi bọ tập lúc 5 tuổi bọ tập lục chu nấy chừng bọ ngạ dùm phân và lại chặt cờ cờ bọ tô rèm làm cờ lì nục rau hạt trạm đùng rúp mừng rạ kèm rau lên đàn hạt trạm đùng ở sập lụm đùng rúp chả tạc lắc chữ lẽ tập này là chắc cầm đưa buồn sang lên đàn bình cáp rèm đỉnh làng lẽ bọn là từng tuôm nằm hạt trạm đùng rúp về tay.

0: Đặc lắc, lời ngã kẻ yêu thư là phim lý hệ trạm bình, đạch mà bỏ kinh tụy dội bé, vì hợp bước là các lẽ buồn cần nạp của chấp rừng. Bước phim lý kẻ tiếp tạm thuyết bốn sang tì tùm bỏ lụ buồn. Làm nần, mà phỏ mai tèm nìa phim lý lệ trạm bình, đạch mà bỏ, rùm quốc đi kẻ giả bỏ thùm kẻ kẻ tiếp tạm kẻ buồn sang, bước mô kẻ kẻ giả đệ hình. Đúng thuần kiếm này, Prak Chan hỏi đại dùl mà cần nâng Prak Bray Chan cầm nước cần nạp nhai. Đủ lấy cặp mai tèm nia làm xã nằm ca chà đã tạc lắc, mò Prak Mdi kỳ giả bỏ cân hoặc lệ tiếp ta. Nốc là nà dâu, rung lật mrai, mừng mai bàn thị tuyên, đốc tiệm buồn cãi, dinh xa làm tụm nô bìm lý nâng bà và vịt bỏ tụ tươn. Mò cha này mập lùi cặp Prak mời bùl bì cung phùm nia xã nằm ca, ở rừng hòn cần nâng Prak Bray Chan cầm nước cần nạp nhai lắc. Mai tuyên mò lép Prak Bray đàm chết, mừng dòa cờ bỏ rung lật mrai. Mai tuyên bè thò, cờ dòa bà dòa mệnh mrò làm bỏ kriệt lăng, nô cổ rung lật mrai mừng gọi xe mai và vật lép bỏ tụ tươn cờ chập rừng. Tờ gian ở tìa chắc, xàm lan mai tư hủy mạng tòa cơ lật mrai và vết mừng tòa plus trúc của tòa plus hì mai cặp Prak làm xàm lan.
1: Trước đây thì công việc của em thì công việc
0: lo tí cầu nào mà bỏ tiện nộp căn hay tế là tôi đem tiền lụ nốt cầu viết tiện buồn bồ hằng tướng là lằn bỏ mau là cà phê mà mò bỏ vật bỏ tủ tươn ố rồi cả năn cọp lạ nà dầu rung hoạt mà rai lẽ năn mòi bùl bì cung phùm để xa đừng bày cầu chàn bạc con nô con na bè cầu mò bạc ngạm cả nô con rung hoạt mà rai. Ả rạ này bọm lìm bọm rô, mò bà ngạ ta ra tìa lụ nốt, mò lùm nước bên sang cà đình tài cờ bươi, cà đình đưa dưới bé, tôi hềm lại đúng hạt rạm nịch mò làm internet. Ở mọi dọc con nông krek kreng làm bọa kreet lăng chìm rung lật mò rạy đuổi ố, mai tuyên bìm lên lấy hạt rạm mình nịch mò bọa, tôi hềm đúng kèm mò rạng làm internet bìm chìm rung, kreet lăng lật mò rạy gọi xài bồ. Có dọa thò bà dọm nếch mở làm bỏ rung lật mở rai, xa nắn bỏ tụ tùn bà vết cả gọi xay mọc lại cái chập rừng. Bỏ tui rèm túm nếch mở làm internet, bèo kết lăng bỏ lọc mà rùm nâng mở mai tuyên, dính lắc rùm ngạch bài là nì lao, làm bỏ bìm lý hạt rạm bình nếch mạ bỏ, gần hạ cao kẻ lệch lan, mơm nếch buôn sang kinh tạc ở bươi ở tục lệch lan.
1: Trồng dâu nuôi tằm này em thấy cái công việc nó cũng ổn định.
0: Bọp lại là dâu rung lật mở rải này và vết bỏ tụ tươn cái chấp rừng. Có bố bọm lì mở rô mọc lại đi cái giả. Có bà dò phải bốc giả lô. Vì hôm ta tùm kè bố chỉ lại cầm nè cơ rung lật mở rải. Vì hôm mai tay tùy rèm. Lẹ đàn mực nàn bớt có lọ tùy rèm hoàng bình gặp nộp một căn.
1: Cùng nhau phát triển.
0: Mai hợp tâm đi thuộc tiệm buồn cãi xã Nam Ca Chà Rà Tạc Lắc tiếp hồng bọa bà kết lăng xài tà rà cập hê lệ đàn ngạo bọa cà chòm yên ào. Làm bọa bà mình cập hê có dọa cà bà bọa bà bọa bùi bọa cập hê mò bà vết bé dẹp tùm làm xà thôn mò bà vết kèm tòa tòn cập hê xà rà đuôi làm xài tà. Bố lạ kệ mai hạ tâm chẳng ngã làm bọa mạng đi kệ tiếp. Ý bùl bì hì cung phùm đề xa rừng lấy hồng con nâng bạc bè chan cầm đưa cà nạp nhai. Bè mai chan mọt lọp lùi hì kạp bạc. Mò bạc chan mai bà dùa bì hầm đi kì dạ rà bọa kà chòm yên ao lùi con hạ cụ dùi nạp bẹ. Đúng bạc là đục bè hà bò bùi kệt lăng cờ cập hê. Làm bọa kà chòm yên ao đúng thuần kiệm này mò lùm nước bôn sang trái khắp chăng. Lê đàn nà kà chòm yên ao lùi con hạ phiên dùi nạp bẹ bồ. Có dọa mò lép bọc bèm nàl, mai bè lùm tàm nàl hiàn lép mòm nhàm, hòng lù bọ đách lù ea cù lờ, mọc lè xèm thềm thề, bèo cà chọc miệng ao, lùi xì kèm nước buồn sang khắp lè. Làm xàm lan, mai mò cà chọc mừng ý mà trúc gần nằm cà trập miệng ao điệt prong. Miệng ao cà phùng hạt đẻ điệt, mai chị mừng tròi tu hì mạp lúc trúc gà bãi tu hì bò bạc làm xà cà trập. Vì miệng ao điệt prong chị hỏi nó mừng nằm tu hì mạp lúc hì bò, trúc gà của chú tu hì bò bạc làm xà cà trập. Ý đây là tình nghi nâm bạc phí liệu cập rõa, đồ cập mai bằng sạp bàn ích lạc đồ cập lùi ích lạc bạc ngà làm xàm lan. Bằng bạc cho chùm áo hôm nào hìa, lùi con hạc rụ dưới nà, lên đàn bạc trị cập hê, lại tiếp gọi xe mai hết cái chấp lại lẽ cờ bùn cả nạp cái chấp rừng. Này bỏ tụ tuôn và vết mừng mai, lùi ngạc lại yêu thư đập im lý hạ rõ mình, nạch mà bỏ kinh nguyện dưới bẹ, vì hạc bước lại cờ lại bùn cả nạp cái chấp rừng, bằng ý bùn bì cung phùm đìa xã Nam Cam tồn plan.
2: Đừng bắt bè phong nia mai đại phong nia nên bè chan linh nên đại từ gra cờ bọ cây su là nên lọ ba cờ bọ cho chúng ao nên từng món ăn nhớ đại lọ từ mau cờ cờ tọt tọt bằng quạt làm ở là nên cờ grab rồi là nên grab man.
0: Đừng bằng xa tùa bỏ qua sai bài là này lao bìm lì hùm đạch mạ bó. Đủ rạ này bự mà lũ mai tèm đi làm xa nằm ca bìm lì hạ trạm minh đạch mạ bó. Hi bồn bạc nà dâu rung lật mrai mòm cọm chinh hông bốt lao chọa mai tèm đi một thổ cùm. Ở mọi dọ nụ có nông tùy rằm đạch mạ bó mrao đuổi chỗ. Bề thạ nục này là rù bà đi ai tìa mai tèm đi gật hạ cao kè lẹt lan gà tươn kram đi bọc nó kè tiếp ta. Nai ching po tu tun mong ta pro dit mro sapan hadra pro sa ko chu sa ta pan bim li hadra men dak ma pro kring de yoe ba hadra mtun nai amot yo ko nom de ka yar pro yum thur doch o be da hang pro nga kla tu ba vet po tu tun mong nan phong mai tem nia lam sa chong ben chong nga de ka yar pro ka no pe mok lai tip bru de ka yar hen
1: phần đồ thì cứ ngã bọ làm mình cứ tơ làm đen cứ bọ nọ nên cứ nhiều nhan mà bây giờ nhiều bộ màu thu nhập lu lại nên chất lượng nhiều bộ màu lu ôn hiện nay là phong mai đây cứ làm lên mà trồng tiệt rằng bọ sầu riêng bọ phê lại nên làm ngà rồng lót làm ngà rồng lót nên cứ thời gian rồng thì nhiều nên gỡ game mơ hay là thì nhôm là chất lượng thì nhôm là màu lụt em mơ là rồng gồm màu kinh tế phát triển bẹ hộ gia đình
0: đúng thôi này cao lại yêu thương về lý hạ trạm mình lệch mà bỏ kinh để chơi bé bị hợp bựa lại cả lại buồn cả nạp cái chập răng mò lại tụm cả nồng bội bồi già làm sạ nam ca lười ngại chắc do cướp phòng lại chẳng mò tiện nục po mừng tụm lại yêu thương làm tổm plang mò lũ quạ xem được buồn sang bựa bìm lý hạ trạm bên làm bỏ má trong bài yom lệch mò làm bỏ làm chiên rùng đằng bìm lý đằng lại do cướp phòng là lăn dàn ăn tiền tiện nục po ở mọi loại thuốc trang quân cải tru mừng con nuôi con à mọi lu gọi xem được buồn sang lui ai lan được ai kèn đi cái giặt bỏ con nó cầm đi gọi xe bữa được cái chập bừng họa hen
3: chuyển đổi từ cái diện tích trồng cà phê trồng dâu
4: bìm ly tiêm nọc là cà phê mà mò vào vịt bỏ tủ tươn rô plà nà dâu rồng hoặc mrai lên ăn mò kèm quầm bếp mừng tươi mì bùi gia bìm hầm còm chiên hợp tác xã làm rõ plà nà dâu rồng hoặc mrai thôn là tiện nắp mày mò hạt trạc kịch gai phía hợp rư mọc lại đi kẻ giá. Cái dọa tâm nị buồn sang phim nị hình trả minh nịch mạp rõ và việt bỏ tủ tươn. Ấy lâu tiêm nị buồn sang cà nông rạp làm từ quê rồm nâng. Này lọ thọ plà nà dâu rồng hoạt mrai và việt lưu bỏ tủ tươn chắc lẽ năn mọc lại kẻ chạp rừng hình. Lâu nay thì chúng ta
0: sẽ dùng truyền thống. Cả hàng tùm kinh lần hạ bà gian, kinh lần cộm lại chóa làm kinh buồn đòn, lệch là này thì cầm đi kẻ giá rạp rõ làm chiên. Đốm cài âm ơi chắc mộng là lần dần ở tia. Nước bốn sang làm kênh này tôi lại lưu hạt rậm nách lệ đàn đại đại em chế hạt dầu của phòng nô bộ tốt ta lại lau vào vật lấp vào tụ thương. Hê lô tí, ạc sẽ xì tùm quả xem căn làm xa ea nhuồn mơ mai rưu thị tươi làm lượng bẹo rèm lan tê lần lại xa cập ba. Mộ là lần lại đàn ai tia kết kèng cập rõ bê đà bòm ngà bà vết âm ơi lỗ sẽ năn cài tiếp lệch lần lần nào. Thuần tuệ bọc lúc xa bàn, mò xa cơ nào chương tì chà rà lâm đồng, mai mò tuệ rèm lẽ bọc lạ nà dâu rung lọt mrai. Mai chàn đọc lô hệ lạc bạc mừng gặp dùi, bèm phân gọm chiên bọc con nó. Hệ tê lẽ bạm lăn rung, mai lọt là lẽ bạc chàn. Mừng tòa sao lăn bọc lạ nà dâu rung lọt mrai ta lấy lâu. Rạ này mai mò lẽ hệ bếp xe ta rạ nốc lạ nà dâu rung lọt mrai. Âm lọ quân lùi dàn ốc mò bạc bà vết, rạ này mai mò bạc bà vết lùi mlan, lẹ nàn dọ tùa rọt lọt mrai prong.
5: Mình đổi sang với tầm thì cái kinh tế của nó cũng...
0: Rông lọt mrai làm vàng bồ hì mà rùi mò rùi vết bòm Nga. Kha rông lọt mrai xoay màn hình mkà hồng bòm căn, bê đá mọ nục trị kè chập răng, lẹ nàn mọ nục lèm chế hệ ít kè chập mơ. Mkà hồng ngạ bọ lọ mạm căn, bọ rông lọt mrai dàl mò rùi bà vết bòm Nga hên. Cầu trang mang bộ phạm nà dâu rung lật mrai đi bì la rà tì lụt nốt vì hầm đi bà các bà vết cậu mai tèm nia. Bố bỏ tụ tươn bà vết mừng gọi xe mai tươi, mò lụa mai tay làm xa ẻ nhuôn bà phạm nà dâu rung lật mrai. Rủ rạ này mai long thị huệ lò bọc bọn lẹ nục phạm nà dâu rung lật mrai kèm xài tà.
1: Tôi cảm thấy nuôi tầm thì thấy nó...
0: ក៏បោះរងរដ្ឋមរាយប៉ាវិតប្រកាសកិច្ចប្រឹងហិនកាងរោមដើមកាន់លំក្រាប់លានមកប្រកបាវិតបនិកមកអំពលាកភេកញុលតែក្រិងលាត់ណៃការប្រក់ណៃសួយម៉ាន់ហរំកាងក្លែរក់ទឹបលេដាននុករងមកក្លែដាប់ក៏ចាំងម៉ាងមកក្លែជូបាមបឹងកនុកណាលេដានបឹងប្រក់ផ្លាតណាសោរងរដ្ឋមរាយណៃវិមឌីកយ៉ារប្រកណកកម៉ៃតែមឌីលំសា
6: អមតយកកណ្ដងហើយចិនម៉ៃទីនដូចអូហាត្រប្រែចិនប្រាក់ណៃមកម៉ៃតែមឌីមកំជីងស៊ុយហងណៃប

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trong bản tin hôm nay thứ năm ngày 6 tháng 8 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 đạt hơn 18,5 nghìn tỷ đồng. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Bước tiến mới trong xét nghiệm virus tại Đắk Lắk. Iran đánh giá tích cực đàm phán với Oman. Tây Ban Nha khẳng định hầu hết người di cư đã hồi hương. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Theo Sở Công Thương Đắk Lắk, tháng 7 năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ước đạt 18.544,7 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước.
1: Tính chung 7 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 123.651 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ, đạt 55,8% kế hoạch năm và vượt 1,1 tỷ đồng so với kịch bản tăng trưởng điều chỉnh. Kết quả này cho thấy sức mua trên thị trường nội địa tiếp tục được duy trì, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng lĩnh vực thương mại dịch vụ. Thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tăng cường quảng bá, kết nối tiêu thụ các sản phẩm thế mạnh của địa phương, đồng thời mở rộng thị trường, góp phần duy trì đà tăng trưởng và thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh Đắk Lắk.
0: Với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, ngành du lịch Đắk Lắk đang tập trung triển khai nhiều giải pháp trọng tâm để tạo đà bứt phá trong 6 tháng cuối năm.
2: Trong 6 tháng cuối năm 2026, ngành du lịch sẽ điều hành quyết liệt theo kịch bản chi tiết từng tháng nhằm đạt tổng cộng 4,67 triệu lượt khách và 9.625 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu cả năm đạt 10 triệu lượt khách và doanh thu 19.227 tỷ đồng. Theo đó, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm là phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu du lịch Đắk Lắk, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện bản đồ số và nền tảng du lịch thông minh, tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao du lịch để kích cầu, thu hút du khách, tăng cường xúc tiến quảng bá, liên kết với các doanh nghiệp lữ hành và hãng hàng không mở rộng thị trường khách. Đồng thời, ngành sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án du lịch, đẩy nhanh giải ngân, đầu tư công, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026.
0: Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới và thực hiện chuyển đổi số.
1: Toàn tỉnh đã triển khai 194 công trình thanh niên với tổng trị giá hơn 5,1 tỷ đồng, thực hiện 505 km công trình thắp sáng đường quê, hỗ trợ xóa 10 căn nhà tạm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp người dân ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên phát triển kinh tế. Trong lĩnh vực chuyển đổi số, các cấp bộ đoàn đã thành lập 1.190 đội hình bình dân học vụ số, hỗ trợ hơn 72.000 lượt người dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ số và nâng cao kỹ năng số, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại cơ sở. Bên cạnh đó, phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục được đông đảo đoàn viên thanh niên hưởng ứng với 5.356 lượt tham gia hiến máu, lan tỏa tinh thần, nhân ái, trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng.
0: Đến cuối tháng 7 năm 2026, nguồn vốn tín dụng chính sách tại Đắk Lắk đã tạo việc làm cho 13.442 lao động, trong đó có 79 người chấp hành xong án phạt tù và 6 người sau cai nghiện ma túy, góp phần hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.
2: Chương trình được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa Ngân hàng Chính sách Xã hội, lực lượng công an, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội trong việc rà soát đối tượng, bình xét, hướng dẫn sử dụng vốn, giúp người vay phát huy hiệu quả nguồn vốn. Đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 15.963 tỷ đồng, tăng trên 10,3% so với cuối năm 2025, với gần 250.000 khách hàng còn dư nợ. Đáng chú ý, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm 0,17%, cho thấy nguồn vốn được quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả. Thời gian tới, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát nhu cầu vay vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu của các trường hợp đủ điều kiện, góp phần bảo đảm an ninh xã hội và phát triển kinh tế địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đã trở thành xu thế tất yếu của xã hội. Nhu cầu chuyển đổi số thể hiện rõ trong mỗi gia đình và mang lại nhiều hiệu quả tích cực từ việc học tập đến việc làm để nhu cầu vui chơi giải trí của các thành viên trong gia đình.
1: Bước vào năm học lớp 9, thời điểm chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh vào lớp 10, nên ngay từ đầu kỳ nghỉ hè, gia đình em Nguyễn Thị Phúc Danh ở xã Tuy An Nam đã đặc biệt quan tâm đến việc học của em. Bên cạnh việc học trực tiếp với thầy cô, em còn dành nhiều thời gian tham gia các lớp học trực tuyến. Trên môi trường số, những bài giảng được thiết kế sinh động cùng hệ thống bài tập đa dạng mới mẻ đã mang đến cho em cách tiếp cận kiến thức khác với phương pháp học truyền thống, góp phần nâng cao kiến thức và rèn luyện kỹ năng học tập.
3: Trước, nếu chưa học những cái VU Edu hay là học thầy cô trên mạng thì điểm toán con chỉ đạt tới mức tối đa là 8. Còn sau khi học ra trải nghiệm các cái phần mềm ứng dụng đó thì con đã lên được con số 9 và có thể chạm đến con số 10.
1: Trong mỗi gia đình, cha mẹ không chỉ là cầu nối gắn kết giữa ông bà và con cháu, mà còn là những người đồng hành hướng dẫn các thành viên tiếp cận và sử dụng công nghệ số, hỗ trợ ông bà, con cái khai thác hiệu quả các nền tảng số trong học tập, làm việc và cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh đó, nhiều người còn ứng dụng công nghệ và chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao năng suất lao động, mang lại hiệu quả thiết thực trong công việc.
4: Hiện tại mình đang sử dụng cái phần mềm ChatGPT hoặc Gemini để mình tạo những cái poster để tuyên truyền. Ví dụ như tuyên truyền trên những cái fanpage của trường sẽ lan tỏa đến phụ huynh sẽ nắm bắt là được rộng rãi hơn.
5: Nâng cao về cái khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào cuộc sống của mình, giúp bố mẹ mình

0: cập nhật những thông tin cũng như là sử dụng các công nghệ.
1: Đối với những gia đình có nhiều thế hệ cùng sinh sống, người trẻ là lực lượng nòng cốt trong việc hỗ trợ ông bà cha mẹ tiếp cận công nghệ số, từ cách sử dụng các nền tảng trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến đến những kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng và phòng tránh lừa đảo trực tuyến. Bên cạnh đó, các địa phương cũng thường xuyên tổ chức các cuộc thi phát động nhiều phong trào về chuyển đổi số nhằm lan tỏa nhận thức và kỹ năng số đến từng gia đình, từng khu dân cư, góp phần xây dựng cộng đồng số ngày càng phát triển.
2: Hiện nay là xã Tiên Nam đang triển khai cái cuộc thi gia đình chuyển đổi số. Đây là một trong những cái chương trình quan trọng của Bình Dân Học Vụ Số trên địa bàn xã Tiên Nam trong 2026 để đem lại những cái lợi ích mà từ ông bà, cha mẹ, con cháu trong gia đình thực hiện cái chuyển đổi số.
1: Chuyển đổi số trong gia đình không chỉ là việc thay đổi thói quen sinh hoạt hay dùng thiết bị hiện đại, đó còn là quá trình vun đắp tình cảm, sự thấu hiểu, bao dung và gắn kết giữa các thành viên trong quá trình học hỏi và sử dụng hiệu quả công nghệ.
3: Thưa quý vị và các bạn, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, các thế hệ cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên trong phát triển kinh tế và đóng góp cho các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.
4: Rời quân ngũ sau nhiều năm chiến đấu tại chiến trường Campuchia, ông Bùi Hồng Xuất, thương binh hạng 3/4 ở xã Krông Bông, mang trên mình những vết thương của chiến tranh nhưng chưa bao giờ đầu hàng trước khó khăn của cuộc sống. Năm 1996, từ quê hương Nghệ An, ông cùng gia đình vào Đắk Lắk lập nghiệp. Những ngày đầu trên vùng đất mới, cuộc sống gặp không ít khó khăn, thiếu thốn. Với ý chí của người lính, sau nhiều năm tích lũy, gia đình ông hiện có hơn 7 sào đất trồng dâu nuôi tằm. Nhờ áp dụng kỹ thuật chăm sóc, sản xuất hiệu quả, nghề trồng dâu nuôi tằm đã mang lại nguồn thu nhập ổn định trên 40 triệu đồng mỗi tháng.
5: Là hoàn cảnh cho gia đình ngoài kia khó khăn, nên vào đất vùng Tây Nguyên đây, lập nghiệp, làm ăn thì nói chung cùng được tạm ổn, giàu thì không giàu, nhưng nói chung cùng tạm ổn. Đấy. Cả con cả chứ nói chung hôm đây đủ quá là ra cửa nhà toàn bộ chứ này hết. Nói chung là cùng là một người thương binh và tự lực tự cường.
4: Hội cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk có 103 tổ chức hội cơ sở, 2.789 chi hội với hơn 66.000 hội viên. Trong những năm qua, phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu được triển khai sâu rộng, trở thành động lực để cán bộ hội viên phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm, các cấp hội đã vận động hỗ trợ hội viên với số tiền 948 triệu đồng, trao tặng 1.896 suất quà, bàn giao nhà cho 4 hộ có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ Nghĩa tình đồng đội được vận động hơn 130 triệu đồng, quỹ nội bộ đạt hơn 120,9 tỷ đồng, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho 6.710 lao động, góp phần giảm 68 hộ nghèo. Trong xây dựng nông thôn mới, hội viên cựu chiến binh đã hiến hơn 17.737 m2 đất, đóng góp trên 907 triệu đồng, tham gia 2.791 ngày công lao động để làm mới, sửa chữa, nâng cấp 91 km đường giao thông nông thôn, đồng thời trồng hàng nghìn cây xanh, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp.
6: Nói chung là phát huy tinh thần bộ đội Cụ Hồ thì tất cả thành viên trong chi hội thôn An Phú đều phấn đấu đạt tốt, tất cả các nhiệm vụ đều hoàn thành tốt, đường cờ, đường xã và tất cả các chi hội khác đều tập trung làm tốt.
7: Như hiện nay hội đã có là trên 1 tỷ về cái quỹ đồng đội với nhau là cho vay, họ đã giảm nghèo, cái lãi suất rất thấp. Nên từ cái chuyện đó, từ cái đó thì các hội viên là giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Thì hiện nay trên địa bàn của xã thì riêng hội cựu chiến binh thì hai cái hội viên nghèo và hiện nay năm đã vừa rồi đã xóa được hội viên, hiện nay còn một hội viên và hội cận nghèo thì còn 5 hội.
4: Không còn tiếng súng, nhưng hành trình của những người lính năm xưa hôm nay vẫn tiếp tục bằng ý chí, nghị lực và tinh thần gương mẫu. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các thế hệ cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục giữ gìn, lan tỏa phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp.
3: Thưa quý vị và các bạn, đối với người mắc viêm gan B, viêm gan C, HIV hay cần theo dõi virus HPV, kết quả xét nghiệm tải lượng virus đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị. Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, việc đưa hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử tự động COBAS 5800 vào hoạt động giúp rút ngắn thời gian trả kết quả, nâng cao độ chính xác và mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh.
1: Từ cuối tháng 6 năm 2020,

2026, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chính thức đưa hệ thống xét nghiệm tự động Cobas 5800 vào vận hành. Đây là thiết bị ứng dụng công nghệ sinh học phân tử thực hiện định lượng tải lượng virus

0: Vùng tôi thấy cũng ổn định, tôi cũng rất yên tâm lên bệnh viện vùng xét nghiệm và theo dõi định kỳ.
1: Thì sau khi cái hệ thống tự động này thì cái thời gian trả kết quả của chúng tôi là trong vòng khoảng 2 tiếng 40 phút là chúng tôi đã có kết quả rồi, tiết kiệm được nhân lực thời gian. Thứ hai là thời gian trả kết quả nó nhanh hơn. Và thứ ba là quan trọng nhất là cái nồng độ mà nó phát hiện virus ở trong máu thì nồng độ thấp nên nó phát hiện bệnh nhân ở giai đoạn sớm luôn.
2: Hiện mỗi tuần, khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thực hiện khoảng từ 50 đến 60 trường hợp định lượng tải lượng virus HPV, HCV, HIV và HPV. Việc tự động hóa không chỉ nâng cao năng lực xử lý mẫu mà còn giúp đội ngũ kỹ thuật viên giảm áp lực công việc, có thêm thời gian tập trung kiểm soát chất lượng và triển khai các kỹ thuật chuyên sâu.
1: Trung bình chúng tôi thực hiện là một tuần nó khoảng là 5-60 ca đổ lại là một tuần thì chúng tôi sẽ thực hiện như vậy. Còn về cái thời gian tới thì chắc chắn là nó sẽ tăng thêm nhiều. Dựa vào kết quả của xét nghiệm đo tải lượng virus này thì người bác sĩ có thể điều chỉnh thuốc cho bệnh nhân, có thể gọi là theo dõi tiếp cái tình trạng của bệnh nhân tốt lên hay là xấu đi để điều chỉnh cho nó phù hợp.
2: Việc đưa hệ thống xét nghiệm tự động COBAS 5800 vào hoạt động không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn của bệnh viện mà còn giúp người dân tiếp cận các kỹ thuật xét nghiệm hiện đại ngay tại địa phương, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe ngày càng an toàn, hiệu quả và chất lượng.
3: Chuyển sang những thông tin quốc tế, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định các cuộc đàm phán đang diễn ra với Oman tích cực ở cả cấp độ kỹ thuật lẫn chính trị, tập trung vào việc thiết lập các tuyến đường an toàn tại eo biển Hormuz.
2: Bộ trên cho biết Iran mong muốn cùng Oman xây dựng các cơ chế quản lý lưu lượng tàu thuyền trong tương lai qua eo biển mang tính chiến lược này. Tehran khẳng định mọi tuyến đường mới đều phải đảm bảo quyền chủ quyền và an ninh quốc gia của cả Iran lẫn Oman. Và kết quả cuối cùng sẽ được công bố sau khi các cuộc đàm phán kết thúc. Trong khi đó, truyền thông Iran cho biết, một khi đi vào hoạt động, hành lang mới này sẽ thay thế các tuyến đường phía Bắc và phía Nam hiện có. Iran đã siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz vào ngày 28 tháng 2, cấm tàu thuyền thuộc sở hữu hoặc có liên hệ với Israel và Mỹ đi qua, sau khi các nước này thực hiện các cuộc tấn công chung vào lãnh thổ Iran.
3: Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande Malasca cho biết khoảng 70.000 trong số 72.000 người di cư vượt biên từ Maroc vào Ceuta hồi tuần trước đã quay trở lại Maroc.
4: Ông Malasca đưa ra thông tin này tại một cuộc họp báo sau cuộc họp trực tuyến khẩn cấp giữa các bộ trưởng nội vụ Liên minh châu Âu EU về làn sóng người di cư đổ vào Ceuta. Chính phủ Tây Ban Nha xác nhận vụ vượt biên ồ ạt này đã khiến ít nhất 75 người thiệt mạng. Nhiều nạn nhân đã chết đuối hoặc thiệt mạng do bị đám đông chen lấn, xô đẩy khi cố gắng vào Ceuta qua khu vực đê chắn sóng Tarazan. Lực lượng vệ binh dân sự Tây Ban Nha vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích dọc theo bờ biển và đã thiết lập các kênh chuyên biệt để tiếp nhận thông tin về người mất tích. Chính quyền Trung ương Tây Ban Nha ước tính còn khoảng hơn 2.000 người di cư ở lại Ceuta, trong khi chính quyền địa phương đưa ra con số từ 3.000 đến 5.000 người. Theo cơ quan chức năng địa phương, trong số những người ở lại còn ít nhất 1.000 người là trẻ vị thành niên.
3: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thông báo đã đạt được thỏa thuận với Syria về một chương trình hỗ trợ kỹ thuật toàn diện nhằm giúp nước này khôi phục nền kinh tế sau hơn một thập niên xung đột.
2: Theo IMF, chương trình sẽ tập trung hỗ trợ chính phủ Syria nâng cao năng lực trong quản lý tài khoá, cải cách ngân sách, tăng cường huy động nguồn thu và quản lý nợ công. Ngoài ra, IMF sẽ hỗ trợ Syria thúc đẩy cải cách trong lĩnh vực tài chính, bao gồm xây dựng các quy định và khuôn khổ pháp lý mới, phục hồi hệ thống ngân hàng bị suy yếu do chiến tranh, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. IMF cho biết Syria hiện chưa chính thức đề nghị một gói cứu trợ tài chính. Theo quy định của tổ chức này, việc xem xét cấp vốn sẽ chỉ được tiến hành sau khi hoàn thành đánh giá về tính bền vững của nợ công, khả năng tái cơ cấu nợ và các cuộc đàm phán chính thức giữa hai bên.
3: Tòa án phúc thẩm Liên bang Mỹ, khu vực đặc khu Colombia ngày 4 tháng 8 ra phán quyết toàn thể cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chấm dứt trái pháp luật hàng tỷ đô la Mỹ tài trợ dành cho các dự án thúc đẩy năng lượng sạch. Phán quyết được xem là một thất bại trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm dỡ bỏ chương trình cắt giảm khí nhà kính gây biến đổi khí hậu.
4: Tuy nhiên, Quỹ Khí hậu Thống nhất và các tổ chức phi lợi nhuận khác sẽ chưa thể tiếp cận ngay số tiền này do phán quyết sẽ tạm thời bị đình chỉ trong vài ngày để Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, EPA, có thời gian đề nghị Tòa án Tối cao Mỹ xem xét vụ việc. vụ việc liên quan đến quỹ giảm phát thải khí nhà kính.

0: Thường được gọi là ngân hàng xanh. Đây là chương trình trị giá 20 tỷ đô la Mỹ được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Chương trình này cấp vốn cho các tổ chức phi lợi nhuận để các tổ chức đó tiếp tục cho vay và đầu tư vào các dự án năng lượng quy mô nhỏ, các tòa nhà tiết kiệm năng lượng và lĩnh vực giao thông vận tải.
1: Tổng giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí Saudi Aramco, ông Amin Nasser, cho biết thị trường năng lượng toàn cầu đã mất hơn 2,6 tỷ thùng dầu kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát.
2: Lượng dầu bị thiếu hụt tương đương gần một tháng sản lượng khai thác dầu thô của thế giới trong điều kiện bình thường. Theo ông, việc gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz đã tác động nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Ông Nasser cũng cảnh báo, dư địa ứng phó của thị trường hiện đã thu hẹp đáng kể nếu xảy ra thêm các gián đoạn nguồn cung. Ngay cả khi hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz được khôi phục hoàn toàn trong thời gian tới, thị trường vẫn có thể mất khoảng 18 tháng để tái bổ sung lượng dầu dự trữ đã tiêu hao, với giả định nguồn cung toàn cầu tăng thêm bình quân khoảng 2,1 triệu thùng một ngày. Đặc biệt, trong thời gian xảy ra xung đột, nhiều quốc gia đã phải sử dụng một phần kho dự trữ dầu chiến lược, trong khi các nhà sản xuất và doanh nghiệp vận tải tìm cách điều chỉnh tuyến cung ứng nhằm duy trì nguồn hàng cho thị trường. Do đó, bất kỳ sự cố lớn nào đối với các cơ sở lọc dầu hoặc nguồn cung dầu thô đều có thể khiến thị trường nhiên liệu tiếp tục thắt chặt.
1: Bản tin sáng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất.

0: Thông quá.
1: Đến rồi sao? Sao còn phải làm bài tập đi chứ? Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình. Này, sao không làm gì vậy? À, đúng rồi, tay cầm. Tay cầm, phải xoay tay cầm. À, thật là. Làm sao vậy? Ta giúp một tay nhé. Ai cha. Tàu Wiki. Biến hình, biến hình.

Tàu Wiki biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki Jiki Riot biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập học huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bác tước lại phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Chạy đi, báo đốm. Có tin nhắn. Kaburia ơi, mẹ buồn lắm. Mì tương đen mẹ gọi từ 100 năm trước vẫn chưa đến. Chậm quá. Mẹ ơi, mẹ đừng lo, con sẽ gửi cho mẹ món đó một cách nhanh nhất từ trái đất. Nhờ con đấy, Kaburia. Nhưng mà ai nhanh nhất nhỉ? Nhanh nhất là tôi, là thỏ. Tưng tưng tưng. Wow, thỏ. Người nhanh thật đấy. Khoan thoát. Không đâu, đại điểu chúng tôi nhanh hơn. Wow, nhanh thật, đại điểu. Nói gì thế? Tôi mới nhanh nhất. Hình như có gì vừa chạy qua đây. Là tôi đấy, báo đốm. Báo đốm là động vật nhanh nhất trên đất liền. Rốt cuộc là nhanh như thế nào? So với gì được nhỉ? Ra rồi. Từ điểm so sánh của Zikirius, nếu so sánh với ô tô thì wow, nhanh thật. Báo đớm cũng nhanh. Vận tốc hiện tại là 100 km/h. Wow, gần bằng loài báo đớm chúng tôi nhẹ như bông. Hơn nữa, chân sau lại rất chắc chắn.

Được, ta quyết định rồi. Báo đốm, ta bổ nhiệm ngươi làm nhân viên giao mì tương đen đến hành tinh Quy Ki. Cái gì? Ai cho phép cô tự ý quyết định? Này, đi đâu đấy? Phải giao hàng đến hành tinh Quy Ki chứ. Đừng đi theo tôi, tôi có bí mật không thể nói được. Bí mật không thể nói được ư? Rốt cuộc là gì? Chúng tôi có thể chạy nhanh với quãng đường ngắn, nhưng không thể chạy được lâu. Chưa gì hết hơi rồi, tôi không chạy thêm được nữa đâu. Nhanh vậy á? Mới chạy có vài giây thôi mà. Thấy chưa? Tôi mệt ngay mà. Chúng tôi khó mà chạy nhanh quá 20 giây được. Mệt quá, mệt quá. Chắc tôi chạy quá sức. Chờ chút, để tôi đi uống nước đã. Nghỉ một lát rồi đi tiếp nhỉ. Những lúc thế này thì leo lên cây. Sao lại nghĩ lên cây? Như thế thì thú dữ có đến thì ở đây vẫn an toàn. Wow, báo đốm, cậu thông minh thật đấy. Nào, nghĩ đủ rồi thì đi săn mồi tiếp nhỉ. Nào, chuẩn bị. Xuất phát. Ôi mẹ ơi, chạy đi.

nhanh quá. Giao cho tôi 2 suất mì tương đen. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Trên trái đất có đốm đen biết chạy sinh sống. Tiếng trái đất là báo đốm. Cabu, Cabu, bài hát về động vật của Cambodia. Vung vút. Thích thật. Báo đốm, thích thật. Vung vút. Thích thật, chạy nhanh. Báo đốm, wow. Thích thật, báo đốm, wow. Vung vút, báo đốm, thích thật. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi của Wiki. Động vật chạy nhanh nhất trên đất liền là số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Kikidiot trả lời đúng. Kaburia bị phạt. Đúng rồi. Hình phạt. Đúng rồi. Kaburia muốn nhận hình phạt. Tới rồi. Chắc chắn sẽ cắp lấy ta. Lại là ta. Yên xem nào. Công chúa. Ôi, Zikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Này, sao người lại vào? Rốt cuộc hình phạt là gì? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Tôi phải thoát ra khỏi đây. Mở ra. Công chúa chờ tôi nhé. Tôi sẽ bảo vệ công chúa. Cửa ra ở đâu nhỉ? Có ai không? Ôi trời, gì vậy? Sao lại có voi? Không ổn rồi. Sợ quá. Biến hình. Gì thế? Wow, chơi với cái bóng vui quá. Ây da. Đây có phải chân gà không? Phải ra khỏi đây. Ra khỏi đây thôi. Có gì rơi ra kìa? Nhặt lên đi. Có sao không? Sao ngươi nặng thế nhỉ? Lại tới rồi. Wow, gì thế? Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được 3 dấu Wiki thì chị sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh quay về thôi nào công chúa ơi. Đúng vậy.

Huy hiệu Wiki thành công. Giỏi lắm. Này ai tới kìa. Biến hình. Hả? Bài tập xong hết rồi này. Mẹ ơi, con học xong rồi. Ba tước điện thoại Zikirios. Sốc, sốc, sốc. Vốn dĩ là người ta là ngôi sao tuyệt nhất hành tinh Wiki. Bởi vì khoe khoang nên làm ông trời nổi giận. Ta sẽ nguyền rủa ngươi. Gương mặt đẹp trai bị nhốt trong màn hình. Đợi đã, lời nguyền không dừng lại ở đó. Công chúa, công chúa, không được, làm ơn công chúa ơi. Zikirios trở thành vệ sĩ bảo vệ cho công chúa Kabudia ngổ ngáo.

0: T là viết tắt của Terraform.
1: Anh ta quay lại nữa sao?
0: Đúng đó. Và cố tình tìm cách phá công việc làm ăn của tôi nữa. Cô Bách, chúng ta phải chiến thắng anh ta cho bằng được. Nếu không thì tôi không thể chấp nhận được.

0: Diễn viên Chèo này đúng là thật tuyệt. Mình đúng là không chọn sai người.
1: Anh Tê à, bên phía Million Shopping gọi điện đến báo, nói rằng trà thi dép của anh bán rất tốt, hàng đặt không ngừng luôn.
0: Tôi đã đoán trước được thị trường mà. Cô vợ ngu ngốc của tôi là đi mời nhiếp ảnh gia quốc tế đi bán trà thảo mộc. Ai mà biết cậu ta chứ, có phải không?
1: Dạ.
0: Phải như vậy chứ. Monfa, diễn viên Chèo được nhiều người yêu thích, sẽ hợp với thị trường của chúng ta hơn. Đáng lẽ Top Shopping phải biết động não lên một chút. Thật tiếc là không chỉ nhân viên yếu kém mà người quản lý cũng quá tệ.
2: Thanh, xin lỗi nha, hôm nay khách nhiều quá. Hôm qua bà còn nói sao rồi?
1: Ông ấy không la mắng gì cả, ngoài việc nói rằng tôi là đứa con khiến cho ông ấy quá thất vọng.
2: À, nhưng mà cậu xin nghỉ việc đột ngột như vậy, chị Pat không nói gì hả?
1: Cô ấy sẽ nói gì chứ? Cô ấy chắc sẽ vui lắm. Nhưng tôi không liên quan tới cuộc sống của cô ấy và người yêu của cô ấy.
2: Vậy cô đã suy nghĩ về chuyện sẽ làm gì tiếp theo chưa?
1: Vậy chưa nghĩ tới nữa. Tôi chỉ biết là xin nghỉ trước, việc còn lại tính sau. Vậy thời gian này tôi tới quán giúp cậu một tay nha.
2: À, trên trang của chúng ta rất nhiều người nhắn tin tìm chúng ta đó, hỏi là hai chúng ta biến đâu mất tiêu. Ê, hay là vậy đi, chúng ta quay lại làm Super Hero Service Club lần nữa được không? Kiểu quay trở lại lại hai hàng xưa.

0: Bây giờ công ty đang rối hết lên. Tôi có chuyện muốn kể cho cậu nghe. Trong lòng tôi thấy không ổn một chút nào. Tại sao không trả lời? Có bị làm sao không? Tôi lo lắng cho cậu.
1: Nè Thên, Thên nè, qua tiếp khách hộ tôi.
0: Tại sao đọc rồi đã không trả lời?

0: nổi quý khách uống gì?
1: 50 tin nhắn luôn hả?
2: Cho tôi một ly espresso và một ly cappuccino.
3: Sao rồi?
4: Sảng khoái lắm, ngon lắm.
3: Còn cái tiếp đây cũng ngon. Dì sẽ lấy mỗi thứ một miếng. Bánh nghẹn cổ hả Nini?
4: Mùi hôi quá dì ơi.
3: Ôi trời, sao lại vậy? Đâu có gì hôi đâu. Thôi, nè Nini. Thôi, Tô.
5: Dạ.
3: Lại đây xem giúp dì chút đi. Nè Tô.
5: Dạ.
3: Còn mau ăn thử rồi ngửi thử xem có mùi hôi không ha.
5: Không có đâu. Mấy cái thứ như bánh sườn bò này con không quen ăn lắm.
3: Xin lỗi đi. Đâu có mùi đúng không? Vậy món này có hôi không?
5: Không, cái này thơm.
3: Có hôi không?
5: Dạ, thơm ngon.
3: Nini, sao rồi?
5: Dạ.
3: Còn có sao không con?
5: Hả?
3: Nini.
5: Nini, em sao vậy?
3: Nini. Tô à?
5: Dạ xin lỗi. Vợ tôi trong đó lâu quá, không biết có gì nghiêm trọng không?
6: Dì ấy đang chờ kết quả xét

0: nghiệm máu.
1: Dạ.
2: Tô à, dì xin lỗi nha. Chắc là do bánh bị hư đó.
1: Không sao đâu mà.
2: Bình thường, lúc nào dì cũng mua hàng mới.
1: Trời, em yêu à. Em ổn không? Có cần lấy xe lăn không?
3: Không sao đâu, em tự đi được mà.
1: Lấy xe lăn nha.
3: Không sao, em đi được. Yên tâm đi.
2: Nini, dì xin lỗi con nha. Dì không có cố ý đâu.
3: Hả? Dì à, xin lỗi chuyện gì vậy?
2: Vì cái bánh dì mua đã khiến con nôn ói tới mức ngất xỉu đó. Dì xin lỗi con nha.
3: Dì à, không sao đâu. Con bị như vậy á, không phải giận bánh của dì đâu. Con bị nôn là vì... Con bị ngén.
1: Bị ngén hả? Cái gì? Bị ngén. Ôi em yêu ơi, chúng ta sắp có em bé đúng không? Ôi yêu em nhất trên đời luôn.

0: bình tĩnh đi em. Anh tin chắc chắn em sẽ vượt qua được cả ngày này mà. Anh cũng sẽ nỗ lực hết mình để trở thành đại diện tốt nhất vì em và Trà K-Power.
1: Dạ, cảm ơn anh nhiều.

0: Tại sao mặt em lại căng thẳng như vậy chứ? Bộ em sợ anh không thắng nổi ca sĩ đó hả?
1: Thật ra thì em cũng khó chịu trong lòng. Bởi vì sản phẩm là sản phẩm giống nhau, nhưng mà bên kia lại ra mắt trước chúng ta chỉ một ngày thôi. Họ làm vậy là để cố tình trêu chọc, khiến cho chúng ta trở nên thảm hại.
0: Thủ đoạn tranh đấu lẫn nhau như thế này anh gặp nhiều rồi. Nhưng một khi anh đã nhận công việc này thì anh sẽ nỗ lực làm tốt nhất có thể.
1: Em tin tưởng anh Non mà. Nhưng việc em lo lắng tới mức này là bởi vì Trà Ti Đép là của anh Teraphone, người đã từng gây chuyện và có ý định giết em đó.
0: Chính là người này sao? Vậy tại sao anh ta lại ra tù nhanh vậy chứ?
1: Chắc là chứng cứ quá ít, cho nên anh ta mới thoát khỏi vụ án. Lần quay lại này, anh ta chắc chắn là trả thù em như đã từng đe dọa.
0: Em không cần phải sợ gì hết. Đã có anh ở đây, mạnh mẽ lên.
2: Ba, mẹ có tình tốt. Ôi, ba. Mẹ biết kiểu gì chuyện cũng sẽ thành ra như vậy. Con bị sao vậy hả? Con không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao?
1: Mẹ, tụi con không phải như vậy.
2: Không phải sao được? Mẹ thấy hai đứa ôm nhau như vậy mà.
0: Gì à? Tụi con chỉ...
2: Dừng, im lặng, không cần nói. Tôi không muốn nghe lời giải thích của cậu. Nè, Pat, con không ngại với thiên hạ sao? Không ngại với người khác sao? Cứ hẹn hò rồi chia tay, quay đi quẩn lại với gã này.
1: Mẹ để ý tới thiên hạ từ khi nào vậy? Mẹ chính là người nói với con rằng không cần quan tâm người ta sẽ bới móc như thế nào mà. Hả?
0: Gì à? Con luôn luôn nghiêm túc với lại bác và chưa từng thay đổi. Thời gian qua chỉ là chuyện hiểu lầm mà thôi. Con xin gì? Hãy cho con thêm một